салыз. Ал күндөрдөн алыс узадык. Ак сүйүнүн баркын биле албай, тагдыр кетти бизге кыскан.

0: Арсланбаб. Арсланбаб бул табияттын уникалдуу туундусу. Деңиз деңгээлинен 1600 метр бийиктикте жайгашкан гүлдөгөн оазис. Арсланбаб бул Кыргызстандын түштүгүндө жайгашкан эң кооз курорттордун бири. Фергана жана Чаткал тоолорунун батыш жана түштүк тараптарында Бабашата тоо кыркаларынын коктук болотунан орун алган. Анын атагын алыска чыгарган бул баарынан мурда анын 608 000 гектар жерди ээлеген жемиштүү жаңгактуу койдору.
1: Баарынан нан улук. Азык-түлүк коопсуздугу дыйкандардын жана кайра иштетүүчүлөрдүн иш билги аракетине түздөн-түз байланыштуу. Чарбакир программасы элеттиктердин эмгегин элге таанытып, жумуштун жүрүшүн баяндайт. Айыл чарбасы менен алектенгендерге адистин кеңешин берип, тажрыйбасын арттырат. Өндүрүштүн өсүшүнө өбөлгө түзөбүз. Чарбакир программасын иш күндөрү 6:30-дан 7:00 чейин угуңуздар. Жер тоюнса, эл тоюнат.
2: Сиздерге урматтуу угармандар, ободо чарбакер уктуруусу микрофондо Кадыр Калилов. Урматтуу угармандар, оболу сиздерди аграрлык чөйрөдөн алынган маалыматтар топтом менен кабардар кылабыз. ...2026 жылдын 25 мартында Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин төрагасынын орун басары Суу ресурстары айыл чарбасы жана кайра иштетүүлөр жай министр Элис Акумбеков Нарын облусунун Эмгекчил айылында жергиликтүү тургундар менен жолугушту. Иш чаранын жүрүшүндө Садыр Жапаров тарабынан берилген тапшырмалардын алкагында уюштурулуп, негизги максат көйгөйлөрдү жеринде ыксам чечүү экени белгиленди. Министр тиешелүү адистер, анын ичинде ветеринардык кызматкерлер менен биргеликте элди аралап, малдын абалы менен да таанышты. Жолугушууда жазгы талаа иштерине даярдык, үрөө менен камсыздоо, ветеринардык кызматты күчөтүү жана дары дармек менен камсыз кылуу маселелери кеңири талкууга алынды. Министр тиешелүү кызматтарга көзөмөлдү күчөтүп, эл менен тыгыш иш алып баруу боюнча конкреттүү тапшырмалар берди. Ошондой эле тургундар тарабынан жайытка өтүп кеткен 634 гектар жерди кайрадан калыпка кайтаруу, кооперативди түзүүдөгү шектөөлөрдү жеңилдетүү жана каржылык колдоо маселелери көтөрүлдү. Министр бул багыттар боюнча мыйзамдык чечимдерди тездетүүнү талап кылды. Жолугушуунун жыйынтыгында министр мамлекеттик органдардын негизги максаты элге кызмат кылуу экенин белгилеп, формалдуу тоскоолдуктарга жол берилбеш керектигин баса белгиледи. ...2026 жылдын 23 мартында Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин төрагасынын орун басары Суу ресурстары айыл чарбасы жана кайра иштетүүлөр жай министри Элис Акумбековдун катышуусунда багыбанчылык жана кооперация тармагындагы актуалдуу маселелерге арналган жумуш жыйыны өткөрүлдү. Жыйынын жүрүшүндө өлкөдө мөмө жемиш өстүрүүнүн учурдагы абалы, тармактын аймактар боюнча өнүгүү өзгөчөлүктөрү жана потенциалы кеңири талкууланды. Министр Элис Акумбеков жер жерлерден келген өкүлдөрдүн көйгөйлөрүн, сунуштарын, көз караштарын угуп, тармакты мындан ары өнүктүрүүгө багытталган пикир алмашуу жүргүздү. Катышуучулар багыбанчылыкты өнүктүрүү, айыл чарба кооперативдерин кеңейтүү, өндүрүштүн натыйжалуулугун жогорулатуу маселелерине өзүчө көңүл бурушту. Мындан тышкары фермерлер жана айыл чарба өндүрүүчүлөр кооператив түзүү, каржылоо булактарына жетүү, анын ичинде насыя алуудагы кыйынчылыктар тууралуу маалымат беришти. Жыйынтыгында көтөрүлгөн маселелерди биргелешип чечүү механизмдери талкууланып, түшүндүрмөлөр жана практикалык сунуштар берилди. Колдонууга уруксат берилген пестицидтер менен агрохимикаттар боюнча маалымат базасы электрондук форматка өткөрүлүүдө. Кыргыз Республикасынын Суу ресурстары айыл чарбасы жана кайра иштетүүлөр жай министрлигине караштуу өсүмдүктөрдү химиялаштыруу, коргоо жана карантин департаменти заманбап электрондук башкаруу системасын киргизүү боюнча комплекстүү иштерди жүргүзүүдө. Бул процесс менен өлкө аймагында колдонууга уруксат берилген пестицидтер, агрохимикаттар боюнча маалымат базасын электрондук форматта түзүү жана толуктоо иштери активдүү жүргүзүлүүдө. Мындан тышкары өсүмдүктөрдү коргоо каражаттарын ташып келүүчүлөрдүн катышуусунда системанын функционалдык мүмкүнчүлүктөрүн ар тараптуу тестирлөө этабы ишке ашырылууда. Тестирлөөнүн жүрүшүндө препараттарды каттоо, электрондук эсепке алуу процесстери текшерилүүдө, маалыматтардын сактыгына, колдонуучуларга ыңгайлуу интерфейске жана бардык жол жоболордун ачыктыгына өзгөчө көңүл бурулууда. Кыргызстан жашылча экспортун көбөйтүүдө. Жакында Союздун алгачкы партиясы Россияга жеткирилди. Пермь крайынын ветеринардык жана фитосанитардык көзөмөлдөө башкармалыгы Кыргызстандан барган салмагы 20.7 тонна сабизди текшерип сатууга уруксат берди. Россия тараптын маалыматы боюнча өткөн жылдын ушул мезгилинде Пермь крайына Кыргызстандан мындай продукция жеткирилген эмес. Россельхознадзор Пермь шаарындагы өсүмдүктөрдүн карантини боюнча бүткүл Россиялык илимий изилдөө институту менен бирге товарды коштогон документтерди текшерип, лабораториялык экспертизадан өткөрдү. Бул жүктү коштоочу фитосанитардык документтеринин жарактуулугу, анда эч кандай карантиндик микроорганизмдер жоктугу тастыкталды деп айтылат маалыматта. Кыргыз Республикасынын суу ресурстары, айыл чарбачылыгы жана кайра иштөө энергия министрлигинин маалыматы боюнча 2023 жылдын январь-декабрь айларында айыл чарба, тамак аш жана кайра иштөө тармагынын продукциясынын жалпы тышкы соода жүргүзүүсү 2024 жылга караганда 22% өсүп 186 миллиард сомду же 2.3 миллиард Америка долларын түзгөн. 2025 жылдын жыйынтыгында айыл чарба тамак аш жана кайра иштөө энергия жайы продукциясынын экспорту 33 миллиард сомду же болсо 378.1 миллион АКШ долларын түздү. Анын ичинен өсүмдүк өндүрүмүнүн экспорту 7 миллиард сомго же 80.7 миллион Америка долларына жетти. Жашылча продукциясынын экспорттоодо сабиз маанилүү орун ээлейт. 2025 жылы сабиздин жалпы экспорту 8405 тоннаны түздү. Негизи экспорттук багыттар боюнча 6 өлкө болду. Россия 4546 тонна, Өзбекстан 2610 тонна, Тажикстан 849 тонна, Монголия 323 тонна, Казакстан 38 тонна, Армения 8 тонна. 2026 жылдын башынан бери сабиздин экспорту 1013 тоннаны түздү. Анын ичинен 902 тоннасы Россия Федерациясына, 111 тоннасы Казакстан Республикасына жөнөтүлгөн. Кыргызстан жашылча жемиштер Россияга, Казакстанга жана Евразия экономикалык биримдик уюмдарына башка өлкөлөрүнө дагы экспортолот. Экспортко жөнөтүлгөн бардык продукциялар тиешелүү товардык жана фитосанитардык документтер менен коштолот. Алардын тарезделиши жана көзөмөлү өсүмдүктөрдүн карантини боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан жүргүзүлөт. Министрлик айыл чарба өндүрүмүн экспорттоодо коштоочу жана фитосанитардык документтерди туура даярдоону ишке салат. Кыргызстанда токойлорду калыбына келтирүү боюнча 81 миллион сомдон ашуун гранттык макулдашууларга кол коюлду. Бишкек шаарында регионалдык жайыт жамааттарынын туруктуулугу адап долбоорунун алкагында токойлорду калыбына келтирүүгө багытталган гранттык макулдашууларга кол коюу аземи болуп өттү. Иш чарага Кыргыз Республикасынын суу ресурстар, айыл чарба жана кайра иштөө энергия министринин орун басары Мирбек Дүйшөев, Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу токой кызматынын директорунун орун басары Садыров, ошондой эле Авлетим, Арка, Алабука, Балыкчы, Жумга, Лейлек, Талас, Каракулжа, Ош жана Үч Коргон токой чарбаларынын жетекчилери жана долбоорунун адистери катышты. Аталган демилге Кыргыз Республикасынын суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштөө энергия министрлиги тарабынан ишке ашырылып, токой ресурстарын туруктуу башкарууга, деградацияланган аймактарды калыбына келтирүүгө жана жергиликтүү жамааттардын жашоо шарттарын жакшыртууга багытталган. Жалпы орун алканда 2500 гектар аянтта токойлорду калыбына келтирүү, жаңы токойлорду өстүрүү жана табигый калыбына келүү процесстерине көмөк көрсөтүү боюнча кеңири иштер пландалууда. Бул убакта токой чарбалары тарабынан иштелип чыккан жаратылыш ресурстарын башкаруу пландары кылдат талдоону өткөрүлүп, тиешелүү баалоо процедураларынан өткөн. Мындан тышкары 2025 жылдын сентябрь-октябрь айларында айыл чарбалык долбоорун ишке ашыруу бөлүмү токой кызматы менен биргеликте өлкөнүн бардык аймактарында 34 токой чарбасынын 109 кызматкерине атайын окууларды уюштурган. Биринчи этапта сунуштары менен баалынган 10 токой чарбасы тандалып алынып, мамлекеттик токой фондусунан 1590 гектар аянтында иштерди жүргүзүү үчүн жалпы суммасы 81,179,450 сом болгон гранттык макулдашууларга кол коюлду. Аталган иш-чарага Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров тарабынан көтөрүлгөн жашыл мурас улуттук дебилгесине да шайкеш келет. Кол коюлган макулдашууларды ишке ашыруу боюнча токой ресурстарын натыйжалуу жана туруктуу башкарууга, деградацияланган жерлерди калыбына келтирүүгө, биологиялык ар түрүүлүк сактоого жана аймактарды социалдык экономикалык абалды жакшыртууга өбөлгөчү. Азык түлүк базарындагы динамика Кыргызстан, Казакстан жана Россиядагы баалардын өсүшүнө салыштырма талдоо. Кыргыз Республикасынын суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштөө энергия министрлиги тарабынан 2026 жылдын 18 мартына карата Кыргыз Республикасында жана чет өлкөлөрдө Россия Федерациясы, Казак Республикасы азык түлүк продуктуулугуна нан, азыктары, картошка, жашылча жемиштер, мөмө жемиштер, эт, жүт, кумшекер, жумуртка, өсүмдүк майы жана башкалар болгон баалар боюнча салыштырма мониторинг жүргүзүлдү. Мониторингдин жыйынтыгында төмөндөгүдөй жыйынтыктар аныкталды. Кыргыз Республикасында баалар төмөндөгүдөй: жумуртка 1.1%, пастерленген 2.5% же 3.2%, байлуулуктагы сүт 0.7%, уй эти, суу петинен башкасы 0.2%, биринчи сорттогу буудай уну импортторгон 0.1%, биринчи сорттогу буудай унунан жасалган нан 0.1%, жогорласа ал эми сабиз 1%, картошка 0.8%, пияз 0.6%, тазаланган өсүмдүк күн караман майы 0.6%, кумшекер 0.3%, кой эти 0.12%, биринчи сорттогу буудай уну 0.12% төмөндөгөнү байкалууда. Казакстан Республикасында баалар төмөндөгүдөй: каймак май 72% аз эмес кошулмаларсыз жана өсүмдүктөрдүн майысыз 33.8%, картошка 13.1%, биринчи сорттогу буудай уну 0.7%, кой эти 2.9%, тазаланган өсүмдүк күн караман май 2.7%, пастерленген 2.5-3.2%, майлуулуктагы сүт 2.2%, макрон азыктары 0.3%, жогорласа ал эми күрүч 14.3%, биринчи сорттогу буудай унунан жасалган нан 13.5%, сабиз 9.6%, уй эти 4.7%, макрон азыктары 1.5%, макрон азыктары рожке 1.4%, картошка 1.3%, баш пияз 2.5%, төмөндөгөнү байкалды. Россия Федерациясынан болсо мындай көрсөткүчтү баамдоого болот: биринчи сорттогу буудай уну 4.7%, жумуртка 2.7%, сабиз 2%, картошка 0.12%, жогорласа ал эми каймак май 72%, аз эмес кошулмаларсыз жана өсүмдүк майларсыз 4.4%, тазаланган өсүмдүк күн караман майы 3.7%, пастерленген 2.5 же 3.2%, майлуулуктагы сүт 3.6%, кой эти 3%, уй эти 2.1%, күрүч 2%, макрон азыктары 2%, кумшекер 1%, баш пияз 1%га төмөндөгөнү байкалды. Кыргыз Республикасынын Министрлер Комитетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштөө энергия министри Элис Акынбеков Кыргызстанда агрокамсыздандыруу долбоорун ишке ашырууну пландоодо. Бул багытта Инфи-Рюлес Солитон Фуд делегациясы менен жолугушту. Жолугушуудан мал чарбасынын климаттык тобокелдиктерден камсыздандыруу маселелери талкууланды. Министр агро камсыздандыруу фермерлер үчүн маанилүү колдоо экенин, анын ичинде мал өлгөн учурдагы чыгымдарды компенсациялоо мүмкүнчүлүгүн берерин белгиледи. 2023 жылдан тарта СФ Нарын облусунун Актала жана Атбаш райондорунда климаттык тобокелдиктерди индекстик камсыздандырууну субсидиялоону Бириккен Улуттар Уюмунун дүйнөлүк азык түлүк программасы менен биргеликте ишке ашырууда. Тараптар агро камсыздандыруу механизмдерин мындан ары жайылтууну улантуу жана Нарын облусунда пилоттук долбоор менен таанышуу боюнча макулдашышты. Урматтуу угармандар, сиздер аграрлык чөйрөдөн алынган маалыматтар топтому менен тааныштыңыздар. Уктурууду улантабыз. Сарыөзөн чүйдүн Ысык Ата районундагы туз БДРи оңдоодон өссө 2400 гектар жерди сууга түшүү менен камсыздоого шарт жаралат. Суу ресурстары айыл чарба жана кариштүү түйүндөр жайминесилиги маалымат каражаттарынын өкүлдөрү менен Чүй облусунун Ысык Ата районунда жазгы талаа иштеринин жүрүшү сууга түшүү боюнча пресс тур өткөрдү. Ысык Ата районунун агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы Бек Жекшембиевдин айтымында райондо 60 000 ашуун айдоо жери бар, анын ичинен 12 000 гектар кайрак жер болсо, калганы суугат жерлер болуп эсептелет. Бүгүнкү күндө райондо жазгы талаа жумуштары толук кандуу жүрүп жатат. 10 000 ашуун гектар жерге кыл кандуудан эгиндери себилди, жүгөрү кант кылчасы, жашыл жай жемиштер себилип жатат, деди райондун агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы Бек Жекшембаев.
3: Саламатсыңарбы, Жекшембаев Бек, Ысык Ата райондук агрардык өнүктүрүү башкармасынын башчысымын. Бүгүнкү күнү Ысык Ата райондо жалпысынан 62 000 гектар аянтыбыз бар. Айдоо жерибиз ошонун ичинен 12 000 гектар бул кайрак айдоо, 48 000 гектар бул суугат жерлерибиз. Күзүндө ошо 26-жылдын түшүмдүүлүгү биз 7 000 гектары буудай менен күстүк арпа буудай сепкенбиз. Быйыркыга мына жаздык айдоого 18 000 гектар пландалаштырабыз. Ошонун ичинен 11 000 гектар бул арпа, калганы буудай себелди. Бүгүнкү күнү бизде райондо жумуштар кызуу жүрүп атат. 7 200 гектар уже арпа себилди, 2 300 гектар буудай өрөөндөр себилди. Анан тышкары жүгөрүдөн 530 гектар себилди, кызылчадан 350 гектар себилди, анан тышкары 120 гектар картошка эгилди. Азыр силер өзүңөр көрүп атасыңар, биз таза жан дыйканчылык чарбанын айдоосунда турабыз. Жумуштар жүрүп атат. Биякта азыр арпа себилип атат, үйрөндү арпасы. Анан быйылкыга мына дыйкандарга үйрөн жагынан биз аябай жардам бергенбиз. Биздин райондо 5 семхоздор жайгашат. Ошол 5 семхоздун дотация чыгарган үйрөнү көлөмү 1946 тонна болду быйыл. Ошонун ичинен 500 тонна биздин эле дыйкандар жана госдотация менен алынган да. Калган үйрөндөр башка региондордон дыйкандар алып кетишкен. Ошо Көл болобу, Нарын болобу, Ош тарапка да кеткен, Жалал Абад облуска да кеткен, Сусамыр үйрөнгө да кетип атты биздин үйрөнү. Анан тышкары биздин райондо техника жетиштүү. Ошондой эле ГСМ маселеси бизде бүгүнкү күнү проблемабыз жок. Анан тышкары мына мат резервтин деле дыйкандарга сунуштап атабыз. 24 сомдон, анан тышкары биздин бүт заправкалардан соляркабыз, ГСМбиз бар. Минералдык семирткеч боюнча биздин райондо ошо 3 чоң точкабыз бар. Бүт минералдык удобрениялар толук кандуу бизде турат. Полный комплекс именно дыйканага керектелүүчү удобрениялар түгөнгөн сайын кайра эле завоз болуп атат да.
4: Айтсаңыз, быйыл канча гектар, кайсы өсүмдүктүн түрүн көбөйтүп, кайсысын азайтуу пландап атасыздар?
3: Быйылкы жана суу маселе анча мынча болуп атпайбы? Биз ошо дыйкандарга именно кылкандан эгендерди сунуштап атабыз. Ушундай эле семхоздору менен сүйлөшүп, именно кургакчылыкка чыдамка сортторду анан быйыл почти 2000 гектарга жүгөрү аянтыбыз кыскартатабыз. Ошону арпага басым кылыпсыны. Бирок кызылчаны былтыр куурууну каалаптырып атабыз, бирок азыр дыйкандар болбой эле ошо жүгөрүгө эметип атышат да басым кылып атышат. Бирок биз дыйкандар менен сүйлөшсөк, көбүнчө ошо дыйкандар тоют маселесин карап атышат. Демек где-то биздики бир 40% жүгөрү аянттарыбыз именно тоютка кетет да, силос чаптагандачы.
4: Жанагы жүгөрүнүн аянтын көбөйткөнгө басым жасатып атат атпайсызбы? Бул баягы жүгөрүнүн баасы кымбат болуп атканына дагы бир дыйкандар ыктап атышабы же именно ушул тоютка эле
3: неме? Эми биринчиден бул тоют, экинчиден бул жем катары кетип атат. Экинчиден сиз өзүңүз айткандай бул эме баасы да жакшы болуп атат. Быйыл мына 23 сомго чыгып кетти килограммына. Ошо менен дыйкандар баягы сатып жазгы талаатчы жумуштарды өзүнө камсыз кылып атышат да.
4: Быйыл канча гектарга кызылча эгүүнү пландап атасыздар? Анан азыр келишим кандай түзүлүп атат? Жанагы
3: так бүгүнкү күнү биз 3200 гектар пландашканбыз. Биздин территорияда Искатар өндө 2 свекла пунктубуз бар. Бул Кайында кантын жана Шопоковтуку. Мына Кайында кантын бүгүнкү күнү 750 гектарга үйрөнүп таратты уже договор менен келишим менен. Анан Шопоковтун свекла пункту кантта жайгашат. Алар 650 гектарга үйрөнүп таратышты да. Бирок элдер келип атат, үйрөндү алып атышат. Азыр мына уже полным ходом айдоо себебилүү болуп атат да кызылчаны качын.
4: Жана сатып алуу боюнча канча сомдон деп келишим түшүп атат?
3: Так акчалай 5400 сом
4: тоннасы.
3: Кумшакер болсо былтыркыдай эле 74% кумшакер менен, калган акчалай да. Анан тышкары эгер сахаристос 18% өдөп болсо уже акчасын көбүрөөк беребиз деп атышат.

0: Заправкаларда 78 76 ар кандай заправка.
1: А эми ушул райондочу жана дотация программасы боюнча айтпадыңызбы, бул канча дыйкан алып атат ушул боюнча?
0: Дотация жана үрөн жагынанбы? Үрөн жагынан мен айтпаймынбы, бизден ошо үрөн чарабалар 1946 тонна чыгарышкан. Ошонун ичинен 500 тонна биздин дыйкандар алышкан. Бул арпа, буудай үрөндөрдүчү. Ар кандай сорттор. Биринчи, экинчи репродукция чыгарышкан. Ошо менен биз райондо өз дыйкандарды толук кандуу камсыз кылганбыз үрөн мененчи. Буюрса понедельниктен баштап, биринчи күндөн баштап аталык симхозубуз бар, ал уже жүгөрү үрөндөрдү дотация чыгарат. Там
1: анан таза жан негизи эле экспорттойт да чет өлкөгө, жана айыл чарба программасынын негизиндечи. Ушул экспортко кетеби булар сепкен үрөндөрдүн баары?
0: Жок.
2: Өзүшкө.
0: Өзүшкө.
2: Канча райондо айыл чарба жумуштары канча пайызга жыйынтыкталды?
0: Бүгүнкү күнү уже 70% жыйынтыкталды.
2: Кайсы кайсы түрлөрү боюнча мындай?
0: Буюрса биз кылкан дан эгендер жагынан планга чыгалы деп атабыз. Андан тышкары 11 000 гектар жүгөрү пландаштырып атканбыз. Ошого да чыгабыз. Бирок бир коркунуч бар, кызылча, кант кызылча жагынан чыкпай калабыз депчи. Потому что азыр ошо суу жагынан эгер тартыш болуп калса дыйкандар кыйналып калат өзүнө.
2: План быйыл канча? Гектарына канчадан кылканды дан эгендерден эме? Гектарына канча центнерден түшүм алып пландап атасыздар?
0: Эми былтыр мына
2: аба ырайына байланыштуу, бирок сиздердин болжомолуңуздар, алдын ала болжомолуңуз да сиздерде.
0: Былтыр 24 центнерден айланды эле средний эме менен. Бирок мурда жылы бул показатель 33 центнерде болчу да. Эми быйыл буюрса мына жаз жакшы эле жатат. Эгер апрель айында катуу ысык курбаса, моундай умеренный погода болсо, ана буюрса түшүм быйыл деле жакшы болот.
3: Жогоруда өз оюн ортого салган Ысык Атуу райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы Бекжик Шымбаев учурда үрөндүн жер семиштин күйүүчү майлоочу майдындагы жетиштүү экенин кошумчалады. Уктурууду улантабыз. Сиздер Шаар Бекер программасын угуп жатасыздар. Ысык Атуу райондук суу чарба башкармалыгынын башкы инженери Уланбек Рүстөмов БДР БСРлердин ишмердүүлүгү менен тааныштырды. Журналисттерге 2025 жылы капиталдык оңдоодон өтүп ишке берилген Ивановка суу сактагычын көрсөттү. Аталган жайды оңдоп түзөө иштери 2024 жылы башталып, 2025 жылы ишке берилген. Ага 1,2 млн куб суу батат. Быйылкы саат мезгилине карата аталган БДРде суу топтоо иштери жүрүүдө. Андан соң журналисттер ТУЗ БДРнин курулушунун жүрүшү менен таанышты. Аталган объект жыл соңунда ишке берилиши күтүлүүдө, деди Ысык Атуу райондук суу чарба башкармалыгынын башкы инженери Уланбек Рүстөмов.
4: Быйылкы суугат мезгилине даярдыктарыбыз Ысык Атуу райондук башка суу чарба башкармалыгында ар тараптуу жакшы жүрүп жатат. Буюрса азыр биз өзүбүздүн каналдарды механикалык тазалоодон өткөрүп жатабыз. Техникаларыбыз толугу менен иштеп жатат. Өзүбүздүн кызматкерлерибиз жер жерлерде каналдарды тазалоо, актап сырдоо иштерин жүргүзүп жатабыз. Андан сырткары гидроқурулмаларды, гидропостторду ремонттоо, утурумдук ремонт иштерин жүргүзүп жатабыз. БДР, БСРлерибизди баягы убагында суу менен толтуруп, суу мезгилине даярдап накопление кылып жатабыз.
1: Азыр болсо биз
4: Ысык Атуу районунда декадалык жөнгө салуу бассейнинин 6 бар бизде. 2024 жылы бир БДРибиз, 2025 жылы бир БДРибиз ошо урматтуу президентибиз Садыр Нургожоевичтин демилгеси менен өзүнүн колдоосу менен Ысык Атуу райондук суу чарбасына көңүл бурулуп каражаттар бөлүнүп ремонттоо иштери башталган. Бул БДРлерибизде толук ремонттон бүтүп геомембрана менен төшөлүп, азыр суунун баягы батереясы толугу менен жоголуп, дыйкандарга сууну коромжусуз жакшы бергенге шарт түзүлдү. Андан сырткары бизде дагы быйыл 2 декадалык жөнгө салуу бассейнин

0: ремонт иштери башталды. Ал туз БДР, Кош Корбай БДР дагы башталат. Кийинки жылкыга дагы эки бассейндик жөнгө салуу, декадалык жөнгө салуу бассейнин пландап жатабыз. Анын баары ремонттон өтүп калса, Исгата районунда сууга муктаждык чечилет, дыйкандарга жеңилдик болот. Суу бул биз турган Ивановка Исгата районундан Ивановка айыл өкмөтүндө станция Ивановкада жайгашкан. Ивановка декадалык жөнгө салуу бассейни, бул жерде 1,200,000 куб суу батат, 960 гектар жерге суу берилет. Азыр дыйкандар мурда бул БДР ремонт болгучакты дыйкандарга суу маселеси курч болчу. Азыр ал маселе чечилди бул үрөндө, ушул айыл өкмөттө. Андан сырткары бизде дагы БСРлер бар. Суткалык жөнгө салуу бассейндери. Ал бизде 40 ашык БСРлер бар. Аларды дагы биз капремонттон өткөрүп алсак, суу муктаждыгы райондо чечилет. Капиталдык ремонттон БСРлерге быйылкыга пландаганбыз. Азыр проекттерин жасатсак, БСРлерин жумуштар башталып калат.
1: БДР менен БСРлердин канчасы бүгүнкү күндө иштейт, канчасы колдонгой турат?
0: БДРлердин азыр бизде иштегени экөө капремонттон өтүп толугу менен иштеп атат. Экөө быйылкы жылкыга ремонт болот. Экөө баягы эски дагы бир эки эски БДРбиз бар, аларда суу толуп турат, алар да иштейт. БСРлердин баягы жарым жартылайы суу берип иштейт, жартысына ремонт талап кылынат.
2: Курулуштун куратору Мыйзам Ажиевдин айтымында бул БДР ишке берилсе 2400 гектар жерде сууга суу менен камсыздоого жетип турган 1,8 миллион кубтан ашуун суу жоголтуу мүмкүнчүлүгү түзүлөрүн белгиледи. Сиздер Чарбекер программасын уктуңуздар. Уктуруунду даярдап обуга алып чыккан Кадыр Калилов, эсен туруңуздар.

0: Бишкекте саат 7.
1: Элине ак эдил кызматы, өмүрүн арнап тарыхта калган улуу инсандар тууралуу кызык баян жана учурда арабызда өзгөчө эмгеги менен таанылган замандашыбыз менен баарлашуу.
2: Биринчи радиодо Инсанат иш күндөрү саат 21:40 өткөндө.
3: Саламатсыздарбы, урматтуу радиоочулар. Биринчи радионун эфир толкунда Инсанат уктуруусунун кезектеги чыгарылышы, микрофондо Зинакан Каипова. Бул жолу Инсанат уктуруусуна Кыргыз Улуттук Илимдер Академиясынын корреспондент мүчөсү, ардак белгиси орденинин ээси, Кыргыз Республикасынын илимине эмгек сиңирген ишмер, геолого-минералдык илимдердин доктору, профессор, кадимки залкар акын Жомурт Бөкөнбаевдин тууулу Кулбек Бөкөнбаев 86 жаш кутман куракка келген кезинде биздин студиябызга мейман болуп келип отурат. Саламатсызбы?
4: Салам алейкум. Алейкум салам.
5: 86 жаш кутман курагыңыз кут болсун. Өмүр жолуңузду сыдырып, артка кылчаганда эмнелер эске келет?
4: 40-жы жыл төрөлгөмүн. 4 жашта тиги атам кайтыш болгон, билесиңер. Жомарт атам, андан кийин ошо жетимдикти көрүп, бирок раматалык энем Тенти Жунушбаева абдан акылдуу, абдан сулуу адам болду энем. Анын тарбиясы, андан кийин энем мен 14 жашка келгенде энем Муса Мирзабаев Шадышев деген кадимки Алмегдатка менен Курманжа аткан чөйрөсү үйлөнүп, андан кийин мен ошо экинчи атамдын Муса Мирзабаев Шадышевдин жолун колдоп Москвага барып, Москвадан геолого-разведочный институтка окуп, ошону бүтүп кайра Кыргызстанга келип, анан кийин ошо өнөрдү ошо Кыргызстанда иштеп жүрөмүн.
3: Ага, сиз 2013 жылы Кыргызстандын туруктуу өнүгүүсүнүн көйгөйлөрү деген бир монография жазып, ошонун бет ачарын өткөргүз. Анан ошол учурда академик кадимки Турар Койчиев, Асылбек Айдаралиев, Абдыган Эркебаевдер ошол эмгегиңиз жөнүндө мындай жакшы пикирлерди айтканда, анан сизди мындай байкап турсам, өзүңүз геологсуз да. Анан кийин экология, жаратылыш жөнүндө багы илимий макалаларыңыз мындай тармак боюнча. Бирок ошол эле учурда сиз философиялык дагы, экономикалык дагы жаатта ой жүгүртүп, мына ушунун баары могу Кыргызстандын туруктуу өнүгүүсүнүн көйгөйлөрү деген китебиңизде кандайдыр бир деңгээлде камтыгансыз да, мындай эске салып көрсөңүз, ошол китебиңизди жазганда эмне максат менен кириштиңиз дагы, анан кандай ой жыйынтыкка келдиңиз?
4: Максат ой кандай? Ал тоз жерибиз. Биз кыргыздар ушул жерде кыргыздар жашаганбыз. Ошон үчүн Алатоону ата бабабыз өткөн жерибизди урпактарга таза ойдон өткөзүш керек. Ошол максат менен көп иштедик, сакташ керек.
3: Кантип сактайбыз?
4: Кантип сактайбыз? Ал үчүн билим керек, илим керек. Чоң иш болгондо тиги Марскондо суу агып, цианид деген зат түшкөн болчу, ошо көлгө. Анан кийин элчи учурду, эң негизи мен барып өзүм ошол көлдөн барып, ошол куюлган Барскондун
3: суу куйган жерге,
4: суу жанака цианид куйган жерге, мына кыргыздар эшикке болгон жок, чаа куруп, анан кийин ошо суудан ичкемин. Бүт телевидение, радио баары келип, баары ошону сүйлөп татышкан болчу телевидение.
3: Мени кызыктырганы, сиз ошол суунун чын деле ден соолукка зыянсыз экендигин илимпоз катары билип туруп ичтиңиз беле, же кандайдыр бир саясий мындай бир жагдайды түзөө үчүн шашмалык кылдыңыз беле? Эки түрдүү пикирлер айтылат да.
6: Пикирлер өтө көп айтылган болчу. Бирок мен адис катары муну жакшы билчүмүн. Суу таптаза экенин. Же болсо мен эмне келесомун бу ууланган сууну ичип өзүмүн ден соолугума зыян келтиргендей. Мен билгемин, суу таптаза. Ошол жакта Барскондук элге дагы айткам, но айланайындар. Эчтеке болгон жок, суубуз таза, көлүбүз таза, көлүбүз таза. Коркпогула деп. Бирок эң башынан коркутуп коюшкан элди. Анан кийин саясий оюн болуп кетти да.
3: Сиз окумуштуу катар анын зыянсыз экенин билет болчу.
4: Билгемин. Цианид 2-3 күндө учуп жок болот.
3: 1990 6 жылдан айлана чөйрөнү коргоо агенттигин жетектеп, анан 96 жылы агенттик министерствага кайра түзүлгөн да. Анан ошол министерство кылып мындай анын статусун көтөрүү идеясын сиз жылдырган. Ошол кандай болду эле? Эмнеге антип алдыңыз?
4: Себеби агентство деген экинчи катарда болгон. Ошон үчүн биздин жерибиз таза болсун, аман болсун деген ой менен ошондо көп күрөшкөмүн.
3: Эл аралык деңгээлде мааниси барбы?
4: Эл аралык көп проект түзгөнбүз. Ошол кыргыз жерин сактап калыш, сууну сактап калыш деген. Бирок тилекке каршы көп нерселерди баарыки биздин ошондо тармакта жанакы саясатчылар түшүнбөй. Эме деге токойлорду жанакы кап деп айтылат да, өтө баалуу нерсе. Ошолорду
3: жаңгактын уюлу
4: ошолорду тиги чети мамлекеттик офицер келип ошону алып кете
3: атат. Сиздин министр болгон тушка
4: ошондо мен ошолордун баарын сүйлөшпөй туруп катуу өкмөттүн комиссиясынын башчы болгонан кийин ошол жерди сактап калабыз деп
3: мораторий жарыяланган.
4: Ооба, мораторий
3: токойго кирип уюлун алганга,
4: уюмду алганга тыюу салып ошол сактап калганбыз.
3: Анан балык маселеси дагы,
4: бул дагы деги эле жаратылышта биздин биринчи биз өлкөбүз, Кыргызстаныбыз биринчи саясатка саясат кошулгандан кийин көп учурларда чиновниктер айталык, чынында айтыш керек. Ушу кыргыздын жерин сакташ керек. Кыргыздын суусун сакта, кыргыз алтоодо аккан сууларды сакташ керек. Ошолорго өтө мамиле кылыш керек деген түшүнүгү жок болчу. Киши кылып, акча кылгыса, ирма түзүп, ушу кыргыздын байлыгын, кыргыз элибиздин байлыгын
3: өзүнө
4: пайдаланган шугундар көп болчу. Өтө көп болчу. Өткөлүбөзге. Ошондо дагы ушул көп шугундарды пайдаланып, жерлерди, сууларды приватизация кылып
3: бак. А балык чарбасын сактап калуу боюнча эмне долбоор болду эле?
4: А балыкты сактап калыш долбоор мындай болгондо. Ошолордун жерин менчиктештирип алып, анан кийин барып өтө баалуу балыктарды алып, ошол көлдүн жээктерине куюлган дарыялардын баарын жана кошо көргөн жерин приватташтырып алыш, жерден балыктарды биздин баалуу балыктарды карбап барган кийин
3: кайсы кайсы эмелерде болгон эсиңизде барбы? Кайсы кайсы көл, кайсы кайсы суулар?
4: Ар кайсы суулар
3: баарында эле?
4: Баарында эле талашкан да.
3: Аны менчиктештирүүгө чек коюлду, токтоп калды?
4: Чек коюлган, алыс жеткенче токтодук. Бирок баары бир ушул тиги шылыңдар баары бир урдап азыркыга чейин.
3: Анан Кыргыз Республикасынын ген байлыктар жөнүндө, биологиялык көп түрдүүлүк жөнүндө, жаратылышты коргоо, экологиялык экспертиза жана ысык көл биосферасынын аймагы жөнүндөгү мыйзамдар мына ушул сиз министр болуп турган учурда кабыл алынганда ошондо министрликтин демилгеси менен кирди өкмөттүн атынан.
4: Ооба, өкмөттөр кирди. Бирок ошондо дагы көп жанакы приватташтырып алган шугундар кандай гана боюн бербей, бирок күрөшсө биз жеңгенбиз.
3: Ал эми жана министерство жасап атпайсызбы? Эми бул министерство болгондугу бул өлкөнүн ичинен дагы тышкы байланыштарды түзүүдө, деңгээлде сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө маанилүү да. Анан иштедиби, ошону пайдалана алдыңызбы? Министр биологиялык ар түрдүүлүктү коргоо боюнча дагы өзүнчө долбоорлор келе баштады.
4: 6-7 долбоорду мен киргизгенмин. Филиппинге барып, чети мамлекеттик чоң окумуштуларды кошуп, международный уюмдарды түзүп, ошолор менен Кыргызстандын жерин сакташ керек, элин сакташ керек, байлыгын сакташ керек деген көп долбоорду чыгарганбыз.
3: Мындай айтканда алар кантип иштейт, мындай ыкмасын үйрөндүңүздөрбү же каржылоо да болдубу?
4: Каржылоо да болгон. Себеби чет мамлекеттик алар башкача иштейт, анын үстүнө биз Орто Азиядагы тоо жерлер өтө байлуу жерлер да. Ошон үчүн бизге абдан мындай жардам беришкен.
3: Экологиялык коопсуздук боюнча концепция түзгөн турбайсызбы?
4: Ооба.
3: Ошо концепцияны өзүн айтсаңыз, ал эмне болгон концепция?
4: Эми баардык сууну дагы, өсүмдүктөрдү, токой, тоолорду сакташ керек.
3: Аны үчүн сиздер Кыргызстандын жаратылыш ресурстарынын талдоо жүргүздүңүздөр да?
4: Ооба, талдоо жүргүздүк.
3: Буга чейин акыбалы кандай?
4: Акыбалы
3: кайсы көйгөйдүн үстүндө иштеш керек?
4: Баарын чыгарыш керек болчу. Чети мамлекеттик адистер өтө кызыккан, бизге жардам беришкен. Себеби биздин тоолуу жерлер Орто Азияда ушул чокулуу тоо жерлер ошол көп таасир берет чет мамлекеттерге, ошо Кытайга, бар эле ушу тогул жерлерди сакташ керек деген концепция түзгөнбүз. Северный банктын долбору ошо 4-5 жолу Вашингтонго барып, ошолордо концепцияны ошо жактан өткөзгөнбүз. Ошолор толук колдошкон болсо, чет мамлекеттик айистер билишкен тоонун таасирин.
3: Экологиялык коопсуздук концепцияңыз бул Орто Азиядагы бирден бир пионер болгон турбай, э?
4: Биринчи биз кылганбыз ошол Орто Азия.
5: Урматтуу радио огармандар, азыр студиябыздын мейманы жөнүндө кийинки маалыматты чогуугалы, бул илимий эмгектери багытында.
0: Инсанат досье.
7: Кулбек Бүкүмбаевдин илимий эмгектеринин айрымдарын гана атай кетсек, 1973 жылы Түштүк Тянь-Шандын чыгыш бөлүгүнүн гранитоидтери, 1998 жылы Кыргызстандын экологиялык коопсуздугу, 2011 жылы синэнергетикага киришүү жана экологиянын азыркы концепциясы деген сыяктуу геохимия, геология, экология, курчап турган чөйрөнү коргоо тууралуу 120 илимий макала, анын ичинен 23 монография, 80 илимий популярдуу макалалардын автору. Ошондой эле Кыргызстандын тарыхы, адабият, философия, өлкөнүн социалдык-саясий өнүгүшү темасындагы ондогон макалалары Кыргызстанда гана эмес, Россия, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Украина жана Япония, Америка Кошмо Штаттары, Кытайда жарыкка чыккан. 2013 жылы апрель айында Кыргызстандын туруктуу өнүгүүсүнүн көйгөйлөрү аттуу монографиялык эмгеги Илимпоздордун талкуусуна коюлду. Мындан тышкары Кыргыз Республикасынын ген байлыктар жөнүндө биологиялык көптүрдүүлүк, жаратылыштык коргоо, экологиялык экспертиза жана Ысык-Көл биосфералык аймагы жөнүндө мыйзамдарды иштеп чыгууга катышкан. Ошондой эле коомдук иштерине кайрылсак, Кыргыз экологиялык фондунун президенти, академиялык кечилердин талкуу клубу, коомдук уюмунун төрагасы. Үй бүлөсү тууралуу билиңиздер келсе, өмүрлүк жары белгилүү мамлекеттик жана коомдук ишмер Ишенгүл Болжурова. Уулу Мусаш эколог, кыздары Жаңыл эл аралык мамилелер боюнча адис, кенжеси Айжан банк кызматкери. Ушул кезде Нурдана, Берен, Жоомарт аттуу неберелерди сүйгөн чоң ата.
5: Илимий эмгектериңиз жөнүндө сөз болгон соң, илимдеги устатыңыз ким?
6: Илимдеги устатым биринчиден менин Муса Адашев атам сөзсүз. Анан кийин Сергей Дмитриевич Туровский деген болгон белгилүү биздин Кыргызстандык илимпоз. Эң негизги менин устатым Владимир Иванович Вернадский деген адам. Бул гений. Бул просто гений.
5: Дагы сиздин ишмердигиңиздин дагы бир өзөктүү жагдайы бул устаттык. Мындай айтканда болочок адистерге сабак берип келе жатасыз да. Ар кайсы окуу жайларда биздин республикада эң бир таанымал окуу жайларында сабак бересиз. Ошол мен билгим келгени жаңы муун. Кайсы кесиптин ээлерине сабак бергениңизди чынын айтсам ачыгын билбейт экен, бирок жаңы өсүп келаткан жаштар сизди эмнеси менен кубантат? Эмнеси менен үмүттөндүрөт мамлекеттин келечегине?
6: Өтө оор суроо.
5: Кубанам да кейим дейсизби?
6: Кубана бир жагы тажаганда күлөсүң, бир жагы караганда ыйлайсың да. Ошол биздин абитуриенттер, студенттер келген деңгээлдери өтө төмөндөп кетти. Жанакы мектепте окуган жөнөкөй закондорду билишпейт. Ал эмес анын буяка коелук, физиканы, математиканы, химияны буяка эле коелук. Ал эмес ушул биздин өлкөбүздө, биздин кыргыз элибиздин кайсы адамдар, окумуштуулар, жазуучулардын дагы чыгармачылыгын билбейт, окушпайт. Ошол өтө
5: эми арасында барбы чыгандар?
6: Арасында бар. Арасында муну ачык эле айтыш, арасында көзү күйүп турган. Мен ушуну билейин. Агай Боркин эмне болот, буну кандай деп сурап, кээде дагы мындай
5: сизди таң калтыргандар барбы? Мисалы үчүн азыр көп устаттар, чоң окумуштуулар айтышат да, азыркы жаңы муундагы чыныгы баягы таланттуу, билимдүү жаштарыбыз өзгөчө. Булар азыр компьютердин тилин билет, көп тилди билет, кыргыз тилинен башка да чет тилдерди билет. Мындайча айтканда кээде биз окуучуларыбыздан үйрөнөбүз дейт да. Сизде ушундай учур болобу? Же андайды кездештире элексизби?
6: Андайды кезиккен жокмун. Эми мындай да кеп мында да көп тил билиш бул жакшы нерсе. бирок билим деген өтө терең нерсе, ошону жакшылап билишсе, адис болсо жакшы болот эле. Тилдеги каршы бизде азыр көпчүлүгү экономист боломун, юрист боломун, чет аралык ишмер боломун деп ошо жака көп жана гуманитарный эмеге кетишат. Бирок бороки элге экономиканы көтөрүш турганда инженерлер,
5: физиктер,
6: химиктер өтө аз. Ошол жүрөктү үйүктөт.
3: Окумушту баары эле кандайча анан кийин саясатка, мамлекеттик кызматка тартыла баштады.
6: Эми ошо министерствонуга мени Аскар Акаев чакырган өзү. Мен оюмда да жок болчу. Ошо тиги министр болот экенмин деп. Анан кийин өзү чакырды, себеби андан мурда бир 5 жыл мурда ошондо Аскар Акаев академиянын президенти болчу. Анан ошондо мени чакырып Кулбек Жомартович ушу тиги мен ЦК'нын чогулушунда ушу сиз экология менен көп кызыгып жүрөсүз, ушу мага бир жардам бербейсизби деп. Ошондо мен Аскар Акаевка бир жарым кагазга ушу экология кандай болуп атканын жазып бергенмин да. Анан ошондон бери эле ал билчү мен экологияны менен иштеп атканымды. Анан ушу 5 жылдан кийин өзү президент
5: өзү
6: чакырып Кулбек Жомартович, сиз көптөн бери экология менен ооруп атасыз деди, болельщик деди. Ушул экологиянын министри болуп бербейсизби деди. Макул деди.
4: Мурда председатель комитети болгонмун, анан кийин министр.
5: Азыр мейманыбызды бала чагына жетелеген маалыматты угуп сөзүбүздү улантабыз.
0: Инсанат досье.
7: Улбек Бөкөнбаев 4-1 туугандын улуусу. 1940 жылы 13 январда Фрунзе шаарында туулган. Атенеси кадимки зал каракын Жомарт Бөкөнбаев менен кыргыздын таланттуу кыздардын бири, кыргыз эл акыны Тенти Адышева. Атадан 4 жашында калган кичинекей Кулбек кийин карындашы Сырга, иниси Зайнидин болуп, апасы экинчи никеге турган академик Муса Адышевтин колунда тарбияланып, Жаныбек аттуу иниси болот. Ал 1963 жылы Москва геологиялык чалгындоо институтун бүтүргөн соң, 1963 жылдан ага геолог-техник, Чүй геологиялык экспедициясында ген чалгындоо партиясында геолог. 1965 жылдан Кыргыз СССР Илимдер Академиясынын геология институтунун аспиранты. 1968 жылы ага инженер. 1970 жылдан генже илимий кызматкер. 3 жылдан кийин ага илимий кызматкер. Дагы 3 жылдан кийин институттун лабораториясынын башчысы болуп иштейт. Ал эми 1988 жылдан жетекчилик кызматка көтөрүлүп, 7 жыл геология институтунун директорунун илимий иштер боюнча орун басары. Бара-бара мамлекеттик кызматтарга чакырылып, 1995 жылы Кыргыз Республикасынын жаратылышты коргоо боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы. 1996 жылы Кыргыз Республикасынын жаратылышты коргоо министри. 1999 жылдан Кыргыз Улуттук Университети жана Бишкек Гуманитардык Университетинин профессору. 2001 жылдан Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин мыйзам чыгаруу жыйынынын төрагасынын кеңешчиси. Бир эле учурда 10 жыл аралыгында Бишкек Гуманитардык Университетинде сабак берсе, 2004 жылдан Тоолуу аймактарды өнүктүрүү борборуна караштуу маалыматтык билим берүү борборунун директору. 2004 жылдан Тоолуу аймактарды өнүктүрүү борборунун төрагасынын кеңешчиси. 2008 жылдан төрагасынын орун басары. Бир эле учурда Кыргыз-Россия Славян университетинин профессору. 2012 жылдан Кыргыз-Россия Славян университети жана Кыргызстандын дипломатиялык академиясынын профессору.
5: Ошентип атаңыздын элесин көз алдыга келтире аласызбы? Баягы кичинекеңизде ошол жөнүндө да сөз баштасаңыздар дегенде Жомарт акын жөнүндө. Айтматовдун Деңиз бойло жөрткөн ала дөбөт деген чыгармасына кадимкидей адабиятчы катары илимий макала пикир жазган экенсиз да, учурунда Айтматов өзү да окуп алып ошого бир кубанып сиз менен пикир алышкан учур бар экен. Бул кандайча болуп калды? Эмне үчүн жазып калдыңыз да?
6: Деги эле Чыңгыз Төрөкулович биздин улуу жазуучубуз да, ал түшүнүктүү. Мен да Чыңгыз Төрөкуловичтун баардык чыгармачылыгын кызыктарып окугамын. Анан кийин ошондо мага ошол сиз айтып аткан чыгармачы мага өтө жагып калды. Өтө жүрөгүмө мындай бетип калды. Ошон үчүн ошону көп ойлонуп, анан кийин нравственный императив в художественном прозрении Чингизай, а нравственный императив Иммануила Канта, Иммануил Кант деген эң улуу билесиңер философ болгон, ошол нравственный императив ошол китепте абдан жакшы жазылган. Ал ошону бир 2-3 ай ойлонуп жүрүп жазып, тиги биздин академияда журналына чыгарган, илимий журналына чыгарган. Ошону Чыңгыз Төрөкулчу окуп алып, мага ыраазычылык өтө мындай мактап кат жазып ийиптир. Бал бизде үйдө, үйүмдө бар, архивде сакталып турат.
5: Сиз өзүңүз да белгилеп өттүңүз атаңыз жөнүндө дагы. Көрүп адабияттарда баягы жалпы окурман журтуна белгилүү бул жомарт атына жараша заты боркер, жомарт адам болгон деп белгилешет. Экинчи жагынан курч адам болгон деп өзүнүн позициясы үчүн, өзүнүн баягы мамлекети үчүн мындай бир патриоттук мындай кыл чайнашкан учурларда түз эле тапанчасын көтөрүп чыкканга чейин барчы деген ойлорду айтып жүрөт. Чыгармачыл адамдар, Сооронбай Жусуф өңдүү аталарыбыз, чоң акындарыбыз, ал кишинин өзгөчө элге жакын акын болгон, тилинин жатыктыгы, ар бир ырын ошол мезгилдеги жаштар бүт тамга тааныганында, тааныбаганында жаткайтып ырдап жүргөн, ошону жаттап алып ырдап жүргөндөрдүн бири мен болчумун деп айткандары бар да, эл баатыры, эл акыны Сооронбай Жусуфтун ушундай бир толкундап айтып берген пикирин уктум беле. Анан мен айтайын дегеним, ушул Жомарт Бөкөнбаев кыргыз алгачкы классикалык сахна өнөрүн жаратуучулардын арасында болгон, башында турган деп дагы айтып жүрөбүз. Жакын былтыр эле ошол улуттук опера жана балет театрынын тарыхы жөнүндө маалымат алганда да ошол маалыматтарды алдым. Сиз эмне кошумчалайсыз? Дагы кандай союз учурунда куугунтукка туш келген учурларда кандайдыр бир өтүш кыйш жагдайлар болуп калган учурлар бар да, жаңылык сиз мындай элге айта турган эмне бар атаңыздын чыгармачылыгы боюнча?
6: Эми мен өзүм кечирээк ошо кызыгып атамдын ошо 35 жаштарды бурда жүрүп экспедицияда Москвада окуп жүрүп иш менен алек болуп, азыр ушу атамдын чыгармачылыгына, энемдин чыгармачылыгына кызыгып окуп атамын, таң кала атамын. Ушу сиз айткан, сен айткан Зинаят, ушу атама толук келет да. Эми мындай айтканда атамдын өзгөчөлүгү ар кайсы бир жанр болсо ошого зор кошумча. Мына лирикалык, романтикалык акын, драматург, балдарга жазган ырлар, мына мисалы бака бака балчак, неге башың жалпак, неге көзүң тостоок деп ушул атаман тамсилдери. Андан тышкары биринчи журналист. Анан дагы тышкары атам 44-жылы кайтыш болгон да. 44-жылы. Ошо жанакы 38-жылы биринчи кыргыз декадасы болгон да Москвада. Ошондо эгер өзүңөр карап чыксаңар программасын, ошондо 3 пьеса коюлган. Турузбековдун Ажал ордуна, Алтын кыз атамдыкы, Айчүрөк атамдыкы. 3. Анан кийин эгер программаны карасаңыз, атамдын ыры менен башталат, ортосунда атамдын ырларына ырдайт, и акыркысында атамдын ырлары менен. Ошону менен мен эч жаңылбайм, ушул бир жок дегенде 50% ошо декада атамдын чыгармачылыгы менен өткөрүлөт. Ошондо Алтын кызды драма болуп атканда Советтер Союзунун политбюросу Сталин баштап бары жалгыз атамдын ушул пьесасына бары келишкен. Ошондо Сталин өзү кол чаап куттуктаган болчу. Анан кийин атам ошол мактанып, мага бул менин пьесама Иосиф Виссарионович Сталин өзү келгени мага эң чоң сыйлык, башамагы сыйлык кереги жок деп тез айтып коюптур. Анан кийин Ваков деген биринчи секретарь ЦК болгон. Ошону менен атам дайыма ушу кыргыз элдерин, кыргыз жазуучуларын, акындарын, маданиятчыларын тиги ошолорго болушуп, Ваков менен дайыма урушуп жүрчү. Анан ошол сөз барып эле Ваковко жетет. Бөкөнбаев ушинтип айтты, анан кийин баардыгы орден, Ленин сыйлык алышат, атама эчтеке бербешет.
5: Сөзүнөн кармак болгон турбайбы? Сөз. Демек атаңыздын чыгармачылыгы жөнүндө азыр оюңуз барбы? Өзүнчө бир эмне коомчулук айтылган башка, жакын адамдардын арасында өзүңүз уккан сөздөрдү бир китеп же бир эскерме катары жазып?
6: Эскерме катары көп. Мына мисалы Түгөлбай Садыкбеков, ошол башкалар
5: айтат да сизге.
6: Баары мага кармап алайык, Кулбек атаң момундай болгон, момундай чыгармачылык жазган, тигиндей деп айпаран айтышып беришет. Анан кийин ошол тиги ошол эле Айчүрөк боюнча тиги Түгөлбай атабыздагы, менин энем дагы, башкалар да чак, Кулыбек, ушул бараке опера жүрүп атпайбы?
5: Айчүрөк.
6: Ошол 90% сенин атаң жазган деп.
5: Бул саясий жагдай болду.
6: Эми саясий жагдай болуп кеткен.
5: Анан кийин эми баягы тагдырдын жазмышы деп коебуз. Сизге тарбиясын берген академик Муса Адышев деген атаңыз болгон. Анан мындай сиздин өмүр баяныңызды карап отурсам, сиз көбүнчө ушу сизге тарбия берген атаңыздын жолун жолдогондой кесибин улантып атасыз, дагы башка илимдин жолуна түшүп атасыз дегендей.
6: Эми Муса атам
5: туура эле баамдаганбы же
6: абдан туура. Муса атам өзүнчө бир өзгөчө адам болчу. Күлүпө Кондучалын айткандай, Муса адамчыл, адамдын гений деген. Өттө бизди чекеге чертпей өз балдарындай бакты да. Ошол күнгө чейин биз экинчи атабыз деп айтып жүрөбүз. Кадимки өтө интеллигенттүү ак сөөк адам болчу да. Ошо тиги атам кайтыш болгондо биз академиядан чыгардык да, ошол жакка баратсак карасак бир орус жанакы шыпыргычты вахтер ыйлап отурат. Анан кийин сизге эмне ыйлап атасыз десе, бул дейт уулуу адам болчу дейт. Биз менен учурашканда калпагын алып учурашчу дейт. Таазим этип. Ошонун баарын. Анан өзү ушундай өтө. Ошон үчүн биз мен ошол геология тармакты тармакка барып атамдын жолун жолдом.
3: Бир туугандарыңыз жөнүндө айтсаңыз, мен билгенден сиздин бир иниңиз, бир карындашыңыз, анан иниңиз бар, а?
4: Ооба.
3: Былтыр көрдүм мен, келди. Интервью алдым. Ооба, келген
4: бол Жаныбек.
3: Жаныбек.
4: Тиги
3: сырбайжылысы врач, а?
4: Ал доктор наук, педиатр. Өтө мындай жакшы иштейт. Бүт Кыргызстанда ал эмес. Папирге чейин барып кыргыздарды дарылап. Азыр бар. Иним Зайни Зайнидин карындашым экөө машина менен баратканда авария болуп, ошондо иним кайтыш болгон бар.
3: Жалпы эл сизди окумуштуу катары, анан саясатчы катары министр болуп иштедиңиз, тааныйт. Анан сиздин мындай чыгармачылыктагы багыттагы да иштериңиз бар экенин жөнүндө айтып берсеңиз да, мисалы үчүн Жаңыл мырза деген.
4: Жаңыл мен жалгыз гана ирими менен тиги алектен эмесмин, себеби канымда бары. Ошол тиги энем айтчы ушу Кулбек, андан көрө ушул тиги филология боюнча бар, бирок адабият таануучу болсок атамдын жолун жолдошот дегендей максат.
3: Апаңызбы?
4: Ооба. Анан бирок мен ушул тиги экинчи атамдын Муса мырза Шадашовдун жолун жолдоп.
3: Жанагы Жаңыл мырза деген сценарий жазганыңыз ал эмне?
4: Ал Жаңыл мырза деген энемдин, Жаңыл мырза өтө ушу кыргыздын накта батыры болуп, анын ошол Жаңыл мырзаны Токтомуш башка.
3: Абдырасыл Токтомуш.
4: Токтомуш анан дагы башкалар жазган да.
3: Анан сиз да жазып атпайсызбы?
4: Мен да, анан кийин өзгөчөлүгү ошо Жаңыл мырза деген чоң поэмасы бар болчу. Күн батып жаңыл жогору, уттар туа дардарын жер болду деген бир сап ырлар деген атактуу кишибиз жазган болчу. Анан кийин ошол эне, анан кийин Жаңыл мырзаны жөн эле батыр эмес, кыз, бакытты талайды издеген кыз, үйлөлүк, бала чака болоюн деген ниети бар болчу. Себеби кыз, анан кийин ошол түлкү баасын келип Жаңыл мырзаны энемдин поэмасында бар, ушул кырса келип колун сурай туруп багынтып алыш керек, басып алыш керек деп барат да түлкү баатыр ошо кол башчылары менен отуруп тиги, анан кийин ошо кабап алат да. Ошо Жаңыл мырза ошол жерден анан ушул жактан анын түлкү баатырды атып өлтүрөт. Ошол жактын себеби намазына тиет да. Вот ошондой окуя менен анан кийин энемдин Жаңыл мырза деген тиги поэмасы ошондо толук жазылган. Ошондо Жаңыл кыз, Жаңыл мырза Жаңыл кызды ала кеткен. Ошо Жаңыл мырза барып багынып берет да Түркі батырдың қолына. Анан кийин эки ол жакты жашайт. Калмана деген чагы кишиге турмушка берет. Эки балалы болот. Бир анан кийин ошо жакта анан Дабыл деген бир жигит жеңе. Ана өңөрүбүздү көрсөтүп беребизди. Анан эмесе мага мен кийимди бергиле. Мен кол жараганга мен барын бергиле. Анан кабыл кайтып эми тебетеңди өтөрүк дейт. Ошо Дабыл тебетени өтөгенде Жаңыл мырза атып түшүрөт.
3: Бул эми жана Жаңыл мырза поэмасынын Тенте Адышева жазган поэмасынын сюжетин айта атасыз каармандын. Анан сиз эмнеге сценарий жазып атасыз? Кино тарталы дедигер
4: эмне? Оперный балет кылабыз деп. Ошондо
3: биз болгондо ким сизди ким айтты? Композиторлордон бири.
4: Композитор.
3: Сиз өзүңүз эле оңсуз.
4: Тиги мен ойлогомун, анан кийин ким мени бөлүшкөн? Балерон ким? Сарбагыш, Уран
3: Сарбагыш.
4: Уран Сарбагыш менен композитор Малдабасанов менен сүйлөшөт. Ошону менен Жаңыл мура деген балет чыгарабыз деген.
3: Анан сиз апаңыздын поэмасы негизинде сценарий.
4: Ошондо, ошондо сценарий түзгөнбүз.
3: Анан эмне болду анын аягы?
4: Аягында анан кийин тиги тең жазылган болчу. Либретто жазылган болчу. Анан кийин эмнегедир
3: көркөм кеңештен өтпөй калып отурабы?
4: Өткөн бир эми алган.
3: Акча менен 1000 евро. Ошол либретто же какта азыр? Барбы?
4: Азыр архивде барбы.
3: Кайра деле сунуштаса болот экен да азыркы.
4: Азыркы болот, бирок азыр убакыт башка.
3: Балким адистер карап, анан кийин бака бака балчак деп сиз буга чейин берген интервьюңузда да атамдын ырлары бар. Балдар үчүн дагы жазган акын
4: болот. Бака бака балчак, неге башың жалпак деген ыр саптары бар, ошону ошого сценарий чыгарганмын.
3: Мультфильмге.
4: Мультфильмге.
3: Ал кандай болот эле ошондо?
4: Ал тиги азыркы кыргыз мультфильм анан чыгарган кыргызча.
3: Жок, кайсы жыл эле?
4: 70 жылдар. Атамын бир өттү укмушур бар. Таң атса алыс мен кетем. Талык пайдала жергезем. Койнуңдан кетип баратам. Кош аман бол жергетем. Караңгы жергетем. Эрмек болдуң, дос болдуң. Үйүмдө көрүп жүрчүрөм. Кош бол эми үңкүрүм. Жерибиз биздин планетабыз. Аламдагы кичинекей бир үңкүр. Аны ошо үңкүрдөн чыгып биз аламга кетебиз. Биздин деңгээлибиз сааламда болот деген акыркы.
3: А бул китепте эмес, кол жазмада калгандырбы?
4: Жок, китепте да бар.
3: Китепте бар.
4: Бирок биздин адамдар тереңдигин түшүнбөй гана атамын сборниги бар да,
3: жыйнактары.
4: Жыйнактар. Ошо бир орто жерге бир болбос ырларга кошуп койгон. Бирок ошол негизи атамдын ушу ааламды тааныган адам. Биз ааламдын адамдарыбыз. Ааламга кетебиз баары бир. Аалам биздин жерибиз, биздин өлкөбүз деген.
5: Жанагы илимий макалаларыңыз жөнүндө маалыматтарды алып атканда адабий, тарыхый, философиялык темаларда дагы жаза турганыңызды.
4: Абай такыр белгисиз болгон. Абайдын турмушу өтө кыйын болгон. Ал байдын улу. Ал чоң байдын улу. Бай ошол көп кызым жасаган баласына. Себеби баарын түшүнгөн болчу да. Анан кийин ошо Абайды кайра Абай кылып Муктар аба өзү көтөргөн болчу. Китеп чыккан Абайды. Санар канып турак кылып шамал менен көчүпсүң, күн жетпеген чечен болуп кумда сайрап өтүпсүң. Сен ошол же ошондо Орто Азиялык элдер түшүнүгү караңгы болчу. Ошон үчүн Абай кандай айткан ошол жер сиңип кетип, топуракка сиңип кетип.
3: Эми өзүңүз айтып атпайсызбы, Муктар Авезов Абайды Абай кылып тарыхта калтырды депчи. Ал эми Жомарт Бөкөнбаев Тоо Булбулу Токтогулду тарыхта калтырды деп. Муну бүт адабият тарыхы да билет. Эгерде Жомарт Бөкөнбаев болбосо, ушунчалык деңгээлде Токтогул Сатылгановдун чыгарма керек болсо өзүнүн чыгармачылыгын дагы экинчи орунга коюп Токтогул Сатылгановдун чыгармасын көтөргөн дейт, э?
4: Ооба, 4 жыл турмуш артына түшүп, эки китеп чыгарган. Атам.
3: Өзү 44-нчү жылы каза болуп атат, 10-нчу жылы
4: туулса.
3: 33 жашында каза болсо, ошонун 4 жылын атайын Токтогулдун чыгармачылыгына
4: арнап. Токтогулдун.
3: Анан Жомарт Бөкөнбаев туулганда кандайдыр бир эми бул тагдыр деп коебузбу? Ошол жарык дүйнө келген учурда ал убакта эми төрөтүү жок да.
4: Ал мындай болгон да.
3: Токтогул Сатылганов барып калып, атын чоң атаңыз кичине колу катуураак киши болгон экен, анан сиздин уулуң сендей болбой тамашалашчу экен да. Жомарт болсун деп атын
4: Токтогул да кадимки Токтогул койгон. Менин чоң атам Анан кийин тиги жолук берет. Жомарттай атаны жомартты мен атам жолук алам, жомарттан жолук аламбы деп анан кийин ошо токтолурдай анан кийин. Чоң атамды куялар анан кийин. Чоң эбик жүптө берет.
5: Токтолду.
4: Биринчи жолук берсе анан ырдап. Анан кийин ошондо токтолду айтты. Жомарттан жолук аламбы деп ырдайт. Тамаша кылып тийишип анан кийин чоң атам уялы анан кийин ошо токтоого чоң эрикти салып.
5: Тагдырда карасаңыз эми ал жарык дүйнөгө келгенде барып калып атын коюп жанагы кыргызда билесизби кинди кингескен же ушундай учурларда адамдын келечегине таасир этип калат дегенде атын коюп бергени кийин кайра жомарт Бүкөнбаев чоң чыгармачыл инсан болуп калыптанып кайра тарыхтын бир тагдыры менен чыгармачылыгын арнап анын атын чыгарып атат. Атын коюп атса кайра атын тарыхта калтырып атат.
4: Ошол үчүн сиз абдан туура баарын биле жакшы билет экенсиз. Баары туура. Анан кийин тиги баякта Токтоолдун музейи бар да. Токтоолдун ошо Токтоолдун бир кызы бар болчу.
5: Гүлсара.
4: Гүлсара деген. Ошо иши кылып ошо Токтоолдун үйүндө жашап калган. Көп атат айым Токтоолга үй салып берген. Азыр да бар Токтоол көчөсү.
5: Азыр эме үй музей болуп турбайбы?
4: Үй музей болуп турат. Вот ошондо анан кийин тиги атам Токтоол берген комузун ушул музейге тапшырат.
5: Өткөрүп берет.
4: Өткөрүп.
5: Атаңызга качан берген болот? Өзү чоңойгондо же атасына бергенби Токтоолго?
4: Жок, Жомартка берип койгула деп кирес катары таташап кеткен да. Ошол комузун, ошол комузун анан кийин ошол анан кийин ошол комузду анан кийин музейге тапшырып берет. Атам музейде ошол Токтоолдун комузу болсун деп ал эмесе өзү жанагы жазмасы өлөнүн стуларын көп буюмдарын ошо Токтоолдун музейине берет.
5: Азырда бар турат.
4: Азырда да бар анча мынчасы бар ошол музейде ошондой болгон.
5: Жомарт Бүкөнбаев жөнүндө замандаштары көзүн көрүп калган агайлар менен да сизге окшоп маек куруп калам да анан ошондо эскерүүлөрү бар да Жомарт Бүкөнбаев аябай боорукер адам болгон ооруп калсак келип карап мындай чын эле жомарт чын эле боорукер адам болгон ошондой эле жана ал убакта баягы таптык күрөш убагында тапанча алып жүрчү экен да анан кийин эгерде жанагындай бир идеялык талаш пикир келишпес болуп кетсе тапанчасын сууруп чыккан куруштугу да болгон акима Оторбаевна жолдошов деген күйөөсү репрессия болгондо кыйын акыбалда калганда жомарт Бүкөнбаев үйүнө киргизип андан кийин
4: баккан
5: жана көчөдөн жолугуп калганда этегине толо акчасын салып берип мындай жардам берген экен кийин бул болсо кадимки академик Кайып Оторбаевдин эжеси мындайча айтканда жездеси репрессия болуп атат эжеси аким андан кийин Кайып Оторбаев эр жетип үй бүлөлүү болгондон кийин тун уулунун атын Жомарт коет.
4: Ооба.
5: Аким Оторбаевна инисинин
4: өзү койгон. Өзү койгон Жомарт.
5: Инисинин эң туу баласына
4: ошо Жомарт деп Жомарт деп эшикке болгон буюу менен
5: көчөгө чыгарып
4: корого чыгарып койгон. Ошондо атам бар ошо үй бүлөлүүдө атам жашайт.
5: Кошуна болуп.
4: Кошуна болуп. Ал караса кар жаат атат рояктан анан аким Оторбаевна турат деп
5: эшикке чыгарып
4: тиги эки баласы бар бир жиени Кайып Оторбаевич азыр Кайып Оторбаевич
5: академик Кайып Оторбаев бир тууганы
4: ошонун бир тууганы тиги жаш бала
5: Кайып Оторбаев болуп атабы
4: ооба Кайып Оторбаев кичинекей бала баарын ошо корого чыгарып кар жаат атат анын атан барат жездеси ошо атат да Кайып Оторбаевдин анын атам бир аты корого кирип атса ошо карта дейт кичинекей жүктүн үстүндө ошо отурушат дейт анын барып коркутпой үркпөй барып үйүнө киргизип ошо эки үч күн багат аким Оторбаев айтат бир акта жирин көчө менен баратсам дейт алдыман жомарт чыкты дейт сулуу абдан мындай кат анан кийин жөке балдар асканан жок кыйналып атабыз кел кой кел этегиңди тос дептир анын этегин эмне деп тосуп турам дейт ар кайсы өндөгөн акча алып сөтүп салып атат салып атат дейт анан ой жөке болду болсунчу кайра кайгынтып кайрысыза төлөп берем дегенде жок кереги жок деп баардык жөндөгүнөн болгон акчалардын баарын ошо
5: салып берген экен
4: салып берген ошон үчүн
5: муну ким кийин сизге ким айтып
4: акыма өзү
5: өзү ооба
4: жазган Ал эмес тиги Кайып Оторбаевдин эң туу баласы Жомарт Оторбаевди билесиңер да, Жомарт деп. Ошого акемайы Жомарт та болсун деп Жомарт коет. Ошо азыркы Жомарт.
3: Жөнөл эмес экен да?
4: Жөнөл эмес. Ошо атамдын борукерлиги үчүн, атам шундай кылганы тиги ошо биринчи туу баласын Кайып Оторбаевдин Тумбаласын Жомартта атын коет.
3: Жана эшке чыгарып койгондо жанында Кайып Оторбаев болот. Кичинекей балам бирөө
4: жана Осмонов тиги орксел болчу да. Анан кийин Москвага кетет. Дарыланга кетет. Анан кийин атан чакырып айтат: "Ай алкол, сен ошоктан тил билбесең, кыйналасың, эрегесиң, сен орксалсың. Ошондо мен жолбор терисин жамынган Батыр деген мен баштадым, которуп жазгамын. Бирок мен сага берейин. Сен ушуну бүтүр. Ал тиякта барса жүрүп жергесиң, сагынасың. Ошон үчүн ал Осмоновко берет. Ал эмес өзүн чыгармасында бар, атамын чыгармасында. Жоргор терисин кийген батыр деген атырбык
3: дегенде
4: бар. Ошону ал Осмоновко берет, аягынан чыгар деп. Ошон үчүн жанакы Пушкинге, Гогольге бергенде атам ушул сюжетти ал Осмоновко берет.
3: Кен Тадышеванын Кылыл үзүлгөн комузум деген китебинде
4: бар. Тиги бир жолу дейт, мен тиги Керагас деген болгон. Ошого
3: үч бирлик деп да коет.
4: Ошого кигизе каша балдар бизге тамак жазат деп десем, бирок Жомарт келип өчүрүп анан кийин көтөрүп алып кетип, кайка алып кетесиз, мен балдарга тамак бышырып атам десе, жок, алкул жалгыз ачка ошо алкулга алып барайын деп, алкулга ошо керакасы, мына сага керакас, сен ушуга
3: тамак
4: жазат, чай ичип деп алып кетет. Мен өзүм эле сага
3: отколо
4: жазат, анда орчок түзүп кирпичтен, ошол жактан кийин
3: тамак
4: жазат.
5: Атайын, өзүңүз жөнүндө жолугушуп боло турган соң кайрадан өзүңүзгө кайталы. Жубайыңызда сиз менен үзөңгүлөш мамлекеттик кызматтарда жүрөт дегендей тең жарышатчы. Үйдө кимге ким жол берет? Ошондо сиз да министр, Агиша да министр, сиз да мугалим, Агиша.
6: Биз бир бирибизди биз кыргыздар айтат. Аялым деп турабы, жубайым деп айтат, жарым деп айтат. Жарым деген менин жарым, жарымым экинчи түшүнүгү.
5: Экинчи белгиме?
6: Жар жана скала, жарга таяна. Ошо биз бирибизге Кудайга шүгүр жар болуп, эч качан биз Ишенгүл мага тоскоолдук жасабайт жолума, мен дагы Ишенгүлгө тоскоолдук жасабаймын.
5: Балдарыңызга тарбия берүүдө эмнеге басым жасадыңыз?
6: Биринчиден тазалык, нравалык тазалык, рух дүйнөсү тазалык. Мен бир нерселерди айтып берейин. Тиги бир жолу мен жаш кездемин, жаңы эле ушул Москвадан келип, жаңы эле ишке баштап, анан ишке киришкенден кийин бир жолу мени бирөө өтө капа кылып койгон окшойт. Алдап, анан кийин байкадым, кээ бирлер жөө билими жок, мындай ар кайсы кыйшкы жолдор менен чыгып кетет. Анан мен дайыма обед убактысында мени атам, Муса атам звонит этип, Кулбек, чык үйгө баралык деп, анан кийин биз обедини тамакка, түшкү тамакка үйгө барчубуз, энем тамак даярдап берчү, анан ошого отурабыз. Анан ошондо мен капа болуп бир айтып турмун: атайым үчүн силер бизди карышкырдай тарбиялаган жоксуңар дедим. Ошондо Муса атам күлүп айтат: Кулбек, кукенди кукен дечи, кукен, кантип биз силерди карышкыр кылып тарбиялабыз, өзүбүз карышкыр болбосок деп. Мына биз ушундай принцип адамга: тазалык, тазалык, рух дүйнөлүк тазалык, илим, билим, рух дүйнө биринчи орунда бизде.
3: Сизде атаңыздын кыялынан барбы курушту?
4: Ой, убактысында уже баягы дзыжка дешила жанакы көчөнү. Ошондо менден көп коркчу. Себеби мен боксер болчумун да.
3: Кандайча боксер болуп калдыңыз? Кайсы деңгээлде? Кандидаттыгыңыз барбы же жөн эле мушташкан элесизби?
4: Кандидат мастера спорта МГУда окуп жүргөндө, мен ошондо студентпи, ал эмес МГУда бушташкамын.
3: Мелдешке чыкканмын.
4: Мелдешке чыкканмын. Ошондо кыргыздар көп, азыр көбү жок. Аксакалдар болгон. Ошол РНГУ-да окучу, анан кийин оо, Бөкөнбаев чыгат деген баары келип.
3: Сизге
4: балетти. Ай, ошондо мен чемпион Москва болгом.
3: Жаштар арасында бокс боюнча, муш коюшу боюнча спорттун чебери турбайсызбы?
4: Ооба.
3: Аны мүмкүнчүлүгүңүздөн пайдаланып, чоң муштумду кылчам эмес беле көчөдө?
4: Кылгам. Себеби ошо Дзержинский көчөгө, көчөгө. Жалгыз көчө болчу да, чоң көчө. Ошондо жанакы
3: ар
4: кандай тендиктер жанагы темир жолдон ары жанакы көбүнчө жанакы завод менен иштеген рабочийлар ошонун балдары келип бизге чоңдук жасаган. Ошолор менен муштарларды багынткан алган.
3: Анан кийин сиздин биздин учурда башка заман болчу да. Азыр башка заман, балдарыңыздын тил билүүсүнө кандай карайсыз, анан кандай билишет кыргыз тилин? Өзүңүз кыйналып атасызбы, эми сөздүн ачыгы
6: да.
3: Анан балдарыңыз сиздин каталыгыңызды кайталашын каалайсызбы?
6: Эми мындай да, сөзсүз кыргыз тилди билиш керек. Алар кыргызча азыр бизде окуганда орус мектепте окуганбыз да биз. Кыргыз сабактарды жоюп салган.
3: Эми заман ошондой.
6: Заман ошондой болгон, шарт ошондой болгон.
3: Азыр?
6: Азыр үйрөнүп атышат.
3: Сизге караганда жакшы иши?
6: Жок, жок. Менде эле билишет. Мен мындай ушул тил маселеси, ушул биз тил маселени өтө эле саясат кылып койдук да. Кыргыз эл, кыргыздар канча тил билсе ошончолук өнүгүп өсөт.
3: Же билерсин башка тилди, өзүнүн тилин билгенде
6: да. Өзүнүн тилинде билиш керек да.
3: Неберелериңиз жөнүндө да сөз болду. Неберелериңиз эмне кылып эркелетесиз?
6: Бирок кадимки деле эркелетебиз, эмне кылса ошо кыла берет.
3: Кээ бир акча берет, кээ бир ойнотот, кээ бир киног алып барат дегендей.
6: Жок, биз акча бербейбиз. Жөнөй келип биз менен, мен алар менен бирге кубалашып ойнойм.
3: Кадимкидей.
6: Кадимкидей. Таята давай ойнолук. Полицейский ойнойлук дейт, макул деймин. Эми мээрим кадимкидей эрмек.
3: Анан дагы бир кызыгы, Жоомарт деп бир жээниңиздин атын ырымдап койсо керек, а?
6: Ооба.
3: Муну сиз кандай кабыл алдыңыз? Негизи салтта бар, жээндерге коюлат, а? Коюлат,
6: анан кийин ошо, анан кийин атайын суранып калгандан кийин, күйөө балам суранып калгандан кийин, анан кийин...
3: Сиз кубандыңызбы?
6: Жок, канча деле кубанган жокмун. Бирок макулдугумду бердик. Эми Кудайга шүгүр, тиги өзү менин оюмча таланттуу бала.
3: Кийин эгерде түздөн түз мисалы үчүн сиз Жомарт акынын баласы катары акын болбогонуңуз менен укум тукумдан чыгыш керек эле деп эл күтөт да. Анан байкайсызбы неберелериңизден же дагы бирөөлөрүнөн анча-мынча өрт окугандарды?
6: Анча-мынча чымындар бар. Жаңыл кызымда, Айжан кызымда, мисалы Айжан кызым, Айжан экинчи, а мурда Жаңыл кызым атамын ырын, акыркы ырын орусча укмуш которуп берди.
3: Орусча которду.
6: Орусча которду. Укмуш болсо болор, дагы убакыт бар.
3: Анткени чоң энеси дагы, чоң атасы дагы акын болот.
6: А тиги кичи кызым Айжан, ал азыр 100 сериялык мультфильмге сценарий жазып атат.
3: Демек Бартырбаев.
6: Анан кийин неберебизде мындай байкасам анча-мынча чымындары бар.
3: Болсун, болсун. Кут болсун. Эми бизге бөлүнгөн убакыт дагы чамдап баратат. Эфирдин убактысы. Кайрадан ушу биздин радио каармандарга каалоо тилегиңизди билдирип кетсеңиз.
6: Эң негизгиси биздин элибиз кыргыз эл. Өтө боорукер эл. Анан кийин өтө жөнөкөй элибиз. Алдатып ийебиз көп учурларда. Ошонун башкаларга алдатпай. Биздин биз кыргыздар эгер жерибизди жоготсок, биз эч ким керек эмеспиз, малай болобуз. Ошон үчүн биздин жерибизди сакташ керек. Ал үчүн биримдикте болуш керек. Эң биринчи негизги бизде агартуу жумуш жакшы болуш керек. Билимдүү болуш керек. Эгер адам билимдүү болсо, ошондо көп нерселерди жеңет.
3: Ушун менен Инсанат уктуруусуна бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Бүгүнкү мейманыбыз Кыргыз улуттук илимдер академиясынын корреспондент мүчөсү, ардак белгиси орденинин ээси, Кыргыз Республикасынын илимине эмгек сиңирген ишмер, геолог, минералдык илимдердин доктору, профессор Кулбек Бөкөнбаев болду. Сизге атайын убактыңызды бөлүп, бизге атаңыз жөнүндө, апаңыз жөнүндө кызыктуу окуяларды эске салып айтып бергениңиз үчүн, ошого убакыт бөлгөнүңүз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Маекти жүргүзгөн Жыйна Каныкайыпова, саламат болуңуз.
4: Жыйна ханым, сизге чоң рахмат.

0: Ысык-Көл областы. Административдик борбору Каракол шаары. Аянты 43100 чарчы километр. Калкы 489800 адам. Ысык-Көл областынын курамына 5 район кирет. Аксу, Жетөгүз, Тоң, Түп жана Ысык-Көл району. Биринчи радионун жыштыгы FM 102.4. Балыкчы FM 105.3. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз. Биринчи радио тартуулайт. Радио марафон. 18 саат тынымсыз түз эфир. Кыргыз радио уктуруусунун 95 жылдыгына жана 7 май эл аралык радио жана байланыш күнүнө карата. 7 май күнү таңкы саат 6:00 түнкү 12:00 чейин биринчи радиону угуңуздар. Таңдан кечке чейин майрамдык эфир. Социалдык, экономикалык, саясий жана маданий уктуруулар биздин толкунда. Ар кыл багыттагы кесипкөй инсандарды бир аянтчага топтогон радио марафонду өткөрүп жибербеңиз. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
1: Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
0: Бишкекте

0: Саламатсыздарбы кутмантаңыздар менен. Биринчи радиодо 4-чү майга карата жаңылыктар менен тааныштырабыз. Студияда Урмат Жээнбеков. Президент Садыр Жапаров кесиптик жогорку жана орто билим берген окуу жайларга студенттер төлөгөн акыны жогорулатууга тыюу салган жарлыкка кол койду. Бул кадам билим берүү, кызмат көрсөтүүлөрүнө жеткиликтүүлүктү камсыз кылуу, жарандарды социалдык жактан коргоону күчөтүү, билим алуучулардын укугун жана муктаждыгын ишке ашыруу максатында жасалган айтылууда. Бул келерки окуу жылына тиешелүү болот. Мамлекет башчы менин үйүм мамлекеттик турак жай программасына өзгөртүү киргизүү тууралуу жарлыгына да кол койду. Документ турак жай каржылоо системасын өнүктүрүүгө жана жарандарга үйдү жеңилдетилген шартта сатып алуу мүмкүнчүлүгүн кеңейтүүгө багытталган. Кыргызстан аэропорттору жана Asman Airlines Бишкек нарын Бишкек багыты боюнча атайын акция жарыялады. 1 майдан баштап жүргүнчүлөр үчүн бир тарапка болгону 1000 сомдук туруктуу тариф кирди. Бул чечим Борбор менен Нарын облусунун ортосундагы аба каттамын мурдагыдан да жеткиликтүү кылат. Акциянын негизги максаты аймактар ортосундагы байланышты чыңдоо, ички туризмди өнүктүрүү жана алыскы региондордун транспорттук жеткиликтүүлүгүн жакшыртуу. Долбоор 31-июлга чейин күчүндө болот. 1 майдан тарта Бишкек Ош багыты боюнча авиабилетти алдын ала брондоодо 3800 сомдон болот. Бул тууралуу Кыргызстан аэропорттору билдирди. Ал эми эң жогорку баа 5900 сомдон ашпайт. Бишкек Манас багыты боюнча минималдуу баа 4100 сом болсо, эң жогоркусу 5500 сомду түзөт. Муну менен авиабилетке макулдашылган баа системасы аныкталды. Алатоо резорт долбоорунун алкагында жер участогунун аукциону 3-чү жыйынтыктоочу этабы башталды. Аукцион Хан Тенгири айыл аймагында Жыргалаң курорттук зонасында өтүп жатат. Жалпысынан 19 лот коюлган. Участокторго мейманкана, апартамент жана ресторан куруу пландалган. Аукцион онлайн форматта мамлекеттик электрондук соода аянтчасында өтөт. Катышууга жергиликтүү жана чет өлкөлүк инвесторлор чакырылган. Долбоордун максаты ири туристтик кластер түзүү, инвестиция тартуу жана жаңы жумуш орундарын ачуу. Таласта 5000 орундуу жаңы стадиондун курулушу кызуу жүрүп жатат. Курулуш министри Нурдан Орунтаев облуска иш сапары менен барып, жаңы борбордук стадиондун курулушун текшерген. Министр курулуштун сапаты менен ыргагына көңүл буруп, объект эл аралык стандартка жооп бериши керектигин белгилеген. Долбоор боюнча стадиондо батыш жана чыгыш трибуна, VIP жана медиа зона, VAR системасы, ошондой эле футболчулар үчүн жатакана, ашкана жана административдик имараттар каралган. Курулуш былтыр апрелде башталган. Аны быйыл эгемендүүлүк күнүнө карата бүтүрүп, пайдаланууга берүү пландалууда. Өлкөдө жалпы республикалык тестирлөө 16 майдан 23-үнө чейин өтөт. Агартуу министрлигинин маалыматына ылайык, тестирлөөгө катышуу үчүн 11 класстын 64000 бүтүрүүчүсү катталган. ЖРТ өлкөнүн жогорку окуу жайына тапшыруу үчүн милдеттүү этап болуп саналат. Тестирлөө жыл сайын өтүп, негизги жана предметтик тестти камтыйт. Анын жыйынтыгы абитуриенттерди окууга кабыл алууда эске алынат. 1 майдан 10 майга чейин медицина мекемелери нөөмөт менен иштеп жатат. Саламаттык сактоо мекемелеринде жооптуу медиктердин нөөмөтү уюштурулган. Амбулатордук деңгээлдеги мекемеде дагы нөөмөт уюштурулуп, эмканалар саат 14:00 чейин бейтаптарды кабыл алууда. Тез жардам кызматы болсо кадимки тартипте иштеп жатат. Манас Улуттук Академиясы Москва шаарында ачыла турган Манас Бурчу аттуу жаңы маданий долбоорду тааныштырды. Бул долбоор дүйнөнүн 10 өлкөсүндөгү ири китепканада жана университетте ачылып, Манас эпосун эл аралык деңгээлде жайылтууну көздөйт. Анда эпоско байланышкан сейрек китептер, илимий эмгектер жана ар түрдүү тилдеги котормолор сунушталат. Алгачкы ачылышы 15-17 май күндөрү Москвада өтөт. Долбоор кыргыз-орус маданий байланышын бекемдеп, Манас эпосунун дүйнөлүк деңгээлдеги ордун чыңдоого багытталган. Ош шаарында Улуу Жеңиштин 81 жылдыгын белгилөөнүн алкагында 9 майда Өлбөс полк акциясы өтөт. Бул тууралуу мэрия билдирди. Өлбөс полк жөө жүрүшү саат 9:00 Асанкулов көчөсүнөн башталып, Байылынов атындагы көчөгө чейин уланат. Анын алкагында жарандар Улуу Атан мекендик согуш катышуучуларынын сүрөтүн көтөрүп жүрүшкө чыгат. Улуттук банктын маалыматы боюнча 1 АКШ доллар 87 сом 42 тыйын, евро 102 сом 10 тыйын, орус рублу 1 сом 16 тыйын, кытай юань 12 сом 79 тыйын болсо, казак тенгеси 18 тыйынды түздү. Урматтуу радио көрөрмандар, биринчи радиодо 4-чү майга карата жаңылыктардын топтомун уктуңуздар. Биздин толкундан алыстабаңыздар. кутмандуу таңыздар менен, урматтуу телегөрүүчүлөр жана радио угармандар, сиздер биринчи радио жана Алатуу 24 телеканалын көрүп баштадыңыздар. Бүгүнкү программада биз Акыйкатчы институтунун ишмердүүлүгү менен акыйкатчы менен кенен сөз кылабыз. Алдыдагы бир саат биз менен болуңуздар. Адаттагыдай эле чыгарылышты Урмат Жээнбеков жана Гүлжан Каражанова алып барабыз. Демек, сиз дагы алдыдагы мүнөттөрдө мына ушул биз айткан тема боюнча өз ой пикириңизди, суроо сунушуңузду берсеңиздер болот. Кутмантаңыз менен кесиптеш.
1: Кутмантаңыздар менен, ардактуу радиоучулар, урматтуу телегөрүүчүлөр, ооба. Кыргызстан адам укугун жана эркиндигин коргогон мыйзамдуулук сап башында турган өлкө. Албетте, өлкөдө адам укугун коргоо жаатында тиешелүү күч түзүмдөрүнөн сырткары акыйкатчы институт дагы коргоп келет. Бул тууралуу эгерде сизде суроо сунуштарыңыздар болсо, биз анда сиздерди өздөрүбүздүн координатыбыздагы белгилеп өтөлү 39-21-90 жана 0-502-39-21-90 сиздер деген байланышууну же болсо телефон чалууну күтмөкчү. Мындан сырткары биз азыр биринчи радионун фейсбуктагы баракчасынан дагы онлайн чыгып жаткан кезибиз, Алатоо 24 каналынын ютуб каналынан дагы түз эфирге чыгып жатабыз. Анда биз маекти баштасак, студиянын мейманы Кыргыз Республикасынын акыйкатчысы Жамиля Жаманбаева. Саламатсызбы Жамиля Акматбековна, студияга кош келдиңиз.
2: Саламатсыз.
0: Кутмандуу таңыңыз менен. Урматтуу радио угармандар, телекөрүүчүлөр, биз сиздердин суроолорду бир аздан кийин кабыл алып баштайбыз. Биз алгач кириш сөз кылып маалыматтардан берип алалы, андан кийин жогоруда кесиптешим Гүлжан айткан координаттар менен байланыша баштасаңыздар болот. Анда кепти баштап берсеңиз, Жамиля Акматбековна, былтыркы жылдагы адам укугу, эркиндиги деп жатабыз, салыштырмалуу кандай жылыштар бар? Сөз ушундан болсун.
2: Чоң рахмат сурооңузга. Эми акыйкатчы институтунун негизи, акыйкатчынын ролу ошол мамлекеттик органдардын арасында, акыйкатчы деген ким деген сөздөн кепти баштасам, бүгүнкү күнү акыйкатчы институту бул Кыргызстандагы негизги жок парламенттик контролду жүзөгө ашырган мамлекеттик орган, өзгөчө статусу бар мамлекеттик орган болуп эсептелинет. Биздин конституциябызга ылайык бул конституциялык орган. Сөзсүз акыркы 3 жылдагы ишмердүүлүктү алып көрсөк, анткени май айында бир нече жумадан кийин 3 жыл болот, туура 3 жыл болот экен менин ушул акыйкатчы келип шайланганыма. Эми эң негизгиси, акыйкатчы институтунун ишмердүүлүгү жөнүндө айтып баштасам, акыйкатчы институтунун ишмердүүлүгү акыркы 3 жылда бир кыйла өстү. Акыйкатчынын көптөгөн адам укуктары жаатындагы абдан көптөгөндөй багыттары бар. Мисалга алсак, адам төрөлгөндөн баштап адам өлгөнгө чейинки бүт укуктардын камтылышы бул акыйкатчы институтунун ишмердүү мандатына кирип кетет десем жаңылышпайм, анткени бүгүнкү күнү ушул акыйкатчы институтунун негизи биздин ишмердүүлүктүн ар бир багыты боюнча мындай алгылыктуу иштер алып баргандыгына байланыштуу биздин бүт багыттар боюнча биздин ишмердүүлүгүбүз өстү десем болот. Анткени эми акыйкатчынын күчү эмнеде? Акыйкатчынын күчү ошол берип жаткан көңүл буруу актыларында, акыйкатчынын күчү ошол жогорку кеңеш тарабынан токтом чыгарылып акыйкатчы берген сунуштарында. Анткени эч кимге сыр эмес, биздин мыйзамдарыбыз боюнча акыйкатчы ар жыл сайын Кыргызстандагы адамдардын укуктары жана эркиндиктерин сакталышы жөнүндөгү абалды жогорку кеңешке ар жыл сайын доклад катары алып чыгат. Ошол докладдын жыйынтыгы менен жогорку кеңеш тийиштүү токтом чыгарып берет. Акыйкатчынын сунуштары мамлекеттик органдар тарабынан аткарылууга тийишпи же тийиш эмеспи деген негиз менен. Бүгүнкү күнү 2025 жылдын жыйынтыгын ала турган болсок, 2025 жылдын жыйынтыгы боюнча акыйкатчы ошол майдын аягына чейин жогорку кеңешке доклад менен барайын деген оюм бар. Бирок 2024 жылдын жыйынтыгы менен акыйкатчы катары жогорку кеңешке 98 сунуш алып чыккан болчумун. Ошол 98 сунуштун 43 гана жогорку кеңеш токтомуна кирди, анткени калган 55 сунуш ошол доклад берип жаткан маалда мамлекеттик органдар тарабынан аткарылган болчу да 100%. Ошондуктан бүгүнкү күнү биздин сунуштарыбыздын аткарылышы, ушул жогорку пайыз аткарылышы биз үчүн да мындай абдан чоң жетишкендик десем жаңылышпайм. Мисалга алсак, 2023 жылдын жыйынтыгы менен акыйкатчынын сунуштары ошол жогорку кеңеш тарабынан токтоо менен бекитилген сунуштары 68% аткарылган болсо, 2024 жылдын жыйынтыгы менен акыйкатчынын сунуштары 79% аткарылыптыр. Бул биз үчүн дагы бир жолу кайталап коеюн, чоң жетишкендик, анткени 2023 жылга чейин ошол акыйкатчынын сунуштарынын аткарылышы 13%дан ашкан эмес экен. Биз үчүн бул акыйкатчы катары ошол көңүл буруу актыларында айтып кетпесем болбойт. Ал ошол көңүл буруу биздин мамлекеттик органдарга берген көңүл буруу актылар. Эми көңүл буруу актылар деген эмне? Ар бир жаран ошол мамлекеттик органга кайрылып, мамлекеттик органдан тийиштүү жооп ала албай, өзүнүн укугу бузулатат деп ойлогон учурда биз институтка келип кайрылууга тийиш. Ошондо гана акыйкатчы эч бир учурда ошол мамлекеттик органдын ыйгарым укуктарына кийлигишпейт. Анткени Кыргызстанда ар бир мамлекеттик орган болобу, укук коргоо органы болобу өзүнүн ыйгарым укуктары бар. Ошол ыйгарым укуктардын чегинде ар бир мамлекеттик орган өз жумушун алып барууга тийиш. Ошондуктан эгерде ошол мамлекеттик орган же укук коргоо органы тарабынан адам менин укугум бузулатат деп эсептелсе, ошондо гана биздин акыйкатчы институтубузга кайрылууга тийиш да. Анткени бизге биринчи болуп биринчи арызды бизде 2 жыл болду, фильтрация бөлүмү пайда болгон. Ушул фильтрация бөлүмү, анткени менин оюмча акыйкатчы институтуна ар жыл сайын 10 000 жакын арыз келип түшөт экен. Бул устный түрдө, жазуу түрүндө да келет, бизге кайрылуулар почта аркылуу да келет, бизге кайрылуу электрондук почта аркылуу да келет. Ошондуктан биз ошол 10 000 келген жакын болгон арыздарды мындай фильтрация кылыш үчүн, анткени биздин кызматкерлер деле көп эмес акыйкатчы институтунда, ошондуктан ар бир кызматкерибиз мындай өз жумуш убактысын ыраттуу пайдаланышы үчүн ошол фильтрация бөлүмү түзүлгөн болчу. Бул фильтрация бөлүмү ар бир келген жаран болобу, ар бир келген арыз болобу, ошолорду анализдейт. Биздин мандатка туура келеби, туура келбейби, эгерде ошол арыздар кандайдыр бир мамлекеттик органдын же укук коргоо органынын ыйгарым укуктарына кирип кетсе, ошондуктан биз ошого кеңеш беребиз, юридикалык кеңеш беребиз, ошол мамлекеттик органга барыңыздар, ошол жактан жооп алыңыздар. Эгерде ошол жооп сиз үчүн кандайдыр бир канааттандырылбаса, ошондо бизге келүүгө укуктуусуз деп. Анткени мен кайталап кетейин, мамлекеттик органдардын ыйгарым укуктарын биз мындай ашыкча пайдаланбашыбыз керек. Ар бир мамлекеттик орган, мен айткандай эле, өзүнүн ыйгарым укуктарынын чегинде өз жумушун кылышы абзел.
1: Албетте, негизинен эле мына ушундай болгон укук бузууларды айтып атасыз, ал жака барып кайрылып, ал жерден дагы тиешелүү жооп ала албай жаткан окуялар, учурлар боюнча дагы айтып бериңизчи, кандай ушундай бир байланыштуу окуялар бар? Негизи эле сиздерге ушул 10 000 кайрылуу үчүн көйгөй эле эмнеде болуп атат, кандай болгон укук бузуулар бизде бар болуп атат?
2: Эми негизи акыйкатчы институту ошол келип жаткан, ар жыл сайын келип жаткан арыздарды биз изилдейбиз, анализдейбиз. Кайсы жаатта ошол укук бузуулар көбүрөөк болуп атат? Анткени менин оюмча ар бир бизге келген жаран, эгерде биз бир жаранга жардам бере алсак жакшы. Бирок эгерде ошондой системдүү көйгөйлөр аныкталса, эгерде биз бир эле жаранга эмес, ошол 10 жаран болобу, 20 жаран болобу, бир эле проблемасы бир болуп атса, ошондой бир менин оюмча системдүү көйгөйлөрдү аныктап, ошолорго жардам берүүбүз керек. Анткени акыйкатчынын мандатына дагы биздин мыйзамдарды өнүктүрүү жана конституцияга дал келүү маселелери да каралган. Ошондуктан акыйкатчы институту ошол бизде Кыргызстанда иштелип чыгып жаткан ченемдик укуктук актылардын долбоорлору да абдан көп келет. Мисалга алсак, акыркы 2 жолу ошол бизге келип жаткан ченемдик укуктук актылардын долбоорлору абдан көп келип баштады. Мисалга алсак, 2025 жылдын жыйынтыгы менен 150 жакын бизге долбоор келди. Ошол долбоордун 41 биз тийиштүү сунуштарды берип жатабыз. Анткени эми менин оюмча бүгүнкү күнү ошол жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынып жаткан мыйзам долбоорлору биздин акыйкатчы институтунун сунуштары менен учитывается, эске алынат. Ошондуктан бул биздин акыйкатчы институту үчүн да жетишкендик да. Эми ошол биз мамлекеттик органдарга, сиз айтып кеткендей эле, мамлекеттик органдарга берип жаткан көңүл буруу актыларын айтып кетпесем да болбойт. 2025 жылдын жыйынтыгы менен акыйкатчы институту ошол мамлекеттик органдарга адамдардын укуктары бузулатат, аларды калыбына келтирүүгө тийиштүү чара көрүңүздөр деген 141 көңүл бурактысы жиберилди. Бүгүнкү күнү ошол биздин анализдин жыйынтыгы менен 93% акыйкатчынын көңүл бурактылары аткарылды. Бул биз үчүн да дагы чоң жетишкендик, анткени бүгүнкү күнү биздин оюбузча ошол акыйкатчы институту менен мамлекеттик органдардын ортосунда түзүлгөн байланыш десем болот, кандай бир кызматташтык, кызматташуу жаңы деңгээлге келди. Анткени бүгүнкү күнү ошол мамлекеттик органдар тарабынан акыйкатчынын мандаты эмнеде мындай түшүнүү бар да. Анткени биз өзүбүздүн ишмердүүлүгүбүздө мамлекеттик органдарга өзүбүздү карама каршы койбойбуз. Биз ошол мамлекеттик органдар менен тыгыз байланышта, ошол мамлекеттик органдар тарабынан түшүнүү пайда болушу керек. Анткени Эшматов же Ташматов бизге кайрылса, ушул кишинин укугу бузулуп атат, калыбына келтирип бериңиз деген эле мындай мыйзамдуу жана негиздүү, бизде Кыргызстандагы мыйзамдардын негизинде ушундай каттар жазылат да.
1: Ошондой көңүл буруу актылары деп атпайсызбы? Мына ошолордун баягы бир топ же болбосо 70-80% маани берилип атты да ошол биздин мамлекеттик органдар сиздердин өтүнүчтөрдү. Аны эмнеден билип атасыздар? Ошол өтүнүчтөр калыбына келди же ошол укугу бузулган жарандар кайра кайрылып атабы?
2: Акыйкатчы институтуна негизи ошол келип түшкөн арыздарды анализдөө биз үчүн ошол мындай белги да, кайсы жаатта Кыргызстанда көбүрөөк укуктар бузулат. Анткени ошол эле келип жаткан арыздардын массиви, мисалга алсак, социалдык экономикалык көйгөй болобу, ошондой биз көңүлүбүздү ошол жака көбүрөөк бурууга аракеттенебиз. Анткени эгерде ошол жаатта көбүрөөк арыздар келип түшсө, биздин оюбузча бул ошол жактагы болгон көйгөйлөрдү айгинелейт да. Мисалга алсак, бүгүнкү күнү эми биздин мыйзамдарыбыз көп, ошол кээ бир мыйзамдар бири бирине дал келбейт, коллизия маселеси да бар. Ошондуктан биз ошондой фактыларды аныктаган учурда биздин мыйзам демилгелүү укугубуз жок, бирок биз парламенттик орган болгондугубузга байланыштуу биз ошол депутаттар аркылуу ушул демилгелерди көтөрүүгө укуктуубуз.
1: Жогорудагы бир мисалдарды айтып берсеңиз да, өлкөдө резонанстуу болгон окуялар мезгил мезгил менен кайталанып келет. Эмнегедир бул учурлар мындай көпчүлүктүн же болбосо карапайым элдин баамында көбөйүп бараткандай сезилет. Анан айрым учурда сиздердин дарегиңиздерге дагы акыйкатчы муну карабай каякта жүрөт деген сыяктуу социалдык тармактарда сын пикирлер айтылып келет. Мисалы бул жерде кандай десек, үй бүлөлүк зордук, зомбулуктан улам пайда болгон көрүнүштөр.
2: Ооба, абдан туура суроо узаттыңыз. Эми биздин ошол кайсы жаатта адам укуктары көбүрөөк бузулуп жатат деген маселени биз арыздардан гана эмес, акыйкатчы институту негизи ошол байма бай социалдык тармактарда чыгып жаткан маалыматтарды да биз анализдейбиз. Эгерде ошол социалдык тармактарда биздин коомду мындай дүрбөлөңгө салган фактылар болсо, биз андай фактыларды арызы жок эле мониторинг кылабыз. Мисалга алсак, кечээ биздин соц тармактарда ушул Ош жергесинде болгон ички иштер министрлигинин кызматкерине мындай ыдык көрсөттү деген факты боюнча биз да бердик маалыматты. Анткени эми бизге көптөгөн келип түшкөн арыздардын мен айтат элем 15-20% эле гана биз мындай ачыкка чыгарабыз. Анткени абдан көп арыздар, абдан көп. Анан биз ошол жардам бере турган, жардам бергенге жетишкен фактылар да абдан көп. Ошондуктан биздин оюбузча ар бир фактыны ошентип берип отурсак өтө эле көп болуп кетет деген ойдобуз да.
0: Кандай фактылар ачыкка чыкпашы мүмкүн?
2: Түшүнгөн жокмун сурооңузду.
0: Сиз жанагы айрым 20% гана биз ачыктайбыз деп атпайсызбы? Калгандары чечилип калган үчүн ачыкка чыкпайбы же кандай?
2: Чечилип калган үчүн да ачыкка чыкпайт. Анан эми биз анализдейбиз да, кайсы факт биздин коом үчүн мындай кызыктуу болот, маанилүү. Анткени ошол эле мен акыйкатчы катары ар жыл сайын биздин региондорго чыгам, ошол региондордо элдин оюн мындай козголткондо маселелер көп, ошол маселелерге таянып ошол анализдин жыйынтыгы менен кайсы маселелерди, мисалга алсак, биздин коомго, коом түшүнсүн, ошол эле мен дайыма айтып кетем, укуктук агартуу маселеси да абдан маанилүү биздин коом үчүн. Биз кайсы маселелерди караганга укуктуубуз, кандай жардам бере алабыз деген түшүнүк пайда болуш керек да. Ошол эле учурда акыйкатчы катары барып жаткан региондордогу жолугушууларда ушул укук коргоо органдарынын өкүлдөрү да катышат, жергиликтүү бийлик органдары да катышат. Менин оюмча ушундай жолугушуулар абдан натыйжалуу да.
0: Жамиль Акматбековна, кулакчын кие болсаңыз, бизде угармандарыбыз байланыша баштады. Угарман же көрөрман түз байланышта. Саламатсызбы? Биз сизди угуп атабыз.
3: Алло.
0: Саламатсызбы, угуп атабыз. Түз эфирдесиз.
3: Алло, саламатсыздарбы.
0: Саламатсызбы?
3: Келе жатам, айрамдарым сарынан.
1: Рахмат.
3: Атым жылыз. Экен макыйкатчыгы мындай суроо айтмакчы, мына эртеден бери угуп атам. Бир нерсени гана түшүндүм. Мына эртеден кечкечи жогорку кеңештен мыйзамда талкуулар өлүшөт, иш болуп атканда да. Анан бир Кыргызстанда мына азыркы мода болуп калды. Мэрлер деле кээ бир учурларда мына шаарда кээ бир жетекчилер аркасынан кеч кетеден кечкечи нерсе эшитип алат, кылган иштерин көрсө. Сизди акыйкатчыда эч мындай иштин көрүнбөйт да. Мына ачыкка чыгарбайт. Мына президент кечээ Ош облусуна барганда эл менен жолушканда болмогон бир нерселер менен да элдер кайрылды да, чынында эле. Ушул акыйкатчы институт чечип отургандай нерселер, мына саясий эмелер менен камалып атат, журналисттер болуп атат, бир чыгып бир мындай айтып моуну кылып атабыз, тигини мындай болуп атат, адам укугу чектелип атат, адам укугун коргоп атабыз деген эч бир эле маалымат. Карасаң 3 жыл иштеп коюшту да. Мындай туура туура кабылабыз керек да. Биз акыйкатчыга жардам сурагандарды эмне үчүн жашыруу, мына мамлекеттик көрүү керек, ошону тууралуу айтпабыз. Элдер билиш керек да, иштеп атканы сезиш керек да. Сөп барса значит бир эле президент эмес, силер дагы өзүңөрдүн милдетиңи аткарып моуну иштерди чыгарып атабыз, моу иштерди аткарып атабыз десеңиз элдер ишенет да. Мен деле көп эле ишене бербей калдым ушул акыйкатчыгачы. Рахмат.
0: Рахмат Тызыбек мырза. Дагы бир угуучубузду угалы, анан жоопторго өтөбүз. Саламатсызбы? Биз сизди угуп атабыз.
4: Алло, саламатсыздар.
0: Саламатсызбы?
4: Келе жаткан майраңар менен. Мен мына жана Жылдызбекке дагы кошулам. Акыйкатчы деген мына туңгуз белгисинге келип жалган маалымат берип атат да. Общий иштеген жок акыйкатчы, эч кимдин укугун коргогон жок, эч ким жөн эле мамлекеттин айлыгын алып атат. Мен борч жыйып кеткен деген буга замана да кирдим, өзүнөн деле эч ким чечкен жок. Мына бекердин эле отурат, мен телефонун деле жазып алам, 0702 14 5 8. Кимин акыйкатты коргодуңар?
0: Рахмат, түшүнүктүү болду.
1: 0702 14 8 дейт.
0: Телефонду режиссерге таштап койсун угарманыбыз.
2: Эми мен биздин угарманыбызга, угармандарыбызга дагы бир жолу кайталап кетейин. Акыйкатчынын мандаты бар. Акыйкатчы өзүнүн укугун, ыйгарымдуу укуктарын жүзөгө ашырууда кандайдыр бир мамлекеттик органдын ыйгарым укуктарына кийлигишпеси зарыл. Анткени дагы бир жолу айтайын, эгерде сиз биздин институтка келип кайрылсаңыз, экинчи угарманыбыз дагы бир жолу келип эми телефонуңузду тыштасаңыз, биз өзүбүз сиз менен мындай байланышабыз. Анткени эми акыйкатчы, эми биздин президентибиздин өзүнүн укуктары бар. Эгерде акыйкатчы катары менин оюмча ошол эле социалдык тармактарда, Facebook баракчаларында биздин расмий сайтыбыз бар, Instagram баракчабыз бар, Facebook, Telegram да барбыз. Эгерде биздин урматтуу угармандарыбыз ошол баракчаларга катталып, маалыматты институт аткарып жаткан маалымат жөнүндө кичине бир мындай кабардар болсоңуздар, менин оюмча ошол акыйкатчы катары, акыйкатчы институту негизинен кандай жумуш алып барганы сиздерге көрүнөт деп мен ишенем. Менин оюмча ошондой акыйкатчы жөнүндөгү ишмердүүлүк, эми билбейм, менин оюмча ошол социалдык тармактарда жакшы эле чыгып жатат. Эгерде бирок ушул пикирлерди да эске алабыз.
1: Мисалы бизде адамдардын укугу бузулду дегенде эле биз эң биринчи эле үй бүлөлүк зордук зомбулук көз алдыбызга келет да. Ушул бир конкреттүү бир фактыларды айтсаңыз, мына өзүн жакында эле Бишкекте 6-кабаттан балдары менен боюн таштаган келин, андан мурунку деле бир топ ушундай бир кыздарга, аялдарга болгон мамилелерге өзүңүз да аралашып жүрөсүз да. Негизи эле ушул факты боюнча кандай бир жагдайларды мындай сиз дагы ачыктап бере аласыз?
2: Эми негизи ошол Кыргызстандагы болуп жаткан үй бүлөлүк зордук зомбулуктун өсүшү бул абдан курч көйгөйлөрдүн бири. Биздин коомубуз деле муну билип атат. Бирок мен айтат элем, ошол 23-жылдын октябрь айларында эле ошол Асель Нагайбаеванын фактысынан кийин акыйкатчы катары биздин ошол ишмердүүлүгүбүзгө, планыбызга киргизип, Кыргызстанда негизи ошол Орто Азияда биринчилерден болуп үй бүлөлүк зордук зомбулуктан сактоо жана коргоо деген мыйзамыбызды кабыл алганбыз. Бул мыйзам эмнеге иштеп атат деген суроо көтөрүлүп, 24 жылдын башында эле ошол мыйзамды мониторинг кылганбыз да. Мен өзүмдүн интервьюларымда айтып деле келатам, ошол мыйзамда көрсөтүлгөн нормалар эмнегедир ошол убакытка чейин иштеген эмес. Анткени ошол мыйзамда көрсөтүлгөн 19 мамлекеттик органдын ишмердүүлүгүнүн өз ара аракеттенүүсүнүн жоктугунан, жетишсиздигинен өтө курч абал, мисалга алсак региондордо. Анткени эми эч кимге сыр деле эмес, бул көп учурларда мындай проблемалар, көрүнүштөр жашыруун мүнөздөө болот. Жабырлануучулар өз убагында жана натыйжалуу коргоого жетише албай калышат. Ошол эле коргоо ордерлери деген маселе көтөрүлүп келе жатат. Биздин жогорку кеңеш демилгелеген жана президентибиз кол койгон да мыйзамдарда мындай курч в сторону отягощения, ошол жакка деле маселелер бар бүгүнкү күнү. Эми менин оюмча биздин айымдар ошол маселени жашырбай, менин маалыматым боюнча бүгүнкү күнү 102 кызматы ошол үй бүлөлүк зордук зомбулук болуп жаткан учурда ыкчам чара көрүшөт. Анткени эми биз деле сурамжылоо жүргүзөбүз, региондорго барып акыйкатчынын ар бир региондо өзүнүн өкүлчүлүктөрү бар. Ошол өкүлчүлүктөр тарабынан биздин институт борбордук аппараты менен тыгыз байланышта ошол элди мындай проблема кылып жаткан көйгөйлөрдү аныктоого, тийиштүү анкеталарды, сурамжылоолорду жүргүзөбүз. Анонимдүү сурамжылоолорду, ошол эле балдардын укуктарын, ошол эле буллинг, рэкет, ошолдогу үй бүлөлүк зордук зомбулук маселелери абдан көп көтөрүлөт. Мен акыйкатчы катары ошол ыйгарым укуктарымдын чегинде менин акыйкатчынын берип жаткан сунуштары мындай обязательный мүнөзгө ээ эмес. Ошондуктан акыйкатчынын сунуштары кеңеш берүү иретинде берилет. Анткени ошол бирок акыйкатчынын сунуштары жогорку кеңеш тарабынан токтом менен бекитилгенден кийин гана ошол токтом аткарылуусу үчүн мамлекеттик орган, тийиштүү мамлекеттик органдарга жиберилет. Бирок мен акыйкатчы катары абдан эле көп ошол мамлекеттик органдарга чара көрүү актылары болобу, биздин премьер министрибизге да жолдогон абдан көп чара көрүү актылары бар. Ошол чара көрүү актылары натыйжалуу каралып жатат. Эми мисалга алсак, өткөн жолу биз ошол балдар боюнча комиссиянын ишмердүүлүгү боюнча республика боюнча текшерүү маселесин демилгеледик. Ушул маселенин жыйынтыгы менен биз башкы прокурорго тийиштүү кат жибердик. Ошол башкы прокуратура, алардын ыйгарым укуктары бар. Биздин катыбыздын негизинде 61 текшерүү демилгелешиптир. Ушул 61 текшерүүнүн негизинде 54 кызмат адамы тийиштүү жоопкерчиликке тартылган болчу да. Бул биз үчүн да абдан мындай чоң жетишкендик.
0: Жамиля Акматбековна, сиз, биз жогоруда жана үй бүлөлүк зомбулук жөнүндө сүйлөшүп калып атып, анан силер мындай аты айтып тургандай эле акыйкатчы катары экинчи жактын дагы маалыматын угуп аракет кылышыңыздар керек да. Ошол мисалы аялга зордук зомбулук көрсөткөндүн жолдошу болобу, же балдарга көрсөткөн зордук зомбулуктун тарабы болобу, алар менен жолугушуп өткөргөнгө аракет жасалат, бирок алар көбүнчө качат эмеспи анын нерседен? А бирок жолугуп алардын дагы бир жүйөсүн уккан учурлар болобу?
2: Эми акыйкатчынын ишмердүүлүгүндө мандатыбызды дагы бир жолу мындай кененирээк айтып берейин. Бизге арыз, ошол зордук зомбулук, үй бүлөлүк зордук зомбулук боюнча мисалга алсак, арыз түшкөндөн кийин биз дароо эле бул факт боюнча мындай социалдык медиага жазып ийген адатыбыз жок. Эмнеге? Анткени ар бир маалымат текшерилиши керек да. Бир жак келип берип жаткан маалымат өзүнүн мындай өзүнүн кызыкчылыгында берилиши мүмкүн. Ошондуктан биз акыйкатчы институту катары ошондой маалыматты объективдүү түрдө беришибиз керек да. Ошондуктан биз биринчи ирет ошол кайсы мамлекеттик орган болобу, кайсы укук коргоо органы болобу, ошол жака маалымат суроо талап жиберебиз. Бериңизчи, ушундай Эшматова кайрылдыбы эле, кандай чаралар көрүлдү? Эгерде ошол мамлекеттик же укук коргоо органы тарабынан тийиштүү мыйзамда көрсөтүлгөн чаралар көрүлбөсө, ошондо биз кийлигишүүгө укуктуубуз. Анткени ошол эле бизге келет да, мисалга алсак, үй бүлөлүк зордук зомбулуктан жабыркап жатам, ошол милиция кызматкерлери чара көрбөй жатат деген маселени мен дароо эле мындай публикация кылууга да укугум жок. Анткени эгерде мен ошентип берибисем, тиги жакта экинчи жакты укпай эле эми ички иштер министрлиги да чыгат да, жок, маалыматты мындай так объективдүү чагылдыруу зарыл. ошолордун баарын бизден маалымат алгандан кийин билериңизди.
1: Албетте, мына ушул суроонун өзөгү да экинчи тарап кандай болуп атат ошондо. Мисалы, сиздер эки жактын тең жүйөсүн бири бирине болгон арызданусун уктуңуздар дейли да. Көбүнесе ошол чындыгында эле аялдар зордук зомбулук көргөнү болобу же кандайдыр бир жала жабу дейбизби? Мисалы, сиздер өзүңүз кездешкен мисалдарга айтып бериңизчи. Биз көбүнчө эле жана буга чейин дагы айтылды эле, бир аялдарды ушундай бир кордогон учурлар болгондо экинчи тарабы кетпей калыптыр деп аябай көп нааразылыктар болбодубу эле? А чын чынына келгенде окуя мындай болгон экен депчи.
2: Жок, чын чынына келгенде мага келип жаткан жарандар, мен мындай жарандарды өзүм кабыл алам. Эгерде аялдар ушинтип үй бүлөлүк зордук зомбулуктан жабыркадым деген фактылар болсо, менин колум бош болсо эле мен өзүм кабыл алам келген адамдын баарын эле. Бирок менин практикамда ушул акыйкатчы катары бир да жала жаап жөн эле мындай жөн эле айткан аялдарды көрө элекмин. Мага келген аялдын баары эле ошол укук коргоо органы тарабынан тийиштүү чаралар көрүлбөй атат, анан бул сөөгү сынды, тиги сөөгү сынды сүрөттөрүн көрсөтүшөт, эми далилдери менен келишет. Анткени мындай бир жагынан карасаң мындай жакшы эле жакшынакай эле келиндер келет, бирок мындай териштирип баштасаң соттун чечимдерин алып окуйбуз. Анткени бизге келген учурда бул жабыркаган аялдар соттун чечимдери менен да келишет. Ошол эле алимент өндүрүү маселеси, ошол эле уруп койду. Менин практикамда жалган жала жаап келген келиндерди.
0: Жамиля Акматбековна, ошол эле учурда жанагы сиз ошо тастыкталган маалыматты же тергөө иши болуп жатат деген сыяктуу расмий органдан маалымат күтүп тастыкталып ага таянып анан иш кылабыз деп атпайсыздар? Анан мындай убакыт создуктурулуп кетпейби? Ал нерселер тастыкталганча жабыркаган тарап кайталап кайра экинчиден жабыркап балким өмүрү менен кош айтып калышы мүмкүн деген коркунуч бар да. Мындай канчалык ыкчам реакция кыласыздар?
2: Жок, биз биздин институт, биздин кызматкерлер ошол бизге келип жаткан ар бир жаранды юридикалык консультация, ошол кризистик центр борборлору менен тыгыз байланышы бар, ошол эле социалдык коргоо министрлиги менен тыгыз байланыштабыз, ошол эле кризистик борборлор, психологтордун жетишсиздиги бизде эми проблема бар бизде. Мындай жакшы десем деле болбойт, бирок бүгүнкү күнү биз өзүбүз акыйкатчы институту катары ошондой мамлекеттик органдар менен ыкчам байланыштабыз. Бүгүнкү күнү эгерде ошондой психологдун жетишсиздиги, эми бизге келген мындай жөнөкөй эле бир мындай мисалды айтып берейин. Бизге келген мүмкүн жарандарда аялдар, мисалга алсак, менин укугум бузулуп атат, акчам жок дейт, күйөөсүнөн зордук зомбулук көрүп, ошол эле эми негизги себептери катары ошол эле экономикалык жана каржылык кыйынчылыктар бар. Муну да эске алыш керек. Психологиялык басым жана басынтуу бар. Ошол маалда биз психологиялык жардам берүүгө да мындай мүмкүнчүлүгүбүз бар. Анткени ошол эле бизде мисалга алсак, Адилет министрлигинин астында мамлекет тарабынан кепилденген юридикалык жардам деген
0: акысыз
2: да кызмат бар. Ошол кызмат менен да тыгыз байланыштабыз. Эгерде ошол бизге келип жаткан жаран ошол акысыз кызматка мындай муктаж болсо, биз ага да жардам берүүгө жетишебиз.
0: Сизге угуучу көрүүчүлөрүбүз бар, суроону угуп анан саламатсызбы?
3: Саламатсыз.
0: Угуп атабыз, түз эфирдесиз.
3: Мен Россия Федерациясынан жакында келдим. Бурятиядагы Атажурт жердештер уюмунун төрагасы Абжамилов Алымбек Жанибекович.
1: Эң соң
3: менин суроом акыйкатчынын бир канча жолу Москва шаарына барып, Москвадагы Россия Федерациясынын акыйкатчы институтунун өкүлдөрү менен жолугушканын билебиз. Бирок бир дагы жолу ушу Сибирь ыраакы чыгыш аймагындагы мекендештер жөнүндө бир кол да сөз козголгон жок да. Себеби Россиянын бир эле ыраак чыгыш аймагында 11 регион бар. Ал жерде 150 000 жакын биздин мекендештер жашайт. Ал эми Сибирь аймагында, түштүк Сибирь аймагында андан дагы 4 эсе көп биздин жарандар жашайт. Алардын укугу жөнүндө ойлонгондагы алардын маселеси боюнча бир дагы мамлекеттик орган кызыккан эмес. Же бардыгы эле Москвага барып мавзолейге барабы же Кремльди көргөнү барабы, билбейм. Ушул нерсе түшүнүксүз да. Бир мамлекеттик органдар мисалы акыйкатчы Москвага барганда бизде бардык региондор менен Zoom байланыш түзүп, же болбосо бир онлайн байланыш түзүп, алардын маселелерин угуп, мындай чечүү жолдорун караса болмокта.
0: Рахмат, түшүндүрдү.
1: Албетте, ардактуу радиожуулар жана урматтуу телегөрүүчүлөр, биз бүгүн акыйкатчы институтунун адам укугу жана эркиндигинин коргоодогу өткөн жылдагы ишмердиги тууралуу жана бүгүнкү күндөгү көрүнүштөр, окуялар тууралуу кеңири маалыматтарды алып жаткан кезибиз. Студиябыздын мейманы болсо Кыргыз Республикасынын акыйкатчысы Жамиля Жаманбаева. Жамиля айым, жогоруда биздин Бурятиядан мекендешибиз Чалдыгы телефон Россияга барганда бизге дагы кездешип койсоңуз болмок экен деген сыяктуу. Сиз өзүңүз дагы бул жерге өткөн жылда бардыңыз, э?
2: Ооба.
1: Барып турасыз ал жакта мекендештер менен, негизи эле тиешелүү ал жактын акыйкатчысы менен да жолуккан учурларыңыз бар.
2: Мындай кызыктырган суроолоруна биринчиден акыркы угарманыбызга мындай деп айтат элем. Тергөө амалдары, эгерде бүгүнкү күнү тергөө амалдары жүргүзүлүп жаткан учурда акыйкатчы катары ошол тергөө амалдарына кийлигишүү укугум жок. Бул биринчиден. Бирок эгерде тергөө маалында кандайдыр бир укук бузуулар болсо, бизге кайрылууга укуктуусуз. Эгерде сизге ушундай юридикалык кеңеш керек болсо, эгерде кандайдыр бир жардамга муктаж болсоңуз, келиңиз, кабыл алалы. Ошол иш тергелип атабы, бирок сот деп атасыздар, сот азыр соттук териштирүү жүргүзүлүп жатабы. Соттук териштирүү мезгилинде акыйкатчы институтунун кызматкерлери ошол процесстерге барып мониторинг кылган укуктуу, бирок мен айтып кетейин, акыйкатчы институтуна ошол келип түшкөн 10,000 арыздын ичинен 50%нан көбү бул укук коргоо менен сот органдарынын кыймыл аракеттерине же аракетсиздигине келип түшкөн арыздар болуп саналат. Бүгүнкү күнү акыйкатчы институтунун кызматкерлери ошол катышып жаткан, мониторинг кылып жаткан сот процесстери боюнча тарап катары эсептелинбейт. Кызматкерлер жөн эле мындай байкоочу, мониторинг кылганга укуктуу, анткени биздин мыйзамдарыбыз боюнча соттук териштирүүгө эч кимдин кийлигишүүсүнө тыюу салынган. Бул кылмыш жоопкерчилигине да тартылып кетүүгө да мындай алып келет да. Ошондуктан эгерде ошол мен түшүнбөй калдым да, тергөө маалы болуп атабы бүгүнкү күнү, же соттук териштирүү маселеси сизди ойлонтуп жатабы, бизге келиңиз, мен кабыл алам, мен кабинетте болсом эле, жумушта болсом эле кабыл ала берем.
0: Убакыт абдан создуктурулуп атат деп утпайбы, угарманыбыз?
1: Абдан алты ай болуп калды дейби?
2: Эми биздин мыйзамдарыбыз боюнча сот тергөөнүн негизги мындай
0: мөөнөтү
2: 2 ай. Ошондуктан менин оюмча бул жакта соттук териштирүү маселеси болуп жатса керек. Биз акыйкатчы институту катары ушул соттук процесстерге мониторинг жүргүзүп бергенге дайым даярбыз, келиңиздер. Эми бизди мигранттар маселесине кайрылсак, ушул эми акыйкатчы катары, ооба, азыркы келип түшкөн биздин угармандардан сын пикирлерди да мен туура кабыл алам. Эгерде биздин жумушта кандайдыр бир кемчиликтер бар болсо айтып туруңуздар. Эми социалдык тармактарда деле мен комментарийлерди көп окуйм. Мындай жакшы мүнөздө да жазылган комментарийлер бар, көбүн эсе жакшы мүнөздө жазылган комментарийлер, бирок эми
1: элдин баарына жагыш
2: кыйын, элдин баарына, ооба, жагыш кыйын. Ошондуктан терс мүнөздөгү да комментарийлерди окуп калам, бирок ар бир комментарийге мындай жооп жазуу менин оюмча бул мындай жөн эле убакытты текке кетирүү. Бирок ошол мигранттар маселеси акыйкатчы катары биздин Кыргызстандагы эле эмес, адамдардын укуктарын коргоо жаатындагы ишмердүүлүк гана эмес, Кыргызстандан тышкары жашап жаткан биздин мекендештерибиздин укуктары дагы менин мандатыма кирет. Бирок ошол эле учурда ошол Кыргызстандан тышкары жашап жаткан биздин мекендештерибиздин укуктары түздөн түз бул тышкы иштер министрлигинин ыйгарым укуктарына кирип кетет. Ошондуктан мен акыйкатчы катары сөзсүз өзүмдүн коллегаларым менен абдан көп ошол омбудсмендер менен байланышыбыз бар. Ошол байланыш аркылуу көптөгөн маселелерди биз тышкы иштер министрлиги кийлигиштирбей эле чечүүгө бүгүнкү күнү мүмкүнчүлүгүбүз бар. Андай фактылар да бар. Эми биздин мекендештер көбүн эсе Россия Федерациясында жүрүшөт экен. Ошондуктан бизге ошол электрондук почта аркылуу болобу, ошол Россияда жүргөн биздин мекендештерибиздин арыздары да көп түшөт. Мен эми акыйкатчыга тарууга Москва шаарына да бар биздин мекендештерибиз менен да жолуктум, биздин диаспоралардын өкүлдөрү менен ошол Сахаровада жайгаштырылып депортацияны күтүп жаткан биздин мекендештер менен да жолугушууларды өткөрдүк. Өзүм Санкт-Петербургда болгон жолугушууларда биздин мекендештер менен жолуктум. Ошондой эле Екатеринбург шаарында болгон. Эми менин иш пландарым ошондой бир мүмкүнчүлүк бар болсо, маселе жок. Мен алыскы Россиянын алыскы райондоруна да барып келүүгө андай
1: биздин ал угарманыбыз айтып атат, бир WhatsApp группалы же Zoom аркылуу дейби, ушундай бир онлайн жыйындарды өткөрсө биз дагы айтчу көйгөйбүздү айтып калмакпыз дейт.
2: Эми ал боюнча маселе жок. WhatsApp болобу, бизде биздин ombudsman.kg деген сайтка, расмий сайтыбызга кирсе, ошол жакта биздин WhatsApp номерибиз бар. Ар дайым 24 саат суткасына биздин кызматкерлер очереттешип ошол WhatsApp номерди кармап турушат. Азыркы маалда мына көрүп атам, Жалал абаддан келип түшкөн арыздарды да окуп атам. Биздин региондордогу өкүлчүлүктөрдүн баардыгы азыр ушул радио угууну угуп турушат. Бул маселелерди 100% жазып отурушат. Ошондуктан мен азыр радиодон чыгаар замат бул маселелерди кайра көтөрүп, кайра караштырып берели.
1: Эң жакшы, албетте биз жогоруда үй бүлөлүк зордук зомбулук деп атабыз. Бул жерде баягы аялдар жөнүндө, балдардын да укугу бузулганына көбүн эсе өзүңүз деле көрүп атасыз, кичинекей балдарды сабап койгон учурлар бизде мындай көбөйүп бараткандай. Качан карага ачсаң эле апасы уруп коюптур, чоң энеси уруп коюптур, дагы бири уруп коюптур деп эле көз башын көбөткөн кичинекей бөбөктөрдү көрөбүз.
2: Ооба, бул маселе да бизде бар. Мисалга алсак, ошол эле мектептердеги балдардын коопсуздугун камсыз кылуу маселеси, буллингке каршы күрөшүү боюнча акыйкатчы институту да туруктуу негизде иш алып барат. Мисалга алсак, 2024 жылдан баштап акыйкатчы институту ушул маселелерге мындай көңүл буруп, биз өзүбүздү мониторингдерибизди ошол эле мурда болгон билим берүү, бүгүнкү күнү агартуу министрлигине, министрлер кабинетине да тийиштүү сунуштарды берилип жатат. Эми жүргүзүлгөн мониторингдин жыйынтыгын кичине айтып берсем, мектептердеги болуп жаткан буллинг, суицид жана рэкет көйгөйлөр актуалдуу болдон бойдон калганы аныкталган болчу биздин мониторингдин жыйынтыгы менен. Эми сурамжылоого катышкан балдардын 51.2% мектепте зомбулук учурлары бар экенин жана ошону билишери аныкталды. Мындай зомбулук коркутуу, топ болуп кысым көрсөтүү жана акча же башка баалуулуктар талап кылуу түрүндө кездешет. Бул биздин да мониторинг көрсөттү. Ал эми биздин оюбузча балдардын физикалык жана психологиялык саламаттыгына гана эмес, алардын билим алуусуна, социалдык адаптациясына да узак мөөнөттө терс таасирин тийгизет. Эми биз дагы кайра кайталап кетейин. Мисалга алсак, өткөн жылы мен кабыл алган 13 мектептин ата энелери мага келип кайрылышты. Группа болуп ошондой биздин кичинекей кенже класстарда окуган балдарыбызга буллинг фактылары, эч ким чара көрбөй атат деп. Бирок биз акыйкатчы катары ошол эле агартуу министрлигине жиберебизби, ошол эле ички иштер министрлигине тийиштүү чара көрүү маселелерин көтөрүү үчүн тийиштүү каттар жөнөтүлөт. Анткени мен дагы бир жолу кайталап коеюн, биз ички иштер министрлигинин ыйгарым укуктарына кийлигиши туура эмес болот.
1: Кайсы учурда сиздер кийлигише аласыздар? Бүт эле бардыгында сиздин укугуңуздар чектелүү экен, Жамиля Ахматбековна?
2: Жок, эми дагы бир жолу айтам, акыйкатчы деген ким? Бул парламенттик көзөмөлдү жүргүзгөн ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган. Акыйкатчынын сунуштары обязательный
1: мүнөзгө ээ эмес. Мисал үчүн дейли да, Жамиля Ахматбековна, өзүңүзгө ушул социалдык тармактарга, WhatsApp группаларга келип турат деп атпайсызбы? Сиздин кокусунан бир окуяны көрүп калдыңыз дейличи, ошону укук коргоо органдарына кайрылып алардын жообун күтүп отурасызбы? Же өзүңүздөрдүн дагы ошол жерге барып окуяны көргөнгө дагы бир мүмкүнчүлүгүңүздөр же болбосо укугуңуздар барбы? Ал ошону көргөндөн кийин бир канча убакыт өтүп кетиши да мүмкүн, жогоруда мен кесиптешим.
2: Жок, мүмкүнчүлүгүбүз бар сөзсүз. Бирок биз мындай объективдүү картинаны билишибиз керек биринчи ирет. Ошондуктан ошол кездеги, мисалга алсак, арыз келип түшкөн маалдагы ошол маселени кандай мындай жагдайда көрүлүп жатат, чаралар көрүлүп атабы, көрүлбөй атабы, иш козголдубу, ошол эле мисалга алсак балдардын укуктары бузулган фактылар боюнча иш козголдубу, тийиштүү чаралар көрүлдүбү, ошол күнөөлүү адамдар камалдыбы деген маселени биз карайбыз. Ошондуктан биз биринчи ирет ошол бизге келген адамдын келтирген бизге фактыларын биз мындай подтверждение алышыбыз керек да. Кандай, анткени мен буга чейин айтып кеттим, бизге келген киши кандайдыр бир өзүнүн өз жакка тартып, өзүнүн
5: өз
2: кызыкчылыгында ошол маалыматты бизге бериши мүмкүн. Ошондуктан биз объективдүү болушубуз керек. Ошондуктан биз дароо эле азыр маалымат чыкты, бүгүнкү күндө ошол социалдык тармактарга кайра жооп кайтаруу менин оюмча туура эмес. Биз ар тараптуу иликтөө жүргүзүшүбүз керек. Ошондуктан биздин мыйзам боюнча биз ошол иликтөөбүздү жарандардын кайрылууларын кароо мөөнөтүнө дал келбей кичине узарып кетет да.
5: Бизде угуучу көрүүчүбүз байланышып атат. Суроосун угалык, саламатсызбы?
6: Саламатсызбы?
5: Угуп атабыз. Кутман таңыңыз менен.
6: Айта берейинби?
5: Айта бериңиз.
6: Бул акыйкатчы институтунун баарын айткан долбоорун угуп отуруп 50 жыл юридический жакта иштеген экен. Ушундай доступно жакшы айтып берди, мен ыраазы болдум. Бир кезде Токон Мамытов деген генерал иштеди эле, ошондо бир жакшы ушундай барып кабинетке сонун сөздөрдү уктум эле. Азыр просто бул Жамил айымды угуп мен аябай ыраазы болдум. Рахмат ушул сизге. Ушундай бүт барын доступно айтып бердим, биз угуп алып аябай сүйүнүп атабыз. Сизде кыздар көп болсун биздин акыйкатчы институтунда.
2: Рахмат.
5: Жамиля Акматбековна, биз жана үй-бүлөлүк зомбулук, зордук зомбулук дегенде балдар, аялдардын ушул жабыркашы тууралуу сөз кылбадыкпы? Ошол эле учурда Ички иштер министрлиги, укук коргоо күч түзүмдөрү айтат, мырзалар арасында дагы зордук зомбулукка кабылгандар жок эмес депчи. Алардын кайрылуусу болобу? Кызык.
7: Үй-бүлө маселесине келгендеби?
2: Ооба, үй-бүлө маселесине келгенде андай фактылар да бар. Эми ошол эле Ички иштер министрлигинин маалыматына, статистикасына таянсак, үй бүлөлүк зордук зомбулуктан жабыркаган 95% бул аялдар, 5% эркектер. Бирок бүгүнкү күнү мага бир да эркек келе элек, чынын айтайын. Бирок биздин арыздар боюнча бизге келип жаткан кээ бир арыздар ошол мага кайрылган эркектер да бар. Менин укугумду коргоп бериңиздер. Мен ошол ажырашуу фактысы боюнча сотто ушундай бир аялым ажырашууга берди эле, ошол сотко келип мониторинг кылып бериңиз деген фактылар да жок эмес.
7: А көрсө ошол эмнеден болот экен? Ал эмнеден кайрылыптыр? Ошол сотко мониторинг жүргүзүп атканыңыздарды эмнени баамдай алдыңыздар? Маселе эмнеде жатат?
2: Эми биз мониторинг жүргүзгөн маалда биз процессуалдык эле жагын карайбыз. Анткени ошол ишти каралып жаткан маңызына биз кийлигише албайбыз. Анткени сот процесстери мындай басымдан мындай басым кылбаш керек да.
7: Кылбаш керек э.
5: Дагы бир угуучу көрүүчүбүздү угуп коелу. Саламатсызбы?
8: Саламатсызбы?
5: Сизди угуп атабыз, түз эфирдесиз.
8: Ага. Саламатсызбы, урматтуу Жамил Акматбековна.
2: Саламатсызбы.
8: Биз сиздин ушул аялдарга жардам берип атканыңызды көрүп, анан мен дагы өзүмдүн бөйгөйүмдү сизден укуктук жардам сурайын деп чалаттым эле.
2: Угуп атабыз сизди.
8: Менин атым Айнура болот.
5: Айта бериңиз Айнура айым.
8: Менин 5 балам бар да. Анан жолдошум экөөбүз ажырашканбыз. Анан ушул алимент боюнча, алимент эмгиче өндүрө албай жатам да, ошол жардам сурап кайрылгам.
7: Кайсы жактан чалып атасыз?
8: Бишкектен.
7: Бишкектен э. Алиментти качандан бери төлөбөй жатат? Ошондо жолдошуңуз менен эки жолу түшкөнгө
8: негизи ажырашканыбыз 6 ай болгон да. Ошолдон бери төлөнө элек.
5: Түшүнүктүү Айнура айым, рахмат сизге.
7: Кандай негизи эле ушу алимент боюнча кайрылуулар эки эсе өскөнүн билдирип жатпайсыздарбы?
2: Ооба.
7: Кайрылгандар кимдер? Мына азыр эле бир угарманыбыз чалды, ушундай болгон бир 5 баласына алимент төлөгөн дагы аталар бар экен.
2: Эгерде 2024 жылдын жыйынтыгы менен биздин институтко 30 ошол алимент төлөгөндүгү үчүн келип түшсө, 25 жылдын жыйынтыгы менен 56 арыз келип түштү. Ооба, андай көйгөй бар, бирок бүгүнкү күнү башкы прокуратура деле демилгелеп жатат ошол алимент өндүрүү маселесин кантип чечиш керек. Эми биз деле өзүбүздүн ыйгарым укуктарыбыздын чегинде тийиштүү сурамжылоо жүргүздүк. Ошол эле сот аткаруучулар ушул эле соттордун маселеси эмнеде болуп атат, эмнеге ошол алимент өндүрүү ушундай чоң көйгөйгө айланды да. Ошол эле адвокаттардан сурамжылоорду мындай жүргүздүк да акыйкатчы институту катары. Эми биздин ошол мониторингдин жыйынтыгы менен 90% келип түшкөн ошол алимент өндүрүү аткаруу баракчалары аткарылбайт экен да. Анткени 99% эми чындыкты айтыш керек, бул эркектер. Эркектер тарабынан өзүнүн мүлктөрүн жашыруу фактылары да бар, бул эч кимге сыр деле эмес. Биз башка туугандарына каттатып коюу, ошол качуу балдарын, менин оюмча ошол балдарды багуу ушул маданиятын анан ажырашып кеткенден кийин дагы ушул маданиятты, укуктук агартуу иштери негизи мектептен баштап.
5: Айнура айым айтып атпайбы, 6 ай болду эки ажырым жолго түшкөнүбүз. Кайсы убакыттан баштап төлөнүш керек, мен канча кайсы убакыттан баштап талап кыла алам?
7: Анан кимге кайрылыш керек?
2: Сотко берер замат. Эгерде ошол аял менен эркек ажырашуу чечими кабыл алса, эгерде алардын жашы жете элек несовершеннолетний балдары бар болсо же бөлө турган мүлк бар болсо, бул милдеттүү түрдө сот тарабынан гана ажыратуу процесси чечилиши керек. Эгерде аял менен эркектин өз ара ошондой мүлк проблемасы жок болсо жана балдар бойго жетип 18 ашып калса, анда соту жок эле сон аркылуу ажырашса болот.
7: Ал эми мына Айнура айым жаш эле келин окшойт э, балдары деле кичинекей балдар окшойт, анан кайсыл жака кайрылышы керек?
2: Алимент өндүрүү укуктук жардам
7: сурап атат да.
2: Эми алимент маселеси боюнча биринчиден бул сотко кайрылышы керек, анткени соттун чечими менен алар аткаруу барагын бериши керек. Мынча процент, мынча баласы бар, ошол маселени сот чечип бериши керек да. Эгерде ошол соттун чечими анын күчүнө киргенден кийин сот аткаруучуга барып аткарылбаса, анда маселеге биз кийлигишүүгө укуктуубуз. Бирок бүгүнкү күнү мен айтып кетет элем, ошол сот аткаруучулар кызматы башкы прокуратурага киргенден кийин ошол алимент өндүрүү пайызы бир кыйла өстү. Анткени кылмыш жоопкерчилигине да тартуу маселеси да көтөрүлүп жатпайбы, өзүңүздөр көргөндөй эле. Ошондуктан эми
7: ал ар бир биздин ошол аталарыбызга ажырашпасын дейт элек, үй бүлө бузулбасын дейт элек. Дагы бир жагдай, мына кризистик борборлор менен сиздер тыгыз иштетирмесиздерби? Ошол жерлерге да өзүңүздөр барып турасыздарбы? Негизи эле зордук зомбулук көргөн айым бала чакасын көтөрө эле ошол жака чуркайт экен да.
2: Ооба,
7: милицияга да барбайт экен.
2: Абдан туура айтасыз, бизде кризистик борборлорду негизи өнүктүрүү, ошол кризистик борборлорду ачуу маселеси

0: Бул биз үчүн приоритеттүү багыттардын бири. Ошондуктан биз ар дайым ушул аярлуу катмардын таламын талашып, ушул категориядагы адамдардын укуктарын коргоо биз үчүн абдан маанилүү.
1: Мына алимент өндүрүү демекчи, сиздер ошолордун себебине көбүрөөк көңүл буруп атабыз деп атпайсыздарбы? Ар бир ушундай сиздерге кайрылгандардын болуп өткөн иштин себебин изилдейбиз деп. Алимент өндүрүүдөгү негизги ажырашуулар дейличи, алимент ушу ажырашуудан келип чыгып атпайбы? Себеби эмнеде болуп жатат? Мисалы үчүн
0: ажырашуулардынбы?
1: Мисалы алдында сүңгүп көрдүңүздөрбү?
0: Жок, ажырашуулардын анализдеп көргөн жокпуз, бирок ошол алимент төлөбөө маселеси эмнеден келип чыкканын анализдеп көргөнгө биз жетиштик. Анткени биз эми акыйкатчы институту катары ошол, мен өйдө да айттымбы, ошол системдүү көйгөйлөр эмнеден келип чыкты, ошонун проблемасы өзөгү эмнеде, ошол проблемасын изилдегенден кийин кандайдыр бир сунуш берсек министрлер кабинетине, эгерде ошол министрлер кабинети ар бир мамлекеттик орган өзүнүн ыйгарым укуктарын чегинде кандайдыр бир сунуш, мыйзам демилгелесе, ошол аярлуу катмар болобу, негизинен адамдын укугун коргоого багытталган кандайдыр бир жумуш кылынса, ошол мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргизилсе, ошол адамдардын жашоосу жакшырса деген ой.
1: Ушул жерден бир кыскача суроо, ушу сиздердин да укугуңуздар бир аз кеңейиши керекпи?
0: Эми мен айтып кетет элем, дайыма айтып эле келе жатам, биздин конституциябыз боюнча өзгөчө макамы бар 5 мамлекеттик орган бар. Ошол 5 мамлекеттик органга биз да киребиз. Буга Улуттук банк, эсептөө палатасы, башкы прокуратура жана борбордук шайлоо комиссиясы кирет. Бирок ошол 25-нчи жылга чейин эмнегедир 5 органдын төртөөсүнүн ишмердүүлүгү конституциялык мыйзам менен
1: күчөтүлүп.
0: Жок, конституциялык мыйзам менен иштесе, эмнегедир ошол акыйкатчынын ишмердүүлүгү жөнөкөй мыйзам менен мындай конституциялык болбой калыптыр да. Ошондуктан эми мен өзгөчө айтып кетет элем, сурооңуз жакшы болду. Сентябрда, 2025 жылдын сентябрында биздин депутаттарыбыз демилгелеген, биздин мыйзамды президентибиз кол койду, ошол жөнөкөй мыйзамдан конституциялык мыйзамга форматына өттү. Анткени бизде укуктук ченемдик актылар жөнүндөгү мыйзамыбызга ылайык ошол немелерди айтып берейин кыскача. Бизде иерархия, мыйзамдардын иерархиясы бар да. Биринчиси конституция, анан конституциялык мыйзам, конституциялык мыйзамдан кийин кодекстер, кодекстерден кийин гана мыйзамдар, анан башка укуктук ченемдик актылар. Ошондо эгерде мыйзам бузуучулук болсо, эгерде биз ошентип жазсак, биздин мыйзамыбыздын негизинде чара көрүп бериңиздер деп жазсак, жок, биздин мыйзам конституциялык, ошол жогорураак, ошондуктан ошол жогорураак турган мыйзамдын нормалар аткарылышы керек деп, ошол мен дайыма айтып жүрөм. Мисалга алсак, биздин мурдагы мыйзам боюнча ошол жабык соттук процесстерге сексуалдык мүнөздөгү, мисалга алсак, зордук, жок, зордук зомбулук эмес,
1: сексуалдык ыдык көрсөтүү,
0: изнасилование,
1: зордуктоо
0: фактысы бизге кайрылып, биздин ишибизге мониторинг кылып бериңиз деген фактылар болгондо, биздин мыйзамыбыз боюнча ошол жабырлануучу тараптын макулдугу менен биз катышуу укугубуз бар болчу. Бирок биз сотко барган учурда ошол эле сот мыйзамдуу түрдө, негиздүү түрдө биздин кылмыш жаза кодексибизге туура келбейт деп бизге чыгарып салчу да. Бүгүнкү күнү биздин конституциялык мыйзамыбыз өйдөрөөк турат, ошондуктан бүгүнкү күнү андай фактылар деле бар, бирок анча көп.
2: Рахмат Жамиля Акматбековна, ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, убактыбыз соңуна келип калганына байланыштуу биз түз эфирди жыйынтыктайбыз. Бүгүн акыйкатчы институтунун ишмердүүлүгү жөнүндө Кыргыз Республикасынын акыйкатчысы Жамиля Жаманбаева менен түз эфирде баарлаштык. Уктурууну Урмат Жээнбеков, Гүлжан Каражанова алып бардык.

0: В эфире Беренче Радио, информационный выпуск новостей. Здравствуйте. В Аильных Аймаках Ахтатыр и Самаркендек Баткенского района продолжаются восстановительные работы после прошедшего селя. Об этом сообщают в полпредстве области. Первый заместитель полномочного представителя президента в Баткенской области Бахтыбек Токсумбаев на месте провел оперативное совещание с участием служб гражданской защиты и дал поручение по очистке жилых домов от селевой воды, а также по оказанию всей необходимой помощи населению. В селах Орухзар, Кермето и Учдебе Ахтатырского Аильного Аймака селевые потоки затопили дворы примерно 50 жилых домов. При этом в 10 домах вода проникла в подвальные помещения. Всего из пострадавших сел эвакуировано 149 человек. Это 35 семей, которые размещены у родственников. Также в средней школе имени Садыкова в селе Ахтатыр организован пункт временного размещения граждан. Для ликвидации последствий селя привлечено 134 сотрудника служб гражданской защиты и местных органов власти, а также 22 единицы техники. В горных районах страны по 6 мая прогнозируется сход снежных лавин и образование заносов из-за ожидаемых осадков и резкой перемены погоды. На дорогах также ожидается гололедица. Об этом сообщают в Министерстве транспорта. Опасные участки дорог – перевал Кёкарт на трассе Балыкчы-Казарман-Джалабад и перевал Чонашу на трассе Каракол-Энельчек. Министерство транспорта предупреждает водителей о необходимости строгого соблюдения дистанции в 500 метров между автомобилями. Ведомство также сообщает, что на данных участках могут быть введены ограничения для движения транспорта. И к другим темам. Президент Садыр Джапаров на своей странице в социальных сетях сообщил, что с 11 мая руководители областного уровня начнут проводить выездные встречи с местным населением в каждом Аилукмюту согласно утвержденному графику. По его словам, к встречам будут привлечены полномочные представители в регионах, а также представители прокуратуры, органов внутренних дел, Министерства чрезвычайных ситуаций и других государственных структур. Основная цель – оперативное рассмотрение решения проблем граждан на местах. Глава государства отметил, что в ходе недавней рабочей поездки в Ошскую область около 80% озвученных жителями вопросов относились к компетенции районного и областного уровней. Лишь порядка 20% обращений требуют финансирования из республиканского бюджета, включая строительство школ, стратегических дорог и обеспечение населения чистой питьевой водой. Президент также подчеркнул, что большинство проблем – социальная помощь, выделение земельных участков, восстановление документов, защита имущественных прав и жалобы на бездействие местных властей должны решаться на уровне Аилукмюту и районных администраций. В мае-июне встречи будут транслироваться в прямом эфире на областных телеканалах УТРК и ЛТР, а также в социальных сетях. Осенью, в октябре-ноябре, аналогичные встречи пройдут повторно, что позволит оценить эффективность проделанной работы и степень решения поднятых вопросов. По приглашению министра иностранных дел Кыргызской республики Жээнбека Кулубаева в период по 6 мая 2026 года с официальным визитом в Кыргызскую республику прибудет министр иностранных дел и диаспоры республики Сейшельские острова Барри Фор. В ходе визита планируется встреча на высшем и высоком уровнях, в рамках которых будут обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества между Кыргызстаном и республикой Сейшельские острова. Алато Резорт запустила третий заключительный этап аукциона земельных участков. Аукцион пройдет в онлайн-формате на государственной электронной площадке. На торги выставлено 19 лотов, рассчитанных под строительство туристической и инфраструктурной недвижимости. Более подробно далее.
1: Алато Резорт запустила третий заключительный этап аукциона земельных участков в курортной зоне на территории Джургалан в Аксуйском районе Иссык-Кульской области. Аукцион пройдет в онлайн-формате на государственной электронной площадке. К участию приглашают как местных, так и иностранных инвесторов, включая строительные компании и предпринимателей в сфере туризма. Советник председателя ОАО «Алато Резорт» Аскаджон Чулпунбаев рассказал о старте третьего этапа аукциона.
2: Открытое акционерное общество «Алато Резорт» объявляет третий этап открытых торгов в рамках реализации проекта государственного значения «Всесезонный горный кластер Алато Резорт». Как вам уже известно, ранее нами были проведены два этапа аукциона. В общем, в рамках утвержденного генерального плана были сформированы объекты из 50 лотов. В рамках двух этапов аукционов были реализованы 31 лот. И на третий этап выставляется 19 лотов. Вся информация относительно регистрации, подачи заявок и взноса, и гарантийных взносов объявлены на официальных сайтах Гауги и Алато Резорт. Всех инвесторов приглашаем на участие в аукционе.
1: Предыдущие этапы показали устойчивый интерес инвесторов. Из 50 участков уже реализовали 31. Аскаджон Чолпонбаев отметил, что некоторые победители аукциона первого этапа уже начали проводить строительные работы.
3: Некоторые победители уже начали строительную работу, то есть земляные работы. А что касается второго этапа, мы в конце мая планируем выдать им соответствующие документы на земельный участок по итогам торгов. И, соответственно, уже к летний период уже они могут вести строительные работы.
1: В рамках горнолыжного кластера «Лато Резорт» завершен второй этап аукциона по продаже земельных участков. Из 36 предложенных лотов успешно продано 17. Аукцион был проведен в середине апреля. Член правления, директор по финансам «Лато Резорт» Бакытбек Нарбеков рассказал, как прошел второй этап аукциона.
4: Открытое акционерное общество «Лато Резорт» сообщает следующее. 8, 9, 10 апреля состоялся аукцион, где были выставлены 36 лотов. По итогам аукционов были проданы 17 объектов на общую сумму 377,6 миллион сомов или 4,3 миллиона долларов по курсу Национального банка на тот день. Из 17 объектов 10 штук составляют это апартаменты двухзвездочные, гостиницы четырехзвездочные 4 штуки, скандинавские дома 36 штук в одном лоте, юрточные дома с ресторанов, где количество составляет 40 юрт и 1 ресторан одним лотом, также коттеджи 6 штук одним лотом. На сегодняшний день проводится следующие процедуры по выдаче соответствующих документов победителям аукционов.
1: Отмечается, что первый этап туристического центра планируют сдать к концу этого года. Развитие инфраструктуры включает строительство новых дорог между тремя курортами и создание спа-комплексов, учебных корпусов и медицинских центров, что сделает комплекс всесезонным. По словам специалистов, этот проект усиливает интерес внутренних инвесторов и способствует росту инвестиционной активности внутри страны. Отметим, в настоящее время строительство дороги к горнолыжному курорту Алато Резорт вышла в активную фазу. Ее рассчитывают завершить уже в этом году. Это должно улучшить доступ к туристической зоне.
0: И к другим темам. В рамках празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Бишкеке пройдут различные мероприятия. Об этом сообщают столичные мэрии. К примеру, 6 мая в Кыргызской национальной консерватории имени Халея Молдобасанова в 11 часов состоится гала-концерт конкурса фестиваля «Красная гвоздика. Память поколений». И в этот же день в 10:30 в парке имени Тулибердиева состоится международная акция «Огонь памяти». А вот 7 мая в 10 часов у памятника 1941-1945 и вечная память по адресу улица Юбилейная, 17, состоится церемония возложения цветов ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. Курсы валют по отношению к сомам установлены Национальным банком страны на сегодня. 1 доллар США 87 сомов 42 тейна, 1 евро 102 сома 10 тейнов, 1 российский рубль 1 сом 16 тейнов, 1 казахский тенге 18 тейнов и 1 китайский юань 12 сомов 79 тейнов. И сейчас информация о погоде на сегодня. Температура воздуха в Чуйской долине плюс 18-23, в Талаской долине и Высокольской котловине плюс 16-21, в долинной зоне Ужской, Джалабадской, Баткенской области плюс 19-24, в зоне земледелия Нарынской области плюс 14-19, в горных районах до плюс 9. В Бишкеке сегодня временами дождь, гроза, ветер западный 4-9 метров в секунду. Максимальная температура воздуха днем в Бишкеке плюс 22.
5: Жилдыгын кеткен. Дайыма ошо экен деген сөздү колдонсон, сөзсөн кыргызсың да. Эле деген сөз дагы. Ошо.
6: Ошо.
5: Ошо деп айтсам болду, сен настоящий кыргызсың да.
7: Кыргыз тилин сүйгөн айым 3 жылдан бери тажрыйбасын бөлүшүп, башка улуттун өкүлдөрүн кыргызча сүйлөтүп келет. Бул арада миңден ашык адамга кыргыз тилин үйрөткөн.
8: Биз кыргызча сүйлөйбүз.
9: Аябай көп студенттер келишет, кыргызча сүйлөп, кыргызча үйрөнүшөт. Биз Кыргызстанда жашайбыз, анан кыргыз тилин үйрөнгүбүз келет, түшүнгүбүз келет. Негизи кыргыздар сүйлөткөндөчү.
7: Уақтысынын көбін тел үйрөтүү менен өткөргөндүктөн эң көп колдонгону кыргыз тили. Жалаң эле кыргызча сүйлөйм дегени бекер эмес.
5: Сен көп айтып бергем келет да негизи кыргыз тили жөнүндө. Ошон үчүн мен семинар ошо өткөрүп берем адамдарга. Адамдар келишет, көп сүйлөшөбүз кыргыз тили жөнүндө.
7: Виктория учурда кыргыз тилин дагы да жеңил үйрөнүү ыкмаларын киргизүүнүн үстүндө изденип жаткан чагы. Буга чейин усулдук китеп чыгарса, эми онлайн өздөштүрөм дегендерге өзүнчө тиркеме даярдоодо. Жөн эле сүйлөө эмес, тилди сүйүүнү үйрөткөн Виктория башкаларга үлгү. Себеби жашаган жериңе сый урмат ошол жердин тили менен маданиятына болгон мамиледен башталары бышык.
5: Сүйөм сени сүйгөндүгүм сүттөн ак, сени сүйгөн тагдырыма ырахмат. Өлгөндө да сенин таттуу жытыңды жаткым келет көкүрөккө кучактап. Ошо
7: Нурайым Бешиналиева Улук Абдиев, Алато 24.
6: Программаны спорт каалары менен жыйынтыктайбыз. Таяк тартыш боюнча өлкө чемпионаты жыйынтыкталды. Чоңдор арасында 17, өспүрүмдөр арасында 16 салмак категориясынан жеңүүчүлөр аныкталды. Эки күн бою өткөн мелдешке 350 спортчу катышты. Кыргызстандын таяк тартыш боюнча чемпионаты 2014 жылдан бери өткөрүлүп келет.
10: Мен көптөгөн беттештерди көрдүм. Анан бул деген экинчи, биринчи орундун болот. Аябай кубанатам. Ошо мен агайыма чоң рахмат, Барат агайга чоң рахмат. Ушундай эмгек колдоду мага. Баары колдоп турду, жакшы. Буюрса, эмдиги мировойдодан биринчи алганга аракет кылам.
11: Жалпы бүт региондордон келген болчу. Жалпы спортчулардын саны 350 спортчу болуп атат. Бул тандоо иретинде өтүп атат. Муну жеңгендер Азия жана дүйнө чемпионатына барат. Кыргыз Республикасынын намысын коргойт. Дүйнө жүзүндө бул таяк тартыш 60 мамлекетте өнүгүп келатат. Ошол 60 мамлекетте Кыргызстан 2-нчи орунда баратат. Азияда биз 1-нчи орундабыз.
6: Мына ушундай кабарлар жаңылыктардын таңкы чыгарылышын толуктады. Биз менен бирге болуп өлкөдө жана дүйнөдө болуп жаткан акыркы маалыматтарга назар салып туруңуз. Эч күнүңүздөр жагымдуу, жакшы маалыматтар менен башталсын. Ал эми азыр болсо биз Алато 24 каналы өзүнүн берүүлөрүн УТРКнын биринчи радионун 2-чи сааттагы программасы, тактап айтканда суроочу форматындагы программасы менен улантат. Аны кесиптешим Бегайым Бегалиева алып барат. Анда сөздү кесиптешим узатайын. Сөз сизде.
12: Биринчи радио түз эфирдеги берүүлөрүн улантат. Эфирде суроо жооп берүүсү. Микрофондо мен Бегайым Абдыкадырова. Саламатсыздарбы? Биздин толкунда калыңыздар. Бүгүн биз өтө маанилүү жана актуалдуу теманы талкуулайбыз. Кыргызстанда сот системасын санариптештирүү багытында чоң кадамдар жасалууда. Президент тарабынан кол коюлган жаңы мыйзамдарга ылайык 1 январдан тарта сот процессине аралыктан катышууга шарт түзүлдү. Эми сотко барбай эле онлайн арыз берүү ишинин жүрүшүн көзөмөлдө, ал тургай сот отурумуна видео байланыш аркылуу катышуу мүмкүнчүлүгү пайда болууда. Бул убакытты өнөмдөө гана эмес, адилеттүүлүккө жетүүнүн жаңы деңгээли. Онлайн SMS кабарлар аркылуу маалымдоо, мамлекеттик алымды онлайн төлөө жана сот иштерин автоматтык бөлүштүрүү сыяктуу жаңычылдыктар болду. Бул реформалар чындап эле жарандарга кандай жаңылдык берет? Системада канчалык деңгээлдик даярдык бар? Коопсуздук жана жеткиликтүүлүк маселелери кандай чечилет? Мына ушул жана башка суроолорго жоопту студиябызга келген меймандардан алабыз. Биздин түз эфирдеги меймандарыбыз Сыдыгалиев Бактыбек мырза, Ош шаардык сотунун судьясы, кош келдиңиз. Ошондой эле Узакбаев Азамат мырза, Жалал Абад областынын сотунун судьясы, сиз дагы кош келдиңиз биздин эфирибизге. Мына сырткары Мусурман Кулов Бек Мухамбет мырза, Чүй областынын Аламүдүн райондук сотунун судьясы. Келип бергендериңизге ыраазычылык билдирели. Кадырман угармандар, эсиңиздерге сала кетели. Биз биринчи радионун толкунунан сырткары Алатоо 24 каналы аркылуу түз эфирге чыгып жатабыз. Ошондой эле УТРКнын онлайн трансляциясынан көрсөңүз болот. Мындан сырткары биринчи радионун Facebook социалдык тармагынан дагы көрүү мүмкүнчүлүгү бар экен, эсиңизге сала кетейин. Ошондой эле бизде түз эфирде линиялар иштеп жатат. 0312 39 21 90, 0502 39 21 90 номер аркылуу. Эгерде сот системасында болуп жаткан санариптештирүү жаатында темага суроолоруңуз, сунуштарыңыз, пикириңиз болсо түз эфирге чыгыңыз. Эми келгениңиздер үчүн ыраазычылык билдирип биз эфирибизди баштай берели. Азамат мырза, мына өлкөнүн баардык ведомстволорунда, мамлекеттик мекемелерде, министрликтерде ушул санарип форматка өтүү соңку учурларда алгылыктуу иштер жасалып жатканы белгилүү. Эми сот системасы дагы бул жаатта бир катар иштерди, санариптик реформа, санариптик системага өтүү боюнча иштерди жүргүзүп жатасыздар. Негизи эле сиздердин системада, ушу сот системасында санарипке өтүүнүн негизги максаты эмнеде? Ушуга токтолуп берсеңиз.
13: Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу радио угуучулар, телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү күндө мамлекеттик башкарууда жарандардын укуктарын жана эркиндиктерин коргоону ишке ашырууда алгылыктуу иштер жүрүүдө. Санариптештирүү бул мамлекеттик кызматты ишке ашырууда бюрократияны азайтуу менен мамлекеттик башкаруунун системасын оптималдаштыруунун заманбап информациялык коммуникациялык бир ыкмасы бүгүнкү күндөгү. Жогоруда айта кеттиңиз, президентибиздин жарлыктарынын негизинде жана кабыл алынган мыйзамдардын негизинде бул тармактагы иштер укуктук жактан жөнгө салынууда. Атап кетсек, былтыркы жылы кабыл алынган Санарип кодекси бул тармактагы мамилелерди жөнгө салуучу өзөктүү мыйзам болуп калды. Эми кабыл алынып жаткан мыйзамдардын баардыгы биринчи кезде ушул тармакты жөнгө салуу менен сот адилеттигинин ачыктыгын, айкындуулугун камсыздоого багытталган. Мыйзамдардагы баягы идеялар, ойлор, багыттар атайын стратегиялык документтерде аныкталып, ошонун негизинде бүгүнкү күндө санариптештирүү тармагындагы саясат жүргүзүлүүдө. Атай кетсек, Кыргыз Республикасынын президентинин 24-жылдын 5 апрелиндеги номер 90-чу жарлыгы менен бекитилген Кыргыз Республикасынын санариптик трансформациялоо концепциясы бул өзөктүү документ болуп эсептелет. Ал концепциядагы багыттарды, ойлорду, идеяларды ишке ашыруу максатында атайын санариптик тармактагы иш-чараларды жүргүзүү планы иштелип чыккан. Мына ушул өзөктүү документтин негизинде жана жогоруда айтылган мыйзамдардын негизинде сот системасында дагы санариптештирүү багытында алгылыктуу иштер жүрүүдө. Ага атайын концепциялар кабыл алынуу менен бул стратегиялык документтерде негизги багыттар аныкталган. Бул биринчи кезде сот системасын максаттуу өнүктүрүү программасы жана анын алкагында кабыл алынган документтер. Эми сот системасындагы кандай санариптик инструменттер киргизилди? Мен айтышым керек, бүгүнкү күндө жаңы киргизилип жаткан инструменттер бар. Ошо менен эле бирге бул санарип технологиялар алда канча мурдатан ишке киргизилип иштеп жаткандар да бар. Атай кетсек, мына жакын арада киргизилгендери, иштеп жаткандары бул мамлекеттик алымды, мамлекеттик пошлина дейбиз. Ошол эле мисалга дубарыс менен кайрылууда белгилүү бир жарандык иштердин категориялары боюнча атайын алымдар пошлина түрүнөт. Ошону онлайн түрүндө банктарга барып отурбай төлөө мүмкүнчүлүгү каралды. Бул да бир бүгүнкү күндө жарандарыбыз үчүн ыңгайлуу түзүлүүчү шарттардын бири. Андан сырткары соттук процесс отурум жүрүш үчүн алдын ала ага катышуучу тараптар менен бөлөк жактарды кабарландырыш керек. Бул бирден бир негизги мыйзамдын талабы.
12: СМС кабарлама боюнча айтып атасыз да, азыр алдыңкы мүнөттөрдө сөз кылалы, ошол тууралуу азыркы тапта мына сот отурумдары онлайн көрсөтүлүп, ачык айкындуулук камсызданып жатат деп сиз жогоруда айтпадыңызбы? Ошол онлайн көрсөтүү кандай нукта ишке ашып жатат, онлайн трансляция деген эмне деген түшүнүктү ушул Бекмухамбет мырза сиз айтып берсеңиз, негизи эле жалпы биздин коомчулукка бул кызыктуу, анткени бул жаңыдан ишке ашып баштады, январь айынан тарта ишке ашып баштады. Анан буга кандай негизде катыша алышат, кайсыл сайт аркылуу катышат, ушул тууралуу айтып берсеңиз.
14: Саламатсыздарбы. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле, бул 2025 жылы май айында Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексине, ал эми ноябрь айында болсо жарандык процесстик жана административдик процесстик кодекстерге өзгөртүүлөр киргизилди. Өзгөртүүлөрдүн негизги максаты ушул жүргүзүлүп жаткан сот өндүрүшүндөгү иштерди санариптештирүү жаатындагы бир топ бир өзгөрүүлөр киргизилди да. Мурун мыйзамда көп мындай жаңылыктар же мүмкүнчүлүктөр жок эле. Мыйзамдык деңгээлде кабыл алынгандан кийин сотто санариптештирүү жаатында аябай бир алгылыктуу чоң кадамдарды таштоого мүмкүнчүлүк ачылып, алар менен бирге эле сот отурумдарын трансляциялоо жана болбосо сот отурумдарына аралыктан катышуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болгонбуз. Биринчиден болуп эле биз сот отурумун трансляциялоо боюнча жумуштарды жогорку сот тарабынан колго алынып ишке жүзөгө ашырыла баштады. Ал үчүн негизи эле ошол залдарда орнотулган шаймандарды колдонуу менен кошумча бир каражат же болбой турган болсо кошумча бир шаймандар алынган жок. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой сот отурумдарында жүргүзүлүп жаткан процесстери азыркы учурда мыйзам талабына ылайык аудио жана видео жаздыруу каражаттары аркылуу жүрүшү керек. Ошол эле жаздырылып аткан сот отурумдары мындан ары тараптардын макулдугу менен соттун же болбой турган болсо судьянын өзүнүн жеке ыйгарым укугуна ылайык трансляция жумуштары башталды. Негизинен эле баягы башталганда бир чети баардык эле сот отурумдар эмес, бүгүнкү күндө биз өткөн айга карата 67 сот отурумун пландаштырылган болсо анын 27 түз көрсөтүүлөргө чыкты. Себеби катары баардык эле сот отурумдарын ачык трансляциялоо бул мыйзамга да каршы келет. Анткени жабык же болбой турган болсо жарым жабык сот отурумдарын трансляция кылууга мүмкүн эмес. Ошондой учурлар болот. Экинчиси болсо албетте бул санариптештирүү болобу, башка реформа болобу, биринчи кезекте ошол жердеги сотко катышып жаткан тараптардын укуктары да эске алынат. Эгерде тараптар каршы боло турган болсо албетте ошол нерсе да эске алынып анан трансляция кое берилет. Жана биз айтып аткан 67 27 гана көрсөтүлгөн себеби тараптар каршы болгон учурлар да көп болгон да. Ошол себептен анан жанагы аз көлөмдө чыгып атканы. Бирок ошол эле учурда азыркы учурда райондук сотторду, область сотторду жана Кыргыз Республикасынын жогорку сотунда трансляциялар көрсөтүлө баштады. Аны кайдан көрө алабыз деген жумуш боло турган болсо, бул Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун YouTube порталында атайын канал бар. Ошол каналга түз эфирде онлайн трансляцияга чыккан процесстер көрсөтүлүп жатат.
12: Сиз жогоруда баса белгилеп өтпөдүңүз, ошол айрым учурларда жарандар онлайн трансляцияга каршы болот деп, же кандай учурда каршы болот, мисалы кандай жагдайдан улам, же мамлекеттик кызматта иштеген болобу, же кандай процесстер мындай чагылдырууга каршы чыгат дейм да.
14: Сөзүмдүн башында айта кеттим эле, негизи эле онлайн трансляция деп эмнени түшүнөбүз? Кыргыз Республикасында аракеттеги мыйзамдар боюнча эгерде сот отуруму ачык боло турган болсо жарандар ал сот отурумуна кирип күбө болуп жана көрө алат да. Ошол эле принцип менен трансляция да кое берилет. Бирок бир өзгөчөлүгү, эгерде ишке катышып жаткан тараптар болот, ал жерде жана айыпталуучу жана жабырлануучу тараптар ал нерсе каршы боло турган болсо албетте сот ошол нерсени эске алуу менен анан трансляция маселесин чечет. Ошонун жыйынтыгы менен
12: деп мындай себептерин айтып атам да. Кандай учурда, кээ бир учурда мисалы мен мамлекеттик кызматта иштесем, мен бир соттук ишим болсо каршы болсом, демек сот чагылдырылды деп дегенмин да.
14: Анын себептери ар бир иш боюнча өзүнчө каралууга жатат депчи. Сиз айтып атасыз, азыр бир эле категориядагы эгерде айыпталуучу катары же жабырлануучу катары мамлекеттик кызматкер болсо депчи. Ал учур мындан башка дагы көптөгөн бир учурлар бар. Анан биз айтабыз да, бул онлайн трансляция бул жөн гана жанагы көп түшүнүшү мүмкүн, бир кичине жалпак тил менен айтканда шоу катары дагы депчи. Бул техникалык мүмкүнчүлүк же шоу эмес, бул ошол сот системасына болгон ишенимди арттыруу максатында. Анан ачык айкындуулукту, эң негизгиси сотто катышпастан туруп эле кээде бир бүдөмөк ойлор жаралып атат да, ошол нерселерден арылуу максатында анан ушул онлайн трансляция кое берилип жатат. Ал эми ар бир иш боюнча дагы бир айта кетебиз, бир иш экинчи ишке таптакыр окшош эмес. Ар бир иш боюнча өзүнчө чечим кабыл алынат. Ал эми ошол жерден онлайнга чыгуу же чыкпаасына тараптардын каршы болушунун дагы себептери ар кандай. Ал боюнча ар иш боюнча.
12: Анан дагы бир суроо ушул, эгерде мындай интернет деген, интернет техника деген ар кандай жагдайда болот, анан эгерде интернет үзгүлтүккө учурап калган жагдайда кандай болуп калат?
14: Негизи эле онлайн трансляция кое берүү боюнча техникалык бир нече талаптар бар. Бул үзгүлтүксүз интернеттин болушу, ошол эле учурда жана биз айта кеттик, онлайн жүзөгө ашырылып жаткан соттун залдары дагы ошол шаймандар менен жабдылышы керек депчи. Бирок ачыгы, сөздүн ачыгы, кээ бирки учурда сот отурумдарын өткөрүп жаткан залдарда андай шаймандар да жетишсиз болуп атат. бардыгы эле камсыз болгон эмес да. Азыркы учурда мыйзамдык та нукта бардык жумуштар орунга коюлганы менен техникалык жабдыктарды алуу жана шаймандарды кошуу жумушу мындан ары да уланат да. Негизи эле жана сурооңузга интернет боюнча айта кеттиңиз. Өзү негизи эле сот отуруму жүрүп жатканда интернет эгерде үзгүлтүккө учурай турган болсо, анда мындай учурда сот отурумдары негизинен башка күнгө жылдырылышы керек. Анан таптакыр эле интернет мындан ары болбой турган техникалык бир мүчүлүктөр болсо же ошо шаймандардын жоктугу боло турган болсо, анда ал жерде акт түзүлөт дагы, анда азыркы буга чейин иштеп келген жана кагаз түрүндө протокол түзүлөт тараптардын макулдугу менен. Ошондой жумуштар менен кайра жумушулана берет.
12: Жакшы, рахмат жооңузга. Эми Бакыт мырза, буга чейин аудио видео жазуу боюнча дагы маалыматтар айтылган эле. Бул кандай түшүнө алабыз, кантип жазылат, эмне болгондо жазылат, ушул тууралуу дагы түшүнүк берип өтсөңүз, биздин угармандарга.
15: Рахмат, дагы бир ирет саламатсыздарбы, урматтуу уучулар. Сот тутумунда аудио видео жазуу мурун эле кирген. Кылмыш иштери боюнча бул милдеттүү түрдө жазылчу. Азыр мына мыйзамдардын өзгөртүүлөрүнө байланыштуу ушул жылдан баштап жарандык жана административдик процессуалдык кодекстерде да ушул каралган. Бул аудио видео жазуунун максаты эмнеде? Ошол сот отурумунда болуп аткан процессти ошол эмоция менен кандай айтылган болсо, анан кайда бир сөздөр протоколдон жоголуп кетпесин деп жана кандайдыр бир күмөн санабасын деп ошонун баары жазылат. Анан азыркы кодекстердин талабы боюнча ошол аудио видео жазуу протокол болуп эсептелет. Мисалы, апелляциялык инстанция же кассациялык инстанция ошол сот отурумунда болгон ишти көрүп видео катары көрө алат. Анткендеги процесс ар кандай болот да, кээде эмоционалдуу сүйлөшөт, ошол эмоциялар кагазга түшпөй калат. Сот отурумунда ар кандай нерсе болушу мүмкүн, анан аудио видео жазуу бул тараптарга күмөн саноодон алыс болушат да. Анткендеги ошол процессте бул болду эле, мындай сөз айтылды деген башка күмөндөр буякта уже жоюлат да. Анан аудио видео жазуу бул CD дисктерге жазылат. Ошол эле сот отурумунда секретарь отурган жерде атайын аппаратный программный комплекс бар. Ошол комплекске сот отурумунун баардыгы жазылат. Анан андан тышкары CD дискке жазып туруп ал иш материалына тиркелет. Тараптар ошол өткөн процесс боюнча видеону алууга укуктары бар, катышкан тараптар эгерде сотко кайрылган болсо. Бул аудио жазуулар ошол CD дискте гана эмес, ошол программный комплексте да сакталат да. То есть ушундай кепилдик берилет, ал видео эртең өчүп кетпесин же жоголуп кетпесин деген маселелер да. Анан аудио видео фиксацияда негизинен ошондо өткөрүлөт да, анда азыр дагы толуктап кетсек.
12: Жакшы, кадырман угармандар, биринчи радионун толкунунда, ошондой эле Алатоо 24 каналында сиз сот системасындагы сан арифтештирүү багытындагы теманы угуп жатасыз. Биздин катарга кошулсаңыз болот. Эми Азамат мырза, негизи эле Кыргызстанда ушул сот системасында сан арифтештирүүнү сиздин көз карашыңызда кандай жүрүп жатат? Анан сан арифтештирүү, ушул сан арифтик реформа кайсыл этапка келип калды, ошол тууралуу да токтолуп өтсөңүз.
13: Рахмат, рахмат. Эми мындай айтышыбыз керек, сан арифтештирүү бул бүгүнкү күндөгү замандын талабы. Бул сот системасындагы сан арифтештирүү көп жылдан бери эле жүргүзүлүп жатат. Этап этабы менен ошол мамлекеттик программаларда көрсөтүлгөн ар бир этапта аткарылчу бир максаттар коюлат. Ошонун организациялык, материалдык, техникалык жана уюштуруучулук шарттарын түзүү менен этап этабы менен ишке ашырылып жатат. Эми мына жогоруда айтылган сан арифтик инструменттер болуп мына аудио видео жазма дедик, протоколдоо, ошол эле онлайн соттун жүрүшүн көрсөтүү, ошол эле смс аркылуу тараптарды, жактарды кабарландыруу, ошол эле мамлекеттик пошлинаны төлөө онлайн түрүндө, мунун баардыгы келип отуруп ушул өзөктүү болгон сот системасындагы өзүнүн тутуму системасы дейбиз, информациялык маалыматтык система, бул АИС сот деп аталат, ошого келип байланат да. Эл эми бул АИС сот өзү 16 жылда башталып 3 пилоттук сотто ишке ашырылуу менен бүгүнкү күндө баардык сотторду баягы өндүрүштүк деп коет, промышлен деп. Мындай чалганда толук кандуу колдонулуп жатат. Муну айтып аткан себебим ошол эле аудио видео жазма протоколдор ушул АИС соттун ичинде сакталуу менен тараптарга тааныштыруу мүмкүнчүлүктөрү берилет. Ушул эле АИС сотто ошол эле онлайн трансляциядан көрсөтүлүп жатылуучу айрым бир иштерди сактоо мүмкүнчүлүктөрү дагы болот келечекте. Эми дагы айтышып кетишибиз керек, дагы бир продуктубуз бүгүнкү күндө ишке ашырылып жаткан бул Санариб сот порталы. Эгерде АИС сот бул соттун ичиндеги сот өндүрүшүнүн жүрүшүн камсыздоочу, белгилөөчү бир инструмент болсо, мындайча алганда, мисалы, ошол эле кылмыш иштери боюнча РП аркылуу кылмыштарды каттоо реестринен келип сотко түшүп, анын жүрүшү, протоколдору, соттук актылары баардыгы көрсөтүлө турган болсо, камтыла турган болсо, анын сырт жактан келүү мүмкүнчүлүгү, ошол жердеги протоколдор менен, жазмалар менен таанышуу, катышуу мүмкүнчүлүгү болуп Санариб сот эсептелет. Санариб сот порталы. Бул порталда жарандар, тараптар өзүнө өздүк кабинет ачуу менен ошол процесстерге катышуу мүмкүнчүлүгүнө дагы Кудай буйруса мына жакын арада, азыр пилоттук тартипте биз муну карап жатабыз, киргизилет. Бул эмне дегенди билдирет? Бул видеоконференц байланыш аркылуу үйүндө отуруп алып өздүк мобилдик телефондагы жанагы уюлдук бир мүмкүнчүлүктөр бар, мессенджер дейбиз, WhatsApp болобу, бөлөк Telegram болобу, ошол аркылуу катышуу мүмкүнчүлүгүн камсыздоо мына бүгүнкү күндөгү бирден бир санариптештирүүнүн сот системасындагы санариптештирүүнүн этабы десек да болот да. Бул эми айтпаса деле түшүнүктүү болуп турат. Жанагы жогоруда айтылган инструменттер дагы, мына бул дагы инструмент бара бара жарандардын убактысын, убакыттан кымбат нерсе жок, алардын жолго келүү кетүү каражаттарын, анан мындай алганда соттун кеңсесинин жана соттун негизги иштешин оптималдаштырып анан жеңилдетет. Айтып коюшум керек, мисалга жанагы SMS аркылуу кабарландырууда эле биз бүгүнкү күндө SMS почта аркылуу кабарландырууну мына киргизип бүгүнкү күндө иштеп жатат. Цифра иретинде бюджетке экономиясын карасак, эгерде кат жүзүндө почта аркылуу жиберүүчү конверттердин баасы, баягы конверт баш керек да, анан кайра келиш керек да сотко кабарланганын билдирип, ошол 127 сом тура турган болсо, SMS менен кабарландыруу уюлдук телефон аркылуу, бул болгону гана бир 3 сомдон 6 сомго чейин болот. Ошондо айырмасын көрсөт болот. Каражат үнөмдөлүнөт да, үнөмдөлүнөт.
12: Анан эми буга чейин ушул жеке колуна почта кызматкерлери барып берип келген болсо, SMS кабарламаны алдым деп кабыл алуу жагы кандай болот?
13: Эми жанагы үнөмдөө жагында, мисалы, цифраларга, статистикага карасак, былтыркы жылы сот системасында ушул кагаз жүзүндө почта аркылуу кабарландыруу үчүн 83,5 миллион сом кеткен. Эми элестетиңиздер, 127 сом менен 100 сомдон айырмасы, демек арифметикалык жагынан эсептегенде канчалык экономия болгондугу. Эми мындай, SMS бул бир эле түрү. Андан бөлөк ошол эле электрондук почта аркылуу негизи эле кандай телекоммуникациялык ыкмалар болсо бүгүнкү күндө и келечекте боло турган болсо, ошол ыкмаларды колдонуу менен кабарландыруу мүмкүнчүлүгү каралган. Мыйзамда бир гана талап, ошол кабарландырылып жаткандыгын фиксациялоо мүмкүнчүлүгү бир болуш керек. Анан ал адресатка жетип, аны кабарландырды деген маалымат кайра ошол сотко келиш керек. Ушул талаптарга жооп берген баардык телекоммуникациялык системаларды колдонуу мүмкүнчүлүгү каралган мыйзамда.
12: Жакшы. Рахмат, берүүбүздү улантабыз. Бакыт мырза, мына бүгүнкү күндө ушул Санариб системасына өтүп жатабыз деп атабыз. Жалпы бүгүнкү күндө да азыр айтып жатасыздар. Анан деги эле ушул кызматкерлер, жаңы судьялар ушул системага канчалык даяр, мындай билимин тереңдетүү окутулар деген өтүп турабы дегеним да, кандай даяр?
15: Эми санариптештирүү киргизилгенде санариптер компетенттүүлүк деген маселе пайда болуп калат да, сиз айтып аткан. Чын эле жанагы жаңы система киргенде, мисалы, автоматташтырылган маалымат системасы 3-чү версиясы азыр жазылып атпайбы? Буюрса мына жакы күндөрдө киргизилет. Ошол киргизилгенде ошол менен иштөөнү дагы үйрөтүш керек. Бул маселе жогорку соттун алдындагы адилеттүү жогорку мектеби бар да. Ошол мектепте сот судьялар, сот аппаратын кызматкерлери баардыгы ошол тренинг сабак өтүшөт. Жана ар бир могул санарип ыкмалар кирип атканда ошол жумушчу топ тарабынан биз атайын видеороликтерди даярдайбыз, түшүндүрмөлөрдү, жоболорду түшүрөбүз сотторго, жогорку сот аркылуу ушул кандай колдонуш керек, ушул ыкманы кандай туура, кандай кат чыгып кетирбеш керек деген маселеде. Ошондуктан бул тарапта атайын жумуш, билим берүү жумуштары өткөзүлөт. Негизинен бул жогорку соттун алдындагы мектеп аркылуу, адилеттүү жогорку мектеп аркылуу өткөзүлөт да.
12: Анан азыр жалпы эле суроо бергим келип атат. Мына Жалал Абад областык соттун судьясы келип отурат, Чүй областынын Аламүдүн райондук соттун судьясы келип отурат, ошондой эле Ош, э? Ош жергесинен Ош шаардык соттун судьясы да келип отурасыз. Үчөөңүздөрдө тең бүгүнкү күндө мындай техникалык база кандай? Сиз жогоруда Бекмухамет мырза айттыңыз, мындай толук кандуу баардыгы техника менен камсыздала элек дедиңиз да. Анан жалпы эле бүгүнкү күндө техникалык камсыздоо маселеси кандай болуп жатат? Өлкөнүн баардык аймагын камтый алдыңыздарбы? Эгерде камтылбаса, канча пайызы бүгүнкү күндө мындай ушул онлайн трансляцияга, жалпы эле санарип системасына даярдык боюнча айтсаңыз да.
15: Жакшы суроо. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, азыркы учурда деле, мындан мурун деле өзү негизи сот ишти жүргүзүү кагазга багытталганда, кагаз түрүндө келет, кагаз түрүндө каралат, анан жөнөткөндө деле кагаз түрүндө депчи. Санарптештирүүнүн бир өзгөчөлүгү бул келип түшкөндөн баштап карагап, анан кеткенге чейинки баардык жолу электрондук форматка өтүш зарыл да. Мындай болуп жатканда жанагы баарыңыздар эле сот отурумдарын көргөнсүздөр. Залдарда кагазды алып кирет, деланы карайт, анан ошондой жумуш аткарылып жүргөндө санарптештирүү жаатына өткөндөн кийин биз мыйзамдарга да өзгөртүү толуктоолор киргизилди электрондук түрдөгү иш деп. Бул иш кагаз түрүндө келбегенден кийин компьютерге келип түшөт, носительдерге деп коет. Аны караганда дагы ошол жерден карайсың, жөнөткөндө дагы интеграция жумуштары да депчи. Мурун жабдыктар айрым бир бөлүктөрдө эле боло турган болсо, эгерде биз жана толук кандай санарптештирүү өтө турган болсо, канда бүт баардык сот отурумун, соттун ишин дагы башка бир трансформациялоо жумуш аткарылыш керек болуп атат да. Эмне үчүн дегенде, сот залдарында милдеттүү түрдө компьютерлер болуш керек, башка шаймандар болуп атат, канцелярияда болуп атат, бүт ага келип аткан учурларда депчи. Анан негизи эле жабдыктар менен шаймандар менен камсыз кылуу жааты бүгүнкү күндө тынымсыз ишке ашып жатат. Эмне үчүн дегенде, мыйзам кечи жакында эле бир жылга деле боло элек ошоо менен киргендигине байланыштуу, азыркы учурда коллегам айта кеткендей, сот отурумун жүрүшү толук кандуу бул электрондук форматта болгондон кийин ал жазылышы зарыл, аудио видео фиксация аркылуучу. Ошол эле учурда ал трансляциянын ролун аткарып атат, ошол эле учурда ал протоколдун ролун да аткарып атат. Бирок биз айтып жаткан шаймандар баардык эле судьялар иштеп жаткан сот залдарында жетиштүү деңгээлде эмес, аны да айтышыбыз керек. Бирок азыркы акыркы талаптарга ылайык алардын так саны белгиленип, Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун алдында сот департамент мекемеси бар. Бул мекеме сотторду финансылык жана техникалык жактан камсыздоо жумуштарын аткарат. Департамент аркылуу жогорудан муктаж болуп жаткан техникалык жана башка шаймандарды алуу жумуштары аткарылып келе жатат. Биз ойлойбуз, жылдын акырына чейин жана мыйзамдын талаптарында коюлган бүт жумуштар аткарылса, ошол эле жетишпеген залдардагы шаймандар, компьютердук техникалар жана башка техникалардын баары толук камсыз болот деген ойдобуз.
12: Сиздерде дагы ушул техникалык база боюнча кошумча барбы? Мисалы ошол эле Ош шаардык Жалал Абад жергеси боюнча сиздерде кандай?
13: Чындыгында санарптештирүү бул сөзсүз түрдө материалдык баягы негизи болууну шарттайт, анткени мына жогоруда айтылгандай жабдыктардын баардыгы болуусу шарт. Ошол эле интернет, ошол эле программдык аппараттык комплекс деп койсо баардыгы болуусу шарт. Бүгүнкү күндө айтыш керекпиз, мамлекеттик бюджеттен толук кандуу ушул сот системасындагы санарптештирүүгө зарыл болгон жабдыктарды алуу жана программдык баягы негиздерди түзүү үчүн каражаттар каралып, ушул тармактан колдоо болунуп жатат. Айта кетишибиз керек, региондордо дагы бүгүнкү күндө этап этабы менен, жана мына коллегам айтпадыбы жогоруда, бул санарптештирүү системасындагы багытындагы жабдыктар убак убагы менен жаңыланып туруш керек. модернизация болуп туруш керек. Ошол модернизация жумуштарына бюджеттен бөлүнгөн каражаттын негизинде иштер жүргүзүлүп жатат. А болбосо аудио видео жазма бул 16-17 жылдарда киргизилген. Ошол малдан баштап жүргүзүлгөн. Ошол эле видео конференция байланыш аркылуу процесстерди өткөрүү деле бүгүнкү күндө жаңылык эмес, болгону гана бул масштабдоо дейт, баардык чөйрөлөргө таратуу, ошол региондорго таратуу жумуштары жүрүүдө. Болбосо пандемия убагында баарыбызга белгилүү, биз изоляцияда болуп калдык. Ошол маалда соттук процесстерди онлайн түрүндө өткөрүлүп турду да. Мисалы үчүн ошол Аламиндин сотунда колониялар көп, ошол жерде ушул мекемеде баягы түзөтүү чараларын өтүп жаткан баягы тараптар менен процесстерди алып баруу, ошол эле тергөөнүн баягы камоо мекемесинде турган айыпталуучулар менен жүргүзүлүүчү иштерди ушул онлайн трансляция аркылуу видео байланыш аркылуу жүргүзүлүп турду да.
12: Жакшы, анан Азамат мырза, мына эми ушул санарип системасына өтүү менен мына жогоруда Бекмухамбет мырза да белгилебеди, кагаздардан арылып атабыз, электрондук форматка өтүп атабыз деп. Анан баягы электрондук карыз менен кайрылууда калк эмнени эсепке алыш керек, кандай кайрылышат? Кеңештер айтып бере аласыз да бул жаатта?
13: Эми мен жана башта айтпадымбы, санариптик инструменттин бири болгон ушул сот тутумундагы санариптештир инструменттерине жарандардын коомчулуктун катышуу мүмкүнчүлүгүн бере турган бул санарип сот порталы бар.
12: Ошол аркылуу.
13: Ошол порталды бүгүнкү күндө белгилүү бир функциялар иштеп турат. Анан сиз айтып аткан мына кийинки этаптын
12: бири. Демек биз ошол сайтка кириш керек экен да.
13: Ошол порталда кирип, өздүк кабинетин ачып, өздүк кабинети аркылуу мисалга доо арыздарды берүү мүмкүнчүлүгү каралат. Мына тесттик режимде, бүгүнкү күндө пилоттук режимде белгилүү бир категориялар боюнча берүү мүмкүнчүлүгүн карап жатабыз. Анан ал жерде өзүнүн баягы талаа деп коебуз, поля деп коет, ошону толтуруп доо арызынын мазмунун киргизет. Эми жардам болсун деп ушул порталдын ичинде нормативдик актыларды керектүү бөлүктөрүн көрсөтүү менен ошол эле түзүлүүчү доо арыздардын шаблондору деп коебуз, үлгүлөрү да каралган. Анан жана мамлекеттик алымды онлайн төлөө мүмкүнчүлүгү да ушул портал аркылуу электрондук баягы мамлекеттик алымдын калькулятору бар. Ал жерге талаш болуп жаткан буюмдун, мүлктүн наркын киргизүү менен пошунанын өлчөмү чыгат дагы. Анан аны ошол эле уюлдук телефондогу тиркемеси аркылуу бара бара биз АИС системасындагы ушул санарип сотко байлап туруп ушул эле портал аркылуу төлөө мүмкүнчүлүгүн дагы карап жатабыз да.
12: Жакшы экен, мына бир топ эле кошумчалайсызбы мырза?
15: Портал боюнча мен толуктап кетейин дегем, жана сиз айтып атпайсызбы жарандар документтерди кантип бере алат, ала алат дегендей.
12: Мисалы
15: ушул порталдын аталышы англис тилинде портал .sot.kg.
12: Ушундай.
15: Ошол порталга киргенден кийин сиз өздүк кабинетке кадимки эле QR код менен өзүңүздүн түндүк приложенияга кирип туруп QR код менен кирсеңиз, ал сизди ушу тааныйт система. Сиздин наамыңыз менен кирет. Анан ошол системанын ичинде онлайн документ берүүдөн тышкары менин сот отурумдарым деген бар. Кайсы сот отурумда менин катышуум менен азыр Кыргыз Республикасында болуп жатат. Менин сот актыларым деген бар. То есть кайсы сот актылар мага келип түшүп атат сот системасына. Анан азыркы процессуалдык мыйзамдар боюнча эгерде сот актысы порталга келген болсо, ошол тарапка жеткизилген деп эсептелет. Ушул жарандар түшүнүп алыш керек. Анан мисалы кээде сот актысын албай калдым деген маселелер болот. Анан ушул портал жарандарды сот отурумуна жакын кылуу, жеткиликтүү кылуу үчүн көп функционалдар каралган да. Мисалы жана ал Азамат Насыч айтып кеткендей, сотко кайрылуулардын үлгүлөрү, ар бир маселе боюнча ошол үлгүнү өзүңөргө көчүрүп алып толтуруп жеңилдеткен да. Андан тышкары сот актылары системасы бар. Система ошол жактан карап менин иштериме окшош кандай сот актылар кабыл алынган деп таанышып окуп бир сыйра өзүнчө мындай багыт алып алып деп анан кийин доо арыз менен кайрылса болот да. Анан мындан тышкары жанагы айтылып кеткен государственная целевая программа развития да эми көрсөтүлгөндө мобилдик тиркеме аны иштеп чыгуу, ар бир жаранда өзүнүн телефонунда ошондой мобилдик тиркеме иштелип чыккан болсо, бул жөнөкөйлөштүрөт сотко катышууну. Анткени азыр жаш баладан карттан кишиге чейин баары эле телефон колдонушпайбы? Ошол телефонумда сотко катышуу жөнүндө маалыматым болсо, кандай актылар келип атат, менин процессим качан болот деген ушундай маалыматтын баары сот телефонумда болсо, бул жеңил болмок. Ана жана ал азаматыбыз айтып кеткендей, SMS билдирүү боюнча. Эми азыр SMS эң оңой нерсе да. Мисалы, азыркы мыйзамдын талабы боюнча жарандар доо арыз берип атканда өзүнүн мобилдик телефонун көрсөтүүгө милдеттүү. Демек, ошо мобилдик телефонун көрсөтүп, биринчи сот отурумуна келгенде ал кагазга кол коюп берет. Ушул менин номерим, ушул номерге келген SMS мага жетти дегенге макулмун деп. Демек, ошол анан биз бул SMS-ти жиберип атканда адамга жакын болуу максатында жиберип атабыз. Мисал катары айтып кетсем, сот отуруму болоор күнүн алдында дагы бир жолу эскертүү келет сизге. Унутуп калбаңыз, эртеңизде процессиңиз бар депчи. Ушундай сот системасын мындай адамга жакыныраак кылалы деп нерселерди кабыл атабыз.
12: Жакшы экен. Анан мына бул системалардын кириши менен адам фактору дагы азайганын байкайт экенбиз. Ошондо деги эле ушул буга чейин дагы жеке ушул судьялардын дагы ишине кайрылгым келип жатат. Аларда жүктөм көп деп айтылып келген. Анан кадр тартыштыгы боюнча дагы бир катар маселелер айтылып келген эле. Мына бүгүнкү күндө бул жаатта кырдаал кандай, ушул электрондук системага өтүү жүктөмдү азайттыбы деген дагы суроо бергим келип атат да, Азамат мырза.
13: Рахмат. Соттордун, судьялардын жүктөмүнө бул санариптештирүү инструменттерин колдонуу түздөн түз таасир этет. Ошол эле процесстерди онлайн баягы сотко келип отурбай видео байланыш аркылуу жүргүзүүдө дагы көптөгөн жеңилдиктер түзүлүүдө да. Анан мына жогоруда айтпадыкпы, былтыр ноябрда кабыл алынган процессуалдык мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүү менен дагы бир жаңылык күтүлүп жатат да. Жана башта айтпадыкпы, сот системасындагы санариптештирүү кандай этаптарда, кайсыгы деңгээлде турат депчи. Ошол эле видео байланыш аркылуу соттук процессти өткөрүү менен андан сырткары соттордун, судьялардын жүктөмүн теңдештирүү. Бул жарандык жана кылмыш бөлөк иштердин түшүүсү кээ бир этаптарда баягы цикличный иштейбиз, кээ бир учурда, кээ бир райондордо көбүрөөк болуп калат. Көбүрөөк болуп калат. Ал ар кандай жагдайларга байланыштуу. Ошол эле мисалга кредиттик маселелерде мыйзам жол берген жанагы соттун караштуулугун өзгөртүп белгилүү бир райондо ушул иштер каралсын деп кардар менен түзүлүүчү келишимде бекитип ала турган болсо, демек белгилүү бир учурда талаш тартыштар жаралганда ушул сотто иштер көп болуп калышы мүмкүн. Ошол эле учурда бөлөк соттордо жүктөм демейдегидей эле болушу мүмкүн. Бул жагдайды чечүү максатында мына бүгүнкү күндө мыйзамыбызда жарандык процесстик кодекс мыйзамына өзгөртүү киргизилип, жаңы инструмент каралып атат. Бул мындай айтканда экстерриториалдык кароо дегени. Бул эмнени билдирет? Эгерде жанагындай жагдай түзүлүп, белгилүү бир сотто көп иштер түшүп кала турган болсо, муну автоматтык бөлүштүрүү системасы аркылуу Кыргыз Республикасындагы жергиликтүү сотторго белгилүү бир тең өлчөмдө бөлүү. Эми мисалга өтө алыс райондорго эмес, ошол райондун жанындагы райондордун жүктөмүн карап туруп иштерди берүү. Анткени тараптардын жеткиликтүүлүгү да болуш керек да, соттук процесске катышуу, баруу мүмкүнчүлүгү болуш керек. Жана бөлөк мыйзамдын талаптары бар да. Мына ушундай жаңылык дагы бүгүнкү күндө киргизилүүдө.
12: Жакшы экен. Бакыт мырза, эми сизге суроо бере элек. Буга чейин айтылды эле ушу ар бир жаран соттун ишине жана судьялардын кесипкөйлүгүнө QR-код аркылуу баа берүү системасы да иштелип жатат депчи. Анан алны ушу кандай шартта колдонулат, кандай жолдору бар, эмне кылыш керек? Жарандарыбыз эгерде бир судьянын ишине нааразы болуп калса эмне кылат?
15: Бул сотторду тышкы баалоо системасы өткөн жылы февралдан баштап киргизилген. Өзүңөр байкагансаңар, сотко эгерде барган болсоңуз, стендтер илинип турат QR-код менен.
12: соттордун дышында деп айтабыз,
15: ичинде, имараттын ичинде.
12: Имараттын ичине киргенде,
15: как правило, биринчи ташта да кире беришти, адамдар көрө турган жерде. Андан тышкары жогорку соттун сайтында жана порталда дагы бар ушул QR-код. Негизинен бул сырттан баалоо эмне максатта киргизилип атат? Бул ошол адамдардын пикири аркылуу сот системасынын иштени баалоо системасы да. Бул жогорку сотко негизинен бул внешний информация келет да, тышкы жактан. Анан бул кайрылуулар негизинен сот аппарат кызматкерлеринин иши жөнүндө маалымат алат, ошол аркылуу судьялардын ишмердүүлүгү, мисалы сот актыларын өз убагында берилип атабы, сот актыларынын маңызын түшүндүрүп атабы, сот имараттарынын абалы жана жеткиликтүүлүгү жана негизинен ошол сот системасынын баасы жана сот системасындагы болгон ишеним деңгээли тууралуу маалымат алат да. Бул QR сурамжылоонун жыйынтыгы боюнча жогорку сот тарабынан атайын иш аракеттер алып барылат да. Бул жөн эле маалымат алуу эмес, ошол маалыматты алып, ошол маалыматтын негизинде кандайдыр өзгөртүүлөрдү жазуу да. Анткени өзүбүз түшүнүп атабыз, маалымат алуу бул максат эмес. Негизги максат ошол айткан кемчиликтерди жоюу маселеси да.
12: Ошол QR код аркылуу мен пикир жаза турган болсом, кимге барат, анан ким жооп берет, ким кабыл алат анычы? Бекмуханов мырза, сиз жооп бересиз.
15: Система анонимдүү. Сиз өзүңүздүн аты жөнүңүздү жазбай эле сурамжылоодон өтсөңүз болот. Бул система жогорку соттун аппаратына түшөт. Ошол аппарат ар бир мөөнөт сайын жыйынтыктайт. Негизинен мисалы ар бир соттар же сот системасы тууралуу негизинен кандай көйгөйлүү маселелер, значит ошол көйгөйлүү маселелерди жокко чыгарыш керек же чечиш керек деген маселе да. Анан сиз айтпайсызбы, тиешелүү сотко жазсам болобу депчи. Тиешелүү судьяга жазуу маселеси бул каралган эмес, бул сурамжылоодо. Анткени бул негизинен сот системасы тууралуу конкреттүү сот жалпысынан маселе да. А эгерде кандайдыр бир сотко нааразычылык пайда болсо, бул башка механизмдер бар. Дисциплинардык комиссия, соттор кеңешине караштуу дисциплинардык комиссия кайрылса болот, ал башка маселе. А негизинен эгерде сиз сот системасына кандайдыр бир салымыңызды кошуп, мисалы тиешелүү бир могул сотто момундай маселе болуп атат, ошону өзгөртүп койсоңор же жаңыртып койсоңор деген маселени койсоңор, бул маселе чечиле турган маселе да, сиздин жардамыңыз менен.
12: Жакшы, кадырман угармандар, эсиңиздерге сала кетели, сиз Ала Тоо 24 каналы жана биринчи радионун толкунунда Санарип сот системасы тууралуу программаны угуп жатасыз. Эми биз буга чейин айттык элек, УТРКнын YouTube каналынан чыгып жатабыз, ошондой эле биринчи радионун платформасынан, Facebook платформасынан чыгып жатабыз. Анан угармандар тарабынан да келген суроолорго назар салсак, Санарипти иштирүү сот системасындагы коррупцияны азайтууга канчалык жардам берет деген суроо келген экен. Кимиңиздер жооп бересиздер?
14: Өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле, негизинде жанатан бери суроолорго жооп берип атып, биз сот системасы эмне себептен бул санариптештирүүгө өтүп атат деген маселе туулуп атат да. Негизи эле санариптештирүүдөн эки жаат тең утат депчи. Биринчиси, аны ишке ашырып жаткан сот системасы дагы, андан пайдаланып жаткан жарандарыбыз дагы депчи. Эмне үчүн дегенде, баардык жумуш ачык айкын болуп атат. Анан көп эле учурда сотко келген жарандар жана соттук актысына эмес, сотко келген машакат менен аябай көп кездешет да. Ал биринчи келиш керек ошол соткочу, анан келип атканда жолго убакыт коротуп атат, анан келет, анан отура турган болсо, айрым учурларда жана сот залдары же сот имараттары чынында эле может талапка такыр мындай анча жооп бербеген учурлар болушу мүмкүн. Андан сырткары сот отурумдары көрсөтүлгөн убакыттан жылып ары каралышы мүмкүн, анан ошончо убара болуп келгенден башка күнгө жылып кеткен да учурлар болуп атат да. Мунун баарын

0: көрүнгөндө таптаза көрүнсүн депчи. Албетте бул жасалган нерселердин баары коррупциялык кандайдыр бир терс көрүштөргө, коррупциялык бир элементтерге карама-каршы келип, коррупциянын деңгээлин такыр жокко чыгарбаса дагы минималдык деңгээлге түшүрүүгө өбөлгө болуп эсептелинет. Анткени буга чейин каралып аткан иштерди боюнча маалымат алууну жолбой турган болсо, ал нерсе боюнча бир башка бир нерселерди билүү үчүн кагазды издеп, аны көтөрүп, анан мындайча алганда эл азыркы учурда баягы социалдык тармактарда өзүңүздөр көрүп атасыздар, бир болгон нерсе бир секунданын ичинде башка жака жетип калып атат. Ошол сыңарындай эле сотто эмне болуп ата турган болсо, ошол боюнча сыртка чыгып тура турган болсо, мен ойлойм, ал жерден жаап жаштырып же бир кандайдыр бир мыйзамсыз көрүнүштөргө баруунун өзү жол дагы жабылып калышы мүмкүн да. Мындай жаатта дагы айта кетели, негизи эле коррупциялык элементтерди алдын алуу максатында бир комплекстүү жумуштар жүрүп атат. Анын бир багыты гана катары гана санариптештүүнү карасак болот. Мындан сырткары соттордун ротация маселеси каралып атат. Мындан сырткары мыйзамда бир нече эсе күчөтүлгөн жазалар кабыл алынып атат. Байма-бай сот системасынын ичинде дагы жетекчилик тарабынан, мамлекет жетекчилиги тарабынан аябай катуу талаптар коюлуп атат. Бул азыркы иштеп аткан учурда эмес, сотко келип аткан учурдан баштап, ал тандоодон башталып атат. Тандоо учурдан баштап эле азыркы учурда аракеттеги судьялардын, кызматкерлердин баарынын жумушун баалоо дагы бир нече эсе татаалдаштырылып, мындан сырткары жаңы бир элементтер да кирип атат. Мурун сотторда азыркы учурда ар бир 4 жылдын ичинде официалдуу түрдө баалоо механизми да кетилип атат. Ал жерде ошо баалоонда бир нече критерийлер бар. Анан өзүңүздөргө белгилүү болгондой, кайрылуунун да бир нече жолу бар да. Кайрылуу кагаз түрүндө же башка, азыркы учурда кандайдыр бир элдердин соц тармактарда жолбой турган болсо, интернет айдыгындагы кайрылуусу дагы ошол нерсени мындай текшерүүгө негиз болуп эсептелинет депчи. Анан сот судьяларга эң негизги талап коюлат, бул кынтыксыздык депчи. Аркасынан жаман сөздөр чүтпөө, жаман бир нерселерге мындай оолак болуу депчи. Мен ойлойм, баардык жумуштун жыйындысы менен албетте коррупциялык бир көрүнүштөрдү азайтуунун азайтууга жетишүүгө болот деп.
1: Жакшы,
2: азамат, кошумчалап койсом. Коррупциялык көрүнүштөрдү жокко чыгаруунун механизми болуп мына санариптештирүү бүгүнкү күндөгү жакшы ыкмал болуп эсептелинет да. Эгерде соттун процессинин жүрүшү мурда экенде көрсөтүлбөсө, бүгүнкү күндө ачык айкындуулукту камсыздоо максатында мына онлайн трансляция. Мурда бизде Аксот КИЖИ деген портал аркылуу сот чыгарган соттук актылардын баягы тизмеси болуп, алар менен коомчулук таанышуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болгон. Эми ал соттук акты кандай болуп кабыл алынды деген күмөндү жокко чыгаруу максатында ошол актыны кабыл алуу процесси бүгүнкү күндө онлайн трансляция менен көрсөтүлүп турат. Мындай алганда коомчулук көрө алат, ушул чечимге өкүм же чечимди судья кандай изилдөө, далилдерди изилдөө, тараптардын баягы көрсөтмөлөрүн түшүндүрмөнү угуу менен кабыл алды деп. Мына бул ачык айкындуулукту камсыздоо менен, демек ошол эле коррупцияга каршы инструмент катары кабылдасак да болот да. Анан дагы бир айтып коюшубуз керек, онлайн трансляция бул жанагы соттун актыларынын коомчулукка жеткиликтүүлүгүн камсыздоо, бул коомчулуктун аң сезимин, укуктук аң сезимин баягы тарбиялоо максатында жүргүзүлгөн нерсе да. Эгерде ошол процессти көрүү менен жарандарыбыз мына мындай мыйзамдар бар экен, кароо тартиби мындай экен деп өзүнө билимди алуу менен өзүнүн укуктук аң сезимин жогорулатат. Демек бул сөзсүз түрдө баягы укуктук маданиятты жогорулатып, айтып атпайбы, укуктук мамлекетке карата биз баардык колдон келген аракеттерди мамлекетибиз кылып атат деп. Мына бул дагы бирден бир салым болот, балким чоң салым.
1: Жакшы, рахмат дагы. Рахмат кадырман угармандар, мына биз бүгүн сот системасындагы санариптештирүү заман талабы экенине дагы бир жолу уландык. Бул процесс жарандардын убактысын үнөмдөөгө, сотко жетүүнү жеңилдетүүгө жана ачык айкындуулукту камсыз кылууга багытталган. Албетте чечиле турган маселелер дагы бар, бирок бул багытта иштер уланат. Биздин студияга келип маанилүү маалыматтар менен бөлүшкөн меймандарыбызга ыраазычылык билдирели. Бизде бүгүн Ош шаардык сотунун судьясы Бактыбек Сыдыгалиев мырза болду, ыраазычылык билдиребиз. Ошондой эле Жалал Абад областы Кыргызстан сотунун судьясы Азамат Узакбаев мырза, сизге дагы рахмат келип бергениңиз үчүн. Чүй областынын Аламүдөн райондук сотунун судьясы Бек Мухамбет Мусурбанколов мырза дагы

0: келип жалпы жұртчылыкка маанилүү маалыматтар менен бөлүштүм. Ушун менен суроо жооп программасы соңуна чыкты. Берүүнү мен Бегай Мамдыкадырова алып бардым.
1: Жалал Абад областы. Административдик борбору Жалал Абад шаары. Калкы 1,214,400 адам. Аянты 33,700 чарчы километр. Жалал Абад областынын курамына 8 район кирет. Аксы, Алабука, Базаркоргон, Ноокен, Сузак, Тогузторо, Токтогул жана Чаткал району. Биринчи радионун жыштыгы Жалал Абад FM 104.7, Гербен FM 102.3, Терексай FM 105 жана 7, Майлысай FM 101 жана 9, Тогузторо FM 103 жана 9. Биринчи радио маалыматты бизден угуңуз.
2: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар. Орчундо окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат.
1: Бишкекте саат 10. Ааламда болуп жаткан акыркы жаңылыктар биздин толкунда. Дүйнөдөгү орчундуу окуяларды ысык кезинде биринчи радиодон угуңуздар. Дүйнө жаңылыктары назарыңыздарда. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
3: Америка менен Иран делегацияларынын сүйлөшүүсү ушул жумада Пакистанда өткөрүү пландалып жатат. Иран Ормуз кысыгын көзөмөлдөөнү улантарын билдирди. Америкага Европадан жасалып жана ташылып барган автомашиналарга бажы алымы 25%га көбөйө турган болууда. Бул жана башка жаңылыктарга алдыда токтолобуз. Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп Иран менен болгон согуштук аракеттер токтогонун кабарлады. Маалымат кылайык, Трамп 7-апрелде ок атууну 2 жумага токтотуу боюнча буйрук бергенин, андан бери келишим бир нече жолу узартылып келгенин айткан. Ошол мезгилден тартып Америка менен Ирандын аскер күчтөрүнүн ортосунда атышуу катталган эмес. АКШнын 73-жылдагы согуштук ыйгарым укуктар жөнүндөгү мыйзамына ылайык, президент Конгресстин уруксатысыз чет өлкөдө 60 күнгө чейин аскердик аракетти жүргүзө алат. Бирок Трамп бул ченемди мурдагы президенттердин тажрыйбасына таянып баш мыйзамга каршы келет деп сындаган. Ак Үйдүн маалыматына караганда тараптар учурда телефон аркылуу сүйлөшүүлөрдү улантып жатат. Трамп Ирандын акыркы сунушуна толук макул эместигин билдирген менен аскердик тирешүүнүн кайра жанданышына каршы экенин белгилеген. Ошол эле учурда Иран АКШга жаңжалды жөнгө салуу боюнча жаңы сунуш жөнөткөнү кабарланды. Анда Ормуз кысыгы боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү, АКШ санкцияларын жеңилдетүү жана өзөктүк программа боюнча компромисс маселеси камтылган. Эгер тараптар макулдаса, сүйлөшүүлөрдү кийинки жумада Пакистанда өткөрүү мүмкүндүгү айтылууда. Иран Перс булуңундагы коопсуздукту өз алдынча камсыздап, Ормуз кысыгын башкарууну улантарын өлкөнүн жогорку лидери Али Хаменей билдирди. Бул тууралуу чет элдик маалымат каражаттар жазды. Айтымында, Иран өз мүмкүнчүлүгүнүн негизинде аймактагы коопсуздукту камсыздап, тышкы күчтөрдүн таасирин азайтууну көздөйт. Ошондой эле ал Перс булуңундагы туруктуулук чет элдик аскерий катышуусуз да камсыздала аларын белгилеген. Хаменей региондо жаркын келечек күтүп турганын айтып, коопсуздук маселелеринде Иран негизги роль ойной турганын кошумчалады. Бул билдирүү Перс булуңунун күнүнө карата жасалган кайрылуунун алкагында айтылды. Америка президенти Европа өлкөлөрүндө өндүрүлгөн жана Америкага каршы ташып келинген автомашиналарга 25%дык кошумча бажы алымын киргизерин билдирди. Бул чечим жеңил унааларга да, жүк ташуучу машиналарга да тиешелүү экени айтылууда. Ак Үй башчысы мындай кадамды Европа биримдиги АКШ менен болгон соода келишимин толук аткарбай жатат деген жүйө менен түшүндүрдү. Ошондой эле Трамп, эгер европалык компаниялар өз автомашиналарын АКШнын аймагында өндүрсө, анда аларга бул кошумча бажы салыгы колдонулбай турганы белгиленди. Биринчи радиодо дүйнө өлкөлөрүндөгү жаңылыктарды угуп жатасыздар. Өткөн жылы дүйнөлүк аскердик чыгымдар дээрлик 3 триллион долларга жетип, акыркы 11 жылдан бери өсүү уланууда. Бул тууралуу Стокгольм эл аралык тынчтыкты изилдөө институту маалымдады. Чыгымдардын дүйнөлүк кечки дүң продукциядагы үлүшү 2.5% болуп, 2009 жылдан берки эң жогорку деңгээлге чыкты. Эң көп каражат жумшаган өлкөлөр АКШ, Кытай жана Россия. Алар жалпы 1.5 триллион доллар коротуп, дүйнөлүк чыгымдын жарымынан көбүн түздү. Ошол эле учурда Америка чыгымдарын 7% кыскарткан, НАТО өлкөлөрү 559 миллиард доллар сарптаса, Германия 114 миллиард жана Испания 40 миллиард чыгымдын улутту көбөйттү. Азия жана Океанияда чыгымдар 681 миллиард долларга жетип 8% өскөн. Кытай 336 миллиард доллар бөлүп армияны жаңылоого басым жасоодо. Ал эми Австралия браны техника жана аскердик унааларды чаңылоого 800 миллион доллардан ашык каражат бөлүүнү пландап жатат. Франция евро биримдикке кирбеген өлкөлөрдөн келген студенттер үчүн окуу талаптарын күчөтүп, акысын кыйла жогорулатууну көздөп жатат. Жаңы саясат жогорку билим алуу үчүн Францияны тандаа программасын алкагында ишке ашат. Ага ылайык, бакалавр үчүн төлөм 178 евродан 2900 еврого чейин, магистратура үчүн 254 евродан дээрлик 4000 еврого чейин өсөт. Жеңилдиктер чектелип, өзгөчө учурда гана берилет. Ошентсе да мыкты студенттерге гранттар сакталат. Ал эми университеттер чет өлкөлүк студенттердин 10% акыдан бошотулат. Реформа этап-этап менен кирип, азыр окуп жаткандарга таасир этпейт. Максат университеттердин аброюн жогорулатуу жана жылына 250 миллион еврого чейин кошумча кириш этабы. Ошондой эле студенттер жасалма интеллект, санарип технологиясы, кванттык изилдөө жана биотехнология сыяктуу артыкчылыктуу багытка көбүрөөк тартылат. Быйыл 9 майда Москвада өтө турган жеңиш парады өзгөртүлгөн форматта өтөт. Тактап айтканда, парадта аскердик техникалардын колоннасы болбойт. Бул тууралуу Орус маалымат каражаттары жазды. Өлкөнүн коргоо министрлигинин маалыматында мындай чечим учурдагы коопсуздук жана оперативдик кырдаалга байланыштуу кабыл алынганы белгиленген. Ошондой эле аскердик окуу жайларынын тарбиялануучулары, кадеттик корпусунун өкүлдөрү да бул жолу парадка катышпай турганы айтылды. Россия президентинин басма сөз катчысы Дмитрий Песков техниканын калыптанышын тышкы террордук коркунуч менен түшүндүрүп, коопсуздукту камсыздоо үчүн бардык чаралар көрүлүп жатканын белгиледи. Белгиле кетсек, жеңиш парады Россияда 1995 жылдан бери жыл сайын өтүп келет. Биринчи радиодо дүйнө өлкөлөрүндө болуп жаткан жаңылыктарды уктуңуздар, биздин толкундан алыстабаңыздар.
4: Кыргыз Республикасынын депозиттерди коргоо боюнча агенттиги. Банк же микрофинансылык компаниянын лицензиясы жокко чыгарылган учурда аманатчыларга пайыздарды кошкондо 1 миллион сомго чейин аманаттын төлөнүшүнө кепилдик берет. 2026 жылы футбол ааламы кайрадан бирге. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, 3 өлкөдө. Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтөт. Футболдун чыныгы борборуна айланат. Германдардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыңыздын оюндарын өткөрүп жибербеңиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554 45 54 44.
1: Биринчи радио тартуулайт. Радио марафон 18 саат тынымсыз түз эфир. Кыргыз радио уктуруусунун 95 жылдыгына жана 7 май эл аралык радио жана байланыш күнүнө карата 7 май күнү таңкы саат 6:00 түнкү 12:00 чейин биринчи радиону угуңуздар. Таңдан кечке чейин майрамдык эфир, социалдык, экономикалык, саясий жана маданий уктуруулар биздин толкунда. Ар кыл багыттагы кесипкөй инсандарды бир аянтчага топтогон радио марафонду өткөрүп жибербеңиз. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.

0: Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров кол койгон 2030 жылга чейин улуттук өнүктүрүү программасы өлкөнүн негизги стратегиялык багыты болуп эсептелет. Бул программа Кыргызстандын туруктуу өсүшүн камсыз кылууга, калктын жашоо сапатын жогорулатууга жана адамдык капиталды өнүктүрүүгө багытталган. Өнүгүү 2030 уктуруусунда сиз өлкөнүн өнүгүү векторлары, жаңы долбоорлор, реформалар жана алдыга коюлган максаттар тууралуу кеңири маалымат аласыз. Өнүгүү 2030 өлкөнүн келечегине ишеним берген уктуруулардын циклы. Ар бир чыгарылышта эксперттердин пикири, аналитикалык материалдар жана жарандардын үнү камтылат. Биринчи радиодо өнүгүү 2030 Кыргызстан менен бирге өнүгөлү.
1: Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар. Биринчи радиодо өнүгүү 2030 программасы. Микрофондо Гүлбүбү Үсөнова. Чакан жана орто бизнеске колдоо көрсөтүү боюнча жаңы программа ишке кирет. Документтин өзөгү эмнеде? Уктуруунун жүрүшүндө сөз болот. Экономика жана коммерция министрлиги ишкерлер арасында сурамжылоо жүргүзүп, алардын жыйынтыктарын талкуулоо аркылуу чакан жана орто бизнести колдоо боюнча жаңы программа иштеп чыкты. Анын алкагында эксперттер өлкө аймактарына барып, ишкерлер менен жолугушууларды өткөрдү. Жеринде көйгөйлөрдү жана суроолорду укту. Изилдөөнү жетектеген эксперт Муктар Жумалиевдин айтымында, сурамжылоонун жыйынтыгы бизнес үчүн негизги көйгөйлөрдү көрсөттү. Алардын ичинде каржылоого жеткиликтүүлүктүн чектелиши жана ишкерлердин укуктарын коргоо маселелери бар. Мындан башка расмий бизнес пландар жок экени аныкталган. Алар ишин көбүнчө жеке тажрыйбасына таянып жүргүзөт. Көптөгөн ишкерлер мындай пландарды түзүүнү билбейт, андыктан бул багытта окутууга жана колдоого муктаж экенин билдирет.
2: Эң негизги бул доступ к финансированию, ошо каржылоого доступубуз кичине төмөнүрөөк болуп атат. Андан кийин укук коргоо, бизнестин укугун коргоо боюнча бул маселени бүт региондордо бүт партияң көтөрүштү да. Эми президентибиз деле айтып атат да, жол салсак дагы ошо снос болуп кетип атты деп, бизнестердин дүкөндөрү снос болуп кетип атты, аша чаап кетти депчи. Ошон үчүн тиги бизнестер менен сүйлөшүп, аягына чейин ошо макулдашуу болгон боюнча сносту жүргүзбөш керек деп ошондой сунуштарды көп берди. Андан башка биз ошо бизнестен сурадык, бул баягы орто ишканалар да, чакан жана орто ишканалар. Силердин стратегияларыңар барбы? Ошо өнүгүүгө стратегия барбы? 60% ошо ишкерлер программасы жок эле ошо өзүнүн ою менен ой уставар дейт да, мээде сакталат экен да. Ошо мээде сакталган программаны банктар бербейт да, кагазга түшүрүш керек да ошол. Бизнес проектти жазганды билишпейт. Анан ошон үчүн бизнес программа жазып бергенге бизге дагы жардам керек деп ошону көп айтышты. Анан бул программа жазылып атканда биздин 3 донор чогулуп алып колдоп берди да. Ошо эксперттерди жалдап берели, ошо региондорго жиберели. Ошо 3 донор кошулуп алып туруп, чакан жана орто ишканаларды биз колдоп ошо программасын жазгыла. Андан жазгандан кийин ошол программаны ишке ашырганга дагы биз ошо каражат жагынан, эксперт жагынан жардам беребиз дейт да.
1: Ошондой эле ишкерлерди түшөлткөн каржылоо маселеси дагы чыкты. Бул тууралуу экономика жана коммерция министрлигинин бизнес чөйрөсүнүн саясаты башкармалыгынын ишкерликти өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Нурбек Үмөталиевдин биринчи радиого айткандары бар.
2: Бүт эле жерде ошо каржылоо маселе. Акча биз идеябыз бар башыбызда. Бирок ошону ишке ашыра албайбыз. Себеби банкка барганда проблема. Же проектиси жок, проектиси болсо гарантиясы жок. Кепилдик фонд бар, анын дагы пайызы бар экен. Бирок ошо кепилдик фонд менен бүгүнкү күндө 50% менен эле ошо кепилдик бере алат экен да ишкерлерге. Калган 50%ын ишкер өзүнүн акчасын салыш керек болуп атат да. Эми андай каражат чакан жана орто ишканалар ишкерлердин акчасы жок да. Анан биз дагы ошо сурамжылоодон суроолорду берсек, негизи мындай коммерческий банкка барып сурап көрдүңөр десе, бүт партиян ошо 40% ишкерлер барып сураптыр да. Бирок ал жерден ала албаштыр жанагы льготный кредиттер боюнчачы. Себеп банктын бюрократиясы. Коммерческий өкмөт берди акчаны. Өкмөт берип атат да, акчаны, каражатты берип атат. Муларга льготный кредит менен бергиле, таратып бергиле бизнеске. Эми бул өкмөттүн акчасы. Өкмөттүн акчасы болгондо өкмөттүн акчасын счетный палата текшерет банк. Коммерческий банкты бар. Анан коммерческий банк, допустим, М-банк менен азыр кредит алсак бир 2 кнопка менен алып коюп атпайбызбы 200,000 сомду. Эч кандай кепилдиги жок эле мындай. Ошол эле проектти жанагы льготныйга алып барса, ошентип айтып атышат да эми. Льготныйга барсак 1,000,000 справка керек болуп атат дейт да.
1: Дал ушул көйгөйлөрдү эске алуу менен 2030 жылга чейин чакан жана орто бизнести колдоо өнүктүрүү программасы иштелип чыкты. Аны тез арада бекитүүнү министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев тиешелүү органдарга тапшырып, эл эч жериндеги бизнес долбоорлорго колдоо көрсөтүү зарылдыгын министрлер кабинетинде өткөн жыйында белгиледи.
3: шакан жана орто бизнес бул өлкөнүн экономикасынын негизги кыймылдаткычы болуп саналат. Мен талапкерлигимди коюп жатканда дагы эң чоң көңүлүмдү ушул чакан жана орто ишкерлерди, бизнести өнүктүрүү болчу да. Мага берген маалымат боюнча чакан жана орто ишкерлердин ичкидүн продукциясы кошкон салымы 3 жылда 40%дан 51%га чейин өсүп тур. Жакшы көрүнүш. Өзгөчө көңүлдү айыл жергесине бурушубуз керек да. Өнүктүрүү фонддоруна дагы ушул кайрылып кетет элем. Ал жерде эми жанагы долбоорлорду түзөбүз деген балдар иштейбиз деп, бирок долбоорлорду түзө албай жүргөн балдар бар да. Ошолорго долбоорлорду түзүп берип жардам беришибиз керек.
1: Программа жеңилдетилген кредиттик продуктыларды жана кепилдик механизмдерин киргизүү аркылуу ишкерлердин каржылоого жеткиликтүүлүгүн кеңейтүүгө багытталган. Ошондой эле окутуу, акселерация жана бизнести колдоо системасын өнүктүрүү каралган. Экономика жана коммерция министрлигинин маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Мелис Эржигетовтун айтуусунда программанын негизги максаттары болуп, ишкердик чөйрөнү жакшыртуу жана бюрократиялык тоскоолдуктарды азайтуу, чакан жана орто ишканалардын санын көбөйтүү, экспортко багытталган өндүрүштү өнүктүрүү, аймактардагы бизнести колдоо жана тең салмактуу өнүгүүнү камсыз кылуу болуп саналат.
4: Биздин ишкерлерге жеңил насияларга болгон жолду ачып берүү, бюрократияны азайтуу, ишкерлерге колдон келген шарттарды түзүп берип, аларга болгон текшерүүлөрдү азайтып, жалпылап айтканда алардын өнүгүүсүнө тек гана колдоо көрсөтүү. Эч кандай тоскоолдуктарды жасалма барьерлерди койбоо. Булар эң негизги багыттар болуп эсептелинет. Анан дагы бир өзгөчө бир нерсени айтып коюу керек. Мисалы, 2 шаарыбыз бар да, негизинен экономикалык жактан ишкер чакан жана орто ишкердик ушул 2 шаардын тегерегинде, 2 шаардын алкагында өнүгүп жатат да, бул Бишкек жана Ош шаарлары. Мындан сырткары бизде дагы 31 шаарыбыз бар да. Ушул программанын дагы бирден бир эң чоң багыты көздөгөн максаты айылдарды, аймактардагы шаарларга өзгөчө көңүл буруу. Ошол жактагы ишкердикти өнүктүрүү болуп эсептелинет да. Мындан сырткары атайын сом фонду түзүлөт. Бул фонддун алкагында бизнестерге жанагы долларга байланып, там пайызы төмөндөп кетти же ылдыйлап кетти деген андайлар болбойт. Мындан сырткары ушул 2000 ушул программанын ийгиликтүү иш жүзүнө ашырып, ушул 2030 жылга ушул чакан жана орто бизнесте эмгектенген, алектенген жарандарыбыздын саны 60%га жетет деп үмүттөнөбүз. Ошондой максат койгонбуз. Мындан сырткары кеминде ушул программанын алкагында 10 кластердик тармак, туруктуу, стабилдүү иштеген 10 кластердик тармакты түзүп берүү дагы ушул программанын максатына кирет. Андан сырткары ушул чакан жана орто бизнестин тейлөө кызматын, сапатын жогорулатуу менен анын экспорттук потенциалын дагы күчөтүү, жогорулатуу болуп, бул негизинен ушул багыттарда.
1: Кыргызстан боюнча 26 миңдин тегерегинде чакан жана орто ишкана, мындан тышкары 500 миңдин тегерегинде жеке ишкер бар. Мына ушул чакан жана орто ишкерлик өлкөгө чоң салым кошуп жаткан тармак болуп эсептелет. Ал ИДП'нын 50.15% түзөт. Бул тармакты өнүктүрүп колдоо маанилүү. Кыргызстандагы чакан жана орто бизнести колдоо жана өнүктүрүү боюнча 2030 жылга чейинки мамлекеттик программанын милдети ишкерлерге жардам берүүчү ар кандай чараларды каржылык колдоодон баштап окутууга жана кеңеш берүүгө чейин бирдиктүү жана макулдашылган тутумга топтоо болуп саналат. Келечекте чакан жана орто бизнестин ички дүң продукциядагы үлүшү өсүү менен жаңы жумуш орундары түзүлөт. Экономиканын туруктуулугу жогорулайт жана аймактардын өнүгүүсү тең салмактуу болот деп күтүлүүдө. Бул тууралуу экономист Эркинбек Абдыразаковдун пикири мындай.
5: Жаңыдан жумуш орундары түзүлөт. Стимулдаштыруу маселесин алганда багыл эмгекке жарамдуу жаштардын көбү чет жака кетип калбастан мына өлкөбүздүн ичине келип өздөрүнүн чакан жана орто бизнестерин ачып алышып өлкөгө салым кошо турган, социалдык төлөмдөр болобу, салык системасында болобу, бул өтө чоң колдоо деп эсептейм. акыркы убакта жанагыл орто жана чакан бизнес жөнүндө баягыл мал чарбасында болобу же дыйканчылыкта болобу же соода саттыкта болобу отуруп калбастан булар азыр ишканаларды ачып жумушчу орундарын түзүп атышат. Жөн эле жумушчу орундарын түзүп албастан ал жанагыл өлкөгө башка жактарга керектүү экспорттук потенциалга жете турган жакшы товарларды продукцияларды чыгарып алган эмес. Азыр Кыргызстандын өзүндө жанагы автомашиналарды анан жогорку технологиядагы товарларды чыгарууну дагы колго алып атышпайбы?
1: Кыргызстанда чакан жана орто бизнести колдоо бул жөн гана экономикалык чара эмес, өлкөнүн туруктуу өнүгүүсүнө, элдин бакубаттыгына жана келечегине салынган маанилүү инвестиция экенин экономисттер айтууда. Урматтуу радио кагармандар, сиздер Өнүгүү 2030 программасын уктуңуздар. Саламатта калыңыздар.

0: Каждый будний день на Беринчи Радио зарубежные новости, самые важные события мировой политики, экономики и культуры, главные новости планеты с понедельника по пятницу на Беринчи Радио. Будьте в курсе глобальных событий вместе с нами.
1: В эфире Беринчи Радио, обзор зарубежных событий. Здравствуйте. Число погибших при израильских атаках по Ливану достигло почти 2700 человек, еще более 8000 получили ранения. По данным Минздрава страны, из-за обстрелов и приказов об эвакуации дома покинули свыше 1,5 миллиона человек. Это около 20% населения. Среди жертв более 100 медработников и спасателей. Отмечу, что удары продолжаются, несмотря на действующее соглашение о прекращении огня, продленное до 17 мая этого года. В Цахал заявляют, что целями операций являются только командные центры и склады движения Хезболла. После ОПЕК Объединенные Арабские Эмираты покинули еще один альянс – Организацию Арабских Стран-Экспортеров Нефти. Об этом решении власти Объединенных Арабских Эмиратов уведомили штаб-квартиру объединения в Кувейте. Ее руководство, в свою очередь, поблагодарило Абу-Даби за вклад в развитие энергетического сектора региона. В составе межправительственной структуры остаются теперь 10 государств. Как отмечают эксперты, Эмираты вышли из этой организации из-за изменения экспортной стратегии. Сдвиг в переговорах. Трамп оценивает диалог США с Ираном как очень позитивный. Своим мнением американский лидер поделился в социальной сети. По его словам, обсуждения могут дать результат для всех сторон. Отмечу, что накануне Тегеран передал Вашингтону новый план урегулирования конфликта из 14 пунктов. По данным иранских СМИ, документ предполагает окончательное его завершение. Иран требует снять морскую блокаду, прекратить огонь на всех фронтах, включая Ливан, а также отменить санкции и выплату компенсации. Отдельно упоминается новый механизм работы Ормузского пролива, однако Трамп назвал эти пункты неприемлемыми. Соединенные Штаты Америки выведут торговые суда, заблокированные в Ормузском проливе. Штаты объявили о запуске операции, задача которой – обеспечить их безопасность. По словам президента страны, миссия направлена на содействие странам, не участвующим в конфликте. В Центральном командовании Вооруженных сил США подтвердили, что привлекают к операции значительные силы, включая ракетные эсминцы, более 100 самолетов, беспилотные системы и около 15 тысяч военнослужащих. Детали предстоящие операции пока не разглашают. При этом Тегеран ранее предупреждал, что любые шаги в данной акватории могут рассматриваться как нарушение режима прекращения огня. Рейтинг Трампа в США снизился до нового минимума. 62% американцев недовольны работой президента. Это данные совместного опроса «Вашингтон-Пост», «ABC News» и социологического института «Ипсос». Большинство респондентов не устраивают рост потребительских цен и война в Иране. На фоне слабых рейтингов республиканская партия рискует сдать позиции в обеих палатах Конгресса. Демократы опережают ее на 5 процентных пункта. В Германии предупреждают о риске рецессии из-за новых пошлин США на импорт автомобилей. Об этом заявил глава Мюнхенского института экономических исследований Клеменс Фюст. Напомню, ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении 25% тарифов на импорт автомобилей из Европейского Союза. По словам Фюста, если Брюссель примет ответные меры в отношении американских товаров, торговая напряженность может ударить по немецкой экономике уже в этом году. В то же время в Берлине призывают не спешить и дождаться фактического введения пошлин со стороны США. Отмечу, что на страну приходится значительная часть автомобильного экспорта Евросоюза за пределы блока. Китай завершил установку крупнейшей в мире плавучей ветряной турбины единичной мощностью 16 мегаватт. Объект разместили у побережья города Янцзянь в южной провинции Гуандун. Высота установки превышает 270 метров, площадь которой охватывает лопасти при вращении сопоставима с 7 футбольными полями. В отличие от традиционных морских турбин, которые крепятся ко дну, эта установка размещена на полупогружной плавучей платформе. Ее удерживают специальные якорные системы и тросы, рассчитанные на сложные морские условия. После запуска турбина сможет ежегодно вырабатывать около 45 миллионов киловатт-часов чистой электроэнергии. Этого достаточно, чтобы обеспечить электричеством примерно 24 тысячи домохозяйств в год. Уважаемые радиослушатели, вашему вниманию был обзор зарубежных событий. Оставайтесь на нашей волне.
2: Первое информационное радио.
3: Доордуз гөрткөн илим жана инновация. Кыргызстан дүйнөлүк өлкөлөргө кантип интеграция болот? Өлкөнүн өнүгүүсүнө илим кандай сунуштарды берип, кандай инновациялар орун алат? Кыргызстандык окумуштуулардын ойлоп табуулары менен иштеп чыгуулары. Биринчи радионун илим жана инновация программасында ар жуманын дүйшөмбү күнү 10 саат 35 мүнөттө.
4: Саламатсыздарбы, эфирде биринчи радионун илим жана инновация программасы, студияда Назира Молдокулова. Урматтуу радио каармандары, бүгүн биз Кыргызстандагы мисте дарагы, анын мөмөсүн илими жактан изилдөө боюнча маалымат менен бөлүшөбүз. Мистени жаш окумуштуу, айыл чарба илимдеринин доктору, Кыргыз Түркманас университетинин ага окутуучусу Медербек Жаанбаев акыркы 5 жылдан бери изилдеп жүрөт. Эмесе маекке назарыңыздарды бурабыз. Учурда мына илим иши менен алектенип атасызда, докторлугуңуз кандай эмгектин үстүндө корголгон, анан аны улантып атасызбы же жаңы мындай эмгекти ачтыңызбы?
5: Докторлук темам Кыргызстанда, өзгөчө Түштүк Кыргызстандагы уникалдуу жаңгак токоюбуздагы жаңгактарда селекция болгон. Селекция деген тандоо деп айтылат. Ошол жаңгактарда жаңы сорт чыгарууга багытталган бир илимий эмгек болду. Мен азыркы учурда ошол эмгекти кайра улантып атам. Аны менен кошо магистратурамда мисте боюнча дагы изилдөө жүргүзгөнмүн. Мистени дагы кошумча изилдөөлөрдү жүргүзүп, учурда перспективдүү жакшы бир формалар келип чыкты да. Булар алдыңкы жылдары Кыргызстандын биринчи катталган расмий ата мекендик жаңгак жана мисте сорттору болгон турат да.
4: Эмне үчүн ушул мистени тандап алдыңыз?
5: Себеби дегенде, мисте биринчиден Кыргызстанда табигый өскөн бир түр. Экинчиден, кургакчылыкка аябагандай чыдамдуу бир дарактын түрү болгондуктан, өзүңүздөр билгендей, дүйнөдө жана Кыргызстанда суунун тартыштыгы, кургакчылык, экологиядагы көптөгөн көйгөйлөр болуп атат. Ошол негизги себеп, андан экинчи бир негизги себеп, мистени өндүргөн алдыңкы өлкөлөр, бул Америка, Иран, Туркия окшогон өлкөлөрдө мистенин көчөтүн сатууга уруксат жок экен. Легалдуу жол менен, расмий жол менен уруксат берилбейт. Ошондой тышкы саясаттар бар. Мен дагы ойлонуп, бул дарактын сортторун ата мекендик кылып өзүбүз чыгарсак гана биз 3-4 миллионго жакын кайракы шарттагы адырлуу жерлерибизде мисте бадамга окшогон кургакчылыкка чыдамдуу бак дарактар менен экономикага дагы, экологияга да салым кошо алат экенибизди түшүнүп жеттим. Ошондон бери мистени көбүрөөк изилдеп баштадым да.
4: Бизде Кыргызстанда мисте өсөбү? Токойлордо же болбосо мындай тоо таштачы, жергиликтүү мисте барбы деген сурок?
5: Жергиликтүү мисте бар. Бизде 40 000 гектардын тегерегинде жапайы мисте токойлору бар. Өзгөчө Түштүк Кыргызстанда таш көмүр Каракөлдөн башталат, Токтогул, Каракөлдөн башталат дагы тоолуу зоналарынан Баткендин аймактарына чейин лейликте да өсөт. Кара Булак, Папан Сусактаачына жакын жерлер, Араван району ошо областынан, ошол эле Карасу районуна караштуу Куршап айыл аймактары, өзгөн районуна караштуу ушуга окшогон адырлуу аймактарда табигый формада өсөт. Булар канаттуулар тарабынан табигый жол менен таралган дарактар. Ошону менен кошо биздин Токой чарба министрлигинин эмгеги менен эстер убагынан бери жашылдандырылып, бир канча аймактарда, өзгөчө ошо Жалал Абад Ош областарында токойлор түзүлгөн, мисте токойлор бар. Ал эми Бишкекте болсо гос резиденция деп коебуз, могул биздин чоң арык тарапта дагы божомолдуу 100 гектарга жакын мисте токойлор бар. Фисташковый роща деп картадан көрүүгө болот. Буларды дагы токой чарбасы, башкача айтканда адамдар тарабынан түзүлгөн жасалма токойлор, мисте токойлор.
4: Ошондо мына сиз мистенин кайсы түрүн изилдеп атасыз, анан жаңы сорт чыгаруу аракетиндесиз да, туурабы же жаңы сорт чыгарууга жетишип калдыңызбы?
5: Азырынча жетише элекпиз. Дарактарда бир аз бул селекция изилдөөлөрү узак жылдарга созулат, 15-18 жылдарга чейин созулуп кетет биринчи сорт чыгаруу мөөнөтү. Биз акыркы 6-7 жылдан бери изилдеп келе жатабыз. Мен Кыргызстанда жалгыз гана түрү өсөт, Pistacia vera деп коет. Бул бүткүл дүйнөдөгү адамдар жеген мистенин түрү. Ал эми мындан сырткары дагы мистенин
4: кыргызча аталышы кандай?
5: Анын кыргызча аталышы жок, латын тилиндеги аталышы Pistacia vera. Эмне үчүн кыргызча аталышы жок же орусча же англисче аталышы болбойт? Бул илимий тилде латын тилин баардык илимдер колдонобуз. Ал жерде латын тили башка өлкөлөр тарабынан сүйлөш үчүн колдонулбагандыктан өзгөртүлбөйт. Неологизм, архаизм, эскирген сөздөр, жаңы сөздөр кошулбайт. Ошол үчүн медиктер деле бүт илимдин өзгөчө табигый тагылымдагы адистер, илимпоздор латынча аттарын кошо айтып жүрөбүз да.
6: А жергиликтүү эл кантип атап коет?
5: Жергиликтүү эл мистени, мистеле деп айтышат. Анан фисташка орусчасы, англисчеси пистачо деп коет. А өзбекче түштүк Кыргызстанда кээ бир Өзбекстан менен коңшу аймактарда хандом писта деп коет, же болсо жөн эле писта деп дагы айткандар бар.
6: Бизде өсүп аткан мистенинчи башка дүйнөнүн башка булун бурчтарында өсүп аткан, сиз айтып кеткен мынакей Турцияда,
5: Америкада,
6: негизи өсүп аткан мистелерден айырмасы эмнеде?
5: Негизи эле дүйнөдөгү жалпы мисте өндүргөн өлкөлөрдү алып карай турган болсок, адамдын оң колу жана сол колундай кылып туруп экиге бөлүп карауга болот да. Анын бир бөлүгүн Ирандын мистелери түзөт. Ирандын мистелеринин сырткы көрүнүштөрү көлөмү чоң болот салыштырмалуу. Анан баягы оозу ачык болот да, splitting ratio деп коет англисче. Жарылуу пайызы жогору болот. Айталы 100 дана мистеден 90-95 данасы оозу ачык болот. Көбүрөөк оозу ачык жана сырткы көрүнүшү кооз болот. Кабыгыдагы ак түстө болот. Ал эми сырт Кыргызстандын, Туркиянын, кээ бир Европа өлкөлөрүнүн, Италияга окшогон Кытайдын, Тунисиянын, Алжирдин мистелери көбүнчө оозу анча ачылбайт жана сырткы кабыгы күрөң түстө болот, бир аз карага жакын коюу түстө. Ал эми ички жагынан алып карай турган болсок, ошол эле Туркиянын, Кыргызстандын мистелери ичи көбүрөөк жашыл жана даамы ширин болот, себеби дегенде пайдалуу майлары көбүрөөк болот. Ден соолукка пайдалуу омега 3 деген майларды камтыйт бул мисте. Көздүн көрүүсүн, адамдын ден соолугуна аябагандай чоң пайдалуу минералдарды, аминокислоталарды, витаминдерди камтып турат да мөмөсү. Ал эми Ирандын мистелеринде же болсо Ирандан алып барып чыгарылган сорттордо булар ичи сары түстө болот дагы, жашыл эмес. Экинчиси даамы жашыл мистедей болуп ширин болбойт. Анан көлөмү чоң болгону менен жеңилирээк отурат да. Мындай кандай десем, клеткаларын тыгыздыгы бир аз азыраак, бошураак болуп жайгашат.
6: Биздеги Кыргызстанда өсүп аткан мистелерди изилдөөдө майлуулугу же болбосо ошо курамынын омега 3кө бай экенинен башка дагы эмнелерди биле алдыңыз? Биздеги мистелер канча жыл жашайт? Айыл чарбасында адамдар аны күнүмдүк тирлигинде өстүрөм десе багбанчылар, алар үчүн түйшүгү кандай?
5: Негизинен мисте арчасы мал жай өскөн, ташбакасы мал жай кыймылдаган, жай өскөн, бирок көп жылдар боюнча жашаган бир дарактын түрү. Айталы дүйнө жүзүндө 800 жылдык, 700-600 жылдык дарактар бар. Буларды мисалы Туркияда Газантеп деген аймагында аныт дарактар деп 12 дана даракты четин зым менен тосуп, жан жаныбар кирбей турган кылып королоп коюшканда атайын туристтер барып көрүш үчүн. Азыркы күнгө чейин алардын кээ бири мөмө берет. Ошол 700-600-800 жылдык дарактар. Интернет булактарынан деле кеңири тапсаңыздар болот. Андан сырткары Кыргызстандагы мисте дарактарын мен изилдеп жатып, эң чоңдорун так аны жашын атайын илимий жолдор менен аныкташат. Биз аны көбүнчө жасабайбыз, аны токойчулар, ботаник биологтор жасашат. Биз көбүрөөк мөмөсүнө маани беребиз да. Бирок менин божомолду өзүмөн жаш адис катары божомолду берген жашым 300 жылдык, 400 жылдык мисте дарактары Кыргызстанда бар деп эсептейм. Анан дыйкан фермерлер үчүн болсо, бул мисте дарагы эскиден көчөтүн отургузганда же данегинен таштап өстүргөндө 15-20, кээ бир учурда 25 жылга чейин созулчу.
6: Жетилиши.
5: Мөмө бергенге чейинки өткөн убакыт. Жетилип, мөмө бергенге чейин, биринчи мөмөсүн көргөнгө чейин 15 жылдан 25 жылга чейин созулчу. Азыр илим билимдин өнүгүүсү менен бул мистеде дагы көчөттөрдү жакшы сапатта өндүрүп, туура азыктандырып, 4-5 жылдарда мөмөсүн, биринчи мөмөлөрүн көрүүгө мүмкүн. Эң эрте көрдүм дегенде ошол 4-чү жылдардан. Жада калса, Америкада Калифорния Дэвис университетинде бир жалгыз бир подвой бар, УСБ-1 деп коет. Бул клондук жол менен көйгөн подвой. Ошолго кыйыштырылганда жана жакшы азыктандырылып, суугарылып каралганда 3-чү жылы дагы биринчи мөмөлөрүн көрүүгө болот. Эң эрте дегенде. Бирок нормалдуу шарттарда Туркияда деле чоң-чоң ишкерлер менен сүйлөшүп калабыз. Ушул тармакта компаниялар менен, билим адамдары менен, учёнолор менен. Аларда деле 5-6-7 жылдары түшүмгө кирип баштайт дарактар.
6: 5-6 жылда түшүмгө кирип калса жакшы эле экен. Анан мөмөсүн төгүп берген, мисалы үчүн эң күчкө кирген мезгили канча жылдан кийин болот?
5: Мөмөсүн толук түшүмгө кирүү жылы 10-12 жылдан 15 жылга чейин созулат. Бул дарактын генетикасынан көз каранды, сортунан көз каранды, ошол ишкердин же дыйкан фермердин каруусунан дагы көз каранды. Жакшы өстүрүп, жакшы уход деп коёбуз орусча, жакшы карап, азыктандырып, оору зыянкечтер менен күрөшүп, туура бутоо жүргүзүп, жакшы караса, дагы тезирээк чоңоёт, дагы тамыр системасы күчтүү болуп, дарак эртерээк толук түшүмгө жетет да.
6: Ошондо мына 15-20 жылы күчтүү мөмө байлап түшүмгө кирсе, ал канча жылга чейин ошондой мөмөсү күчтүү болуп кармалып турат?
5: Экономикалык өмүр деп коёбуз биз буну илимде. Экономикалык өмүрү эски алма өрүк бактардыкы 30 жылдан 50 жылга чейин деп айтылат. Эски уруктан чыккан эски дарактарыбыз. Ал эми бул мистеники 100-150 жыл деп коркпой айтууга болот да. Жанагы 600 жылдык дарактар деле мөмө берип атканына карап туруп, биз 100 жыл, 150 жыл экономикалык мааниде жакшы түшүм алууга болот. Бир дарактан 20-23 килограммга чейин кургатылган 60-70 килограммга чейин суу абалда мисте ала алабыз.
6: Ошондо мына азыр Кыргызстанга кайтып келсек, сиздер жаңы сорт чыгаруу аракетин көрүп атасыздар да. Ошондо мына 3 жыл, баш аягы 5 жылдан ашык убакыт иштеп баштасаңыз, алгач мына мөмөгө кире эле экен да сиздин илимий изилдөө жүргүзүп аткан көчөт.
5: Биз кыйыштыргандарыбыз эми мына 1-2 жыл болуп атат. Буга чейин биринчи көчөт даярдалат. Көчөттөр мисте багы өзү 4 жол менен бак курулат. Биринчиси, ошол бак курула турган жердин өзүнө данек ташталат. Бул бир аз кечирээк болот, бирок жакшы жагы кургакчылыкка аябагандай чыдамдуу дарактар пайда болот. Себеби дегенде тамыр системасын эч кандай адамдар кеспегендиктен, ал өзөк тамыры 6-7 метрге чейин сүңгүйт дагы кургакчылыкка укмуштуудай чыдамдуу дарактар болот. Ошол эле токой чарбасы кылгандар бүт бардыгы көчүрүлгөн эмес, ошол ордуна данек аркылуу ташталган дагы, ошол үчүн эч кандай суу карылбаса деле жаан чачын менен бүгүнкү күндө мол түшүм берип, кээ бир учурда бир үй бүлөгө 3 миллион сомго чейин киреше берет да. Түштүк Кыргызстанда Жалал абадтын райондорунда биз көрүп эле жүрөбүз.
6: Бул бир мөмөдөн эмес да, бир мөмөдөн эмес, алар жанагындай токойду бөлүп алып пайдаланат да, туурабы?
5: Ооба, белгилүү аренда 5 гектар болушу мүмкүн, 10 гектар үй бүлөдөгү адамдын санына жараша кээде 30 гектарга чейин болуп калат. Ал жерде мөмө берген дарак болот, мөмө бере элек жаш дарактар болуп калат, эркек дарактар такыр мөмө бербейт. Ошолордон сырткары каралбаган абалда деле кээ бир жылдары 1 тонна, 2 тонна түшүм жыйнашат. 300 сом, 400 сом, 500 сомдон оптовый баада сатышат. Үйүнүн 1-2 бөлмөсүн мисте сактоочу кампа катары колдонушуп, жакшы киреш тапкан жылдар болот да. Мисалы 2021-де жакшы болсо, 2021-23 мына быйыл 26-да дагы жакшы болот деп күтүп атабыз да. 18 жылда жакшы болгон экен. Ар 2 жылда, 3 жылда, кээде 4 жылда бир болуп калат. Аябагандай жакшы, жакшы төгүп берет да. Ошол жылдары чоң киреше табышат.
6: Биринчи табигый жол менен данегинен өстүрүү.
5: Экинчи жолу көчөттү даярдап алып туруп, полияга же болсо ошол аянтка отургузуп, ошонун үстүнөн кыйыштыруу. Бул экинчи жол. Үчүнчү жолу токойдогу эле дарактардын үстүнө дароо жакшы сортту кыйыштырып салуу. Бул дагы жаңы бакча курууга кирип калат. Анан төртүнчүсү кыйыштырылган даяр көчөттү алып барып отургузуу. Ушундай бир 4 ыкма менен жаңы бакты курууга болот мистеде. Бирок Туркияда ишкерлер жасаган ыкма, мен азыр ошолорду туурап кетип атам. Биринчи, орусча айтканда подвой деп коебуз, англисче rootstock деп коебуз, тамыр бөлүгүн же болбосо кыйып астын өндүрүп алабыз дагы бир жыл. Аны талаага отургузуп 6 метрге 4 метр мисалы. 1 гектарга 400 көчөт отургусабыз дагы 1 жыл 2 жыл өстүрүп адамдын манжаларындай өзгөчө баш барбагындай калыңдыкка келгенде аларды жайында кыйыштырабыз биз. Жакшы сорттордун чыбыгы менен кыйыштырабыз. Кээ бир дарактарын эркек кылып коебуз, 10 даракка бир дарак түш келе турган кылып. Алар шамал менен чаңдашып кийимизге мол түшүм берет. Айталы 400 дарактын 40 данасы эркек дарак, 360 данасы ургачы дарак болот дагы. Ар бир 360 дарак 20 килограммдан тегерегинде мөмө бере алат да, толук түшүмгө жеткендечи.
6: Ал эми мындай карап көрсөңүз, мистенин ургачысы жана эркеги болот турбайбы? Анан бул жерде сөзсүз ургачысын көбүрөөк, 12 мисалы үчүн даана тексе бир эркегин отургуш керек экен. Эми биздин мисалы үчүн мисте токойлорунда ошондой табигый процесс барбы? Көбүнчө эркек болуп же ургач болуп кеткен учурлар барбы? Силер илимий изилдөөнү жүргүзгөндө бул жагына дагы көңүл бөлөсүздөрбү? Мисалы үчүн бир эле баягы мөмөсүн эмес, сиз ошондой тармакта иштеп аткан башка дагы адистер менен ишти алып барасыздар да, кеңешүү жагынан.
5: Биз ошол Жалалабадта илим изилдөө жүргүзүп атканда ошол Токой чарбасындагы кызматкерлер менен таанышып, сүйлөшүп, алардан дагы көйгөйлөрүн угуп, алардан дагы кээ бир пайдалуу маалыматтарды алабыз. Жөнөкөй дыйкандардан дагы арендатор деп коет, ошол карапайым элдерден деле жакшы пайдалуу маалымат алып, биз илимибизге илим кошобуз да. Кээ бир учурда алар бизден дагы баалуу маалыматтарга ээ болот ошол аймактын. Анан сиз айткандай, майталы бир 10 гектар бир адамдын жери болсо, анын 10 000 дарактын 9 000 данасы ургачы, 1000 данасы эркек болуп, баары шахматный болуп таралыш керек асмандан караганда. А бирок табиятта эч убакта андай болбойт экен. Карап турсак, катарасынан эркек дарактар окулат, же болсо бир жер бүт эле ургачы дарак болуп, анан чаңдашпай мөмөлөр ичип стой болуп калат, ичинде жей турган маңызы жок. Мындай учурлар аябай көп. Ал жерде Токойдо уруктан тигилгендиктен урук менен көбөйтүлгөндө ар түрдүү чыгып калат да. Аларды кыйыштырылган эмес болгондуктан алар ар кандай болушу мүмкүн. Спонтанно деп коебуз. Мындай кайсынысы жынысы эркек ургачы, аларына эч ким деле маани бербейт. Жалпысынан ошол түштүктүн тили менен айтканда малак курт деп коет. Зыянкеч курт бар, жалбырактарын жашыл бөлүгүн тазалап жеп туруп, баягы тамырчаларын, суу өтүүчү негизги тамырларын калтырып коет. Бул зыянкечтер көбүнчө ошол түштүк Кыргызстандагы токойлорго зыян берип келет да. Ага каршы акыркы жылдары дрон менен дагы дарылоону сунушташып, биз дагы иш чараларга катыштык. Мисалы 2022 жылы биринчи жолу Нокен районунда Мистеланд деген аталышта фестиваль болду. Ал жерде эл аралык деңгээлде 7 өлкөдөн 6 өлкөдөн катышкан окумуштуулар дагы катышты. Мен дагы эң жаш окумуштуу болуп катышканмын. Түркиядагы кээ бир окумуштуулар дагы катышып өздөрүнүн пикирлерин айтып, ушул мистени өнүктүрүүгө сунуштарын беришкен да.
6: Эми мына ушул мистени сиз мындай биздин багбандарга кандай сунуштайт элеңиз? Негизинен бул эми климатта өзгөрүүлөр болуп атат, суу тартыштыгы болуп атат, андан улам мисте сууну көп талап кылбаган дарак турбайбы? Анан кийин бул табигый жактан өстүрсө деле мындай өзү пайдаланып урук тукумуна дагы бак калтырат экен. Сиз эми окумуштуу катары көбүнчө мындай өстүрөм дегендер болсо, кандай көчөттө отургузууну сунуштайсыз жана кандай жерлерге отургузулуш керек, кандай каралыш керек?
5: Негизи учурда Кыргызстанда дагы айыл чарба, өзгөчө багбанчылык тарабына кызыгуу күчөп баратат да. Акыркы мен байкагандан могу 2013 жылдан бери карлик, полукарлик дарактар келди. Артынан могу 2020 карантинден кийин кулпунай, малина сыяктуу жүзүм сумал мөмөлөр аябай модага чыкты, тренд болуп, бүт эле фермер, дыйкандар, жөнөкөй кызыккандардын баары ошол тармактарга өтүштү. Бирок биздин Кыргызстанда ошол ээрчимей бир түшүнүгүбүз бар. Бир канча адам эле ийгиликтүү болуп, медиа аркылуу мындай ийгилигин бөлүшсө, көпчүлүк ошону турашат дагы. Натыйжада 2-3 жылдан кийин ошол сферадан ийгиликсиз болуп, банкрот болушуп, же болбосо көңүлдөрү калып аткан учурлар кездешип атат. Айыл чарбаны пландаганда мен жаш окумуштуу катары чет өлкөлөрүн опытын көрүп жүрөбүз, угуп жүрөбүз, катышып жүрөбүз иш чараларына. Биздин именно мисте дарагыбыз көп жылдык бир дарак. Жогоруда айткандай 600 жылга чейин жашаган дарактарыбыз бар дүйнө жүзүндө. Биз моундай дарбыз жүгөрүдөй бир жылдык жашылча менен алектенбейбиз, же тал өсүмдүгү мененчи. Андай болсо бир жылдык ашыпка ката кетирсек, кийинки жылы башкасын өстүрүп алсак болот да. Дарак менен иштеген адамдар үчүн биринчи эле сунушум, жетимиш өлчөп киргизиш керек. Баягы туура сортту туура тамдоо керек. Ошол сорт же болсо ошол түр ошол сиз өстүрө турган аймакка туура болуш керек да. Айталы, мен Кыргызстандын картасын колума алып карай турган болсом, Кыргызстанда жети областтын Нарын менен Ысык Көл областына мен мистени сунуштабайм азырынча. Ушул эки областтын жылуу аймактарына биз адаптация иштерин жүргүзүп атабыз.

0: Элчербай илимдеринин доктору, Кыргыз Түркмөнас университетинин ага окутуучусу Медирбек Жаанбаев акыркы 5 жылдан бери изилдеп келет. Программаны даярдап алып барган Назира Молдокулова, саламатта калыңыздар.
1: Доордуз көрткөн илим жана инновация. Кыргызстан дүйнөлүк ойчоотко кантип интеграция болот? Өлкөнүн өнүгүүсүнө илим кандай сунуштарды берип, кандай инновациялар орун алат? Кыргызстандык окумуштуулардын ойлоп табуулары менен иштеп чыгуулары. Биринчи радионун илим жана инновация программасында ар жуманын дүйшөмбү күнү 10:35.

Аларча жаратылыш паркы. Аларча жаратылыш паркы Бишкектен 41 чакырым ыраакта жайгашкан. Көз жоосун алган керемет капчыгай. Тоо койнунда эс

0: Учларга орнотулган боз үйлөр бул жайга улуттук көрк кошуп турган сыйт. Дасыккан альпинисттер Семенов Тяншан, Чыңгыз Айтматов жана Алтаз уулу Таажи чокуларына Капчыгай аркылуу чыгып барышат. Капчыгайлардын эңкейиши арча, бадал баш болгон бак тарактарга, түркүн гүл жамынган шалбаалары, колоттору жапайы жан жаныбарларга толо.
1: Маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар. Орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат.
0: Бишкекте саат 11.

0: Уважаемые радиослушатели, на Беринчи радио был повтор программы «Актуальный разговор».
1: Первое информационное радио.
2: Ысык-Көл форумына 40 жыл. Кыргыздын залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматов түптөгөн Ысык-Көл форуму дүйнөлүк интеллигенциянын башын кошуп, бардык улуттардын кызыкчылыгын биргелешип чечүү мүмкүнчүлүгү бар экендигин көрсөттү. Ысык-Көл форуму жалпы адамзаттын көйгөйлөрүн эл аралык деңгээлде талкуулаган акылмандардын интеллектуал аянтчасы болуп калды.
3: Бүткүл дүйнөнүн 18 акылманы, 18 билерманы келген да. ЮНЕСКОнун төрагасы, Рим клубунун төрагасы, бул акылмандар клубу деп эсептелет. Анан көркөм адабиятта, маданиятта чоң салым кошкон 18 киши келген. Жалпы адамзатты ойлондурган маселелер жөнүндө кеп козгошкон.
4: Канткенде биз өзүбүздү сактап коргоп калабыз. Бүгүнкү күндөгү биринчи эң маанилүү маселелер.
5: Ысык-Көл форуму учурунда мына 40 жылдыгын белгилегенин турабыз, Кудай буйруса, бизде бир улуттук аң сезимди ойготкон, улуттук сыймыктануу сезимин урологон чоң окуя болгон. Мына ошонун шарапаты, ошонун толкуну эң кичек уланып жатат.
2: 2026 жылы өтө турган Ысык-Көл форуму ааламдашуу доорундагы адамзаттык көйгөйлөрдү кайрадан талкуулайт. Дүйнө жүзүндөгү азыркы чакырыктар боюнча эл аралык деңгээлдеги интеллигенция өкүлдөрүнүн акылман инсандарынын талдоосун угат. Ысык-Көл форуму аалам маселесин алаканга салып акыл калчайт.

0: Биринчи радио маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекитке ИЖ сайтында радио ух бөлүмүнө башпагыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
1: В Кыргызстане 12 часов.

0: саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
1: Биринчи радионун толкунунда Кытай терезеси уктуруусунун кезектеги чыгарылышы.

0: жумгодон киргенимге бактышыңыз.
1: Сизге чыныгы жумгоону сезиндиребиз.
0: Бүгүнкү жумго берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Угарман достор, жумго Синжан радио телевизия станциясынын бүгүнкү жумго берүүсүнө уланды көңүл буруңуздар. Мен алып баруучу Мамет Төрөмөтсүн.
1: Мен алып баруучу Акылай Мукаш. Алды менен жаңылыктарга көңүл буруңуздар.
0: Үчүнчү айдын этегине чейин жумгонун жарыяраган мамлекет өлчөмүндөгү чет эл тил нускасы жалпы 2613 түргө жеткен. Ошондой эле маалымат жалпылык теле өрүшүндө өлчөмдүү чет эл тил нускасы толук макаласын аксыз ашкерлөө түрмөгүн көбөйткөн. Жумго мамлекеттик өлчөмдүү чет эл тил нускасы жумго мамлекеттик өлчөмдүү англис тилине же башка тилге которгон котормо макаланы көрсөтөт. Учурда алды качан жарыялаган мамлекеттик өлчөмдүү чет эл тил нускасы жабдуу жасоочулугу сыртка көтөрө берген курулуш, жоон топ товары, маалымат техникасы, жаңы энергия сыяктуу 20 ашуун түйүндү сараны өз ичине алып, англис тили, орус тили, француз тили сыяктуу тилге чатышат. Интернетте жүргүзгөн аксыз ашкерлөө жөндөм түрмөксиз темасында абонтор өлчөмдүү ирет номуру, өлчөмдүү ханызча англисче макала аты аркылуу өлчөмүн текшерсе болот. Ошондой эле кесип боюнча көрсө болот. Баардык мамлекеттик өлчөмдүү чет эл тил нускасы бирдей интернетте окуу жана түшүрүү өлчөмү жөндөмү менен камдайт. Абонтор каттатып торго чыгуусунун ажаты жок. Тикелей эле интернеттен толук макаласын окуса болот. Ошондой эле түшүрүп сактап алса жана иштетсе болот. Жумго мамлекеттик өлчөмдүү чет эл тил нускасы чет эл карчысалган керканалардын жумго базарынын ээлөөсүнө өбөлгө болуп, чет эл керканаларынын жумго базарына импорт кылуусуна оң тойрук жаратат.
1: Жакында Казакстандын борбору Астанада жумго кызы Тау Миңсиу Казакстандын орун басары зуңлиэсинин колунан 2-даражалуу достук орденин алды. Бул анын Казакстанды үгүттөп, жумго Казакстан гуманитардык алмаштыруусуна көрүнүктүү салым кошууну түртмөктөгөнүнөн болду. Тау Миңсиу видео блогери болуп, бүт тордогу күйөрман саны божомол менен 12 миллионго жетет. 2024 жылы Казакстан саякат жана дене тарбия министрлигинин кызматкери тордон анын ат минген видеосун көргөн. Ошондой эле зыярат кылуу сунушун жиберген. Ошондон баштап Тау Миңсиу көбүрөөк жумго менен Казакстан арасында каттап, Астана, Алматы сыяктуу жерлерди аралаган. Азырга чейин ал 100 ашуун катыштуу мазмунду жарыялап, бүт жер шаарында жалпы көрүлүү мөлчөрү 1 миллиард риеттен ашкан. Камерасындагы мазмундун баары дегидей ат менен байланыштуу. Сыйлыкка ээ болгондон кийин ал мындай деди. Ан сайын көп жумго Казакстан жаштары аңгемесине үйрүлгөн даректүү фильмдерди тартып, эки мамлекет жаштарынын чогуу ат минип жайлоону тепчип өтүп, саякаттоодо достук орнотууга уюмдоону пландадым.
0: Жакында 2026 эл аралык ат өнөр бирлешме майдан тоскору дүйнөлүк мөрөйү жумго бирлешме жарышы тунгуч аялдамасынын жарышы Бээжинде өтүп, 20 ашуун мамлекет ошондой эле жумгонун 107 клубундагы 1407 жуп адам ат курпасынын жарышка катышууга эриктирди. 1978 жылы башталган эл аралык ат өнөрү бирлешмеси майдан тоскору дүйнөлүк мөрөйүнүн таасир күчү даражасы, кыйындык даражасы ошондой эле жарышка катышкандар саны жагындагы алдыңкы катарда туруп келет. Быйыл жумго бирлешме жарышында жалпы 3 аялдама жарышы бар болуп, көрөрмөндөр көптөгөн мамлекеттердин чыгаган чеберлеринин жогору деңгээлдеги тактикасынан үзүр алуудан сырт дагы Бээжиндин Янжин заттык эмес маданият мурастары, Ухандын Чыңчуу асыл маданияты жана Чыңдуунун Сычуан устат жүрөгүн туюнга алып болот.
1: Жакында жумгонун тунгуч каргалдак тез ташмалы пахта кезекчи поезду Кашкардан сапарга чыкты. Мурда Шинжаңдын пахта кездемесинде көбүнчө чекени таратуу ташмалын колдонуп, ташмалдоо убакты бир кыйла узун эле. Шинжаң темир жол тармактары быйыл 1 айда жумгонун тунгуч пахта тез кезекчи поезду линиясын жоспорлоп, түйүндөн түйүнгө тике ташмалды ишке ашырып, пахта ташмал убактын 3 күнгө кыскартты. Бул негизинде темир жол тармактары Шинжаңдын пахта кездемеси атайын поездун жүргүздү. Кезекчи поездун жүрүү сааттык тездигин 120 км көтөрүп, ташмалдоо убактын 8 күндөн 3 күнгө кыскартып, керканалардын универсал зат жүгүртүү өздүк наркын төмөндөттү. пахта кездемеси кезекчи поездун шыдыр жүргүзүүгө кепилдик кылуу үчүн Шинжаң темир жол тармактары керканалар менен эртелеп тиркешип жүк жөнөтүү абалын игерип, жүктөө долбоорун ичкелештирип, нак майданга атайын адамды жооптуу болууга орундаштырып, бүт барыштуу жүктөө убактын 4 саатка кыскартты. Кашкар түндүк вокзалы жүк майданы пахта кездеме контейнер атайын жумуш районун пландап, пахта кездемесинин нымдашуу, булганууга байымсыз, оңой бузулуу өзгөчөлүгүнө карата, атайын түрү жүктөп бекемдөө, нымдашуудан сактанууну коргоо долбоорун түзүп, алдын жүктөө, алдын курпалоо, алдын жөнөтүү талабын жүзөлөштүрүп, атайын адам атайын банды жүктөө түшүрүү жумушуна орундаштырып, 24 саат бүткүн жүктөөнү жолго коюп, жүктүн вокзалда туруп калуу убактын кыскартып, кезекчи поездун маалында сапарга чыгуусуна кепилдик кылды. Кийинче ар аптада бирден Каргалдак тез ташмал пахта кездемеси кезекчи поездун жүргүзүп, дайымдашкан, көлөмдөшкөн жүргүзүү үлгүсүн калыпташтырууну колго келтирет. Учурда Шинжаңдын пахта түшүм мөлчөрү бүт мамлекеттин 90%дан ашуунун түзөт. Жакынкы жылдардан бери пахта кездеме түшүм мөлчөрү түз сызык боюнча жогорулууда.
0: Жакында Шинжаң медицина ташөөсүнө караштуу биринчи доктурканасында киргизбөгүн кайындагы чоң мээ менен жабдууну жалуу сезинүүсү көптөгөн ноокастарды эликтирди. Бул системанын өзгөчөлүгү операция кылуунун өзөк киргизүүнүн ажаты жок, баш терисинен мээ электр сигналы алынат, коопсуз, жаракаттанбайт. Сезүүнү барышында бир жүлүнү жаракатталган ноокас футбол тепкен көрүнүштү элестетүүнү сынады. Система туруктуу түрдө анын аракет харитасын айырмаландырды. Ноокастын зээни чордондошуусунан улам сол буту кадам алды. Бир кадам, эки кадам, үч кадам алганда жанында турган энеси кубанганынан ыйлап жиберди. Окшош районунда турган бир эки билегинен айрылган ноокас окшош болгон жыйноо аспабын тагында. Экранда санарып көнүпкө тактасы пайда болду. Ноокас эки санына бир карап турса, экранда эки автоматтык жарык көрдү. Ал 9га карап турса, 9да жарык көрдү. 10 канча секундтан кийин экранда анын телефон номуру жарык көрдү. Бул системадан пайдаланып, ноокастар дагы ой өрүшүн тизгиндөө аркылуу учкусуз учакты учурунун ишке ашырды. Жүнгө батыш түндүктө тоңгуч орун алган мээ менен компьютерду жалгаган доктурканага катары Шинжаң медицина ташөөсүнө караштуу биринчи доктурканасы мээ менен компьютерду жалгоо оозун клиникага иштетүүгө бириктирип, ноокастардын ден соолугун калпына келтирүү курбатын өстүрүп, ноокастардын азабын жеңилдетүүнү пландады.
2: Жүнгөөдөн бир күнүнгө кулак төшөмүз.
1: Сизге чыныгы жүнгөөнү сезиндиребиз.
2: Бүгүнкү жүнгөө берүүбүзгө көңүл буруңуздар.
1: Угарман достор, жүнгөө Шинжаң радио телевизия станциясынын бүгүнкү жүнгөө берүүсүн уландууга сиздер. 2026 жылы киргенден бери Европа базарында жүнгөөнүн көптөгөн автоунаа керканаларынын айлык сатылуу мөлчөрү 10 миңден ашты. Германия, Италияда сатылуу мөлчөрү бүйүр кызытты. Австралияда жүнгөө маркеси жергиликтеги үй-бүлөлөрдүн автоунаа сатып алууда башкы тандоосуна айланды. Көп мамлекет маалымат аралжылары май баасы жогорулаган энергиянын тип өзгөртүү толкунунда жүнгөөнүн жасоочулугу тоскоолу болбой турган кырдаалда туруп, бүт жер шаары автоунаа кесип харитасын кайрадан сызганын байкады.
0: Рейттер агенттигинин кабарынын айтылуусунча, бүт жер шаар май баасынын жогорулоо таасирине учурап жүнгөөнүн электр автоунаасы чет эл базарында жардуу ыңгайында артууну утурлап алып, бүт жер шаарындагы керектөөчүлөрдүн жогору май өздүк наркына тең тарыштыруудагы башкы тандоосун айранган. Зор энергия өздүк нарк айырмасы көптөгөн чет элдик керектөөчүлөрдүн май күйдүрчү автоунаадан кечип, баасы арзан, сапаты жакшы жүнгөөнүн электр автоунаасына көчүүсүн түртмөктөгөн.
1: Кабарда айтылышынча, 2026 жылы 1 айдан 2 айга чейин жүнгөө маркесиндеги электр автоунаалардын Европа базарындагы сатылуу мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 94% арткан. Австралия жана Жаңы Зеландия базарында бир бөлүк бүйүр кызыткан автоунаа типи боюнча автоунаа алууну күтүү убакты алда качан 2 айдан ашып кеткен. Атүгүл үлгү автоунааларды керектөөчүлөр алдын сатып алуу абалы көрүлгөн. Европа тор такси айдоочулары жана дайымдуу каттоочулар жүнгөөнүн электр автоунаасын сатып алуудагы негизги кишилер тобуна айланган.
0: Англия радио шериктеринин кабарынын айтылышынча, Бразилияда 2026-2027 жунгонун электр автоунаалары туңгушчолу жергиликте чекене сатуу мөлчөрү тизмесинде биринчи орунга чыгып, Жапония, Корея жана Европа, Америка маркелеринен ашып түшкөн. Тайландда Зонгли демилгелдик менен жунгонун электр автоунаасына олтуруп, жунго электр автоунааларынын Тайланддагы буйрутма мөлчөрүнүн тез артуусун келтирип чыгарган.
1: Англия акча мамиле убакыт гезитинин кабарында айтылуусунча, 2026 жылы биринчи мезгилде жунгонун электр автоунаа маркелери Германия, Франция, Италия сыяктуу Европадагы негиздүү базарларда сатылуу мөлчөрү алдыңкы 10 ичине кирген. Жапония экономика жаңылыктары гезитинин кабарында орто чыгыш базары жунго электр автоунааларынын артуусундагы жаңы жарык түйүнгө айлангандыгы 2026 жылы 1 айдан 2 айга чейин жунго электр автоунаа маркелери зор даражада артууну ишке ашырганы айтылган.
0: Англия радио шериктеринин кабарында айтылышынча, жунго электр автоунаалары баасы төмөн, иштетүү өздүк наркы төмөн болуудай артыкчылыктарына таянып, Латын Америка базарынын тандоосуна айранган. Мексика, Чили, Колумбия сыяктуу Латын Америка негиздүү базарларында жунго электр автоунааларынын базар үлүшү кыска гана 3 айда эселеп артууну ишке ашырган.
1: Экономисттер апталык журналынын кабарына караганда, жунго электр автоунаалары жогору сапат, акыл жөндөмдөшүү, долбоорлоо сезимине ээ өнүгүү жолуна бет алган. Жунго жер шары боюнча эң бүтүн электр автоунаа камдоо желесине ээ болуп, бул жунго автоунаа керканаларынын базар ажатына тез жооп кайтарып, өндүрүш курбатын тез кое берүү жана түшүмдү тез алмаштырууну ишке ашырып, тапшыруу тездиги Европа, Американын жергиликтүү автоунаа керканаларынан тез болуудай мүмкүндүккө ыйгылган.
0: Жапония экономика жаңылыктары гезитинин кабарында айтылышынча, орто чыгыш району нефть чыгаруучу мамлекеттер катары күйүүчү май баасы салыштырмалуу төмөн болсо дагы, бирок жунго электр автоунааларынын акыл жөндөмдөшүү артыкчылыгы жергиликтеги керектөөчүлөрдүн электр автоунаага бет алуусун түрткүлөгөн. Мындан башка, жунго электр автоунаа керканаларынын тез алмаштыруу курбаты аларды жер шарындагы окшобогон базар ажатына тез ылайыкташуу мүмкүндүгүнө ээ кылган.
1: Бир австралиялык керектөөчү Австралия доор гезитинин зыяратын кабылдаганда мындай деген: жунго электр автоунааларынын иштетүү өздүк наркы төмөн болуп эле калбай, акыл жөндөмдүү септемелери мол, айдоо туюнуусу жакшы, ар жылы 2000 Австралия долларына жуук май жана асыроо өздүк наркын үнөмдөп калгалы болот экен.
0: Англия акча мамиле убакыт гезитинин кабарында айтылышынча, жакынкы мезгилде жунго электр автоунааларынын баасын сүрүштүрүү мөлчөрү апта сайын 40% артып, керектөөчүлөрдүн сатып алуу каалоосу аябай күчтүү болгон. Ошондой эле жунго электр автоунааларын тапшыруу тездиги ылдам, баасы туруктуу болуп, Европа, Американын жергиликтүү электр автоунааларына салыштырганда ан сайын атаандашуу күчүнө ээ экен.
1: Англия радио шериктигинин кабарында айтылуусунча, Европа, Америка жана Жапония, Корея маркелерине салыштырганда жунго электр автоунааларынын баасы ан сайын артыкчылыкка ээ болуп эле калбай, боштук, акыл жөндөмдүү септемелери сыяктуу жактарда дагы Латын Америка керектөөчүлөрүнүн ажатына ан сайын жакындашкан. Мындан башка жунго автоунаа керканаларынын Латын Америка базарындагы жайгаштыруусу үздүксүз тездик ашырып, маркени моюндоо даражасын жана базардагы атаандашуу күчүн бирдемчи жогорулаткан.
0: Экономисттер апталык журналынын кабарына караганда 2026 жылга үмүт менен караганда жунго электр автоунааларынын чет элге экспорттолуу мөлчөрү 3 миллион автоунаадан ашып, жогору даражалашуу жана жергиликтештирип жайгаштыруусу тең арымда тездөөсү күтүлүүдө экен. Бул айлампалуу жогору май баасы электр автоунаалардын арзанчылыгын түбөлүктүү жогорулатып, жунго электр автоунаалары жер шар боюнча алдыңкы катардагы ордун бекемдеген.
1: Англия акча мамиле убакыт гезитинин кабарында айтылуусунча, Германия өкмөтү жакынкы мезгилде 3 миллиард евро каржы салып электр автоунааларды сатып алуу толуктама планын баштап, саясатты 2029 жылга чейин узарта турганын, ошондой эле район чектемесин орундаштырып, жунго маркелериндеги электр автоунааларды ичине киргизүүнү айкын бекиткенин жарыялаган.
0: Канада радио шериктиги жарыялаган макалада айтылуусунча, электр автоунаа сарасында жунгонун дарамети дүйнөнү жалт каратуусу күмөнсүз экен. Канаданын зонеси мындай деген: атаандашуу күчү бар жергиликтүү электр автоунаа кесибин жаратуу үчүн Канада жунгодон үйрөнүп кызматташуу алып барат экен.
2: Жунгодон кир күнүңгө кулак түшөмүз.
1: Сизге чыныгы жунгону сезиндиребиз.
2: Бүгүнкү жунго берүүбүзгө көңүл буруңуздар.
1: Угарман достор, Жунго Шинжаң радио телевизия станциясынын бүгүнкү жунго берүүсүнө уланды көңүл буруңуздар. Кашкардын мал базарында эмеле төлдөгөн козуну колуң менен сылай аласың. Сайрам көлүндө 4-нчү айдагы муз аккан укмуш көрүнүш кудум кар муз балдар жомок түйнөсүнө окшойт. Карамай Могуй шаарчасында бир тал сары акак таш таап алсаңыз, сапарыңыздагы эң чоң кубаныч болот.
0: Бул Астандагы ойноочулардын саякат линиясы болбостон, тескерисинче 2026 Жунго маданият саякат жаңы ойно докуратында жаңадан кирген Шинжаңдын эң жакшы тоюнусу саналат. Арыска баруу, кандай ойного өзгөргөндө, көрүнүш көрүү, көрүнүш ичинде жашоого даражасын өстүргөндө Шинжаң учурда ойно аргасын кайтадан бекитүүдө.
1: Бүгүнкү күндө тереңдей, өзгөчө катышууга боло турган ойноо аргасы саякатчылардын тандоосун бекитүүдөгү алгылыктуу элементке айланды. Шинжаң болу бет алышты кыраакылык менен кармап, мол жаратылыштык байлык жана терең гуманитардык көрөнгөсүн кол жете турган, туюнгалы боло турган чөгүү ыңгайындагы көрүнүшкө айландырып, ар бир көрүнүштү жандуу эл жер жытына ыйгылды.
0: Кашкарда арабтанын жекшемби күнүндөгү мал базары жалаң айыл чарба соодасынан ашып түшүп, бир майдан жандуу элдик салтанатына айланды. Эмиле таң сүрүп жер жаргында айланасында болгон шаарлардын дыйкан малчылары мал базарына үлгүр ушул жерде чогулуп, кыйкырып саткан үндөр, бааташкан үндөр, малдардын маарап мөөрөгөн үндөрү айкарышып, адамды эң таасирлендирген базар симфониясына айланды.
1: Саякатчылар жоош козуларды сылап, малчылардын тасыккан кол аракеттери менен уй койлорго белги салып жатканын көрө алат. Мындай эл жер жытына толгон баштапкы экологияны туюнуу, саякатчылар менен жергилик маданияттын айырмачылыгын бузуп жиберип, ар кандай соода көрк району менен айырмаланып тура турган өзгөчө тартымдуулукка айланды.
0: Карамайдагы дүйнөлүк Могуй шаарчасындагы акыр сайроондо сары акак таш издеген асыл издөө сапары тынч турпаттагы геологиялык укмуш көрүнүштү кыймылдуу турпаттагы экспедиция көңүл ачуу бакчасына айландырды. Саякатчылар ийиле калып, ичкерлик менен издеп, ар жору түсү көңүлгө жаккан акак ташты таап барганда оозу курагына жеткендей болот. Мындай керт баш менен иликтеп издөөдөй таракызыгы көрүнүш көрүүдөн көрүнүштө ойнодой курулунушка ашырды.
1: Тяньшань жеңиш тоннелинде жеке автоуна сүйүүчүлөрү автоуна айдап өттү. Тоннелден чыккан ошол минутта климат менен жер кебетесинин өзгөчө айырмасы кишилерди таң калтырды. Көптөгөн саякатчылар мындай билдиришти. Тоннелден өтүүнүн өзү бир өзгөчө көрүнүш, жол бою көзүбүз жана көңүлүбүз таасирленди.
0: Жазда аба ажырып, Сайрам көлүнүн көл бетиндеги муз катмары ээрип жарылып, шамал жана көл суусунун түртмөктөсүндө муз парчалары кабат-кабат болуп, жээкке түртүлүп, согуруп, кабатталып, оркуюп, көлдүн жарымы муз, жарымы көк мөлтүр болгондай таң калардуу көрүнүштү калыпташтырды. Фотосүрөт сүйүүчүлөрү көл жээгинде тосуп олтуруп, муз жылжыган укмуш көрүнүштү сүрөткө тартып, мөлтүргөн муздар кабат-кабат болуп, кудум балдар жомок дүйнөсүндөй болуп турат.
1: Ойноо аргасы шыкагынан турган базардын жаңы логикасына карата, Шинжаң жалаң мөмө айылы, ырбий айылы сыяктуу жөрөлгөлүү белгилерге таянып албастан, тескерисинче, ар бир көрүнүштүн артындагы аңгеме менен туюнуу наркын терең казып, майдабарат байлыкты системалашкан маркелешкен ойноо аргасы APS-ине айландырды.
0: Жаңы ойноо аргасы сапардан сайын кызыктуулукка ээрилип эле калбай, дагы да зарлы маданият саякат кесибин агым мөлчөрүн башкаруудан абонтторду башкарууга бет алдырууну түртмөктөдө. Шинжаң учурда гумантардык, жаратылыштык, экспедиция, экологиядан турган көп кайнардуу ойноо аргасы курамасын жаратып, ар бир ойноо аргасы өзгөчө район маданияты менен туюнуу наркын аркалаган.
1: Угарман достор, бүгүн уктурулган бүгүнкү жүнгө берүүбүз соңуна чыкты. Сиздин дагы кайсыл жактагы мазмундарды билгиңиз келет, биз менен байланышыңыз. Биздин катку жунубуз чайна XGTV маймылча сена чекитком.
0: Угарман достор, Жунго Шинжаң радио телевизия станциясынын бүгүнкү жүнгө берүүсү ушуну менен соңуна чыкты. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.

0: Биринчи радионун толкунунан Кытай терезеси уктуруусунун кезектеги чыгарылышын уктуңуздар.
1: Самые актуальные события в Казахстане, Туркменистане, Узбекистане, Таджикистане на Биринчи радио с понедельника по пятницу в 12 часов 30 минут на Биринчи радио новости Центральной Азии. Будьте первыми на Биринчи радио.
2: Министр чрезвычайных ситуаций Кыргызской республики Канатбек Чыныбаев посетил Баткенский район, где накануне произошел сход селевых потоков, и на месте ознакомился с текущей обстановкой. Он побывал в аильном аймаке Ахтаты, рассмотрел состояние селепропускного русла, а также участки, пострадавшие от стихии. Особое внимание было уделено жилым домам, куда зашла селевая масса. Глава МЧС встретился с местными жителями, выслушал их предложения и мнения по вопросам укрепления берегов и обеспечения безопасного прохождения селевых потоков. По итогам осмотра руководителям профильных служб даны конкретные поручения. Также на месте был проведен оперативный штаб с участием служб гражданской защиты, в ходе которого обсудили меры по предупреждению подобных чрезвычайных ситуаций в дальнейшем. В Ташкенте состоялся очередной раунд переговоров по проекту строительства Камбаратинской ГЭС-1 на реке Нарын. Об этом сообщают в Министерстве энергетики Кыргызстана. На встрече отмечено, что проект выгоден для всех, он окажет мультипликативный эффект на развитие экономик стран. Стороны также обсудили все статьи проекта межправительственного соглашения по строительству ГЭС. Несогласованные положения уже проработаны. Подтверждена готовность продолжить работу по согласованию положений межправительственного соглашения и дальнейшему развитию взаимодействия по проекту. Во встрече в качестве наблюдателей приняли участие представители Всемирного банка. В Казахстане с 1 июля вступит в силу новая конституция. Документ предусматривает масштабные изменения системы государственного управления. Одним из главных нововведений станет прекращение полномочий действующего двухпалатного парламента. Вместо него будет сформирован Курултай, это новый представительный орган страны. Ожидается поэтапное обновление законодательной базы, реорганизация ряда институтов власти, а также формирование новых составов Конституционного суда, Центральной избирательной комиссии и Высшей аудиторской палаты. Президенту предстоит назначить руководителей ключевых государственных органов. По словам экспертов, это один из самых масштабных этапов правовой трансформации республики за последние годы. Время прохождения границы в Казахстане планируют сократить с 4 часов до 30 минут благодаря цифровой платформе Smart Cargo. О внедрении новых технологий на заседании правительства сообщил министр транспорта Нурлан Сауранбаев. По его словам, система объединит госорганы и бизнес, а через QR-коды позволит получать данные о грузе, автоматически проверять документы, прокладывать маршруты и определять необходимые разрешения. Цифровизация затронула и железнодорожную отрасль. В стране реализуют около 10 проектов, среди которых система диагностики Kinetix, которая заменила ручной осмотр вагонов. Теперь проверка занимает 8 минут вместо 2 часов. Также создается единая интеллектуальная транспортная система E-Collect, которая объединит все виды транспорта и позволит прогнозировать потоки и принимать решения в автоматическом режиме. Сегодня президент Республики Узбекистана Шавкат Мирзиёев примет участие и выступит на церемонии открытия 59-го заседания Совета управляющих Азиатского банка развития. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов. Азиатский банк развития остается одним из главных стратегических партнеров Узбекистана. Ранее сообщалось о том, что АБР реализует в Узбекистане проекты на 12,5 миллиардов долларов. В резиденции Кук-Сарой завершились переговоры между президентом Шавкатом Мирзиёевым и премьер-министром Чехии Андреем Бабишем. Встреча, прошедшая в узком и расширенном составах, ознаменовалась подписанием совместной декларации о продвижении расширенного сотрудничества и ряда отраслевых соглашений. Одним из центральных итогов официального визита стало соглашение о поставках современных электропоездов для нужд железнодорожной сети республики. Документ со стороны Ташкента закрепил первый заместитель председателя правления Узбекистана Чистон Темир Уйляры, Хикматулла Рахметов со стороны Праги, генеральный директор «Шкода Групп» Петр Наводный. Данный контракт является логическим продолжением инициатив, озвученных осенью 2025 года. Речь идет о планах «Шкода Групп» по запуску совместного предприятия на территории Узбекистана. Структура сфокусируется не только на сборке и техническом обслуживании железнодорожного транспорта, но и на подготовке квалифицированных кадров в рамках специализированной академии. Уважаемые радиослушатели, вашему вниманию были новости Центральной Азии. Оставайтесь на волне Биринчи Радио.
3: Первое информационное радио.
4: Саламатсыздарбы, урматтуу радио агармандар, радио клиника программасын баштайбыз. Уктурууну мен Гүлбүбү Үсөнов алып барам. Жаз келип, күн жылыгандан тарта эл жаратылышка эс алууга шашылат. Бул мезгилде дагы жыл сайын кене чаккан учурлар, бейтапканага кайрылгандардын саны дагы көбөйөт. Кене жаз мезгилинде жандана баштайт. Республиканын түштүк аймактарында кене чагуу коркунучу мартта, апрелдин башында, түндүк аймактарда апрелдин ортосунда же майдын башында күч алат. Дарыгерлер кенелердин активдүүлүгү мезгили келгенин эскертип, жаратылышка чыкканда этият болууга чакырып жатат. Биз бүгүн кенеден сактануу тууралуу дарыгердин кеңешине орун беребиз. Бул максатта студияга ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин бөлүм башчысы, медицина илимдеринин кандидаты Жумагүл Усубалиеваны чакырдык. Жумагүл Маматкуловна, саламатсызбы? Жумагүл Маматкуловна, күн жылып калгандан тарта мына кенелердин активдүүлүгү башталат деп айтып атпайсыз. Деги эле ушул учурда бизде быйыл жылдын эсебинен кене чагып алган учурлар катталып атабы?
5: Саламатсыздарбы. Эң актуалдуу маселе болуп атат азыр. Баягы кыштан чыккандан кийин жаратылыш азыр көркүнө кирди. Адамдарыбыз да аябай кыштан үйүнөн тажап, азыр көп эле пикниктерге, ушундай жакшы эс алуу жайларына барып эс алууну баштады. Бүгүн күнү эле жылдагы караганда быйыл күн эрте жылыды. Бул билесиздер, кенелер ошо жердеги курт кумурскалар климатка жараша жана температурага жараша, күндүн ысышына жараша чыгат. Быйыл эрте чыкты. Ошондуктан бүгүнкү күнү республика боюнча 82 адам кайрылды ушу кенелери чагуу боюнча. Анын ичинен бир адам ооруп калды. Бул да ушу кененин чагуусунан рикетсиоз деген оору. Бул кенелер менен жылда эле бул чагылып турган учурлар катталат. Өткөн жылы да 713 адам ушу кене чагуусуна дуушар болуп, анын ичинен 15 рикетсиоз, анан 2 боррелиоз деген ушу кене инфекцияларына кирген оору менен ооруп калышкан. Ошондуктан биз ушу сезон башталгандан баштап эле ушу сайттарга, сеттерге, ушундай маалымат берүүчү жерлерге баардык региондордон азыр чыгып атабыз, маалымат берип атабыз. Адамдарыбызды ушул кенеден сактанууга чакырып, себеби дегенде баягы кене деген баягы көзгө көрүнбөгөн кичинекей курт сыяктуу да эмне. Ошол бизге көйгөйлүү маселелерди алып келет. Эч убакта бул кене деп туруп чаккан учурда деле аны таштабаш керек. Себеби дегенде ушул бизде 17 түр кене кездешет. Анын ичинен иттин кенеси деле бар. Бирок эң коркунучтуусу бизде ошо клещевой вирусный энцефалит деп коебуз. Кене энцефалити оорусуна алып келүүчү, чакыруучу кененин түрлөрү да бар. Конго крымская геморрагическая лихорадка деген бул өлүмгө алып баруучу оорулардын бири. Ошондуктан ошолордун алып жүрүүчү, ошо инфекцияны жуктуруучу кенелер да бар ошо 17 түрдүн ичинде. Бул кене вирустук энцефалити борбордук мээни жабыркатат. Борбордук мээни билесиздер, ал баардык жанагы буттарды, колдорду башкара турган борбордук система. Ошон үчүн эгер дөөдү учурунда кайрылбаса ал параличке алып келет. Эгерде андан да өтүшүп кеткен болсо анда өлүмгө да дуушар болот. Бул биздин практикада бар. Практикада 21 жаштагы бала кайрылган, бирок медициналык кызматкерлердин айтканын жасаган эмес. Бир айдан кийин реанимацияга түшүп, андан кийин жардам берүүгө мүмкүн болбой калган. Ал эми бул кененин энцефалит жана башка оорусунан сактануу үчүн биз баардык мынакей көбүнчө азыр социалдык сеттерди карасаңар медиктер каякта карайт, бул Москвадан келген, Кытайдан келген деген билип билбей эле ар кандай жаңы маалыматтар жазышып берет окурмандарыбыз. Ал эми бул жаратылыштагы курт-кумурскалардын бири. Жаратылышта эмне деген курт-кумурскалар бар, ошолордун бири. Ошондуктан биз медиктер эч убакта жаратылыштагынын баардыгын жок кыла албайт. Ал деле бир өздөрүнүн жашоосу менен уланткан бир чөйрө. Бир гана адамдардын аң сезимине жеткизишибиз керек ошо кененин чагуусунан сактан деп. Бул кененин чагуусунан сактанган эмне? Бул эч кандай бизде Россия же Казакстанда аябай эпидемиялык түрү менен чагууга дуушар болушат жана ооругандар көп болот. Ошондуктан аларда массовый жанагы иммунизация жасалат. Ал бул адамдарга баардыгына керектүү нерсе. Себеби дегенде ал жакта ушундай оорунун очоктору, кененин очоктору көп. Ал эми биздин Кыргызстанда анчалык кененин очоктору жайылып кетпеген үчүн бизде бир гана ошол кайсыл жерде очок болсо ошол жерден иштеген мамлекеттик кызматкерлер жанагы токой чарба тоолордо иштеген студенттер практикага чыгат. Ошолорго гана биз вакцина саябыз. Декабрда, ноябрь декабрда биринчи, экинчиси, ал эми үчүнчүсү ушу сезондун алдында. Ал эми дагы бизде бир профилактика бар. Эгерде кене чакты, кене чаккандан кийин сен көрдүң, ошол көргөнүңүздө кенени чыгарып ала албасаңыз ошол жердеги эс алууну токтотуш керек. Эс алууну токтотуш медициналык кызматкерлерге жетүүгө аракет кылыш керек. Ошол жерде медициналык кызматкерлер кенени жабышкан жеринен ал теринин астына кирет да баягы кан соргону. Ошол кан ичкен жеринен алар чыгарып берет да башын жулдурбай, башын өзүңүз жулбастан ошол санэпид көзөмөлдөө борборлоруна келип ал кайсы түрү экенин аныкташыбыз керек. Бул адистер бар, атайын энтомолог, паразитолог дегендер бар. Ошолорго келип эгерде кенин түрүн аныктап ал оору жуктуруучу кене экенин аныктаган болсо анда биз 72 сааттын ичинде иммуноглобулин сайып калышыбыз керек. Иммуноглобулин бул оорудан сактайт. Эгерде 72 саат өткөндөн кийин келсеңиз, ал иммуноглобулин эч кандай таасир этпей калат да бир ай медиктердин көзөмөлүндө болуш керек. Ошол чактырууга дуушар болбош үчүн биринчиден эле кийимди биз эске алышыбыз керек. Бул кийим деген эс алууга чыгарда, бул коро жайларда иштерде, аз коро жайларда деле кенелер бар. Парктарга чыкканда деле ушул парктарга барып отуруп мына көк азыр көк чөптөр, көк шиверлер көп болуп калды. Ошол жерде мен мындай ары бери басканда көрөм. Өткөндө эле аларча эс алуу жайына барып ошол жерде адамдар кайсыл жерлерге отурат, кайсыл жерлерге турат. Ошол жерлердин баардыгын мониторинг жасап келдик. Көбүнчө эле адамдарыбыз жерге отурат экен. Канчалык деңгээлде жанагы нелер бар го, тапчандар. Ошолорго карабастан бирок адамдарыбыз баруу менен көк шиверлерге, көк чөптөргө отурушат экен. Ошондуктан кийимди мүмкүн болушунча түстүү кийиниш керек. Однотонный болсо жакшы болот. Себеби дегенде кене жабышканын көрөсүң. Ал эми баш кийим сөзсүз болуш керек. Моюнга сөзсүз түрдө шарф же жолгорош керек. Колдун башын гана ачык калтырыш керек. Калган жагы баардыгы баг электеринен бери мындай байланган болуш керек. Ал эми шымдар болсо сөзсүз түрдө носкилерге шымдалган болуш керек. Ошондуктан бул жерде биринчи гана ушу профилактикалык жолдун бири ушу кийим. Эгерде кийимге бул билесиздер акырын жөрмөлөп баягы сыртында адамдардын сыртын бири бирин карашып турушса ошондо сыртындагы кененин жабышканы көрүнөт. Азыр инстаграмдарды карасаңыздар аябай эле балдарын өздөрүн тартып атат. Мынакей биз пикникке келдик эле же коро жайда жүргөн элек же паркта жүрөбүз моундай кенелер жабышып алды деп карасаң ошо жанагы однотонный светлый кийимдер үчүн көрүшөт да. Ошон үчүн буну сөзсүз түрдө биз азыр сезон ушул апрель, май, июндун ушу орто ченинге чейин сезон болот. Ошондуктан биз эс алууга чыкканда сөзсүз түрдө ушуларды байкап турушубуз керек. Көбүнчө эле бизде азыр мына 713 өткөн жылы чагууга дуушар болду дегенден көбүнесе эле балдар. Себеби дегенде балдарыбызды биз ушу эс алууларга алып барып туруп, алар менен эч кандай иш албайбыз. Кайсыл жерде оюнуз, кайсыл жерге чыгып, эмне жасап атат алар менен мындай көңүл бурбайбыз да. Ошол жактан алып келип, үйгө келгенде алардын кийимдерин бир сыйра сыртта чечип салыш керек да. Алар ошо кене жабышкан болсо сыртта калып, күнгө жайып койсо күндөн алар эшикке сыртка чыгып кетет. Ошо сыяктуу эле дагы бир ушу сактануунун жолу ушу эс алууга кетип атканда, ушу паркка чыкканда же куруу жайларда иштегенде сөзсүз түрдө репеллент деп коебуз, ошо спрей түрүндө, мазь түрүндө бар азыр. Алар жыттан качат. Ошо жыттан качыруучу ушундай бизде нелер средстволор бар. Аны аптекалардын ар бир эле аптекадан сураса мындай доступный арзан деген. Ошон үчүн ошолордон этият болуш керек. Ал эми ушу пайдаланып туруп анан кене чагуудан сактануунун бир жолу ошол. Экинчиден эгерде кене чакты, сен көрбөдүң, ошол мурун ал кененин бир эмнеси родинка окшоп, кал окшоп калат да. Ал мурун өзүнүн калыбы же качан калыбы пайда болгонун билбейт. Себеби дегенде бул теринин астында баягы томпоюп эле калат. Ошол учурда эгерде ошол жерден байкап калган болсо адамдар чыгарганга аракет кылыш керек. Себеби дегенде ошол кененин шилекейинде вирустар болот. Вирустар ал биринчи эле минутада адамдын чаккан учурда эгерде кене вирус менен ооруган болсо ошол эле минутада канына өтөт. Ошондуктан биз толук ал кайсы вид экенин, кайсы түр экенин билиш үчүн анын башын чыгарбай ошо боюнча алып келиш керек. Колдон келсе ошол жерден бир жипчени таап, баягы томпойгон жерин байлап туруп сыкса, канга тойгон кене сыртка баягы кислородду жуткандан кийин ал сыртка чыгып калат. Ошондуктан аны ошол жерден тебелеп салбаш керек же кол менен жулбаш керек же чукубаш керек. Себеби дегенде эң актуалдуу, эң коркунучтуу жер ошол жерде кенени алып туруп, аны ошо кол менен жулуп, ошондо шилекей эгерде бир жеринде жара же тырмалган жери болсо ошол жерден баягы кененин вирусу жугуп калышы мүмкүн. Ошондуктан эч убакта кенени өлтүрбөш керек, сыкпаш керек. Ошо боюнча бир банка болобу же ошол жерде бир идиш болобу жаап туруп, ошол боюнча ошо санэпид көзөмөлдө, башкача айтканда санэпид станцияга алып келиш керек. Суббота болобу, дем алыш күндөрү болобу, майрам күндөрү болобу эч убакта күтүп жатпаш керек. Анткени ал жерде дежурныйлар отурат. Дежурныйлар себеби дегенде бизде азыр келе жаткан майрамдар, келе жаткан ушу эс алуу күндөрүндө аябай эле баягы медициналык кызматкерлер да айрыкча ушу санэпид көзөмөлдө борборундагы адистер ушу дежурство менен карап өз учурунда жардам бергенге ушундай графиктерди түзүп түзөбүз да. Ошондуктан биз адамдардан ушул учурдан пайдаланып бир гана чактырбаганга аракет кылыш керек. Чактыргандан кийин аябай көйгөйлүү маселелер болот. Ошондуктан мүмкүн болушунча мен жогоруда айтылган спрейлерди колдонуп, кийимдерди тыкан кийип, ал эми жерге төшөнчүлөрдү да жанагы пала жанагындай чатырча сыяктууларды салса жакшы да. Ошондо сыртынан килечтердин кенелердин жабышкандары көрүнөт.
4: Кене чагып алуу коркунучу кайсы жерлерде бар? Мисалы кайсы аймактарга, кайсы жерлерге эс алууга барганда мындай өтө этият болуш керек? Кененин очоктору сакталган аймактар кайсылар бизде Кыргызстанда?
5: Биздин Кыргызстандын аймактары өзүңүздөр билесиздер, аябай жаратылышка кооз, жаратылышыбыз кооз, аябай байбыз. Ошого карабастан бул кенелердин очоктору бар, жерлери бар. Бул бизде Аларчинский, Аларча ущельясы азыр аябай баардыгы эле ошол жакка барып жана канатный эмнесин астма көпүрү менен барып атпайбы, ошонун жогору жагына да барып мониторинг жасап келсек, андан ары да жана афреймдер бар экен, отура турган жакшы жаратылыштын кооз жерлери бар экен, ошол жерлерде кененин бар болгондо да жанагы вирусту алып жүрүүчү кенелердин очогу ошол жерде бар, ошо Аларча ущельясында. Ал эми ушул ысык атанын айлана тегерегиндеген баардыгын деле бар. Токмоктун ушу кайсыл жери кооз болсо ошол жерлерде бар. Бул күндүн өзгөрүшүнө, климаттын өзгөрүшүнө карап аябай кенелердин ареалдары аябай чоңойду. Мурун жок жерлерде азыр бар боло баштады. Мисалы үчүн Нарын областында эч кандай бул көйгөйлүү маселе болуп келген эмес. Ушул акыркы жылдары ушул Нарын областында аябай көйгөйлүү маселе. Ушул жанагы 17 адамдын ичинен 15 ушул Нарын областынан ооруп калгандар. Ошол жакта вирусту алып жүрүүчү кенелердин ареалдары жайылып, ошондуктан бул кенелерди азыр изилдөөлөр көп эле болуп атат. Ошо бир изилдөөлөрдүн бири бул кенелер өтө ысыкты да жаман көрөт экен да, ошол учурда булар болсо баягы жашырынып калат. Ал эми мындай орточо температура болгондо чыгат экен. Ошон үчүн бизде уюкта көп чагууга дуушар болбойт, анткени билесиздер, температура, абанын температурасы жогору болот. Эң эле мээлүүн температура кайсыл ушул Нарын областыда. Ошондуктан ошол жерлерде көп болуп атат. Ысык көлдөрдө абдан ак суу, түптө, кайсыл жерде жаратылыш кооз болсо ошол жерлердин баардыгында эле кене бар. Чолпон атанын айлана тегерегиндеги ущельялар бар, Семёновский бар, Алексеевский деген ущельялар бар. Ошол жерлерден да аябай көп мындай кене чагууга дуушар болушат. Ошондуктан баардык жактарда бизде азыр туристтик сезон башталып атат. Ошондуктан биз колдон келишинче азыр Саламат сактоо министрлиги 3 тилде табличкаларды илгенге аракет кылып атабыз. Орус тилинде, кыргыз тилинде, англис тилинде. Ушу кайсыл жерлерде очоктор болсо, кайсыл жер адамга кооптуу жер болсо ошол жердеги жана LED экрандар бар аларча да. Ошол жерлерге ушул роликтерди коюп, автобустар менен алып барат экен. Ошо автобуска 100 адам батат дейт. Ошонун телевизору бар экен. Ошол жерге да роликтерди коюп, листовкаларды жармаштырабыз деп ошо жетекчиликтер менен сүйлөшүп келдик. Ошондуктан биз талаадагы баягы жаратылыштын бул курт кумурскалары менен күрөшүш кыйын. Бир гана адамдардын аң сезимин гана көтөргөнгө биз маалымат бере алабыз.
4: Өзү сактаныш керек, коргонуш керек, этият болуш керек деп айтып атпайсызбы? Анан кийин айтсаңыз, ушул гене энцефалити өзү эмнеси менен коркунучтуу, анан ал кандай белгилерди берет, кайсы учурда өтө мындай сактанып этият болуш керек дегендей?
5: Бул ошо кене чаккан учурда кайсы кененин кенеде кайсы вирус бар экенин деле билбей калабыз да. Мурунку учурларда бир гана ошо кене энцефалитин чакырган гана вирустар бар болчу. Акыркы күндөрү 4-5 инфекция да пайда болуп калды. Бул да болсо бул жаратылыштагы жана климаттын өзгөрүүсүнөн улам. Алардын да баягы возбудитель деп коебуз, ооруну чакыруу жолдору, чакыруучуларда мындай өзгөргөнүн көрүп атабыз. Ошондуктан бул эң эле көйгөйлүү деп мен бардыгын эле айтам. Бирок кене энцефалитин менен ооруп калган адам баягы общий эле интоксикация болот, жанагы ал ууландырат. Ошондуктан температура сөзсүз болот, баш ооруйт, ар кандай мындай кускулары келет. Ошол учурда биринчи эле ошолорду байкаганда эле медиктерге кайрылыш керек. Анан көбүнчө эле биздин жарандарыбыздан дагы бир минус жактарын айтып коеюн. Эс алууга бардым деп айтышпайт да. Баягы болжолдуу гана эмне болуп атканын же кайсыл жака барганын, эмне болгонун, кайсыл жактан качан чагууга дуушар болгонун же байкабаганын айтышпайт да. Жөн эле башым ооруп атат, кускум келип атат, ошо температура болуп атат деп. Ошон үчүн медиктерибиз көбүнчө эле ушу эпиданамнез деп коебуз. Каякка бардың, каякта отурдуң, каякка турдуң дегендерди сөзсүз түрдө ушундай суроолорго жооп бериш керек. Мен ушундай эс алууга бардым же коромдо мени кене чаккан деп. Эмне себептен муну айтып атам? Кенеге маани бербестен кене чаккан, бирок кенени жабышып калыптыр деп алып туруп ыргытып жиберген да жарандарыбыз жүздөп саналат да. Бизде жана 713 деген адамыбыз, бул аны сөз маалыматты уккан, сөз медиктерге кайрылыш керек деген адамдар гана. Ал эми ал маалымат менен тааныш эмес жана маалымат укса да кайдыгер мамиле жасаган адамдарыбыз жүздөп саналат да. Мына өзүбүздүн эле мындай тааныштарыбыздан эле угабыз, ой мен деле кене чаккан болчу, бирок мен аны жулуп ыргытып жибергем деп. Ошо кене жанагындай жогоруда айтылган оорулар чыгара турган кене болсо ал сөзсүз түрдө ооруйт. Ошондуктан бул башы ысып, кускузу келип, ушун көңүлү айланат. Ал эми өтүшүп кеткен, эгерде кечирээк кайрылган болсо анда баардык органдарга таасир этет, жабыркатат. Биринчи эле ушул
4: ууландырат,
5: ууландырганда баштын борбордук башты мээни жабыркаткан үчүн ушу кол буттарды иштебей калганга алып барат да. Бул факт. Муну адамдарды коркутуш үчүн эмес, бунун осложнениясы ошондой болот. Эгерде 3 күн ичинде иммуноглобулин алып калган болсо, анда оорулардан сактанган болот. Көбүнчө эле жарандарыбыз

0: Евразиянын халкынын экономикасынын жана ресурстарынын олуттуу бөлүгүн бириктирген Шанхай кызматташтык уюмуна Кыргызстан төрагалык кылып жатканын жана уюмдун 25 жылдыгы белгиленип жатканын билдирди. Ал аймак тарыхый Жибек жолунун мураскери экенин жана бул иш чарага өзгөчө символика берерин билдирди.
1: Кыргызстан жылдын 4 мезгилинде спорт менен машыгууга абдан ылайыктуу өлкө. Бул марафондун өзгөчөлүгү ал деңиз деңгээлинен 1633 метр бийиктикте өткөрүлөт. Ал эми чуркай турган жол Ысык көлдүн жээгинде катышуучуларга уникалдуу жаратылышты көрүүгө мүмкүнчүлүк берет. Ысык көл марафону эл аралык деңгээлде таанылган статуска ээ болгон. Учурдан пайдаланып Ramses Silk Road Шанхай кызматташтык уюмунун эл аралык марафонуна чет мамлекеттерден келген бардык кадырлуу досторго Кыргыз Республикасына кош келдиңиздер демекчибиз.
0: Чуркоону каалагандар бир гана өлкө аймагынан эмес, Казакстан, Өзбекстан, Монголия, Кытай, Россия болуп жалпы 25 өлкөдөн келди. Жер бермети Ысык көлдө туризмди даңазалоого эң чоң өбөлгө түзө турган иш-чаралардын бири болуп саналат. Россиялык спортчу Евгений Рулевский марафонго алгачкы жолу катышууда.
2: Первый раз участвовал в марафоне вообще.
3: Мындай марафонго алгачкы жолу катышып жатам. Өзүм негизи триатлон менен машыгып келем. Аны менен бирге ушундай чуркоо жарыштарына да катышып турабыз. Ысык көлгө 15 жылдан бери баймабай келип турам. Бул жакты экинчи мекеним десем да болот. Бул жер машыгууга эң ыңгайлуу аймак. Бүгүнкү мелдеш боюнча айтсам, толук дистанцияга күч сынаштым. Трасса татаал эле болду, бирок жаңы асфальт болуп ыңгайлуу экен. Катышуучулардын маанайы сонун, мамилелери дагы жакты.
0: Ал эми Дастан Камчыбеков марафонго 5-чи жолу катышууда.
4: Жыл сайын чуркайм. Бул трасса мага аябай жагат. Өзгөчө шос марафон, өзгөчө баягы атмосфера менен өтөт. Андан тышкары бул мен үчүн жашоого болгон күрөш, мындай айтканда дайыма күрөшүү да. Чыңгыз Айтматов айтмакчы, адамга эң кыйыны күн сайын адам бол дейт да. Анысы кандай спортта мен үчүн жашоого болгон күрөшүмдү алдыга алып барганга чоң мүмкүнчүлүк берет.
0: Марафондогу эң алыскы аралык 42 чакырым 200 метр болду. Ал эми жарым марафондун катышуучулары 21 жана 10 чакырым аралыкка чуркашты. Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинин директору Урмат Асанбаев катышуучуларды куттуктап, ийгилик каалады.
5: Спорт бул достук алып келет, ынтымак алып келет. Ар бир мамлекеттин өзүнүн культурасы бар. Ошо культураны келген мамлекет ошо культураны көрүп кетет, кыргыздын каада салтын көрүп кетет. Негизи спорт бул посол мирада болот да. Бияка келген ар бир мамлекеттин жарандары бияктан дос табышат, тааныш табышат, алар менен доштошуп, мындай айтканда өмүр бою дос катары болуп калганга алып келет. Бул спортчу марафондо ошонун ичине кирип кетет деген ойдомун.
0: Эл аралык марафондун жалпы байге фонду 1,534,000 сом болду. Эң жакшы жыйынтык көрсөткөндөр татыктуу орундарды ээлеп, жалпы катышуучулардын алкоосу менен салтанаттуу сыйланышты. Эми соңунда валюталар курсу жана аба ырайы тууралуу маалымат. Улуттук банктын расмий маалыматы боюнча доллар 87 сом 42 тыйын, евро 102 сом 10 тыйын, теңге 18 тыйын, рубль 1 сом 16 тыйын, кытай юаню 12 сом 79 тыйынга барабар. Кыргыз Гидрометтин кабарлашынча, эртең 5 майда Чүйөрөөндө түнкүсүн 8:13, күндүз 21:26, Таласта түнкүсүн 7:12 болсо, күндүз 19:24 градус, Баткен Ош Жалалабад дубандарында түнкүсүн 8:13, күндүз 23:28 градус, Ысык көл жергесинде түнкүсүн 5:10, күндүз 17:22, Нарын облусунда түнкүсүн 6:11 болсо, күндүз 14:19 градус. Бишкек шаарында түнкүсүн жаан жаап күн күркүрөшү күтүлөт, күндүз ала булут каптап турат. Абанын түнкү төмөнкү температурасы 10-12 градус болсо, күндүзгү жогорку температура 23-25 градуска чейин жетет.
6: Биринчи радио жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, Строжо, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
7: Урматтуу радио угармандар, азыр сиздер Точка зрения программасынын кайталоосун угасыздар.
8: В программе «Точка зрения» мы обсуждаем самые важные события, которые происходят в стране. Слушайте мнение экспертов, узнавайте подробности и анализируйте ситуацию вместе с нами. Наши гости расскажут, что они думают о самых актуальных вопросах и ответят на все вопросы, которые вас интересуют. Не упустите шанс узнать больше о

0: азыр биздеги муфтияттагы алымдар кеңешинин мүчөсү Эмил Андартегин деген ошо Асылбеков алда менин иним болот. Эми сүрөт дүйнөсү өзү табышмактуу да. Табышмактуу дейбизби? Бирок мындай карасак, баардык адамдарга ал жакын жашап атышат. Бирок аны сезе элек да. Адамдар ойлойт, сүрөтчүнү, сүрөтчү сүрөтүн тартып эле жүрө берет, жашоосун өткөзө берет, ырчыгырдап жүрөт. Жеке адамга тиешеси жок деп ойлошот да. Бирок негизи жашоону маңызын, турмуш деген нерселерди ошол искусство тараптан өзү ой жүгүртөт. Өзүнө жеке тиешеси боло турган нерселерди ошол искусствонун табышат аларчы. Көз караштарын кандай экен. Анда ошентип апам бардыгы ордуна койду эле мен Турмуш Садыков атындагы мектеп атайын сүрөт мектеби бар. Жатак мектеп ошо жака 15 жашыман барып калдым. Ал мектепти аяктадык.
1: Чуйкоко.
0: Турмуш Садыков атындагы мектеп бар жанында эле. Көркөм сүрөт академиясынын алдындагы мектептер көп, ал аябай структурасы кенен. Областтарда да мектептер бар. Ошондой айкөлдүк кылган экен, балдар үчүн жалпы эле сүрөт тармагындан бекер билим алсын деп таланттуу балдарды колдоп ачыптыр. Биздин ошо Турмуш Садыкович агайыбызчы убагында ачып калыптыр. Эми ошонун нерсесин азыр жемишин көрүп атышат. Көп анын бүтүрүүчүлөрү жер жүзүндө азыр өздөрүнүн жана талантын көрсөтүп жүрүшөт. Эми ошол жакта биринчи дизайнды окугам. Дизайнды жана өнөр жай графигин, анан жанагындай айлана чөйрөнү кооздоону. Ал мектептин жанакы деңгээли азыркы коллеждин деңгээлиндей болчу да ал кезде. Бизге адистик берип чыгарчы. Андан кийин живопись факультетине тапшырып калдым өзүбүздүн ошо сүрөт академиясында. Сүйүтбек Төрөбеков, Нургазиев, Доктурбек деген аябай жакшы бизди агайлар окутту, такшалтты. Ошо жактан композиция деген эмне, сүрөт деген эмне, сүрөт дүйнөсүнө чыныгы ошо жактан изилдөөчү катары кирдик. Эми сүрөтчү дагы өзүнчө изилдөөчү болот экен да. Анткени сүрөтчү турмушту, жашоосун аңдап билип байкамайынча, байкоо жүргүзмөйүнчө жакшы картина чыкпайт да. Ошон үчүн кээ бирде композиция деген сабак бар да, бир тема берет, мисалы үчүн келгиле балалык деген тема бериши мүмкүн. Ошон үчүн башынан өткөндө кандай коет, сен ушундай сен тарынып жаткан бала болсо уялып жатканын көрсөт, же тарынса тарынган бала мындай тарынып калат ошону көрсөт деп ошо турмуштун тегерегинде чагылдырылат да. Ал чындыктуу болуш керек. Ар бир адамга тааныш болуш керек. Ошо сүрөт чагылдыруучу нерсечи. Ошол нерселердин баардыгын бизге ошо Сүйүтбек Төрөбеков, Доктурбек Нургазиев деген агайлар кандай процесс өтөт экенин, күйүп бышат экенин көргөнбүз да. Ал кадимкидей эле жанагындай эмгек да. Болбой жатса кадимкидей жиниң келет. Эгер жакшы болуп жатса кадимкидей рахат аласың да. Окшошуп жатсачы оюңдагы. Анан баардык башка тармактардан бул жак татаалыраак дегенибиздин себеби сүрөт тармагы. Мисалы үчүн адабиятта өзүнүн баардык нерсесин сүрөткердин. Мисалы Чыңгыз Айтматовдун баардык эле жалпы эле адабий китепти окуп атып өзүңдөн мындай элес пайда болот да, кадр иштеп кетет. Бирок сүрөт искусствосунда кээде иллюстрация келип калат, заказ айтат. Асманда, мисалы үчүн, асманда чабайлекке учуп бала колун жайды десе, биз бир кадрды карашыбыз керек да, же асманда чабайлекеди, же баладычы. Адабийде тилде ал жазыла берет. Ошон үчүн анын композициялык өзүнүн оорчулуктары бар, кандай чагылдырыш керек, өзүнүн закондору бар. Ошол нерсени такшалыш үчүн сүрөт тармакта медицинадагыдай эле 15 жылдай окуш керек экен да. Кеминде 8 жыл окуш керек.
1: Бир сөз менен айтканда, сизди сүрөтчүлүк дүйнөгө алып келген биринчиден ошол апаңыздын анан үй бүлөлүк тарбияга дейм, э?
0: Эми үй бүлөлүк атамда сүрөт
1: тартат. Баарыңар жогорку билимдүүсүңөрбү?
0: Апам
1: канча бир туугансыз?
0: 5 бир туугам.
1: 5 бир туугам кыздар. 4 кыз, 1 эркекпи? 1 эле эркекпи?
0: 1 эркек.
1: Апаңыз биздин тармактын кишиси экен.
0: Ал филология жактан.
1: Азыр кайсы университетте киши?
0: Манас университетинде. Ташсемирова Рахат.
1: Жакшы. Демек үй бүлөдөн таасири бар экен. Ал эми сүрөтчүлүк дүйнөгө кантип ошол 5 бир туугандан бөлүнүп
0: сүрөтчү катары?
1: Сүрөтчү катары кантип кирдиңиз ал дүйнөгө?
0: Ал дүйнөдө эми кичине ал бул кадрда
1: кичине айтып кетейин. Кичине кесиңизде сүрөт тартчу элеңиз.
0: Сүрөт тартчык, анан
1: окшоштурчу. Бир уникалдуу чоң нерсени айтып койдуңуз. Ар бир бала 2 жаштан баштап сүрөтчү болот экен депчи. Ар бир бала болбойт го дейм.
0: Жок, болот ар бир бала. Чиймелеп көрөт.
1: Чиймелеп көрөт.

0: имелеп көрөт, эгер ошол нерсени улантып кетсе, ал негизи мындай эсе болот. Бардык адамдычы эгер келип жакшылап көңүл коюп келсе, жакшы педагог сүрөт тартканды мыкты үйрөтүп койсо болот ар бир кишиге.
1: Сиз кантип кирдиңиз сүрөткө?
0: Мен ошол кичинекей кезимде эле, мектепке чейинки кезимде мындай алма болобу, жаңгак болобу, ошолорду бири бирине жана ширенкенин эмеси бар го, ширенке бар го, чыбыгычы, ошону менен койлорду жасачым, анан пластилинден бир нерсе жасачым, анан мурун бир башталгыч класс болот го, биринчи класска чейинкичи. Ошол кезде сүрөттү аябай кызыгып калган элем да. Негизи адамда ушундай болот экен. Анан экинчи жагы ошол элестетүү. Элестетүү кандай элестетет? Мисалы үчүн элестетип атканда ар бир текстти окуп аткандачы сөзсүз түрдө экинчи класста менде эме бар болчу. Эми дислексия деп коет го. Жана тез окуйт эле угандачы, аябай тез тез 60 мүнөттө ушунча сөз окуу дегенде, мен көрсө ар бири менин текстти элестетчү экен да. Элестетип ойлонуп ошону качан келмейинче экинчи көччү эмес экен.
1: Демек жай окучусуз.
0: Жай окучу, бирок элес күчтүү болуш керек экен да, воображенияда. Азыр ошол нерсе кийин калыбына кетти, бирок ошол нерсе мага кайра плюска иштеп берди да. Анткени баардык нерсени ичине кириш үчүн
1: баары керек. Ушинтип жанагы Тургунбай Садыковичтин жеке мектебине кирдиңиз, андан кийинки өмүр жол?
0: Андан кийинкисинде аны аяктадык, жакшы ийгиликтүү аяктадык. Дипломдук ишим Булак болчу. Булак ошол кезде дагы кичине момент айтып коеюн, анткени такыр болбой жаткан кезде жана караш керек да, терезе бар болчу биринчи этаж. Анан терезеден картинаны сыртка алып чыгып, ошо жерде жанагы какым гүлдөр бар го, сары. Кыздар Булакта боюнда турушат, анан астында передний план деп коюп биринчи планды жазыш керек болот да. Анан импрессионисттерге окшоп сыртка алып чыгып алып эле 2 метр, 1.5 метр картинаны сыртта натурадан карап жазгам да. Натуранын жардамы ошондо тийген. Эми жанагы этюддагы нерселерди айтып атам да, натура менен көрүш керек. Сөзсүз ошол мектептен өтүш керек. Анан кийинкисинде илимге кантип келип калганын себебин дагы айтып коеюн да анда. Анан ал академияны, сүрөт академиясын аяктадык, жакшы аяктадык. 7 группада 7 студент болчу. Азыр баардыгы тең мындай жакшы сүрөтчү алып кетип атышат, азыр өз чыгармачылыктарынчы. Ошондо мындай болуп калат экен, аяктан чыккандан кийин искусство деген эмне? Эми чыгармачылыкка кантип кириш керек? Бул ар бир ошол сүрөтчү деген, сүрөтчү болом деген ой жүгүрткөн адамдын оюна келет да. Анткени академиялык билим берүү өзүнчү да. Ал жакта сени сүрөтчү кылып калыптандырат, закондору бар, иштеш керек, бардык тартипти аткарышың керек. Кийин ошону тарта билишиң керек, чагылдыра билишиң керек, ошонун бардыгын так көрсөтө алышың керек. Негизичи жанагындай биз айткандай сүрөт болобу, рисунок, живопись болобу, композиция болобу, бардыгын ордуна кое билишиң керек да, ошону үйрөтүп чыгарат. Андан кийин чыгармачылык бул кенен дүйнө. Ошондо мындай туңуюкка түшүп каласың да. Эмне кылыш керек деген үчүн биринчи менде максат искусство өзү эмне дегенди түшүнүш керек болду. Анан илимге кызыга баштадым.
1: Кадырым сен. Мен берейин деген суроолорума алдын эле жооп берип кетип, анан толук максатына жетпей калбасын деп атам да. Эми сиз ошентип академияны бүттүңүз, жана өзүңүз айткандай жана туңгуюкка түшүп калган учурлар болот деген моментке келдиңиз да. Негизи сүрөт искусствосу деген өзү эмне?
0: Сүрөт искусствосу эмне дегенде, сүрөтчү баардыгын жана сүрөткер деген бир мааниси бар кыргыз тилинде айткандачы. Бул жалпы чыгармачылык адам. Эч жок дегенде колөнөрчү эмес, музыкант болобу, убончу болобу, акын болобу, баардыгы сүрөткер да. Ал эми ошонун сүрөтчүсү бул кандай адам дегенде, ал ошонун баардык жан дүйнөдөгү сезимин, жанагы ойлонуп жаткан ой толгоолорун чагылдыруу. Кайсы тилде? Бул сүрөт тилинде. Сүрөттүн тили эмне? Бул сүрөттүн тили композиция. Негизги сүрөттүн оюн көрсөтүптүр, бошо жакка чагылдыруучу нерсе бул ошонун композициясы. Композиция кандай алып барат? Жакшы композиция бул жакшы картинага алып барат да. Ошону биздин жанагы текстте иштейт го. Иштеген нерсенин баардыгы ошо кульминациясы да ичинде, жанагы композиция борбору ошо жакта ой толгоонун баарын ошо жакка чагылдырат. Эми сүрөтчү адамдарга кандай байланышты азырча азыр эл сүрөтчүнү тааныйбы, ошол боюнча дагы кошуп кетейин да, эл сүрөткө кандай карашат деген.
1: Жок, могу сүрөт искусствосу деген эмне дегенге дагы толугураак оюңузду
0: айтып көрүңүз. Анан сүрөт ошондой композиция аркылуу чагылдырат. Алар ошо өзүнүн чыгармачылыгын иштейт, эми бул жакта татаалдашып кетет. Кийинкиси азыр жөнөкөй сөз менен айтканда сүрөт искусствосунун 4 багыты бар азыр. 4 түрү бар.
1: Бул эми адамдардын дүйнө таанымы башталгандан баштап искусство, искусствонун ичинен сүрөт жанры болуп бул кайсы кылымдарда бөлүнгөн? Адамзат качан сүрөт тарта баштаган ия?
0: Адамзат өзү негизи таш доорунан баштап эле
1: адам,
0: адам эми адам пайда болгондон деп коюлу азыр мындай эволюция эми терминдечи. Негизи үңкүр сүрөттөрү бар. Таш доору. Ал эми Кыргызстанда дагы бар.
1: Искусствонун бир жанры катары качан бөлүндү бул? Барбы ушундай маалымат?
0: Искусствонун негизи адамзат жаралганда эле үңкүр сүрөттөрү бар, анан ал живопистик багыттагы бар, анан графикалык багыттагы жана өзүнүн түрлөрү бар да, 4 түрү бар: живопис, графика, колдонма көркөм өнөрү жана скульптура. 4 багытта тең адам таш доорундагы үлгүлөрү бар. Таш доорундагы кичинекей мындай статуэтка сыяктуу скульптуралар бар, үңкүр сүрөттөрү бар, Альтамирдеги, анан жанагы Ласко үңкүрлөрүндөгүчү Франциядагы. Анан Кыргызстанда Акчуңкур бар. Биздеги палеолит доорунда 2000-чи жылкыда Акчуңкур үңкүр сүрөтү бар. Ал жакта дагы ошо көрсөк болот да. Ал жактан сүрөтчү ошо кадимкидей эле композициялык сюжеттер бар, үтүр точкалар бар. Анан эң бир эң мындай көрктүүсү бир жыланды кармап уже жеңип алган бир кишинин сүрөтү колу көтөрүңкү эмеде абалда тартылган композициялык сюжет бар. Эгер ой толук болсо ал композиция деп айтылат. Ол толук бир нерсени, мазмунду көрсөтүп алса ал композиция да.
1: Толук болбой калсачы?
0: Идея болушу мүмкүн. Мисалы үчүн кээ бир учурда толук эмес даярдануучу этаптар бар, чогултуучу материал деген. Бул этюд деп айтылат. Кыска мөнөттөгү этюд депчи. Ошолорду карайт.
1: Этюдда композиция болобу?
0: Болот, этюдда композиция болот. Ал жакта жайгаштыруу, аны жайгаштыруу, аны компоновка деп коет. Жайгаштыруу, көрсөтүү, ал жакта состояние деп коет, учурду көрсөтүү. Этюд деле бул чыгарма негизичи.
1: Эми сизге илимдин кандидаты катары бир суроо берейин да. Сүрөт искусствосу коомду, адамдарды тарбиялоого кандай салым кошот? Барбы мониторинг? Ушуга байкоо барбы? Далилдөө барбы? Же биз эми айрыкча мен жөнөкөй тил менен айтып атам да, атайын мынау радио угармандарга. Биз баарыбыз адамбыз. Биз сүрөттү көчөдөн көрсөк, сүрөттү көрүп карап коюп кете беребиз. Бир асманда бир булут болуп калса, баланчага окшош экен деп окшоштуруп коебуз. Өзүбүз сүрөткө түшөбүз, эми кийинки техниканын заманында анан жанагы кара ак черно белыйдан бери тарта сүрөт пайда болду. Аны көрсөк бул баланча турбайбы деп коебуз да. Ал эми сүрөттүн ичине сиз айткандай анын апогейине кирип, анын композициясын түшүнүп, адамдарга сүрөттүн кылган кызматы эмне? Коомго кызмат кылабы сүрөт искусствосу?
0: Коомго сөзсүз түрдө. Бул жакшы суроо болду. Анда буну кичине философиялык жактан карайлы, анткени эстетикалык маанисин айтып чыгалы да. Мисалы үчүн таш доорун айтып кеттик, ал түшүнүктүү. Ал адам мисалы үчүн бир нерсени олжосуна жеткен учурда, жетер учурда же ошону пландап жаткан учурда ал сүрөттү чагылдырыптыр. Жана топоздордун сүрөттөрүнчү. Анан кийинки учурда байыркы чыгыш, Месопотамия, Египет, алар дагы ошол бул мезгилдеги сүрөт искусствосу негизи коомго байланыштуу болот. Негизичи ошол коомдогу сүрөттөрдү ошо байыркы чыгыштагы элестерден көрөбүз. Негизи эле сүрөт искусствосу эң узак жашаган искусствонун бири. Анткени ал материалдуу. Биз мисалы үчүн азыркы эртең эле эмес, бүгүнкү күндү дагы ойлошубуз керек да. Азыркы учурдачы. Бул артефакттардын аркылуу ошол маданият жалпы көрүнөт. Ал кайсы маданият? Бул сүрөт искусствосу. Мисалы үчүн аны биз тарыхтан эле билип атабыз да, ооз экичи. Тиги болсо факт катары каралып атат да, материал сакталыш керек дегендей. Анан ошон үчүн айтат элем, ушул нерсени терең түшүнгөн адам утулбайт да. Меценат болобу, же болсо башкарчу, жетекчи болобу, эгер сүрөт искусствосунун баркын түшүнө билсе, ал эч качан утулбайт. Ал ошон үчүн жана Европада капитал катары карашат да анычы, барган сайын баасы өсөт деп сүрөттө. Ошол нерсеге ошондой терең караса, алар ошо негизи кыргыз элинде сүрөттү дагы кеңири жайылтуу бул илимдин иши. Ошон үчүн илим көбүнчө иштери элек. Ошон үчүн биз жанагы Чуйковду билебиз, кооперативди билебиз, эми Акылбековду, Кожакбетовдорду көп билебиз, ал көбүнчө белгилүү фигуралар тааныйт элдин көпчүлүгүчү. Аны жеткиликтүү тилде булар музей, көчмө музей болобу, кандай болот, ошол нерселерди жүргүзүп туруш керек да.
1: Мен муну кийинчерээк айтып өзүмдүн угуучуларыма кененирээк тааныштырайын дедим эле, бирок азыр берүүгө аргасыз болуп атам да. Сит сүрөт искусствосу боюнча жападан жалгыз Кыргызстандагы алгачкы кандидаттыкты жактаган кызысыз. Эмне үчүн илимге кыргыз жаштары азыраак барып атышат? Сүрөт илимине, сүрөт илимине.
0: Сүрөт илимине
1: сиздин оюңузча, Сиско жанагындай кызыгуунун аркасынан түшүп, анан ошонун бир ачкычын таап кеттиңиз да. Сизди байлаган бир нерсе болду да, аркан жиби жок, туурабы?
0: Байлаган бир нерсе ошо болду. Эми көбүнчө азыр сүрөт тили тилден башталчы, сүрөтчүнүн тили мисалы үчүн жазуу тилден башкачараак да. Анан жазуу өзүнчө кагаз иши көбүнчө эле сүрөтчүлөргө жага бербейт. Кагаз ишичи, жазуу, текст дегендер. Бул биринчи эмеси. Анан экинчисинден даже илимпоздон күчтүү сүрөтчүлөр бар. Кругозору да күчтүү. Илимий деңгээли да күчтүү, байкоосу да күчтүү, ошо баа берүүсү да күчтүү да. Бирок ошолорду жазып калтыруу ортодо искусство таануучунун иши да. Азыр эми могу жакында эле быйыл 4-курс болушту, искусство таануу факультетин ачканбыз. Ошо демилгечилердин башында турганбыз да. Анан азыр быйыл 4-түнчү буюрса эми алар жакшы карап берсе эми алардан үмүт эткен бар да, эми чыга бекен болочокто искусство таануучу илим катары деген. Анан эми илимден сырткары айталычы, искусство таануучулук деп. Бизде аябай жакшы эжекелер бар, аябай илимдүү, билимдүү. Өткөндө эле айтып кеткен Керес Акынбекова эжекебиз, анан дагы Малдакматова деген эжекебиз, анан каза болуп калды ошо өкүнүчтүү Гүлчакра деген эжекебиз бар болчу. Алардын бардыгы жайылуучу мындай пропаганданы сүрөттү 12 таратуучулардан болгон. Билими аябай күчтүү алардын дагычы. Алардан дагы сабак алганбыз. Анан эмне үчүн жаштар бул жакка келбей жатат дегенде анын таталдыгында. Таталдыгында экен. Анан экинчисинде бизге эмне үчүн мен эми түз барып калдым деген мен деле ойлогон эмесмин да илимге барам депчи. Мен жеке эмеде, жеке чыгармачылыкта ошо сүрөт эми эмне болот кадамыбыз, кандай кылсам болот, кайсы жака барыш керек, кантип башташ керек деген эле ойдо жүргөм. Анан философиядан бизде Жамал Темиркуловна Үмөтәлиева, Темиркулов Үмөтәлиев агабыз эмени агабыздын кызы билесиздер да, жалгыз эмени искусство таануунун доктору.
1: Өткөндө форумда чыгып сүйлөдү.
0: Жок, анын ошонун апасы. Анан ошол эжекебиз бизге философиядан сабак берчи. Анан философиядан жана философия негизи кыйыныраак эле билбейм, кийин окучук, бирок окуганда анан группа боюнча мага эле автомат 5 болгон да. Таанып калыптыр ошо эжекебизчи. Анан кийин айтты, илимге келбейсиңби академиядан, кана ушуну карап көр, ушул тема боюнча иштеп көр деди. Анан өзү карап чыгып ошол кишиден тарбияланып кийин улантып кеттик. Негизи илим деле татаал, картина жаратыш деле татаал.
1: Бирок сиздин байкашыңызча сиздин жаныңыздагы ошо ээрчи, ошо илимге барам деген кыздар бар беле, балдар бар беле?
0: Ошол убакта негизи мен менен чогуу эле Идрисова Чолпон деген эже чогуу тапшырганбыз. Анан чогуу тапшырганбыз, эмне болду билбейм. Анан кийин эми ал жеке жанагындай өзүңүн дагы мүнөз керек экен да, ошону аягына чейин чыгарайын деген иштеп кетүү мүнөзү дагы керек.
1: Массалык түрдө күркүрөп баарыбыз ушуга барабыз дегендер жок, туурабы?
0: Массалык түрдө жок.
1: Жок э?
0: Жок азыр.
1: Биз жанагы улуттук идеология деп какшап атабыз да, күнү түнү айтып атабыз уңгу жол депчи. Ошондо биз айтып атабыз да, төлкө билим менен гана биз алдыга жыла алабыз депчи. Ал эми билимге келгенде биздин талашып тартышып аткан бир нерсебиз ачыктан ачык чыгып калып атат. Мен сизге ачык эле айтайынчы, азыркы жаштар идеялык жактан эмес материалдык дүйнөгө көбүрөөк ооп кетип жатышат. Акчага, даяр оокатка, материалдык баалуулукка ушуяк ооп кетип жатышат да. Ошондуктан адамды адам кылып тарбиялап аткан мына сүрөт искусствосу жөнүндө, философия жөнүндө жана башка жанрлар жөнүндө келгенде ушул нерсени биз сезүүгө аргасыз болот да. Мен ортодон атайын эмес, айла жоктон айтып атам. Анан эми бүгүнкү темадагы эң негизги суроолордун бири бул художниктин жан дүйнөсү. Сиз абдан жакшы айттыңыз, баарысын бул чыгармачыл адамдарды сүрөткер дейбиз. Анын ичинен сүрөт дүйнөсү башкача дүйнө депчи. Эми сүрөтчүнүн өзүн биз көркөм тилде, профессионалдык тилде художник деп сүрөбүз, туурабы? Сүрөтчү десек дагы мындай тарыраак кептенип калат экен кыргыз тилине которгондо. Художниктин жан дүйнөсүн айтып бериңизчи. Бул эмне деген жан дүйнө? Жана сиз бир сонун бир сүйлөм айтып кеттиңиз. Сүрөтчү өзү абдан билимдүү, ал жанагы илимдин докторлорунан, кандидаттарынан дагы билимдүү, бардык тарабынан келишкен сүрөтчү болот депчи. А бирок анын ойлогон оюн, анын билиминин деңгээлин, анын көз карашын, анын максатын жасыш искусствоведдин милдети деп койбодуңузбу? А искусствоведдер бизде тилекке каршы аз да.
0: Аз.
1: Анын тигини кантип түшүнөт? А тиги ошо боюнча өтүп кетсе эмне кылабыз? Ошентип өтүп кеткендер да болду да.
0: Көп эле азыр ошо өкүнүчтүү ошол жагычы. Ошон үчүн мындай экен да. Жазма иши азыр бир жазма ишинин азырчы текст жазып калтыруу ошол сакталуучу бизден материал факт экен да. Ошон үчүн жана илимге келсин деген себеби да ушул да, аны кененирээк пропаганда жүргүзүш керек. Анан андайлар көп, мисалы үчүн агайдын эле Турмай Садыкович агайдын эле жанында турганда бир топ кызыктуу эме ачасың да. Өткөндө юбилей болбодубу эле 90-жу жылы, анан интер жана даректүү тасма тарталы деп барып анан сурадык. Агай, өзүңүз жөнүндө айтып бериңизчи деп алыппыз да. Жана өзүңүздүн чыгармачылык болбосо мындай ар бир өзүн сыйлаган сүрөтчү бул өзүн жөнүндө айтыш эң кыйын деп эле бизге айтып койду да. Ошол сөзү бизге так этти да. Негизи сүрөтчүгө андай суроо бериш деле азыр эме да. Анан аны көп дагы ачыла элек дүйнөлөр көп, көп биздин агайлар азыр жазып калыш керек, агайлар бар, алар же болсо диктофонго жазып туруш керек, иштеш керек да негизичи. Анан бизде азыр көп эмне тартат, эмне мындай тоскоолдук болот деп аткан учурда могул эми кыргызда жанагы кыргыз эмес адам затында көрө албастык деген болот, бутка тартуу деген болот экен да. Ага карабай эле ишиңди жасай беришиң керек экен. Ошон үчүн бул эл үчүн иштесең эмгеги кайтат экен да. Ошону улантыш керек экен. Жаштар чындап эле азыр акча деп айтып атпайбы? Мындай экен да, азыр могул чыгармачылык топтучу биздеги сүрөтчүлөрдү, сүрөтчүлөр болобу, жалпы эле кино боюнча, музыка боюнча топторду эки багытка бөлүнүп калыптыр. Азыр биздеги улуумун мурун өкмөт караган да сүрөтчүлөрдүчү, өкмөт заказ берген, ошолорду кандай заказдарды алып ошолордун чыгармачылыгына түзмө түз тиешеси бар болчу. Бирок бара бара азыр 30 жылдын ичинде жаштар болсо азыр негизи кенен аудиторияга өздөрүнчө чыгып кетип атышат да. Өздөрүнчөчү жеке иштеп кетип атышат. Демек бул жакта коммерциализация айла жок, кабыл алабыз. Башында бул нерсе өөн учурачы да, мисалы үчүн эркиндик эле өөн учурачы да. Булар салонго эле иштеп отурушат, убактысын кетирип атышат, андан кийин мындай музейдин сүрөттөрүн тартышпайт дегендейчи. Бирок айла жок, азыр ушун үчүн үч багыт тең иштер калыптанып калды. Бирөө болсо ошо кыска мөөнөттөгү чыгармачылык, алдагы чыгармачылык этюдный манера, ал дүйнө кыдырып деле этюд тартып мындай өзүн жана көз караштарын ал жактан алып келсе деле болот да. Ошону калыптандырып же ошо боюнча бизде азыр көргөзмөлөрдү ачып жүрүшөт. Туркияга барышат көбүнчө жаштар. Алар да мындай азырынча андай нерседен өткөн эмес аларчы. Биздин ортомон өткөн эмеспиз. Өкмөт жасаш керек дегенденчи. Ошон үчүн азыр башка багытта карайбыз да, кандай болсо алып кете алабыз деген. А бирок негизи мындай эмне үчүн дегенде мындай түшүнүш керек. Азыр бул сүрөт, бул продукт. Эми биз азыр сразу ошого өтүп кеттик, менеджменттик нерсеге кызмат карап кеттик да, ошол тараптан экономический жактан карап кеттик. Кыскасы, ал боюнча дагы илимий иш бар, кайсы учурда аябай кымбат сүрөт тартып художниктер жого көтөрүлгөн дегенчи 65 менен 75 экен. Художник орто эсеп менен алардын айлыгы азыркы жөнөкөй айлыктан 5 эсе жогору экен эле. Жанагындай алган жана эмелери жанагындай прибыль эле.
1: Кирешелери.
0: Ошол нерсе дагы бар экен. Эми бул жакты карасак, колундан чыккан продукту кандай чыгарат? Ошон үчүн айтат да, кээде агайлар бизге айтчы, жакшы сүрөтчү болсоң, жакшы акча табасың, жаман сүрөтчү болсоң, жаман эми акча таппайсың деп ичи жалко болсоң дегендей. Аны мен кененирээк мындай карайт элем, жалпычы. Бул жакта жана экономикалык жагдай башкача. Менеджменттик жанагындай жол башкача да. Ал жакта тартасың, тартпайсың эмес, кандай алып чыгасың, кандай жолго түшүрдүң, туура кетип атасыңбы? Эсебин билдиң бе? Сен демек акча табасың деген сөз да. Эми акчага байланыштырсакчы, алардын жанагындай өзүнүн оокаташы жанагынан таап жеүүсүнө карасак ошондой нерседен. Анан ошол негизде эле азыр шүгүр эле ошол жаштардан эле азыр жакшы бутуна тургандар бар, эки этаж там салыпчы. Ошол эле нерседен. Кээ биркилер бар, жок чыгармачылык менен аткарам, ушундай эле иштейм деп. Алар өзүн издеп жүргөндөр бар, ошондой ар түрдүүлөр бар.
1: Көрүңүзбү, жана бир сонун сөз айттыңыз да. Жанагы Тургун Байсаловдан өзүңүз жөнүндө айтып бериңизчи десең, өзү жөнүндө айтып берүү абдан кыйын деп айтты депчи. Жанагы акындарда бир сөз бар да, мени издесең ырларымдан табасың депчи. Менин ким экенимди ырларымдан билип ал. Анысы кандай, сиздер дагы ошо сүрөттүн анын тарткан сүрөтүнүн анын кадыр баркын профессионалдуулугун издейсиздер да. Эми бул жерде бир дагы айлабыз жок. Баягы жанагы сиз таш доорун айткандай, азыркы рынок доорунда буйтап өтө албаган бир суроого келип такалдык. Ошол эле жеңил желпи этүд тартып жүргөндөр эки таш тамдуу болушуп машине минип жүрүшөт. А өмүр бою шедевр издегендер чыныгы полотномду бир силерде бир сөз барго, мен чыныгы сүрөтүмдү тартып элекмин дегенчи.
0: Ошону
1: изденүүдө жүргөндөр, кедей кембагал боюнча чачып өскөн боюнча подвалда же болбосо подземный ходдо өтүп кетиши мүмкүнбү? Барбы ушундай тагдырлар?
0: Ал жакта, бул жакта мындай бул жакта жанагындай психологиялык дагы жана чыгармачылык дагы үч багыт жана
1: материалдык дагы бар.
0: Чыгармачылык дагы психология деген да өзүнчө бар да эстетикалык бөлүмдөчү. Аны да караш керек, анткени эргүү деген нерсе бар, анын башка нерсе бар. Бул жакта ошо татаал нерсеси бар да. Эми ал кээ бирлер сыртында бай болуп туруп деле сүрөтчүлөр өзү ошондой калк экен жөнөкөй жүрүшөт да. Негизи генийликтин өзүндө материалдык сырткы көрүнүш эч кандай ойлондурбайт да, кандай болуп кантип чыгам депчи. Кандай ошон генийликтин өзү түйшүк ошол экен. Бирок аны таап чыгат сөзсүз түрдө. Бирок чыкканда дагы аны социалдыкка карайбы, анан кийинкилер кандайт, азыркы учурда кандай болот деп ошондой.
1: Сиз мага теориялык жактан жооп берип кутулуп кеткен атасыз азырчы. Мен реалдуу бүгүнкү кыргыз сүрөтчүлөрүн сурап атам. Мисалы үчүн 50 сүрөтчү бар. 50 сүрөтчүнүн ичинен канчоо бай жашайт, алар кандайдыр бир форманы таап алышкан. Картинаны чийип жасай карашат, картинанын сүрөтү тартышат дагы самолет менен барып четерке сатып келген бир фирмабы же ортодогу через посредниктер аркылуубу же болбосо прямой поставкабы же болбосо заказбы ошондой жолун таап алышкан. Алар жеңил жашашат албетте, алар доллар менен жашашат, сүрөт өтөт, жашоосу жакшы. А ошо элүү сүрөтчүнүн ичинен канчоо өзүнүн айлаларын таппай жүрөт. Биз кыргыздар аябай искусство жагына келгенде татаал элбиз. Биз сүрөттү баарыбыз эле сиздин көз караш менен менин көз карашым асман менен жердей. Мен сиз түшүнгөндү түшүнбөйм. Мага кыйнаган учурлар бар экен. Могу автодорожныйда менин уулум окуду, автодорожный техникумдачы. Жыгачтын сөңгөгүн берип коет экен дагы, ушунун үч түрлүү ичиндеги кесип туруп, кыйгач кесип туруп ички түзүлүшүн тарт деп сүрөттү кыйнайт экен. Анысы кандай, аны түшүнгөн киши түшүнөт да. Мага алманы тарт десе, сиячилекти коюп туруп, тегеретте чийип, анан үстүнө бутак чыгарып коем да. Мен ошондой сүрөтчүмүн. А жанагы сиз айтып аткан сүрөттөр, билесизби, аны үчүн, мисалы үчүн, мен эки эле түрлүү сизге мисал келтирейин дем, сиз профессионалсыз, мага жооп бериңиз. Мен көчөдөгү жөнөкөй
0: сүрөтчүлөр кандай
1: адамдын көз карашын берип атам да. Bir sürekçinin süretinde asman turat, udur kogan bulut turat, ağlam turat, anan şamal turat, anan oşonda bir etek çeni delbirgen bir suunun jeğindeki adam turat. Anda men iştigin düşünmön yok. Günce akıl atkan koga kuş, jeğikte jaŋgız kalkan koga deb ele beркеле кыргызча түшүнүк бар да. А ошол нерседе мен көргөн нерседен жана асмандан жана корун сунуп турган этеги делбиреп турган адамдан ал жердеги анын жанындагы суунун толкунунан булуттун аалгы учуп атканынан чөптөрдүн башынын желбирегенинен менден башка нерсе профессионал башка нерсени көрүшү мүмкүн. А бирөө бар. Мен өзүм атбашылыкмын. Атбашыда тоодо карагай бар. Анын түбүндө өскөн өзөндүн суусу бар. Мөңгүдөн келген. Бир жагында боз үй тигилип турат, жанында ат турат, самоор кайнап турат, бир келинчек кысыл чып тамашан самоордун жанында самоор кайнатып атат. Же бир сагана кетип баратат, жар жакта жылкы жайылып турат. Бул факты. Муну көргөн киши эптеп сүрөт тартканга жараган киши эле тартып коет. А мен аны кабыл алам, а атмасын бир чабандын үйүн жанында карагай турбайбы, тиги турбайбы депчи. Анан жакшылап карасаң бая карагайлар менин атбашымдын карагайлары эмес. Аны солдаттай кылып жанагы немистин солдатындай кылып туруп стройго тишип таштаган. А карагай андай эч убакта мындай түп-түз болуп, сап-сап болуп өспөйт. А мына ушундай да сүрөтчүлөр бар. Анан мен ошол жанагы 50 сүрөтчүнүн жашоосун сурап атам сизден.
0: Эми жашоосу ар бир адамдын тагдырына кандай жазылган?
1: Жок, ошондойлор барбы? Ошондойлор барбы? Жанагындай жолун таап алгандар, шылуундар барбы?
0: Шылуундардан эми шылуун дегенде кандай эгер өзү ар бир адамчы биринчи өчүрүп сүрөтчү өзүнө жанагындай честный деп кандай өзүнө
1: чын дилле
0: чын өзүн алдабаш керек да биринчи өчүрүп сүрөтчү өзүн алдабаш керек
1: ыймандына камчы чаппаш керек
0: ошондой да чыгармачылыгында дагы алдабаш керек искусство негизде алдаганга болбойт мүмкүн эмес айрыкча сүрөт искусствосуначы окшошпой калат же жасалма болуп калат. Андай доорлор өткөн да. Биз азыр эки эле доорду айтып атыптыр. Башына таш доору, анан кийин чыгышы байыркы чыгыш деп. Андан кийин антикалык заман болгон, ал жакта чыныгы деген азыр баардыгы эле классикага кайрылып атышпайбы? Сүрөт өнөрүн көрсөткөндөр. Андан кийин дагы көп эле орто кылым кетти, көп кылым, э? Кайра жарал доору дегендей. И жанакы чала болуп калды. Ошол кайра качан башталган жанр дегенде көпчүлүк жанр кайра жарал доорунда чыккан да. Портрет, пейзаж, натюрморт дегендер. Бирок ага чейин деле алардын жанында багыттары бар болчу.
1: Баягы байыркы ирим ренессанстын учурунда, э?
0: Кайра жаралуу дегенде ал эми ал гуманисттик искусство адамга көңүл бурган да. Негизги изилдөө адам жана анын турпаты. Азыр ошо багытты негиздейли деп кайра кайрылып атышпайбы?
1: Келгисем сиз
0: экөөңүз жанакы сүрөтчүлөрдү ошол тагдырына байланыштуу деп атпаймынбы? Сиздин сурооңуз кандай болду жанакы?
1: Жанагы 50 сүрөтчүнүн канчоо кандай кылып жашап атат? Ошол эле
0: 50 сүрөтчүнүн
1: мүнөздөмө бериңизчи деп атам.
0: 50 мен байкашымча, мен билишимче эми так бул жакта
1: ошонун ичинен канчоо профессионалдар, канчоо шылуундар, канчоо посредниктер аркылуу жашап атат, канчоо плагиат менен жашап атат? Бар ушундай үлгүлөрдүн
0: ичинде? Плагиат менен плагиат деген деле бар эми анча-мынча келишет бирок айла жокчу азыркы заманда интернет заманында ушундай болуп калат экен анан мындай айтайлы анда негизи эле азыр муну базар экономикасы келгенден баштап көпчүлүк бөлүгү базар экономикасына коммерциализацияда да көпчүлүк бөлүгү а бирок жанагы чыныгы искусство мен иштейин деген азыр мен күтүп турам кийинкилердечи же жакшылап муну шашпай түшүндүрүш керек да карап жанакы бар да өзүнүн теориясы дагы бар так даана көрсөтүлгөн дагы бар адамды өзүнчө турмуштан кыйналган эмес ал чыгармачылыктан изденип таппай жүргөн да сүрөтчүлөр бар
1: жолун таппай жүргөндөр
0: жолун тапкандыр балким чыга электер да анткени убакыт көрсөтөт да бирок ошонун өзүн алдабай жүргөн сүрөтчүлөр дагы бар калп эле убакыт кетирбей ар нерсеге эмет
1: а жанагы мен айткан даяр турган жайылып турган жылкы боз үй тиги кызыл чып тамачан келин ар жактагы силип турган карагайды анан бир өзөн сууну тарта калган сүрөтчүнү силер эмне деп айтасыңар
0: Ал сүрөтчүлөр жана башында үч бөлүккө бөлбөдүк беле өткөнкү эмедечи булар өнөрчүлөр деп атайын аны өнөрчүлөр деп айттык эми өнөрүн көрсөтүп атат тарткысы келип атат и тартып атат көрсөтүп атат бирок башында азыр дагы шүгүр азыр этюддук жана бөлүктөр бар да чыгармачылыкка да кетип атышат ошондой эле жогорку деңгээлде кээ бир картиналар пайда болуп калат башында болсо негизи 90-жылы эле союз бузулганда эле эмне болду дегенде ошондой сүрөттөр жайнап кеткен сары челек жанакы эле сары челекти баардык жактан көрөсүң өнөрчү открытка иштеп баштаган да кол мындай өзүнүн кол эмгеги менен мындай копия менен открыткаларды иштеп
1: баштаган ошону сиздер профессионалдар кандай баа бересиңер ошолорго
0: баа бергенде ал жакка
1: сүрөтчүбү же шарлатанбы
0: шарлатан деп айта албайбыз бирок ал кандай бир деңгээлде бирөөнүн белегине жарашы мүмкүн
1: нанын жарайт макул анын баары эле жарайт мен деле сатып алышым мүмкүн карагайды жылкыны жакшы көрөм да а бирок даяр штамповканы тартып мага сунуп атпайбы мынтип а тиги берки сиз айтып аткан жанагы өмүр бою чыныгы сүрөтүн тарта элек классик профессионал ал жүрбөйбү асмандагы жылдызга карап булуттарды тиктеп өзүнүн баягы чыныгы замысына жете албай экөөнүн айырмасы эмне деп атам
0: айырмасы чоң асман менен жердей
1: асман менен
0: бирок мындай болуп калышы мүмкүн кээ бир учурда сүрөтчү ошол эле учурда мындай чыгарма иштеп даже музейдик деңгээлдечи кээ бир учурда бирөө кел мага могу белекке тартып берчи десе аны деле иштеши мүмкүн да көчүрүп тартып берип
1: жөн мага жеңил желписин тартат да берки
0: ошо кутулуп ошон үчүн бул жакта ар кандай багытта бирок жанакы биз сиз айтып аткан нерсе профессионал сүрөтчүлөрдө эмес көбүнчө жанагындай үйрөнчөк самовочка деп коет го
1: түшүндүм
0: ошолор жакшы көргөнүнөн тартат мындай мындай сүрөт тартууну жакшы көргөндө ал жакта искусствонун тиешеси жок да
1: рахмат эми мен сүрөтчү эмесмин бул жанрдан аябай алысмын бирок айвазовскийдин 9-балын дүйнөлүк шедевр деп эсептейбиз туурабы 9-балды тартууга аракет кылган биздин сүрөтчүлөр барбы
0: бар андайлары көп азыр андан дагы жакшы деңгээлдеги сүрөтчүлөр бар да ошол эле жана этюдисттерди айтып атпайбызбы алардын эмгеги дагы жанагындай мээнет атайын барып жайып ал жактан ошону натурадан тартып калыш керек чагылдырып калыш керек анда убагында чыгат көрөсүздөр азыр көп эле жаш сүрөтчүлөр орто муундагылар ошол боюнча иштеп жүрүшөт 9-бал айвазовский көргөндө анын айвазовский дагы айвазовский өзү дагы натурадан тарткан эмес да ал воображение элесинен тарткан эс тутумунанчы а биздин сүрөтчүлөр болсо атайын барып натурага барып натура деп коебуз көрүп туруп тартыш керек ошондой чагылдыргандар көп а жанакы көп убактыбызды открытка тарткан сүрөтчүлөргө кетирдек окшойт бирок алар көбүнчө жанагындай үйрөнчөк болушу мүмкүн да
1: түшүндүм рахмат ушуну ачык айтканыңызга рахмат да эми венера маманна мен сизди аябай жакшы сыйлап калдым куттуктайм себеби сиз ушул сүрөтчүлөрдүн ичинен сүрөт өнөрүнө кеткен биринчи илимдин кандидаты экинчиден мынакей докторлук диссертациямды жактайм деп турган кыргыздын бир кызысыз бул дагы бир жолу кайталап коеюн урматтуу радио угармандар бул өнөр жааты бул искусствонун сүрөт искусствосу бул өзүнчө улуу дүйнө ал эми ушул улуу дүйнөнү ачыш биздин кийинки жаштарга берүүчү тарбиябыздын бир чоң агымына айланыш керек эмки суроо эми сүрөт искусствосундагы улуттук код деген бул сиздин докторлук диссертацияңыздын темасы экен ушуну кененирээк айтып бериңизчи мен сизге эркинирээк убакыт берейин өзүңүз айткандай биз открытка менен көбүрөөк нерсени өткөрүп жиберет
0: эми бул
1: улуттук код деген эмне бул өзү
0: быйыл улуттук код бул негизи маданий код деп культурный код деп чыккан убагындачы рапай деген француз өзү улуттук француз анан америкалык психоаналитик өзүчү психолог ал психологиялык жактан караган да бирок ошол психологиялык жактан илимди ал да илим ачкан өзүнүн докторскийин жактаган карасак ошонун баардык нерсеси иштейт экен сүрөтчү биздин кыргыз сүрөт искусствосунун тарыхы башынан баштаган эле 24-жылы башталса жанагы автономдук область болгондон баштап анан кийин келсе ошону карасак ошонун баардыгы азыркыга чейин ошол нерсени чагылдырышат да баары бир деле үзүмүн бир чымчым алып кетишет өзүнүн түпкүлүгүнчү Эми ошентип айтсак, кээ бир сүрөтчүлөр кошулбашы мүмкүн да. Бул эмгек коо деп. Бул улуттук кодду мындай интуитивдүү эле талап туруп эле мындай пайда болуп калбайт. Сразу эле тартып кетпейт, мындай сыйкырлы болупчу. Бул канчалык эмгектениш керек деген ал дагы чындык. Бирок ошол чындыктын ичинде жана Клотер Раппай деп айтып атпайсызбы, психоаналитик ошону так айтып кеткен. Ар бир адамдын бала кезинен калыптанган өзүнүн интуитивдик кабылдоосу бар. Ал эч качан өзгөрбөйт.
1: Канында,
0: канында бар экен. Ошо канында бар. Эгер ал адам Америкада жашайбы, Африкада жашайбы, кайсы жерде болсо дагы, эгер ошо алып жүрүүчү болсо, ошол кодду ал иштеп кетет. Жанагы өзүнүн көрүү жөндөмдүктөрү да ошондой болот экен да. Анан экинчисинден, экинчиси бул ошо биринчиси бала кезиндеги, экинчисинде бул жанагы интуитивдик, эмоционалдык. Биринчиси интуитивдик, экинчиси эмоционалдык. Эмоционалдык эмнени көрсө кубанат. Ошо Раппайдын эмеси боюнча бул психолог да айтып атат. Мен ошону сүрөт искусствосуна алып келип атам да. Биздин сүрөтчүлөр кандай чагылдырат бул эмекен да ошонун ичинде бул толук азыр бул башталышы да ошон үчүн азыр бүтө элек иште мындай эме кылгым келбейт да анткени ушунун ичинде жанагы суроолордун баары кенени жатат кассакчы
1: бирок жанр жаңы
0: жанр эмес
1: сиздин идея жаңы
0: багыт жаңы
1: идея жаңы жанагы ошону алып келейин деп атам деген идеяңыз жакшы
0: э ошону алып келип туруп ошону генесисин табуу да азыр дагы оюм чачырап кетип башка өтүп кетейин дедим кайра ушуну бүтүрүп коеюнчу анан үчүнчүсү болсо бул ошо адамдагы табит бирок табит дегенде берки жак подсознательный адамдын эс тутумунда болуп атпайбы эми докторлук диссертация эмеде бекиди санкт петербургтун искусство эмесиндечи институтунун ошон үчүн көбүнчө тиги жакта орусча бериш керек да анан үчүнчүсү табит табитте бул жакта табитте эми логика иштейт адам акыл эстүү адам да бул рационалдык көз караш ошон үчүн бул жакта болбой эле табитте иштеп туруп жок мындай экен деген учурда дагы бизди тиги эле түртө берет да тиги кабыл ала берет өзүбүздүн интуитивдик менен эмоционалдык жагдайыбыз бизге тарта берет
1: эмоция сөзсүз керек да туурабы интуитив болсо ал каныңыздагы үрөн почва туурабы үрөн да ал эми үчүнчүсү табитке келгенде эмнегедир жетпей атат да мага
0: табитке келгенде табит эми ал адам чоңоет
1: кабыл алуу
0: окуйт кабыл алат башка чөйрөдө чоңоюшу мүмкүн мисалы үчүн европада болобу же болбосо мейли россия орусия россияда деле чоңоюшу мүмкүн бирок ошол учурда деле кийин караса ошо өзүнүн генетикалык код кармап турат экен да эми бул жакта сүрөткө кандай тиешеси бар дейли өткөндө эле жана тарых музейинде барып келдим таш тоорунан баштап кайра кайра мен ал жака көп барышым керек да барам анан биздин кооператив музейге барам караганда эле бир сыйра айланып чыкканда эле издери бар экен ошону чогултуп коюшубуз керек экен биздинчи түбүндөгү генетикалык издер бар экен ошол эле жанагы андро маданияты чус маданияты дегенде жок биздики эмес дейт го бирок ушул чөлкөмдө табылган үчүн ошол нерсенин үзүндүлөрү келип турган да заман алмашканга жарашачы келип келип отурган анан ошол нерсени саймадан болобу же болбосо жанагы айбанаттар стили звериный стиль ошо биздин баардык тарыхыбыз ушул жакта кенен дүйнө жатат эми ошол азыркы заманда эмне кереги бар деген суроо болуп атат да бул эмне бул актуалдуубу депчи эми азыркы заманда практика жүрүп атат жанагындай көркөм практика деп коет бул сүрөт тартпайт бир нерсени жанагы перформанс инсталляция көрсөтөт чагылдырып коет же өзү басып коет ошонун чагылдырат да ошол важныйраак дегенде ошол учурда деле тематика улуттук кодко байланыштуу да көз караш эметкендечи караганда чыгарма ошентип өзүн үзүлүп кете албайсың анданчы кайсы жакта болгондо да анда жанагы
1: мындан мурунку сөзүңүздө айтып аткан биринчи интуитивдик нерсе мунун негизги өзөгү болуп сакталып турабы
0: интуитивдик сакталып турат да бирок ошо ал табитке дагы кийин калыптанып калышы мүмкүн биз азыр кыргызстандагы эгер кыргызстанда эле жашап өнүктүрсөк ушул маселеничи улуттук код деп уңгу жолго туура эми биздин максатыбызга туура келип калды да ошол мени кубандырат
1: эми ошол мына бureки сиздин улуттук код деген эмне деген темаңыз боюнча алганда ошо сизди түшүнгөндөр сиздин чөйрөңүз сиздин жетекчилигиңизго макул тиги россияда экен илимий жетекчиңиз. А бул жердеги биздин кыргызстан көркөм өнөр искусствосунун чеберлери түшүнүп атабы сизди? Сиздин ушул аракетиңизди колдогондор барбы?
0: Бул аябай татаал. Жеба
1: кыргыздар көрө албастыктан аксаган элбиз. Ошондой нерсе да барбы? Жок эмеспи? Мен ачык сурап атам.
0: Андай деле бар эми. Эми андай болот экен негизичи. Бирок ошону менен такшалат экенсиң, ошону менен күчтөнөт экенсиң.
1: Жок. Мындай да. Менин түшүнүгүмдө кыргыздын бир кызы доктор илимдин докторлугун жактайын деп атат. Сүрөт искусствосу. Болгондо дагы улуттук код боюнча эми буттан колдонуп өйдөнү карай сүрөш керек да.
0: Жок, андай сүрө мени колдой турган ошо Турунбай Садыкович агайыбыз жакшы колдоп берди. Анткени багыт койгон ошол барып докторскийде өт дегенчи. Доктордук илимиңди жактай бер деп колдоп турат. Эми ошол деле дем берет экен. Түшүнгөн көрсөм бул жерде мындай экен да, түшүнгөн киши колдойт экен. Бунун түбүн, тереңдигин анан
1: келечеги
0: менен анан элге маанилүүлүгүн
1: пайдасын.
0: Анткени доктордук иштер, кандидат иштер көп да азыр жактагандар, э? Бардык эле бир теманын тегерегинде эле кете беришет. Анан дагы бир эме бар, аны айтып коеюн, азыр ошо келип калды да. Биз көрсөчү, өзүбүз издегенден, мисалы үчүн бизге сүрөт мектеп профессионалдык орус мектебинен келген да. Ошол биздин бактыбызды ачып берген орус мектеби. Ошону айтып коюш керек, бул да чындык, бул да эме.
1: Ал жерде кененирээк.
0: Жок, ал жерде кененирээк деген бул жагынбы?
1: Профессионалдык жагы кененирээк.
0: Кенен токтотойун,
1: берилет терминдер бар деп атпайсызбы?
0: Терминдер бар. Кененирээк токтотойун.
1: Жок, орус мектептин масштабы кененирээкпи деп атам, түшүндүргөн жагына.
0: Масштабындабы? Түшүндүргөндө бул жакта мындай профессионалдык искусство келгенге биздин бактыбызды атпайбыз, бактыбызды ачып берди деп. Бирок ошого биз разыбыз да. Бирок биз ошодон үзүлүп кетсек күнөөлүүдөй сезет экенбиз өзүбүзчү. Орусту атабай калсакчы. Анткени мен Кыргызстанда ошондой да. Мен корктум да тиги.
1: Сонун айттыңыз, үзүлүп кетсек күнөөлүүдөй сезет
0: анан ошондо бул жакта жакшы аябай бизден дагы оппонент болуп берген эчекебиз бар, Людмила Прыткова, Александровна Прыткова дегенчи, ошол кеңешчим бар. Анан ал дагы мындай коркуп айткан да, сен тенденция деле ал, тенденция мындай Кыргызстанда болуп жаткан абал деле ал депчи. Анан бирок Россияга барганда аны эки теманы коюп койдум. Же бул жакка тенденция, современная тенденция, же болсо улуттук код дегенде алар улуттук кодко жакшы мындай колдоп беришти да. Эмне анан айтып атпайбы, коркуп жүрүп өтүп кетиптир да өзүбүздү издегендечи. Анан Азербайжанга барганда дагы ошол суроону сураган, бирок ошондо мага эме келген да, өзүмөчү идея. Эмне үчүн силер дайыма ошол көз карандыдай боло бересиңер депчи. Анткени Азербайжан эли азыр өнүккөн эл толугу менен да, маданият жактан дейди. Анткени кайсы Орто Азиянын кайсы элди карабайын, кайсы жакта илим, искусство таануу илими өнүксө, Азербайжанда дагы институт бар искусство таануучу.
1: Рахмат.
0: Ошол.
1: Бенеке, эми жана сиз экөө сүйлөштүк эле, тамашалашып тиги жетпей калат го десем, сиз кантип толтурабыз деп аттыңыз эле да, мына бүтүп калды убакыт. Мен сизге бир эркин микрофон берейин, анан бир өтүнүч бар. Бул алдыңызда турган эки китеп жөнүндө бир комментарий берип коюңузчу, камерага кармап туруп билип калышсын. Анда өзүңүздүкүн дагы үчөөн тең.
0: Бул жактабы? Бул жакта көп китептер ошо сөз болот деп алып келдик эле. Бул изобразительное искусство Кыргызстана. Бул жакта башындагы ошо Камал Бакамбаев башында кириш сөзүн жазып бериптир. Бул эмгектер 2013 жылы чыккан каталог. Эми көп эле каталогдор чыкты, азыр биз колго бизде бар нерселерди көрсөтүп атабыз да. Бул алтын казына биздин мамлекеттик кооператив атында мамлекеттик музейден чыккан каталог. Бул жакта дагы көрүнүктүү ошо сүрөтчүлөрдүн ар бир, бул жакта азыркы эле учур эмес, байыркы, орто анан Россия дагы башка чет өлкөдөн келген сүрөттөрдүн баардыгын ушу каталогго толтурушкан.
1: Абдан жакшы эмгек экен. Мунун кимдин эмгеги менен чыкты дагы?
0: Бул жакта ошо музей негизи бул мурунураак чыгарса 2005 жылы экен.
1: Алтын
0: казына деген. Үчүнчүсү болсо бул деле ушул долбоор эпоха деген. Бул жакта эң кызыктуу нерсе бар, анан биринчи айтып кетейин деген биринчи кандидаттык теман жаңы толкун болчу да. Постсоветтик, ал эки мааниде болот.
1: Карайт,
0: бул ошол сыяктуу азыркы көркөм практика деп коет, перформанс, инсталляция, дагы башка нерселерди чагылдырган.
1: Сизге чоң рахмат. Сүрөт искусствосу бул коскол эле жанр, айтылып турган алдыдагы чоң тема. Бул келечектеги жаштарга берилген чоң тарбия. Сиздердин назарыңыздарда Асылбекова Венера Маманова, сүрөтчү, искусство таануучу, Кыргызстан сүрөтчүлөр союзунун мүчөсү, маданият таануу илиминин кандидаты, улуттук Арабаев атындагы университеттин доценти. Сизге чоң рахмат, ийгилик каалайм. Биз менен кабардаш болуп турсаңыз, бул тармакты биз көзөмөлгө алып туралы ар дайым. Рахмат сизге. Чоң рахмат.

0: Ulu Jeñiştin 81 jıldık bayramına karata. Urmattuu radyo okuwçular, 9 may 1941-1945 yılları Ulu Atan Mekendik Soğuştağı Jeñiş Gününü uturlay. Birinci radyo tolkununda atalar baskan daŋktuu jol türmögü. Bizge tınçtık gündü alıp kelgen Kutman Buraktağı soğuş ardegerlerin daŋktaybız.
1: Biz gelecek muundar üçün tınçtıktı jana erkindikti korgogon ardegerlerdin kaarman erdigine tazim kılabız. Ulu Atan Mekendik Soğuştun katışuuçusu Asbek Jumaşev быйыл Kutman Burak 102 jaşka толот. Ал 1924 жылы 17 сентябрда Чүй облусуна караштуу Аламүдүн районундагы Кызыл Берлик айылында туулган. 1942 жылы сентябрда аскерге чакырылып, Ички иштер министрлиги, ал кездеги НКВД жана чек ара бөлүгүндө кызмат өтүп, 1949 жылы кайтып келген.
2: Айланып-айланып жүрүп, Новгородко барып калдык. Новгород, Ленинградка да бардык эле, Ленинградтан чыгып Новгородто. Анда 3 ай 4 ай учебный да болгон. Көрсө учебный да керек экен. 44-чү жылга чейин Пахран тылы фронтта ни одного войска не было. А 44-чү жылы войска вводили. Войска Пахран тылы фронтта. Фронттун артынан. Полковая школа бүтүп, молодцы сержант звания алып, согушка алысты калды. Как раз и согуш бүтүп да калды. 48-чү жылы биздин полкту баягы Кавказга кайтып барган, алып барып кошкон Кавказда бир полкко. Андан Германияга алып барды. Германияда бир жыл службада болуп, бир жылдан кийин демобилизация болдук.
1: Асбек Жумашев согуштан кийин колхозда эмгек жолун улаган катардагы жумушчудан Ысгата совхозунун нефти базасынын башчысы, үч эмчек айылдык кеңешинин катчысы, Куйбышев атындагы колхоздун төрагасы, Таш Мойнок жана Стрельников атындагы совхоздордо прораб болуп өмүрүнүн 26 жылын курулуш тармагына жумшаган, азыр очор бачар болгон ардегер байбичеси менен карлыктын бактылуу доорун сүрүүдө.
3: Биздинкилери жашо, балдары жакшы жашаса болду, өмүрлүү болсун. Биз жашадык жакшы, мына жүз деген оңой эмес. Өлкөсөнүп өссүн, Кыргызстан кенен болсун, Кыргызстан бар болсун. Көбөйсүн, эл билген, журт билген балдарыбыз, билимдүү балдарыбыз көбөйсүн, айланайын. Ошону тилейбиз. Аманчылык болсун.
1: Алган сыйлыктарын атай кетсек, Асбек Жумашев кан майданда каарман кызмат үчүн 2-чи даражадагы Ата Мекендик Согуш ордени жана күжүрмөндүгү үчүн медали менен сыйланган. Асбек ата 2011 жылдан бери байбичеси, уул келини жана неберелери менен Бишкек шаарында жашайт. Ардагер 8 балага татыктуу тарбия берип, сый урматтын үстүндө батасын берип келет.
2: Бактылуу айлык болгула, өмүрлүү болгула, ден соолукта болгула, 100 жаша жашагыла. Аминь.

0: чектелиши жана ишкерлердин укуктарын коргоо маселелери бар. Мындан башка расмий бизнес-пландар жок экени аныкталган. Алар ишин көбүнчө жеке тажрыйбасына таянып жүргүзөт. Көптөгөн ишкерлер мындай пландарды түзүүнү билбейт, андыктан бул багытта окутууга жана колдоого муктаж экенин белгилешкен.
1: Эң негизги бул доступ к финансированию, ошо каржылоого достубуз кичине төмөнүрөөк болуп атат. Андан кийин укук коргоо, бизнестин укугун коргоо боюнча бул маселени бүт региондордо бүт партияң көтөрүштү да. Эми президентибиз деле айтып атат да, жол салсак дагы ошо снос болуп кетип атты деп, бизнестердин дүкөндөрү снос болуп кетип атты, аша чаап кетти депчи. Ошон үчүн тиги бизнестер менен сүйлөшүп, аягына чейин ошо макулдашуу бол боюнча сносту жүргүзбөш керек деп ошондой сунуштарды көп берди. Андан башка биз ошо бизнестен сурадык, бул баягы орто ишканалар да, чакан жана орто ишканалар. Силердин стратегияларыңар барбы? Ошо өнүгүүгө стратегия барбы? 60% ошо ишкерлер программасы жок эле ошо өзүнүн ою менен, ой уста бар дейт да, мээде сакталат экен да.
2: Ошо
1: мээде сакталган программаны банктар бербейт да, кагазга түшүрүш керек да ошол. Бизнес проектти жазганды билишпейт. Анан ошон үчүн бизнес программа жазып бергенге бизге дагы жардам керек деп ошону көп айтышты. Анан бул программа жазылып атканда биздин 3 донор чогулуп алып колдоп берди да. Ошо эксперттерди жалдап берели, ошо региондорго жиберели. Ошо 3 донор кошулуп алып туруп, чакан жана орто ишканаларды биз колдоп ошо программасын жазгыла, андан жазгандан кийин ошол программаны ишке ашырганга дагы биз ошо каражат жагынан, эксперт жагынан жардам беребиз дейт да.
0: Ошондой эле ишкерлерди түшөлткөн каржылоо маселеси дагы чыкты. Бул тууралуу экономика жана коммерция министрлигинин бизнес чөйрөсүнүн саясаты башкармалыгынын ишкерликти өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Нурбек Үмөталиевдин биринчи радиого айткандары бар.
1: Бүт эле жерде ошо каржылоо маселе. Акча, биз идеябыз бар башыбызда. Бирок ошону ишке ашыра албайбыз, себеби банкка барганда проблема. Же проектиси жок, проектиси болсо гарантиясы жок. Кепилдик фонд бар, анын дагы пайызы бар экен. Бирок ошо кепилдик фонд менен бүгүнкү күндө 50% менен эле ошо кепилдик бере алат экен да ишкерлерге. Калган 50%ын ишкер өзүнүн акчасын салыш керек болуп атат да. Эми андай каражат чакан жана орто ишканалар ишкерлердин акчасы жок да. Анан биз дагы ошо сурамжылоодон суроолорду берсек, негизи мындай коммерческий банкка барып сурап көрдүңөр десе, бүт партиян ошо 40% ишкерлер барып сураптыр да. Бирок ал жерден ала албаштыр жанагы льготный кредиттер боюнчачы. Себеп банктын бюрократиясы. Коммерческий өкмөт берди акчаны. Өкмөт берип атат да, акчаны, каражатты берип атат. Муларга льготный кредит менен бергиле, таратып бергиле бизнеске. Эми бул өкмөттүн акчасы. Өкмөттүн акчасы болгондо, өкмөттүн акчасын счетный палата текшерет банк. Коммерческий банкты бар. Анан коммерческий банк, допустим, М-банк менен азыр кредит алсак, бир эки кнопка менен алып коюп атпайбызбы 200 000 сомду? Эч кандай кепилдиги жок эле мындай. Ошол эле проектти жанагы льготныйга алып барса, ошентип айтып атышат да эми. Льготныйга барсак 1 000 000 справка керек болуп атат дейт да.
0: Дал ушул көйгөйлөрдү эске алуу менен 2030 жылга чейин чакан жана орто бизнести колдоо өнүктүрүү программасы иштелип чыкты. Аны тез арада бекитүүнү министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев тиешелүү органдарга тапшырып, элет жериндеги бизнес долбоорлорго колдоо көрсөтүү зарылдыгын министрлер кабинетинде өткөн жыйында белгиледи.
3: Чакан жана орто бизнес бул өлкөнүн экономикасынын негизги кыймылдаткычы болуп саналат. Мен талапкерлигимди коюп жатканда дагы эң чоң көңүлүмдү ушул чакан жана орто ишкерлерди, бизнести өнүктүрүү болчу да. Мага берген маалымат боюнча чакан жана орто ишкерлердин ичкидүү продукциясы кошкон салымы 3 жылда 40%дан 51%га чейин өсүптүр. Жакшы көрүнүш. Өзгөчө көңүлдү айыл жергесине бурушубуз керек да. Өнүктүрүү фонддоруна дагы бир жолу кайрылып кетет элем. Ал жерде эми жанагы долбоорлорду түзөбүз деген балдар иштейбиз деп, бирок долбоорду түзө албай жүргөн балдар бар да. Ошолорго долбоорлорду түзүп берип жардам беришибиз керек.
0: Программа жеңилдетилген кредиттик продуктыларды жана кепилдик механизмдерин киргизүү аркылуу ишкерлердин каржылоого жеткиликтүүлүгүн кеңейтүүгө багытталган. Ошондой эле окутуу, акселерация жана бизнести колдоо системасын өнүктүрүү каралган. Экономика жана коммерция министрлигинин маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Мелис Эржигетовтун айтуусунда программанын негизги максаттары болуп, ишкердик чөйрөнү жакшыртуу жана бюрократиялык тоскоолдуктарды азайтуу, чакан жана орто ишканалардын санын көбөйтүү, экспортко багытталган өндүрүштү өнүктүрүү, аймактардагы бизнести колдоо жана тең салмактуу өнүгүүнү камсыз кылуу болуп саналат.
4: Биздин ишкерлерге жеңил насыяларга болгон жолду ачып берүү
2: бюрократияны азайтуу, ишкерлерге колдон келген шарттарды түзүп берип, аларга болгон текшерүүлөрдү азайтып, жалпылап айтканда алардын өнүгүүсүнө тек гана колдоо көрсөтүү. Эч кандай тоскоолдуктарды жасалма барьерлерди койбоо. Булар эң негизги багыттар болуп эсептелинет. Анан дагы бир өзгөчө бир нерсени айтып коюу керек. Мисалы, эки шаарыбыз бар да, негизинен экономикалык жактан ишкер чакан жана орто ишкердик ушул эки шаардын тегерегинде, эки шаардын алкагында өнүгүп жатат да, бул Бишкек жана Ош шаарлары. Мындан сырткары бизде дагы 31 шаарыбыз бар да. Ушул программанын дагы бирден бир эң чоң багыты көздөгөн максаты айылдарды, аймактардагы шаарларга өзгөчө көңүл буруу. Ошол жактагы ишкердикти өнүктүрүү болуп эсептелинет да. Мындан сырткары атайын сом фонду түзүлөт. Бул фонддун алкагында бизнестерге жанагы долларга байланып там пайызы төмөндөп кетти же ылдыйлап кетти деген андайлар болбойт. Мындан сырткары ушул 2000 ушул программанын ийгиликтүү иш жүзүнө ашырып, ушул 2030 жылга ушул чакан жана орто бизнесте эмгектенген, алектенген жарандарыбыздын саны 60% жетет деп үмүттөнөбүз. Ошондой максат койгонбуз. Мындан сырткары эминде ушул программанын алкагында 10 кластердик тармак, туруктуу, стабилдүү иштеген 10 кластердик тармакты түзүп берүү дагы ушул программанын максатына кирет. Андан сырткары ушул чакан жана орто бизнестин тейлөө кызматын, сапатын жогорулатуу менен анын экспорттук потенциалын дагы күчөтүү, жогорулатуу болуп, бул негизинен ушул багыттарда.
0: Кыргызстан боюнча 26 миңдин тегерегинде чакан жана орто ишкана, мындан тышкары 500 миңдин тегерегинде жеке ишкер бар. Мына ушул чакан жана орто ишкерлик өлкөгө чоң салым кошуп жаткан тармак болуп эсептелет. Ал ИДП'нын 50.15% түзөт. Бул тармакты өнүктүрүп колдоо маанилүү. Кыргызстандагы чакан жана орто бизнести колдоо жана өнүктүрүү боюнча 2030 жылга чейинки мамлекеттик программанын милдети ишкерлерге жардам берүүчү ар кандай чараларды каржылык колдоодон баштап окутууга жана кеңеш берүүгө чейин бирдиктүү жана макулдашылган тутумга топтоо болуп саналат. Келечекте чакан жана орто бизнестин ички дүң продукциядагы үлүшү өсүү менен жаңы жумуш орундары түзүлөт. Экономиканын туруктуулугу жогорулайт жана аймактардын өнүгүүсү тең салмактуу болот деп күтүлүүдө. Бул тууралуу экономист Эркинбек Абдыразаковдун пикири мындай.
4: Жаңыдан жумуш орундары түзүлөт. Стимулдаштыруу маселесин алганда багыл эмгекке жарамдуу жаштардын көбү чет жака кетип калбастан мына өлкөбүздүн ичине келип өздөрүнүн чакан жана орто бизнестерин ачып алышып өлкөгө салым кошо турган, социалдык төлөмдөр болобу, салык системасында болобу, бул өтө чоң колдоо деп эсептейм. Акыркы убакта жанагы орто жана чакан бизнес жөн эле баягы мал чарбасында болобу же дыйканчылыкта болобу же соода саттыкта болобу отуруп калбастан булар азыр ишканаларды ачып жумушчу орундарын түзүп атышат. Жөн эле жумуш орундарын түзүп албастан ал жанагы өлкөгө башка жактарга керектүү экспорттук потенциалга жете турган жакшы товарларды, продукцияларды чыгарып алган эмес. Азыр Кыргызстандын өзүндө жанагы автомашиналарды анан жогорку технологиядагы товарларды чыгарууну дагы колго алып атышпайбы?
0: Кыргызстанда чакан жана орто бизнести колдоо бул жөн гана экономикалык чара эмес. Өлкөнүн туруктуу өнүгүүсүнө, элдин бакубаттыгына жана келечегине салынган маанилүү инвестиция экенин экономисттер айтууда. Урматтуу радио кагармандар, сиздер Өнүгүү 2030 программасын уктуңуздар. Саламатта калыңыздар.

0: Улуттук телерадио берүү корпорациясы менен Түркия радио телеберүү мекемесинин кызматташуусунун алкагында күн сайын саат 15:30 Түркия үнү радиосу биринчи радионун толкунунда.
1: Анкарада саат 12:30, Бишкек вактысы боюнча саат 15:30. Түркия радио телеберүү мекемеси ТРТ'нин кыргызча берүүлөрүн угуп жатасыздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден уга аласыздар. Ал эми Турксат 3А, Турксат 4А, Hotbird, Galaxy 19 спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен www.trt.net/kyrgyz дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот.
2: Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу каармандар, бүгүн 2026 жылдын 4 майы ТРТ'нын кыргызча берүүсүнөн бүгүнкү күндүн маанилүү кабарларын угуп жатасыздар.
1: Түркия жаңылыктары.
2: Президент Эрдоган Иракта өкмөт түзүү милдети жүктөлгөн Эл-Зейдини куттуктады. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Ирактын премьер-министрлигине талапкер Али Фалих Кадим Ал-Зейди менен телефон аркылуу сүйлөшүп, аны өкмөт түзүүгө дайындалышы менен куттуктады жана камтуучу, тең салмактуу, туруктуу өкмөттү тез арада түзөрүнө ишенгенин билдирди. Коммуникация башкармалыгынын маалыматына караганда, Эрдоган Түркиянын Ирак менен стратегиялык жана мекемелик деңгээлдеги тыгыз кызмат таштыкка олуттуу салым кошконун айтып, жаңы мезгилде мамилелерди дагы да өнүктүрүүнү көздөп жатышканын баса белгиледи. Түркиянын Европа биримдигине экспорту 4 айда 35 миллиард доллардан ашты. Экспортчулар кеңешинин маалыматтарына ылайык, Түркиянын экспорту жылдын алгачкы 4 айында 2025 жылдын тийиштүү мезгилине салыштырмалуу 3% өсүп, 88 миллиард 630 миллион долларга жетти. Бул мезгилде Европа биримдиги өлкөлөрүнө экспорт 6.31% өсүп, 35 миллиард 225 миллион долларды түздү.
1: Дүйнө жаңылыктары.
2: АКШ Ормуз кысыгындагы кемелерди коштоо үчүн деңиз миссиясын баштады. АКШнын президенти Дональд Трамп Америкалык кемелер дүйшөмбүдөн баштап Ормуз кысыгындагы нейтралдуу чет элдик кемелерди коопсуз түрдө коштой баштарын жарыялап, бул демилгени гуманитардык кадам катары сыпаттады. Трамп эркиндик долбоору деп аталган демилге өтө албай калган көптөгөн кемелердин деңизге муктаждыктарын азайтканын айтты. Миссияны башкарылуучу ракеталык эсминистер, 100 ашык учак жана 15 000 аскер колдоду. АКШнын борбордук командирлигинин командири адмирал Брэд Купер бул коргоону миссиясын колдообуз аймактык коопсуздук үчүн абдан маанилүү деди жана АКШнын деңиз блокадасын улантып жатканын билдирди. Трамп Ирандын согушту токтотуу сунушун четке какты. Жашыруун дипломатия туңгуюкка кептелди. АКШнын президенти Дональд Трамп Ирандын согушту токтотуу сунушун карап чыгып, кабыл алынгыс экенин айтты. Бул абал уланып жаткан жашыруун дипломатиялык сүйлөшүүлөрдөгү туңгуюкту көрсөттү. Мурда Тегерандын ниетине күмөн санаган Трамп Израилдин Кан Ньюс маалымат агенттигине бул мен үчүн кабыл алынгыс, мен аны карап чыктым, ал кабыл алынгыс деди. Бул сөздөр пакистандык ортомчулар аркылуу сунушталган Ирандын 14 пункттан турган планына АКШнын жооп бергенин жана Тегеран аны карап жатканын ырастагандан кийин айтылды. Ирандын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Исмаил Бекайи сунуш согушту токтотууга гана багытталганын жана ядролук темаларды камтыбаганын билдирди. Израиль Газа флотилиясынын 2 активистин камакта кармоо мөөнөтүн 2 күнгө узартты. Адам укуктар уюмунун маалыматына караганда, Израиль соту Газа флотилиясынан кармалып суракка алыныш үчүн Израильге алып барылган 2 активисти камакта кармоо мөөнөтүн 2 күнгө узартты. Адалах адам укуктар уюмунун эл аралык жактоочулук координатору Мариям Азем сот камакта кармоо мөөнөтүн 2 күнгө узартты деди. Украина Орусиянын согуштук кемелерине соккуруп, эки тараптуу дрондук чабуулдардан кеминде 8 адам каза болду. Украина жекшемби күнү бир нече орусиялык кемелерге, анын ичинде круиздик ракеталык кемеге жана 3 мунай танкерине соккурганын билдирди. Эки тараптын ортосундагы ири масштабтуу дрондук чабуулдарда кеминде 8 адам каза тапты. Президент Владимир Зеленскийдин айтымында Украин күчтөрү Орусиянын Ленинград облусундагы Приморск портунда ракета менен жабдылган кемени жана санкция киргизилген мунай ташыган Көлүкө флот танкерин бутага алды. Зеленский эгер Москва кол салуусун уланта берсе, Киевтин Орусиянын энергетикалык инфратүзүмүнө чабуулдарын күчөтөрүн эскертти. Урматтуу каармандар, Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды уктуңуздар.
1: Түрк жана кыргыз дүйнөсүнөн. Кадырлуу угармандар, Түркия Республикасында 23 апрель улуттук эгемендик жана балдар майрамы катары расмий түрдө майрамдалып келет. 1920 жылы 23 апрелде Түркия улуу улуттук жыйыны ачылган жана бул күндү улуу жолбашчы Гази Мустафа Кемал Ататүрк балдарга арнаган. Ошондуктан 1927 жылдан тарта балдар майрамы катары белгиленип келет. ЮНЕСКО 1979 жылы бала жылы деп жарыялагандан кийин мамлекеттик Түркия радио жана телеберүү мекемеси 23 апрелде ТРТ эл аралык балдар фестивалын уюштуруу менен бул майрам эл аралык деңгээлге көтөрүлгөн. Мына ошондон бери Түркия радио телеберүү мекемеси ушул күндү дүйнөлүк балдардын фестивалы катары өткөрүп келет. 1933 жылы ошол кездеги президент Мустафа Кемал Ататүрк тарабынан башталган 23 апрелде балдарды өзүнүн кеңсесинде кабыл алып, алар менен баарлашуу салты ушул майрамдын алкагында жайылып, салтка айланган.

0: Урматтуу угармандар, Түркияда 23 апрель улуттук эгемендик жана балдар майрамынын алкагында жыл сайын балдардын фестивалы өтөт. Бул фестивалга Кыргызстандан Седет Битову катышып жатат. Бул Битовунун жетекчиси Эльвира Бактыбекова айым менен маектешип жатабыз. Эльвира айым, ушул Седет Битовун качан түздүңүз жана ушундай балдарды чогултуп бийлерди үйрөтүүнү качан баштадыңыз, ошолор жөнүндө маалымат бере кетсеңиз.
1: Мен өзүмдүн Битовумду 7 жыл мурун түздүм. Буга чейин өзүм кичинекей кезимден бери бийлеп келгем. Музыкалык мектепти, хореографиялык бөлүмдөрдү аяктап, андан кийин ушу өзүм жогорку окуу жайды бүткөндөн кийин өзүмдүн бий боюнча ошо өзүмдү кызыгуум күчөп, ушу бийди калтыргым келбей, өзүмдүн бий тобумду түздүм. Азыркы учурда менин бий тобумда 120 бала окушат.
0: 120 баланын баардыгы чогуу бийлейби же өзүнчө группалар?
1: Өзүнчө группалар менен бөлүнөт: кичинекей топ, орто топ, чоң топ деп.
0: Жакшы. Ал балдар менен дагы кандай фестивалдарга катышасыздар?
1: Балдар менен бул Кыргызстан ичиндеги көп фестивалдарга катышып жүрөбүз. Мисалы, бул Би Ордо, Бийиктик, дагы бир нече конкурстарга катыштык. Фестивалдарга көп эле, аттарын унутуп калдым, көп бардыгы. Андан тышкары дагы биз эң чоңураак мындай бир сымыктандыруулак фестивалдарга катышкандарыбыздын бири бул. Биз чет өлкөлөргө көп чыгып баштадык акыркы учурларда. 25-чи Түрк дүйнөсү фестивалына катыштык. Келес шаарында өткөн Бурсада фестивалдарга катыштык. Быйыл мына бизге ушинтип туш келип, Анкара шаарында фестивалга катышып жатабыз.
0: Бул фестивалга конкурс менен өттүңүздөрбү?
1: Ооба, албетте. Буга чейин биз былтыр ошо конкурска катышып, биздин кыздарыбыз биринчи орунду ээлеп алган.
0: Конкурсту ким уюштурат? Кандай конкурс?
1: Бул конкурсту Мира Токтоканович экебиз уюштурат. Күз жаңырыгы деген фестивалды уюштуруп, ошол фестивалга мен 86 бала алып баргам катыштырганга. Ошол жактан биз 4 топ катыштык. 4 топтун ичинен 3 биринчи орундарга татыктуу болушту. Анан ошого байланыштуу бизге ушул жака жолдомо берди Мира экебиз. Ошол жолдомо менен биз ушул жака келип калдык.
0: Жакшы. Анда ушул Анкарада кайсы бийлерди бийлейсиздер? Репертуарда кандай бийлер бар?
1: Биз Кыргызстан атынан келгенибизге байланыштуу 2 кыргыз бий алып келдик. Биринчи бийсинин аты бул Темир Коңуз жана экинчи бийсинин аты бул Көк Бөрү.

0: Атың ким сенин?
1: Раяна.
0: Раяна. Канчанчы класта окуйсуң, Раяна?
1: 3-чү класс.
0: 3-чү класста. Сенин атың ким?
1: Менин атым Айлин.
0: Канчанчы класта окуйсуң?
1: 3-чү класстан.
0: Аа, жакшы. Сенин атың ким?
2: Менин атым Каныкей.
0: Каныкей, канчанчы класта окуйсуң?
2: 3-чү.
0: Сенин атың ким?
1: Алия.
0: Алия, канчанчы класта окуйсуң?
2: 5-чү класс.
0: 5-чү класста. Аа, жакшы. Раяна, качантан бери бийлеп келе жатасың?
1: 2 жыл.
0: 2 жыл? Эки жылда үйрөндүңбү бийлегенди?
1: Ооба.
0: Сенчи?
2: 3 жыл.
0: 3 жылдан бери бийлейсиң, э? Кайсы бийди бийлейсиңер?
2: Көк бөрү.
1: Көк бөрү жана темир комуз.
0: Анкара жактыбы?
1: Ооба. Абдан соң экен.
0: Башка балдар менен тааныштыңарбы?
1: Ооба.
2: Ооба.
0: Кайсы өлкөнүн балдары менен тааныштыңар?
1: Казакстандын, Өзбекстандын, Турциянын жана Украинанын.
0: Украинанын. Турция эмес, Түркиянын дегиле. Түркиянын. Жашаган жериңер жакшы экен?
1: Ооба. Абдан соң.
0: Тамактары жагып атабы?
1: Ооба.
0: Кайсы жерге бардыңар бүгүн?
1: Ататүрктүн
0: мавзолейине бардыңар?
1: Ооба, бардык.
2: Музейге.
0: Музейге бардыңар, э? Жактыбы музей?
1: Ооба.
0: Эмне көрдүңөр? Эмне бар экен?
2: Солдаттар бар экен. Башка бийчилер бар экен.
0: Музейдин ичине кирдиңерби?
1: Ооба.
0: Ататүрк жөнүндө уктуңар беле?
1: Ооба.
0: Уккан жок белеңер. Ошол жерде Ататүрк жатат. Ататүрктүн кабыры ошол жерде.
1: Ататүрк ким?
0: Ататүрк Түркия Республикасын курган киши. Ушул республиканы силер келген, ушул республиканы курган киши. Түшүндүңөрбү? Көк бөрү бийин качантан бери бийлейсиңер?
2: Бир жыл.
0: Бир жыл. Окууларың жакшыбы?
1: Ооба.
0: Анда Алия комуз чертип берет го, э? Бул жерде комуз турат.
1: Ооба.
0: Кайсы күнү чертип бересиң?
1: Кыз келбес.
0: Чертип бербейсиң анда бизге, э?

0: Бүгүн кайсы жерлерге бардыңыздар? Сиз дагы кошумчалай кетсеңиз.
1: Бүгүн биз тарыхый бир музейге бардык балдар менен.
0: Ататүрк
1: мавзолейине бардык. Ал жактан балдар менен чого басып мавзолейге барып, ал жактан сүрөттөргө түшүп балдарыбыз. Кайра кайтып келдик ошол жака.
0: Азыр ТРТнын башкы директору менен жолугушуу өткөрдүңүздөр, э? Кандай болду?
1: Бардыгы сонун болду. Бизге бул фестиваль жагып жатат. Көптөгөн мамлекеттен балдар келиптир. Бардыгы бир сонун керемет болуп жатат. Бизде ушул ТРТ-га келгенибизде абдан кубанычта тосуп алышты.
0: Жакшы. Канча өлкө катышыптыр?
1: Быйыл 27 өлкөдөн келди деп угуп атабыз.
0: Кайсы өлкөнүн бийи, ыры жагып атат сиздерге?
1: Биз ушу ачылышында фестивалдын концерт болду. Ал жакта бардыгынын бийлерин, өнөрлөрүн көрдүк. Мага өзгөчө Түркменистандын балдарын бийи абдан жакты. Биздикине окшогон кичинекей балдарды ээрчитип келишиптир. Бул фестивалда биздин балдарыбыз кичинекейлердин эң мындай бирлерине окшойт. Анан ошо көзгө сүйкүмдүү көрүнүштү, абдан жашы да белешти, харизмасы күчтүү экен. Аларга чоң мындай чоң баа бердим.
0: Жакшы. Анда Алия азыр бир күү чертип берди, эми ырдап берет го, э?
2: Ооба.

0: Аппара келди, жакшы. Амдан жакшылыкты айттырбайсыңбы? Ийгилик каалайм. Алия. Бул жакта балдар менен тааныштыңарбы?
1: Ооба.
2: Ооба.
0: Кайсы өлкөнүн баласы менен тааныштыңар?
1: Өзбекстан. Туркия. Туркмен.
0: Анан кат жазышал дегенби? Телефонун алдыңарбы? Достошосуңарбы алар менен, э?
2: Ооба.
0: Жакшы. Анда Элвира айым жыйынтыктоочу сөздү берейин сизге. Угармандарыбызга каалоо тилегиңизди айта кетиңиз. Түркия жөнүндө өзүңүздүн кандай көз карашыңыз болду, ошолор жөнүндө айта кетсеңиз.
3: Биздин угармандарга биринчиден чоң рахмат. Бизди ушака чакырып, бизден интервью алып атканыңызга сизге чоң рахмат. Экинчиден баардыгыңыздарга ден соолук каалайм. Сиздерде дайыма ынтымак болсун. Рызкы болсун. Ден соолуктугуңуздар ушу асманыбыз ачык болуп эле, бир ынтымакта жашап жүрөлү. 23 апрель улуттук эгемендикке жана балдар майрамына арналган фестиваль боюнча айта кетсем, уюштуруу жагынан бул эң жогорку деңгээлде экен. Мага абдан жакты. Жана бул жакта биз келгенде бизди абдан жакшы тосо алышты. Меймандос экен. Менин кыздарым абдан таң калып атышат. Бул жактан анткени буларды баардыгы көрүп алып, учурашып, каяктан келдиңер деп бетинен сүйүп, колунан келсе белектеринен бери берип жиберип атышат баардыгы. Булар таң калып, эмнеге бизге булар белек берип атат, эмнеге бизге берип атат деп мени сурап атышты. Мен айттым, силер ушундай кичинекей сулуу кыздар экенсиңер деп силерге белектерин берип, меймандостугун көргөзүп жатат деп түшүндүрдүм. Ошо фестиваль бүгүн абдан сонун өтүп атат, бизге жагып атат. Биз барбаган, көрбөгөн жерлерди көрүп атабыз. Кечээ күнү биз ушул даярдоого бардык. Ал даярдоо дагы мыкты деңгээлде өтүп атыптыр. Биз барып биле турган сахна дагы абдан жасалгалыптыр, күчтүү экен. Ал жагына мыкты деген бааны берсек.
0: Ал жерге президент келет, гала концерт
3: болот. Гала концертке даярдоо болду, ооба.

0: Урматтуу каармандар, дүйнөдө тынчтык болуп, балдар бактылуу балалыкта бакуат жашасын.
1: 23 апрель улуттук эгиздик жана балдар майрамы менен куттуктайбыз.

TRT'nin kırgızça berüülörü. Bizde jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Alemi Türksat 3A, Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüçtörü dünyaga tolkun taratuuda. Bizdin ukturuularda erteng saat 8'den 8.30'a çeyin internetten kaytalap ugalasızlar. Ошондой эле 3w.tret.net/kyrgyz веб парагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. TRT'nin кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги TRT-net/TR. TRT'nin кыргызча берүүсү.

0: Саламатсыздар, бул эфирде биринчи радионун Шах Жүрүш программасы. Аны Урмат Жээнбеков жана ошондой эле Долбек Асанканов алып барабыз. Режиссеру Бакыт Ашрахманов. Биздин радио Жыштыктан жана Facebook-тагы биринчи радионун баракчасынан көрүүгө чакырабыз. Бүгүнкү программада Ысык Көлдөгү тордон арылтуу тууралуу кеңири талкуу маек кылабыз. Андыктан алдыдагы 50 мүнөт бул темада сүйлөшөбүз. Биз менен болуңуздар.
1: Урматтуу радио көрөрмандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ысык Көл акваториясында мыйзамсыз жайылган балык улоочу торлорду тазалоо иштери бүгүнкү күндө активдүү уланууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жыл башынан бери Ысык Көлдөн 36 000 ашык метр тор чыгарылганын бүгүн кабарлады. 23 апрелде Түп районунун аймагынан жүздөгөн метрге жеткен тор чогултулду. Токтоолу суу сактагычын мыйзамсыз балык улоочу куралдардан тазалоо боюнча дагы масштабтуу рейд өттү. 2 күндүк рейдте суудан 12 000 метр синтетикалык тор чыгарылган. Бул иштер президент Садыр Жапаров тарабынан берилген тапшырманын негизинде жүргүзүлүп, ага туристтик экологиялык кызмат, суучулдар жана жаратылыш ресурстары министрлигинин өкүлдөрү тартылды. Адистердин айтымында мындай рейдтер көлдүн экологиясын сактоодо жана балык ресурстарын коргоодо чоң мааниге ээ. Тазалоо иштери мындан ары да улантылат. Мындай торлор экосистемага орду толгус зыян келтирип, балык корун жок кылат жана сууда сүзүүчү канаттуулар үчүн өлүмгө алып келүүчү тузакка айланат.

0: Биологиялык ар түрдүүлүктү сактоо жана Кыргызстандын суу ресурстарын коргоо боюнча мамлекеттик көзөмөлдү күчөтүүнүн алкагында экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматы мындай рейд текшерүүлөрдү өлкөнүн бардык ири суу объекттеринде үзгүлтүксүз жүргүзүп келет. Ошондой эле 22 апрелде СК облустук милициясынын туристтик экологиялык милиция кызматы тарабынан облус аймагындагы көл акваториясынын тазалоо иштери да жүрдү. Анын жүрүшүндө көл түбүнөн жалпы узундугу 3000 метрден ашык синтетикалык балык улоочу тор чыгарылды. Мындан тышкары көл жээгинен 1,5 000 жакын метр эски синтетикалык тор табылып тазаланды. Жыл башынан бери 0,5 тоннага жакын таштанды дагы ысык көлдөн чыгарылганын өзгөчө кырдаалдар министрлиги маалымдады. Анда биз келген меймандарды тааныштыралы кесиптеш.
1: Жакшы болот, студиянын коноктору менен тааныштырабыз. Жаратылыш экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын бөлүм башчысы Азамат Бокешов. Жана ошондой эле өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суучулдар кызматынын башчысы Сабыржан Аламанов. Бул киши менен телефон аркылуу байланышабыз алдыдагы убакытта. Жана ошондой эле Улуттук илимдер академиясынын тоо физиология жана медицина институтунун директору профессор Гүлнар Жунусова экебиз.
0: Саламатсыздарбы урматтуу меймандар, студиябызга кош келиңиздер. Урматтуу радио каармандар жана фейсбуктун көрүүчүлөрү, эгерде сиздерде суроо, сунуш, пикир, мына ушул көлдөгү браконьерликке каршы күрөш, тордон арылтуу багытында бир айта турган пикириңиз, оюңуз болсо, телефон чалсаңыз болот, бир аздан кийин кабыл алып баштайбыз. Студияда 0502 39 21 90 байланыш телефону иштеп атат. Андан сырткары фейсбуктагы биринчи радионун баракчасынан азыр эфирди көрүп, ал жактан дагы өз оюңузду билдирип калуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болсоңуз болот. Эмесе биз маегибизди баштайлы. Азамат Бактыбекович, сөзү сизден баштайлы. Мына акыркы рейдтердин жыйынтыгы менен бөлүшсөңүз, өзгөчө кырдаалдар министрлиги айтып атат, жыл башынан бери мына 5 айга жакын убакыттан бери бүгүн эле ушундай маалымат берди. 36 000 метрден ашык тор алынганы, жана ошондой эле 0,5 тонна таштанды чыгарылды деп. Бул көрсөткүчтөр соңку текшерүүлөргө өзүңүз токтолуп маалымат берсеңиз.
2: Саламатсыздарбы урматтуу радио угуучулар. Бүгүнкү күндө экологиялык жана техникалык көзөмөл министрлигинин экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын кызматкерлери тарабынан ушу Ысык Көл областында, Ысык Көл акваториясында мыйзамсыз ушу балык курлоруна салынган синтетикалык торлорду браконьерчиликке бөгөт коюу максатында рейдтик иш чаралар жүргүзүлүп келет. Ушу быйылкы жылды алсак, 2026 жыл башынан бери биздин кызмат тарабынан ушу рейдтик иш чаралардын жыйынтыгында 11 400 метр, 12 000 метрге жакын синтетикалык Кытай торлору тазаланып, көл үстүнөн алынып чыгып жок кылынды. Муну башкача айтканда 114 даана тор деп айтсак болот. Андан тышкары биз кызмат тарабынан ошол 470 килограммдан ашык 500 килограммга чукул таштандылар, ар кандай таштандылар тазалоо иштери жүргүзүлдү. Бул жеке эле биздин кызматтын баягы ишмердүүлүгү, жеке эле Ысык Көл эмес, бул Кыргыз Республикасынын аймагындагы ушу балык корлору бар, жана суу сактагычтар, ошондой эле көлмөлөр, көлдөрдө дагы рейдтик иш чаралар жүргүзүлүп келет. Мына кече жакында эле ушул Токтогул районунда, Токтогул суу сактагычында рейдтик иш чаралар жүргүзүлүп келди. Балык корлоруна ошо мыйзамсыз салынган торлорду жана браконьерчиликке бөгөт коюу максатында иштер жүрдү. Бул Токтогул суу сактагычына айта кетсек, ошо 12 000 метр кече жакында эле чогултулуп жок кылынды. Андан тышкары ушул мыйзамсыз балык кармап жүргөн жарандарга айыптар Кыргыз Республикасынын укук бузуу жөнүндө кодексинин негизинде атайын айыппулдар каралган. Ошол негизинде 50 000 сомго чукул айыппулдар салынды. Мына кече жакында эле барып келген рейдтик жыйынтыгыда бул. Андан сырткары ошол Киров суу сактагычы деген бар бизде Талас областында, ал жакта рейдтик иш чаралар жүргүзүлүп атат. Ошондой эле Нарын областынын аймагында Сөңкөл көлү бар. Бул Сөңкөл көлүндө дагы бүгүнкү күндө рейдтик иш чаралар тынымсыз жүргүзүлүп келүүдө. Ошол өзгөчө баса белгилеп кетчү нерсе, бул Ысык Көл областында азыр бүгүнкү күндө кызуу, атайын биздин президентибиздин тапшырмалары бар, жарлыктары бар, 172 жарлыгы жана 231-чи жарлыктары бар. Ошонун негизинде өзгөчө кырдаалдар министрлиги жана ички иштер министрлиги, ошол биздин жаратылыш ресурстар экология министрлиги болуп, ошо бирдиктүү кызмат деп атайын. Былтыр иш алып келет, бирдиктүү кызмат деп группа түзүлүп. Ошонун негизинде ошо чогуу чаран биргеликте бүгүнкү күндө иштер жүргүзүлүп
0: жатат. Демек негизги көйгөй азыр ысык көл, анан жанагы токтогул суу сактагыч ичиндеги көйгөйлөр көбүрөөк болуп аткан турбайбы цифраларга караганда?
2: Цифраларга караганда ошол жаз бүгүнкү күндө ошол ысык көл менен сөң көл. Ысык көл бүгүнкү күндө ушул тазалоо иштери күчөтүлүп жаткандыгына байланыштуу бүгүнкү күндө жаңы торлор жок кайса да, мурунку салынган эски торлор боюнча чыгарылып атат. Бул баягы мурунку торлор салынгандан кийин баягы толкун болуп кеткенде, ошондой эле жаратылыш курулуштарынан көлдүн астына чөгүп кеткен торлор бүгүнкү күндө кайра ошо сыртка чыгып, же болбосо ошо суучулдардын жардамы менен көлдүн түбүнөн сууруп алып чыгып атышкан, тазалоо иштери жүргүзүп атат
0: да. Ысык көл демекчи, мына өзгөчө кырдаалдар министрлигинен суучулдар кызматы мына ушул ысык көлдө көбүнчө иш алып барат. Мына ушул министрликтин суучулдар кызматынын башчысы Сабыржан Аламанов менен байланыш курал деп атабыз. Сабыржан Нурланович, саламатсызбы? Түз байланыштасыз.
3: Саламатсыздарбы?
0: Мына ысык көл жөнүндө сөз кылып атабыз. Кесиптештерибиз жаратылыш министрлигинен да жогоруда маалымат алды. Деги эле өлкөнүн баардык көл аттуу, көл дарыяларында ушундай объекттерде иш чаралар жүрүп жатканын айтып атат. Негизи эле суучулдар үчүн мындай торлорду тазалоо канчалык татаал жана кооптуу деп атабыз. 36 000 метр тор чыгарылды деп мына 5 айдын жыйынтыгын эле айтып атабыз. Ушуларга токтолуп соңку маалыматтар менен бөлүшсөңүз.
3: Саламатсыздарбы, кайрылуу жолу. Чынында эле бул биздин көлдөрүбүздө ушундай тез көрүнүштөр чынында көбөйүп кеткен экен. Буга чейин эле ушул менин кесиптештерим уже айтып токтолуп кетсе керек, бул ушул биздин синтетикалык торлордун жаратылышка алып келип аткан тез таасирлери боюнча. Бүгүнкү күндө өзгөчө кырдаалдар министрлигинин караштуу суучулдар кызматынын суучулдары тарабынан ысык көл акваториясында суу астында калып кеткен эски торлорду чыгаруу иштерин жүргүзүп жүрөбүз жер жерлеринде. Азырынча быйыл, былтыр мисалы баягы мурун элдер торлорду салып кетип аткан көрүнүш болсо, азыркы учурда андай фактылары деле жок салган. Бул баягы 15 дейбизби, 20 жыл дейбизби, бир канча бир убакыттан бери ошол жерге салынып калынып кеткен эски торлор чыгарылып атат да. Анан сиз азыр тааныштырып сөзүңүздүн башыңызда айтып кеткендей, бул жылдын эсебинен ушул 36 000 метр чарчы торлор чыгарылды. Бул жумуш бүгүнкү күндө да токтобостон уланып атат. Бүгүн ушул Кара Кол шаарынын жанакы Липинка деген заливинде иш алып барып атабыз. Ал жерде деле ушундай эле көрүнүш, суу астындагы эски торлор чыгып атат.
0: Демек суучулдар мындай тереңдеп баратат да, көлдү
3: тазалап. Азыр эми тереңдеп деп антип мактаныч албайбыз. Бир 40 метр тереңдикке чейин жетип атабыз. Анткени андан ары деле уже караңгы болуп кетет. Анан бул суучулдардын сууга түшүп баягы өздөрү издеп таап чыккандан тышкары дагы ар кандай ыкмаларды дагы колдонуп чыгарып атабыз да.
0: Мисал үчүн мына Сабыржан Нурланович, бир рейд учурунда орточо канча метр тор алып чыгылат?
3: Бул баягы бир бирине дал келбей нерсе, анткени көлдүн баардыгы эле бул торго толуп кетти деген сөздөн алыспын. Бирок муну айтайын деген сөзүмдө ысык көл областынын кээ бир райондорунда эле мындай көрүнүш бар да, бөлөк жактарында жок. Мисалы бул учурда Түп районунда иштесек, аяктан көбүрөөк чыгарат. Эртең ысык көл районунда иштесек, ал жерден аз эле чыгат. Ушундай да, анан бир күнүнө мисалы чыкпай калган күнүбүз боло элек да, болбой калды дегенде бир 3-4 тор таап чыгарабыз.
0: Сиз жогоруда жана аябай терең болуп кеткен учурда караңгылот деп атпайсызбы? Анан негизи эле суучулдарга бир коркунуч жараткан дагы кайсы учурларды белгилеп
3: берсеңиз? Сөзсүз болот, анткени ошол эле суучулдар, ошол эле тор кандай суу астындагы жан жаныбарларга коркунуч алып келсе, суучулдарга деле ошондой коркунуч алып келет. Суучулдар деле ошол торго оролуп калат, чыга албай калат. Ошондуктан бири бирин карап, бири бирине жардам берип чыгарабыз. Баардык эле суучулдар, баарыбыз эле баш болуп ал торлорго канча бир ийдеттен уже илинип чыкканыбыз болот.
0: Дагы бир маселе, Сабыржан Нурланович, техникалык жактан кандай жабдууларды колдонуп жатасыздар, кандай мүмкүнчүлүктөр пайдаланылып атат?
3: Эми салыштырмалуу акыркы учурларда чынында эми суучулдар биздин министрликтин суучуларынын материалдык техникалары абдан эле жаңырды, абдан эле жакшы базага келтирилди. Эми бул баягы жаңылык эмес, акыркы учурларда соц сеттеринде эле көрүп атасыздар, суучуларга тиешелүү суунун үстүнө керектүү кемелердин түр түрүнө карыздан алынып берилди. Ошол суучулардын шаймандары, суунун астында колдонуучу ар кандай техникалардын баардыгы эле алынып, бүгүнкү күндө суучулга муктаж болгон бир жок нерсебиз жок. Баардык нерсебиз эле ушул заманбапка лайыктуу болуп калды.
0: Мына азыр рейд учурунда тазаланып аткан тордун баардыгы эле эски тор деп айтып атпайбызбы? Жаңы тор жокко эсеби мындай айтканда?
3: Жаңы тор жок. Биз 2023 жылы ушул торлорду тазалоо иштерине биринчи киргенде көлдүн үстүнөн эле терип чогултчубуз да. Анан 2024 жылы бул салынган фактылар көп болуп кеткен. Баягы биз тазалап койгон жерлерди эле үстү үстүнө салып, баягы чаташпайт тазалап, кандайдыр биз өзүбүз бир шарт түзүп берип койгондой болуп калганбыз да. Бул быйылкы жыл, былтыркы жылдардын эсебинде андай көргөн жокпуз жаңы торлордун салынганын. Бул баардыгы эле эски тор качантан бери калып кеткен, былтыр салып койгон, мурдагы жыл салып кеткен, же жаратылыштын бир кандай кул күчтөрү менен толкун мененби, же шамал менен айдалып ордунан жылып келип калган торлор, ордунан жоголуп кеткен, же жатып алган, канча жылдан бери ичине толуп калган. Биз азыр мындай этапта эле алып атабыз, үстүн алып атабыз, кайра үстүн алып атсак астындагы сыр болуп чыгып атат. Ушундай эле алып атабыз, бири бирине эле басылып кала берген. Бул
0: эстелип калган экен да.
3: Анан бул көлдүн мынчалык эффективдүү тазалаганы ар бир министрликтин эффективдүү бүгүнкү күндө баардыгы жакшы результат берип атканын бирден бир себепкер бул ушул биздин президент тараптан, ар бир министрликтин жетекчилиги тарабынан ар бир кызматкерге тиешелүү өздөрүнө ылайык шаймандарды алып бергендин эсебинен. Мисалы жаңы бул тазалоо иштерин баштаганда суунун үстүнөн анча тереңге кире албайт элек, суунун астындагыларды чыгарган эмеспиз, ар кандай оорчулуктар болгон. Муну баардыгы эле менин кесиптештерим тактыктап бере алат. Бүгүнкү күндө мына суучуларды ар бир шайман менен, ошол эле суу астындагы жанакыл дрондорду, буксировщиктер деп коебуз, катерлерди алып берип, мына баардык шаймандардын түр түрүн, кышында суукта кие турган, жылуу учурда кие турган кийимдердин баарын алып бергенде мына ушул результаттары жакшы боло баштады да, жыйынтыктары.
0: Облустук ички иштер башкармалыгы ушул жаңы торлор салынбаш үчүн мындай камера аркылуу же дрон аркылуу ушундай иштерди жүргүзөбүз деп атты эле, андай нерселер байкалып атабы?
3: Бар. Ысык Көл областынын тегерегинде ички иштер министрлиги тарабынан канча бир ирет камералар коюлган сырттарга, ошондой эле жанакы учкан дрондорду алган, штаттык маселеси чечилип алар көбөйгөн, аларга дагы техникалар алынып берилген. Алар тараптан дагы бул браконьерлерге каршы иштер мына акыркы учурларда абдан көрүнүктүү эле. Бир эле браконьерлер эмес, ошол браконьерлерге шарт түзүп бергендер боюнча дагы абдан чоң иштерди алып барышты. Канча бир ирет биздин өлкөгө мына синтетикалык тор киргенге өзү мыйзам боюнча уже запрет салынган. Ошолорду дагы кандайдыр бир жол менен кирип кеткен торлорду дагы аныктап чыгарып кармагандар да көп. Алардын мындай иштегени бизге, биздин министрликке, жаратылыш министрлигине, айыл чарба министрлигине бүтө эле жеңилдик болуп атат да.
0: Сабыржан Нурланович, дагы бир маселе мына ушул тазаланган аймактарды деп коелучу. Мисалы түптү айтып атасыз, Ысык Көл району ошол жак тазалап кеткенден кийин бир жакшы көрүнүштөрдү байкап жаткан учурлар барбы? Мисалы куш канатчалары көбөйүп калганы же көлдүн бир аябай туп-тунук болуп калганы.
3: Бул эми түптүн аймагын булуң буруштарда суу кирүүчү аймактар да бизде. Анан ал жерде суунун киргенине жараша биздин көлдүн сулуулугу болот, бирок мезгил мезгили менен ал жердин жаратылышы абдан чынында кооз. Бөлөк жылдарга салыштырмалуу чынында жаныбарлар суунун астында да үстүндө да абдан көбөйдү. Муну бир баягы элдин, коомчулуктун көзүнө биз жеткизе албай атабыз, анткени ал суунун астындагы жан жаныбарды биз эле көрүп атабыз да. Салыштырмалуу 5 жыл мурун биз ушул ишти баштап, ушул жумушту баштаганда андай нерселер аз эле. Азыркы учурда балык дүйнөсү дейбизби же жаныбарлары денеңди сүрөт. Суунун астында жүрсөң балык, анткени бул жанакы суу кирген жерлерге биздин Ысык Көл акваториясындагы жаныбарлар мезгил мезгили менен жанакындай икра чачканы, же болбосо кыштаганы келип турса экен да ал жерге. Анан ошол учурда балыктардын жан канаттуулардын түрлөрүн көрүп эле атабыз, көбөйүшүн дагы абдан чоң эле сезип атабыз.
0: Абдан жакшы.
3: Баягы көлемі чоңойко жетелик, анткени эми баянды убагында чоң балыктарды, чоң канаттууларды кармап же өлтүрүш экен. Азыр баары кичине малек дейбиз, бийкра дейбиз, ошолор чоңоюп, саны көбөйүп келе жаткан абдан билинип турат.
0: Эми акыркы суроодон болсун, Сабыржан Урланович, мына эми сиздер мындай жон териңиздер менен сезген адам катары эми бул жакта биз Бишкекте отуруп ар кайсына айтып сүйлөшүбүз мүмкүн экен, кеңеш беришибиз мүмкүн экен, бирок сиздер ушул суучулдардын эмгегин баалап, ошончо бир түйшүктүү жумуштарды баалаш үчүн бир жарандаргабы, жергиликтүү тургундарга бир кандайдыр бир кайрылуу жасасаңыз болот.
3: Бардык мына азыр туристикалык мына мезгилибиз келтирет, бардык конокторубуз, өзүбүздүн жарандарыбыз баардыгы ушул баардык болбосо да көбү ушул ысык көлгө келип эс алганды самашат, баардыгын келген эле каалайбыз. Бирок ушулардын баардыгы келгенде өзүбүздүн артыбызды карап, өзүбүз менен ала келген таштанданы жыйнап кетсек эле, буюрса бул көлүбүз дүйнөдөгү эң бир таза көлдөрдүн бири болот. Мыйзам боюнча жанакыл азыр уже браконьерлер деле токтоп калды. Бул токтоп калды деле көңүл бурбай калып кетпестен, кийинки муун ушул жаман ишке барбастыктан ушул иштерди улантпай, кимде кимдин үйүндө же бир короосунда же тааныштардын ушул синтетикалык поорлор болсо, жөн эле ушул биздин өзгөчө кырдаалдар бөлүмдөрүнө, ички иштер министрлигинин бөлүмдөрүнө келип анонимно болсо деле тапшырып койсо абдан чоң бизге жеңилдик болот эле, жаратышка дагы кошкон чоң бир орду дагы болот эле да, ошону биз суранып кетет элек.
0: Рахмат сизге, атайын убактыңызды бөлүп биз менен байланышта болуп маалыматтарды бөлүшкөнүңүз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Сабыржан Урланович,
3: сиздерге да ийгилик, рахмат.
0: Ишиңиздерге ийгилик. Мына биз менен жогоруда түз байланышта өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суучулдар кызматынын башчысы Ысык Көлдөн Сабыржан Аламанов түз байланышта телефон аркылуу болду. Абдан бир таасирдүү, мындай суу астында жүргөндөй өзүмдү сездим окшойт. Гүлнарже, эми сизге сөз суроо узатабы?
1: Гүлнаражеге суроо узатсак, мынакей ошо өзгөчө кырдаалдар министрлиги жыл башынан бери эле Ысык Көлдөн ошо 36,000 метр тор чыгарылгандыгын кабарлап жатат да. Мындай синтетикалык торлор ошо экосистемага кандай зыян алып келип жатат азыркы учурда, деги эле ошо жаратылышка тийгизген өзүнүн тез таасирлери туурасында токтоло кетсеңиз.
4: Рахмат сурооңузга. Мен эми глобалдуу түрдө айтайын, анткени бийик тоо физиологиясы жана медицина институтун башкарып атабыз да, анан ошол жактан келген үчүн бул бизде ушул экологиялык коопсуздук дегенден баштасак да, башында элечи ушу экологиялык коопсуздук дегенде ал үч деңгээлден турат да. Экологиялык ошол эми баалоо эң биринчиси, экологиялык мониторинг, анан экологиялык эме болот да, экспертиза, жанакындай аягында үчүнчүсү да саясат, экологиялык саясат дегенден. Ошо баалоо дегенде эме болуп атат да, ушул биздин институттун атайын ушул разработкаларынын бириси ушул биоклиматтык индекс, ушул метеорежимдин катуулугу дегенде, биоклиматический индекс суровости метеорежима дегенде таап чыкканбыз да. Ал эмне, ушул эме районирование, кыргызстан бүт тоолуу аймак болуп атпайбы бизде? Жанакы кээ бирөө 90% өйдө дейт, кээ бирөө 94%, кээ бирөө 95% миң метрден өйдө тоолуу мамлекет болуп атпайбызбы? Ошон үчүн тоодо биздин өзүбүздүн өзгөчө шарттарыбыз бар, бизге таасир этип аткан ошонун баары организмге өзүнүн доосун алып келип атат. Анан ошо тоодо биздин ушул берметибиз Ысык Көл болуп атпайбы? Аякка жанакы биоклиматический индекс суровости метеорежима деген ушул жана климаттык индекс ушул катуулугу метеорежим деген, мына көлдө чынын айтканда жанакы жайында түшө турган эмебиз качан болот комфорттуу жана режим? Июлдун жарымынан сентябрдын жарымына чейинде көлгө түшө алат. Азыр калгандары жанакы тоодо жана карлуу жерлерде эс алса болот, канатная дорога менен жана лыжный спорт, анан ага чейин көлгө түшүп эс ала турган ушу болгон 2 ай. А жана индекс суровости деген 12 ай болсо, бир жылда 10 ай почти что невозможно да, дискомфортный шарттар болуп атат да. Анан ушул 2 айда бизге келбеген киши жок да, көп киши келет. Жаныбыздагы Казакстандан келет, Өзбекстандан келет, аябай көп туристтер. Анан мен эле өзүм эле ютубтан көрүп атам, келе атат ушу башка жарандар атайын ушу торлорун салып алып ушул көлгө рыбалкага келе атабыз деп мактанып атышат да. Анан балким биздин өзүбүздүн жарандар уже эч ак эле аны сезимби өсүп көлдү коргоп атышат балким. Ошо келген биздин конокторубуз билбейм канча бул иним айтар, канча уруксат берилет ошону канча кармаганга балыктычы. Тим бири мактанып, баланча балык кармадым деп, эми бир тонна кармабаса да, баягы 100 килограммды кармап кетип атышпайбы жанакы жып-жып машин дери менен. Ошону көргөзүп атышат мактаныч катары. Анан ушулар мен ойлойм, ушул жана торт чыштагандын кесепети жанакы көлдөн чыгып атайын репортаж кылып айтып атканы, ошо эч акы торлор калып калыптыр жердин түбүндө деген. Анан Кореядан да мен улуттук академиянын эмеси болгон үчүн, ушул представитель болгон үчүн айтып атам. Кореянын изилдөөчүлөрү биздин көлдүн ушул эмнеси, эмне проблемалар бар деп караса, эки чоң глобалдык экологиялык проблема бул балырлар, анан кийин таштандылар деп айтыптыр да. Эки. Анан ушул болуп атпайбы? Чын эле бир четинен жанагы эс алуучу жайлар өзлөрүнүн таштандыларын албай ушу сууга кетирип атса, кээ бирөө туура эмес болупчу. А кээ бирөө балким жанагы туристтер чыштап коюп атабы жыйгандай, анан балыр менен өсүп кетип атат да. Же болбосо көлүбүз суунун көпкө мындай көпкөк болуп турат, абдан тунук суусу, анан жана жылуу болгондо ушундай комфорттуу курорттук зона болуп берип атпайбы жайындачы? Мындай тоо эч кимде жок, мындай көл эч кимде жок, анан аны менен биз сыймыктанып, биздин элибиз жакшы эле коргоюн деп атат. А бирок келген конокторубуз кичине ошо аярсыз мамиле кылып атат да, ошону кичине пропаганда кылып айтсак балким жакшы эле болот эле деп. А сиз жана берген сурооңузга ошо синтетикалык тор деген, ал эч качан жоголбойт да. Синтетикалык ал түбөлүк дегени да, ал жердин алдына кирди, бүтө таштанды катары болуп жата берет да. Ага киши кол буту менен чапталабы же балыкпы же башка жаныбарбы, ал кетпей тура берет да. Ошон үчүн биздин колубузда ушунун баарын тазалап алыш керек. Анан айта кетейин, биздин улуттук илимдер академиясында биология институтунда атайын ушул балыктарды карай турган, көзөмөлдөй тургандай атайын лаборатория бар. Анын сотрудниктери милет болушуңар керек. Алар ушул жалгыз ушу Кыргызстанда калган специалисттер да, ушу балык боюнча бүт баарын билген биздин коллегалар. Мен ушу айта барайын, эмкиде ушулорго силер мүмкүнчүлүк берсеңер, алар келип толук мындай өзлөрү профессионально айтып бериши.
0: Кайсы зат кандай бир зыян э, ошонун баардыгын
4: кандайын баарын айтып берип
0: турган. Урматтуу угармандар, биринчи радиону угуп жатасыздар. Бүгүн биз берметибиз болгон Ысык Көлдү тордон тазалоо, браконьерликке каршы күрөш бир эле Ысык Көл эмес, мындай иш чаралар Токтобол суу сактагычы жана башка Киров суу сактагычы деп мына жогоруда жаратылыш министрлигинин өкүлү айтып атат. Соң көлдө деги эле көл аттуунун баардыгында жүргүзүлүп жаткан бир кандай десек бир чоң иш чаралардын бири. Бул нерселерге мамлекет башчы дагы кийлигишип өзүнүн көзөмөлүн алган болчу. Мына жакшы жыйынтык берип тазалоо жумуштарында мындай жаңы торлор жок, эски торлор чыгарып улам тереңдеп баратабыз деп мына суучулдар кызмат айтып атат. Мындай тазаланган жерлерде куш канаттуулардын көбөйүп ошол көл таза көрүнүп калганда байкалып атканы мына жергиликтүүлөр дагы өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына салып атпайбы? Анан Азамат Бактыбекович, мынакей мыйзамсыз балык коолоочу торлор кайдан келип жатат? Аларды колдонгондор аныкталып жатабы? Мына мен азыр жаңы эле маалыматты ачтым, буга чейин окугам. 24 апрелде Кытайдан алып келинген жүктөн балык коолоочу тор аныкталганы бажы кызматы билдирген болчу. Алар болсо ошол коштомо документтеринде бир эмерек отургучтар, бир бекитүүчү фурнитура, идиш аяк деп көрсөткөн менен ошол тыкыр кароонун жүрүшүндө 18 килограммды түзгөн балык коолоочу тор табылыптыр да. Анан бул боюнча кандай бир комплекстүү иш чаралар жүрөт? Ошол жаңы тор дээрлик салынбай калды деп атканыбыз менен бул жактан өлкөгө кирип кеткен учурлар бар экен да.
2: Туура айтасыз. Бул боюнча ошол биздин атайын мыйзам менен Кыргыз Республикасынын аймагына ушу синтетикалык балык коолоочу торлор киргизүүгө тыюу салынган да. Ага карабастан бүгүнкү күндө ушул кандай десек болот, контрабандалык жол мененби, ошондой жол менен ошол Кытай тараптан киргизилип атат деп маалымат алынып атат да. Бүгүнкү мына кечээ жакында өзүңүз айтып кеткендей ошо бажы тарабынан ошо кармалды. Ошондой эле ошо алып келатканда ошол ар кандай товарлардын ичине катып салып алып ошол жашыруун алып келип атат да. Негизгисинен Кыргыз Республикасынын аймагына киргизүүгө же колдонууга вообще такыр тыюу салынган бул синтетикалык торлорду колдонууга дагы. Анан ошого карабастан ошо кээ бир жарандарыбыз ушул контрабандалык жол менен ар кандай бир себептер менен алып келип атат. Бүгүнкү күндө ошо биз кат хаттар базы тарапка ошондой эле пограна тараптарга ушул кат жолдонуп маалымат берилип турат. Тыкыр көзөмөлгө алуу жагы алар дагы ошо колунан келишинче баягы иш алып барып жатышат бүгүнкү күндө.
0: Кандай жоопкерчилик каралган мисалы ушундай мыйзам бузууга барса?
2: Бул Кыргыз Республикасынын укук бузуу жөнүндө кодексинде атайын айыппулдар каралган. Эгерде синтетикалык торлорду колдонсо, же болбосо сатса, сатып алса, атайын бул айыппул менен каралган. 5,5 миң сомдон ушул 60 миң сомго чейин айыппулдар бар. Бул ар кандай көлөмүнө жараша, өлчөмүнө жараша ошондой каралган. Колдонуусуна жана сатуусуна ошол тармагына карап айыптар салынат да.
1: Жакшы экен. Деги эле ошол торлор боюнча сиздер айтып жатасыз да, мынакей ошо 23-нчү жылдан бери тыюу салынып, сырт жактан торлорго киргизүүгө толугу менен тыкыр тыюу салынган деп жатасыздар. Бирок ага карабай эле жана жогоруда биз атап өткөн жолдор менен кирип кетип жатышат. Мына ушул жөнүндө дагы президентибиз өзү ушу кайрылуу жазады эле да, кимде эгерде бар болсо өз ыктыярдуулугу менен алып келип өткөзүп берип коюусун дагы ал өтүнгөн. Албетте эми мунун аркасында дагы бир топ нерселер жатат, баягы мунун аркасында иштеш керек дегендей. Мыйзам боюнча кандай жоопкерчиликке тартылардыгы туурасында жакшы кеңири токтолуп өттүк. Эмесе сиз сөз кылып жаткан ушу ысык көл менен токтогул суу сактагычынын абалдарынын айырмасы барбы азыркы учурда? Деги эле ушул эки торлорду салуудабы, анын ошо тазалыгы?
2: Албетте, кечээ жакында ушу мен жогоруда айтып кеттим, ушу токтогул суу сактагычынан 12 миң метрге жакын тор табылды да. Бул жерде токтогул суу сактагычынан алынган торлордо, бул жерде жаңы салынган торлор.
1: Жаңы
2: салынган. Ошондой эле мен жогоруда айтпадымбы, айыппулдар да салынды деп. Ошол жерге салып тор чогултуп аткан жарандар дагы кайгы менен кармалып, кайгы менен салып жүргөн жеринен кармалышты да. Ошо 50 миңге чукул айыппул салынды. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын 224-чү токтому бар атайын такса менен бекитилген. Ошонун негизинде 34 миң, 35 миң сомго чукул доо коюлду. Ар бир балыкка өзүнүн такса менен бекитилген баасы бар да. Ошонун негизинде айыптар салынган. Айырмасы ошол, бүгүнкү күндө токтогул суу сактагычында жаңы торлор бар. Жаңы торлор бүгүнкү күндө да браконьерчилик болуп жатканы белгилүү болуп атат. Ысык көл аймагында ошол жогорудагы өзгөчө кырдаалар министрлигинин кызматкери да айтып кетпедиби? Жаңы торлор жок койсо, эски торлор эле чогултулуп атат бүгүнкү күндө. Жанагы ошо жаратылыштын өзүнүн кубулушу менен толкун дагы, же болбосо шамал дагы ошо четке чыгып калган, же болбосо чөгүп кеткен торлор ошол бүгүнкү күндө ошолор тазаланып атат. Анан ысык көлдө бүгүнкү күндө ошо жогорудагы айтып кеткендей эле балыктар көбөйүп калды бүгүнкү күндө. Мына социалдык тармактарга дагы жарыяланып атат, жээктеринде жана чабактарын сүзүп жүргөндөрү, ошо малектордун. Кудайга шүгүр, бүгүнкү күндө ошо ысык көлүбүз жакшы, баягы балыктар көбөйүп аткандыгы көрүнүп турат да.
1: Жакшы экен.
0: Бизде радио угарманыбыз байланышып атат. Кулак чын келип алсаңыздар, урматтуу коноктор, угарманыбыздын суроосун угалы. Саламатсызбы?
5: Алло, саламатсыздарбы?
0: Саламатсызбы, угуп атабыз, сиз байланыштасыз.
5: Рахмат атам, Жылдызбек. Мындай аябай жакшы тема көтөрүлүп атат да, чынында эле карап турсаңыз, мына ошол жерде суучуларга рахмат. Президентибиз акыркы мезгилдерде жакшы техникалар менен ошо жаңы мотор күчтөмөлөр менен камсыз берди. Тилекке каршы байма-бай эле чыгып атат, ошо сетканы тазаламас бүтпөйдү. Мен ойлойм, бул фракциялар мурдагы ушул балыкка ушул уурдалып кылып браконьер кылып жүргөндөр көп да. Анан карапса алар бөлөк ала беле техникалар менен камсыз болгон да. А бул жөнөкөй адам келип ага элестире көп баш жетпейби, ушу Кытайдан четке алып келип балык тулаганга. Анан кийин буларды мындай көзөмөлгө алып, мен ойлойм, видеокамера же болбосо дрондорду көбүрөөк кое берип буларды биз жазалап алса коомчулук деле көрсө, бирок жетишерлик деңгээлде болбой атат да. Албетте биз ысык көлдү айтып атабыз, тоң көл, башка жактарда да бар да. Анан ысык көлдү мен билгенден мурдагы кичинекей союзмадан калган балык кичинекей цех болуп икралык уруктарын чачып көбөйтүп атышат, карап атышат. Анан эми биз мындай жазага тартылгандан көрбөй атабыз. Ошолорду тартып келсе кичинекей болбогон эле бир сумма штраф берип коюп кийин ага тоготпойт да. Мен ойлойм, булардын жоопкерчилигин күчөтүш керек. Албетте мораторий киргизгенден соң жоопкерге кылып дрондорду учуруп анан баягы дружинник деп кошоз көтөрүп анан буларды коомчулукка алып чыгып соттогондо конфискация бузушмаса мындай мыйзам күчтүүрөөк көбүрөөк болсо ойлонуп турам. Бул чато карасаңыз эле байкуштар тазалап аткан жан, алып чыгып аткан эле жан эч токтобой атат да. Бул өкүнүчтүү, биз өзүбүздүн байлыгыбызга, өзүбүздүн мээбибизге өзүбүз кыянат кылып атабыз да. Бул жакшы эмес да анан баардыгы президент колдоо башкасы болот анан кийин биз карап турсак ушундай болгону бул мен ойлойм буларга дагы бир жоопкерчилик болуш керек. Биз баарыбыз колубуздан келген бир сыймылбыз болгон керметибиз болот көлүбүзү могу браконьерлерден башка нерседен так келебиз. Муну айтып атат президент кечээ баягы эмеде чыкканда да айтты суунун тартылышы 5-6 метр тартылып келет деп анан ошондой болот анан биз булар биз эме болбосок биз болбосок биз болбосо башка бирөө алыстан келип биз үчүн иштеп бербейт да. Рахмат, туура көтөрүлөт атайын маселе.
0: Тилбек мырза, сизге да рахмат. Урматтуу угармандар, эсиңиздерге салалы, бүгүн Ысык Көлдү бир браконьерликке каршы күрөш тордон арылтуу жөнүндө сөз кылып атабыз. Студиянын телефону 0502 39 21 90 жана фейсбуктагы биринчи радионун баракчасынан жазыңыздар. Гүлнар айым, угарманыбыз бир демилген айтыпты го, жана жоопкерчилигин күчөтсөк жөн эле кутулуп кетип атат, тор салгандар мына айтып атпайбы? Жаратылыш министрлигинин өкүлү токтогул суу сактагычына жаңы тор салган учурлар бар, көлдүк болсо жок, дээрлик жокко эседепчи.
4: Ошол доказательство болуп атат, мына ошол далил болуп атат. Көлдүктөр кичине ан сезими көтөрүлүп көлдү сактап атабыз, кичине баягы көл тазалансын деп анан аны кармаса деле кармабаса деле көлдүн өзүнүн балыктарынын арасында жырткычтар бар да, баягы убагында форелди киргизгенде дагы бүт чабактын баарын жеп салган да убагында, туурабы? Азыр ошондой форель бар болсо, ошондой чоң балыктар болсо, бизде тиги сибандай кичинекей эле 3 килограмм болгону менен бизде аябай благоприятный жакшы ушундай шарт болгон үчүн алар 21 килограммга чейин өсүп кетти да. Ошо жырткыч болуп бүт чабактын баарын жеп салды да, көрдүңүзбү? Ошондой да болуп атышы мүмкүн да. Анан кийин өзү кыргыздар негизи балыкка деле өтө жук да, балыкты деле өтө жечү эмес да. Мындай кармап кээде бир сейрек бир атайын бир кадырлап кастарлап анан кийин мындай бир ус тийип даже сөздөрүн дагы жээ жээ деп айтпайм да, алыңыздар деп анан кийин мындай ус тийип эле койчу да. Көбүнчө азыр ушул жана сатуу маселеси болуп атпайбы? Жанакындай бизде бир өтө бизнесмен адамдар ушул кармап ушул атайын жана торлорду жайып анан кийин аны мен ойлойм ушу башка улуттар го деп ойлойм да, биздин кыргыздар деле эмес болуш керек го деп мен улутчулдук жүрмөгүлө, но мен ойлойм ушу биз өзүбүз балык жебесек бизге балыктын деле анчалык биз аларды ыйык санайбыз, туурабы? Ушул көлдүн ушундай жеринде өсүп чоңоюп атканы өзүнчө эле көлдү биз сактаганга. Мен өзүм көлдүн адамымын да, ошон үчүн аябай ойлойм баары эле ушундай ойлойт болуш керек. А жана сатуу маселеси менен кичине жанакындай прибыль тапсак деген ушул башка жактагы элдер келип бизнесмен заниматься этип атайын ушул жанакы эми ушул көп байлык табайын деп атканы да, жанакы синтетика торду атайын 36 метрден 36 тоннадан жайып аткан ал толтура тонна алып анан ошону сатып пайдасын көрүп анан бир байыйын деген адамдар да, бир жырткычтар да чынын айтканда. Анан ушу менен салыштырмалуу жана жолдон келатканда айттым мен биздин тоо көлүбүз 2-орунда турат эң бийик тоолуу көлдөрдүн арасында. Биринчи орунда тиги Титикака деген Боливия Перунун ортосунда. Мен ошол көлдө болдум да, бизде ошо боливийский флот ал жанакы мурунку индеистердин урпактары экен да. Алар ошол жакта кадимкидей флот бар экен, ушунчалык кадырлап кастарат экен ошол эмени көлдү. Алардыкы да көл экен, бирок флоту бар экен да. Анан кийин чоңураак экен, бийик тоо деңгээлинде аларда 3800 метр, почти что 4000 метрлик бийиктикте болсо биздики 1600-1700 метрлик деле да, эки эсе жапызыраак болуп атат да. Анан аякта бирок суусунун эмеси биздикиндей көк эмес, кара суу экен, эме окшойт да, терени окшойт. Анын четинин баары эле балыр өсүп кеткен, бирок ошол индеистердин урпактары ушунчалык ошол өзүнүн көлүн ошол Титикака дегенде бир ыйык сезишет экен да, аябай ушундай сыйынышат экен. Ошол индеецтердин цивилизациясы, инктердин цивилизациясы ушул көлдөн башталды деп. Ошондо айтканда эле бизде дагы жана уламыштар көп, ушу көлдүн алдында ажыдар болгон жана кумтордун алтыны дегендей аябай көп да, бизде жомоктор көп да, туурабы? Ошондой бизде деле кыргыз эли аябай мынтип кадырлап кастарлап кеткен, көлдүчү аябай биз ыйык сезебиз. Мен ойлойм кыргыз эли өзү аябай эле катуу сыйлайт. Ошону кайра көтөрүп ошолорду айтып пропаганда кылып эметсе эле эч ким эметпейт, наоборот ошо тор салып аткан эмелерди көрсө жанакы чалган кишидей болгон радио угармандай болгон адамдар эле токтотуп коет, антип колуңду тарткын көлдөн дегендейчи. Анан эми жанакындай водохранилищаларга кол салып атса эми аны силер ушу полиция, природоохранный полиция ушу силер иштегиле эми кичине токтотуп дегендей.
0: Гүлнар айым, жанагы ушул мен суучулдар кызматынын башчысы айтпадыбы, жана улам түйүнөн чыгарсак арт-артынан чыгып ататындай престелип калыптыр депчи, кабат-кабат болупчу. Анан бул эми ошол бир эле суунун, көлдүн экосистемасына зыян келтирбестен биз эми көлдүн айлансын тоолор да курчап турбайбы? Ошолорго дагы таасирин тийгизип атат да, куш канаттуулардын баардыгы жок болуп кетип атат, чынбы?
4: Анын баары ушул баары байланыштуу да, ич ара бирине бирине катнашы бар, бирине бирине таасири бар да. Жанакы көлдүн тайыздап кеткени 170 жылда 26 жылдын январында айтыптыр, 14 метрге көл тайыз болуп кетиптир. Анан жана мына жакында эле ушул тор менен чогуу, президентибиз айтып атпайбы, жанагы тамчыда эми жана пасенаттарды Российский Федерациясы куруп аткан жана өзүнчө топурак сейип атыптыр деп. Аны булут сепкенге эгерде жанагы ушул дагы тайыздоо жана процесси токтоп калса, а бирок азыр тайыздап атат деп анан пляжды жакындатабыз деп курган менен 2-3 жылда арылып кетиши мүмкүн да көл дагы, көрдүңүзбү? Аны токтото турган эме жок, ал эмненен да билдирип атат. Жана антропологиялык адамдын таасири ушул көлгө аябай көбөйүп баратат. Ушул экинчи арал болуп кетиши эмеси бар, коркунучу бар да. Ошондо биз көлдү сактап калышыбыз керек, ошого жеткизбей.
1: Туура айтасыз. Жакшы, күн ырайбыз. Маалыматтарыңыз абдан маанилүү экен. Деги эле ошол эле биз айтып жатпайбызбы, ошол экология бул аябай чоң глобалдуу маселе. Муну баягы бир эле отурумда чече албайбыз. Бул нерсени сүйлөшсөк аябай кеп көп. Бирок ошентсе дагы экологиялык ошо тең салмактуулукту кайра калыбына келтирүү үчүн канча убакыт талап кылынат деп ойлойсуз?
4: Эми ошо башында көлдү бир геологиялардын, бул эч жактан бери келеаткан маселе да. Ошол жана 90-жылдары 20-чы кылымдын айтылган болчу да, ушул жанакы периоду тайыздык, анан кайра суу кошулуп турган эмеси бир 100 жылды камтыйт депчи. Анан мына мисалы үчүн менин ата-энем, алар уже жана кылымдын башында иштеп интеллигенция болуп жүрүп, алар азыр уже жок да. Ошолор айтышчу эле, жанакы көлдө пароход жүрүп турчу экен да, баржа, балыкчыдан башталса тиги караколго чейин. Ошондо жана комсомолдогу чоң ташка, азыр өтүп атканда көл алыс да, турабы? Ошо чоң ташка комсомолдогу биздин көл чабылып турчу экен толкундары. Көрдүңүзбү? Мисалы үчүн Чыңгыз Айтматов жана өзүнүн романдарын жазып аткан ошол жакта дачасы бар эле, ал убакта жакын экен да көл. Ошол убакта 20-чы кылымда. Азыр бир топ эле тайыздап кетпеди, көрбөйсүзбү? Бирок ошол 100 жылда калыбына келет го десек, көрсө 170 жылдан бери 14 метрге арылып кетиптир да. Эми ушул кайра келиши мүмкүн. Ал жанакы фазный процесс да, мынтип волнообразный, как эмедей болуп кайра келип, кайра өсүп, кайра чоңоюп турушу мүмкүн. Бирок бизде бир чоң маселе болуп атат. Биз ошого мындай тынуусуз эле жанакы антропогендик таасирин көбүрөөк кылып коюп атабыз да. Анткени пансионаттарды көбүрөөк куруп атабыз. Анан көлдү жайында эле колдонбой, мына кышында дагы бир курорттук маселе. Жанакы айтып атат Эдуард Кубатов деген ушул тоо ассоциациясынын чоону болуп жүрөт, жанакы Эверестти багындырган биздин альпинистчи. Ал ушул 14 пик, 8000 метрлик 14 пикти багындырам деп. А бизге 5 пикти, бизде 5 өтөт, бизде турбайбы? 3 тиги эмеде жана чек арада Казакстан менен Кытай менен 5 ошол жанакындай туу чокусун 7000дикти багындырса, Ак Барс деген эме алат экен. Жанагы звание. Анан ошону багындырыш үчүн бизге 7.5 миллион киши келиптир былтыркы жылдары. Карабайсызбы? Биз өзүбүз 7.5 миллион болсок, бизге ошончо турист келиптир. Значит, бизге келе турган турист ал ийин сонун. Инвестиция көбөйүп атат, туристтер келип атат. Бирок ошого шартыбыз жетип атабы, жеткен жокпу? Ошого инфраструктураны камдаш керек болуп атпайбы? Бизге көлгө зыян таасирин келтирбей, баардыгын биз экологиялык жактан даярдап койсок да.
0: Бизде дагы бир угарманыбыз Facebook'тан суроо жазыптыр. Саламатсыздарбы, урматтуу меймандар, жаратылыш министрлигине суроо дейт. Президент эски торлорду, тор кармап жүргөндөрдү тапшыргыла, ыйгарым ыктыярдуу түрдө тапшырган учурлар болуп жатабы дейт.
2: Ооба, президентибиз элге кайрылып жазады. Бирок бүгүнкү күндө өз ыктыяры менен алып келип тапшыруулар катталы элек. Эфирден пайдаланып биз дагы кайрылып кетет элек. Ошондой фактылар болсо, көрүп аткандар болсо, атайын биздин сайттарыбыз бар, атайын интернет лактарында жарыяланган сайттар бар, ошолорго билдирип туруу.
0: Эми мындай өзектер менен көп киши тапшырып деле бербейт болуш керек, эми аны бергенде эмне чыгат же болсо деп кайдыгер болупчу. Мындай балким ошол эски товарларды тапшырып берсе кандайдыр бир кандай сыйлык сыякы бир нерсе сыяктуу уюштуруп көрсө болобу?
2: Туура айтасыз, санкция дагы болот, эми ал боюнча азыр бүгүнкү күндө биздин министрлик дагы иш алып барып атат ошондойлорго. Жеке эле тор эмес, жаныбарлар дүйнөсүндө ошондой эле балык корлорунда дагы бул жана жогоруда айтып кетпедимби, 224-90 менен бекитилген атайын такса бар деп. Ошого эгерде маалымат берип доо коюлса, ошонун 50% сыйлык катары, сыякы катары берилет да.
6: 50%.
2: Буга чейин дагы биз интернет блактарга жарыялап айтып келебиз, албетте сыйлыктар бар.
0: Буга чейин ошол Ысык Көлгө токтолуп суусак дагы, же орто токой суусак дагы иштарына балыктар коюлбеди беле? Миллион догончу балык чарба кызматынан дагы бул маалыматтар айтылган болчу. Ошолордун андан ары жашап кетиши кандай көзөмөлдөнөт?
2: Албетте, туура айтасыз, балык чарба айыл чарба министрлигинин алдында бул балык чарба департаменти деген бар. Алар ошо жыл сайын кыш айларында, жаз айларында ошол чабактарды, малекторду жалпак тилмен айтканда өстүрүшүп ушундай суусактагычтарга, көлдөрүбүзгө кое берип турат. Көзөмөлдөө жагы ошол балык чарба департаменти тарабынан жүргүзүлөт, жана ошондой эле биз жаратылыш министрлиги тарабынан дагы көзөмөлдөнүп турат бүгүнкү күнгө чейин. Бүгүнкү убакка чейин уже көзөмөлдөнүп келатат, көзөмөлдөнүп турат буга чейин дагы, мындан кийин дагы.
0: Эми торлордон сырткары дагы бир маселени козгоп кеттик го, жанагы көлдүн экосистемасына тийгизип аткан таасирлер, жанагы кум топурак төгүп жаткан учурларды айтып атабыз. Жайкысын жанагы мотор кайыктарды дагы кое берип жиберген учурлар бар го көлдү булгаганчы. Бул боюнча азыр мына туристтик сезон келейин деп калды, аз калды. Буга кандай даярданып, кандай бир тыкыр көзөмөлдү жүргүзөйүн деп атасыздар?
2: Рахмат суроо болду. Бул боюнча жыл сайын эле ушул туристтик сезон башталаарынын алдында министрлик тарабынан, ушул министрликтин кызматкерлери тарабынан биздин ошо жер жерлерде регионалдык башкармалыктар бар, жана ошондой эле борбордук аппараттан атайын кызматкерлер тартылып туристтик сезон башталаарынын алдында ошол бир сыйра текшерүүлөрдү, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келишет. Мына бүгүнкү күнү уже азыркы күндө убакта Ысык Көл областында башталды. Түшүндүрүү иштери жергиликтүү бийликтер менен, жергиликтүү өзүн өзүн башкаруу органдары менен биргеликте баягы жана ошондой эле пансионаттарыбыз, эс алуучу жайлардын баардыгын, ошол саркынды суулар болобу же таштандыларды жайгаштыруу жерлери болобу, ошол боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, эскертме кагаздарын таратып иштеп келишет.
0: Биздин угарманыбыз Гүлнара айымга суроо жазыптыр. Саламатсызбы Гүлнара эже? Көлдөрдү тазалоодо, мыйзамсыз таштанды торлордон арылтууда илимий жактан алганда дагы кандай чаралар керек деп эсептейсиз дейт?
4: Эми чаралар жакшы көзөмөл болуш керек. Ал тордон башкача байын эле ушул жерден сүйлөштүк, ушул редакциядан. Жана чычырканактын ашы деген өзүнчө атайын өскөн өсүмдүктөр бар эле ушул көлдүн тегерегинде. Билесиздер, көлдүн ушул акваториясын санаганда бир 700 квадратный метрден башташты да, ошондой экен да, четин жана жээгин санаганда. Эми ошонун четинин баары чычырканактын ашы болчу да мурунчу. Анан ушул экени кесип отуруп жанакы улам жаны пансионаттар, жаны эс алуучу жайлар салынган сайын аларды алып салып жана асфальттар пайда болду, розалар отурулуп атат, башка бактар отургузулуп атат. Бирок ошол өсүмдүктүн жана чычырканактын облепиха орусча айтканда чычырканактын ашынын түбүндө атайын өзгөчө микроорганизмдер, аны любой эколог айтат, атайын өзүнчө түптөрүндө микроорганизмдер ошол сууга чейин барып көлдүн четинде болгон үчүн көлдү өзүлөрү өзү жөнгө салып турчу экен да, тазалапчы. Самоочищение жана саморегуляция деген өзүн өзү жөнгө салуу. Ошол процесс такыр эле бузулуп калып атпайбы бизде? Чекенде деген бар эле жана эфедрах башыбай деген, ошонун баары жоголуп эле өзүнүн жанагы табигый өскөн өсүмдүктөрү жоголуп эле азыр башкача жана татынакай роза ар кандай өсүмдүктөр аябай жакшы көрүнөт. Чын эле азыр барсак любой пансионатка барсак татынакай сонун хвойный жанагы арчаларыбыз бар, елкаларыбыз бар, алып бой да бүт барысы бар. Бирок ошол чычырканактын ашы анда санда эле сейрек жана экологиялык коруктарда эле калды да, башка жерлерде жок. Ошолор көп болсо, анын өзү искусственный тиги Алтайдан бизге келип китепчелерди таратып атат эми. Башка академияданчы кантип өстүрсө жанакы искусственный путь менен кантип өстүрсө болот деп. А өз үстүкүн сактабай эми азыр башкача өстүргөнгө аракет кылып атпайсызбы, карабайсызбы? Ошондой эле жана тоого өйдө көтөрүлгөндө жана эделбейс деген гүлү бүт өтү серт эле да, момчалык эле бийиктикте кичинекей эделбейс деген. А мурун ошол любовь моя эделбейс дегенби бир кино бар эле мен кичинекей чагымда. Аны көргөн киши көргөн да, көрбөгөн киши билбейт дагы эделбейс дегенди. Франциядан келип окумуштулар, ошону жана французский духиге искусственный чыгарабыз, плантацияларда отургузабыз дегенде. Ошондой жанакы чычырканактын ашын кайра жаныландып, ошол бүт көлдүн жээгинде жана барбарис деген жана ит мурун дегендей жанакындай ошонун баары өсүп турса, ошолор өзлөрү эле көлдү тазалап койчу экен да. Карабайсызбы? Өзү көл жылуу да, бизде көл жылуу. Анчалык деле тонбой, четтеринин баары жакшынакай өйдөн турат. Жана өзү тазаланып, өзү көп көк болуп жакшынакай өйдөн турганы ошого экологиялык өзү орду бар экен деп айтпарычы. Анын баарын эле биз жанакы тип адамдын антропогендик факторлор менен жана жакшыртабыз, жандылантабыз, анан кийин бүт инфраструктурасын жакшынакай кылабыз дегенди да өзүнүн кесепетин көрүп атабыз да азыр. Ошо кээ бир учурларда аны тийбей жанакы экологический жанакы охраняемый зона болгондору деле жакшы окшойт да, кебетесинде алар деле сактап калыш керек окшойт.
0: Рахмат сиздерге, урматтуу меймандар. Биздин убактыбыз дагы соңуна чыгып калды, аз эле мүнөт саат убакыттар калыптыр. Биз урматтуу угармандар бүгүн Ысык Көлдү тордон арылтуу, жалпы эле Ысык Көл эле эмес өлкө аймагындагы көл дарыяларды мыйзамсыз салынган тордон, браконьерликтен арылтуу жөнүндө сөз кылдык. Негизги басымды Ысык Көлгө, токтоол суу сактагычына жасадык окшойт. Бүгүнкү меймандарыбызды эске салып өтөлү.
1: Бүгүнкү меймандарыбыз Азамат Бактыбекович, жана ошондой эле өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суучулдар кызматынын башчысы Сабыржан Аламанов болду. Телефон менен байланыштык, жакшы маалыматтарды ала алдык. Жана ошол менен бирдикте Улуттук Илимдер Академиясынын тоо физиологиясы жана медицинасы институтунун директору профессор Гүлнара Жунусова эжекелерибиз жооп беришти.
0: Азамат мырза жаратылыш министрлигинин экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын бөлүм башчысы экенин тактап өтөлү. Мына ушундай шак жүрүш программасы бүгүн 27 апрелдеги чыгарылышын Урмат Жээнбеков жана Доолбек Асанканов алып бардык. Режиссеру Бакыташ Рахманов, биздин толкундан алыстабаңыздар. Урматтуу меймандар, дагы бир жолу сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Саат 17:00 кечки Кыргызстанда кездешебиз. Биз менен болуңуздар.
2: Саламатта болуңуздар.

0: Асмандан жарық көрсең, жылдыз деп біл. Ақ қалпақ кигендерді қырғыз деп біл.
1: Бишкекте саат 17.
2: Урматтуу радиочулар, азыр сиздер биринчи радионун Кыргызстан программасынан кайталоосун угасыздар.
3: Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, кеч Кыргызстан маалымат талдоо программасынын негизги темасын сунуш кылабыз. Микрофондо Мээрим Абдраманова, режиссер Элдияр Эркинбек уулу, Facebook-тагы баракчага кесиптешим Урмат Жээнбеков таратууда. ШКУ өлкөлөрүнүн саламаттыкты сактоо министрлеринин кеңешмеси өттү. Кадырман угармандар, жыйын аймактык жана глобалдык деңгээлдеги саламаттыкты сактоо маселелерин талкуулоонун маанилүү аянтчасына айланды. Заманбап эпидемиологиялык коркунуч климаттык өзгөрүүлөр жана кадрдык тартыштык шартында бул жолугушуу саламаттык сактоо системаларынын туруктуулугун чыңдоого жана биргелешкен чечимдерди иштеп чыгууга багытталган. Биз ушул уктурууда бул ирет ушул багытта кене маалымат бермекчибиз. Бүгүнкү биздин студиябыздын коногу болсо Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министринин орун басары Гүлбара Ишанапова ысымына. Гүлбара Сатыгуловна, саламатсызбы?
4: Саламатсызбы.
3: Убактыңыз тар болсо да, атайын убакыт бөлүп келгениңизге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, адаттагыдай эле телефонубуз иштеп атат. 0502 39 20 90. Facebook-тагы баракчага дагы суроо сунуш, пикир калтырыңыздар. Биз болсо уктуруубузду баштай берели. Гүлбара Сатыгуловна, мынакей айтсаңыз, сөздү башынан баштайлы. Шанхай кызматташтык уюмунун жыйыны өтүп атпайбы, ушу министрлердинчи? Негизи эле биринчи уюм тууралуу кириш сөз баштап берсеңиз.
4: Чоң рахмат чакыргандарыңыз үчүн. Бул эми ушундай биздин өлкөбүздө ушундай чоң иш чаралар болуп атканда, эң биринчи биздин милдет ушу элибизге дагы ушу маалымат берүү деп ойлойм. Бул мүмкүнчүлүк ушу биринчи радио менен кеткен да бизге маанилүү. Эми Шанхай кызматташтык уюму ШКУ деп айтылып атпайбы, бул Евразия контингентинде коопсуздукту камсыз кылууда жана экономикалык жана гуманитарлык кызматташты өнүктүрүү негизинде ролду ойногон таасирдүү эл аралык уюм деп аталган. Бул Шанхай кызматташтык уюму өзүнүн эле баягы атына жараша 2001 жылы 15 июнда бул Кытай Республикасында Шанхай шаарында уюштурулган. Негиздөөчүлөр болуп биринчиден ушу Казакстан, Кытай, Кыргызстан, Орусия, Тажикстан жана Өзбекстан өлкөлөр болгон. Азыркы учурда бул өлкөлөргө да кошумча Индия, Иран, Пакистан, Беларусь сыяктуу көптөгөн мамлекеттер кошулуп атат. Максаттары жана милдеттери ШКУ-нуку, бул негизги максаттары өз ара ишенимдүү бекемдөө, саясий, соода экономикалык, илимий, техникалык, маданий жана билим берүү кызматташ өнүктүрүү кирет. Аймактык коопсуздук, биргелешкен баягы камсыздоо, терроризмге, сепаратизмге каршы жана экстремизмге каршы күрөш болуп аныкталганда, эми биздин саламаттык сактоо кызматташтык, бул саламаттык сактоо ШКУ-нун алкагында гуманитарлык кызматташ эң маанилүү. Анткени бизге багыттар бир гана ушу өлкөлөрдүн арасында бири бирине натыйжалуу жардам берүү, гуманитарлык жардамдар, глобалдык экономикалык кырдаалда, өзүңүздөр билесиздер, ушундай пандемия болгондо да ушу кырдаалда да бул ушу Шанхай кызматтык уюмунан эң биринчилерден болуп бизге, өзүңүздөр билесиздер, ушу вакциналар да келген, ар кандай оборудованиялар да келген, дары дармектер да келген ушу Кытай Республикасынан. Анан негизи эң биринчи милдет деп ойлойм, ар бир өлкөнүн өзүнүн баягы системасы бар, саламаттык сактоо система, ар бир өлкөнүн багыты бар. Ошол багыт ушул системаларды баягы чыңдоо, күчөтүү да, күчөтүү. Дагы өз ара бир аракеттөн негизги багыттар бар. Көбүнчө ушу эң биринчи кырдаал, эмне курч кырдаалды эмне түзөт, бул көбүнчө ушу жана жугуштуу оорулар каршы күрөшүү, оор инфекциялар, мен айтып кеткендей ошолордун алдын алуу, ошолорду баягы эпидемияга жеткирбөө, пандемияга жеткирбөө, ошолорду баягы мониторинг жүргүзүү, өз убагында ар бир өлкө өзүнүн бири бирине баягы маалымат таратуу. Биздики ушу чек аралыкта катнаш деп коет, эми орусча айтканда трансграничные отношения деп коет. Ошолорду дагы баягы эң биринчи ушундай кырдаалар болгондо ар бир өлкөгө маанилүү ушу маалымат таратуу да. Анан негизи дагы бул ШКУ-нун баягы айтып келбеген баягы дагы бир чоң кырдаал бул табигый кырсыктар. Табигый кырсыктар болгондо да ошо табигый кырсык кай жерде кандай болсо дагы ошого дагы чогуу чаран баягы иш-чараларды өткөрүүдө. Эми азыр эми бул климаттык чоң глобалдык өзгөрүүлөр болуп атпайбы? Ар бир өлкө эми өзүнүн баягындай алынын алы жетишинче өздөрү баягы күрөшүп келет, бирок Кудайга шүгүр мындай чоң бир глобальный бир катастрофага жете элекпиз, Кудай сактасын. Бирок ошого дагы ар бир өлкө мен ойлойм мындай дайын болуп туруш керек да. Анан эми көбүнчө биздин медицина жакта азыр эми баарыбыз эле айтып атабыз, санарктык трансформация, телемедицина деп ошого дагы баягы жаңы ар бир өлкө өзүнүн баягы багыт алганына жараша, өнүгүүсүнө жараша ар бир өлкөнүн бир өзгөчөсү болот да. Кээ бир өлкө биринчи астыга кетип калды санарип боюнча, кээ бир өлкө жаңы киргизип атат. Ошол жаңы инновациялык киргизүүлөрдү дагы чогуу чаран бир багытта алып кетүү да. Ошо бүгүн дагы ошондой көп маселелерди карадык.
5: Уюмдун күчү экен да.
4: Ооба. Анан көбүнчө ушу илимий техникалык дагы кандай ар бир өлкө дагы өзүнүн баягы илимий тараптан дагы изилдөөлөрү бар. Ошол илимий изилдөөлөр бир эле өлкөдө калып калбаш керек. Бул багыттагы ар бир ушул бул өлкөдө кандай илим кандай натыйжага келди, ал дагы баягы бөлүнүп туруш керек. Анан дары дармек каражаттарында коопсуздугу ошо дары-дармек буюмдарында коопсуздугу ушул багыттарда бул ШКО мен айтам 2001 жылдан бери болуп атса, бүгүн мына 9-чу созыв болду. Мындай чоң тажрыйбалуу баягы уже бутуна туруп калган уюм деп айтып кетсем болот.
5: Абдан жакшы. Анан мынакей биз белгилеп атабыз, ушу Шанхай кызматташтык уюму мүчө өлкөлөрдүн саламат сактоо министрлеринин кеңешмесинде эң башкы маселелер кайсы болду, анан кандай документтерге мындай кабыл алынып, кандай жыйынтыктар болду, ушу боюнча дагы айтып кетсеңиз.
4: Бүгүн эми биздин өкмөтүбүздүн колдоосу менен бул бир эле саламаттык сактоо министрлиги эмес, бул өкмөт бизге берген багыт болду. Ушу 9-чу

0: ошо биздин багыттарыбыз, ошо ШКУга биз кандай маселелерди көтөрөбүз, ар кайсы өлкөнүн өзүнүн протоколу бар. Ушундай көп багыттар бар экен. Эми биз ушу бир айдын ичинин бүгүн натыйжасын көрдүк деп ойлойбуз. Бүгүн ушу азырда болуп ошо саат 6-га чейин болуп атат. Бул иш чара да улантылууда. Анан биз ошо өзүнүн баягы өзүнүн докладында биздин Дамир Асылбекович дагы биздин да уюштуруу топ ошо ШКУга бир өзүнүн биринчи мындай жаңы форматты өлкөлөргө сунуш кылдык. Жаңы формат бул секция болуп, ар бир өлкө өздөрүнө да мындай кенен мүмкүнчүлүк бердик да. Биз ошондо 3 секцияга бөлдүк, 3 багытка бөлүп, ошол 3 багыттын ичинде биз баягы повестка деп коет эмеспизби? Ошондо жыйындын эң биринчи калктын ден соолугун башкаруу жана алдын алуу боюнча мамлекеттик саясат, экинчи каралган маселе дарылоо уюштуруу жана медициналык жардам тутумунун туруктуулугу, үчүнчү маселе саламаттык сактоонун башкарылуунун санариптилик трансформациясы деп. Ошондо ар бир сессияда бизде 5 доклад болду. Бул жерде ар бир ушу өлкө өзүнүн докладтарын сунуштады. Бул аябай жакшы бир площадка болду деп ойлойм. Анткени ушу ар бир докладдан кийин биз да өзүбүзгө кайсы өлкөдө кандай жакшы нерселер, кандай багыттар кирип атат, же болбосо биз өзүбүздүн докладыбызды да айтканда аларда ушу Кыргызстанда кандай жаңылануу болуп атат, кандай бир иш чаралар болуп атат, биз да көргөзө алдык ошо нерселерибизди. Анан бул эми өзү негизги багыттар сессиялык талкуулоодон кийин биз ошо сессия бүткөндөн кийин ушу министрлер өзүнчө баягы өзүнчө тар курамда отуруп ошо биздин да министрибиз ошо биз кандай багыттарга токтолуп кандай чечимге келдик ошо протокол түрүндө ал жерден да ошо министрлер тарабынан 9 ошо келген өлкөлөрдүн тарабынан аларда бир чечим болду. Эми азыр протокол бүгүн эле кол коюлбайт, ал дагы бир айдын ичинде ар бир өлкөгө кетирилет. Алаяктан да биз ички иштер министрлигинен дагы ал протокол иштелип чыгат, каралат, ар бир өлкөнүн да өзүнүн бир баягы чечимдери дагы эске алынат. Ошондон кийин анан баягы ушу 9-чу ШКУнун бир жыйынтыгы чыгат деп ойлойм. Бирок багыт ушу мен айтып кеткен 3 багытта ушундай чечимдер кабыл алынат.
1: Абдан жакшы. Урматтуу каармандар, телефон чалыңыз 0502 39 20 90 номер иштеп атат. Биз болсо бүгүнкү уктурууда негизги темабыз Шанхай кызматташтык уюму өлкөлөрүнүн саламаттыкты сактоо министрлеринин кеңешмеси өттү. Ушул багытта кене маалымат берип жатабыз. Биздин коногубуз Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министринин орун басары Гүлбара Ишенапысова келген. Фейсбуктагы баракчага дагы түз чыгып жатабыз. Ишиңизге ийгиликтерди каалап колдонуучуларыбыз да жазып жатат. Анан суроолор бар экен, аны кое туруп берели. Азыр болсо ушул биздин эң негизги темабызга кайрылалы. Ушу Шанхай кызматташтык уюмунда жана жакшы белгилеп атпайсызбы, санариптештирүү кимде каякта жакшы өнүгүү болуп атат, баарына бир аянтча болду депчи. Анан ушул жерден кандай ушул жасал ментелек санариптештирүүлөрдү өнүктүрүүдө мына улуттук мыйзамдарды да шайкеш келтирүү көйгөй болсо керек.
0: Ооба, эми улуттук мыйзам санариптештирүү деп чыгып атпайбы биздин деле мыйзамыбыз? Бирок ар бир министрликтин өзүнүн өзгөчөсү бар да. Өлкөлөр дагы айтып кетти, баягы кээ бир министрликтер астыга кетип, анткени биздин калк менен иштеп аткандан кийин биз дагы бул санариптештирүү, биз көп калкты тейлеп атабыз да. Башка министрликтерден тышкары биз 7 миллион калкыбыз болсо, ошо ар бир 7 миллиондун баягы санариптештирүүгө эң биринчи ыңгайлуу шарттарды ошо жанагындай эң биринчи эле баягы биздин калктын өзүнүн баягы көйгөйү жана очередтер болбосун, көп жанагындай справкаларды албайлы, больницаларда очередтерде турбайлы, бир больницадан бир больницага жүрбөйлү, жанагындай сертификаттар болсо деп. Анан биздин өлкөнүн багыты бир гана санариптештирүү эмес, мына акселераттор деп чыгып атпайбы? Ошол да өзгөчөлүк да биздики. Бизге министрлик акселерат бул

0: баягы бат иштеп чыгуу дегенде менин түшүнүгүм боюнча 100 күндүк акселераттор деп чыгып атпайбы азыр? Мына жашынакай ошол эле жанагы айдоочулардын медициналык тастыктамасындагы свидетельствосундагы алдык 100 күндүн ичинде. Азыр жанагы элдерибиз жумушка кирерде азыр дагы ушу июль айына чейин деп, апрель айынан июль айына чейин деп иштеп чыгып атабыз. Жана санитарный книжкалар жана элдерибиз медицинский сан книжкаларды дагы ошо өкмөт тарабынан азыр биз да тапшырма алганбыз. Ушундай баягы бир гана санап түрүштүр эмес, ошону дагы баягы акселерат түрүндө 100 күндүн ичинде иштеп чыгып ушундай багыттар бар да. Анан биз санарипке барсак, азыр эми мезгилдин талабына жараша искусственный интеллект деп атабыз. Азыр ошо менен да башка багыттар, башка өлкөлөр дагы баягы алдыга да кетип атышат. Бирок биз деле ал нерсени киргизип, алдагы баягы мезгилдин талабына жараша пландаштыруу, бүгүн дагы ошо көп багыттарды көрдүк. Эми Кытай Республикасында бүгүн көргөзүп атышат, роботтор диагноз коюшуп, роботтор баягы осмотр, медицинский осмотр кылышып, ушундай бир жакшы жетишкендиктери бар экен. Эми биз дагы баягы Кудай буйруса ошондой нерселерди өзүбүзгө дагы баягы жакшы нерселерин баягы өзүбүзгө колдонолубуз деп ойлойм. Анан санарип десе эле көп нерсенин дагы санын көбөйтпөш керек экен. Мына азыр Өзбекстанда дагы 56 санарип төштүрүлүп олуптур. Салыштырмалуу ошо Казакстан деле 49 ушу медуслугалардын бүт баарын бир 49га жакын санарип төштүрүптүр да. Бирок алар кайта ойлонушуп бүгүн айтып атышат, ошону кайта бир 26га азайтып атабыз депчи. Аны деле анткени аны жасаганга деле баягы ресурстар керек да. Баягы медициналык кызматкерлерге деле мындай бир ыңгайлуу шарттар да керек. Баарын эле санариптештирип алсак биздин да ресурстарыбызды да ойлошубуз керек. Биз больше качествого дагы көңүл бурушубуз керек. Анан сапатына, санарип деген менен сапатындагы бир какой-то бир результат көргөзүшүбүз керек да. Ошон үчүн бүгүн жакшы багыттар болду, ойлойм. Ошо чечим кабыл алса башка өлкөлөрдүкүн, Россия Федерациясында болуп аткан, Белоруссияда болуп аткан, эми биздин өлкөдө эле болуп аткан нерселер башка дагы айтып кетсем, эми биз астыдагы дагы жакшы көрөзгөз турган нерселерибизди да көргөздүк. Ошол жерден баягы системаларыбызды ачып көргөздүк. АИМДөө системасы бизде жанагы АИМДөө деп дагы балабыз төрөлгөндөн баштап жанагы түндүккө ЗАГС, ГРЭСке ушундай чоң жумуштар жасаганбыз да. Медицинский освидетельствование деген көп, ошо амбулаторный карта деген көп нерселерибиз бар. Анын баарын бүгүн ушу конокторубузга дагы мындай демонстрация кылып көргөзгөнгө да үлгүрдүк.
1: Жакшы, ушу сиздин сөзүңүзгө баягы улай кошулуп кетем да. Анткени эл аралык эксперттер Кыргызстандын кыргыз медицинаны абдан алдыда экенин белгилеп келишет. Анан ошол жанагы жаңы ачылыштар деп атпайсызбы, ошондо деле биздин мисалы башка өлкөлөрдүн студент келип окушуу бул жака, бул дагы кандайдыр бир деңгээлде ишенимдин жогору экенинен кабар берерин айтат. Анан сиз ошо жана жыйында мындай катышып келдиңиз да жыйынга. Анан өзүңүз ошол тараптан да биздин баяндамалар, биздин сунуштар боюнча дагы мындай деңгээлибизди байкасаңыз керек, ошол эл аралык эксперттер бекер белгилебесе керек.
0: Ооба, анткени биздин эми баяндамаларда жана антимикробный резистентность деп коет, пилоттук болуп башка дүйнөдө болгон эмес.
1: Түшүндүрүп кетпейсиз кандай?
0: Бул эми антимикробный резистентность деп коет, ошого жанагы устойчивый антимикробной резистентности деп коет. Ушундай исследование өттүк да бизгечи. Анан ошонун негизинде көп баягы азыр эми анын июль айында алабыз. Бул бирок башталган, лабораториялар уже иштеген. Ушундай бир көп изилдөөлөрдү бүгүн айта алдык. Өзүбүздүн да жанагы международные медико-санитарные правила деп коебуз, жана коркунучтуу оорулар, жугуштуу ооруларды дагы трансграничные отношения деп атпайбызбы, ошолорду дагы бүгүн көп багыттарын биз алдыда экенибизди да көргөзө алдык. Анан башка жанагы биз ошо бир гана жугуштуу оорулар эмес, жугуштуу эмес оорулар менен дагы көп жумуштар жасап атабыз да. Ошо бүгүн жана акцисттарды киргизип, биринчи биз көргөзүп алдык. Ошол жугуштуу эмес оору, сахарный диабет, жанагындай өпкө оорулары, же болсо эле ошо алкоголизм, ошолордун багыттарын биз ошо 15 жылдын ичинде астыбызга багыт коюп, бул биздин өлкөгө изилдөө жүрүп, ушул оорулардын кесепетинен 1.29 миллиард сомго чейин баягы чыгым алып келет экен да, бул 4-8% түзөт экен ВВП-бызга. Ошонун негизинде процентти түзөт экен. Ошон үчүн биз эмне менен бул жугуштуу эмес ооруларды жеңе алабыз? Ошо акциз киргизген, жана налог киргизген. Биз 25-нчи жылга чейин 100 сомго чейин акциз киргизиптирбиз алкоголдук продукцияларга. Азыр ошол 200 сомго өсүптүр. Андан тышкары азыр жана сахара содержащий напитки деп биз ошону дагы азыр биздин саламаттык сактоо министрлиги, бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму менен ошол дагы иштеп чыгып атабыз да. Ошо акциз менен дагы жеңе алабыз. Ошол ушул ооруларга каршы изилдөөлөрдү жүргүзүп атпайбызбы? Жанагы эле акцияларды жүргүзүп, ар бир жерде ошо давленияны ченеп, жанагы бир сахарларыбызды ченеп, өлчөмдөп, ошол нерселер дагы бизден баягы ар бир кайсы областта ошо гипертония менен ооруган, ошо сахарный диабет менен ооруган адамдардын да санын аныктаганбыз да. Ошон үчүн бул сандарды аныкталган да, ошо ушул багыттарыбызды да бүгүн көргөзүп алдык. Андан тышкары биз бир гана коомчулук менен жана межведомственный координация деп атпайбызбы, коомчулук менен дагы бир гана эле саламаттык сактоо министрлиги эмес, биз ошо билим берүү министрликтери менен, жергиликтүү бийликтер менен азыр здоровые города, жанагы здоровые районы, здоровые аймаки деп 7 шаарыбыз, 40 районубуз, 100 айыл аймактар менен алар менен да чогуу чаран ушу элибизге ден соолукту чыңдоо, жанагы здоровый образ жизни деп да ушундай көп багытта иштеп атабыз. Андан тышкары биз дагы ошо мектептерде, бизде азыр 4000 мектеп болсо, ошонун 2200 мектеп, 1700 садиктер менен чогуу иштеп, ошо биздин мугалимдерибиз менен, ата-энелерибиз менен дагы чогуу чаран ошо навыки, элементарный жана навыктар, колду кандай жууш керек, кандай тамактаныш керек, кандай ден соолукту чыңдаш керек деп ошондо биз менен чогуу, ушу биздин медицина кызматкерлери менен чогуу, ошо баары чогулуп, жанагы жергиликтүү бийлик, ата энелер, ошо мугалимдер баары биригип азыр 300 000 адамды топтоптурбуз да. Бул чоң жетишкендик. Эгерде ошо 4000 мектебибиздин 2200 мектебин камтып, ошол мектептерге жана программаларыбызды киргизген, бул чоң жетишкендик деп ойлойм да.
1: Майда, бирок маанилүү маселе.
0: Ошо маанилүү. Бүгүн ошолорубузду көргөзүп алдык. Анан биз ошо жанагы дагы акцизтерди айтып атпайбызбы? Ошол акцизтерден ошо топтолгон акчаны дагы бир фонд болсо деп ойлоп атабыз да. Ушундай биздин бир жакшы багыт болуп, ошолор топтолуп, ошол акцизтер түшүп, эми алкоголга, жанагы тамакиге бар акциз, жана сахара содержащий продукцияларга, ушу бизге ден соолугубузга зыян алып келген продукцияларга алардын рекламасын токтотуп, ошону ар бир үй бүлө, ар бир жаран түшүнүп, анан ушу акциздердин акчасы топтолсо, ошол акчанын баарын эле кайта эле ошо ден соолуктун чыңдоого сала турган бир жакшы багыт болуп, ушундай бир фонд болсо деп дагы ойлонуп атабыз.
1: Абдан жакшы экен. Урматтуу каармандар, телефон чалыңыз 0502-3921-90 номуру иштеп атат. Фейсбуктагы баракчага да түз чыгып жатабыз. Өзүңүздөр билгендей, мынакей биздин коногубуз Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министринин орун басары Гүлбара Сатыгуловна келген. Фейсбуктагы баракчага да көңүл болуп койсок, ушу сиздин ишиңизге ийгиликтерди каалап атышат, жогоруда айткан маселелериңизге кошулуп, анан эми баягы биздин темадан сырткары суроолорго да кезек бере берсек, эмдөө жөнүндө көп сурап атышат да. азыр Кыргызстанда кайсы оору күчөп атат дейт, эмдөөлөр кайсы активдүү жүрүп атат, кайсы ооруларга ушу боюнча токтолот.
0: Мен биринчиден ушу биз 20 жыл бою эмдөө жумалыгын өткөрөбүз. Бүгүн ушу эмдөө жумалыгы жарыяланган. Бул баягы бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму ар бир өлкөгө жарыялайт. Ушу чогуу чаран биз чогуу сиздердин радио менен чогуу жарыялап жүрөбүз. 20 жылдан бери ушул студияга келип биз ушу иштерибизди баштайбыз. Бул эми эмдөөнүн мааниси чоң. Мен эми айтып кетем, бир эле маселе, бир эле баягы пример менен айтып келип кетким кетет. Бул эми 23-чү жылдан бери мына 26-чы жылга чейин ушу биздин пандемиянын кесепетинен биз айтып эле келтабыз. Ушу пандемиянын кесепетинен 2 жашка чейин балдарыбыздын эмдөө пайызы негизи 95%ге чейин түзүш керек. Бирок ошол 88%ге чейин түшүп калган да. Ошонун ичинен эле жана кызамык кызылчага каршы эмдөө кирген. Анан ошол кызамык кызылча бул мындай оору, эгерде ошо пайыз канча түшкөн сайын бул оору 3 жыл сайын, 4 жыл сайын кайталанып ушундай пайда боло турган оору. Бир гана мындай 1 жыл эмес, 1 ай эмес, бул баягы ошо пайыз көтөрүлгүчөктү ошо балдарыбызды эмдөө менен камтымайынча бул ооруну жеңе албайбыз. 23-чү жылдан бери биз бир кырдаалда болдук деп ойлойм. Ошо биздин эсебибиз менен 23-чү жылы 7000ге чыкса, 24-чү жылы 14000ге чыктык. Андан кийин 25-чү жылы 8000ден аштык. Кудайга шүгүр, азыр 25-чү жылы 26-чы жылдын 3 айында 189 эле баягы случай болду да. Бул эмнени айтып келет? Биз ошо биринчи күндөн баштап ошо кошумча эмдөөнү 1 миллион 600 дозаны гуманитардык жардам кылып саламаттык сактоо министрлик тарабынан чоң аракеттер болуп, биздин республикалык бюджеттен да акча бөлүнүп, биз ушу дозаларды алып келип, 7 ай, 9 айдан баштап 7 жашка чейин жана андан тышкары чоң жарандарыбызды, медициналык кызматкерлерибизди, студенттерибизди ушу группа риска деп болсо, ушу 23-чү жылдын бир июль айынан берип азыркы күнгө чейин ушу эмдеп 1 миллионго чейин чыкканбыз. Ошонун кесепетинен азыр 43%га түшүрдүк да. Бул чоң жетишкендик. Ушу менен эле бир мисал менен эле айткым келет. Бул ооруну бир гана эмдөө жеңди да. Эгерде биз ошол убагында ушул миллионго жакын балдарыбызды, жарандарыбызды эмдебегенде бул оору күчөп, өлүм учуру да күчөмөк. Тилекке каршы өзүңүздөр билесиздер. Жыл сайын биз өлүм учурлары дагы жана эмдөөгө жашы жете элек балдарыбыз каза болуп калып атты. Бул 6-8 айлыктар. Ошон үчүн биздин саламаттык сактоо министрлиги чечим кабыл алып, бул эмдөөнү 9 айдан баштадык. Ушу жана кошумча эмдөөнү. Андан тышкары ушу биздин өкмөтүбүздүн тапшырмасы менен дагы 1 жана 6 жаштан мурун эмдесек, ушу балдарыбыз көп ооруп, 4 жашка чейин ооруп атканын эске алып, биз ушу календарыбызды да 2 жашка жылдырганбыз да. Андан тышкары да биз ушу эмдөөнү баягы күчөтүү, ушу эмдөө жумалыгы эмес, жанагындай кошумча эмдөө компанияларын ушу 2 жылдан бери мындай компания болуп өткөндүн бир жыйынтыктары болду. Ушул эле бир жумалыкта биздин ар бир медициналык кызматкерге, ар бир коллегама мен таазим айтам. Ушу мобилдик бригада менен жайлоо болобу, кашар болобу, же болсо кайсы бир айылдын чети болобу, өздөрүнүн даже үйүндөгү балдарынын машинасын, жолдошунун машинасын айдатып алышып, ушу биз дагы мүмкүнчүлүк беребиз. Бир 145 мобилдик бригадалар иштейт ушу эмдөө. Бирок ага да кошумча өзүн да баягы үй бүлөсүн дагы кызматка коюшуп, мен да ушу ар бир ушундай медициналык кызматкерлериме мен таазим этем. Ошол ар бир ушу жумалыкта бир майдын 30-уна чейин болот бул жумалык. Жыйынтыгын ушу майдын 30-тарында чыгарабыз. 75000ге чейин калкты эмдейбиз, чоң жарандарыбыз дагы. Эми биз балдар дей берип, чоң жарандарыбыз дагы азыр чоң коркунуч. Анткени жанагы көптөрү селеймеге каршы, балдарыбыз да оорубадыбы, селейме, столбняк деп коебуз. ошону 26, 36, 46, 56 ала турган жарандарыбыз жумушта болуп калып, же болбосо миграцияда болуп калып, албай коюп атышат да. А ушул жумалыкта гана биз ошо иштеген жерлерине барып, же болбосо бир жанагындай мобилдик бригада болуп бир жерге чогултуп ушундай мүмкүнчүлүк болот да. Ошон үчүн бул жумалыктын дагы бир мааниси чоң. Анан айтып кетүү нерсе, бул бир гана кызамык кызылча эмес. Азыр паратит деп коебуз. Паратит дагы жанагындай көк жөтөл. Ушу балдарыбыз 2 айга чейин жөтөлөт. Бирок өзүңүз айтпаңызбы, биздин медицина күчтүү деп канча баланы, ушу миңдеген бала ушу кызамык менен ооруп жатышты, көк жөтөл менен ооруп жатышты. Ушун жанагындай 14 000 кечээри учурлар болгондо, бирок ушу биздин медициналык кызматкер жана инфекционисттерибиз биздин республикалык инфекциялык больницанын баягы адистеринин күчтүүлүгүнөн ал кишилер деле баягы очередь менен көргөзүп эле жакшы нерсесин көргөзбөй эле ошо очередь болуп калса эле очередьтерин көргөзүп атышпайбы, а канча балдарды сактап калышты. Реанимациядан биз ошо чогуу уктабайбыз ал кишилер мененчи, баягы ошо кызамык менен же болбосо көк жөтөл менен күчөтүп алып келип атышат да. Балдарын баягы бул жөн эле кадимки эле састумоо деп үйдө кармай берип, анан күчөп пневмония болуп, анан жанагындай оор учурга калганда, анан ушул реанимациядан мен ушу биздин да республикалык биздин жугуштуу оорулар больницасындагы жааматына Гүлжигит Кенжегараевичке да мен чоң таазим кылам, анткени булар миңдеген балдарды сактап калды да. Анткени ал балдар эмдөөгө убактысы жете элек, бирок ошол эмдөө албаган жарандар байкелери мектептен жуктуруп, же болбосо чоң жарандар эшиктен жуктуруп ымыркайларыбызды оорутуп кээ бир учур өлүм учурга да алып келди.
1: Мына сиз өзүңүз жетекчи катары, анан кесиптештериңизди да аябай мындай эмгегин баалап атасыз. Анан биздин мамлекет башчы да ушу эмгегин баалайлы дарыгерлердин да абдан аракет кылып шарт түзгөнгө, аймактарга жаштарды жибергенге көп мындай аракет кылат. Анан эмгек акы, айлык акы маселесин дагы айтып кетсеңиз.
0: Ооба, биз аябай сүйүнүп атабыз. Биз баарыбыз эле баягы жумуштабыз, анан үй бүлөбүз да бар да, өзүбүздүн да тиричилигибиз бар. Баарын түшүнөбүз, баары ошо үйүбүзгө дагы мындай жакшы эмгек акы алып барсак дагы, кечке 9-10 иштесек дагы, баягы биз мындай эмгек акыбызды үйүбүзгө алып барып, үй бүлөбүзгө бир жакшы маянабыз менен барса, жүзүбүз да жарык. Ошондо Садыр Нургожоевич түшүнүп, биздин эмгекти түшүнүп, биринчи эле эмес да бул, ошо өзү жумушка келгенден бери канча жолу көтөрүлдү. Мурун 7-8 000 сомду деле алып эле ушундай эле темпте иштеп эле баарыбыз эле өзүбүздүн милдеттерибизди аткарганбыз, бирок ушу биздин ажообуз ушул нерсени түшүнүп жылдан жылга мүмкүнчүлүк болгон сайын баягы эмгек акыбызды дагы көтөрүп атат. Кудай буюрса апрель айында күтүп атабыз. Биздин саламаттык сактоо министриги, биздин финансы министрлиги чоң эмгектеништи, анткени аны да эсептеп чыгып ар бир бул бир чоң жумуш, бир чоң компания болду. Анткени баягы ажообуздун указы чыкканда дагы бул да чоң баягы иш да. Ар бир кишинин ошонун өзүнүн категориясына жараша, өзүнүн баягы стажына жараша дагы көп мындай эсептөөлөр болду да. Бирок кудай буюрса биздин саламаттык сактоо министриги ушу биздин Минфинске да убагында баягы эсептөөлөрүн берди. Бирок тилекке каршы мен ушу мүмкүнчүлүк айтканыңызга рахмат. 3 күндөн бери кичине биз тынчсызданып бир туура эмес маалыматтарды таратышып, бүгүн дагы ошо официалдуу түрдө биздин дагы министрликтен маалымат берип атабыз. Анткени март айындагы эле квитанцияларын алып, ошо кандай себептер менен, кандай максаттар менен биз түшүнбөй атабыз, ошолорду март айындагы түшүнбөстүк да. Ошо жетекчилер айтып, ар бир жерде түшүндүрүү иштери болуп, бизде ошо буйруктар чыккан, түшүндүрүү иштерин убагында жүргүзгүлө, айтып бергиле деп. Ал бүт жерде профсоюздар бар да. Профсоюздар дагы өздөрүнүн баягы жумуштарын түшүндүрүп, ар бир киши бухгалтерияга кирсе да маалыматты тага алып атат да жер жерлерде. Бирок тилекке каршы ошо биздин эле бир квитанцияны 3 күндөн бери эле 8 000 кен аякта эми апрель айы деп жазылган жок. Ошо марттыктын эле бир туура эмес квитанцияларды ар бир информационный социалдык түйүндөргө таратып эле туура эмес маалымат берип атат да. Эми биз мен ушу кайрылып кетет элем биздин эле өзүбүздүн медициналык кызматкерлерибизге. Анткени ар бир медициналык кызматкер министрликтен келген буйрук да, буйрукка ишениш керек. Ажыбыздын указы турат. Эч нерседе мындай сарсана болбош керек. Убагында бүттү, эсептөөлөр, иштердин баары бүттү. Анан ушу социалдык тармактарга дагы мен кайрылат элем мындай туура эмес маалыматты азыр дагы мындай туура эмес баягы маалыматты таратканга да мындай кичине бир чара деле керек ко деп ойлойм. Анткени ушу апрель айында мына саналуу күндөр калды. Баарыбыз бир толкундануу менен ушу канча миңдеген киши күтүп атат, бирок ушу туура эмес иштерди кылып атышат. Мен чакырып кетет элем министрликтин атынан. Биз дагы аябай сарсана болуп атабыз. Мындай нерселерге ишенбесиңер керек. Эгерде ошол эле апрель айында ушул квитанцияны апрель ай менен ушундай суммада алып калса, анда башкача сөз да, анда түздөн түз жетекчи бар ал жердечи. Жетекчиге ошо бухгалтерияга кайрылып, жетекчи кагаз түрүндө да кайрылса болот. Жетекчи чечип бербесе анда министрликке кайрылып, бизде өзүбүздүн дагы баягы колл-центрлер бар. Эгерде андай эле мындай такыр эле чече албай атса, мен өзүмдүн деле телефонумду берейин биздин медициналык кызматкерлерибизге. 0703 12 64 42. Түздөн түз эле биз кесиптештерибизди чакырабыз, соц тармактарга кайрылбай бизге кайрылса биз өзүбүз чечип беребиз да. Ошол биз тынчсыздануу менен ушу бүгүн дагы мындай ушул нерсени да айтып кеткенге баягы мажбур болуп атабыз да. Биз мен күтүп аткам, мен өзүм ушу медициналык кызматкер, наоборот биз чыгып ушу ажыбызга бир жакшы рахмат, өкмөтүбүзгө рахматыбызды айтып, ушул жакшы нерселерибиз менен бир мындай жакшы нерселерибиз менен бөлүшөбүз дегенбиз, бирок ушундай аз күн калганда туура эмес иштерди кылып атышат.
1: Ушу биздин эфирге да атайын чакырганбыз, келип ушу сиздердин өкүлдөрдөн дагы кызматкерлер, медицина кызматкерлер, жөнөкөй кызматтагыларда келип сүйүнүп баягы мамлекет башчысына ыраазычылыгын билдирип айтып кетишкен. Айлыктарынан бери айтышып анан көбөйгөндө канча болот да болжол менен айтылып кеткен. Андыктан урматтуу каармандар, мына расмий түрдө билдирүүнү уктуңуздар. Андыктан социалдык түйүндөгү маалыматтарга ишене бербеңиздер. Телефон да айтылды.
0: 0500 мен дагы кайталып кетейин. 0703 12 64 42. Официалдуу түрдө биздин сайттар бар. Биздин сайт Минздравга кирсеңиздер бүт маалыматтын баарын ошол жака, бизде пресс-служба бар. Пресс-службанын ар бир мындай маалыматты бизге ушундай атайын баягы өзүнүн кандай десем правилалары бар. Ар бир ушул WhatsApp менен келген дагы маалыматты ар бир учрежденияга кетиребиз да. Ушу оперативдүү түрдө ар бир жараандын кайрылуусу биздин пресс-служба ушундай жумушту жасайт. Ошо кайрылуусуна биз оперативдүү түрдө жооп бергенге аракет кылабыз.
1: Ооба, абдан жакшы. Урматтуу каармандар, телефон чалыңыз 0502 39 21 90 номуру иштеп атат. Кайра эле фейсбуктагы колдонуучулар да көп жазып атат. Анан сизди жана эмдөө маселеңизди колдоп ошону көңүл бурсаңыздар дейт. Анан негизи ошо эмдөөнү албаган ата энелерге дейт, кичиндей наристе балдарга, кичинекей балдарга жоопкерчилик барбы, алардан жугат да дегендей пикирлер жазылып атат да. Кандай маданиятын өстүрүү ошо мисалы эмдөө алдында?
0: Эми бүт эле аракетти кылып атабыз. Айтып атпаймынбы, биз жалгыз эмеспиз депчи. Азыр ушу эмдөө маселесин жергиликтүү бийликтер, биздин өзүбүздүн духовный управление мусульман, муфтият, ар бир казыяттар менен көп иш чаралар өтүп атат да. Анан бир гана эле ошол маалыматты биздин баягы медициналык эле кызматкерлер жер жерлерде билет да маалымат. Алар окутулган ушул маалыматты кандай жеткириш керек, кандай бериш керек деп. Анан колл-центрлер бар, биз ушу интернетте дагы көп эртең менен 9:00 баштап кечки 9:00 чейин атайын колл-центр иштейт да. Биздин эмдөө борборунун колл-центр бар, ошол жака да кайрылсаңар болот. Анан эми законубузда жок да бул милдеттүү түрдө депчи. Бирок мен бир чоң бир өзүмдай кандай десем элиме ыраазычылыгымды айтам. Анткени миллион киши жөн алган жок да. Миллион киши түшүнүп ушул балдарыбыздын ооруп атканын түшүнүп, өлүм учурлар катталып атканын түшүнүп, миллион кишини эмдөөдөн ушу өткөрдүк да. Ошол ата энелер түшүнүү менен кабыл алды да. Анан калган эми баягы түшүнбөгөн ата-энелерге биз аракет кылабыз. Бул биздин милдетибиз, түстөн-түс милдетибиз да, медициналык кызматкер ошо маалыматты бериш керек деп ойлойм.
1: Сиз жана абдан жакшы мындай бөлүп мындай жиликтеп айтып бердиңиз да, жугуштуу оорулар, жугуштуу эмес оорулар менен күрөш боюнча чынан негизги ошо Кыргызстанда мындай себеби эмнеден ошолордун мындай бир эки негизгилерине токтолуп кетсеңиз, жугуштуу оорунун деле, жугуштуу эмес оорулардын деле мындай көбөйүшүнүн себептери эмнеде?
0: Эми жугуштуу оорулар өзүңүздөр билесиздер да, ошо инфекция, ошо бир таасири ошо убагында вакцина албаган көбүнчө ошо вакцина эмдөөдөн өтпөгөн жарандар ооруп атат. Андан тышкары жанагындай пандемия, башка завоз ошол эле жанагындай өзүңүздөр көргөндөй эле ошо пандемия кандай болду, башка өлкөдөн келип жугуштуу оорулар күчөдү да. Андан тышкары бизде манда ар кандай ачактар бар да, ошол эле жана кене клещевой энцефалит деп атпайбызбы, ошонун дагы ар бир ачактарыбыз бар. Ошолор дагы баягы убагында май айында күчөп жанагы июль айына чейин болот. Өзүнүн дагы бир природный ачактарыбыз бар. Аларча чоң кемин өрөнү, кегети өрөнү дегендерчи. Ошо биздин эң биринчи ошо жугуштуу оорулар элибизге баягы туура маалымат же болбосо жана саз тумоо күз айында башталган грипп деп ушинтип айтып атпайбызбы. Анан жугуштуу эмес оорулар болсо бул эми ар кимдин баягы өзүнүн ден соолугуна кам көрбөгөндүгү, ошол эле башка оорулар менен ооруп өнөкөткө күчөп кеткен да оорулар болот. Эми сахарный диабет болуп калыштын дагы көп кесепеттери бар, же болбосо жана тамеки чегүү ошол, же болбосо жанагындай жаман алкоголизмге алып келе турган дагы баягы социальный факторлор деп ойлойм да. Бирок ар бир жаран эгерде ошо туура кабыл алып өзүнүн ден соолугуна, коомдук саламаттык сактоого да мындай өзүмдүн салымымды кошом, эртеңки күнүмдү ойлойм, үй бүлөмдү ойлойм десе бул көп баягы жетишкендикке жетебиз. Андан тышкары жана аба менен жуккан оору, же болбосо чөйрө менен жуккан оору, контактный путник деп атпайбызбы, же кан аркылуу жуккан оорулар, көп эле оорулар дагы баягы өзүнүн да факторлору бар да, өзүнүн жугуу баягы өзүнүн дагы ыкмалары бар да. Ошон үчүн ар бир жаран баягы өзүнүн ден соолугуна кам көрүш керек да.
1: Абдан жакшы. Урматтуу каармандар, телефон чалыңыз, биз менен болуңуз. 0502 39 21 90 номер иштеп атат. Фейсбуктагы баракчага да жазып жатасыздар. Анан бүгүнкү темабыз биздин Шанхай кызматташтык уюмунун өлкөлөрүнүн саламаттык сактоо министрлеринин кеңешмеси өттү. Ушул багытта маалымат берип жатабыз. Биздин коногубуз болсо Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министринин орун басары Гүлбара Ишенапысова. Гүлбара Сатыгуловна, мынакей жана дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму деп да белгилеп калбадыңызбы башында сөз башында? Анан ушул жерде чек арадан өтүп кеткен жана оорулар, мисалы жугуштуу оорулар келип атпайбы, аны чогуу күрөшүш керек да. Анан ошол уюмдун мындай салымы дейбизби, же биз менен кызматташуусу, ушуга да токтолуп кетсеңиз.
0: Биздин эми азыр бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун салымы чоң, ошо айтып атпаймынбы, жанагы бүткүл дүйнөлүк медико санитарные правила деп коебуз. Бул жерде андан тышкары дагы жана единый здоровье деген дагы бир чоң проект менен дагы кирип, бир гана биздин министрлик эмес, бул Минприрода, Минсельхоз менен дагы чоң иш чаралар өтүп атат. Бул эми эң биринчи ошо мен айтпадымбы жанагы маалымат убагында ар бир өлкөдө ошо взаимообмен, взаимоинформация деп коет, ушу маалымат алмашуу. Андан тышкары ар бир өлкөгө эле бул баарына эле бир да, кандай иш чараларды жасаш керек. Ар бир бизде жанагындай СКПлар бар, санитарно пропускной пункттар да бар. Андан башка дагы бизде ушул учурлар болбош үчүн көп ученияларга өтүп турат да. Өлкөлөрдүн арасында же болбосо өлкөбүздүн ичинде дагы ошо ар бир министрлик ушундай кырдаарларга кандай баягы өз учурунда реагирование на чрезвычайные ситуации, ошол дагы чоң бир салымын кошот. Ошон үчүн мен ойлойм, бул ошо мен айткан жана медико международный медико санитарные правила для всех стран она одинакова. Просто биз ушул азыр бүгүнкү күндө ошо азыркы кырдаалга жараша азыркы жана андай глобализация, урбанизация деп атабыз, жана андай жаңы политический ситуациялардагы кырдаалдар болуп атпайбы? Ошо техногенный характер азыр эмне болуп кетет, ар согуштар болуп атат ар кайсы жерде, жардыруулар болуп атат. Ошон үчүн ошого дагы биз дайын болуп турушубуз керек да.
1: Ушул сөзүңүзгө улай да, анткени жана пандемия мисалы аябай чоң сыноо болбодубу? Биздин дарыгерлер мыкты иш алып барган үчүн көп өмүрлөр сакталып калды. Анан кудай сактасын андай болбой эле койсун, бирок ушундай учурлар болгондо мындай алдын ала кандай даярдыктарды көрүп атасыздар, же мисалы бир иш пландарыңыздар, же тартиптер бар да?
0: Ооба, эми бул пандемияга чейин эле пландар болгон, бирок бул масштаб болду да, бул эпидемия болгон жок, бул пандемия болду да. Ошон үчүн ошо чоң масштабтуу баягы кырдаал болгон үчүн биз ошонун негизинде 2024-30 жылга чейин бүт министрликтер менен чогуу НАПС деп ошо план иш чара план иштелип чыккан да, ошо кырдаалга баягы убагында реагирование на чрезвычайные ситуации. Андан тышкары ушул биздин өкмөттүн чечими менен биздин да билесиздер департамент профилактики заболеваний биздин госсанэпиднадзору бар, ошолор дагы ушу координатор болуп аныкталды да. Ошол көп нерсе бул иш пландын негизинде бир гана биздин министрлик эмес, көп министрлик тарабынан бул иш план иштелип чыккан. Ар бир министрликтин өзүнүн баягы жасай турган иштери бар, ошонун негизинде азыр иш алып барылат.
1: Жакшы, урматтуу каармандар, биз болсо ушул бүгүнкү уктуруудан Шанхай кызматташтык уюмунун өлкөлөрүн саламаттык сактоо министрлигинин кеңешмеси өткөн, ушул багытта маалымат берип жатабыз. Анан Гүлбара Сатыгулова, мына негизи баягы өзүңүздүн караган сектор дейбизби, ушул баягы уктуруубуздагы мындай жыйынтыкталып баратат. Алдыдагы пландарыңыздар, кайсы мындай ишке басым жасайсыздар, ошончо да бөлүшүп кетсеңиз.
0: Эң биринчи, мен келгениме бир ай болду, бирок бул службада мен эми 30 жылда иштедим. Мен өзүм эле башынан эле айтчумун, мындай эң биринчи коомдук саламаттык сактоо баягы багытында ар бир жаран ар бирөөбүз баягы өзүбүздүн баягы милдетибизди так аткарышыбыз, милдеттүү болушубуз керек өзүбүздүн ден соолугубузга деп. Анан мен негизи такай эле мындай ушул үй бүлөгө анан энелерге кайрылам да, анткени баары үй бүлөдө болот. Ошо тарбия, дене тарбия, негизи эле тарбия биз эненин колунда үй бүлөдө болот. Анан ушу эне катары биздин апаларыбыз, эжекелерибиз ошо туура тамактануу, ушу балдарыбыздын ошо кол жугуганынан баштап туура тамактануу, денени чыңдоо, ушу балдар өздөрүн жүрүм туруму кандай алып жүрүш керек, ошо мектептен келгенден колунда жууш керек, же болбосо мектепке бир өзүнүн баягы личный гигиена үчүн бир салфеткаларды кошо алып барыш керек, же болбосо жанагындай састымал маалында бир элементарный эле навыктарды ошо чүчкүргөндү билиш керек, кантип чүчкүрүүнү билиш керек, кантип жөтөлүүнү билиш керек. Илгери биз келгенде билбейм андай ата энебиз кандай эле келгенде ушу сумкаларыбыздан өйдө ручкаларыбыздан өйдө мынтип чөпүрөк менен мынтип жуудуртуп колубузду жуудуртуп ушундай болчу да, же болбосо ошол эле балдарыбызды тиш жууганды үйрөтүп көп нерсе үй бүлөдөн да. Эң биринчи ушу үй бүлө, андан кийин анан жанагы бала бакча, андан кийин анан мектеп, андан кийин анан такшалып анан балдарыбыз, анан ушу ар бир нерседен мындай ушу кандай десем бир бизге бир мындай оңой нерсе болот, бирок ошол нерседен ушу ден соолукка таасирин бере турган көп навыктар иштелип чыгат да. Ошон үчүн мен кайрылат элем ушу ата энелерге, тарбиялагыла, чоң жарандарга азыртан баягы кеч болуп калды дебей аларды ойлонуп спорт менен машыксын, ошол эле дене тарбия, туура тамактануу, жер-жерлерде айыл жерге барсаңар азыр жаамат-жаамат болуп деле ошо жанагы чогулушуп бир нерселерди чечишип атышпай, ошо ден соолуктун дагы бир спорт бир нерселерине катышууга, же болбосо машыгууга, же болбосо туура тамактанууга ушундай нерселерге мындай багытталышса деп ойлойм да.
1: Биздин кечирим сурайм, мына бир угарман күтүп калган экен. Кулакчыны кийип алсаңыз биз суроосун кабыл алалы. Сиз эфирдесиз, угатабыз. Саламатсызбы?
2: Угатабыз.
1: Саламатсызбы? Сиз эфирдесиз, радиодон алысыраак болуп сурооңузду берсеңиз. Байланыш чыкпай атат окшойт. Азыр режиссердон кайрылалы. Сиз эфирдесиз, саламатсызбы?
3: Саламатсызбы?
1: Саламатсызбы? Сиз жакшы улбай жатасыз. Урматтуу угарман. Алыскы аймактан чыгып жатат. Рахмат сизге, сурооңуз угулбай калды. Биздин убактыбыз да аз калды, кечирим сурайлы. Биз кайра чыксаңыз мүмкүн, эми радиодон алыс туруңуз, алыскы аймактан чыгып жатышат окшойт. Жана эмдөө маселесин көбүнчө эле жарандар эмдөө маселесин сурайт. Анан жана сиз жакшы белгилеп кеттиңиз, майда бирок маанилүү болуп атпайбы, мектептерге дагы ушу өзү барганда балага таасир берет экен деген ушу туура да. Анткени мисалы балдар милиция кызматкери келсе аябай таасирленет экен, ошо мисалы жана жаман баңги заттар жөнүндө билип калышат экен да. Анан сиздердики да ушу сыяктуу экен да. Анан ушул маселени мындай жайылтып дагы өнүктүрүп жүргүзөсүздөрбү?
0: Ошону айтып кетпедимби жана башында, азыр бизде 300,000 окутулган чогуу чаран ушу биздин ден сак боюнча 2200 мектепте бизге жардам берген ата энелер, педагогдор, же болбосо ошол эле жана өзүбүздүн эле балдарыбыз парламент деп атпайбы, ошо балдарыбыз да иштешет да. Бирок бул биздин 7 миллионго аз да. Ушунубузду көбөйтүп ага дагы жергиликтүү бийлик кошулуш керек, ошол эле милиционерлер кошулуш керек. Биз ушул тармактыбызды көбөйтүшүбүз керек да, көбүнчө ата энелер кошулуш керек да. Мен ойлойм, анткени биз бир балага айтсак, ал бара ала барып ошол эле тамак ичип үйүндө отуруп туура тамактаныш керек экен, туура колду жууш керек экен, туура чүчкүрүш керек экен, же болбосо өзүңдү мындай алып жүрүшүң керек экен, спорт менен машыгышың керек экен десе, анын сиңдиси укса, иниси укса деле бул ушундай баягы бири бирине маалыматтар айтты да. Бирок бул маалымат постоянно болуш керек, и ал деген мындай күнүмдүк болбош керек, ал жаңыланып туруш керек да. Ошон үчүн бул багытта да биздин ден соолук чыңдоо борборунда өзүнүн багыттары бар, өзүнүн бир иштери бар. Алар иштешет, бирок жетишсиз деп ойлойм. Ушу менин багытым, ушу эң биринчи, ушу элибизге сенин ден соолугуң өзүң колуңда деген эле бир багытты жеткирүү да. Аны бир көп нерсенин кереги жок буга. Бул так маалымат, туура маалыматты жеткирсек эле ошону көргөзүшүбүз керек. Ошо айыл жерге биз жетишибиз керек. Барып ошо жерден да көргөзүп, мына моуну момундай тамак жасасаң болот, ага деген көп акчанын деле кереги жок, ошол нерсенин баары эле агарууну өсөт, колду момундай жуусаң болот деп ошону баягы жергиликтүү бийлик менен чогуу чаран бир мен ушундай бир багыт коюп атам. Ошо айыл жерлерге барып,
1: ошо аймактар боюнча
0: аймактарга барып, ошо аймактарыбыз бар да, ошо жерге деле ар бир айыл өкмөттө азыр бирден боз үй бар да. Ошо боз үйлөрүбүздү тиктирип коюп, жакшынакай ошол жерге элибизди чакырсак, айыл жер сопсонун эле келет. Ошол жерден эле бийлетип, машыктырып, спортко чакырып, же болбосо ошо туура тамак жасаганды үйрөтүп, ушундай мындай осложнять этип алабыз да көп нерсени, бир программаларды жазып, антип эле кадимки эле нерсе менен эле, же болбосо ошондой бир балдарыбызды, жаш балдарыбызды бир патруль кылып, бир мындай велосипед менен деле ошо мен ойлойм, Армениядан көрүп келген, ушу балдар велосипедке отуруп алып эле ушу эмдеэнин маселесин жайылтып ар кайсы жерге бир өзүнүн руководители болот экен, ушу велосипедке отуруп, и ден соолугу да чыңдалат, бирок маалымат да таратышат да. Ар бир жерге бир населенный пунктка барышат, ошо бир күнү эмдөө жөнүндө айтса, эртеси күнү туура тамактануу жөнүндө айтат, жакшынакай кийинип алып ушу зеленый патруль деп айтылат экен да. Аны деле биз жасасак болот да. азыр мына биз день здоровья өткөрдүк го бүткүл дүйнөлүк не сол күндө жакшынакай апаларыбыз келди ошол эле торговый центрда 60-70-деги апаларыбыз бийлеп ден соолук чыңдоо боюнча бизден көп маалыматтарды билет ошо апаларыбыздын башын коюшуп азыр блогер келиндер эмне жөнүндө айтып берип атышат блогер келиндерибиз деле азыр жеке эле жашоосун айтып берди ошо блогер айылдык келиндерди тартып э туура эмес жана өзүнүн жеке жашоосун эле көргөзө бербей ошо блогер келиндер да бир 200-дөй подписчиги болсо дагы ошо туура тамактануу туура кол жуу туура баягы ден соолукту чыңдоо деген маалыматтарды таратсак ошондо анан маалымат тарайт да азыр элибизге баары маалымат керек анан телевизордон айтсак кээ бирөө көрбөй калып атат соц тармактардан айтсак бат маалымат жетет бирок ал да бат унутулуп калат элибизге барсак жакшы кабыл алат да мен ушундай багыттарды коюп атам эми азырынчачы мындай программа тигиндей программа деп сүйлөгүм келбейт да элге жакын болгум келет элге чогуу барып ошо кудай буюрса мына күн да жылып калды ушундай багыт коюп атабыз буга жетишебиз деп ойлойм коомдук саламаттык сактоо бул эл менен чогуу болуш керек элге ошо 5-6 эле нерсени үйрөтүшүбүз керек
1: баягы соңку суроолорубуздан болсун баягы аймактардан чыгып атышат анан ошо аймактарга адис маселесин тартыштыгы жөнүндө дейт ошол маселелерди жойгонго кандай иштерди апарасыздар дейт
0: эми азыр ошо эң биринчи адис маселесин жоюш үчүн ошо ушул биздин маянабызды жогорулатуу да болбоду кудай буюрса мына кээ бир аймактарда мына өзүңүздөр деле соц тармактарда болуп атат жакшынакай башка чет мамлекетте россияда жүргөн адистерибиз келип иштеп атат келет деп ойлойм мигранттарыбыз келет маянабыз жакшы болсо адистерибиз дагы баягы үйлөрүнө кайтат же болбосо башка бир тармакта мындай соода кылып жүргөн эжекелерибиз агайларыбыз да ойлонуп деп бир дагы салымын кошуп иштейт го деп ойлойм да
1: сизге баягы тиешеси барбы бирок студенттик жатаканалар жөнүндө да жана өйдө жактан жазып атат да фейсбук колдонуучулар ошо сиздердин медицина академиядагы жатаканалар бар мындай жетишсиз окшойт анан ушул маселелерди карай аласызбы дейт
0: маселелерди кара албайм бирок жеткире алам
1: абдан жакшы суроолор көп анан негизи баягы мына аз эле убактыбыз калды сизге эркин микрофон берели 3 мүнөттөй убактыбыз утурубузду жыйынтыктап берсеңиз жаңы эле мына болуптур ишке бирок ошентсе дагы темабыз өтө очундуу тема болду бүгүнкү
0: эми бүгүнкү элибизге кайрыла тилем биздин ушул саламаттык сактоо министрлиги биздин министрибиз Дамир Асылбекович бүгүн ушу өзүнүн жамааты менен чоң иш чара өткөрдү деп ойлойм анткени биздин өкмөтүбүз астыбызга койгон багытты бүгүн ушу чогуу чара 20 апрелде ушу ШКУнун 9-нчу совещаниясын өтүп азыр баягы жабуу аз эми болуп атат чоң чечимдер кабыл алды бул дагы биздин саламаттык сактоо министрлигине баягы бир өсүшүнө өнүгүүсүнө да багыт болот көп башка чет өлкөлөрдөн дагы бир ушундай чогуу чаран иш чараларды өткөргөнгө дагы макулдашуулар болду мындай өлкөлөрдүн арасында бул биримдикке алып келет деп ойлойм биздин Кыргызстан өзүбүздүн баягы калкыбыз элибиз дагы ошо негизи кең пейил элбиз ушундай башка өлкөлөр достук эле ушундай өнүгүү өсүү болсун ушул ШКУнун дагы өлкөлөрү көбөйүп өсүшүн да каалайм астыда бололу ушу ШКУнун астында да биз өзүбүз башка өлкөлөргө барганда эмдиги 10-нчу баягы чакырымга барганда да мындан да жакшы жетиштиргендерибизди айтып бөлүшөлү деп ошо жакшы баягы үмүт кылам ошо элибизге эми ден соолук каалайбыз ушундай жакшы иш чаралар өлкөбүздө өтө берсин
1: ушундай жакшы тилек менен уктуруубузду жыйынтыктайлы рахмат сизге атайын убактыңызды бөлүп кенен маалымат бердиңиз ишиңиз ийгиликтүү болсун урматтуу каармандар биздин коногубуз Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министринин орун басары Гүлбара Ишенапысова болду уктуруубузду Мээрим Абдыраманова алып бардым режиссер Элдияр Эркинбек уулу болду урматтуу каармандар бүгүн биз ушул
2: саламаттыкты сактоо тармагында маселе кайрылдык. Анткени ири эл аралык деңгээлде иш-чара өттү. Шанхай кызматташтык уюму өлкөлөрүнүн саламаттыкты сактоо министрлер кеңешмеси Бишкекте өттү. Ушул жакта бизден дагы сунуш спикерлер болуп, министр тарабынан дагы баяндамалар жасалып, атайын өзгөчө сессиялар менен өткөнүн жогоруда уктуңуздар. Ошондой эле эмдөө жана жалпы эле алып барылып жаткан иштери, жугуштуу оорулар менен күрөшүү, жугуштуу оорулар менен дагы күрөшүү, коомдун саламаттыгын сактоо багытындагы бардык суроолорго жооп берилди. Саламатта туруңуздар.

0: урматтуу радио окуучулар, сиздер жогоруда биринчи радионун Кыргызстан программасынын кайталоосун уктуңуздар. Урматтуу радио окуучулар, азыр сиздер биринчи радионун Кыргызстан программасынын кайталоосун угасыздар.
1: Биринчи радио түз эфирдеги берүүлөрүн улантат. Эфирде кечки Кыргызстан программасынын алкагында негизги тема берүүсү. Микрофондо мен Бигайым Абдыкадырова, саламатсыздарбы. Бүгүнкү эфирде биз сөздүн күчү, чыгармачылык жана коом тууралуу сүйлөшөбүз. Сөз бул жөн гана маалымат жеткирүү куралы эмес, ал сезим, ой, көз караш, кээде өзгөрүүгө түрткү берген күч. Айрыкча аны терең түшүнгөн адамдар бар. Алар сөз аркылуу коомду чагылдырып, окурмандын жүрөгүнө жеткен ойлорду да жеткире алышат. Бүгүн биздин мейман дал ушундай инсандардын бири. Ал илимий педагогикалык ишмердүүлүк менен бирге көркөм чыгармачылыкта дагы жигердүү эмгектенип, поэзия жана проза аркылуу коомдогу маанилүү темаларды көтөрүп келет. Акын, жазуучу, окутуучу Гүлзада Астаналиева, кош келдиңиз. Жакшы келип алдыңызбы?
2: Саламатсыздарбы?
1: Абдан кубанычтабыз. Биздин студияга ушундай өзгөчө мейман келди. Бүгүн өзгөчө эфир болот деп ишенемин. Анткени бүгүн поэзия тууралуу сөз кылабыз. Бир гана поэзия эмес, сиз бир катар баягы ишмердүүлүгүңүз тууралуу дагы маалымат берип өтөлү. Биздин угармандарыбызга түшүнүктүү болуш үчүн Кыргыз Түрк Манас университетинин коммуникация факультетинин деканынын орун басары, журналистика бөлүмүнүн доценти, филология илимдеринин кандидаты. Биздин угармандарыбызга дагы бир аз түшүнүк бердик окшойт. Мына биздин мейманыбыздын чыгармалары кыргыз окурмандарына гана эмес, чет элдик аудиторияга да жетип, бир катар тилдерге которулган экен. Ал эми журналистика тармагында болсо, текст жазуунун өздүк автордук методикасын иштеп чыгып, жаш адистерди дагы тарбиялап келет экен. Демек эми журналист катары мен үчүн дагы бир өзгөчө эфир болот, өзгөчө суроолорду беришим керек болот мейманыбызга. Алгач эле сиздин поэзия кечеңиз тууралуу биздин коомчулукка маалымат берели. Алдыда Кудай буюрса ушул шыбыр кечесин жалпы коомчулукка, анын катарында биздин угармандарыбыз дагы бар болсо керек, ушул шыбыр деген кечени уюштуруп жаткан экенсиз. Анан ушул шыбыр кечеси тууралуу маалымат бериңиз. Анан ошол аркылуу биздин угармандарыбыз да таң калат болуш керек да. Бул шыбыр деген кече болот экен, бул кандай акын болду экен деп, эгерде суроо сунуш пикирлери болсо, биз азыркы тапта Facebook социалдык тармагында түз эфирге чыгып жатабыз. Ал жактан көрүп комментарий, сунуш пикирлерин калтырса болот. Мындан сырткары 0502 39 21 90, 0302 39 21 90 номерлери иштеп жатат. Эми кеп кезегин биздин мейманга узаталык. Баштай бериңиз.
2: Рахмат.
1: Балким өзүңүздүн баягы чыгармачылык жан дүйнөңүз менен баштайсызбы? Сизге кандайдыр бир эркиндик берели, анткени чыгармачыл адамдар эркиндикти жакшы көрөт эмеспи?
2: Мындан баштайын. Жашыл, жашыл, жашыл дүйнөгө жапырт жааган жазгы жамгырдай, жанга жакын жумшак жан элем, турмуш мени такыр өзгөрттү. Аруу, аруу, аруу дүйнөгө арзып жааган кардай апапак, аялуу бир аяр жан элем, тагдыр мени такыр өзгөрттү. Сары, сары, сары дүйнөгө сапырылган сары бариктей, санасы жок сергек жан элем, жашоо мени такыр өзгөрттү. Жашыл, аруу, сары дүйнөнү жолуктурсам эгер кайрадан, жалбарып бир өтүнөр элем, абалкыдай мени өзгөртчү.
1: Жакшы, эң сонун, сонун ырсаптар.
2: Баштайлы.
1: Жакшы болду.
2: Ооба, 23 апрелде технопаркта кечки саат 6:30 Шыбыр аттуу поэзия терапия кечесин өткөрүп жатам. Эмне үчүн шыбыр, эмне үчүн поэзия терапия деген сөздөргө, түшүнүктөргө токтоло кетейин. Биринчиден, бизде көбүнчө поэзия кечеси деп чакырабыз. Анан поэзия кечелерине биздин муун, биздин улуу муунга көбүнчө акындардын кечесине акындар, жазуучулар, адабиятчылар көп барат да. Анан айлампадай болуп эле бири бирибиздин кечебизге барган учурлар дагы кездешет, көп кездешет. Мен 2023 жылы Эңир деген ыр жыйнагым чыгарып, ошондо дагы башка окуу китептерим чыгарып, бет ачарын кылып, анан мен да акын жазуучуларды чакырып кече өткөргөнмүн. Адабиятчылар чакырып, адабият, маданияттагы адамдарды чакырып. Бирок кийинки жылы бир да кишини чакырбай, өзүм жеке чакыруу бербей, эсимде деген уюм бар, ошолор менен чогуу биргеликте сүйүү жана мезгил деп таргет берип, реклама берип, жөнөкөй эле поэзия сүйүүчүлөрүн поэзияга тартуу максатында ошондой өткөргөнбүз. Ошондо мен тааныбаган бейтааныш аудиториянын алдында окуганымда.
1: Демек кызыгуу бар экенин түшүнгөн экенсиз ошондо.
2: Анан ошондо мага бейтааныш аудиториянын алдында окуу ушунчалык рахат тартуулады. Акындардын алдында эмес, адабиятчы, маданий чөйрөнүн алдында эмес. Себеби акындар үчүн жазбайт да, акындар жөнөкөй эле катардагы окурман үчүн, адамдар үчүн жазыш керек. Ошолордун алдында окуп бериш керек да. Анан ошондо ойлонуп калдым да, биз дайым эле ушундай поэзия кечелерин өзүбүз үчүн өткөргөнсүп, анан барып бири бирибиз жөнүндө жакшы сөздөрүбүздү айтып сүйлөп, ошол сөздөн дагы тажап кетет окурмандар, келген адамдар. Алар рахат алып, ыругуп эле кетиш керек деп мен жеке пикиримде. Мен өзүм ошондой кечелерди жакшы көрөм да. Анан кийин ошондой былтыр өткөндөн кийин ушундай эле өткөрүш керек экен. Ушундай форматта жанагындай камерный деп аз эле адам болсо деле, бирок ушундай
1: мазмундуу,
2: анан чыныгы эстетикалык рахат ала турган форматта өткөрүш керек экен деп ойлонуп калдым. Анан жаштар өткөрүп жүрөт. Жаштар барат көбүнчө. Мен дагы чакырганда барып калам. Карасам аудитория көбүнчө жаштар болот да. Анан биздин муун дагы уккусу келет да. Бизден улуу муун, бизден кийинки келе жаткан муун 30-дан 35-тен ары өйдө курактаган адамдар үчүн дагы ушундай бир аянтча болушу керек, поэзия окулушу керек. Мейли 30 киши келсин, мейли 50, мейли 100, балким 1000 киши келе турган дагы учурлар келет. Анан поэзия терапия дегеним биз кечелер деп жана айтып атпайм, кечелер десе эле баягы бири бирибизди мактаган, жактаган кечелер эмес. Адамдардын жан дүйнөсүн толтура турган, адамдар ызы чуу баягы маалымат агымында чөмүлүп калган учурда келип поэзиянын жай агымында ошол жактан бир тынчтык тапса,
1: жан дүйнөгө кандайдыр бир жаңылык киргизип,
2: жан дүйнөгө даба болсо. Анткени бир мүнөт дагы тынч эмеспиз. Улам телефонду карайбыз, улам жаман маалымат чыгат, улам телефонду карайбыз, ызылдаган маалымат чыгат. Анан поэзияга ушундай маалымат агымында орун жоктой да. Ошондуктан менин максатым ошол эле, бул терапия болсун деп. Анткени ошол мурунку поэзия кечемде атайын аймактардан келген угармандар болду. Мен ошолорго аябай сүйүндүм. Кечки саат 6:00 боло турган болсо, алар 3:00 келип алыптыр. Эрте келип алышыптыр такси менен, таңга маал чыгышып. Анан каякка бармак элек деп залга келип алышыптыр. Биз репетиция кылышыбыз керек болуп барсак. Анан кийин эмнеге келдиңиз деп сурадым кызыгып, десем мага катталган социалдык тармактарга катталуучулар мекен, анан биз жака барбайт дейт поэзия кечелери. Анан интернеттен эле угабыз дейт да, акындар барбайт дейт. Анан аябай көргүм келип таксиге отуруп эле келдим, кайра кетем дейт. Ошондой бир беш адам келсе дагы биз ошону уюштуруп беришибиз керек. Керек болсо аймактарды кыдырып уюштурушубуз керек экен да.
1: Демек жандуу баягы кандайдыр бир жолугушууга зарыл болгондор да бар экен да.
2: Жолугушуу керек, анткени акындар сезим менен иштейт да. Акындар жүрөк менен иштейт. Ал эми бүгүнкү күндө акындардын сөзү менимче аябай адамдар үчүн абдан керек болуп турган учурда жашап жатабыз деп ойлойм. Тилекке каршы акындар китеп чыгарса китеби көп өтө бербейт. Прозаны алышат экен, акындардын китеби өтпөйт экен да көп. Биз китептерибизди, башка акындардын китептерин да мен китеп дүкөндөрүнө алып барганымда бул өтпөйт, эже аз эле таштаңыз деп калышат да.
1: Ушунун
2: өзү дагы биз ырды, поэзияны ыржандуу калкка, манасты жараткан калкка жеткире албайсак керек деп ойлойм. Анан демек азыркы технологияны колдонуп интернет аркылуу мен YouTube каналда өзүмдүн Илхам Кейжи каналында окуп жүрөм. Андан тышкары социалдык

0: біздерін саттық деп атабыз.
1: Жанрларына да тоқтала өтіңіз.
0: Жанрлары бойынша өзімдің нұрларым. Ортасында біз Илхам деген эстрадалық топ түскенбіз, жолдошым Осман Туланов ошол топ менен иштейт. Жаштардан тұрат, музыкалық оқу жайлардың студенттері, бүтүрүүчүлөрү ошолор келип жандуу үн менен ырдап беришет. Анын ичинде өзүмдүн дагы бир сыр төгүү деген ырымды Ош мамлекеттик университетинин окутуучусу Шугур Алиева Майрамбү деген эже келип биринчи жолу ушу өзү оон чыгарган экен. Вокалдан сабак берген эже өзү ошол өзү аткарып берет. Ушундай да жаңылыгыбыз бар. Анан өзүмдүн ырларыман тышкары кыргыз акын аялдарынын ырларын окуп берем. Анан бул ырлардын табияты бул ырларды кыйкырып окуганга болбойт. Деги эле мен ушул мүнөздөгү жарандык, граждандык поэзия эмес, ушундай сезимтал лирикалык ырларды кыйкырып окуганда кабыл ала албайм. Анткени бул жүрөктүн добушундай саптарда ошондой сезимдер, ошол сезимдерди шыбырап гана айтыш керек да.
1: Ошон үчүн да шыбыр
0: деп ошондой мааниде да айттым. Анткени кээде аябай катуу кыйкырып ушундай бир сезимтал ырларды, дирилдеген, үлбүрөгөн ырларды ошондой окуп тартуулаганда мен уга албай кетем. Ачып кетким келет да кээде. Анан ошондуктан ошол биз сезимдерибизди бири бирибизге билдиргенде дагы мындай урушканда эле кыйкырышып сүйлөшпөсөк, сырдашканда биз кыйкырышып сырдашпайбыз да, акырын сырдашабыз. Мына ушул мааниде атында шыбыр койдум, ушул мааниге
1: төп келе турган
0: ырларды да тандап алдым. Анан ушундай атмосферада, ушундай маанайда болгондуктан ал келип баягы угармандарга терапия болуп берет деп ойлоймун.
1: Жакшы, кадырман угармандардын эсине сала кетели. Баягы ыр сүйүүчүлөрү биздин дагы радио угармандардын катарында болсо, сөзсүз түрдө ушул шыбыр терапиясына келип катышууга да мүмкүнчүлүгүңүз бар экен. Эгерде балким биздин ушу акын жазуучу окутуучубузга сурооңуз болсо, сөзсүз түрдө Facebook социалдык баракчасы аркылуу байланышка чыксаңыз да болорун да эсиңизге салып өтөйүн. Гүлзат айым, мына сиз өзүңүз ырларыңызды тартуулаган жатасыз, бүгүнкү күндөстүн канча ырлар жыйнагыңыз бар, аларды дагы ушул баягы барган катышуучулар тарабынан кандайдыр бир кызыгуулар артып калса, ошол жерден алып каламбы деген дагы максаттар менен барып калышы мүмкүн да. Кандай ырлар жыйнагыңыз топтолдору барбы?
0: Мен жаш кезден бери эле ыр жазып келатам, бирок аны менен кошо илимди кошо алып кетип атам. Аспирантураны бүтүп, илимдин кандидаты болуп жактагам диссертациямды. Анан окутуучулук болуп мен ыр жазып өмүр бою эле ыр жазып келем дагы. Анан ошол ырларга болгон өзүмдүн талабым дагы катуураак болду окшойт. Анткени адабият таануучу катары дагы иштеп, профессионалдык жактан иштеп калганда аябай сынчы, өзүңө сын көз карашың күчтүү болот экен да. Анан бирок кийин ойлодум, минте өзүмдү кечке сындап эле болбойт дей берсем дагы болбойт экен. Окурман өзүн окурман тапса, товар таппаса деле бул ырлар эми жарылгандан кийин жарыяланышы керек деп ошол жазган ырларым баарынан эргеп, анан эңирдеп китебимди чыгаргам. Азыр дагы бир китептик ырым бар, бирок аны дагы деле иштешим керек, дагы деле толукташым керек деп ушул кечеге чыгарайын деген. Бирок чыгарып алып анан дагы бул жерин мындай кылбай коюптурмун деп өкүнүп калбайын деп
1: убакыт
0: дагы тура турсун шашылыш жок деп ал калды. Бирок андагы ал китепке эңирге кирбеген ырларды ушул кечеде окуп берем. Болочок ыр жыйнактагы китеп аркылуу турган

0: жыйнактын ичине кире турган ырларды.
1: Анан буга чейин окуп өттүк. Сиз бир гана кыргыз тилинде эмес, баягы ырларыңыз которулганбы? Бир ушул маалыматты да окуп калдык да, ошол тууралуу да айтсаңыз, башка бир катар чыгармаларды сиз өзүңүз которгонсузбу, э?
0: Мен өзүм дагы которуп жүрөм. Анан мен ырларым да которулган. Немис тилине которулуп, биз Германияга Гёте институтуна барып келдик 2024 жылы. Ал жерде ырларыбыз которулуп, жыйнакка кирип, анан Борбор Азия акындарынын жыйнагына кирди. Андан кийин ал жака барып, окурмандар, немис окурмандарынын алдында окуп келдик. Андан тышкары тажик акыны Сурайо Хакимова менен чогуу иштешип жүрөм. Биз айрыкча чек ара маселеси чыкканда экөөбүз ыр жазып социалдык тармактарда бири бирибиздин ырларыбызды элди ынтымакка чакырган ырларды жазып которуп жарыялап аттык. Ал менин ырларымды өкмөттүк гезитте иштейт экен өзү. Ал жака чыгарып, ал жака менин маегимди чыгарып ушундай кызматташтыктабыз да келечекте Сурайо экөөбүз чогуу бир кече өткөрсөк деп дагы пландаштырып атабыз. Тажикстанда жана Кыргызстанда ал боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Анткени акындардын дипломатиясы бул аябай абдан чоң мааниге ээ да. Ошондуктан экинчиден Иран акыны Фарух Соттун ырларын да которуп жүрөм. Бул дүйнөгө атагы чыккан акын аял. Анын ырлары кыргыз тилине которулганбы которулбаганбы мен ал боюнча маалымат таппай койдум, изденип. Андан тышкары түрк акындарын, өзбек акындарын которуп жүрөм. Мага чейин эч ким которбогон ырларын которгонго аракет кылам. Орус адабиятынын котормолорум бар. Менин ырларым болсо казак тилине, ошол тажик тилине, орус тилине которулуп, өткөндө бизде жана жеңиш чокусуна чыгып бир альпинист аял Наталья Наговицына каза болуп калбадыбы? Ошол каза болгондо аскалар кучагында деген поэма жазгам. Ошого абдан таасирлендим ошол окуяга. Анын үстүнө көп күнгө чейин ал тирүү ошол жакта жардам барбай жатып калганда баарыбыз өрөйүбүздү учурган бир окуя болду. Ал аскалар кучагында дагы Москвадан бир журналга чыкты. Литературное знакомство деген авторлор тааныштырган журналга жарыяланды. Кыргызчасындагы, Кыргызстандагы сайттарга жарыяланды. Мына ушул сыяктуу иштерди азыр алып барып атабыз. Эми чыгармачылык ушундай экен да, өзүң аракет кылып, башка акындар менен, башка элдин акындары менен алака түзүп, алардын чыгармаларын кайра которуп, бул да кумурскадай эмгек, убакыт менен боло турган нерсе да. Кудайга шүгүр, азыр ушундай иштердин үстүндөбүз.
1: Жакшы. Анан негизи сиз өзүңүз да айтып калбадыңызбы, өзүңүз аябай мындай сын пикир менен карайт экенсиз, э? Мисалы ошол эле баягы ырлар жыйнагыңыздагы кезектеги чыкпай жатканы дагы өзүңүз дагы карап текшерип, анан чыгарайын деп жатпайсызбы? Анан ушундан улам суроо жаралып атат: сиздин баягы ырларыңызды жазганда эле алгач кимге окутасыз, ким сизге сынчы болуп берет деген ой жаралып, суроо жаралды да.
0: Эми ырларым чыкканда, жаңы кагаз бетине түшкөндө көпкө чейин чыгарбайм, аны эч кимге деле окутпайм. Анан
1: балким жолдошуңузга,
0: жолдошума деле кээде окутам, анан көбүнчө социалдык тармакка чыгарам. Окурмандар азыр жакшы болуп калбадыбы? Мурда гезитке, журналдарга чыгарып анан окурмандар кандай кабыл алып атканын билчү эмеспиз да. Азыр дароо эле ал жерден. Бирок биздин социалдык тармактарга да ишенбеш керек, анткени алар жаманбы, жакшыбы мактай беришет, тааныштарың болот, досторуң болот. Анан ушинтсе деле мен азыр катталуучуларымдын саны аябай көп. Мени мындай жакын тааныбаган, жеке тааныбаган адамдар дагы өздөрүнүн пикирин айтат. Ошол мага маанилүү. Анан окуп чыгарам, текст түрүндө чыгарам. Анан кээ бир ырларым, мисалы үчүн кийинки жазылган ырларымды мен бүгүн эртең кайра өзүмө жакпай киргизгендим, программадан кайра алып койгон учурлар болду. Албетте жолдошума окуп берем. курбуларыма көрсөтөм. Анан ыр жазыш негизи бул сезимдин иши да. Биз момундай ызычуу жашоодо иш көп учурда сезим кээде мындай нукуп калат. Анан ошол колумдан келишинче опера балетке, биздин драма театрга, ушундай маданий иш-чараларга, поэзия кечелерине көбүрөөк барганга аракет кылам. Анткени ал кандайдыр бир чыгармачылык түрткү берет, ой берет. Башка жактан, Россиядан келген балеттерге барам. Өзгөчө ойлонгон, өзгөчө бир мындай спектакльдер болсо, ошолорго барам. Өзгөчө бир ырлар болсо, өзгөчө бир таптакыр биздин аң сезимибизди, ой жүгүртүүбүздү теңирден тескери өзгөртө турган бир чыгармалар болсо, ошолорду окуйм көбүнчө. Убактымды ошолорго бергенге аракет кылам. Анткени бул идея деген, көркөм идея деген, өзүң өстүрүү деген бир оригиналдуу нерсе болуш үчүн оригиналдуу нерселер менен жолугушуп, ошолорду өзүң өткөрүшүң керек экен да. Чыгармачылык процесс менде негизинен ошондой. Анан кээде ушундай болот, аябай көп окуйсуң, аябай көп жаңы маалыматтарды аласың, бирок чыгарма чыкпай калган учурлар да болот да. Анан ошондо кандайдыр бир турмуштук ситуациялар, жагдайлар сага таасир берип коюшу мүмкүн, кандайдыр адамдын мамилеси, бир эле сөзү таасир берип коюшу мүмкүн. Ошондуктан ошондой таасирдүү адамга таасир бере турган адамдар менен баарлашканга убактымды бөлгөнгө аракет кылам. Андай адамдар Кудайга шүгүр Кыргызстанда көп эле. Айтор, чыгармачылыкты багуу деген менимче ушундай деп түшүнөм да. Азыр ыр жазып, ыр менен укат кылуу да кыйын да, жалаң эле. Башка тиргилик дагы бар, ошондон убакыт тарттырыш өтө эле кыйын.
1: Сиздики ушул мына жанрларыңызда көбүнчө сезимтал, ушундай назиктикке көңүл бөлөт экенсиз. Анан буга чейин да айтып өтпөдүңүзбү, ушул тажик кесиптешиңиз менен биргеликте жанагындай кырдаал окуя, чек ара маселесине байланышкан жагдайда да ыр чыгарганбыз деп, жана сизде ушул мындай реалдуу окуяларга байланыштуу дагы ырларды жасап турбайсызбы?
0: Ооба, демек ушундай эле көп. Мисалы үчүн мен акыркы учурларда аялдардын, баягы өзүнүн жакын адамдарынын колунан каза тапканы, зордук зомбулук көргөнү, ушул боюнча мен бир жагынан журналистикада, медиа адиси катардагы иштегеним буга да таасир этсе керек албетте. Ушул боюнча дагы макалаларды жазып жүрүп, анан сөз ыр чыккан учурлар. Кечээ мына кыз кезимде көрдүң беле сен аны деген бир ырымды окуп фейсбукка, инстаграмга жүктүсөм, инстаграмда аябай көп көрүү болду. Анткени ал жерде жаштар отурат. Статистикасын карасам, 24 жаштан 34 жашка чейинки келиндер, кыздар, кыз келиндер көп көрүшүптүр. Триггер деп коебуз го, алардын бир сезимдерине тийди да. Алар ошону бөлүшүп атышат, пикирлерин айтып атышат, аябай талкуу жүрдү. Азыр 100 миңден ашык 8 мартта бөлүшкөм. Жарыяладым эле, 100 миңден ашып атат азыр.
1: Жакшы, мага да аябай кызык болуп калды. Эми ушул ырыңызды окуп бербесеңиз болбой калды окшойт, угармандарыбыз угуп, анан соңку анан эркин микрофонду берип эфирибизди жыйынтыктайт окшойбуз. Ушундай чыгармачыл адамдар менен тез эле эфирибиз да өтүп кетет экен.
0: Кыз кезинде көрдүң беле сен аны, тажал дешет шоругаткан аялды. Тажал болсо турмуш тажал кылгандыр. Кыз кезинде жаркылдаган жан эле дала ирет, талкаланып сынгандыр. Оорукчан деп киши ордуна көрүшпөйт, элдир селдир жолду жалгыз баратса, өчүрүшкөн суу бүркүшүп тепселеп жалындаган отун тургай чогунда. Жүдөө дешип жерип чөөлөп өтүшөт, чогулта албай турса өзүн чачылган, көрктүү эле тарта берип азабын көркүн бузуп, көздөн далда жашынган. күлдү эле, өзүн жагып күл болду, кутулбады, сапырышты күлүн да, күлкү күнү айып сезип ажарын жоголгонун билбей калды өзү да. Кыз кезинде көрдүң беле сен аны.
1: Сонун абдан керемет чарма экен. Бул көөнөсү ушул айымдарыбызга тиешелүү турбайбы? Ошондон улам да алар баягы жүрөгүнө тийген кандайдыр бир сөздөр да бар экен. Ошондон улам биздин көпчүлүк айымдарыбыз баягы карап анан бөлүшсө керек. Эми Гүлзат айым, сизге эркин микрофон берели. Мына алдыда дагы ушундай жагымдуу чыгармаларыңыз жаңыра турган шымбыр терапиясы болгону турат, ага биз да кызыктар болуп калдык. Анан жалпы угармандарыбызга дагы айтып өтсөңүз, ушул тууралуу баягы кандай кылат, кандай баягы бир гана 40 жаштагы, 30 жаштагы эмес, жалпы баягы жаштарды да чакырып өтсөңүз болчудай да.
0: Албетте, айрыкча жаштар келгени жакшы. Анткени терең поэзия, жакшы поэзия, мен өзүмдүн ырларыман тышкары башка акындардын ырларын окуйм дедим. Анан ошол поэзиянын өзүнүн атмосферасы жаштар үчүн аябай керек. Сезимдерди угуу жаштар үчүн аябай маанилүү. Ошондуктан мен жаштарды дагы чакырат элем, бардык муундардын өкүлдөрүн чакырат элем. Анткени поэзия биз өзүбүз да билбейбиз, бизге кандай тынчтык, кандай бейпилдик, кандай жан дүйнөбүздү кандай байытарын, тереңдетерин, бийиктетерин. Бул терапия, ошол бир жарым сааттык терапия сиздерге чоң нерсе берет. Бир көп бир канча убакытка чейин сиздердин жүрөгүңүздөрдү жылытат деп ойлойм.
1: Жакшы, кадырман угармандар, бүгүн биз эң жагымдуу бир эфир болду, мага абдан жакты. Бизге ушул бүгүнкү эфирдин илим менен чыгармачылыкты айкалыштыра алган, сөздүн күчүн терең түшүнгөн инсан, Кыргыз Түрк Манас университетинин коммуникация факультетинин деканынын орун басары, журналистика бөлүмүнүн доценти, филология илимдеринин кандидаты, ошондой эле акын жазуучу Гүлзада Станалиева болду. Бизге жагымдуу маек куруп маалымат берген үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Сөзсүз түрдө шыбыр терапиясына барып, биздин угармандарыбыз дагы, ал тургай биз дагы барып, сөзсүз түрдө жан дүйнөбүзгө бир кандайдыр бир ийгүү алабыз деген ишенимдебиз. Берүүбүздү ушуну менен жыйынтыктайбыз. Биздин толкунда калыңыз. Алдыда маанилүү репортаж бар. 29 апрелде Алантоо аянтында Бишкек шаарынын негизделгенин 148 жылдыгына карата атайын иш чара болот экен. Бул тууралуу бизде репортаж бар, аны угуп биздин толкунда калыңыз дейли. 2026 жылдын 29 апрелинде Бишкектин негизделгенине 148 жыл толот. Калаа тургундары Бишкек жөн гана шаар эмес, бул жерде кыялдар жаралып мекенге болгон сүйүү күчөп, ар ким өз тарыхын жаратат деп ишенишет.
2: Бишкек бул биздин үйүбүз.
3: Город Бишкек, для меня это все.
4: Бишкек для меня это родное место. То же самое могу сказать, Бишкек для меня это родной дом. Я люблю Бишкек.
5: Бишкек для меня это зеленый и уютный город.
6: Бишкек, бизнес-чу, сенедик, бендерлюз.
7: Бишкек для меня самый лучший город, в котором я нашла смысл жизни.
8: Бишкек мени үчүн бир чоң үй бүлө.
9: Бишкек мой самый любимый город.
10: Бишкек мен үчүн башталган кыялымдын бири.
11: Бишкек мен үчүн жакын адамдарымды жана жылуу көзүрмөмдөрдү тартуулаган жер.
12: Бишкек мен үчүн күн сайын жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачкан кыялдардын шаары.
13: Бишкек для меня это новые приключения.
14: А также еще новые знакомства, друзья.
15: Мои друзья мои.
16: Өлкөнүн борбору алгач Бишкек, кийин Фрунзе, андан соң Бишкек болуп өзгөргөн. Учурда өзүнө миллиондон ашуун адамды батырган калаа Бишкек деген аталыш менен 1978 жылы 29 апрелде уездик башкаруу катары бекитилген. Ал эми 1924 жылы Бишкек Кара Кыргыз автономиялуу облусунун, 1926 жылы Кыргыз АССРнын борбору болуп, ошол эле жылы шаардын аты Фрунзе деп өзгөртүлгөн. Республика эгемендүүлүк алган жылы Фрунзе шаарынын аталышын өзгөртүү тууралуу чечим кабыл алып, Бишкек деген тарыхый ат ыйгарылган. Андан бери далай убакыт өтүп, мезгилине жараша өзгөрүүлөргө дуушар болду. Бирок калк соңку жылдагы шаардагы жаңылануларга ыраазы.
17: Жолдор оңдолуп атат, бардык автобустар жаңырды. Ыраазымын чын эле. Бул
15: эл үчүн кылып атат да баардык нерсечи.
17: Өзгөрүү болот. Жашыл шаар деп аракет жасап жатат. Мурда качан болду эле. Жана чарчай жерлердин баарын тартып келтирип атат, жакшы эле болуп атат деп ойлойм.
18: Салып атат, чынында жасалып атат. Өзгөчө баса белгилеп айтайын, таштанды чыгаруучу заводтун курулушучу. Эмне деген таштанды чыгат? Эмне деген? Кусарниктердин алынганы, анан темир торлордун алынганы көчөлөрдү аябай бир жакшы көргөздү да. Ушу жагынан кооно атабыз.
19: Мага вот это все жагып атат. Мне вот эти тротуары, бош базарды иметь көчүргөнү, знаете, так приятно стало. Давно уже ошолорду иметиш керек эле. И вот все знаю, с какого ушу башталгандан баштап, өзгөрүүлөрдү постоянно. Мне нравится, что он иногда ушундай мен имемди аткаргандай болуп атат да ушул.
16: 148 жылды кучагына камтыган Бишкек шаарынын туулган күнү 29 апрелде Ала Тоо аянтында белгиленет. Мэриянын басма сөз кызматы билдиргендей, кечки саат 18:00 маданият башкармалыгынын чыгармачыл жааматтарынын концерти башталат. Ал эми саат 19:00 кесипкөй жана ишкоздук хореографиялык топтордун башын бириктирген вальс кечи сынак фестивалы болот. Майрамдык программа Борбор калаанын чыгармачыл жааматтарынын өнөрлөрү менен уланып, кече чоң майрамдык концерт менен жыйынтыкталат. Бишкек шаардык мэриясынын маданият башкармалыгынын башчысынын орун басары Урмат Белекбаев төмөндөгүлөрдү белгиледи.
20: Баштанын сырткарыдагы шаар боюнча фестивалдар бар. Ал жерде ошо район боюнча жана башка мисалы элдерде, кепканаларда, шаарыбыздагы шаардык маданий үйлөрүндө дагы фестивалдар каралган. Ар бир райондо жаңы конуштарда дагы ошо.
16: Бул күнү калаа тургундарынын үйлөрүнө жеткирүү үчүн 300 тегерегинде автобус иштей турганын Бишкек шаардык транспорт муниципалдык ишканасынын директору Талантбек Капаров билдирди.
21: Күчөтүлгөн тартипте иштейбиз. Анан тиги кечкисине күзөтчү автобустарды чыгарабыз ар бир каттамдан. Чоң иш чараларды өткөзүп атабыз го. Ошол тартип менен эле иштейбиз. Тейтиң 12-чене. Күнүнө 1250-1300 автобус чыгат каттамга. Анан кечкиге ошол тиги күзөтчү автобустар да кошумча, дежурный автобустар кошумча Борбордук аянтка керек болуп турган болсо кечинде да чыгарабыз. Элдерди тийгизбоз кылганчы.
16: 29 апрелде Ички иштер министрлигинин кызматкерлери коомдук коопсуздукту көзөмөлгө алышат. Жумакан Батырбекова, 1-радио.
1: 1-радио түз эфирдеги берүүлөрүн улантат. Микрофондо мен Бегайым Абдыкадырова. Азыр кезектеги темабыз билим берүү тармагындагы чоң бурулуш жана тарыхый кадам тууралуу маек курганы жатабыз. Педагогика кызматкерлерине ведомстволук сыйлыктарды ыйгаруу процесси Кыргызстанда биринчи жолу толугу менен санариптештирилди. Эми мугалимдин эмгегин адам эмес ачык айкын алгоритм жана так эсептелген балдар баа берет экен. Бул коррупцияны оздуктотууга жана мугалимдин кадыр баркын калыс баалуу го жаңы доордун башталышы деп эксперттер айтышат. Бул демилге Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров тарабынан коюлган. Коррупцияны жана бюрократияны санариптештирүү аркылуу жоюу тапшырмасынын алкагында ишке ашырылып жатканы айтылат. Бүгүн биз мугалим системасы кандай иштейт жана бул жаңылыктын артыкчылыктары тууралуу тереңирээк кеп кылабыз. Студиябызда мейман бар. Агартуу министрлигинин адам ресурстарын башкаруу бөлүмүнүн башчысы Чотпаева Гүлзат айым. Кош келдиңиз, Гүлзат айым.
22: Саламатсыздарбы?
1: Аябай жагымдуу, жакшы жаңылык болуп аткан экен. Алгач эле биз муну дагы мындай сүйүнү менен кабыл алдык. Анткени буга чейин баягы көпчүлүк эле ушул мамлекеттик сыйлыктарды алууда туура эмес жагдайлар катталып атат, же болбосо коррупция аралашты, тааныш билиштик аралашып кетти деген көп эле сөздөр айтылып келди эле да. Эми болсо сыйлык берүү процесси санариптештирген экен. Эмне үчүн ушул тармакты автоматташтыруу зарылчылыгы келип чыкты деп сиздин дагы пикириңиз менен баштагым келип турат да.
22: Рахмат эфирге чакырганыңыздар үчүн. Ооба, бул эми бул министрликтин өтө акыркы 3 жылдагы чоң жетишкендиктеринин дагы бир жетишкендиги деп айтсам жаңылбайм. Себеби санариптештирүү тармагында агартуу министрлигинде чоң кадамдар жасалды, чоң иштер бүгүнкү күндө мындай бир өзүнүн үзүрүн көрсөтүп аткан кез да, ушул кез. Анан кийин бүгүнкү күндө бул агартуу министрлигинин ведомстволук сыйлыктары толугу менен санариптештирилди. Азыр эми бир аз мурда кандай иретте берилчи тартипте, азыр кандай берилет, ошол жака токтоло кетсем. Ушул кезге чейин агартуу министрлиги тарабынан 2 түрдөгү ведомстволук сыйлык берилип келген. Бул агартуу министрлигинин ардак грамотасы, жана билим берүүнүн мыктысы деген төш белги. Анан мындан тышкары дагы кызматташтык үчүн деген медалибиз бар. Бирок ал медаль ошол эле боюнча өзгөртүүсүз калды. Ал медаль ушу билим берүүнүн инфраструктурасын өнүктүрүүгө, жакшыртууга, салымын чоң зор салымын кошкон меценаттарга, спонсорлорго берилет да, биздин партнёрлорго берилет. Ал эми агартуу министрлигинин ардак грамотасы ушул кезге чейин педагогикалык кызматкерлерге жана билим берүү уюмдарынын башка кызматкерлерине 10 жылдык педагогикалык стажы же болбосо ошол билим берүү уюмунда 10 жылдан кем иштебеген педагогикалык стажы бар болгон учурда гана берилчү. Ал эми ардак грамотаны алгандан кийин билим берүүнүн мыктысы төш белгиси эмгек стажы жалпысынан 15 жылдан кем болбогон гана педагогикалык кызматкерлерге берилип келген. Негизи сыйлыктын документтери, сыйлануучулардын документтери бизге министрликке келип жетүү үчүн бир топ мындай бир кыйын процесстерден өткөн да. Эң биринчиден ал мугалим, мектептин мугалими же болбосо бала бакчанын тарбиячысы же болбосо мектептен тышкаркы билим берүү уюмунун мугалими болбосун, алар деген эң биринчи ирет ошол коллективтин колдоосунан өтүш керек эле да. Коллективтин колдоосунан өтүп, ал коллективтин педагогикалык кеңешмесинин колдоосунан өтүп, ошол кеңешменин чечими менен гана ээ болсо, анан кийин гана документтери райондук жана шаардык билим берүү бөлүмдөрүнө жөнөтүлчү. Ал жакка келгенде, мисалы үчүн, бир мектептен 2-3 мугалимди сунушталса, ал эми районго келип, бүткүл ошо райондук билим берүү уюмдарынан келип, орто эсеп менен бир 60-70 документ түшөт. Ошолордун арасынан райондук билим берүү бөлүмү тандап, документтердин толуктугун карап, мисалы үчүн, бир мектептен 3 документ түшсө, анын бирөөсүн өткөрүп, себеби дегенде алар өзүнчө бир ич ара, мындай бир квота белгилеп коюшкан да. Мисалы үчүн, бул райондон быйыл 20 адам сыйлыкка кетет документтери, анын 10 ардак грамота болсо, 10 билим берүүнүн мыктысына деп мына квота коюп, анан калгандарын кийинки кезектерге коюп коюшчу. Ошентип бир топ мындай бир кыйын жолду басып, документтер министрликке келип түшөт эле. Жылына негизи ушул убакка чейин министрликтин сыйлыктары 2 жолу каралып келген. Бул акыркы коңгуроого жана мугалимдер күнүнө карата. Анан жалпысынан бир жылдын ичинде бир 6000-ден 7000ге чейин жакын документтер түшөт эле. Ал кадимкидей эле момундай в твёрдом варианты, кагаз түрүндөгү документтер.
1: Анын баарын карашыңар керек.
22: Алар келип түшөт эле. Түшкөндө ал деле министрликтин ичинен бир тепкичтерди өтүп чыгат. Ал биринчи жалпы бөлүмгө түшөт, ар бирөөнүн номери берилет, анан кийин кадрлар бөлүмүнө түшөт. Анан ушунча жыл бою бизде 9 адамдан турган постоянно туруктуу комиссия иштечү. Ошол комиссия анан кийин мындай региондорго бөлүп алып туруп, ар бир документти карап чыгат эле. Карап чыкканда ошончо канча кагаз тиркелсе, ошонун баарын эмесин жана эмгек китепчесин карап чыгып, стажын санап, туура келеби, келбейби, ошол бизге мындай талапта коюлган документтердин атайын тизмеси бар эле. Ошол тизмеге туура келеби, ошол документтердин баары ичинде барбы, жокпу карап чыгат эле. Анан негизи ушул убакка чейин министрликтин ичине келип түшкөн документтерге квота деген коюлган эмес. Квота коюлган эмес, канча документ келип түшсө, канчасы ылайыктуу болсо, татыктуу болсо, документтер толук болсо, комиссиянын чечими менен анан кийин буйрукка чыгып, министрликтин буйругу менен бекип, анан кийин эми сыйлыктар берилип келген. Бирок ошого карабастан, мына ушул кезге чейин көп мындай бизге дооматтар айтылып келген да. Бул коррупция бар бул жакта, мен 30 жыл иштейм, 40 жыл иштейм, сыйлык ала албай келем деген кайрылуулар бизге өтө көп түшкөн. Жылына көп түшөт эле, кагаз түрүндө келет, телефон чалып айтышат, же болбосо жанагы аймакка чыккан учурларда ошол жактан айтышат, анан кийин биз мугалимдин эмгегин дайыма баалап, баягы мугалим мөмөлү дарак дейт деген сөз бар да, ошондон биз постоянно ошону мындай бир принцип катары карманып, эч бир мугалимге эгерде документи толуп келген учурда мындай квота деген мындай бир жасалма тоскоолдуктар жаралчу эмес.
1: Баш тартпай берчүсүздөр да?
22: Баш тартпай баардыгына берчүбүз. Анан кийин баягы замандын талабы, андан тышкары Кыргыз Республикасынын президентинин баягы мамлекеттик башкаруудагы бюрократиядан арылтуу жөнүндө жарлыгын алкагында биз былтыртан баштап ушул ведомстволук сыйлыктарды берүүнү толугу менен санариптештирүү боюнча иш жүргүздүк. Ал иш дагы бир топ мындай бир баскычтарды өтүп чыкты. Себеби дегенде санариптештирүү мындай оңой айтылганы менен бул критерийлерди иштеп чыгуу, ал программа мындай тандоо жүргүзгөндө программа көрүш керек, программа аны сезиш керек, программа аны тандаганды билиш керек да. Ар бир критерий иштелип чыкканда ошол критерийге мындай бир тандалып алына турган критерийлер бекитилди.
1: Эми ушул жерден Гүлзат айым тагыраак айттыңыз, эми мугалимдер атайын санариптештирген система аркылуу ошол сыйлыкка өзүн көрсөтө алабы? Ушундайбы? Ошол система тууралуу айтсаңыз, мына мугалим деген атайын бир санариптештирген система кириптир. Ага баягыдай баягы бир топ тоонолаган кагаздардын кереги жок. Ага ошол мугалим өзүн көрсөтөбү, өзүн өзү көрсөтөбү? Кандай ушул процессти айтып берсеңиз, эгерде биздин угармандардын да эсине салып өтөлү. Угармандар, сиздер биринчи радионун толкунда Facebook социалдык тармагында түз эфирде бизде программаны көрүп жатасыз. Көргөндө эгерде биздин угармандардын арасында педагогика кызматкерлери болсо, сөзсүз түрдө өзүңүздү сыйлыкка көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк ачылган экен. Эми баштагыдай бир топ кагаздар эмес, электрондук формат аркылуу берүү мүмкүнчүлүгү бар экен дегенди эсине салалык да Гүлзат айымга сөз кезегин берелик.
22: Рахмат. Бул жерде ооба, сиз туура айтып атасыз, автоматташтырылган электрондук система АИС мугалим. АИС мугалим бүгүнкү күндө иштелип чыгып, мынакей токтом менен бекип, юридикалык күчкө ээ болуп, бүгүнкү күндө мынакей толук кандуу азыр иштелүүдө, иштеп баштады. Бул АИС мугалим электрондук портал, бул негизи улуттук резерв кадрлар. Улуттук кадрлардын резерви деген порталда. Бул жакта кадимкидей эле как башка электрондук системалар аркылуу эле мугалим ошол АИС мугалим электрондук порталына, жеке кабинетине регистрация болуп, катталып, ЕНН-ын киргизгенде ал программа бүгүнкү күндө түндүк электрондук система менен туташкан. ЕНН деген жана персоналдык номерин киргизгенде эле ал уже тиги түндүктөн паспорттун данныйларын баарын тең маалыматтарын баарын ал жака жүктөйт. Андан кийинки эмгек китепчесин, иштеген жерин, кандай сыйлык алганын, сыйлыктары эгерде бар болсо, билимин жогорулатуу боюнча, квалификациясын жогорулатуу боюнча сертификаттары бар болсо, кандай бир жетишкендиктери бар болсо, билими, жогорку билими тууралуу документин, дипломду баардыгын мугалим ошол жеке кабинетине жүктөйт. Ачып туруп жүктөйт, ал жакта мугалимдин портфолиосу пайда болот. Бүгүнкү күндө АИС мугалим программасында 93 миңден ашуун мугалимдер катталган. Уже ушу этот 93 миңден ашуун мугалимдердин портфолиосу бар. Толук кандуу ичинде маалыматы менен толтурулган. Эми биз бул ведомстволук сыйлыктарды санариптештирүү платформасын ошол АИС мугалим электрондук программанын ичине киргизип, ошол менен биргеликте иштей тургандай кылып жасалып чыкты да. АИС мугалим программасын ачканда өзүнчө бир мындай тиркеме бар. Ичинде вкладка деп коет эмеспи, награда деген. Мисалы үчүн мугалим, биз мынакей бүгүнкү иштелип чыккан жободо, ведомстволук сыйлыктардын жаңы жобосундо мурда эгерде ардак грамотага 10 жыл болсо, билим берүүнүн мыктысына 15 жыл болсо, аларды баягы эмесин стажын кичине кичирейттик да.
1: Канча болуп калды ошондо?
22: Ошондо ардак грамотага 5 жыл болду, билим берүү мыктысына 10 жыл болду. Себеби бул деле биздин байкообуздун негизинде баягы замандын талабы экен да. Бизде азыр мугалимдердин арасында аябай жаш, еще 10 жыл иштей элек, 5 жыл иштей элек, бирок дегенде ушундай эмгегин көрсөткөн кыйын, новаторлук идеялардын мындай бир жаратманы, балдарга бир өзгөчө мамиле жасаган, өзгөчө мындай билим берүүдө, сабак өтүүдө башкача бир ыкмаларды колдонгон мындай жаш, ушундай новатор мугалимдер көп. Анан эми ошолор дагы сыйлык алганга мүмкүнчүлүгү ачылсын.
1: Жакшы, демек ошол мугалимдер дагы ошол кылган иштеринин жыйындыларына киргизет экен да?
22: Сөзсүз. Сөзсүз мынакей азыр ошол критерийлерге токтоло кетейин. Стажын айтып кеттим. 5 жыл, 10 жыл болду. Дагы бир айтып кетүүчү нерсе, эгерде мурда министрлик тарабынан мына мугалимдерге эки ведомстволук сыйлыктын эки түрү берилсе, эми 4 түрүн киргиздик. Себеби дегенде, билим берүү уюмдарында мугалимдерден башка педагогикалык эмес кызматкерлер дагы көп жыл иштешет. Мисалы үчүн алар ошол эле бала бакчанын ашканада иштеген кызматкерлери, же болбосо кароолчулар, же болбосо бухгалтерлер, же эми жанагы кенже жана тейлөөчү персонал деп коет. Мынакей ошол кызматкерлер үчүн биз грамота деп киргиздик. То есть этот агартуу министрлигинин грамотасы жана мыкты кызматкер деген төш белгини киргиздик. Аларга деле ушундай эле талаптар коюлат, бирок аларга эме мындай кошумча критерийлер каралбайт да. Алар жана стажы менен эле ала берет. Кошумча критерийлерге токтоло кетсек, ар бир билим берүү уюмуна жараша биз кошумча критерийлер иштелип чыкты. Мисалы үчүн мен мугалиммин дейин. Мен мугалиммин, мен 5 жылдык стажым бар. Мен уже грамота алганга, министрликтин ардак грамотасын алганга өзүмдү татыктуу деп эсептейм. Стажым менен эле. Бирок кошумча критерийлерге жараша мен 5 жылдын ичинде бир же бир нече жолу өзүмдүн квалификациямды жогорулатуунун үстүндө иштешим керек. Бул деген обязательно сөзсүз түрдө сертификат болуш керек. Биздин республикалык педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу институтубуз бар. Министрликтин алдындагы мынакей сертификатты квалификацияны жогорулатуу курстарын ошолор өтөт. Сертификатта ошолор берет. Алардан тышкары мамлекеттик жогорку окуу жайларда квалификацияны жогорулатуу курстарын окуйт, сертификатты беришет. Андан тышкары биздин областтык билим берүү методикалык борборлорубуз бар. Алар дагы квалификацияны жогорулатып сертификат беришет. Мынакей ушул аталган мекемелердин сертификаттарын программа эске алып санайт.
1: Жакшы, анан дагы бир суроо жаралып атат да, системадан кантип аныктайт мына ушул критерийлердин алкагындабы, анан система баягы балдарды дагы санайт деп атпайбы? Балды кантип эсептейт? Ошол тууралуу да айтып өтсөңүз да.
22: Ооба, ал жолу ал тууралуу аз токтолом. Ар бир критерий үчүн бир балл берилген да. Мисалы үчүн ошо квалификацияны жогорулатуу сертификаттар боюнча бир сертификат үчүн акыркы 5 жылда мен атап кеткен мамлекеттик мекемелерде бир жолу квалификациясын жогорулатса 5 балл берилет. Биз негизи бул жободо 5 балл деген эң жогорку балл. Өттө мындай бийик 100, там 50 дегенди алган жокпуз. 5 балл. 5 балл бул жогору балл. Бирден 5ке чейин бааланат. Ошондо 5 балл берилет. Эгерде 5 жылдын ичинде мугалим бир нече жолу квалификациясын жогорулатса, ар бир башка сертификат үчүн дагы үстүнө бирден балл кошулуп кете берет. Мисалы үчүн, мектептин мугалимдери үчүн бул биринчи критерий, кошумча критерий. Экинчи критерий бул: эгерде жана республикалык, областтык сынактарда мыкты мугалим деген наамга ээ болсо, биринчи, экинчи, үчүнчү орундарга дагы балл берип, аны дагы критерийге коштук. Программа аны да аныктайт. Мисалы үчүн областтык сынакта мен мыкты мугалим сынагында биринчи орунга ээ болсом, мага система 3 балл берет. Эгерде республикалык сынакта биринчи орунга ээ болсом, мага система 5 балл берет. Кийинки критерий бул, мисалы үчүн, көп да бизде жанагы методикалык, автордук иштелмелер бар. Мугалимдер ошолордун авторлары. Булар дагы мен эгерде методикалык иштелмем бар болсо, ага программа мага 3-тен 5 баллга чейин берет. Андан тышкары эгерде мен окуучум предметтик олимпиадалардын жеңүүчүлөрү болсо, областтык олимпиаданын 1-чи, 2-чи, 3-чү орунун алса, республикалык олимпиаданын 1-чи, 2-чү орунун алса, ошого да программа 1-ден 5 баллга чейин өзү ыйгарат. Андан тышкары эгерде менин илимий наамым бар болсо, мен магистрдик дипломум бар болсо, же мен илимдин кандидаты болсом, илимдин доктору болсом, 1-ден 3 баллга чейин программа ушундай балдарды мага ыйгарат. Анан кийин ошондой эле критерийлер ар бир билим берүү уюму үчүн отдельно түзүлгөн. Мисалы үчүн, бала бакчалар үчүн ушундай эле критерийлери бар. Алардын бир эле айырмачылыгы, мисалы үчүн, булар балдарды олимпиадага даярдабайт. Анан буларда жылдын мыкты мугалими деген сынак жок, бирок дегенде булардын жылдын мыкты методисти деген сынак бар. Жылдын мыкты тарбиячысы деген республикалык сынактар бар. Ушулар менен жеңүүчү болсо, булар ошондой балдарга ээ болуп, программа буларда мындай бир ранжированный тизме кылып туруп, эң жогорку балды берип туруп, рейтингте эң жогорку топко фамилияларын кармайт да.
1: Жакшы экен. Гүзөт айым дагы мындай суроо жаралып атат да, анан ушул чечимди кабыл алууда ушул система эле аныктайбы же адам фактору баягы кошулабы же толугу менен жокко чыктыбы? Кандай?
22: Аябай жакшы суроо. Бул жакта адам фактору толугу менен жокко чыкты. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө мына 90 миң мугалимдин портфолиосу АИС мугалимде жүктөлүп турат. Анан кийин мына акыркы коңгуроо келе жатат жакын карада. Биздин бир эле адам фактору бир эле жерден катышат. Биз деген сыйлыктын санын гана аныктайбыз. Мисалы үчүн мугалимдер күнүнө эми практикада алганда ушунча жылдардан бери бир 150-дөн ашык документ келип түшпөйт. Мугалимдер күнүнө эмеге акыркы коңгуроого аз эле келет. Себеби дегенде акыркы коңгуроо только мектептерде гана болот. Бала бакчаларда болбойт, кошумча билим берүү уюмдарында болбойт. Анан кийин көбүнчө мындай чоң көлөмдө документтер келип мугалимдер күнүнө түшөт. Мугалимдер күнүнө, мисалы үчүн, биз жылына 3000ден ашык, 3000, 3500, мына былтыр 4000ге чейин барды сыйлыктарды ыйгарганбыз мугалимдерге. Мисалы үчүн, мына акыркы коңгуроого биз программага жөнөкөй эле цифраны киргизип коебуз. 200 деп. Мисалга 200 деп киргизгенде эле 200дүн 100ү бул ардограмматасы болсун, 100ү билим берүүнүн мыктысы болсун деп киргизебиз. 100дөн 100дөн деп эле цифраларды киргизип беребиз. Программа бир нече убакыт баягы өзү отбор жасайт. Жасап туруп ошол 200дү региондорго бөлөт. Бөлгөндө бул деген мектептердин санынан, мектепте иштеген кызматкерлердин санына жараша бөлөт. Мисалы үчүн ошондо Чүй, мисалы үчүн, Чүй областы же Жалал Абад областы баягы көлөм менен Нарынга Таласка караганда чоңураак. Бул жакта Талас областы калып калбайт, Нарын областы калып калбайт. Ошо мугалимдердин санына жараша процентный эме менен процент менен санап баардыгына тең бөлүп чыгат. Тең бөлүп чыгып, анан кийин портфолиодо жүктөлгөн маалыматтардын негизинде ар бир критерийге балды ыйгарып туруп, анан эң көп бал алган кызматкерди, мугалимди ошол тизменин эң жогору биринчи орундарына чыгарып берет.
1: Эң сонун, Гүлзат айым, эми ушул жерден суроо жаралып атат да, кээ бирөө эми өзүнүн балы менен макул болбой, жок мен алышым керек болчу деген жагдай болушу мүмкүнбү? Мында кандай чечимдер болушу мүмкүн?
22: Эми бул жакта баардыгы ачык айкын. Бул программа азыр дагы эле иштелүүдө. Бул эми бул как эме дей да, тирүү организм дей да. Бул деле электрондук программа болгону менен муну постоянно баягы үстүнөн жакшыртып иш алып бара беребиз. Азыр деген жакын арада алдагы уже жеткиликтүү болот. Ар бир мугалим өзүнүн областында, өзүнүн районунда өзүнүн рейтингин көрүп тура алат. Ал өзүнүн жеке кабинетинде көрүнөт. Мисалы үчүн, мен Кемин районунда, Чүй областында мугалимдердин арасында рейтингим боюнча мен 16-чы орунда кемин деп мен өзүмдү өзүм көрө алам. Же болбосо 8-чи орунда кемин, же болбосо 5-чи орунда кемин деп. Анан кийин мугалим ошону көрүп туруп, мындай бир стимул пайда болуп, да өзүнүн кесипкөйлүгүн өркүндөтүп, анан иш алып бара берет.
1: Демек, баягы система менен баштагыдай, мисалы, адамдар менен буга чейин макул болбой арыз муңун айтып жазып келген болсо, анда бул эрит баягы системадан талашууга мүмкүнчүлүк болбойт экен. Анан бирок бүгүнкү күндө баягы алыскы аймактар бар да. Алыскы аймактардын тоолуу аймактарда мугалимдер дагы баягы унутта калбаш керек да. Анан аларда дагы баягы мүмкүнчүлүктөр барбы? Ошол интернет баягы камсыздоо маселеси бар. Ошол эле мындай программага кирүү маселеси, бул жагдайды да карадыңыздарбы?
22: Сөзсүз. Бул тармакта да иш жүргүзүлгөн. Сиз айткандай эле бизде алыскы аймактарда жайгашкан жана аз комплекттүү мектептер деп коет. Балдардын да саны аз, мугалимдердин да саны аз. Мисалы үчүн эгерде проценттештирип карап көргөндө ошол эле награданы, сыйлыктын көбүнчөсү эле ошо чоң мектептерге өтүп кетиши мүмкүн. Ошону да биз эсепке алдык. Ошондуктан аз комплекттүү мектептер жана башталгыч класстардын мектептери, анан бизде жана атайын билим берүүчү уюмдар бар, интернаттар деп коебуз. Ошолор отдельно өзүнчө критерийге бөлүнүп чыкты. Мисалы үчүн башталгыч класстардын мугалимдери ал балдарын олимпиадага даярдабайт. То есть ошол эле критерийден ал калып калышы мүмкүн. Ошондуктан алар өзүнчө бөлүнүп чыкты. Аларга өзүнчө квота ачылат, өзүнчө орун берилет, өзүнчө процент бир канчалык бир процент берилет. Сыйлык алганга. Жана сиз айткандай алыскы аймакта жайгашкан аз комплекттүү мектептердин мугалимдерине дагы берилет. Интернет байланышы боюнча баягы кыйынчылыктар болушу мүмкүн. Алар эгерде интернет байланышы начар болсо, ошол эле мисалы үчүн портфолиосун убагында толтура албай калат. Ошол жоопкерчилик биздин райондук жана шаардык билим берүү бөлүмдөрүнө жүктөлгөн. То есть алар ошол жоопкерчиликти өздөрүнө алып, мугалимдердин портфолиосуна толук кандуу документтерин жүктөш керек. Алар ошого милдеттүү.
1: Жакшы. Эми Гүлзат айым соңку суроо болсун. Биздин угуп жаткан мугалимдерибиз үчүн да бул жакшы жаңылык болду да. Эми баягы адам фактор катышпайт. Биз реалдуу түрдө өзүбүздүн сыйлыктарыбызды тиешелүү бардык грамотабыз болобу, төш белгибиз болобу сөз түрдө алабыз деп кубанып жатышса керек. Анан алар качантан баштап баягы өзүн көрсөтө башташат. Баягы кээ бирөөнүн портфолиосу бар деп атасызбы? Жетишсиздер, балким кандайдыр бир деңгээл элде ошого сынакка дейбизби, качан катышуу мүмкүнчүлүгү жаралат да, же бүгүнкү күндөн эле же кандай эсептелет ушул жагын соңку суроо болсун, ушуну менен жыйынтыктап койсоңуз.
22: Бул негизи катышуу мүмкүнчүлүгү мугалимдерге былтыр ачылган. Себеби дегенде бүгүн токтом менен бул бекип чыккан болсо, жумуш иретинде бул программа былтыртан баштап эле иштеп баштаган. Ошондуктан бүгүнкү күндө жана 90 миңден ашуун мугалимдер уже отурат, портфолиосу жүктөлгөн деп айтканым ошол. Анан эми сыйлыкка талапкер болуунун эч качан кеч эмес. Эгерде мугалимге бул маалымат бүгүнкү күндө гана жеткиликтүү болгондо деле, ал бүгүн деле жеке кабинетине катталып, болгон документтерин жүктөгөнгө толук мүмкүнчүлүгү бар. Себеби дегенде жыл эми мына календардык жыл биринчи эле квартал башталды. Сыйлыктардын чоң көлөмү бизге келип мугалимдер күнүнө каралат. Дагы бир жарым жылдай убактысы бар. Быйыл катышса болот, эмки жыл катышса болот. Анан дагы бир айтып кетүүчү нерсе, уруксат берсеңиз, бул такыр баягы адам фактору жок деген себеби дагы ошол программа бизге деген тандап берет да, жанагындай ранжированный список кылып тандап туруп 100 мугалим, мынакей эң жогорку упай алган 100 мугалим арда грамота, 100 мугалим билим берүүнүн мыктысына алды деген списокту уже дап даяр кылып туруп, приказ буйруктун долбооруна салып туруп PDF форматта гана бизге жүктөп чыгарып берет. То есть биз ал списоктон бир да кишини алып, бир да кишин кошо албайбыз.
1: Дагы бир суроо жаралып калды. Ушул АИС мугалим программасын баары эле билип калдыбы, же кандайдыр бир үйрөтүп жатасыздарбы? Программаны билишеби баары эле?
22: Бүгүнкү күндө баары эле билет. Бул тармакта чоң-чоң окутуулар жүргүзүлгөн, региондорго чыгып окутуулар жүргүзүлгөн, райондук билим берүү бөлүмдөрү менен тыгыз иш алып барып атабыз. Уже республиканын бардык аймактарына, бардык мектептерине, бардык мугалимдерге маалым болду десем жаңылышпайм.
1: Рахмат сизге, кадырман угарман, эсиңиздерге сала кетели. Билим берүү тармагындагы санариптик реформа бул жөн гана заман технология эмес, бул мугалимдин кадыр баркын коргоо жана анын эмгегин калыс баалоо жолуна болгон чоң кадам экен. АИС мугалим системасына ишке кириш менен сыйлык алуудагы тааныш билиштикке жана кагаз баягы толтура кагаздарды тоналабай буга чекит коет деген дагы ишеним артылып, мына бүгүнкү күндө бул система ишке киргени белгилүү болду. Биз бүгүн агартуу министринин адам ресурстары башкаруу бөлүмүнүн башчысы Чотпаева Гүлзат айым менен баарлашып маалымат алдык. Сизге ыраазычылык билдирелик. Берүүнү мен Бегайым Абдыкадырова алып бардым. Кайрадан амандашканча жакшы туруңуз, биздин толкунда калыңыз.
0: Урматтуу радиогушлар, сиздер жогоруда биринчи радионун Кыргызстан программасынын кайталоосун уктуңуздар.
2: Улуу жеңиштин 81 жылдык майрамына карата. Урматтуу радиогушлар, 9 май 1941-1945 жылдары Ул Ата мекендик согуштагы жеңиш күнүн утурлай. Биринчи радио толкунунда аталар баскан даңктуу жол түрмөгү. Бизге тынчтык күндө алып келген Кутман курактагы согуш ардагерлерин даңктайбыз.
3: Биз келечек муундар үчүн тынчтыкты жана эркиндикти коргогон ардагерлердин каарман эрдигине таазим кылабыз. Ул Ата мекендик согуштун катышуучусу Асбек Жумашев быйыл Кутман курак 102 жашка толот. Ал 1924 жылы 17 сентябрда Чүй облусуна караштуу Аламүдүн районундагы Кызыл Берлик айылында туулган. 1942 жылы сентябрда аскерге чакырылып, Ички иштер министрлиги, ал кездеги НКВД жана чек ара бөлүгүндө кызмат өтүп, 1949 жылы кайтып келген.
4: Айланып жүрүп, Новгородко барып калдык. Новгород, Ленинградка да бардык эле, анан Ленинграддан чыгып Новгородко. Анда 3 ай 4 ай учебный деп алган. Көрсө учебный да керек экен. 44-чү жылга чейин охранный фронтта ни одного войска не было. А 44-чү жылы войска вводили. Войска охранный фронтта. Фронттун артынан. Полковой школу бүтүп, молодцы сержант звания алып, согушка алысты калды. Как раз и согуш бүтүп да калды. 48-чү жылы биздин полкту баягы Кавказга кайтып барган, алып барып кошкон Кавказда бир полкко. Андан Германияга алып барды. Германияда бир жыл службада болуп, бир жылдан кийин деморализация болду.
3: Асбек Жумашев согуштан кийин колхозда эмгек жолун улаган катардагы жумушчудан Ысгата совхозунун нефти базасынын башчысы, үч эмчек айылдык кеңешинин катчысы, Куйбышев атындагы колхоздун төрагасы, Таш Мойнок жана Стрельников атындагы совхоздордо прораб болуп, өмүрүнүн 26 жылын курулуш тармагына жумшаган, азыр очор бачар болгон ардагер бай бичеси менен карлыктын бактылуу доорун сүрүүдө.
5: Биздин жашоо балдары жакшы жашаса болду, өмүрлүү болсун. Биз жашадык жакшы, мына жүз деген оңой эмес. Өлкөсөнүп өссүн, Кыргызстан кенен болсун, Кыргызстан бар болсун. Көбөйсүн, эл билген, журт билген балдарыбыз, билимдүү балдарыбыз көбөйсүн айланайын. Ошону тилейбиз, аманчылык болсун.
3: Алган сыйлыктарын атай кетсек, Асбек Жумашев кан майданда каарман кызмат үчүн 2-чи даражадагы Ата мекендик согуш ордени жана күжүрмөндүгү үчүн медали менен сыйланган. Асбек ата 2011 жылдан бери байбичеси, уул келини жана неберелери менен Бишкек шаарында жашайт. Ардагер 8 балага татыктуу тарбия берип, сый урматтын үстүндө батасын берип келет.
4: Бактылуу айыл болгула, өмүрлүү болгула, ден соолукта болгула, 100-ден аша жашагыла. Аа, мына

0: Бишкекте саат 19.
1: Баарынан нан улук. Азык-түлүк коопсуздугу дыйкандардын жана кайра иштетүүчүлөрдүн иш билги аракетине түздөн-түз байланыштуу. Чарбакер программасы элеттиктердин эмгегин элге таанытып, жумуштун жүрүшүн баяндайт. Айыл чарбасы менен алектенгендерге адистин кеңешин берип, тажрыйбасын арттырат. Өндүрүштүн өсүшүнө өбөлгө түзөбүз. Чарбакер программасын иш күндөрү 6:30 7:00 чейин угуңуздар. Жер тоюнса, эл тоюнат.
2: Эсенсиздерби, урматтуу угармандар, ободо чарбакер уктуруусу микрофондо Кадыр Калилов. Урматтуу угармандар, оболу сиздерди агрардык чөйрөдөн алынган маалыматтар топтому менен кабардар кылабыз. March 25th Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин төрагасынын орунбасары Согурустар Айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министр Эрлис Акымбеков Нарын облусунун Эмгекчил айылында жергиликтүү тургундар менен жолугушту. Иш чаранын жүрүшүндө Садыр Жапаров тарабынан берилген тапшырмалардын алкагында уюштурулуп, негизги максат көйгөйлөрдү жеринде ыксам чечүү экени белгиленди. Министр тиешелүү адистер, анын ичинде ветеринардык кызматкерлер менен биргеликте элди аралап, малдын абалы менен да таанышты. Жолугушууда жазгы талаа иштерине даярдык, үрөө менен камсыздоо, ветеринардык кызматты күчөтүү жана дары дармек менен камсыз кылуу маселелери кеңири талкууга алынды. Министр тиешелүү кызматтарга көзөмөлдү күчөтүп, эл менен тыгыш иш алып баруу боюнча конкреттүү тапшырмалар берди. Ошондой эле тургундар тарабынан жайытка өтүп кеткен 634 гектар жерди кайрадан калыпка кайтаруу, кооперативди түзүүдөгү шектөөлөрдү жеңилдетүү жана каржылык колдоо маселелери көтөрүлдү. Министр бул багыттар боюнча мыйзамдык чечимдерди тездетүүнү талап кылды. Жолугушуунун жыйынтыгында министр мамлекеттик органдардын негизги максаты элге кызмат кылуу экенин белгилеп, формалдуу тоскоолдуктарга жол берилбеш керектигин баса белгиледи. March 23rd Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин төрагасынын орунбасары Согурустар Айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри Эрлис Акымбековдун катышуусунда багбанчылык жана кооперация тармагындагы актуалдуу маселелерге арналган жумуш жыйыны өткөрүлдү. Жыйындын жүрүшүндө өлкөдө мөмө жемиш өстүрүүнүн учурдагы абалы, тармактын аймактар боюнча өнүгүү өзгөчөлүктөрү жана потенциалы кеңири талкууланды. Министр Эрлис Акымбеков жер жерлерден келген өкүлдөрдүн көйгөйлөрүн, сунуштарын, көз караштарын угуп, тармакты мындан ары өнүктүрүүгө багытталган пикир алмашуу жүргүздү. Катышуучулар багбанчылыкты өнүктүрүү, айыл чарба кооперативдерин кеңейтүү, өндүрүштүн натыйжалуулугун жогорулатуу маселелерин өзүчө көңүл бурушту. Мындан тышкары фермерлер жана айыл чарба өндүрүүчүлөр кооператив түзүү, каржылоо булактарына жетүү, анын ичинде насыя алуудагы кыйынчылыктар тууралуу маалымат беришти. Жыйынтыгында көтөрүлгөн маселелерди биргелешип чечүү механизмдери талкууланып, түшүндүрмөлөр жана практикалык сунуштар берилди. Колдонууга уруксат берилген пестицидтер менен агрохимикаттар боюнча маалымат базасы электрондук форматка өткөрүлүүдө. Кыргыз Республикасынын Согурустар айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигине караштуу өсүмдүктөрдү химиялаштыруу, коргоо жана карантин департаменти заманбап электрондук башкаруу системасын киргизүү боюнча комплекстүү иштерди жүргүзүүдө. Бул процесс менен өлкө аймагында колдонууга уруксат берилген пестицидтер агрохимикаттар боюнча маалымат базасын электрондук форматта түзүү жана толуктоо иштери активдүү жүргүзүлүүдө. Мындан тышкары өсүмдүктөр коргоо каражаттарын ташып берүүчүлөрдүн катышуусунда системанын функциалдык мүмкүнчүлүктөрүн ар тараптуу тестирлөө этабы ишке ашырылууда. Тестирлөөнүн жүрүшүндө препараттарды каттоо, электрондук эсепке алуу процесстери текшерилүүдө. Маалыматтардын сактыгына колдонуучуларга ыңгайлуу интерфейске жана бардык жол жоболордун ачыктыгына өзгөчө көңүл бурулууда. Кыргызстан жашылча экспортун көбөйтүүдө. Жакында Союздун алгачкы партиясы Россияга жеткирилди. Пермь крайны ветеринарлык жана фитосанитардык көзөмөл башкармалыгы Кыргызстандан барган салмагы 20.7 тонна сабизди текшерип сатууга уруксат берди. Россия тараптын маалыматы боюнча өткөн жылдын ушул мезгилинде Пермь крайына Кыргызстанда мындай продукция жеткирилген эмес. Россия Госнадзор Пермь шаарындагы өсүмдүктөрдүн карантини боюнча бүткүл Россиялык илимий изилдөө институту менен бирге товарды коштогон документтерди текшерип, лабораториялык экспертизадан өткөрдү. Бул жүктү коштоочу фитосанитардык документтеринин жарактуулугу, анда эч кандай карантиндик микроорганизмдер жоктугу тастыкталды деп айтылат маалыматта. Кыргыз Республикасынын суу ресурстары, айыл чарба жана кайрылуу өтөнө жай министрлигинин маалыматы боюнча 2023 жылдын январь-декабрь айларында айыл чарба, тамак аш жана кайрылуу өтөнө тармагынын продукциясынын жалпы тышкы соода жүргүзүүсү 2024 жылга караганда 22% өсүп 186 миллиард сомду же 2.3 миллиард Америка долларын түзгөн. 2025 жылдын жыйынтыгында айыл чарба тамак аш жана кайрылуу өтөнө жай продукциясынын экспорту 33 миллиард сомду же болсо 378.1 миллион АКШ долларын түздү. Анын ичинен өсүмдүк өндүрүмүнүн экспорту 7 миллиард сомго же 80.7 миллион Америка долларына жетти. Жашылча продукциясынын экспорттоодо Союз маанилүү орун ээлейт. 2025 жылы Союздун жалпы экспорту 8405 тоннаны түздү. Негизги экспорттук багыттар боюнча 6 өлкө болду. Россия 4546 тонна, Өзбекстан 2610 тонна, Тажикстан 849 тонна, Монголия 323 тонна, Казакстан 38 тонна, Армения 8 тонна. 2026 жылдын башынан бери Союздун экспорту 1013 тоннаны түздү. Анын ичинен 902 тоннасы Россия Федерациясына, 111 тоннасы Казакстан Республикасына жөнөтүлгөн. Кыргызстан жашылча жемиштер Россияга, Казакстанга жана Евразия экономикалык биримдик уюмдарына башка өлкөлөрүнө дагы экспортолот. Экспортко жөнөтүлгөн бардык продукциялар тиешелүү товардык жана фитосанитардык документтер менен коштолот. Алардын тарыздеринши жана көзөмөлү өсүмдүктөрдүн карантини боюнча ыйгарым укукту мамлекеттик орган тарабынан жүргүзүлөт. Министрлик айыл чарба өндүрүмүн экспорттоодо коштоочу жана фитосанитардык документтерди туура даярдоону ишке салат.

Урмасара Садыров ошондой эле Авлетим, Арка, Алабука, Балыкчы, Жумга, Лейлек, Талас, Каракулжа, Ош жана Үчкоргон токой чарбаларынын жетекчилери жана долбоорунун адистери катышты. Аталган демирге кыргыз ушкасынын суу ресурстары чарба жана кайрыштуу түнөр жай министрлиги тарабынан ишке ашырылып, токой ресурстарын туруктуу башкарууга, деградацияланган аймактарды калыбына келтирүүгө жана жергиликтүү жамааттардын жашоо шарттарын жакшыртууга багытталган. Долбоордун алкагында 2500 гектар аянтта токойлорду калыбына келтирүү, жаңы токойлорду өстүрүү жана табигый калыбына келүү процесстерине көмөк көрсөтүү боюнча кеңири иштер пландалууда. Бул убакта токой чарбалары тарабынан иштелип чыккан жаратылыш ресурстарын башкаруу пландары кылдат талдоону өткөрүлүп, тиешелүү баалоо процедураларынан өткөн. Мындан тышкары 2025 жылдын сентябрь-октябрь айларында Ай чарба долбоорун ишке ашыруу бөлүмү токой кызматы менен биргеликте өлкөнүн бардык аймактарында 34 токой чарбасынын 109 кызматкерине атайын окууларды уюштурган. Биринчи этапта сунуштары менен баалынган 10 токой чарбасы тандалып алынып, мамлекеттик токой фондусунан 1590 гектар аянтында иштерди жүргүзүү үчүн жалпы суммасы 81 179 450 сом болгон гранттык макулдашууларга кол коюлду. Аталган иш-чара кыргыз республикасынын президенти Садыр Жапаров тарабынан көтөрүлгөн жашыл мурас улуттук демилгесине да шайкеш келет. Кол коюлган макулдашууларды ишке ашыруу боюнча токой ресурстарын натыйжалуу жана туруктуу башкарууга, деградацияланган жерлерди калыбына келтирүүгө, биологиялык ар түрүүлүктү сактоого жана аймактарды социалдык экономикалык абалды жакшыртууга өбөлгө түзөт. Азык түлүк базарындагы динамика Кыргызстан, Казакстан жана Россиядагы баалардын өсүшүнө салыштырма талдоо. Кыргыз Республикасынын суу ресурстары, айыл чарба жана кайрыштуу түнөр жай министрлиги тарабынан 2026 жылы 18 мартына карата Кыргыз Республикасында жана чет өлкөлөрдө Россия Федерациясы, Казак Республикасы азык түлүк продуктуулугуна нан, азыктары, картошка, жашылча жемиштер, мөмө жемиштер, эт, жүт, кумшекер, жумуртка, өсүмдүк майы жана башкалар болгон баалар боюнча салыштырма мониторинг жүргүзүлдү. Мониторингдин жыйынтыгында төмөндөгүдөй жыйынтыктар аныкталды. Кыргыз Республикасында баалар төмөндөгүдөй: жумуртка 1.1%, пастерленген 2.5% же 3.2%, байлуулуктагы сүт 0.7%, уй эти сулп этинен башкасы 0.2%, биринчи сорттогу буудай уну импортторго 0.1%, биринчи сорттогу буудай унунан жасалганынан 0.1%, жогорласа ал эми сабиз 1%, картошка 0.8%, пияз 0.6%, тазаланган өсүмдүк күн караман майы 0.6%, кумшекер 0.3%, кой эти 0.2%, биринчи сорттогу буудай уну 0.12% төмөндөгөнү байкалууда. Казакстан Республикасында баалар төмөндөгүдөй: каймак май 72% аз эмес кошулмаларсыз жана өсүмдүктөрдүн майысыз 33.8%, картошка 13.1%, биринчи сорттогу буудай уну 0.7%, кой эти 2.9%, тазаланган өсүмдүк күн караман май 2.7%, пастерленген 2.5% 3.2%, майлуулуктагы сүт 2.2%, макрон азыктары 0.3%, жогорласа ал эми күрүч 14.3%, биринчи сорттогу буудай унунан жасалганынан 13.5%, сабиз 9.6%, уй эти 4.7%, макрон азыктары 1.5%, макрон азыктары рожки 1.4%, картошка 1.3%, баш пияз 2.5%, төмөндөгөнү байкалды. Россия Федерациясынан болсо мындай көрсөткүчтү баамдоого болот: биринчи сорттогу буудай уну 4.7%, жумуртка 2.7%, сабиз 2%, картошка 0.12%, жогорласа ал эми каймак май 72%, аз эмес кошулмаларсыз жана өсүмдүк майларсыз 4.4%, тазаланган өсүмдүк күн караман майы 3.7%, пастерленген 2.5% же 3.2%, майлуулуктагы сүт 3.6%, кой эти 3%, уй эти 2.1%, күрүч 2%, макрон азыктары
эки

0: Пайыз құмшекер 1%, бас пияз 1%ға төмендегені байқалды. Қырғыз республикасының министрлер кабинетінің төрағасының орынбасары Суғыристар Айлысырабы және Қайрестеу Төнержай министр Элис Ақынбеков Қырғызстанда агроқамсыздандыру долборын ішке ашыруыны пландауды. Бұл вақытта Инфи Рюлес Солитон Фуд делегациясы менен жолугушту. Жолугушууда мал чарбасынын климаттык тобокелдиктерден камсыздандыруу маселелери талкууланды. Министр агрокамсыздандыруу фермерлер үчүн маанилүү колдоо экенин, анын ичинде мал өлгөнчүлүгү чыгымдарды компенсациялоо мүмкүнчүлүгүн берерин белгиледи. 2025 жылдан тарта СФ Нарын облусунун Актала жана Атбаш райондорунда климаттык тобокелдиктерди индекстик камсыздандырууну субсидиялоону Бириккен Улуттар Уюмунун дүйнөлүк азык-түлүк программасы менен биргеликте ишке ашырылды. Тараптар агрокамсыздандыруу механизмдерин мындан ары жайылтууну улантуу жана Нарын облусунда пилоттук долбоор менен таанышуу боюнча макулдашышты. Урматтуу каармандар, сиздер аграрлык чөйрөдөн алынган маалыматтар топтому менен тааныштыңыздар. Уктурууду улантабыз. Сарыөзөн чүйдүн Ысыгата районундагы туз БДРи оңдоодон өссө 2400 гектар жерди суга түшүү менен камсыздоого шарт жаралат. Суугуруштар айыл чарба жана кариштүү түгүндөр жайминчилиги маалымат каражаттарынын өкүлдөрү менен Чүй облусунун Ысыгата районунда жазгы талаа иштеринин жүрүшү суга түшүүсү боюнча пресс тур өткөрдү. Ысыгата районундук агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы Бек Жексембиевдин айтымында райондо 60 000 ашуун айдоо жери бар, анын ичинен 12 000 гектар кайрак жер болсо, калганы сугат жерлери болуп эсептелет. Бүгүнкү күндө райондо жазгы талаа жумуштары толук кандуу жүрүп жатат. 10 000 ашуун гектар жерге кылкандуудан эгиндер себилди, жүгөрү кант кылчасы, жашылча жемиштер себилип жатат, деди райондун агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы Бек Жексембиев.
1: Саламатсыңарбы, Жексембиев Бек, Ысыгата райондук агрардык өнүктүрүү башкармасынын башчысымын. Бүгүнкү күнү Ысыгата районунда жалпысынан 62 000 гектар аянтыбыз бар, айдоо жерибиз, ошонун ичинен 12 000 гектар бул кайрак айдоо, 48 000 гектар бул сугат жерлерибиз. Күзүндө ошо 26-жылдын түшүмдүүлүгү биз 7 000 гектары буудай менен күстүк арпа буудай сепкенбиз. Быйылкыга мына жаздык айдоого 18 000 гектар пландалаштырабыз. Ошонун ичинен 11 000 гектар бул арпа, калганы арпа, буудай себилди. Бүгүнкү күнү бизде райондо жумуштар кызуу жүрүп атат. 7 200 гектар уже арпа себилди, 2 300 гектар буудай үрөндөр себилди. Андан тышкары жүгөрүдөн 530 гектар себилди, кызылчадан 350 гектар себилди, андан тышкары 120 гектар картошка эгилди. Азыр силер өзүңөр көрүп атасыңар, биз таза жан дыйканчылык чарбанын айдоосунда турабыз, жумуштар жүрүп атат. Биякта азыр арпа себилип атат, үйрөнчүлүк үйрөндү арпасы. Анан быйылкыга мына дыйкандарга үйрөн жагынан биз аябай жардам бергенбиз. Биздин райондо 5 симхоздор жайгашат. Ошол 5 симхоздун дотация чыгарган үйрөнү көлөмү 1946 тонна болду быйыл. Ошонун ичинен 500 тонна биздин эле дыйкандар жана госдотация менен алынган да. Калган үйрөндөр башка региондордон дыйкандар алып кетишкен. Ошо Көл болобу, Нарын болобу, Ош тарапка да кеткен, Жалал Абад облуска да кеткен, Сусамыр үйрөнгө да кетип атты биздин үйрөн. Анан тышкары биздин райондо техника жетиштүү. Ошондой эле ГСМ маселеси бизде бүгүнкү күнү проблемабыз жок. Анан тышкары мына мат резервтин деле дыйкандарга сунуштап атабыз. 24 сомдон анан тышкары биздин бүт заправкалардан соляркабыз, ГСМбиз бар. Минералдык семирткеч боюнча биздин райондо ошо 3 чоң точкабыз бар. бүт минералдык удобрениялар толук кандуу бизде турат, полный комплекс именно дыйканага керектелүүчү удобрениялар түгөнгөн сайын кайра эле завоз болуп атат да.
2: Айтсаңыз, быйыл канча гектар, кайсы өсүмдүктүн түрүн көбөйтүп, кайсысын азайтуу пландап атасыздар?
1: Быйылкы жана суу маселе анча мынча болуп атпайбы? Биз ошо дыйкандарга именно кылкандан эгендерди сунуштап атабыз. Ушундай эле симхоздор менен сүйлөшүп, именно кургакчылыкка чыдамкай сортторду анан быйыл почти 2000 гектарга жүгөрү аянты кыскартатабыз. Ошону арпага басым кылыпчына. Бирок кызылчаны былтыркы уурунга алып тарап атабыз, бирок азыр дыйкандар болбой эле ошо жүгөрүгө эметип атышат да, басым кылып атышат. Бирок биз дыйкандар менен сүйлөшсөк, көбүнчө ошо дыйкандар тоют маселесин карап атышат. Демек где то биздики бир 40% жүгөрү аянттарыбыз именно тоютка кетет да, силос чаптагандачы.
2: Жанагы жүгөрүнүн аянтын көбөйткөнгө басым жасап атпайсызбы? Бул баягы жүгөрүнүн баасынын кымбат болуп атканына дагы бир дыйкандар ыктап атышабы, же именно ушул тоютка эле
1: неме? Эми биринчиден бул тоют, экинчиден бул жем катары кетип атат, экинчиден сиз өзүңүз айткандай бул эме баасы да жакшы болуп атат. Быйыл мына 23 сомго чыгып кетти килограммына. Ошо менен дыйкандар баягы сатып жазгы талаачы жумуштарды өзүнө камсыз кылып атышат да.
2: Быйыл канча гектарга кызылча эгүүнү пландап атасыздар? Анан азыр келишим кандай түзүлүп атат? Жанагы
1: так бүгүнкү күнү биз 3200 гектар пландашканбыз. Биздин территорияда ИСК тарабында 2 свеклопунктубуз бар. Бул Кайында кантыгы жана Шопоковдуку. Мына Кайында кантын бүгүнкү күнү 750 гектарга үйрөнүп таратты уже договор менен, келишим менен. Анан Шопоковдун свеклопункту кантта жайгашат. Алар 650 гектарга үйрөнүп таратышты да. Бирок элдер келип атат, үйрөндү алып атышат. Азыр мына уже полным ходом айдоо себебилүү болуп атат да кызылчаны качына.
2: А жана сатып алуу боюнча канча сомдон деп келишим түзүп атат ошо?
1: Так акчалай 5400 сом тоннасы. Кумшакер болсо былтыркыдай эле 74% кумшакер менен, калган акчалай да. Анан тышкары эгер сахариста 18% өйдөө болсо уже акчасын көбүрөөк беребиз деп атышат.
2: Күйүүчү майлоочу май менен камсыздоо кандай болуп атат бүгүнкү күндө?
1: Бүгүнкү күнү мат резервтен бизге сунушталган 74 сомдон биз дыйкандарга сунуштап атабыз. Эми анын көбүнчө чоң чарбалар алып атышат. Анан тышкары эми биякта эч жашыруу деген жок, контрабанда менен 65-67 сомдон келип атат.
2: Талон менен алгандар да болуп атабы, барбы биякта?
1: Мат резерв аркылуу.
2: Канча? 74 дедиңиз?
1: 74.
2: А так канча болуп атат өзү?
1: Заправкаларда 78 76 ар кандай запал.
3: Эми ушул райондочу жана дотация программасы боюнча айтып атыңызбы, канча дыйкан алып атат ошол боюнча?
1: Дотация жана үрөн жагынанбы? Үрөн жагынан мен айтпаймынбы, бизден ошо үрөн чарбалар 1946 тонна чыгарышкан. Ошонун ичинен 500 тонна биздин дыйкандар алышкан. Бул арпа, буудай үрөндөрдүчү. Ар кандай сорттор. Биринчи, экинчи репродукция чыгарышкан. Ошо менен биз райондо өз дыйкандарды толук кандуу камсыз кылганбыз үрөн мененчи. Буюрса понедельниктен баштап, биринчи күндөн баштап аталык симхозубуз бар, ал уже жүгөрү үрөндөрдү дотация чыгарат.
3: Анан таза жан негизи эле экспорттойт да чет өлкөгө, жанагы айыл чарба программасынын негизиндечи. Ушул экспортко кетеби булар сепкен үрөндөрдүн баары?
1: Жок, өзүбүзгө.
2: Канча райондо айыл чарба жумуштары канча пайызга жыйынтыкталды?
1: Бүгүнкү күнү уже 70% жыйынтыкталды.
2: Кайсы кайсы түрлөрү боюнча мындай?
1: Буюрса биз кылкандан эгендер жагынан планга чыгалы деп атабыз. Анан тышкары 11000 гектар жүгөрү пландаштырып атканбыз, ошого да чыгабыз. Бирок бир коркунуч бар, кызылча, кант кызылча жагынан чыкпай калабыз депчи. потому что азыркы ошо суу жагынан эгер тартыш болуп калса дыйкандар кыйналып калат өзүнө.
2: План быйыл канча гектарына канчадан кылкандыдан эгиндерден эме гектарына канча сентимерден түшүм алып пландап атасыздар?
1: Эми былтыр мына
2: аба ырайына байланыштуу, бирок сиздердин болжомолуңуздар алдын ала болжомолуңуз да сиздерде.
1: Былтыр 24 центнен айланды эле средний эме менен. Бирок мурда жылы бул показатель 33 центнерде болчу да. Эми быйыл буюрса мына жаз жакшы эле жатат. Эгер апрель айында катуу ысык курбаса, мондай умеренный погода болсо, ана буюрса түшүм быйыл деле жакшы болот.
0: Жогоруда өз оюн ортого салган Ысык Атуу райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы Бекжи Шымбаев учурда өрөндүн жер семиштин күйүүчү майлоочу майдындагы жетиштүү экенин кошумчалады. Доктор Улан Таусуз. Сиздер Шаар Бекер программасын угуп жатасыздар. Ысык Атуу райондук суу чарба башкармалыгынын башкы инженери Уланбек Рүстөмов БДР БСРлердин ишмердүүлүгү менен тааныштырды. Журналисттерге 2025 жылы капиталдык оңдоодон өтүп ишке берилген Ивановка суу сактагычын көрсөттү. Аталган жайды оңдоп түзөө иштери 2024 жылы башталып, 2025 жылы ишке берилген. Ага 1,2 миллион куб суу батат. Быйылкы сугат мезгилине карата аталган БДРде суу топтоо иштери жүрүүдө. Андан соң журналисттер ТУЗ БДРнин курулушунун жүрүшү менен таанышты. Аталган объект жыл соңунда ишке берилиши күтүлүүдө, деди Ысык Атуу райондук суу чарба башкармалыгынын башкы инженери Уланбек Рүстөмов.
4: Быйылкы сугат мезгилине даярдыктарыбыз Ысык Атуу райондук башка суу чарба башкармалыгында ар тараптуу жакшы жүрүп жатат. Буюрса азыр биз өзүбүздүн каналдарды механикалык тазалоодон өткөрүп жатабыз. Техникаларыбыз толугу менен иштеп жатат. Өзүбүздүн кызматкерлерибиз жер жерлерде каналдарды тазалоо, актап сырдоо иштерин жүргүзүп жатабыз. Андан сырткары гидроқурулмаларды, гидропостторду ремонттоо, утурумдук ремонт иштерин жүргүзүп жатабыз. БДР, БСРлерибизди баягы убагында суу менен толтуруп, суу мезгилине даярдап накопление кылып жатабыз.
3: Азыр болсо биз
4: Ысык Атуу районунда декадалык жөнгө салуу бассейнинин 6 бар бизде. 2024 жылы бир БДРибиз, 2025 жылы бир БДРибиз ошо урматтуу президентибиз Садыр Нургожоевичтин демилгеси менен өзүнүн колдоосу менен Ысык Атуу райондук суу чарбасына көңүл бурулуп каражаттар бөлүнүп ремонттоо иштери башталган. Бул БДРлерибизде толук ремонттон бүтүп геомембрана менен төшөлүп, азыр суунун баягы батереясы толугу менен жоголуп, дыйкандарга сууну коромжусуз жакшы бергенге шарт түзүлдү. Андан сырткары бизде дагы быйыл 2 декадалык жөнгө салуу бассейнин ремонт иштери башталды. Ал ТУЗ БДРи, Кочкорбай БДРи дагы башталат. Кийинки жылкыга дагы 2 бассейндик жөнгө салуу, декадалык жөнгө салуу бассейнин пландап жатабыз. Анын баары ремонттон өтүп калса, Ысык Атуу районунда сууга муктаждык чечилет, дыйкандарга жеңилдик болот. Суу бул биз турган Ивановка Ысык Атуу районундан Ивановка айыл өкмөтүндө станция Ивановкада жайгашкан. Ивановка декадалык жөнгө салуу бассейни, бул жерде 1,200,000 куб суу батат. 960 гектар жерге суу берилет. Азыр дыйкандар мурда бул БДР ремонт болгучакты дыйкандарга суу маселеси курч болчу. Азыр ал маселе чечилди бул өрөөндө, ушул айыл өкмөттө. Андан сырткары бизде дагы БСРлер бар. Суткалык жөнгө салуу бассейндери. Ал бизде 40 ашык БСРлер бар. Аларды дагы биз капремонттон өткөрүп алсак, суу муктаждыгы райондо чечилет. Капиталдык ремонттон БСРлерге быйылкыга пландаганбыз. Азыр проекттерин жасатсак, ПСЗларын жумуштар башталып калат.
2: бир менен БДРлердин канчасы бүгүнкү күндө иштейт, канчасы колдонбой турат?
4: БДРлердин азыр бизде иштегени экөө капремонттон өтүп толугу менен иштеп атат. Экөө быйылкы жылга ремонт болот. Экөө баягы эски дабир эки эски БДРбиз бар, алар да суу толтура. Толуп турат, алар да иштейт. БСРлердин баягы жарым жартылайы суу берип иштейт, жартысына ремонт талап кылынат.
0: Курулуштун куратору Мыйзам Ажиевдин айтымында, бул БДР ишке берилсе 2400 гектар жерди сууга суу менен камсыздоого жетип турган 1.8 миллион куб тамашуунун суу жоголтуу мүмкүнчүлүгү түзүлөрүн белгиледи. Сиздер Чарбекер программасын уктуңуздар. Уктуруунду даярдап, обуга алып чыккан Кадыр Калилов. Эсен туруңуздар.

0: Доордуз гүрткөн илим жана инновация. Кыргызстан дүйнөлүк ойчоотко кантип интеграция болот? Өлкөнүн өнүгүүсүнө илим кандай сунуштарды берип, кандай инновациялар орун алат? Кыргызстандык окумуштуулардын ойлоп табуулары менен иштеп чыгуулары. Биринчи радионун илим жана инновация программасында ар жуманын дүйшөмбү күнү 10:35.
1: Саламатсыздарбы, эфирде биринчи радионун илим жана инновация программасы, студияда Назира Молдокулова. Урматтуу радио каармандары, бүгүн биз Кыргызстандагы мисте дарагы, анын мөмөсүн илимий жактан изилдөө боюнча маалымат менен бөлүшөбүз. Мистени жаш окумуштуу, айыл чарба илимдеринин доктору, Кыргыз Түркманас университетинин ага окутуучусу Медербек Жаанбаев акыркы 5 жылдан бери изилдеп жүрөт. Эмесе маекке назарыңыздарды бурабыз. Учурда мына илим иш менен алектенип атасызда, докторлугуңуз кандай эмгектин үстүндө корголгон, анан аны улантып атасызбы же жаңы мындай эмгекти ачтыңызбы?
2: Докторлук темам Кыргызстанда, өзгөчө Түштүк Кыргызстандагы уникалдуу жаңгак токоюздагы жаңгактарда селекция болгон. Селекция деген тандоо деп айтылат. Ошол жаңгактарда жаңы сорт чыгарууга багытталган бир илимий эмгек болду. Мен азыркы учурда ошол эмгекти кайра улантып атам. Аны менен кошо магистратурамда мисте боюнча дагы изилдөө жүргүзгөнмүн. Мистени дагы кошумча изилдөөлөрдү жүргүзүп, учурда перспективдүү жакшы бир формалар келип чыкты да. Булар алдыңкы жылдары Кыргызстандын биринчи катталган расмий ата мекендик жаңгак жана мисте сорттору болгон турат да.
1: Эмне үчүн ушул мистени тандап алдыңыз?
2: Себеби дегенде, мисте биринчиден Кыргызстанда табигый өскөн бир түр. Экинчиден, кургакчылыкка аябагандай чыдамдуу бир дарактын түрү болгондуктан, өзүңүздөр билгендей, дүйнөдө жана Кыргызстанда суунун тартыштыгы, кургакчылык, экологиядагы көптөгөн көйгөйлөр болуп атат. Ошол негизги себеп, андан экинчи негизги себеп, мистени өндүргөн алдыңкы өлкөлөр, бул Америка, Иран, Туркия окшогон өлкөлөрдө мистенин көчөтүн сатууга уруксат жок экен. Легалдуу жол менен, расмий жол менен уруксат берилбейт. Ошондой тышкы саясаттар бар. Мен дагы ойлонуп, бул дарактын сортторун ата мекендик кылып өзүбүз чыгарсак гана биз 3-4 миллионго жакын кайракы шарттагы адырлуу жерлерибизде мисте бадамга окшогон кургакчылыкка чыдамдуу бак дарактар менен экономикага дагы, экологияга да салым кошо алат экенибизди түшүнүп жеттим. Ошондон бери мистени көбүрөөк изилдеп баштадым да.
1: Бизде Кыргызстанда мисте өсөбү? Токойлордо же болбосо мындай тоо таштачы, жергиликтүү мисте барбы деген
2: суроо? Жергиликтүү мисте бар. Бизде 40 миң гектардын тегерегинде жапайы мисте токойлору бар. Өзгөчө Түштүк Кыргызстанда таш көмүр Каракөлдөн башталат, Токтогул, Каракөлдөн башталат дагы тоолуу зоналарынан Баткендин аймактарына чейин лейликте да өсөт. Кара Булак, Папан Сусактаачына жакын жерлер, Араван району Ош областынан, ошол эле Карасу районуна караштуу Куршап айыл аймактары, Өзгөн районуна караштуу ушуга окшогон адырлуу аймактарда табигый формада өсөт. Булар канаттуулар тарабынан табигый жол менен таралган дарактар. Ошону менен кошо биздин Токой чарба министрлигинин эмгеги менен СССР убагынан бери жашылдандырылып, бир канча аймактарда, өзгөчө ошо Жалал Абад Ош областарында токойлор түзүлгөн, мисте токойлор бар. Ал эми Бишкекте болсо гос резиденция деп коебуз, могул биздин чоң арык тарапта дагы божомолдуу 100 гектарга жакын мисте токойлор бар. Фисташковый роша деп картадан көрүүгө болот. Буларды дагы токой чарбасы, башкача айтканда адамдар тарабынан түзүлгөн жасалма токойлор, мисте токойлор.
1: Ошондо мына сиз мистенин кайсы түрүн изилдеп атасыз, анан жаңы сорт чыгаруу аракетиндесиз да турабы же жаңы сорт чыгарууга жетишип калдыңызбы?
2: Азырынча жетише элекпиз. Дарактарда бир аз бул селекция изилдөөлөрү узак жылдарга созулат, 15-18 жылдарга чейин созулуп кетет биринчи сорт чыгаруу мөөнөтү. Биз акыркы 6-7 жылдан бери изилдеп келе жатабыз. Мен Кыргызстанда жалгыз гана түрү өсөт, пистасия вера деп коет. Бул бүткүл дүйнөдөгү адамдар жеген мистенин түрү. Ал эми мындан сырткары дагы мистенин
1: кыргызча аталышы кандай?
2: Анын кыргызча аталышы жок, латын тилиндеги аталышы пистасия вера. Эмне үчүн кыргызча аталышы жок же орусча же англисче аталышы болбойт? Бул илимий тилде латын тилин баардык илимдер колдонобуз. Ал жерде латын тили башка өлкөлөр тарабынан сүйлөш үчүн колдонулбагандыктан өзгөртүлбөйт. Неологизм, архаизм эскирген сөздөр, жаңы сөздөр кошулбайт. Ошол үчүн медиктер деле бүт илимдин өзгөчө табигый так илимдеги адистер, илимпоздор латынча аттарын кошо айтып жүрөбүз да.
1: А жергиликтүү эл кантип атап коет?
2: Жергиликтүү эл мистени, мистеле деп айтышат. Анан фисташка орусчасы, англисчеси пистачио деп коёт. А өзбекче түштүк Кыргызстанда кээ бир Өзбекстан менен коңшу аймактарда хандом писта деп коёт, же болсо жөн эле писта деп дагы айткандар бар.
1: Бизде өсүп аткан мистенинчи башка дүйнөнүн башка булун бурчтарында өсүп аткан, сиз айтып кеткен мынакей Турцияда,
2: Америкада
1: негизи өсүп аткан мистелерден айырмасы эмнеде?
2: Негизи эле дүйнөдөгү жалпы мисте өндүргөн өлкөлөрдү алып карай турган болсок, могу адамдын оң колу жана сол колунда кылтырып экиге бөлүп карауга болот да. Анын бир бөлүгүн Ирандын мистелери түзөт. Ирандын мистелеринин сырткы көрүнүштөрү көлөмү чоң болот салыштырмалуу. Анан баягы оозу ачык болот да, splitting ratio деп коет англисче. Жарылуу пайызы жогору болот. Айталы 100 дана мистеден 90-95 данасы оозу ачык болот. Көбүрөөк оозу ачык жана сырткы көрүнүшү кооз болот. Кабыгы дагы ак түстө болот. Ал эми сырт Кыргызстандын, Туркиянын, кээ бир Европа өлкөлөрүнүн, Италияга окшогон Кытайдын, Тунисиянын, Алжирдин мистелери көбүнчө оозу анча ачылбайт жана сырткы кабыгы күрөң түстө болот, бир аз карага жакын коюу түстө. Ал эми ички жагынан алып карай турган болсок, ошол эле Туркиянын, Кыргызстандын мистелери ичи көбүрөөк жашыл жана даамы ширин болот, себеби дегенде пайдалуу майлары көбүрөөк болот. Ден соолукка пайдалуу омега 3 деген майларды камтыйт бул мисте. Көздүн көрүүсүн, адамдын ден соолугуна аябагандай чоң пайдалуу минералдарды, аминокислоталарды, витаминдерди камтып турат да мөмөсү. Ал эми Ирандын мистелеринде же болсо Ирандан алып барып чыгарылган сорттордо булар ичи сары түстө болот дагы, жашыл эмес. Экинчиси даамы жашыл мистедей болуп ширин болбойт. Анан көлөмү чоң болгону менен жеңилирээк отурат да. Мындай кандай десем, клеткалардын тыгыздыгы бир аз азыраак, бошураак болуп жайгашат.
1: Биздеги Кыргызстанда өсүп аткан мистелерди изилдөөдө майлуулугу же болбосо ошо курамынын омега 3-кө бай экенинен башка дагы эмнелерди биле алдыңыз? Биздеги мистелер канча жыл жашайт? Айыл чарбасында адамдар аны күнүмдүк тирлигинде өстүрөм десе багбанчылар, алар үчүн түйшүгү кандай?
2: Негизинен мисте арчасы мал жай өскөн, ташбакасы мал жай кыймылдаган, жай өскөн, бирок көп жылдар боюнча жашаган бир дарактын түрү. Айталы дүйнө жүзүндө 800 жылдык, 700-600 жылдык дарактар бар. Буларды мисалы Туркияда Газантеп деген аймагында аныт дарактар деп 12 дана даракты четин зым менен тосуп, жан жаныбар кирбей турган кылып королоп коюшканда, атайын туристтер барып көрүш үчүн. Азыркы күнгө чейин алардын кээ бири мөмө берет. Ошол 700-600-800 жылдык дарактар. Интернет булактарынан деле кеңири тапсаңыздар болот. Андан сырткары Кыргызстандагы мисте дарактарын мен изилдеп жатып, эң чоңдорун так аны жашын атайын илимий жолдор менен аныкташат. Биз аны көбүнчө жасабайбыз, аны токойчулар, ботаник, биологтор жасашат. Биз көбүрөөк мөмөсүнө маани беребиз да. Бирок менин божомолду өзүмүн жаш адис катары божомолду берген жашым 300 жылдык, 400 жылдык мисте дарактары Кыргызстанда бар деп эсептейм. Анан дыйкан фермерлер үчүн болсо, бул мисте дарагы эскиден көчөтүн отургузганда же данегинен таштап өстүргөндө 15-20, кээ бир учурда 25 жылга чейин созулчу.
1: Жетилиши.
2: Мөмө бергенге чейинки өткөн убакыт. Жетилип, мөмө бергенге чейин, биринчи мөмөсүн көргөнгө чейин 15 жылдан 25 жылга чейин созулчу. Азыр илим билимдин өнүгүүсү менен бул мистеде дагы көчөттөрдү жакшы сапатта өндүрүп, туура азыктандырып, 4-5 жылдарда мөмөсүн биринчи мөмөлөрүн көрүүгө мүмкүн. Эң эрте көрдүм дегенде ошол 4-чү жылдардан. Жада калса, Америкада Калифорния Дэвис университетинде бир жалгыз бир подвой бар, УСБ-1 деп коет. Бул клондук жол менен көйгөн подвой. Ошолго кыйыштырылганда жана жакшы азыктандырылып, суугарылып каралганда 3-чү жылы дагы биринчи мөмөлөрүн көрүүгө болот. Эң эрте дегенде. Бирок нормалдуу шарттарда Туркияда деле чоң-чоң ишкерлер менен сүйлөшүп калабыз. Ушул тармакта компаниялар менен, билим адамдары менен, учёнолор менен. Аларда деле 5-6-7 жылдары түшүмгө кирип баштайт дарактар.
1: 5-6 жылда түшүмгө кирип калса жакшы эле экен. Анан мөмөсүн төгүп берген, мисалы үчүн эң күчкө кирген мезгили канча жылдан кийин болот?
2: Мөмөсүн толук түшүмгө кирүү жылы 10-12 жылдан 15 жылга чейин созулат. Бул дарактын генетикасынан көз каранды, сортунан көз каранды, ошол ишкердин же дыйкан фермердин каруусунан дагы көз каранды. Жакшы өстүрүп, жакшы уход деп коебуз орусча, жакшы карап, азыктандырып, оору зыянкечтери менен күрөшүп, туура бутоо жүргүзүп, жакшы караса, дагы тезирээк чоңоет, дагы тамыр системасы күчтүү болуп, дарак эртерээк толук түшүмгө жетет да.
1: Ошондо мына 15-20 жылы күчтүү мөмө байлап түшүмгө кирсе, ал канча жылга чейин ошондой мөмөсү күчтүү болуп кармалып турат?
2: Экономикалык өмүр деп коебуз биз буну илимде. Экономикалык өмүрү эски алма өрүк бактардыкы 30 жылдан 50 жылга чейин деп айтылат. Эски уруктан чыккан эски дарактарыбыз. Ал эми бул мистеники 100-150 жыл деп коркпой айтууга болот да. Жанагы 600 жылдык дарактар деле мөмө берип атканына карап туруп, биз 100 жыл, 150 жыл экономикалык мааниде жакшы түшүм алууга болот. Бир дарактан 20-23 килограммга чейин кургатылган 60-70 килограммга чейин суу абалда мисте ала алабыз.
1: Ошондо мына азыр Кыргызстанга кайтып келсек, сиздер жаңы сорт чыгаруу аракетин көрүп атасыздар да. Ошондо мына 3 жыл, баш аягы 5 жылдан ашык убакыт иштеп баштасаңыз, алгач мына мөмөгө кире элек экен да сиздин илимий изилдөө жүргүзүп аткан көчөт.
2: Биз кыйыштыргандарыбыз эми 1-2 жыл болуп атат. Буга чейин биринчи көчөт даярдалат. Көчөттөр мисте багы өзү 4 жол менен бак курулат. Биринчиси, ошол бак курула турган жердин өзүнө данек ташталат. Бул бир аз кечирээк болот, бирок жакшы жагы кургакчылыкка аябагандай чыдамдуу дарактар пайда болот. Себеби дегенде тамыр системасын эч кандай адамдар кеспегендиктен, ал өзөк тамыры 6-7 метрге чейин сүңгүйт дагы кургакчылыкка укмуштуудай чыдамдуу дарактар болот. Ошол эле токой чарбасы кылгандар бүт бардыгы көчүрүлгөн эмес, ошол ордуна данек аркылуу ташталган дагы, ошол үчүн эч кандай суу карылбаса деле жаан чачын менен бүгүнкү күндө мол түшүм берип, кээ бир учурда бир үй бүлөгө 3 миллион сомго чейин киреше берет да. Түштүк Кыргызстанда Жалал абаддын райондорунда биз көрүп эле жүрөбүз.
1: Бул бир мөмөдөн эмес да, бир мөмөдөн эмес. Алар жанагындай токойду бөлүп алып пайдаланат да, туурабы?
2: Ооба, белгилүү аренда 5 гектар болушу мүмкүн, 10 гектар үй бүлөдөгү адамдын санына жараша кээде 30 гектарга чейин болуп калат. Ал жерде мөмө берген дарак болот, мөмө бере элек жаш дарактар болуп калат, эркек дарактар такыр мөмө бербейт. Ошолордон сырткары каралбаган абалда деле кээ бир жылдары 1 тонна, 2 тонна түшүм жыйнашат. 300 сом, 400 сом, 500 сомдон оптовый баада сатышат. Үйүнүн 1-2 бөлмөсүн мисте сактоочу кампа катары колдонушуп жакшы киреш тапкан жылдар болот да. Мисалы 2021-де жакшы болсо, 2021-23 мына быйыл 26-да дагы жакшы болот деп күтүп атабыз да. 18 жылда жакшы болгон экен, ар 2 жылда, 3 жылда, кээде 4 жылда бир болуп калат. Аябагандай жакшы жакшы төгүп берет да. Ошол жылдары чоң киреше табышат.
1: Биринчи табигый жол менен данегинен өстүрүү.
2: Экинчи жолу көчөттү даярдап алып туруп, полеага же болбосо ошол аянтка отургузуп, ошонун үстүнөн кыйыштыруу. Бул экинчи жол. Үчүнчү жолу токойдогу эле дарактардын үстүнө дароо жакшы сортту кыйыштырып салуу. Бул дагы жаңы бакча курууга кирип калат. Анан төртүнчүсү кыйыштырылган даяр көчөттү алып барып отургузуу. Ушундай бир төрт ыкма менен жаңы бакты курууга болот мистеде. Бирок Туркияда ишкерлер жасаган ыкма, мен азыр ошолорду туурап кетип атам. Биринчи, орусча айтканда подвой деп коебуз, англисче rootstock деп коебуз. Тамыр бөлүгүн же болбосо кыйы астын өндүрүп алабыз дагы бир жыл. Аны талаага отургузуп 6 метрге 4 метр мисалы. 1 гектарга 400 көчөт отургузабыз дагы бир жыл, 2 жыл өстүрүп, адамдын манжаларындай, өзгөчө баш барбагындай калыңдыкка келгенде аларды жайында кыйыштырабыз биз. Жакшы сорттордун чыбыгы менен кыйыштырабыз. Кээ бир дарактарын эркек кылып коебуз, 10 даракка бир дарак түш келе турган кылып. Алар шамал менен чаңдашып, кийимизге мол түшүм берет. Айталы 400 дарактын 40 данасы эркек дарак, 360 данасы ургачы дарак болот дагы. Ар бир 360 дарак 20 килограммдан тегерегинде мөмө бере алат да, толук түшүмгө жеткендечи.
1: Ал эми мындай карап көрсөңүз, мистенин ургачысы жана эркеги болот турбайбы? Анан бул жерде сөзсүз ургачысын көбүрөөк, 12 мисалы үчүн даана тексе бир эркегин отургузуш керек экени. Эми биздин мисалы үчүн мисте токойлорунда ошондой табигый процесс барбы? Көбүнчө эркек болуп же ургач болуп кеткен учурлар барбы? Силер илимий изилдөөнү жүргүзгөндө бул жагына дагы көңүл бөлөсүздөрбү? Мисалы үчүн бир эле баягы мөмөсүн эмес, сиз ошондой тармакта иштеп аткан башка дагы адистер менен ишти алып барасыздар да, кеңешүү жагынан.
2: Биз ошол Жалал абадда илимий изилдөө жүргүзүп атканда ошол токой чарбасындагы кызматкерлер менен таанышып, сүйлөшүп, алардан дагы көйгөйлөрүн угуп, алардан дагы кээ бир пайдалуу маалыматтарды алабыз. Жөнөкөй дыйкандардан дагы, арендатор деп коет, ошол карапайым элдерден деле жакшы пайдалуу маалымат алып, биз илимизге илим кошобуз да. Кээ бир учурда алар бизден дагы баалуу маалыматтарга ээ болот ошол аймактын. Анан сиз айткандай майталы бир 10 гектар бир адамдын жери болсо, анын 10 миң дарактын 9 миң данасы ургачы, 1000 данасы эркек болуп, баары шахматный болуп таралыш керек асмандан караганда. А бирок табиятта эч убакта андай болбойт экен. Карап турсак, катарасынан эркек дарактар болуп калат. Же болсо бир жер бүт эле ургачы дарак болуп, анан чаңдашпай мөмөлөр ичи пустой болуп калат, ичинде жей турган маңызы жок. Мындай учурлар аябай көп. Ал жерде токойдо уруктан тигилгендиктен урук менен көбөйтүлгөндө ар түрдүү чыгып калат да. Аларды кыйыштырылган эмес болгондуктан алар ар кандай болушу мүмкүн. Спонтанно деп коебуз. Мындай кайсынысы жынысы эркек ургачы, аларына эч ким деле маани бербейт. Жалпысынан ошол түштүктүн тили менен айтканда малак курт деп коет. Зыянкеч курт бар, жалбырактарын жашыл бөлүгүн тазалап жеп туруп, баягы тамырчаларын, суу өтүүчү негизги тамырларын калтырып коет. Бул зыянкечтер көбүнчө ошол түштүк Кыргызстандагы токойлорго зыян берип келет да. Ага каршы акыркы жылдары дрон менен дагы дарылоону сунушташып, биз дагы иш чараларга катыштык. Мисалы 2022 жылы биринчи жолу Нокен районунда Мистиланд деген аталышта фестиваль болду. Ал жерде эл аралык деңгээлде 7 өлкөдөнбү, 5 өлкө, 6 өлкөдөн катышкан окумуштуулар дагы катышты. Мен дагы эң жаш окумуштуу болуп катышканмын. Түркиядагы кээ бир окумуштуулар дагы катышып өздөрүнүн пикирлерин айтып, ошол мистени өнүктүрүүгө сунуштарын беришкен да.
1: Эми мына ошол мистени сиз мындай биздин багбандарга кандай сунуштайт элеңиз? Негизинен бул эми климатта өзгөрүүлөр болуп атат, суу тартыштыгы болуп атат, андан улам мисте сууну көп талап кылбаган дарак турбайбы? Анан кийин бул табигый жактан өстүрсө деле мындай өзү пайдаланып урук тукумуна дагы бак калтырат экен. Сиз эми окумуштуу катары көбүнчө мындай өстүрөм дегендер болсо кандай көчөт отургузууну сунуштайсыз? Жана кандай жерлерге отургузулуш керек? Кандай каралыш керек?
2: Негизи учурда Кыргызстанда дагы айыл чарба, өзгөчө багбанчылык тарабына кызыгуу күчөп баратат да. Акыркы мен байкаганда могу 2013 жылдан бери карлик, полукарлик дарактар келди. Артынан могу 2020 карантинден кийин кулпунай, малина сыяктуу жүзүм сумал мөмөлөр аябай модага чыкты. Тренд болуп бүт эле фермер, дыйкандар, жөнөкөй кызыккандардын баары ошол тармактарга өтүштү. Бирок биздин Кыргызстанда ошол ээрчимей бир түшүнүгүбүз бар. Бир канча адам эле ийгиликтүү болуп медиа аркылуу мындай ийгилигин бөлүшсө, көпчүлүк ошону турашат дагы. Натыйжада 2-3 жылдан кийин ошол сферадан ийгиликсиз болуп, банкрот болушуп, же болбосо көңүлдөрү калып аткан учурлар кездешип атат. Айыл чарбаны пландаганда мен жаш окумуштуу катары чет өлкөлөрдүн опытын көрүп жүрөбүз, угуп жүрөбүз, катышып жүрөбүз иш чараларына. Биздин именно мисте дарагыбыз көп жылдык бир дарак. Жогоруда айткандай 600 жылга чейин жашаган дарактарыбыз бар дүйнө жүзүндө. Биз моундай дарбыз, жүгөрүдөй бир жылдык жашылча менен алектенбейбиз же тал өсүмдүгү мененчи. Андай болсо бир жылдык ашыпка ката кетирсек, кийинки жылы башкасын өстүрүп алсак болот да. Дарак менен иштеген адамдар үчүн биринчи эле сунушум жетимиш өлчөп бир кесиш керек. Баягы туура сортту туура тандоо керек. Ошол сорт же болсо ошол түр ошол сиз өстүрө турган аймакка туура болуш керек да. Айталы мен Кыргызстандын картасын колума алып карай турган болсом, Кыргызстанда жети областтын Нарын менен Ысык Көл областына мен мистени сунуштабайм азырынча. Ушул эки областтын жылуу аймактарына биз адаптация иштерин жүргүзүп атабыз. Таластын могул Шекер айылы, Чыңгыз Айтматов төрөлөскөн, Казакстандын чек арасы жактар деңиз деңгээлинен 900-1000 метр болгон ысык, кургак адырлуу жерлери бар экен, ал жактарга коркпой сунуштай алам. Өстүрүп, мөмөсүн бышырып, экономикалык деңгээлде киреше тапса болот.
1: Урматтуу радио угармандар, бүгүнкү программада Кыргызстандагы мисте дарагы, анын мөмөсүн илимий жактан изилдөө боюнча маалымат берүүгө аракет жасадык. Мистени жаш илимпоз, айыл чарба илимдеринин доктору, Кыргыз Түркмөнас университетинин ага окутуучусу Медербек Жаанбаев акыркы 5 жылдан бери изилдеп келет. Программаны даярдап алып барган Назира Молдокулова, саламатта калыңыздар.
0: Доордүзгөрткөн илим жана инновация. Кыргызстан дүйнөлүк ойчоотко кантип интеграция болот? Өлкөнүн өнүгүүсүнө илим кандай сунуштарды берип, кандай инновациялар орун алат? Кыргызстандык окумуштуулардын ойлоп табуулары менен иштеп чыгуулары. Биринчи радионун илим жана инновация программасында ар жуманын дүйшөмбү күнү 10 саат 35 мүнөттө. Бишкекте саат 20.
3: Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар, назарыңыздарда кыргыз өндүрүшү программасы, микрофондо Мээрим Абдраманова. Кыргызстан эгемендик алган 1991 жылдан бери өнөр жай тармагы чоң өзгөрүүлөрдү башынан өткөрдү. Советтик мезгилде калыптанган ири завод фабрикалар бирдиктүү экономикалык системага байланып тургандыктан, союз тарагандан кийин көп ишканалар чийкизатсыз, базарсыз жана каржылоосуз калып, иши токтоп калды. Ошол жылдары өнөр жай өндүрүшү кескин төмөндөп, жумушсуздук күчөп, экономика оор абалга туш болду. 1990 жылдардын аягына барып, өлкө базар экономикасына ыңгайлаша баштады. Мамлекеттик ишканалар менчиктештирилип, жеке сектор акырындап өндүрүшкө аралаша баштады. Бул мезгилде өнөр жай толугу менен жанданып кетпесе дагы, жаңы экономикалык негиз түзүлө баштады. Эки миңчи жылдардан тартып кырдаал акырындап турукташты. Айрыкча жеңил өнөр жай тигүү тармагы, энергетика жана айрым кайра иштетүүчү ишканалар өнүгө баштады. Жеке ишкерлер өндүрүш ачып, чакан жана орто бизнес өнөр жайдын маанилүү бөлүгүнө айланды. Ошол эле учурда кен газоо тармагы дагы өнүгүп, экономикада маанилүү орунга чыкты. 2010 жылдардан кийин өнөр жайда инвестициянын агымы көбөйдү. Алтын газоо жана башка кен байлыктарды иштетүү негизги тармактардын бири болуп калды. Ошол эле мезгилде инфраструктуралдык долбоорлор, жол курулушу, энергетика тармагы дагы активдешти. Бирок экономика көбүнчө чийкизатка көз каранды болуп калуу коркунучу дагы байкалды. Соңку жылдары өлкө өнөр жайды ар тараптуу өнүктүрүүгө көңүл бурууда. Кайра иштетүүчү ишканаларды ачуу, айыл чарба продукциясын иштетүү, экспортко багытталган өндүрүштү көбөйтүү, ошондой эле санариптештирүү жана жаңы технологияларды киргизүү аракеттери жүрүп жатат. Мамлекет ири өндүрүш объектилерин ишке киргизип, инвесторлор үчүн шарттарды жакшыртууга аракет кылууда. Бир сөз менен айтканда, эгемендиктен берки өнөр жай тармагы оңой жолду басып өткөн жок. Ал кыйроодон башталып, акырындап кайра калыптанып, бүгүнкү күндө өнүгүүнүн жаңы этабына кадам таштады. Эми негизги максат жөн гана өндүрүштү көбөйтүү эмес, сапаттуу атаандаштыкка жөндөмдүү жана кошумча нарк жараткан өнөр жайды өнүктүрүү болуп турат. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын өнөр жай тармагы акырындап өнүгүү жолуна түшүп, жаңы багыттарга өтүүдө. Мамлекеттик саясатта өнөр жайды жандандыруу, кайра иштетүүчү өндүрүштү көбөйтүү жана экспортко багытталган продукция чыгаруу негизги орунга чыкты. Соңку жылдары өлкөдө бир катар жаңы завод фабрикалар ишке киргизилип, иштеп жаткан ишканалар модернизацияланып жатат. Айрыкча айыл чарба продукциясын кайра иштетүү, курулуш материалдарын өндүрүү, текстиль жана тамак аш өнөр жай активдүү өнүгүүдө. Бул тармактар ички рынокту камсыз кылуу менен катар экспорттук мүмкүнчүлүктөрдү дагы кеңейтүүдө. Ошол эле учурда Тоокен тармагындагы өнөр жайдын негизги бөлүгү ойдон калууда. Ал экономикага ири киреш алып келип, инвестиция тартуунун маанилүү булагы болуп эсептелет. Бирок соңку мезгилде мамлекет берилген газууга көз каранды болбоо үчүн башка өндүрүш тармактарындагы өнүктүрүүгө басым жасап жатат. Инфраструктуралдык долбоорлор, энергетика тармагындагы жаңылануулар жана санариптик технологиялардын кириши дагы өнөр жайдын өнүгүшүнө түрткү берүүдө. Жаңы индустриалдык зоналар түзүлүп, чакан жана орто бизнес өндүрүшкө активдүү аралашууда. Жалпысынан азыркы этапта Кыргызстандын өнөр жайы өсүү жолунда. Бирок дагы эле модернизацияга, технологиялык жаңылууга жана туруктуу инвестицияларга муктаж. Негизги максат чийкизатты экспорттоодон кошумча нарк жараткан өндүрүшкө толук өтүү болуп турат. Белгилүү болгондой, быйыл өлкө боюнча 113 өнөр жай ишканасын ишке берүү пландалууда. Бул демилге экономиканын реалдуу секторун чыңдоого, жаңы жумушчу орундарын түзүүгө жана аймактардын өнүгүүсүн тездетүүгө багытталган маанилүү кадам болуп саналат. Президент Садыр Жапаров белгилегендей, жаңы ишканалардын ачылышы ички өндүрүштү кеңейтүүгө, экспорттук мүмкүнчүлүктөрдү жогорулатууга жана импорт болгон көз карандылыкты азайтууга шарт түзөт. Мындан тышкары, бул долбоорлор өлкөнүн инвестициялык жагымдуулугун арттырып, чакан жана орто бизнестин өнүгүшүнө дагы түрткү берет.
4: Экономикалык өсүш индустриялаштыруу саясаты менен коштолуп 2024 жылдан тарта жыл сайын 100 өнөр жай ишканасын ачууну салтка айлантып келебиз. Анын негизинде Ош облусунда 34 өнөр жай ишканасы ачылган. Жалпысынан алганда 1700 жумуш орундары түзүлдү. Алардын катарында көмүр кендери, кирпич заводдору, логистикалык борборлор, курулуш материалдарын чыгаруучу ишканалар бар. Ушул жерден дароо эле айта кетейин, быйыл дагы өлкө боюнча 100 өнөр жай ишканасын куруу пландалып, анын ичинде Ош шаарын кошкондо жалпы Ош облусу боюнча 18 өнөр жайы ишке берилет, салынат. Өзүңүздөр билгендей, өнөр жай ишканаларынын жыл сайын көбөйүшү менен облустук бюджетке кошумча каражаттар түшкөндөн тышкары жумуш орундары да пайда болуп, жергиликтүү элдин жашоо турмушу жакшы жагына өзгөрөт.
3: Ишке кире турган объектилер ар кандай тармактарды камтып, анын ичинде кайрыштетүү өнөр жайы, курулуш материалдарын өндүрүү, текстиль жана айылчарба продукциясын кайрыштетүү багыттары бар. Бул болсо аймактардагы экономикалык активдүүлүктү жогорулатып, жергиликтүү калктын жашоо деңгээлин көтөрүүгө өөлгө түзөт. Азыркы күндө кылым долбоору катары баланып жаткан Камбар ата биргесиндеги ишке ашыруу баскычтары активдүү өтүп, курулушка даярдык жана уюштуруу иштери жүрүп жатат. Соңку маалыматтарга ылайык, долбоор толук масштабта курулушка өтүүгө жакындап, инженердик изилдөөлөр, инфраструктура, жол, көпүрө, тоннелдер жана уюштуруучулук иштер жүргүзүлүүдө. Ошондой эле Кыргызстан, Казакстан жана Өзбекстан ортосундагы кызматташтык күчөп, эл аралык деңгээлде макулдашуулар жана каржылоо маселелери дагы чечилип жатат. Бул ГЭС Нарын дарыясына курулуп, кубаттуулугу болжол менен 1860-1880 мегаватт болот жана ишке кирсе, Борбор Азиядагы эң ири энергетикалык объекттердин бири болуп калат. Долбоор региондогу электр энергиясынын тартыштыгын жоюуга жана энергетикалык коопсуздукту камсыздоого чоң салым кошот. Камбар ата биргеси толук ишке кире элек, бирок азыркы учурда анын ишке ашуусу реалдуу фазасына өтүп, курулуш башталды деген деңгээлге жакындап калды деп айтууга болот. Вашингтондо Камбар ата биргеси боюнча министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев эл аралык каржы уюмдарынын өкүлдөрү жана Дүйнөлүк банк менен сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Бул Кыргызстандын энергетикалык келечеги үчүн стратегиялык мааниге ээ окуя. Бул ири долбоор өлкөнүн энергетикалык көз карандысын камсыздап, аймактагы энергетикалык коопсуздукту чыңдоого багытталган. Эл аралык деңгээлдеги мындай диалогдор инвестиция тартуу, өнөктөштүктү кеңейтүү жана ири инфраструктуралык демилгелерди ишке ашырууда жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачары талашсыз. Энергетика боюнча адис техник илимдеринин доктору профессор Карыпбек Алымкулов кылым долбоору орнунан жылып иш башталганына оң баасын берип, буларга токтолду.
5: Бул Камбар ата кылымдын долбоору деп аталып калды. Бул Советтер Союзунун учурунда 1970-жылы эле башталган долбоорлордун бири. Ошондо гидропроект имени Жукова деген институт, Средас проект деген институт Ташкенттен. Ушул эки институт иштеп, Союздун учурунда 90-жылга чейин мындай даяр болгонсуп калганда, мезгил өзгөрүп кеткенден кийин бул курулуш учурунда токтоп калган. Бирок мына акыркы 3-4 жылдан бери кайта жаңы башталып, азыр инфраструктурасы түзүлүп бүтөйүн деп калды. Өзүбүздүн күч менен анча-мынча Дүйнөлүк банктан акча алып, ошолор менен где-то 19 миллион доллардай акча алып, ушуну азыр астыга жылдырып аткан учур. Абдан кубаттуу электр энергиясын чыгара турган станция болгондуктан где-то 1900 мегаватт кубаттуулугу бар. 4,5 миллиард долларга бүтөт деген предварительный эсептөөлөр бар экен. Албетте, ошон үчүн анан биздин жетекчилердин Дүйнөлүк банкка барып сүйлөшүп, ошол акчаны кантип чыгарышты, кантип алышты, качан алышты, канчадан алышты, канча срок алышты, ошонун бардыгын чечип келиш керек да. Бирок мына өткөн жылда 3 өлкөнүн Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан менен байланышып договор түзүлгөн да. Себеби бизге негизинен электр энергиянын энергиясы керек. Генерация азыр жетпей атпайбы. Мына бир жылда өзүбүз где-то бир ашып кетсе 15 миллиард киловатт-саат электр энергиясын чыгарып атабыз. А керектөөлөр акыркы учурда көбөйүп кетип, где-то 19,5 миллиардка жетип калды. Ошон үчүн импорттоого туура келип атат да. Ошол генерацияны ордуна келтирип, электр энергиясын көбүрөөк чыгарып алыш үчүн жаңы генерациянын башаты керек, источник керек болуп атпайбы? Менин оюмча инфраструктурный жумуштардын бардыгы быйыл жылдын аягына чейин бүтөт. Азыр практически бардыгы бүтүп калды. Жол бүтүп

0: процент даяр болуп калышы мүмкүн. Анан эмдиги жылы уже негизги баягы курулуш иштери баштала берет да.
1: Торай Кыр аймагында жалпы кубаттуулугу 1900 мегаватт болгон күн станциялары курулууда. Бул долбоор өлкөнүн энергетикалык туруктуулугун чыңдоого жана жашыл энергияны өнүктүрүүгө багытталган ири кадам болуп эсептелет. Курулуп жаткан станциялар заманбап технологиялар менен жабдылып, экологиялык таза энергияны өндүрүүгө мүмкүндүк берет. Бул өлкөдө электр энергиясына болгон муктаждыкты канааттандыруу менен катары, келечекте энергетикалык көз карандылыкты азайтууга жана климаттык максаттарды ишке ашырууга салым кошот. Аймактагы жумушчу күчү тартылып, жергиликтүү инфраструктура өнүктүрүлөдө. Министрлер кабинетине караштуу жашыл энергетика фондунун директорунун орун басары Бакытбек Бердалиев мындай маалыматтар менен бөлүштү.
2: Жашыл энергетика фонду бул проекти боюнча 1.5 жылдан бери иш алып барып келатат. Азыркы учурда салуу иштери 60%га чейин бүтүп, апрель айы ичинде 30-апрелде 150 мегаватт кубаттуулугунда ишке кирген жатат. Калган пайыздары болсо август айында ушул эле жылдын ишке кирет. Ошондой эле азыркы учурда компания тараптан чуалгалары бүткөн, чуалгалары бүтүп эмелерге кошконуп жатат биздин линияларга, энергия сеттергечи. Кудайым буюрса ушул апрель айында биз ойлойбуз ушул ачылышы болот. Биз ал жерди бул компанияга, вьетнамдык компанияга бергенбиз. Вьетнамдык компания, биз ойлойбуз, ишенисти актап, азыркы учурдагы өздөрүнүн айткан талаптарын аткарып келатат бул азыркы учурда. Ошондой эле Кыргызстан үчүн бул чоң жаңылыктардан болот. Чоң 150 мегаваттык күн электростанциясынын ишке киришүүсү. Ошондой эле дагы ойлойм, бул жердеги өзү толугу менен 1900 мегаватт. Ошол баардыгы толук ишке кирсе, бул Ысык Көл областынын толук энергия, мындайча айтканда, кризисин жабат деп ойлойм. Азыркы учурда 2186 гектар жер аянтын биз трансформациялап, жер конкурс аркылуу вьетнамдар инвесторлорго бергенбиз. Өзүн бөлүп-бөлүп, өзүнүн талаптары менен иштерин аткарып, киргизип жатат ишке. Биз аны көзөмөлдөйбүз. Күндөн ар бир күн сайын байланыштабыз. Кандайдыр бир тоскоолдуктар же мамлекет тараптан инвесторлорго бир тоскоолдуктар боло турган болсо, бул жерде жашыл энергетика фонду өзүнүн механизмин туура жолдо аткарып, иш алып барып келатат.
1: Бул долбоордун ишке ашырылышы менен өлкөнүн энергетикалык секторунда чоң өзгөрүүлөр күтүлүүдө. Ысык Көл районунун акими Жапарбек Ормонов инвесторлор менен иштешүүдө баардык иштер алып барылып жатканын белгилейт. Жагымдуу инвестициялык климатты түзүү аракети көрүлүүдө.
3: Жалпысынан 2170 гектар жерде трансформациялап, 2 күндүн ичинде бүтүп, ошо минэнергетика өткөрүп бергенбиз. Мында Торай Кыр тамчы айыл өкмөтүнүн бюджети мисалы үчүн 60-70 миллион сом түзүп келсе, буларды ушул арендага берген мезгилде арендан эсебинен, налогтордун эсебинен 2 эсеге көтөрүлдү.
1: Ал эми инвесторлордун айтымында бул долбоорлордун негизги максаты туруктуу экономиканы колдоо менен Кыргызстандын энергетикалык коопсуздугун камсыз кылуу болууда. Алардын катарында фам мен туан да бар.
4: It is a solar farm where
5: долбоор эл аралык мыкты тажрыйбаларга ылайык иштелип чыккан. Азырынча Кыргызстандагы эң ири күн электр станциясы болуп курулууда. Бул жерде энергияны батарея менен сактоо системасы да иштейт. Көмөкчү станцияларды, жаңы жогорку чыңалуудагы электр линияларын жана заманбап диспетчердик, релелик коргоо жана автоматташтыруу системаларын эске алуу менен салынып жатат. Анан албетте мамлекет бизге ишеним көрсөтүп, мына ушундай ири долбоорлорду ишке ашырууга колдоо көрсөтүп жатканына инвестор катары ыраазычылык айтабыз.
4: And the last place.
1: Бишкектеги номер 100-чү кесиптик лицейинде шамал электр станцияларын орнотуучу жана монтаждоочу адистерди даярдоо иши башталууда. Бул максатта лицейдин базасында өндүрүш окутуу комплексинин курулушуна капсула салуу аземи өтүп, ага чет элдик инвесторлор дагы катышты.
6: Бул жактан аттестат берет да, буйрук тапшырып. Негизи экон тең эле деп.
1: Талас облусунан келген Байдөлөт Сейдалиев учурда 9-чу класстын базасында Бишкектеги номер 100-чү кесиптик лицейинде билим алууда. Ал келечекте бир кесиптин ээси болууну максат кылып, бул окуу жайды тандаганын айтат. Анын белгилешинче, лицейде окуу жана жатакана акысыз болгондуктан баардык шарттар түзүлгөн жана сапаттуу билим алууга мүмкүнчүлүк бар.
6: Бул жака 9-тун базасы менен келип,

0: Слесарьга тапшырам. Сөз окуу жакшы. Бүткөндөн кийин биз жакында практика ачабыз. Ошо практикадан көп нерселерди үйрөнүп, теория сабактардан да үйрөнүп, буюрса ошо өз үстүм кесибибиз менен чыгабыз деген үмүттөбүз. Ушу жатаканада жатам.
1: Байдөөлөт сыяктуу кесипке умтулган жаштар үчүн эми дагы бир жаңы мүмкүнчүлүк түзүлүүдө. Тактап айтканда, номур 100-чү кесиптик лицейинде шамал электр станцияларын орнотуучу жана монтаждоочу адистерди даярдоо багыты ачылууда. Бул үчүн окуу жайда заманбап окуу өндүрүштүк комплекс курулуп, анын пайдалануна капсула салынды. Иш чарага катышкан лицейдин директору Индира Куралбекова бул долбоор өлкө үчүн стратегиялык мааниге ээ экендигин белгиледи.
2: Кыргызстанда акыркы мезгилдерде жашыл энергетика боюнча энергетика тармагында ири реформалар жүзөгө ашып жатат. Бүгүнкү күндө ушул дүйнөлүк энергетикалык кризистин алкагында өзгөчө Кыргызстандын бир чоң мүмкүнчүлүгү бул жашыл энергетиканы жүзөгө ашыра ала турган потенциалга ээ өлкөлөрдүн бири да. Бизде жаратылыш ресурстарыбыз дагы, суу ресурстарыбыз дагы жана ошол электроэнергияны экологиялык таза электроэнергияны өндүрүүдө Кыргызстандын чоң бир потенциалы бар өлкөлөрдүн катарында да. Анан байкап көрсөк, аталган ушул жашыл энергетика тармагына, анын ичинде электроэнергияны күндөн, шамалдан, жер алдындагы суулардан, таштандылардан өндүрүү боюнча Кыргызстан дээрлик адистерди окутпайт экен да. Бир гана политехникалык институтубуз окутат экен, ал жерде болсо инженерлер окуп чыгат да. Ал эми биздин окуу жайыбыз ошол кара жумушту жасап, күн панелдерин, шамал энергетикаларын монтаждап, жерине коюп, иштетип, эксплуатацияга бергенге чейинки кара жумуштарды аткара турган мындай кесипкөй адистерди биз даярдайбыз да. Анан өзүңүздөргө маалым, мынакей биз мындан 5 ай мурда чоң ийгилик менен тарыхта алгачкы жолу сиздер азыр көрүп турган жашыл энергетиканы окутуу борборун ачканбыз. Бүгүнкү күндө бул окутуу борборунда калкыбыздын 35 жаштан 55 жашка чейинки жумушсуз жарандары 3 айлык кыска мөөнөттө кесиптик билимге ээ болуп, алар бүгүнкү күндө Кыргызстандын баардык аймактарында курулуп жаткан шамал жана күн станцияларында эмгектенип жатышат да. Энергетика министрлиги дагы, иш берүүчүлөр дагы буга абдан чоң мындай кубанган да. Анткени өлкөдө дээрлик адистер жок. Инвесторлор келип атат, күн панелдерин куралы, шамал станциясын, бирок ошону кура турган адистер жок, жумушчу күчтүн жогунан бир топ көйгөйлөр жаралып келген. Эми бүгүн биз ушул жашыл энергетика долбоорунун экинчи чоң фазасына старт берген турабыз. Бул шамал электростанцияларын орнотуучу жана монтаждоочу кесиби боюнча УПК деп коебуз, учебно производственный комплекстин, өзүңүздөр билесиздер, Кыргызстан алдыдагы 5 жылдык энергетикалык реформалардын планында шамал станциялары дагы абдан көп да. Анан биз ошол 3 айлык гана кыска мөөнөттүү курстарды окутпастан, эми 1 июлдан баштап 9-11 классты бүткөн балдарыбызды дагы аталган кесипке кабыл алабыз. Алар 11 классты бүттү деген аттестаты менен биргеликте жалпы билим берүү, күн панелдерин орнотуучу жана монтаждоочу, шамал электростанцияларын орнотуучу жана монтаждоочу деген кесипке ээ болуп, 2 мамлекеттик үлгүдөгү документтерди алып чыгышат. Бул өз учурунда мамлекет үчүн да чоң пайда деп эсептеп турабыз. Мынакей өзүңүздөргө маалым болгондой, бүгүн республиканын баардык аймактарында дээрлик ири курулуштар, социалдык объектлердин курулуштары, энергетикалык объектлердин курулуштары курулуп жатат. Мунун баардыгына ооба жогорку билимдүү адистер да керек, бирок эң ириде жумушчу күч керек да. Жумушчу кесипкөй адистер керек да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө биз кесиптик, мына республика боюнча 100 кесиптик окуу жайы бар болсо, ошол 100 кесиптик окуу жайын бүгүн университеттерден дагы жакшы карашыбыз керек. Анткени колу менен өлкөнү кура турган, анын экономикасын кура турган дал ушул жумушчу күчтөр.
1: Долбоорду ишке ашырууга Түркиядан инвесторлор тартылган. Алар капсула салуу аземине катышып, Кыргызстанда жашыл энергия тармагын өнүктүрүү үчүн баардык мүмкүнчүлүктөр бар экендигин белгилешти.
3: Yine özellikle bizim önem verdiğimiz konulardan bir tanesi Кыргызстандын çok yoğun bir genç nüfusu var.
1: Ошентип, Кыргызстанда алгачкы жолу шамал электр станцияларын орнотуучу жана монтаждоочу адистерди системалуу түрдө даярдоо башталууда. Бул долбоор өлкөдө жашыл энергетиканы өнүктүрүүгө жана эмгек рыногунда суроо талап жогору болгон адистерди даярдоого багытталган маанилүү кадам. Урматтуу угармандар, сиздер Кыргыз өндүрүшү программасын уктуңуздар. Даярдап алып барган Мээрим Абдраманова, саламатта калыңыздар.
4: Özgün Munarası. Özgün Munarası C Özgün Arkitekturalık Kompleksi 11-ci 12-ci ýyllaryga taýandyk. Al Oş şaharynan 54 çakırım alystykda jaýlaşkan. Şahar bizdin zamanga çeýin 1-ci 2-ci ýyllarda töpdürilgen. Al emi 11-ci 12-ci ýyllarda Karahanitler mamleketiniň Borbor kalaasy bolgon. Kompleks munaradan jana 3 gümbözden turat. Aýtylyw Özgön munarasynyň algaçky biýikligi 44 metr, azyrky biýikligi 27,5 metrde tüzöt.
5: Birinci radyoda qoom üçin maaniliw jaňy dolbor. Üy bilen situn bekemde. Bul bugünkü gündün aktualdy maselesi. Sosialdyk özgörüwler, migrasiýa, ekonomikalyk şartlar jana baglulyklardyň transformasiýasy üy bilelik mamlelerge tüzden-tüz taýsir etdi. Жаңы программада биз үй-бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй-бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10-дон 20 мүнөт өткөндө биринчи радиодон угуңуздар.
6: Биринчи радио түз эфирдеги берүүлөрүн улантат. Эфирде Үй-бүлө институту программасы, микрофондо мен Бегайым Абдыкадырова, саламатсыздарбы. Үй-бүлө коомдун эң негизги өзөгү, ар бир адамдын тарбиясы, дүйнө таанымы, мээрими жана жашоого болгон көз карашы дал ушул үй-бүлөдөн башталат. Бүгүнкү күндө үй-бүлөлүк баалуулуктарды сактоо, ата-эне менен баланын ортосундагы түшүнүү мамилеси, жаш үй-бүлөлөрдү колдоо жана коомдогу ынтымак маселеси өзгөчө мааниге ээ болуп турат. Биздин программада үй-бүлө өгө байланышкан актуалдуу темаларды талкуулап, адистердин пикирин угуп, пайдалуу кеңештер менен бөлүшөбүз. Ошондой эле турмуштагы көйгөйлөрдү чечүүнүн жолдорун, үй-бүлөдөгү психологиялык мамилелерди жана балдардын тарбиясына байланышкан маселелерди көтөрөбүз. Андыктан бүгүнкү чыгарылышты биз менен бирге өткөрүңүз. Алдыда кызыктуу маек, пайдалуу маалымат жана маанилүү ойлор айтылат.
5: Үй-бүлө бекем болсо, коом бекем.
7: Саламатсыздарбы. Мен Абдылдаева Айташ Токторбекова, Бишкек шаарындагы номер 93 мектебинин директорумун. Бүгүнкү коомдогу үй-бүлө баардыгы келип эле ошол тарбияга такалып аткан заманга туш келиптирбиз биз. Эң негизги балага тарбиялоодо үйдө эмнеге басым жасалыш керек деген суроо туулат. Көбүнчө бүгүнкү күндө ата-энелер жана да айттык биз ошо материалдык байлыкка басым жасап эле балдарда руханий тарбия жокко эсе болуп атат. Эртең менен ата-эне жумушка кетет, бошобойт, анан кийин бала уктап калгандан кийин келет же бала уктап калат, анан эле бир баягы акчаны колуна берип эле курсагын тойгуз, кийимиң бүтүн, анан ошону биз тарбиялап балдарды өстүрүп атабыз деген да негизде болуп атат. Анан кийин мен көп жерден угуп калам, могу ата-энелердин бир жарышы болуп аткандай да сезилет да мага. Мисалы үчүн бала кандай жерде окуп атат, кандай билим алып атат, көп маани беришпейт да азыр ата-энелерчи. Азыр эмнеге баланча акча төлөгөн жерде окуйт. $3,000 төлөйм, $5,000 төлөп окутам, анан кандай үйдө жашайт, ошол маанилүү сыяктуу да. Анан баланын бүгүнкү күндөгү тарбиясы, үйдөгү ошол баягы экинчи орунга жылып кетти да чындыгында. Атанын орду үй-бүлөдөгү атанын орду баягы бул жерде жалаң эле аялдар отурабыз. Баягы үй-бүлөдөгү атанын орду жокко чыгып эле энелер бүт милдетти мойнуна алып алгандай да бүгүнкү күндө. Атанын тарбиясындагы энелер алып алган баягы эне көбүрөөк акча тапкан үй-бүлөлөрдө аталар экинчи орунга жылып кеткен да. Ошол учурдан дагы аталардын балдарга берген тарбиясынан бизде мындай кемчилик кетип атат да. Ата эчтеке кыла албай аткан учурлар бар. Бизде деле ошондой кездешет. Өзүнүн баласына өзүн ал жетпей, муну эмне кылам, могу баланы мына силерге алып келим деп алып келген учурлар болот да. Анан мен айтам ошондо, бул үйдөн бала менен эмнеге сүйлөшпөйт, мен менен сүйлөшпөйт. Бул ошол кичинекейинен кетип аткан үйдөгү кемчилик. Баягы бир үй-бүлө бир чоң столго бир күн бир убакта чогулбаса, демек бул ошол кемчиликтин кетип атканы да. Баланы эмне кылып атканын билбесе, качан келип атканын билбесе, досу ким экенин таанып алса, анан бир столдо отуруп баары чогуу тамак ичпесе, анда бул сөзсүз түрдө тарбиядан аксаган үй бүлө да.
8: Чындыгында эле ошол ата эне материалдык камсыздоо менен алек болуп эле, ошол акча каражат табуу менен алек болуп эле, ошондон улам дагы баягы үй бүлө институтунун бекемделбей жатышы, ажырашуулардын себептери дагы ушундан болушу мүмкүнбү? Анан ал дагы баланын тарбиясына баягы психологиялык кандайдыр бир таасирин берет да?
7: Таасирин берет, албетте таасирин берет. Могу ажырашуу деле эмес, мисалы үчүн миграцияда жүргөн ата энелер аябай көп. Балдарын ар кимдин колуна тыштаган. Көбүнчө эле карасаң тайларын колунда калат да балдар. Бир тайкесинин, тайэжесинин баягы өзүнүн журтунда калган бала азыраак. Эмнегедир аялдар ушул баягы өз төркүн жактарына ыктап эле балдарын ошентип тыштап кетишет да, бизде деле ошондой бар. Анан ошол учурда бала кандай тарбия көрөт? Бирөөнүн үйүндө жүрөт, бирөөнүн оокатын жасайт, бир күнү баланы жакшы көрөт, бир күнү ата энесиндей көрбөйт да. Бул жерден дагы аксап атабыз. Анан ошол жанагы эрте жаштан үйлөнүү бизде ажырашууга сөзсүз алып келет экен. Эрте үйлөнүү. Аны айтып атсак, азыр тескерисинче 30га чейин балдар үйлөнбөй атат. Бул дагы бир чакырык да. Эмне үчүн биздин балдарыбыз 30 жашка чейин үйлөнбөй атат? Ошол балдардан сурасаң татыктуу кыз жок дейт, кыздардан сурасаң татыктуу бала жок дейт. Демек коомчулукта баягы жаман тарбияда жүргөн кыздар көппү десең, ошондой эле тарбияда жүргөн балдар. Анан баягы убактылуу көңүл ачуу үчүн дагы бир жаштар бар сыяктуу сезилет да менин эми, ошондой ойлойм. Анан кийин эле баягы аялга тандап келгенде тандоодо кыз жок. Кыздарда да ошондой да. Кыздардын бүгүнкү күндөгүсү ошол баланын үйү болуш керек, машинасы болуш керек, анан каяктагы жанагы макыр дегенди чыгарып алышып эле ошого басым жасап атат. Соцсеттерден эле көрүп атат болушуңуздар керек. Ошол бир квартира Бишкек шаарынан деп айтышат да, тээти каяктан эми баягы жерине таянбай эле коеюн. Бишкек шаарынан мага 3 бөлмөлүү квартира дейт. Ан мен күйөөгө чыксам ошол менен бактылуулук мага берсин дешпейт да. Анан ажырашуунун себеби да ошол да. Материалдык жака басым жасап эле мени күйөөм камсыздабайт. Анан кийин мен ондой ажырашып басып кеткен эмнелер көп болуп атат. А биздин учурда бөлөк болчу. Биз деген баардыгын өзүбүз жасайбыз. Баардыгын чогуу жасайбыз деп чогуу жасап, анан ошон үчүн дагы ошол убакта үй бүлөлөр бекемби деп ойлойм да.
8: Сиз кандай ойлойсуз? Пикирде негизи эле ушул бүгүнкү күндө мына жогоруда эжеке айтып өтпөдү, үй бүлө институтунда ар кандай багыттар болуп атыптыр, баалуулуктар өзгөрүптүр. Сиздин пикириңизди кандай, өзүңүздү тааныштырып туруп аны айтсаңыз.
9: Саламатсыздарбы? Мен Надилбекова Айзат Тынайбековна, Бишкек шаарындагы Ленин районуна караштуу номер 93 мектепте кыргыз тили жана адабияты сабагынын мугалими. Үй бүлө институту боюнча айта кетсем, бул жерде өтө орчундуу маселе. Биринчиден, жаштар эрте үйлөнүп алып түшүнүгү жок дейин десең, азыр бизден акылдуу жаштар. Эже айтканга кошулам, бул жерде бизде талапты жогору коюп атабы кыздар. Баарына даярдыгына барышым керек. Машинаң болсо, үйүң болсо, анан биз бактылуу жашайбыз деген байлыкты биринчи орунга койгон жаштардын көптүгүнөнбү деп ойлойм. Анткени мурда биз жай кичинекей кезибизде эми негизи эле ата энелерибизде эле барган жерим жакшы болсо экен, кайненем жакшы болсо экен, жакшы жерге туш болсом экен деп тилек кылчу. Азыркы жаштарды ошол кайын журтка барып кызмат кылам, ошол жерден учугун улайм деген түшүнүк жокко эсе, алар эмнени каалай талап кылат? Үйүм болуш керек, мен өзүмчө жашашым керек, бүт шарт даяр болуш керек, анан мен сага турмушка чыгып ошондо биз бактылуу жашайбыз деп ойлойт. Бирок өтө чоң жаңылышат. Бүт эле баардык бакыттын баары байлыкта эмес деп жаштарды чакырып кетет элем. Эң биринчи жан дүйнөбүз бай болуш керек. Баягы үй бүлө бекем болсо мамлекет кичинекей, мамлекет кичинекей үй бүлөдөн башталат дегендей эле, ушу ар бир үйдө ынтымак болсо, бири бирин түшүнүү болсо, баягы кыздар деле мен барып аларга кайын журтума кызмат кылгандай укугум жок, мен мындай кыла албайм дебестен, баягы жогоруга чыгыш үчүн деле биринчи тепкичтен өйдө анан 10-этажга көтөрүлгөн сыяктуу эле бара бара ошол кадыр баркка ээ болуш үчүн деле эмгек кылыш керек, аракет кылыш керек деп айтам. Бул жерде кыздар деле күнөөлөбөстөн, эркектерде да жоопкерчилик жокко эсе, баягы ата үйдүн тиреги, ата үйдүн колдоочусу, үйдү кармай турган ата да, ата да көп жоопкерчилик болуш керек, үй бүлөнүн баарын ушуну камсыз кылыш керек, багыш керек. Багыт десе эле бизде азыйча айтканда материалдык жактан баарын алып берип койсом болду. Бар дайын эмне керек да сага деген дагы эркектер бар. Жок үй бүлө менен жана да айтып өттүк интервьюда дасторкон четинде маданият деп ушуну көп айтам мен. Кечинде отурганда баарлашып сүйлөшүп, балам эмне кылдың, сен бүгүн кандай болдуң деп сүйлөшүп, үйдөн көбүрөөк сүйлөшүп, үй бүлө менен убакытты көбүрөөк өткөрсөк, анан бири бирине түшүнүү болсо деп ойлойм да.
10: Демек баягы балдарды тарбиялоодо дагы, келечегине үй бүлөлүк пайдубалды түзүүдө дагы өзүнүн ата энесинин дагы тарбиясы маанилүү деп түшүнсөк болот экен да.
9: Ооба, сөзсүз түрдө ата эне тарбиялуу болсо алма сабагынан алыс түшпөйт дейт. Аккан арыктан суу агат. Ата эне кандай болсо бала деле ошол таалим тарбияны көрүп өсүп атат да. Көп ата энелерибиз эле эже айтканда мигрант болуп жүрөт. Балдар корбоо ар кимдин колунда. Кимдин баласын ким эле жакшы көрүп баксын. Эже айткандай бир 10 күн жакшы көрөт. Ошон үчүн байлык издеп эле туш тарапка тентип кетпестен биздин байлыгыбыз балдар, үй бүлөбүздү биринчи орунга койсо деп чакырып кетет элем жаштарды.
10: Кийинки суроо сизге ошол мына миграциядан улам деп эжекей айтып атпайбы? Чындыгында эле ошол миграцияга кеткендерден улам дагы үй бүлөнүн бузулуу себеби бар деп айта алабызбы?
11: Бишкек шаарындагы номер 93 орто мектебинин башталыш класстын мугалими Ташматова Лира Адишовна. Миграцияга кеткен үй бүлөнүн көпчүлүгү ошондойго дуушар болот ажырашууга. Себеби бала ар тарапта калат. Миграцияда кеткен аякта кыйынчылыктарга дуушар болушат. Бири бирин түшүнбөйт, бала бул жакта, ата эне ал жакта. Көбүнчө ажырашууга толук кандуу алып келет деп ойлойм мен. Себеби баштарынан көптөгөн кыйынчылыкты өткөрүшөт. Балага мээрим бере албайт. Бала ошол мээримди көрүп өспөсө кийин ал кантип мээрим бере алат? Адам өзүндө жок нерсени эч убакта бере албайт экен да. Адам өзү ошого толук кандуу тоюп турса анан гана адамдан ошол мээримдүүлүк, сабырдуулук, чыдамкайлык баардык нерсе адамдан чыгат.
10: Анан сиз башталгыч класстын мугалими болуп атпайсызбы? Анан сиздин балдарыңыздын арасында ушундай миграцияга кетип анан баласы ошо жакындарына калган балдар барбы? Ушул мисал келтирип айтсаңыз, мүнөздөп бере аласызбы? Ал өзүн кандай алып жүрөт?
11: Менин классымда быйыл ооба кездешти. Миграцияга апасы кеткен Амантур деген бала классыма келип отурду быйыл 3-чү класска. Чындап эле баланы карап мен аябай боорум ачыйт. Себеби башка балдар күлкүлөрү чыгып шаңдуу ойноп жүрсө бул бала көбүнчө кайгылуу да. Анан жакын эми баягы апасы алыста жүрсө деп ал баланы өзүнүн бооруна тартасың да. Анан сурасаң апамды сагындым дейт. Ошол үй бүлөдө калган үйдө баягы бала толук кандуу өзүн эркин сезип жүрө албайт да. Дайыма кысылуунун үстүндө болот, жетишпегенин үстүндө болот, ар кандай сөз укканын үстүндө болот. Чындап эле ал баланын келечегин көрүп мисалы ала азыр сүйүүгө тола турган мезгилде да ата энесин жок, ал мээси мени көргөн жок. Анан ойлоносуң бул баланын келечеги кандай болуп калат деп. Чындап эле ал балдарды көрүп ушунчалык боорум уруйт. Айла жок бала турмушунун эмесинен ата энеси кеткен учурда энеге деле балага деле бул өтө кыйын деп ойлойм мен. Анан көбүнчө азыр жаштарга колуңардан келишинче балдарды баягы темир канат деп котко ошол убакка чейин жаныңыздардан чыгарбасаңыздар, болгон мээримиңиздерди, сүйүүңүздөрдү берсеңиздер. Ал бала мээримге, сүйүүгө толгон бала кийин келечекте эч кандай жаман иштерге барбайт. Себеби көкүрөгү толо, көөдөнү толо деп котко. Ошол эле мен ошондой кеңеш берет элем азыркы жаштарга.
10: Сиз да өзүңүздүн кеңешиңизди берип өтүңүзчү. Мына азыр жаштардын кандай кылабыз ушул үй бүлөнү курууда эмнеге маани бериш керек, эмнени баалуу кылып тутуш керек, үй бүлөнү сакташ керек. Сиздин биздин учурдагыдай кылыш үчүн эми кандай кеңештерди бере аласыз? Эмне кылышыбыз керек? Биринчи кезекте ушул үй бүлөнү курууда эмнеге маани беришибиз керек дей эмес?
12: Үй бүлө курууда эң биринчи ошол өзүбүздүн эле нарктуулугубузга, салтыбызга басым жасашыбыз керек. Мына канча жылдан бери бизди батыштан чыгыштан ар кандай баягы биздин салтыбызга туура келбеген нерселерди көчүрүп алып атпайбызбы? Анан акыры келип эле ушул уңгу жолго такалып атабыз да. Ошол үйдө сөзсүз түрдө ата үй бүлөнүн милдетин алыш керек эң биринчи. Жанагы материалдык жактан эми болуш керек, жок болсун деген да болбойт, болуш керек. Бирок руханий баалуулуктар биринчи орунга чыгыш керек. Эненин өзүнүн орду болуш керек. Анан эки үйлөнгөн кыз менен бала бири бирин түшүнүү керек. жана бизде айтып отко 3 журт күтүш керек деп, ошол өзүнүн журту, тай журтун, кайын журтун эркек бала күтө билиш керек да. Ошол 3 журтту татыктуу күтсө, мына ошол чыныгы биздин кыргыз жигиттеринин чыныгы кыргыздын жана салттуулугун сактаган болот да. Эгер ошолор сыйдай алса, ошолор менен карым катнаш кыла алса, ошонун баары эле тарбия да. Улуулардан үлгү алыш керек. Жанагындай мен чай куйбайм дегендер, мисалы биздике жат көрүнүш. Эң негизгиси ошо энелер эң биринчи кыздарды кичинекейинен ушундайга үйрөтүш керек да. Сен кийин, бизди ушинтип эле үйрөтүшкөндө, сен кийин бирөөнүн үйүнө барасың, анан тиги оокатты жазай албасаң уят да деп. Азыр биз ошондойго өтүшүбүз керек да. Алар ошол жашоого даяр болуп, турмушка жашоого даяр болуп чыгыш керек. Биз деле ошонтип эле барып бирөөнүн үйүнө барганда аны биз чочун катары кабыл алган жокпуз да. Азыр ушундай чочун кабыл алышат да. Демек бул меники эмес, булардыкы, бул меники деп бөлүшүп атышпайбы азыр? Чочун катары албаш керек. Ошол барган жерге сиңиш керек кыздарчы. Ошо канчалык ошол барган жерин сыйласаң, ошончолук ошол жер өзүнүн берекесин берет да, төгүп берет. Ошону азыркы жаштар көп түшүнө бербейт. Ушуну түшүнсө деп ойлойм да.
5: Үй бүлө бекем болсо, коом бекем.
6: Азыркы тапта үй бүлө институтунун абалы тууралуу шаардыктардын пикири кандай угуп көрсөк?
13: Азыркы жаштар деле баягы бири бирин туура түшүнүп, үй бүлөнү сактаганга аракет жасап дегендей, чыдамкайлыкка үйрөтүп, мындай патриоттуулукка, ыйманга тарбиялаш керек. Баарыбыз эле ошол ыйманга ии, ыйман деп эле баягы Кудай деп эле жакшынакай жашоону жашагандар жашап эле атат. Анан түшүнүк ар ким ар кандай экен да түшүнүк. Мен ушул тарбияда, бала тарбиялоодо эмнени айткым келет? Кыргыздар өзүбүздүн каада салт менен ушул бүгүнкү күнгө чейин муундан муунга мына 12 чыгармачылыкта деп атасы, кандай мына манас эпосу, канча кылым биз эми бүгүнкү күнгө чейин сакталып келди. Ошол эле манас эпосундагы бүт салт санаа, баягы өзүбүздүн эле кыргыздардын таалим тарбиясын ыйманга эле баягы балдарды чакырып, ошо менен тарбиялаганыбыз оң. Азыркы күндө жаштарга ушуну айтат элем.
14: Үйдө ынтымак болуш үчүн үйдүн эң негизгиси ата өзүн туура алып жүрүш керек да. Себеби балага мындай бол, андай бол эмес, сен баскан турганың ошо үлгү болуш керек. Ошон үчүн ата өзү кандай алып жүрсө, балдар ошону көрүп өсөт. Эң негизгиси өзүңдү баскан турганың, сүйлөгөнүң ордунда болуш керек. Балдарга аны кыл, муну кыл деп айта бербей, өзүң ошого эме болушуң керек да. Үлгү болушуң керек. Өзгөчө эненин орду зор. Эне балдарды тарбиялайт. Ата болсо эртең жумушка кетебиз, кечинде келебиз. Эне балдарды жакшылап тарбиялап өстүрүш керек. Ошол эне ата мыкты болсо эрден жалаң жакшы балдар гана чыгат. Ата энеден көп нерсе зависит этет да. Ошол улум, кызым.
15: Эми үй бүлө ар кимдики, ар кандай да, баягы эмесине жараша. Өзүнүкү үйүнү өзү көргөн мамиле, эне атасынан көргөн мамилени ошону кылат экенбиз. Бири кетет, бири келет, ошо алыстап кетет экен, ортосу ачылып кетет экен.
16: Бекемдүү үчүн эмнелерди кылыш керек?
15: Бекемдүү үчүн баары тең бирөөдө бир ылдый, өйдөнү көргөн, ылдый жакта көргөн аны эме кылат, мына мындай, булар мындай кылып атат, биз мындайбыз деп ошондон да кетет. Негизи келинди деле, күйөө баланы деле сыйлаш керек. Анан бүгүнкү интернет, сыртка чыккан балдар өзгөрүлүп келет экен. Мисалы бизден эмебиз, үй бататтарыбыз бүт жоюлуп келатат, мерес болуп калатат. Анткени сыртта чыккан калды, урулду бала эме болуп калат экен, өзгөрүлүп келет экен. Улуулар деле өзгөрүлдү, жакшы жака кеткен жок. Улуулар деле илгерки 50-дегі киши, улгайган киши эме деп акыл насатын айтчу, азыркы улуулардын деле жаштарга атамдаш тең тайлашып атпайбы? Заман өзгөрүлдү да.
17: Өзүм азыр 36-данмын. Анан биздин кезибизде ажырашуу дегенди көп түшүнө бербейм. Кийинки жаштардын ажырашуусу себеби акча, контингент, воспитаниясы. Европа тарап бизге аябай көп басып атат. Эми мен үйдө ата энем урушат, башкача тарбия берген, үй бүлө деген мондол жашаш керек, сакташ керек деп, кичине өйдөлдү болсо чыдаш керек деп, азыркылар өзүм инилерим бар, карындаштарым бар, сразу ажырашып эле ушундай болуп кетчет, эми ал нерсени колдой албайм, анткени коомдун тарбиясы, коомдун кабыл алуусу өзгөрдү дейм да.
6: Урматтуу угарман, мына ушуну менен үй бүлө институту программасын жыйынтыктайбыз. Бүгүн биз үй бүлөнүн коомдогу орду, ынтымак, өз ара түшүнүшү жана тарбия маселелери тууралуу сөз кылдык. Анткени бекем үй бүлө бекем коомдун пайдубалы. Ар бир үйдө сый урмат, мээрим жана колдоо болсо коомдагы өнүгөт. Берүүнү мен Бегайым Абдыкадырова алып бардым. Кайрадан амандашканча саламатта калыңыз.
5: Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор үй бүлө институтун бекемдөө. Бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси: социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй бүлөлүк мамилелерге түздөн түз таасир этүүдө. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй бүлө бекем болсо коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Биринчи радиодон угуңуздар.
18: Урматтуу замандаш, сиз улутубуздун уңгу жолу башталганын сезип туйдуңузбу? Коомдогу болуп жаткан өзгөрүүлөр сизди түйшөлтөбү? Сиз жаныгы кыргыз жаран катары жашап жаткан заманыңызга салым кошо алдыңызбы? Мына ушундай учурдун урунтуу суроолорун өзүнө камтыган УТРКнын биринчи радиосунун жаңы багыт уктуруусу ар жуманын дүйшөмбүсүнөн ишембисине чейин саат 14:00 түз эфирде болот. Бир саат аралыгында пикирлердин көп түрдүүлүгүнө, жигердүү сунуштарга жана коомдогу талалуу маселелерге кеңири орун беребиз.
19: Саламатсыздарбы? Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу биздин радио угармандар жана урматтуу биздин Facebook'тун баракчасындагы көрүүчүлөр. Дагы бир жолу сиздер менен дидар көрүшүп, Ово толкунунда жана Facebook аркылуу жүздөшүп жатабыз. Биз жаңы багыт циклдык уктуруусу аркылуу адам баласына эмне керектүү болсо, ошонун баарын мүмкүн болушунча пайдалуу нерсени берүүгө аракет кылып жатабыз. Негизинен бул мен адамдардын дүйнө таанымына, анын жан дүйнөсүнө, көз карашына көбүрөөк басым жасап келем. Анткени биз жашап жаткан заман маалыматтык заман, биз жашап жаткан заман бул интернеттик заман. Биз жашап жаткан заман өтө татаал жана адамдын өзүн-өзү таануусу боюнча абдан кыйынчылыктарды жараткан заман. Анткени адам өзүн-өзү баа бериш үчүн анын билими болуш керек, анын жан дүйнөсү сергек болуш керек, анын көз карашы кенен болуш керек. Ал ар тараптан өзүнө баа берүүгө аракет жасаш керек. Мына ушул багыттан алганда биз бүгүнкү замандын баягы татыктуу инсаны болуш үчүн көп окушубуз керек экен. Көп нерсеге назар салышыбыз керек экен. Ошон үчүн ушул нерсеге келгенде биздин президенттин улуттук дем дүйнөлүк бийиктик уңгу жолу аттуу доктринасы бул ишке чоң жардам берди. Анткени уңгу жолдун ичинде бардыгы бар. Адамдын дүйнө таанымы. Мен ошондуктан бүгүнкү түз эфирдин темасын сүрөт искусствосуна арнадым. Себеби бүгүнкү 21-чи кылымдагы маалыматтык кылымдын алай дүлөөлүү бороонунда жашап жаткан адамдын өзүн-өзү таанып билүүсүндө бул аны ар тараптан тарбиялоодогу дагы бир нерсе, бул тегерек чөйрөнү, айлананы, табиятты, асманды, жерди, жердеги кооздукту көрө билүү ар кимдин эле колунан келе бербейт. Биз пендебиз, эртең менен турабыз, кечинде кайра кетебиз. Жашоо ар кандай, ар кимдин түйшүгү ар кандай, ар башкача убакыт өтүп өмүр өтө берет. А бирок ошол учурда адам эмнеге кабылат, эмнелер эсинде калат, эмне жан дүйнө менен жашайт, мына ушул чоң нерсе. Ошондуктан искусство демекчи, ошонун ичинде сүрөт искусствосу дегенде келиңиздер, баарыңыздар ойлонуп көрүңүздөр. Сиз сүрөт искусствосуна кызыгып көрдүңүз беле? Анын эмне экендиги жөнүндө ойлонуп көрдүңүз беле? Сүрөт искусствосу деген нерсе сизге, сезимиңизге кандайдыр бир нерсе калтырды беле? Же баягы үй бүлөңүз менен бала чакаңыз менен ар кайсы жерден, бульвардан жерден түшкөн сүрөт деген эле нерсени элестетип эле ошону менен өмүрүңүз өтүп жатабы? Бул өзүнчө билим, бул өзүнчө дүйнө, Бұл өзінші бір чоң алам. Демесе, біз менен бірге болыңыздар. Бүгін мен сүрет искусствосы жанағының ұлыттық коты деген теманың алдында сүретчі, искусство танушы, Кыргызстан сүретчілер сайысының мүчесі, Кыргыз Республикасының маданиятын мықты қызматкері, Ишаналы Арабаев атындағы Кыргыз мемлекеттік университетінің искусство және дизайн институтының доценті, анан маданият тану илиминің кандидаты. Біздің Кыргыздың бір кішінекей татына қайқысын сіздер мен жолықтырайын деп отырмын түз эфирде. Анткени сүрөт бойынша илимнің кандидаты болған Кыргызстан бойынша бір эле кысыбыз бар екен. Мына ушул кызды чакырып келдим Асылбекова Венера маманына. Илимнің кандидаты, доцент Маяковскийде сабак берет Арабаевта, сүрөтчүлөр союзунун мүчөсү, сүрөт таануучу жана искусствовед. Эмесе бирге болуңуздар. Мен жанагы башында койгон суроолорго жооп алууга аракет кылып көрүңүздөр. Түйшүк өтөт, жашоо өтөт, оокат өтөт, мезгил өтөт. А бирок келиңиз бир саамга баа берип биз менен бирге болуңузчу. Сүрөт искусствосу деген эмне? Келиңиз мына ушул нерседен баштайлы. Саламатсызбы? Келгениңиз үчүн чоң ырасызчылык билем. Венера маманна. Мына ушул сүрөт искусствосу деген нерсеге сиз Кыргыздын бир кичинекей кызы кантип кабылып калдыңыз? Ушундан баштайлы.
20: Рахмат, дагы бир жолу саламатсыздарбы? Чакырганыңыздарга чоң рахмат. Эми жеке ошол өзүмдүн жана биографиялык кантип келгенимен баштасак, мен кичинекейимен эле сүрөт тартчум. Эми сүрөттүн айланасында бала өзү негизи 2 жаштан баштап эле сүрөт тартып баштайт экен да. Кийин-кийин калтырат экен. Ар бир адам сүрөтчү болот дегенден баштайын да, көрүлгөндө эле сүрөткө жакын болот дегенде. Анан апам, менин апам дагы өзү дагы филология илимин кандидаты, аябай искусствого жакын адам да. Ошон үчүн азыр бешөөбүз, беш бир тууган тең искусствого жакын, бирөө режиссер, бирөө болсо сүрөтчү, анан ырчы дегендейчи, бирөө журналист, анан бирөө болсо дин боюнча аалымы, аалымдар. Азыр биздеги муфтияттагы аалымдар кеңешинин мүчөсү Эмил Андар деген ошо Асылбеков алда менин иним болот. Эми сүрөт дүйнөсү өзү табышмактуу да. Табышмактуу дейбизби? Бирок мындай карасак, баардык адамдарга ал жакын жашап атышат. Бирок аны сезе элек да. Адамдар ойлойт, сүрөтчү сүрөтүн тартып эле жүрө берет, жашоосун өткөзө берет, ырчыгырдап жүрөт. Жеке адамга тиешеси жок деп ойлошот да. Бирок негизи жашоону, маңызын, турмуш деген нерселерди ошол искусство тараптан өзү ой жүгүртөт. Өзүнө жеке тиешеси боло турган нерселерди ошол искусствонун табышат аларчы. Көз караштарын кандай экен. Анан ошентип апам бардык ордуна койду эле мен Турмуш Садыков атындагы мектеп атайын сүрөт мектеби бар. Жатак мектеп ошо жака 15 жашыман барып калдым. Ал мектепти аяктадык.
19: Чуйкоков.
20: Турмуш Садыков атындагы мектеп бар жанында эле. Көркөм сүрөт академиясынын алдындагы мектептер көп, ал аябай структурасы кенен. Областтарда да мектептер бар. Ошондо айкөлдүк кылган экен, балдар үчүн жалпы эле сүрөт тармагынан бекер билим алсын деп таланттуу балдарды колдоп ачыптыр. Биздин ошо Турмуш Садыкович агайыбызчы убагында ачып калыптыр. Эми ошонун нерсесин азыр жемишин көрүп атышат. Көп аны бүтүрүүчүлөрү жер жүзүндө азыр өздөрүнүн жана талантын көрсөтүп жүрүшөт. Эми ошол жакта биринчи дизайнды окугам. Дизайнды жана өнөр жай графигин, анан жанагындай айлана чөйрөнү кооздоону. Ал мектептин жанакы деңгээли азыркы коллеждин деңгээлиндей болчу да ал кезде. Бизге адистик берип чыгарчы. Андан кийин живопись факультетине тапшырып калдым өзүбүздүн ошо сүрөт академиясында. Сүйтбек Төрөбеков, Нургазиев, Доктурбек деген аябай жакшы бизди агайлар окутту, такшалтты. Ошо жактан композиция деген эмне, сүрөт деген эмне, сүрөт дүйнөсүнө чыныгы ошо жактан изилдөөчү катары кирдик. Эми сүрөтчү дагы өзүнчө изилдөөчү болот экен да. Анткени сүрөтчү турмушту, жашоосун аңдап билип байкамайынча, байкоо жүргүзмөйүнчө жакшы картина чыкпайт да. Ошон үчүн кээ бирде композиция деген сабак бар да, бир тема берет, мисалы үчүн келгиле балалык деген тема бериши мүмкүн. Ошон үчүн башынан өткөндө кандай коет? Сен ушунда сен тарынып жаткан бала болсо уялган, уялып жатканын көрсөт, же тарынса тарынган бала мындай тарынып калат ошону көрсөт деп ошо турмуштун тегерегинде чагылдырылат да. Ал чындыктуу болуш керек. Ар бир адамга тааныш болуш керек. Ошо сүрөт чагылдыруучу нерсечи. Ошол нерселердин бардыгын бизге ошо Сүйүтбек Төрөбеков, Токторбек Нургазиев деген агайлар кандай процесс өтөт экенин, күйүп бышат экенин көргөнбүз да. Ал кадимкидей эле жанагындай эмгек да болбой жатса кадимкидей жиниң келет. Эгер жакшы болуп жатса кадимкидей рахат аласың да. Окшошуп жатсачы оюңдагы. Анан бардык башка тармактардан бул жак татаалыраак дегенибиздин себеби сүрөт тармагы. Мисалы үчүн адабиятта өзүнүн бардык нерсесин сүрөткердин. Мисалы Чыңгыз Айтматовдун бардык эле жалпы эле адаби китепти окуп атып өзүндө мындай элес пайда болот да. Кадр иштеп кетет. Бирок сүрөт искусствосунда кээде иллюстрация келип калат заказ айтат. Асманда мисалы үчүн асманда чабайлекке учуп бала колун жайды десе биз бир кадрды карашыбыз керек да. Же асманда чабайлекеди же баладычы. Адабийде тилде ал жазыла берет. Ошон үчүн анын композициялык өзүнүн оорчулуктары бар, кандай чагылдырыш керек, өзүнүн закондору бар. Ошол нерсени такшалыш үчүн сүрөт тармакта медицинадагыдай эле 15 жылдай окуш керек экен да. Кеминде 8 жыл окуш керек.
0: Бир сөз менен айтканда, сизди сүрөтчүлүк дүйнөгө алып келген биринчиден ошол апаңыздын анан үй бүлөлүк тарбияга дейм, э?
20: Үй бүлөлүк атамда сүрөт
0: тартат. Баарыңар жогорку билимдүүсүңөрбү?
20: Апам.
0: Канча бир туугансыз?
20: 5 бир тууган.
0: 5 бир тууган кыздар. 4 кыз, 1 эркекпи? 1 эле эркек. 1
20: эркек.
0: Апаңыз биздин тармактын кишиси экен.
20: Ал филология жактан.
0: Азыр кайда иштейт ал киши?
20: Манас университетинде. Ташемирова Рахат.
0: Жакшы, жакшы. Демек үй бүлөдөн таасир бар экен. Ал эми сүрөтчүлүк дүйнөгө кантип ошол 5 бир туугандан бөлүнүп
20: сүрөтчү катары, э?
0: Сүрөтчү катары кантип кирдиңиз ал дүйнөгө?
20: Ал дүйнөдө эми кичине Абдул Кадыр деп
0: кичине айтып сүрөт тартчу элеңиз.
20: Сүрөт тартчык, анан окшоштуруучу.
0: Бир уникалдуу чоң нерсени айтып койдуңуз. Ар бир бала 2 жаштан баштап сүрөтчү болот экен деп. Ар бир бала болбойт го дейм.
20: Жок, болот ар бир бала. Чиймелеп көрөт.
0: Чиймелеп көрөт.
20: Чиймелеп көрөт, эгер ошол нерсени улантып кетсе, ал негизи мындай айтса болот. Бардык адамдычы эгер келип жакшылап көңүл коюп келсе, жакшы педагог сүрөт тартканды мыкты үйрөтүп койсо болот да ар бир кишиге.
0: Сиз кантип кирдиңиз сүрөткө?
20: Мен ошол кичинекей кезимде эле мектепке чейинки кезимде мындай алма болобу, жаңгак болобу, ошолорду бири бирине жана ширенкенин эмеси барго, ширенке барго, чыбыгычы, ошону менен койлорду жасачым. Анан пластилинден бир нерсе жасачым. Анан мурун бир башталгыч класс болот го, биринчи класска чейинкичи. Ошол кезде сүрөттү аябай кызыгып калган элем да. Негизи адамда ушундай болот экен. Анан экинчи жагы ошол элестетүү. Элестетүү. Кандай элестетет? Мисалы үчүн элестетип атканда ар бир текстти окуп аткандачы сөзсүз түрдө экинчи класста менде эме бар болчу. Эми дислексия деп коет го. Жана тез окуйт эле окугандачы аябай тез-тез 60 мүнөттө ушунча сөз окуу дегенде мен көрсө ар бири менин текстти элестетчү экен да. Элестетип ойлонуп ошону качан келмейинче экинчиге өтчүмүз экен.
0: Демек жай окучусуз.
20: Жай окуучу, бирок элес күчтүү болуш керек экен да воображенияда. Азыр ошол нерсе кийин калыбына кетти, бирок ошол нерсе мага кайра плюска иштеп берди да. Анткени бардык нерсени ичине кириш үчүн
0: бар бир. Ушинтип жанагы Тургунбай Салыковичтин жеке мектебине кирдиңиз, андан кийинки өмүр жол.
20: Андан кийинкисинде аны аяктадык, жакшы ийгиликтүү аяктадык. Дипломдук ишим Булак болчу. Булак ошол кезде дагы кичине момент айтып коеюн, анткени такыр болбой жаткан кезде жана караш керек да, терезе бар болчу биринчи этаж. Анан терезеден картинаны сыртка алып чыгып, ошол жерде жанакы какым гүлдөр барго, сары. Кыздар Булакта боюнда турушат, анан астында передний план деп коюп, биринчи планды жазыш керек болот да. Анан импрессионисттерге окшоп сыртка алып чыгып алып эле 1-1.5 метр картинаны сыртта натурадан карап жазгам да. Натуранын жардамы ошондо тийген. Эми жанагы этюддагы нерселерди айтып атам да, натура менен көрүш керек. Сөзсүз ошол мектептен өтүш керек. Анан кийинкисинде илимге кантип келип калганын себебин дагы айтып коеюн да анда, э? Анан ал академияны, сүрөт академиясын аяктадык, жакшы аяктадык. 7 группада 7 студент болчу. Азыр бардыгы тең мындай жакшы сүрөтчү алып кетип атышат азыр өз өнөр өз чыгармачылыктарынчы. Ошондо мындай болуп калат экен. Аяк чыккандан кийин искусство деген эмне? Эми чыгармачылыкка кантип кириш керек? Бул ар бир ошол сүрөтчү деген сүрөтчү болом деген ой жүгүрткөн адамдын оюна келет да. Анткени академиялык билим берүү өзүнчө да. Ал жакта сени сүрөтчү кылып калыптандырат, закондору бар, иштеш керек, бардык тартипти аткарышың керек. Кийин ошону тарта билишиң керек, чагылдыра билишиң керек, ошонун бардыгын так көрсөтө алышың керек. Негизичи жанагындай биз айткандай сүрөт болобу, рисунок, живопись болобу, композиция болобу бардыгын ордуна кое билишиң керек да, ошону үйрөтүп чыгарат. Андан кийин чыгармачылык бул кенен дүйнө. Ошондо мындай туңгуюкка түшүп каласың да. Эмне кылыш керек деген үчүн биринчи менде максат искусство өзү эмне дегенди түшүнүш керек болду. Анан илимге кызыга баштадым.
0: Көрдүңүз. Мен берейин деген суроолорума алдын эле жооп берип кетип, анан толук максатына жетпей калбасын деп атам да. Эми сиз ошентип академияны бүттүңүз, жана өзүңүз айткандай жана туңгуюкка түшүп калган учурлар болот деген моментке келдиңиз да. Негизи сүрөт искусствосу деген нерсе эмне?
20: Сүрөт искусствосу эмне дегенде сүрөтчү баардыгын жана сүрөткер деген бир мааниси бар кыргыз тилинде айткандачы. Бул жалпы чыгармачылык адам. Эч жок дегенде колөнөрчү эмес, музыкант болобу, убончу болобу, акын болобу, баардыгы сүрөткер да. Ал эми ошонун сүрөтчүсү бул кандай адам дегенде ал ошонун баардык жан дүйнөдөгү сезимин, жанакы ойлонуп жаткан ой толгоолорун чагылдыруу. Кайсы тилде? Бул сүрөт тилинде. Сүрөттүн тили эмне? Бул сүрөттүн тили композиция. Негизги сүрөттүн оюн көрсөтүп туруп ошо жака чагылдыруучу нерсе бул ошонун композициясы. Композиция кандай алып барат? Жакшы композиция бул жакшы картинага алып барат да. Ошону биздин жанакы текстте иштейт го. Иштеген нерсенин бардыгы ошо кульминациясы да ичинде жанакы композиция борбору ошо жакта ой толгоонун баарын ошо жака чагылдырат. Эми сүрөтчү адамдарга кандай байланышты? Азырча азыр эл сүрөтчүнү тааныйбы? Ошо боюнча дагы кошуп кетейин да, эл сүрөткө кандай карашат деген.
0: Жок, могу сүрөт искусствосу деген эмне дегенге дагы толугураак оюңузду
20: көрүңүз. Анан сүрөт ошондой композиция аркылуу чагылдырат. Алар ошо өзүнүн чыгармачылыгын иштейт, эми бул жакта татаалдашып кетет. Кийинкиси азыр жөнөкөй сөз менен айтканда сүрөт искусствосунун 4 багыты бар азыр. 4 түрү бар.
0: Бул эми адамдардын дүйнө таанымы башталгандан баштап искусство, искусствонун ичинен сүрөт жанры болуп бул кайсы кылымдарда бөлүнгөн? Адамзат качан сүрөт тарта баштаган ия?
20: Адамзат өзү негизи таш доорунан баштап эле
0: чыйы баштаган.
20: Адам эми адам пайда болгондон деп коелу азыр мындай эволюция эме терминдечи. Негизи үңкүр сүрөттөрү бар. Таш доору.
0: Ал эми Кыргызстанда дагы бар. Искусствонун бир жанры катары качан бөлүндү бул? Барбы ушундай маалымат?
20: Искусствонун негизи адамзат жаралганда эле үңкүр сүрөттөрү бар, анан ал живопистик багыттагы бар, анан графикалык багыттагы жана өзүнүн түрлөрү бар да, 4 түрү бар: живопись, графика, колдонма көркөм өнөрү жана скульптура. 4 багытта тең адам таш доорундагы үлгүлөрү бар. Таш доорундагы кичинекей мындай статуэтка сыяктуу скульптуралар бар. Үңкүр сүрөттөрү бар Альтамирдеги, анан жанагы Ласко үңкүрлөрүндөгүчү Франциядагы. Анан Кыргызстанда Акчуңкур бар. Биздеги Палеолит доорунда 2000-чи жылкыда Акчуңкур үңкүр сүрөтү бар. Ал жакта дагы ошо көрсөк болот да. Ал жактан сүрөтчү ошо кадимкидей эле композициялык сюжеттери бар, үтүр точкалар бар. Анан эң мындай көрктүүсү бир жыланды кармап уже жеңип алган бир кишинин сүрөтү колу көтөрүңкү эмеде абалда тартылган композициялык сюжет бар. Эгер ой толук болсо ал композиция деп айтылат. Ол толук бир нерсени, мазмунду көрсөтүп алса ал композиция да.
0: Толук болбой калсачы?
20: Идея болушу мүмкүн. Мисалы үчүн кээ бир учурда толук эмес, даярдануучу этаптар бар, чогултуучу материал деген. Бул этюд деп айтылат. Кыска мөнөттөгү этюд депчи. Ошолорду карайт.
0: Этюдда композиция болобу?
20: Болот, этюдда композиция болот. Ал жакта жайгаштыруу, аны жайгаштыруу, аны компоновка деп коет. Жайгаштыруу, көрсөтүү, ал жакта состояние деп койду, учурду көрсөттү. Этюд деле бул чыгарма негизичи.
0: Эми сизге илимдин кандидаты катары бир суроо берейин да. Сүрөт искусствосу коомду, адамдарды тарбиялоого кандай салым кошот? Барбы мониторинг? Ушуга байкоо барбы? Далилдөө барбы? Биз эми айрыкча мен жөнөкөй тил менен айтып атам да, атайын мына радио угармандарга. Биз баарыбыз адамбыз. Биз сүрөттү көчөдөн көрсөк, сүрөттү көрүп карап коюп кете беребиз. Бир асманда бир булут болуп калса, баланчага окшош экен деп окшоштуруп коебуз. Өзүбүз сүрөткө түшөбүз, эми кийинки техниканын заманынан анан жанагы кара ак черно белыйдан бери тарта сүрөт пайда болду. Аны көрсөк бул баланча турбайбы деп коебуз да. Ал эми сүрөттүн ичине, сиз айткандай, анын апогейине кирип, анын композициясын түшүнүп, адамдарга сүрөттүн кылган кызматы эмне? Коомго кызмат кылабы сүрөт искусствосу?
20: Коомго сөзсүз түрдө. Бул жакшы суроо болду, анда буну кичине философиялык жактан карайлы, анткени эстетикалык маанисин айтып чыга алат да. Мисалы үчүн таш торун айтып кеттик, ал түшүнүктүү. Ал адам мисалы үчүн бир нерсени олжосуна жеткен учурда, жетер учурда же ошону пландап жаткан учурда ал сүрөттү чагылдырыптыр. Жана топоздордун сүрөттөрүнчү. Анан кийинки учурда байыркы чыгыш, Месопотамия, Египет, алар дагы ошол бул мезгилдеги сүрөт искусствосу негизи коомго байланыштуу болот. Негизичи ошол коомдогу сүрөттөрдү ошо байыркы чыгыштагы элестерден көрөбүз. Негизи эле сүрөт искусствосу эң узак жашаган искусствонун бири. Анткени ал материалдуу. Биз мисалы үчүн азыркы эртең эле эмес, бүгүнкүнү да ойлошубуз керек да. Азыркы учурдачы. Бул артефакттардын аркылуу ошол маданият жалпы көрүнөт. Ал кайсы маданият? Бул сүрөт искусствосу. Мисалы үчүн аны биз тарыхтан эле билип атабыз да, 12-чи. Тиги болсо факт катары каралып атат да, материал сакталыш керек дегендей. Анан ошон үчүн айтат элем, ушул нерсени терең түшүнгөн адам утулбайт да. Меценат болобу, же болсо башкарчу, жетекчи болобу, эгер сүрөт искусствосунун баркын түшүнө билсе, ал эч качан утулбайт. Ал ошон үчүн жана Европада капитал катары карашат да, анычы. Барган сайын баасы өсөт деп. Сүрөттү ошол нерсеге ошондой терең караса, алар ошо негизи кыргыз элинде сүрөттү дагы кеңири жайылтуу бул илимдин иши. Ошон үчүн илим көбүнчө иштелилик. Ошон үчүн биз жанагы Чуйковду билебиз, Кооперативди билебиз, эми Акылбековду, Кожокметовдорду көрүп билебиз. Ал көбүнчө бирекили фигуралар тааныйт элдин көпчүлүгүчү. Аны жеткиликтүү тилде булар музей, көчмө музей болобу, кандай болот, ошол нерселерди жүргүзүп туруш керек да.
0: Мен муну кийинчерээк айтып, өзүмдүн угуучуларыма кененирээк тааныштырайын дедим эле, бирок азыр берүүгө аргасыз болуп атам да. Сит сүрөт искусствосу боюнча жападан жалгыз Кыргызстандагы алгачкы кандидаттыкты жактаган кызыбысыз. Эмне үчүн илимге кыргыз жаштары азыраак барбашчат? Сүрөт илимине.
20: Сүрөт илимине
0: ошо. Сиздин оюңузча, сиз кого жанагында кызыгуунун аркасынан түшүп, анан ошонун бир ачкычын таап кеттиңиз да. Сизди байлаган бир нерсе болду да, аркан жиби жок, туурабы?
20: Байлаган бир нерсе ошо болду. Эми көбүнчө азыр сүрөт тили тилден башталчы, сүрөтчүнүн тили мисалы үчүн жазуу тилден башкачараак да. Анан жазуу өзүнчө кагаз иши көбүнчө эле сүрөтчүлөргө жага бербейт. Кагаз иши, жазуу, текст дегендер. Бул биринчи эмеси, анан экинчисинден даже илимпоздон күчтүү сүрөтчүлөр бар. Кругозору да күчтүү, илимий деңгээли да күчтүү, байкоосу да күчтүү, ошо баа берүүсү да күчтүү да. Бирок ошолорду жазып калтыруу ортодо искусство таануучунун иши да. Азыр эми могу жакында эле быйыл 4-курс болушту, искусство таануу факультетин ачканбыз. Ушу демилгечилердин башында турганбыз да. Анан азыр быйыл 4-чү буйурса эми алар жакшы карап берсе эми алардан үмүт эткен бар да, эми чыга бекен болочокто искусство таануучу илим катары деген. Анан эми илимден сырткары айта алычы, искусство таануучулук деп. Бизде аябай жакшы эжекелер бар, аябай илимдүү, билимдүү. өткөндө эле айтып кеткен Керес Акынбекова эжекебиз, анан дагы Малдак Мато деген эжекебиз, анан каза болуп калды ошо өкүнүчтүү Гүлчахра деген эжекебиз бар болчу. Алардын баардыгы жайылуучу мындай пропаганданы сүрөттүү 12 таратуучулардан болгон. Билими аябай күчтүү алардын дагычы. Алардан дагы сабак алганбыз. Анан эмне үчүн жаштар бул жакка келбей жатат дегенде анын таталдыгында. Таталдыгында экен. Анан экинчисинде бизге эмне үчүн мен эми түз барып калдым деген мен деле ойлогон эмесмин да илимге барам депчи. Мен жеке эмеде жеке чыгармачылыкта ошо сүрөт эмне болот кадамыбыз, кандай кылсам болот, кайсы жака барыш керек, кантип башташ керек деген эле ойдо жүргөм. Анан философиядан бизде Жамал Темиркуловна Үмөтәлиева, Жамал Темиркул Үмөтәлиев агабыз эмени агабыздын кызы билесиздер да, жалгыз эмени искусство таанынын доктору.
0: Өткөндө форумда чыгып сүйлөдүбү?
20: Жок, анын ошонун апасы. Анан ошол эжекебиз бизге философиядан сабак берчи. Анан философиядан жана философия негизи кыйыныраак келе билбейм, кийин окучук, бирок окуганда анан группа боюнча макале автомат беш койгон да. Таанып калыптыр ошо эжекебизчи. Анан кийин айтты, илимге келбейсиңби академиядан, кана ушуну карап көр, ушул тема боюнча иштеп көр деди. Анан өзү карап чыгып ошол кишиден тарбияланып кийин уланып кеттик. Негизи илим деле татал, картина жаратыш деле татал.
0: Бирок сиздин байкашыңызча сиздин жаныңыздагы ошо ээрчи, ошо илимге барам деген кыздар бар беле, балдар бар беле?
20: Ошол убакта негизи мен менен чогуу эле Идрисова Чолпон деген эже чогуу тапшырганбыз. Анан чогуу тапшырганбыз, эмне болду билбейм. Анан кийин эми ал жеке жанагындай өзүңүн дагы мүнөз керек экен да, ошону аягына чейин чыгарайын деген иштеп кетүү мүнөз дагы керек.
0: Массалык түрдө күркүрөп барыбыз, ушуга барабыз дегендер жок,
20: туурабы? Массалык түрдө жок.
0: Жок, э?
20: Жок азыр.
0: Биз жанагы улуттук идеология деп какшап атабыз да, күнү түнү айтып атабыз, уңгу жол депчи. Ошондо биз айтып атабыз да, өлкө билим менен гана биз алдыга жыла алабыз депчи. Ал эми билимге келгенде биздин талашып тартышып аткан бир нерсебиз ачыктан ачык чыгып калып атат. Мен сизге ачык эле айтайынчы, азыркы жаштар идеялык жактан эмес материалдык дүйнөгө көбүрөөк ооп кетип жатышат. Акчага, даяр оокатка, материалдык баалуулукка ушуяка ооп кетип атышат да. Ошондуктан адамды адам кылып тарбиялап аткан мына сүрөт искусствосу жөнүндө, философия жөнүндө жана башка жанрлар жөнүндө келгенде ушул нерсени биз сезүүгө аргасыз болот да. Мен ортодон атайын эмес, айла жоктон айтып атам. Анан эми бүгүнкү темадагы эң негизги суроолордун бири бул художниктин жан дүйнөсү. Сиз абдан жакшы айттыңыз, баарысын бул чыгармачыл адамдарды сүрөткер дейбиз. Анын ичинен сүрөт дүйнөсү башкача дүйнө депчи. Эми сүрөтчүнүн өзүн биз көркөм тилде, профессионалдык тилде художник деп жүрөбүз, туурабы? Сүрөтчү десек дагы мындай тарыраак кептенип калат экен кыргыз тилине которгондо. Художниктин жан дүйнөсүн айтып бериңизчи. Бул эмне деген жан дүйнө? Жана сиз бир сонун бир сүйлөм айтып кеттиңиз. Сүрөтчү өзү абдан билимдүү, ал жанагы илимдин докторлорунан, кандидаттарынан дагы билимдүү, баардык тарабынан келишкен сүрөтчү болот депчи. А бирок анын ойлогон оюн, анын билиминин деңгээлин, анын көз карашын, анын максатын жасыш искусствоведдин милдети деп койбодуңузбу? А искусствоведдер бизде тилекке каршы аз да.
20: Аз, аз.
0: Анын тигини кантип түшүнөт? А тиги ошо боюнча өтүп кетсе эмне кылабыз? Ошентип өтүп кеткендер да болду да.
20: Көп эле азыр ошо өкүнүчтүү ошол жагычы. Ошон үчүн мындай экен да, жазма иши азыр бир жазма ишинин азырчы текст жазып калтыруу ошол сакталуучу биздин материал факт экен да. Ошон үчүн жана илимге келсин деген себеби да ушул да, аны кененирээк пропаганда жүргүзүш керек. Анан андайлар көп. Мисалы үчүн агайдын эле Турмай Садыкович агайдын эле жанында турганда бир топ кызыктуу эме ачасың да. Өткөндө юбилей болбоду беле 90 жыл, анан жана даректүү тасма тарталы деп барып анан сурадык. Агай, өзүңүз жөнүндө айтып бериңизчи деп алыппыз да. Жана өзүңүздүн чыгармачылык болбосо мындай ар бир өзүн сыйлаган сүрөтчү бул өзүн жөнүндө айтыш эң кыйын деп эле бизге айтып койду да. Ошол сөзү бизге так этти да. Негизи сүрөтчүгө андай суроо бериш деле азыр эме да ананы көп дагы ачыла элек дүйнөлөр көп, көп биздин агайлар азыр жазып калыш керек, агайлар бар, алар же болсо диктофонго жазып туруш керек. Иштеш керек да негиздечи. Анан бизде азыр көп эмне тартат, эмне мындай тоскоолдук болот деп аткан учурда мол эми кыргызда жанагы кыргыз эмес, адам затында көрө албастык деген болот. Утка тартуу деген болот экен да, ага карабай эле ишиңди жасай беришиң керек.

0: Çağırmaçılığına tüzme tüz tiyeşesi bar bolçu. Бирок бара-бара азыр 30 жылдын ичинде жаштар болсо азыр негизи кенен аудиторияга өздөрүнчө чыгып кетип атышат да. Өздөрүнчө жеке иштеп кетип атышат. Демек бул жакта коммерциализация айла жок, кабыл алабыз. Башында бул нерсе өөн учурачы да, мисалы үчүн эркиндик эле өөн учурачы да. Булар салонго эле иштеп отурушат, убактысын кетирип атышат, андан кийин мындай музейдин сүрөттөрүн тартышпайт дегендейчи. Бирок айла жок азыр ушун үчүн үч багыт деген иштер калыптанып калды. Бирөө болсо ошо кыска мөөнөттөгү чыгармачылык, алдагы чыгармачылык этюдный манера, ал дүйнө кыдырып деле этюд тартып мындай өзүн жана көз караштарын ал жактан алып келсе деле болот да, ошону калыптандырып же ошо боюнча бизде азыр көргөзмөлөрдү ачып жүрүшөт. Түркияга барышат көбүнчө жаштар. Алар да мындай азырынча андай нерседен өткөн эмес аларчы. Биздин ортомон өткөн эмеспиз. Өкмөт жасаш керек дегенденчи. Ошон үчүн азыр башка багытта карайбыз да. Кандай болсо алып кете алабыз деген. А бирок негизи мындай эмне үчүн дегенде мындай түшүнүш керек. Азыр бул сүрөт, бул продукт. Эми биз азыр сразу ошо өтүп кеттик, менеджменттик нерсеге кызмат карап кеттик да, ошол тараптан экономический жактан карап кеттик. Кыскасы ал боюнча дагы илимий иш бар. Кайсы учурда аябай кымбат сүрөт тартып художниктер жого көтөрүлгөн дегенчи 65 менен 75 экен. Орто эсеп менен алардын айлыгы азыркы жөнөкөй айлыктан 5 эсе жогору экен эле. Жанагындай алган жанагы эмелеричи, жанагындай прибыль эле кирешелери. Ошол нерсе дагы бар экен. Эми бул жакты карасак, колундан чыккан продукту кандай чыгарат? Ошон үчүн айтат да кээде агайлар бизге айтчы, жакшы сүрөтчү болсоң жакшы акча табасың, жаман сүрөтчү болсоң жаман эми акча таппайсың дейчи, жалкоо болсоң дегендей. Аны мен кененирээк мындай карайт элем жалпычы. Бул жакта жана экономикалык жагдай башкача, менеджменттик жанагындай жол башкача да. Ал жакта тартасың тартпайсың эмес, кандай алып чыгасың, кандай жолго түшүрдүң, туура кетип атасыңбы, эсебин билдиң да, сен демек акча табасың деген сөз да. Эми акчага байланыштырсакчы, алардын жанагындай өзүнүн оокаташы жана нан таап жеүүсүнө карасак ошондой нерседен. Анан ошол негизде эле азыр шүгүр эле ошол жаштардан эле азыр жакшы бутуна тургандар бар, эки этаж там салыпчы. Ошол эле нерседен. Кээ биркилер бар, жок чыгармачылык менен аткарам, ушундай эле иштейм деп алар өзүн издеп жүргөндөр бар, ошондой ар түрдүүлөр бар.
1: Көрүңүзбү, жана бир сонун сөз айттыңыз да, жанагы Тургунбай Садыктан өзүңүз жөнүндө айтып бериңизчи десең, өзү жөнүндө айтып берүү абдан кыйын деп айтты депчи. Жанагы акындарда бир сөз бар да, мени издесең ырларымдан табасың депчи, менин ким экенимди ырларымдан билип ал. Анысы кандай, сиздер дагы ошо сүрөттүн, анын тарткан сүрөтүнүн, анын кадыр баркын профессионалдуулугун издейсиздер да. Эми бул жерде бир дагы айлабыз жок, баягы жанагы сиз таш доорун айткандай, азыркы рынок доорунда буйта өтө албаган бир суроого келип такалдык. Ошол эле жеңил желпи этюд тартып жүргөндөр эки таш тамдуу болушуп машине минтүрүшөт. А өмүр бою шедевр издегендер чыныгы полотнондо, бир силерде бир сөз барго, мен чыныгы сүрөтүмдү тартып элекмин дегенчи.
0: Ошону
1: изденүүдө жүргөндөр, кедей кембагал боюнча чачы өскөн боюнча подвалда же болбосо подземный ходдо өтүп кетиши мүмкүнбү? Барбы ушундай тагдырлар?
0: Ал жакта, бул жакта мындай, бул жакта жанагындай психологиялык дагы жана чыгармачылык дагы үч багыт, жана
1: материалдык дагы бар.
0: Чыгармачылык дагы психология деген да өзүнчө бар да, эстетикалык бөлүмдөчү. Аны дагы караш керек, анткени эргүү деген нерсе бар, анын башка нерсе бар. Бул жакта ошо татаал нерсеси бар да. Эми ал кээ бирлер сыртында бай болуп туруп деле сүрөтчүлөр өзү ошондой калк экен жөнөкөй жүрүшөт да. Негизи кенийликтин өзүндө материалдык сырткы көрүнүш эч кандай ойлондурбайт да, кандай болуп кантип чыгам депчи. Кандай ошо кенийликтин өзү түйшүк ошол экен. Бирок аны таап чыгат сөзсүз түрдө. Бирок чыкканда дагы аны социалдыкка карайбы, анан кийинкилер кандай, азыркы учурда кандай болот, ошондой.
1: Сиз мага теориялык жактан жооп берип кутулуп кеткен атасыз азырчы. Мен реалдуу бүгүнкү кыргыз сүрөтчүлөрүн сурап атам. Мисал үшін, 50 сүрөтчү бар. 50 сүрөтчүнүн ичинен канча

0: Бай жашайт, алар кандайдыр бир форманы таап алышкан. Картинаны чийип жаз ай карашат, картинанын сүрөтү тартышат дагы самолет менен барып четерке сатып келген бир фирмабы же ортодогу через посредниктер аркылуубу же болбосо прямой поставкабы же болбосо заказбы ошондой жолун таап алышкан. Алар жеңил жашашат албетте, алар доллар менен жашашат, сүрөт өтөт, жашоосу жакшы. Ошо 50 сүрөтчүнүн ичинен канчо өзүнүн айлаларын таппай жүрөт. Биз кыргыздар аябай искусство жагына келгенде татаал элбиз. Биз сүрөттү баарыбыз эле сиздин көз караш менен менин көз карашым асман менен жердей. Мен сиз түшүнгөндү түшүнбөйм. Мага кыйнаган учурлар бар экен. Могу автодорожныйда менин уулум окуду. Автодорожный техникумдачы. Жыгачтын сөңгөгүн берип коет экен дагы ушунун үч түрлүү ичиндеги кесип туруп, кыйгач кесип туруп, ички түзүлүшүн тарт деп сүрөттү кыйнайт экен. Анысы кандай, аны түшүнгөн киши түшүнөт да. Мага алманы тарт десе, сиячиликти коюп туруп, тегеретте чийип, анан үстүнө бутак чыгарып коем да. Мен ошондой сүрөтчүмүн. Жанагы сиз айтып аткан сүрөттөр, билесизби, аны үчүн, мисалы үчүн, мен эки эле түрлүү сизге мисал келтирейин эми, сиз профессионалсыз, мага жооп бериңиз. Мен көчөдөгү жөнөкөй
1: сүрөтчүлөр кандай
0: адамдын көз карашын берип атам да. Бир сүрөтчүнүн сүрөтүндө асман турат, удур кугам булут турат, аалам турат, анан шамал турат, анан ошондой бир этек жеңи делбиреген бир суунун жээгиндеги адам турат. Анда мен эчтекени түшүнгөн жокмун. Күн жаап келаткан го, акыш жээкте жаңгыз калган го деп ойлобой, берки эле кыргызча түшүнүк бар да. Ошол нерседе мен көргөн нерседен жанагы асмандан жана колун сунуп турган этеги делбиреп турган адамдан ал жердеги анын жанындагы суунун толкунунан булуттун каалгы учуп атканынан чөптөрдүн башынын желбирегенинен менден башка нерсе профессионал башка нерсени көрүшү мүмкүн. Бирөө бар, мен өзүм ат башылыкмын. Атбашыда тоодо карагай бар, анын түбүндө өскөн өзөндүн суусу бар, мөңгүдөн келген. Бир жагында боз үй тигилип турат, жанында ат турат, самоор кайнап турат, бир келинчек кызыл ичип тамашан самоордун жанында самоор кайнатып атат же бий сагана кетип баратат, жар жакта жылкы жайылып турат. Бул факты, муну көргөн киши эптеп сүрөт тартканга жараган киши эле тартып коет. Мен аны кабыл алам, атмашын бир чабандын үйүнүн жанында карагай турбайбы, тиги турбайбы депчи. Анан жакшылап карасаң, баягы карагайлар менин атмашымдын карагайлары эмес, аны солдаттай кылып жанагы немистин солдатындай кылып туруп стройго тисип таштаган. Карагай андай эч убакта мындай түп түз болуп сапсап болуп өспөйт. Мына ушундай да сүрөтчүлөр бар да. Анан мен ошол жанагы элүү сүрөтчүнүн жашоосун сурап атам сизден.
1: Эми жашоосу ар бир адамдын тагдырына кандай жазылган?
0: Жок, ошондойлор барбы? Ошондойлор барбы? Жанагындай жолун таап алгандар, шылуундар барбы?
1: Шылуундардан эми шылуун дегенде кандай? Эгер өзү ар бир адамчы, биринчи өчүрүп сүрөтчү өзүнө жанагындай честный деп кандай өзүнө
0: чын дилден
1: чын өзүн алдабаш керек да. Биринчи өчүрүп сүрөтчү өзүн алдабаш керек,
0: ыйманына камчы чаппаш керек.
1: Ошондой да чыгармачылыгында дагы алдабаш керек. Искусство негизде алдаганга болбойт, мүмкүн эмес. Айрыкча сүрөт искусствосуначы окшошпой калат же жасалма болуп калат. Андай доорлор өткөн да. Биз азыр эки эле доорду айтып атык беле, башында таш доору, анан кийин чыгышы байыркы чыгыш деп, андан кийин антикалык заман болгон, ал жакта чыныгы деген, азыр баардыгы эле классикага кайрылатышпайбы? Сүрөт өнөрүн көрсөткөндөр, андан кийин дагы көп эле орто кылым кетти, көп кылым э кайра жарал доору дегендей. Жанакы чала болуп калды. Ошол кайра качан башталган жанр дегенде көпчүлүк жанр кайра жарал доорунда чыккан да, портрет, пейзаж, натюрморт дегендер. Бирок ага чейин деле алардын жанында багыттары бар болчу.
0: Баягы байыркы ирим ренессанстын учурунда
1: кайра жаралуу дегенде ал эми ал гуманисттик искусство адамга көңүл бурган да. Негизги изилдөө адам жана анын турпаты. Азыр ошол багытты негиздейли деп кайра кайрылатышпайбы?
0: Келгисем сиз
1: экөөңүз жанакы сүрөтчүлөрдү ошол тагдырына байланыштуу деп атпаймынбы? Сиздин сурооңуз кандай болду жанагы
0: өзү? Жанагы элүү сүрөтчүнүн канчоо кандай кылып жашап атат, ушул эле
1: элүү сүрөтчүнүн
0: мүнөздөмө бериңизчи деп атам.
1: Элүү мен байкашымча, мен билишимче эми так бул
0: жакта. Ошонун ичинен канчоо профессионалдар, канчоо шылуундар, канчоо посредниктер аркылуу жашап атат, канчоо плагиат менен жашап атат. Бар ушундай ушул көрүнүштүн
1: баары. Плагиат менен плагиат деген деле бар эми анча мынча келишет, бирок айла жокчу азыркы заманда, интернет заманында ушундай болуп калат экен. Анан мындай айтайлы анда, негизи эле азыр базар экономикасы келгенден баштап көпчүлүк бөлүгү базар экономикасына коммерциализацияда да, көпчүлүк бөлүгү. А бирок жанагы чыныгы искусство мен иштейин деген азыр мен күтүп турам кийинкилердичи, же жакшылап муну шашпай түшүндүрүш керек да. Карап жанагы бар да, өзүнүн теориясы дагы бар, так даана көрсөтүлгөн дагы бар. Адамды өзүнчө турмуштан кыйналган эмес ал. Чыгармачылыктан изденип таппай жүргөн да сүрөтчүлөр бар.
0: Жолун
1: таппай жүргөндөр. Жолун тапкандыр балким. Чыга электер да. Анткени убакыт көрсөтөт да. Бирок ошонун өзүн алдабай жүргөн сүрөтчүлөр да бар. Калп эле убакыт кетирбей ар нерсеге эмет.
0: А жанагы мен айткан, даяр турган, жайылып турган жылкы, боз үй, тиги кысыл чыптамачан келин, ар жактагы силип турган карагайды, анан бир өзөн сууну тарта калган сүрөтчүнү силер эмне деп айтасыңар?
1: Ал сүрөтчүлөр жана башында үч бөлүккө бөлбөдүк беле өткөнкү эмедечи, булар өнөрчүлөр деп. Аттайын аны өнөрчүлөр деп айттык да, эми өнөрүн көрсөтүп атат, тарткысы келип атат, тартып атат, көрсөтүп атат. Бирок башында азыр дагы шүгүр, азыр этюддук жана бөлүктөр бар да, чыгармачылыкка да кетип атышат. Ошондой эле жогорку деңгээлде кээ бир картиналар пайда болуп калат. Башында болсо негизи 90-жылы эле союз бузулганда эле эмне болду дегенде ошондой сүрөттөр жайнап кеткен. Сары челек жанакы эле. Сары челекти бардык жактан көрөсүң. Өнөрчү открытка иштеп баштаган да. Кол мындай өзүнүн кол эмгеги менен мындай копия менен открыткаларды иштеп баштаган.
0: Ошону сиздер профессионалдар кандай баа бересиңер ошолорго?
1: Баа бергенде ал жакка
0: сүрөтчү же шарлатанбы?
1: Шарлатан деп айта албайбыз, бирок ал кандай бир деңгээлде бирөөнүн белегине жарашы мүмкүн.
0: Жарайт, макул, анын баары эле жарайт. Мен деле сатып алышым мүмкүн, карагайды жылкыны жакшы көрөм да. А бирок даяр штамповканы тартып мага сунуп атпайбы мынтип? А тиги берки сиз айтып аткан жанагы өмүр бою чыныгы сүрөтүн тарта элек классик профессионал, ал жүрбөйбү асмандагы жылдызга карап, булуттарды тиктеп өзүнүн баягы чыныгы замысынан жете албай? Экөөнүн айырмасы эмне деп атам?
1: Айырмасы чоң, асман менен жердей. Бирок мындай болуп калышы мүмкүн. Кээ бир учурда сүрөтчү ошол эле учурда мындай чыгарма иштеп даже музейдик деңгээлдечи. Кээ бир учурда бирөө кел мага могу белекке тартып берчи десе аны деле иштеши мүмкүн да. Көчүрүп тартып берип
0: жеңил желписин тартат да берки.
1: Ошо кутулуп, ошон үчүн бул жакта ар кандай багытта. Бирок жанакы биз сиз айтып аткан нерсе профессионал сүрөтчүлөрдө эмес, көбүнчө жанагындай үйрөнчөк. Самолчка деп коет го, ошолор жакшы көргөнүн тартат. Мындай сүрөт тартууну жакшы көргөндө. Ал жакта искусствонун тиешеси жок да.
0: Рахмат, эми мен сүрөтчү эмесмин, бул жанрдан аябай алысмын. Бирок Айвазовскийдин 9-чу балын дүйнөлүк шедевр деп эсептейбиз, туурабы? 9-чу балды тартууга аракет кылган биздин сүрөтчүлөр барбы?
1: Бар, андайлары көп. Азыр андан дагы жакшы деңгээлдеги сүрөтчүлөр бар да. Ошол эле жана этюдисттер деп айтып атпайбыз да. Алардын эмгеги дагы жанагындай мээнет. Атайын барып жайып ал жактан ошону натурадан тартып калыш керек, чагылдап калыш керек. Анда убагында чыгат, көрөсүздөр, азыр көп эле жаш сүрөтчүлөр орто муундагылар ошол боюнча иштеп жүрүшөт. 9-чу бал Айвазовский көргөндө. Анын Айвазовский дагы Айвазовский өзү дагы натурадан тарткан эмес да, ал воображение элесинен тарткан, эс тутумунанчы. А биздин сүрөтчүлөр болсо атайын барып натурага барып, натура деп коебуз, көрүп туруп тартыш керек. Ошондой чагылдыргандар көп. А жанакы көп убактыбызды открытка тарткан сүрөтчүлөргө кеттирбек окшойт, бирок алар көбүнчө жанагы үйрөнчүк болушу мүмкүн да.
0: Тартып аткан. Рахмат, ушуну ачык айтканыңызга рахмат да. Эми Венера Маманна, мен сизди аябай жакшы сыйлап калдым, куттуктайм. Себеби сиз ушул сүрөтчүлөрдүн ичинен сүрөт өнөрүнө кеткен биринчи илимдин кандидаты. экинчиден мынакей докторлук диссертациямды жактайм деп турган кыргыздын бир кызысыз. Бул дагы бир жолу кайталап коеюн, урматтуу радио кугармандар, бул өнөр жааты, бул искусствонун сүрөт искусствосу, бул өзүнчө улуу дүйнө. Ал эми ушул улуу дүйнөнү ачыш биздин кийинки жаштарга берүүчү тарбиябыздын бир чоң агымына айланыш керек. Эмки суроо эми сүрөт искусствосундагы улуттук код деген бул сиздин докторлук диссертацияңыздын темасы экен. Ушуну кененирээк айтып бериңизчи, мен сизге эркинирээк убакыт берейин. Өзүңүз айткандай биз открытка менен көбүрөөк нерсени өткөрүш керек.
1: Эми бул
0: улуттук код деген эмне бул өзү?
1: Быйыл улуттук код бул негизи маданий код деп, культурный код деп чыккан Уаныч Рапай деген француз, өзү улуттук француздан америкалык психоаналитик, өзүчө психолог. Ал психологиялык жактан караган да. Бирок ошол психологиялык жактан илимди алды, илим ачкан, өзүнүн докторский кийин жактаган. Карасак, ошонун бардык нерсеси иштейт экен. Сүрөтчү биздин кыргыз сүрөт искусствосунун тарыхы башынан баштаган эле 24-жү жылы башталса, жанагы автономдук область болгондон баштап, жанан кийин келсе, ошону карасак, ошонун бардыгы азыркыга чейин ошол нерсени чагылдырышат да. Баары бир эле үзүмүн бир чымчым алып кетишет. Өзүнүн түпкүлүгүнчү. Эми ошентип айтсак, кээ бир сүрөтчүлөр кошулбашы мүмкүн да. Бул эмгек коо деп. Бул улуттук код мындай интуитивдүү эле талап туруп эле мындай пайда болуп калбайт. Сразу эле тартып кетпейт, мындай сыйкырлы болупчу. Бул канчалык эмгектениш керек деген алдагы чындык. Бирок ошол чындыктын ичинде жана Клотер Раппай деп айтып атпайсызбы, психоаналитик ошону так айтып кеткен. Ар бир адамдын бала кезинен калыптанган өзүнүн интуитивдик кабылдоосу бар. Ал эч качан өзгөрбөйт.
0: Канында э?
1: Канында бар экен. Ошо канында бар. Эгер ал адам Америкада жашайбы, Африкада жашайбы, кайсы жерде болсо дагы, эгер ошо алып жүрүүчү болсо, ошол коддочу ал иштеп кетет. Жанагы өзүнүн көрүү жөндөмдүктөрү да ошондой болот экен да. Анан экинчиси бул ошо биринчиси бала кезиндеги, экинчисинде бул жанагы интуитивдик, эмоционалдык. Биринчиси интуитивдик, экинчиси эмоционалдык. Эмоционалдык эмнени көрсө кубанат. Ошо Раппайдын эмеси боюнча бул психолог да айтып атат. Мен ошону сүрөт искусствосуна алып келип атам да. Биздин сүрөтчүлөр кандай чагылдырат бул эмекен да. Ошонун ичинде бул толук азыр бул башталышы да. Ошон үчүн азыр бүт эле кишти мындай эме кылгым келбейт да. Анткени ушунун ичинде жанагы суроолордун баардыгы кенени жатат. Кассакчы.
0: Бирок жанр жаңы.
1: Жанр эмес,
0: сиздин идея жаңы.
1: Багыт жаңы.
0: Идея багыт жаңы. Ошону алып келейин деп атам деген идеяңыз жакшы, э?
1: Ошону алып келип туруп, ошону генесисин табуу да. Азыр дагы оюм чачырап кетип, башка өтүп кетейин дедим, кайра ушуну бүтүрүп коеюнчу. Анан үчүнчүсү болсо, бул ошо адамдагы табит. Бирок табит дегенде берки жак подсознательный адамдын эс тутумунда болот дайбы. Эми докторлук диссертация эмеде бекиде Санкт-Петербургдун искусство эмесиндечи институтуна, ошон үчүн көбүнчө тиги жакта орусча бериш керек да. Анан үчүнчүсү табит. Табитте бул жакта табитте эми логика иштейт. Адам акыл эстүү адам да, бул рационалдык көз караш. Ошон үчүн бул жакта болбой эле табитте иштеп туруп, жок мындай экен деген учурда дагы бизди тиги эле түртө берет да, тиги кабыл ала берет. Өзүбүздүн интуитивдик менен эмоционалдык жагдайыбыз бизге тарта берет.
0: Эмоция сөзсүз керек да, туурабы? Интуитив болсо ал каныңыздагы үрөн, почва, туурабы? Үрөн да. Ал эми үчүнчүсү табитке келгенде эмнедир жетпей атат да мага?
1: Табитке келгенде табит эми ал адам чоңоет,
0: кабыл алат,
1: окуйт, кабыл алат, башка чөйрөдө чоңойушу мүмкүн. Мисалы үчүн Европада болобу, же болбосо мейли Россияда деле чоңойушу мүмкүн. Бирок ошол учурда деле кийин караса ошо өзүнүн генетикалык код кармап турат экен да. Эми бул жакта сүрөткө кандай тиешеси бар дейли. Өткөндө эле жана тарых музейинде барып келдим. Таш торунан баштап кайра-кайра мен ал жака көп барышым керек да. Барам, анан биздин кооператив музейге барам. Караганда эле бир сыйра айланып чыкканда эле издери бар экен. Ошону чогултуп коюшубуз керек экен. Биздинчи түбүндөгү генетикалык издер бар экен. Ошол эле жана андро маданияты, чус маданияты дегенде жок, биздики эмес дейт го. Бирок ушул чөлкөмдө табылган үчүн ошол нерсенин үзүндүлөрү келип турган да, заман алмашканга жарашачы. Келип-келип отурган анан ошол нерсени саймадан болобу, же болбосо жанагы айбанаттар стили, звериный стиль, ошо биздин бардык тарыхыбыз ушул жакта кенен дүйнө жатат. Эми ошол азыркы заманда эмне кереги бар деген суроо болуп атат да. Бул эмне? Бул актуалдуубу депчи. Эми азыркы заманда практика жүрүп атат. Жана андай көркөм практика деп коет. Бул сүрөт тартпайт, бир нерсени жана перформанс, инсталляция көрсөтөт, чагылдырып коет, же өзү басып коет. Ошонун чагылдырат. Ошол важныйраак дегенде, ошол учурда деле тематика улуттук кодго байланыштуу да. Көз караш эметкендечи караганда чыгарма ошентип өзүн үзүлүп кете албайсың анданчы. Кайсы жакта болгондо да.
0: Мындан мурунку сөзүңүздө айтып аткан биринчи интуитивдик нерсе, муну негизги өзөгү болуп сакталып турабы?
1: Интуитивдик сакталып турат да, бирок ошо ал табитке дагы кийин калыптанып калышы мүмкүн. Биз азыр Кыргызстандагы, эгер Кыргызстанда эле жашап өнүктүрсөк, ушул маселеничи улуттук код деп уңгу жолго туура эми биздин максатыбызга туура келип калды да. Ошол мени кубандырат.
0: Эми ошол мына бирки сиздин улуттук код деген эмне деген темаңыз боюнча алганда, ошо сизди түшүнгөндөр, сиздин чөйрөңүз, сиздин жетекчилигиңиз ко макул тиги Россияда экен. Тиги илимий жетекчиңиз. А бул жердеги биздин Кыргызстан көркөм өнөр сүрөт искусствосунун чеберлери түшүнүп атабы сизди? Сиздин ушул аракетиңизди колдогондор барбы?
1: Бул аябай катаал.
0: Же баягы кыргыздар көрө албастыктан аксаган элбиз, ошондой нерсе да барбы? Жок эмеспи? Мен ачык сурап атам.
1: Андай деле бар эми. Эми андай болот экен негизичи. Бирок ошону менен такшалат экенсиң, ошону менен күчтөнөт экенсиң.
0: Жок. Мындай да, менин түшүнүгүмдө Кыргызстан бир кызы доктор илимдин докторлугун жактайын деп атат, сүрөт искусствосу. Болгондо дагы улуттук код боюнча эми буттан колдон алып өйдөнү карай сүрөш керек да.
1: Жок, андай сүрө мени колдой турган ошо Турунбай Садыков агайыбыз жакшы колдоп берди. Анткени багыт койгон ошол барып докторскийде өт дегенчи. Доктордук илимиңди жактай бер деп колдоп турат. Эми ошол деле дем береткен. Түшүнгөн көрсөм бул жерде мындай экен да, түшүнгөн киши колдойт экен. Бунун түбүн, тереңдигин анан
0: келечеги
1: менен анан элге маанилүү
0: кайдасын.
1: Анткени доктордук иштер, кандидат иштер көп да азыр жактагандар, э? Бардык эле бир теманын тегерегинде эле кете беришет. Анан дагы бир эме бар, аны айтып коеюн, азыр ошо келип калды да. Биз көрсөчү, өзүбүз издегенден, мисалы үчүн бизге сүрөт мектеп профессионалдык орус мектебинен келген да. Ошол биздин бактыбызды ачып берген орус мектеби. Ошону айтып коюш керек, бул да чындык, бул да эме.
0: Ал жерде кененирээк.
1: Жок, ал жерде кененирээк деген бул жагынбы? Профессионалдык.
0: Профессионалдык жагы кененирээк. Орус мектепте берилет терминдер бар деп атпайсызбы?
1: Терминдер бар. Кененирээк.
0: Жок, орус мектептин масштабы кененирээкпи деп атам, түшүндүргөн жагынан.
1: Масштабындабы? Түшүндүргөндө бул жакта мындай профессионалдык искусство келгенге биздин бактыбызды атпайбыз, бактыбызды ачып берди деп. Бирок ошого биз разыбыз да. Бирок биз ошодон үзүлүп кетсек күнөөлүүдөй сезет экенбиз өзүбүзчү. Орусту атабай калсакчы. Анткени мен Кыргызстанда ошондой да. Мен корктум да тиги.
0: Ошол сонун айттыңыз, үзүлүп кетсек күнөөлүүдөй сезет экенбиз. Анан
1: ошондо бул жакта жакшы аябай бизден дагы оппонент болуп берген эчекебиз бар, Людмила Прыткова, Александровна Прыткова дегенчи, ошол кеңешчим бар. Анан ал дагы мындай коркуп айткан да, сен тенденция деле ал, тенденция мындай Кыргызстанда болуп жаткан абал деле ал депчи. Анан бирок Россияга барганда аны эки теманы коюп койдум. Же бул жакка тенденция, современная тенденция, же болбосо улуттук код деген, алар улуттук кодко жакшы мындай колдоп беришти да. Эмне анан айтып атпайбы, коркуп жүрүп өтүп кетиппиз да өзүбүздү издегендечи. Анан Азербайжанга барганда дагы ошол суроону сураган, бирок ошондо мага эме келген да, өзүмөчү идея. Эмне үчүн силер дайыма ошол көз карандыдай боло бересиңер депчи. Анткени Азербайжан эли азыр өнүккөн эл толугу менен да маданият жактан дейли. Анткени кайсы Орто Азиянын кайсы элди карабайын, кайсы жакта илим, искусство таануу илими өнүксө, Азербайжанда дагы институт бар, искусство таануучу.
0: Рахмат.
1: Ошол.
0: Эми жана сиз экөөбүз сүйлөштүк эле, тамашалашып тиги жетпей калат го десем, сиз кантип толуп турабыз деп аттыңыз эле да. Мына бүтүп калды убакыт. Мен сизге бир эркин микрофон берейин, анан бир өтүнүч бар. Бул алдыңызда турган эки китеп жөнүндө бир комментарий берип коюңузчу, камера кармап туруп, билип калсын. Ала өзүңүздүкүн дагы үчөөн тең.
1: А, бул жактабы? Бул жакта көп китептер ошо сөз болот деп алып келдик эле бул изобразительное искусство Кыргызстаны. Бул жакта башындагы ошо Камал Бакамбаев башында сөз кириш сөзүн жазып бериптир. Бул эмгектер 2013 жылы чыккан каталог. Эми көп эле каталогдор чыкты. Азыр биз колго бизде бар нерселерди көрсөтүп атабыз да. Бул алтын казына биздин мамлекеттик кооператив атында мамлекеттик музейден чыккан каталог. Бул жакта дагы көрүнүктүү ошо сүрөтчүлөрдүн ар бир, бул жакта азыркы эле учур эмес, байыркы, орто анан Россия дагы башка чет өлкөдөн келген сүрөттөрдүн баардыгын ушу каталогго толтурушкан.
0: Абдан жакшы эмгек экен э. Мунун кимдин эмгеги менен чыкты дагы?
1: Бул жакта ошо музей негизи бул мурунураак чыгарса 2005 жыл экен. Алтын казына деген. А үчүнчүсү болсо бул деле ошол долбоор эпоха деген. Бул жакта эң кызыктуу нерсе бар. Анан биринчи айтып кетейин деген биринчи кандидаттык темам жаңы толкун болчу да. Постсоветтик. Ал эки мааниде болот. Карайт. Бул ошол сыяктуу азыркы көркөм практика деп коет, перформанс, инсталляция анан дагы башка нерселерди чагылдырган.
0: Сизге чоң рахмат. Сүрөт искусствосу бул коскон элек жанр. Айтылып турган алдыдагы чоң тема бул келечектеги жаштарга берчү чоң тарбия. Сиздердин назарыңыздарда Асылбекова Венера Маманова сүрөтчү, искусство таануучу, Кыргызстан сүрөтчүлөр союзунун мүчөсү, маданият таануу илиминин кандидаты, улуттук Арабаев атындагы университеттин доценти. Сизге чоң рахмат, ийгилик каалайм. Биз менен кабардаш болуп турсаңыз, бул тармакты биз көзөмөлгө алып туралы ар дайым. Рахмат сизге.
2: Урматтуу радиоучулар, 9 май 1941-1945 жылдары Улуу Атан мекендик согуштагы жеңиш күнүн утурлай. Биринчи радио толкунунда аталар баскан даңктуу жол түрмөгө бизге тынчтык күндү алып келген Кутман курактагы согуш ардагерлерин даңктайбыз. Сатынды Чапаров 1926 жылы Нарын областынын Атбаш районундагы Акмус айылында туулган. 1944 жылы советтик аскердин катарына чакырылып, Алматы шаарындагы номер 32 аткычтар дивизиясында кызмат өтөп, Улуу Атан мекендик согушта Ленинградды бошотууга катышкан. 1945 жылы согушта жарадар болуп, госпитальда дарыланып, октябрь айында Акмус айылына кайтып келип, чарбада иштеп калат. Анан 1948 жылы Фрунзе шаарындагы эт, сүт азыктарын кайра иштетүү боюнча окуу жайга кирип, 1949 жылы ийгиликтүү бүтүрүп, Атбашыдагы сүт заводдо мастер болуп иштеп, 1989 жылы ардактуу эс алууга чыккан.
3: Ата мекен жогору казык жакшы. Жаштыкта өткөрдүк. Жеңиш бизге болду. Жакшы, эл жүрсүн, тынч болсун. Кырчык болсун. Жакшы.
2: Сатынды Чапаров өмүр бою Атбашыдагы сүт заводунда мастер болуп иштеп, 10 балага тарбия берип, Акмус айылында уул кыздарынын төрүндө сый урматка бөлөнгөн кезе.
4: Мен мектебимдин Жибектин атасын, чоо атасын ветеран деп айтышат да. Анан мен чоо атамдан көп-көп жашашын тилейм.
5: Нанды биз тандай катуу нандарды жебей жумшак нан жесек биз ошол ачарчылыкты аябай көргөнбүз. Ошон үчүн нандын антип ысырап кылбагыла деп, ысырапчылыкка жол бербегиле деп ушинтип үйрөткөн. Анан согушта ошол көп кыйынчылыктарды көргөн үчүн балдарына аябай жакшы тарбия берген.
6: Бизди атабыз ошол аябай чынчылдыкка, эмгекке, жоопкерчиликке тарбиялады.
2: Алган сыйлыктарын атай кетсек, Сатынды Чапаров 1966 жылы СССР Жогорку Советинин президиумунун эмгектеги каармандыгы үчүн медали, 1974 жана 1975 жылы эки жолу Кыргыз СССРнин эт, сүт, өнөр жай министрлигинин социалисттик мелдештин жеңүүчүсү аталып, 1988 жылы СССР Жогорку Советинин президиумунун эмгек ветераны төш белгиси, Улуу Атан мекендик согуштагы жеңиштин 50, 60, 65 жылдыгында юбилейлик медальдары. 1985 жылы СССР Жогорку Советинин президиумунун 2-чи даражадагы Улуу Атан мекендик согуштун ардагери ордени сыяктуу бир катар сыйлыктарга татыктуу болгон. Улуу жеңиштин 81 жылдык майрамына карата.
7: Биринчи радио маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийинчи сайтында радио ух бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
8: Элине ак эдил кызматы, өмүрүн арнап тарыхта калган улуу инсандар тууралуу кызык баян жана учурда арабызда өзгөчө эмгеги менен таанылган замандашыбыз менен баарлашуу.
9: Биринчи радиодо Инсанат иш күндөрү саат 21:00 40 мүнөт өткөндө.
10: Саламатсыздарбы, урматтуу радиочулар. Биринчи радионун эфир толкунунда Инсанат уктуруусунун кезектеги чыгарылышы микрофондо Зейнакан Кайыпова. Бул жолу Инсанат уктуруусуна Кыргыз Улуттук Илимдер Академиясынын корреспондент мүчөсү, ардак белгиси орденинин ээси, Кыргыз Республикасынын илимине эмгек сиңирген ишмер, геолого-минералдык илимдердин доктору, профессор, кадимки залкар акын Жомурт Бөкөнбаевдин туун уулу Кулбек Бөкөнбаев 86 жаш кутман куракка келген кезинде биздин студиябызга мейман болуп келип отурат. Саламатсызбы?
11: Салам алейкум. Алейкум салам.
10: 86 жаш кутман курагыңыз кут болсун. Өмүр жолуңузду сыдырып, артка кылчаганда эмнелер эске келет?
11: 40-чы жылы төрөлгөмүн. 4 жашта тиги атам кайтыш болгон, билесиңер. Жомарт атам андан кийин ошо жетимдикти көрүп, бирок раматалык энем Тенти Жунушбаева абдан акылдуу, абдан сулуу адам болду энем. Анын тарбиясы андан кийин энем мен 14 жашка келгенде энем Мусамирзибаев Шадышев деген кадимки Алмегдатка менен Курманжататкан чөйрөсү үйлөнүп, андан кийин мен ошо экинчи атамдын Мусамирзибаев Шадышевдин жолун колдоп Москвага барып, Москвадан геология разведочный институтта окуп, ошону бүтүп кайра Кыргызстанга келип, анан кийин ошо өмүр бою ошо Кыргызстанда иштеп жүрөмүн.
10: Ага, сиз 2013 жылы Кыргызстандын туруктуу өнүгүүсүнүн көйгөйлөрү деген бир монография жазып, ошонун бет ачарын өткөргүз. Анан ошол учурда академик кадимки Турар Койчиев, Асылбек Айдаралиев, Абдыган Эркебаевдер ошол эмгегиңиз жөнүндө мындай жакшы пикирлерди айтканда, анан сизди мындай байкап турсам, өзүңүз геологсуз да. Анан кийин экология, жаратылыш жөнүндө баягы илимий макалаларыңыз мындай тармак боюнча. Бирок ошол эле учурда сиз философиялык дагы, экономикалык дагы жаатта ой жүгүртүп, мына ушунун баары могу Кыргызстандын туруктуу өнүгүүсүнүн көйгөйлөрү деген китебиңизде кандайдыр бир деңгээлде камтыгансыз да, мындай эске салып көрсөңүз, ошол китебиңизди жазганда эмне максат менен кириштиңиз дагы, анан кандай ой жыйынтыкка келдиңиз?
11: Максат ой кандай? Алтыбыз жерибиз. Биз кыргыздар ушул жерде кыргыздар жашаганбыз. Ошон үчүн Ала тоону ата бабабыз өткөн жерибизди урпактарга таза ойдон өткөзүш керек. Ошол максат менен көп иштедик, сакташ керек.
10: Кантип сактайбыз?
11: Кантип сактайбыз? Ал үчүн билим керек, илим керек. Чоң иш болгондо тиги марскондо суу агып, цианид деген зат түшкөн болчу. Ошо көлгө анан кийин элчи учурду эң негизи мен барып өзүм ошол көлдөн барып ошол куюлган барскондун
10: суу куйган жерге
11: суу жанака цианид куйган жерге мына кыргызда эчтеке болгон жок, чаа куруп анан кийин ошо суудан ичкемин. Телевидение, радио баары келип баары ошону сүйлөткө татышкан болчу телевидение.
10: Мени кызыктырганы сиз ошол суунун чын деле ден соолукка зыянсыз экендигин илимпоз катары билип туруп иштиңиз беле, же кандайдыр бир саясий мындай бир жагдайды түзөө үчүн шашмалык кылдыңыз беле? Эки түрдүү пикирлер айтылат да.
12: Пикирлер көп, пикирлер өтө көп айтылган болчу. Бирок мен адис катары муну жакшы билчүмүн. Суу таптаза экенин. Жолсо мен эмне келесо мун бу ууланган сууну ичип өзүмүн ден соолугума зыян келтиргендей. Мен билгемин, суу таптаза, ошо жакта барскондук элге дагы айткам, но айланайындар. Эчтеке болгон жок, суубуз таза, көлүбүз таза, көлүбүз таза. Коркпогула деп. Бирок эң башынан коркутуп коюшкан элди. Анан кийин саясий оюн болуп кетти да.
10: Сиз окумуштуу катары анын зыянсыз экенин билет болсуз.
11: Билгемин. Цианид 2-3 күндө учуп жок болот.
10: 1996 жылдан айлана чөйрөнү коргоо агенттигин жетектеп, анан 96 жылы агенттик министерствого.
11: А, министерство.
10: Кайра түзүлгөндө. Анан ошол министерство кылып, мындай анын статусун көтөрүү идеясын сиз жылдырган. Ошол кандай болду эле? Эмнеге антип калдыңыз?
11: Себеби агентство деген 2-3 катарда болгон. Ошон үчүн биздин жерибиз таза болсун, аман болсун деген ой менен ошондон көп күрөшкөмүн.
10: Эл аралык деңгээлде мааниси барбы?
11: Эл аралык көп проект түзгөнбүз. Ошол кыргыз жерин сактап калыш, сууну сактап калыш деген. Бирок тилекке каршы көп нерселерди байыркы биздин ошондо тармакта жанакы саясатчылар түшүнбөй. Деги токойлорду жанакы кап деп айтылат да, өтө баалуу нерсе. Ошолорду
10: жаңгактын уюлу.
11: Уюлу. Ошолорду тиги чечтирме мамлекеттик аферистер келип, ошону алып кетип
10: атат. Сиздин министр болгон тушуңарда ошондо жүрүп атат.
11: Ошондо мен ошолордун баарын сүйлөшпөй туруп, катуу өкмөттүн комиссиясынын башчыларын кеп ошол жерде сактап калабыз деп.
10: Мораторий жарыяланган,
11: а? Ооба, мораторий.
10: Токойго кирип, уюлун алганга.
11: Уюмду алганга.
10: Тыюу
11: салып ошол сактап калганбыз.
10: Анан балык маселеси дагы. Бул дагы
11: дегеле жаратылышта биздин биринчи биз өлкөбүз, Кыргызстаныбыз биринчи саясатка, саясат кошулгандан кийин көп учурларда чиновниктер айталык. Чынды айтыш керек. Ушу кыргыздын жерин сакташ керек. Кыргыздын суусун сакта, кыргыз алтоодо аккан сууларды сакташ керек. Ошолорду өтө мамиле кылыш керек деген түшүнүгү жок болчу. Иши кылып, акча кылгыса, ирма түзүп, ушу кыргыздын байлыгын, кыргыз элибиздин байлыгын
10: өзүнө
11: пайдаланган шугундар көп болчу. Өтө көп болчу. Өткөлү белги. Ошондо дагы ушул көп шугундар пайдаланып, жерлерди, сууларды приватизация кылып
10: алып. А балык чарбасын сактап калуу боюнча эмне долбоор болду эле?
11: А балыкты сактап калыш долбоор мындай болгондо. Ошолордун жерин менчиктештирип ал, анан кийин барып өтө баалуу балыктарды алып, ошол көлдүн жээктерине куюлган дарыялардын баарын жана кошо көл күйгөн жерин приватташтырып алыш, жерден балыктарды биздин баалуу балыктарды карбап анан кийин
10: чытма. Кайсы кайсы эмелерде болгон эсиңизде барбы? Кайсы кайсы көл, кайсы кайсы суулар?
11: Ар кайсы суулар.
10: Баарында эле?
11: Баарында эле. Талашкан да.
10: Аны менчиктештирүүгө чек коюлдубу? Токтоп калды?
11: Чек коюлган. Алыс жеткенче токтодук. Бирок баары бир ошо тиги шылыңдар баары бир урдап азыркыга чейин.
10: Анан Кыргыз Республикасынын ген байлыктар жөнүндө, биологиялык көп түрдүүлүк жөнүндө, жаратылышты коргоо, экологиялык экспертиза жана ысык көл биосферасынын аймагы жөнүндөгү мыйзамдар мына ушул сиз министр болуп турган учурда кабыл алынганда ошондо министрликтин демилгеси менен кирди өкмөттүн атынан.
11: Ооба, өкмөттү кирди. Бирок ошондо дагы көп жанакы приватташтырып алган шугундар кандай гана боюн бербей, бирок күрөшсө биз жеңгенбиз.
10: Ал эми жана министерство жасап атпайсызбы? Эми бул министерство болгондугу бул өлкөнүн ичинен дагы тышкы байланыштарды түзүүдө, деңгээлде сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө маанилүү да. Анан иштедиби, ошону пайдалана алдыңызбы? Министр биологиялык ар түрдүүлүктү коргоо боюнча дагы өзүнчө долбоорлор келе баштады.
11: 6-7 долбоорду мен киргизгенмин. Филиппинге барып, чет мамлекеттик чоң окумуштуларды кошуп, международный уюмдарды түзүп, ошолор менен Кыргызстандын жери сакташ керек, элин сакташ керек, байлыгын сакташ керек деген көп долбоорду чыгарганбыз.
10: А мындай айтканда алар кантип иштейт, мындай ыкмасын үйрөндүңүздөрбү же каржылоо да болдубу?
11: Каржылоо да болгон. Себеби чет мамлекеттик алар башкача иштейт, анын үстүнө биз Орто Азиядагы тоо жерлер өтө байлуу жерлер да. Ошон үчүн бизге абдан мындай жардам беришкен.
10: Экологиялык коопсуздук боюнча концепция түзгөн турбайсыз.
11: Ооба.
10: Ошо концепцияны өзүн айтсаңыз, ал эмне болгон концепция?
11: Эми баардык суудагы өсүмдүктөрдү, токой, тоолорду сакташ керек.
10: Аны үчүн сиздер Кыргызстандын жаратылыш ресурстарынын талдоо жүргүздүңүздөр да?
11: Ооба, талдоо жүргүздүк.
10: Буга чейин акыбалы кандай?
11: Акыбалы.
10: Кайсы көйгөйдүн үстүндө иштеш керек, а?
11: Баарын чыгарыш керек болчу. Чет мамлекеттик адистер өтө кызыккан. Бизге жардам беришкен. Себеби биздин тоолу жерлер Орто Азияда ушу чокулу тоо жерлер ошол көп таасир берет чет мамлекеттерге кошо Кытайга бар эле ушу тоолу жерлерди сакташ керек деген концепция түзгөнбүз. Северный банктын долбору ошондо 4-5 жолу Вашингтонго барып ошолордо концепцияны ошол жактан өткөзгөнбүз. Ошолор толук колдошкон болчу, себеби чет мамлекеттик адистер билишкен тоонун
10: экологиялык коопсуздук концепцияңыз бул Орто Азиядагы бирден бир пионер болгон турбай, а?
11: Биринчи биз кылганбыз ошол Орто Азия.
10: Урматтуу радио огармандар, азыр студиябыздын мейманы жөнүндө кийинки маалыматты чогуугалы, бул илимий эмгектери багытында.
2: Инсанат досье. Кулбек Бүкүмбаевдин илимий эмгектеринин айрымдарын гана атай кетсек, 1973 жылы Түштүк Тянь-Шандын чыгыш бөлүгүнүн гранитоиттери, 1998 жылы Кыргызстандын экологиялык коопсуздугу, 2011 жылы синэнергетикага киришүү жана экологиянын азыркы концепциясы деген сыяктуу геохимия, геология, экология, курчап турган чөйрөнү коргоо тууралуу 120 илимий макала, анын ичинен 23 монография, 80 илимий популярдуу макалалардын автору. Ошондой эле Кыргызстандын тарыхы, адабият, философия, өлкөнүн социалдык-саясий өнүгүшү темасындагы ондогон макалалары Кыргызстанда гана эмес, Россия, Казакстан, Өзбекстан, Таджикстан, Украина жана Япония, Америка Кошмо Штаттары, Кытайда жарыкка чыккан. 2013 жылы апрель айында Кыргызстандын туруктуу өнүгүүсүнүн көйгөйлөрү аттуу монографиялык эмгеги Илимпоздордун талкуусуна коюлду. Мындан тышкары Кыргыз Республикасынын ген байлыктар жөнүндө биологиялык көптүрдүүлүк, жаратылыштык коргоо, экологиялык экспертиза жана Ысык-Көл биосфералык аймагы жөнүндө мыйзамдарды иштеп чыгууга катышкан. Ошондой эле коомдук иштерине кайрылсак, Кыргыз экологиялык фондунун президенти, академиялык кечелердин талкуу клубу коомдук уюмунун төрагасы. Үй бүлөсү тууралуу билгиңиздер келсе, өмүрлүк жары белгилүү мамлекеттик жана коомдук ишмер Ишенгүл Болжурова. Уулу Мусаш эколог, кыздары Жаңыл эл аралык мамилелер боюнча адис, кенжеси Айжан банк кызматкери. Ушул кезде Нурдана, Берен, Жоомарт аттуу неберелерди сүйгөн чоң ата.
10: Илим эмгектериңиз жөнүндө сөз болгон соң, илимдеги устатыңыз ким?
12: Илимдеги устатым биринчиден менин Муса Адашев атам сөзсүз. Анан кийин Сергей Дмитриевич Туровский деген болгон белгилүү биздин Кыргызстандык илимпоз. Эң негизги менин устатым Владимир Иванович Вернадский деген адам. Бул гений. Бул просто гений.
10: Дагы сиздин ишмердигиңиздин дагы бир өзөктүү жагдайы бул устаттык. Мындай айтканда болочок адистерге сабак берип келе жатасыз да. Ар кайсы окуу жайларда биздин республикада эң бир таанымал окуу жайларында сабак бересиз. Ошол мен билгим келгени жаңы муун. Кайсы кесиптин ээлеринен сабак бергениңизди чынын айтсам ачыгын билбейт экен, бирок жаңы өсүп келаткан жаштар сизди эмнеси менен кубантат, эмнеси менен үмүттөндүрөт мамлекеттин келечегине?
12: Өтө оор суроо.
10: Кубанам да кейим дейсизби?
12: Кубана бир жагы тажаганда күлөсүң, бир жагы караганда ыйлайсың да. Ошол биздин абитуриенттер, студенттер келген деңгээлдери өтө төмөндөп кетти. Жанакы мектепте окуган жөнөкөй закондорду билишпейт. Ал эмесе аны бияка коелук, физиканы, математиканы, химияны бияка эле коелук. Ал эмесе ушул биздин өлкөбүздө, биздин кыргыз элибиздин кайсы адамдар, окумуштуулар, жазуучулар дагы чыгармачылыгын билбейт, окушпайт. Ошол өтө.
10: Эми арасында барбы чыгандар?
12: Арасында бар. Арасында муну ачык эле айтышы, арасында көзү күйүп турган, мен ушуну билейин, агай Боркин эмне болот, буну кандай деп сурап, кээде дагы мындай
10: сизди таң калтыргандар барбы? Мисалы үчүн азыр көп устаттар, чоң окумуштуулар айтышат да, азыркы жаңы муундагы чыныгы баягы таланттуу, билимдүү жаштарыбыз өзгөчө. Булар азыр компьютердин тилин билет, көп тилди билет, кыргыз тилинен башка да чет тилдерди билет. Мындайча айтканда, кээде биз окуучуларыбыздан үйрөнөбүз дейт да. Сизде ушундай учур болобу? Же андайды кездештире элексизби?
12: Андайды кезиккен жокмун. Эми мындай да кеп, мындай да көп тил билиш бул жакшы нерсе. Бирок билим деген өтө терең нерсе, ошону жакшылап билишсе, адис болсо жакшы болот элек. Тилдеги каршы бизде азыр көпчүлүгү экономист боломун, юрист боломун, чет аралык ишмер боломун деп ошол жака көп жанагы гуманитарный эмеге кетишат. Бирок бороки элге экономиканы көтөрүш турганда инженерлер,
10: физиктер,
12: химиктер өтө аз. Ошол жүрөктү өйүктөт.
10: Окумушту барып эле кандайча анан кийин саясатка, мамлекеттик кызматка тартыла баштады?
12: Эми ошо министерствонуга мени Аскар Акаев чакырган өзү. Менин оюмда да жок болчу, ошо тиги министр болот экенмин деп. Анан кийин өзү чакырды. Себеби андан мурда бир 5 жыл мурда ошондо Аскар Акаев академиянын президенти болчу. Аны ошондо мени чакырып, Кулбек Жомартович, ушу тиги мен ЦК'нын чогулушунда ушу сиз экология менен көп кызыгып жүрөсүз, ушу мага бир жардам бербейсизби деп, ошондо мен Аскар Акаевка бир жарым кагазга ушу экология кандай болуп атканын жазып бергенмин да. Ал ошондон бери эле ал билчү мен экологияны менен иштей атканымды. Анан ушу 5 жылдан кийин өзү президент
10: өзү
12: чакырып, Кулбек Жомартович, сиз көптөн бери экология менен ооруп атасыз деди, болельщик деди. Ушул экологиянын министри болуп бербейсизби деди. Макул деди.
11: Мурда председатель комитети болгом, анан кийин министр.
10: Азыр мейманыбызды бала чагына жетелеген маалыматты угуп, сөзүбүздү улантабыз.
2: Инсанат досье. Кулбек Бөкөнбаев 4 бир туугандын улуусу. 1940 жылы 13 январда Фрунзе шаарында туулган. Атенеси кадимки зал каракын Жомарт Бөкөнбаев менен кыргыздын таланттуу кыздардын бири, кыргыз эл акыны Тенти Адышева. Атадан 4 жашында калган кичинекей Кулбек кийин карындашы Сырга, иниси Зайнидин болуп, апасы экинчи никеге турган академик Муса Адышевтин колунда тарбияланып, Жанибек аттуу иниси болот. Ал 1963 жылы Москва геологиялык чалгындоо институтун бүтүргөн соң, 1963 жылдан ага геолог-техник, Чүй геологиялык экспедициясында ген чалгындоо партиясында геолог, 1965 жылдан Кыргыз СССР Илимдер Академиясынын геология институтунун аспиранты, 1968 жылы ага инженер, 1970 жылдан генже илимий кызматкер, 3 жылдан кийин ага илимий кызматкер, дагы 3 жылдан кийин институттун лабораториясынын башчысы болуп иштейт. Ал эми 1988 жылдан жетекчилик кызматка көтөрүлүп, 7 жыл геология институтунун директорунун илимий иштер боюнча орун басары, бара-бара мамлекеттик кызматтарга чакырылып, 1995 жылы Кыргыз Республикасынын жаратылышты коргоо боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы, 1996 жылы Кыргыз Республикасынын жаратылышты коргоо министри, 1999 жылдан Кыргыз Улуттук Университети жана Бишкек Гуманитардык Университетинин профессору, 2001 жылдан Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин мыйзам чыгаруу жыйынынын төрагасынын кеңешчиси. Бир эле учурда 10 жыл аралыгында Бишкек Гуманитардык Университетинде сабак берсе, 2004 жылдан тоолуу аймактарды өнүктүрүү борборуна караштуу маалыматтык билим берүү борборунун директору, 2004 жылдан тоолуу аймактарды өнүктүрүү борборунун төрагасынын кеңешчиси, 2008 жылдан төрөганын орун басары, бир эле учурда Кыргыз Россия Славян университетинин профессору, 2012 жылдан Кыргыз Россия Славян университети жана Кыргызстандын дипломатия академиясынын профессору.
10: Ошентип атаңыздын элесин көз алдыга келтире аласызбы? Баягы кичинекеңизде ошол жөнүндө да сөз баштасаңыздар дегенде, Жомарт акын жөнүндө. Айтматовдун деңиз бойлой жорткон ала дөөт деген чыгармасына кадимкидей адабиятчы катары илимий макала пикир жазган экенсиз да, учурунда Айтматов өзү да окуп алып ошого бир кубанып бир сиз менен пикир алышкан учур бар экен. Бул кандайча болуп калды, эмне үчүн жазып калдыңыз да?
12: Деги эле Чыңгыз Төрөкулович биздин улуу жазуучубуз да, ал түшүнүктүү. Мен да Чыңгыз Төрөкуловичтун баардык чыгармачылыгын кызыктарып окуамын. Анан кийин ошондо мага ошол сиз айтып аткан чыгармачы мага өтө жагып калды. Өтө жүрөгүмө мындай бетип калды. Ошон үчүн ошону көп ойлонуп, анан кийин нравственный императив художественного произведения Чыңгызай, а нравственный императив Иммануила Канта, Иммануил Кант деген эң улуу билесиңер философ болгон, ошол нравственный императив ошол китепте абдан жакшы жазылган. Ал ошону бир 2-3 ай ойлонуп жүрүп жазып, тиги биздин академияда журналына чыгарган, илимий журналына чыгарган. Ошону Чыңгыз Төрөкулович окуп алып, мага ыраазычылык өтө мындай мактап кат жазып ийиптир. Бал бизде үйдө, үйүмдө бар, архивде сакталып турат.
10: Сиз өзүңүз да белгилеп өттүңүз атаңыз жөнүндө дагы. Көбүрөөк адабияттарда жалпы окурман журтуна белгилүү бул жомарт атына жараша заты боркер, жомарт адам болгон деп белгилешет. Экинчи жагынан курч адам болгон деп өзүнүн позициясы үчүн, өзүнүн баягы мамлекети үчүн мындай бир патриоттук мындай кыл чайнашкан учурларда түз эле тапанчасын көтөрүп чыкканга чейин барчы деген ойлорду айтып жүрөт. Чыгармачыл адамдар, Сооронбай Жусуф өңдүү аталарыбыз, чоң акындарыбыз, ал кишинин өзгөчө элге жакын акын болгон, тилинин жатыктыгы, ар бир ырын ошол мезгилдеги жаштар бүт тамга тааныганында, тааныбаганында жатка айтып ырдап жүргөн, ошону жаттап алып ырдап жүргөндөрдүн бири мен болчумун деп айткандары бар да. Эл баатыры, эл акыны Сооронбай Жусуфтун ушундай бир толкундап айтып берген пикирин уктум беле. Анан мен айтайын дегеним, ушул Жомарт Бөкөнбаев кыргыз алгачкы классикалык сахна өнөрүн жаратуучулардын арасында болгон, башында турган деп дагы айтып жүрөбүз. Жакын былтыр эле ошол улуттук опера жана балет театрынын тарыхы жөнүндө маалымат алганда да ушул маалыматтарды алдым. Сиз эмне кошумчалайсыз? Дагы кандай союз учурунда куугунтукка туш келген учурларда кандайдыр бир өтүш кыйыш жагдайлар болуп калган учурлар бар да, жаңылык сиз мындай үчүн элге айта турган эмне бар атаңыздын чыгармачылыгы боюнча?
12: Эми мен өзүм кечирээк ушул кызыгып атамдын ушу 35 жаштарды бурда жүрүп экспедицияда Москвада окуп жүрүп иш менен алек болуп, азыр ушу атамдын чыгармачылыгына, энемдин чыгармачылыгына кызыгып окуп атамын, таң кала атамын. Ушу сиз айткан, сен айткан Зинаят, ушул атама толук келет да. Эми мындай айтканда атамдын өзгөчөлүгү ар кайсы бир жанр болсо ошого зор кошумча. Мына лирикалык, романтикалык акын, драматург, балдарга жазган ырлар, мына мисалы бака бака балчак, неге башың жалпак, неге көзүң тостук деп ушул атаман тамсилдери. Андан тышкары биринчи журналист, анан дагы тышкары атам 44-жылы кайтыш болгон да. 44-жылы. Ошо жанакы 38-жылы биринчи кыргыз декадасы болгон да Москвада. Ошондо эгер өзүңөр карап чыксаңар программасын, ошондо 3 пьеса коюлган. Турузбековдун Ажал ордуна, Алтын кыз атамдыкы, Айчүрөк атамдыкы. 3. Анан кийин эгер программаны карасаңыз, атамдын ыры менен башталат, ортосунда атамдын ырларына ырдайт, и акыркысында атамдын ырлары менен. Ошону менен мен эч жаңылмайм, ушул бир жок дегенде 50% ошо декада атамдын чыгармачылыгы менен өткөрүлөт. Ошондо Алтын кызды драма болуп атканда Советтер Союзунун политбюросу Сталин баштап бары жалгыз атамдын ушул пьесасына бары келишкен. Ошондо Сталин өзү кол чаап куттуктаган болчу. Анан кийин атам ошого мактанып, мага бул менин пьесама Иосиф Виссарионович Сталин өзү келгени мага эң чоң сыйлык, башка мага сыйлык кереги жок деп тез айтып қойып тұр, анан кейін Ваков деген бірінші секретарь ЦК болған. Ошоно мен атам дайыма ушу кыргыз элдерин, кыргыз жазуучуларын, акындарын, маданичыларын тиги ошолорго болушуп, Ваков менен дайыма урушуп жүрчү. Анан ошол сөз барып эле Ваковко жетет. Бөкөнбаев ушинтип айтты, анан кийин бардыгы орден Ленин сыйлык алышат, атама эчтеке беребишет.
10: Сөзүнөн кармап болгон турбайбы? Сөз. Демек атаңыздын чыгармачылыгы жөнүндө азыр оюңуз барбы? Өзүнчө бир эмне коомчулук айтылган башка, жакын адамдардын арасында өзүңүз уккан сөздөрдү бир китеп же бир эскерме катары жазып?
12: Эскерме катары көп. Мына мисалы Түгөлбай Садыкбеков, ошол башкалар
10: Кванчев
12: Мариков бар мага кармап алайык, Айкулбек атаң момунда болгон, момунда чыгармачылык жасаган тигиндей деп айпарына айтышып беришет. Анан кийин ошол тиги ошол эле айчүрөк боюнча тиги Түгөлбай атабыз дагы, менин энем дагы, башкалар дагы Кулыбек ушул бараке опера жүрүп атпайбы,
10: айчүрөк
12: ошол 90% сенин атаң жазган деп.
10: Бул саясий жагдай эми
12: саясий жагдай болуп кеткен.
10: Анан кийин эми баягы тагдырдын жазмышы деп коебуз, сизге тарбиясын берген академик Муса Адышев деген атаңыз болгон. Анан мындай сиздин өмүр баяныңызды карап отурсам, сиз көбүнчө ушу сизге тарбия берген атаңыздын жолун жолдогондой кесибин улантып атасыз, дагы башка илимдин жолуна түшүп атасыз дегендей.
12: Эми Муса атам
10: туура эле баамдаганбы же?
12: Абдан туура. Муса атам өзүнчө бир өзгөчө адам болчу. Күлүпа Кондочалын айткандай, Муса адамчыл, адамдын гений деген. Өттө бизди чекеге чертпей өз балдарындай бакты да. Ошол күнгө чейин биз экинчи атабыз деп айтып жүрөбүз. Кадимки өтө интеллигенттүү ак сөөк адам болчу да. Ошол тиги атам кайтыш болгондо биз академиядан чыгардык да, ошол жакка баратсак карасак бир орус жанагы шыпыргычты вахтер ыйлап отурат. Анан кийин сизге эмне ыйлап атасыз десе, бул дейт уулуу адам болчу дейт. Биз менен учурашканда калпагын алып учурашчу дейт.
10: Таазим этип.
12: Ошонун баарын. Анан өзү ушундай өтө. Ошон үчүн мен ошол геология тармакка барып атамдын жолун жолдом.
10: Бир туугандарыңыз жөнүндө айтсаңыз, мен билгенден сиздин бир иниңиз, бир карындашыңыз, анан иниңиз бар, а?
11: Ооба.
10: Былтыр көрдүм мен, келди.
11: Жаныбек.
10: Жаныбек.
11: Тиги
10: карындашыбыз врач,
11: ал доктор наук, педиатр. Өтө мындай жакшы иштейт. Бүт Кыргызстанда ал эмес. Памирге чейин барып кыргыздарды дарылап. Азыр бар. Илим Зайнидин карындашым экөө машина менен баратканда авария болуп, ошондо илим кайтыш болгон бар.
10: Жалпы эл сизди окумуштуу катары, анан саясатчы катары министр болуп иштедиңиз, тааныйт. Анан сиздин мындай чыгармачылыктагы багыттагы да иштериңиз бар экенин жөнүндө айтып берсеңиз да, мисалы үчүн Жаңыл мырза деген.
11: Жаңыл мен жалгыз гана ирими менен тиги алек деген эмесмин, себеби канымда бары. Ошол тиги энем айтчы, ушу Кулбек, андан көрө ушул тиги филология боюнча бар. Бирок адабият таануучу болсок атанын жолун жолдошо дегендей максат.
10: Апаңызбы?
11: Ооба. Анан бирок мен ушул тиги экинчи атамдын Муса мырза Шадашовдун жолун жолдоп.
10: Жанагы Жаңыл мырза деген сценарий жазганыңыз ал эмне?
11: Ал Жаңыл мырза деген энемдин, Жаңыл мырза өтө ушу кыргыздын накта батыры болуп, анан ошол Жаңыл мырзаны Токтомуш башка.
10: Абдырасыл Токтомуш.
11: Токтомуш, анан дагы башкалар жазган да.
10: Анан сиз да жазып атпайсызбы?
11: Мен да, анан кийин өзгөчөлүгү ошо Жаңыл мырза деген чоң поэмасы бар болчу. Күн батып жаңыл жогору тартууга даярдарын жебе болду деген бир сап ырлар деген бир атактуу кишибиз жазган болчу. Анан кийин ошол энем, анан кийин Жаңыл мырзаны жөн эле батыр эмес, кыз, бакытты талайды издеген кыз үйлөлүк, бала чака болайын деген ниети бар болчу. Себеби кыз анан кийин ошол түркү баасы келип Жаңыл мырзаны энемдин поймасында бар. Ошо кыргызча келип колун сурай туруп багынтып алыш керек. Басып алыш керек деп барат да. Түркү баатыр ошо кол башчылары менен отуруп тиги анан кийин ошо шакабап калат да. Ошо Жаңыл мырза ошол жерден анан ушактан анын түркү баатырды атып өлтүрөт. Ошонун себеби намазына тиет да. Вот ошондой окуя менен анан кийин энемдин Жаңыл мырза деген тиги поэмасы ошондо толук жазылган. Ортондо Жаңыл кыз, Жаңыл мырза Жаңыл кызды ала кеткен. Ошо Жаңыл мырза тиги барып багынып берет да түркү баатырдын колуна. Анан кийин

0: атып түшүрөт.
1: Бул эми жана Жаңыл Мырза поэмасынын Тенте Адышева жазган поэмасынын сюжетин айтып атасыз да, каармандын. Анан сиз эмнеге сценарий жазып атасыз? Эмне кино тартал дедиңер
0: да, эмне оперный балет кылабыз деп. Ошондо
1: биз болгондо ким сизди ким айтты? Композиторлордон бири.
0: Композитор.
1: А, өзүңүз эле ойлоңуз ба?
0: Тиги мен ойлогомун, анан ким ким менен бөлүшкөн? Балерон ким? Сарбагыш, Уран
1: Сарбагыш.
0: Уран Сарбагыш менен композитор Балдабасанов менен сүйлөшөт. Ошону менен Жаңыл Мурат деген балет чыгарабыз деген.
1: Анан сиз апаңыздын поэмасы негизинде сценарий
0: жазды. Ошондо, ошондо сценарий түзгөнбү.
1: Анан эмне болду анын аягы?
0: Аягында анан кийин тиги тең жазылган болчу, либретто жазылган болчу. Анан кийин эмнегедир
1: көркөм кеңештен өтпөй калып атырбы?
0: Өткөн бир эми алган.
1: Акча менен 1000 рубль. А ошол либретто же какты азыр барбы?
0: Азыр архивде барлык.
1: А кайра деле сунуштаса болот экен да азыркы?
0: Бо, азыр болот, бирок азыр убакыт башка.
1: Балким адистер карап, анан кийин бака-бака балчак деп сиз буга чейин берген интервьюңузда да атамдын ырлары бар, балдар үчүн дагы жазган акын
0: болот. Бака-бака балчак, неге башың жалпак деген ыр саптары бар, ошону ошого сценарий чыгарганмын.
1: Мультфильмге?
0: Мультфильмге.
1: Ал кандай болот эле ошондо?
0: Ал тиги азыр архивде жазган кыргыз мультфильм анан чыгарган кыргызча.
1: Жок, кайсы жыл эле?
0: 70-ші жылдар. Атамын бір өтті ұқмышыр бар. Таң атса алыс мен кетем. Талық пайдала жергізем. Қойныңдан кетіп артам. Қош аман бол жергетем. Қараңғы жергетем. Ермек болдың, дос болдың. Үйімде көріп жүрчірем. Қош бол еме, үңкірім. Жеріміз біздің планетамыз. Ағаламдағы кішінеке бір үңкір. Аны ұшы үңкірден шығып, біз аламға кетеміз. Биздин деңгээлибиз ааламда болот деген акыркы.
1: А бул китепте эмес, кол жазмада калганырбы?
0: Жок, китепте да.
1: Китепте да.
0: Бирок биздин биздин адамдар тереңдигин түшүнбөй гана атамын сборнигі бар да,
1: жыйнактары.
0: Жыйнактар. Ошо бир орто жерге бир болос ырларга кошуп койгон. Бирок ошол негизи атамдын ушу ааламды тааныган адам. Биз ааламдын адамдарыбыз. Ааламга кетебиз баары бир. Аалам биздин жерибиз, биздин өлкөбүз деген.
1: Жанагы илимий макалаларыңыз жөнүндө маалыматтарды алып атканда адабий, тарыхый, философиялык темаларда дагы жаза турганыңызды.
0: Абай такыр белгисиз болгон. Абайдын турмушу өтө кыйын болгон. Ал байдын уулу. Ал чоң байдын уулу. Бай ошол көп кызын жасаган баласына. Себеби баарын түшүнгөн болчу да. Анан кийин ошо Абайды кайра Абай кылып Муктар Абайды көтөргөн болчу. Китеп чыккан Абайды. Сана арканы турак кылып шамал менен көчүпсүң, күн жетпеген чечен болуп кумда сайрап өтүпсүң. Сен ошондо Орто Азиялык элдер түшүнүгү караңгы болчу. Ошон үчүн Абай кандай айткан ошол жер сиңип кетип, топуракка сиңип кетип.
1: Эми өзүңүз айтып атпайсызбы, Муктар Авезов Абайды Абай кылып тарыхта калтырды депчи. Ал эми Жомарт Бөкөнбаев Тоо Булбулу Токтогулду тарыхта калтырды деп. Муну бүт адабият тарыхы да билет. Эгерде Жомарт Бөкөнбаев болбосо ушунчалык деңгээлде Токтогул Сатылгановдун чыгармасы керек болсо өзүнүн чыгармачылыгын дагы экинчи орунга коюп Токтогул Сатылгановдун чыгармасын көтөргөн дейт.
0: Ооба, 4 жыл турмуш артына түшүп эгиздеп чыгарган атам.
1: Өзү 44-нчү жылы каза болуп атат, 10-нчу жылы
0: туулса.
1: 33 жашында каза болсо ошонун 4 жылын атайын Токтогулдун чыгармачылыгына.
0: Токтогулдун.
1: Анан Жомарт Бөкөнбаев туулганда кандайдыр бир эми бул тагдыр деп коебузбу? Ошол жарык дүйнөгө келген учурда ал убакта эми төрөтүгү жок да.
0: Ал мындай болгон.
1: Токтогул Сатылганов барып калып атын чабатаңыз кичине колу катуураак киши болгон экен, анан сиздин уулуң сендей болбой тамашалашчу экен да. Жомарт болсун деп атын
0: Токтогулда кадимки токтогул койгон. Мен чоң атам анан кийин тиги жолук берет. Жомарттай атаны Жомартты мен атам жолук алам, Жомарттан жолук аламбы деп анан кийин ошо токтогулду айтат. Чоң атам уялар анан кийин чоң эдик жүктө берет.
1: Биринчи жолук берсе анан ырдап
0: коет. Анан кийин ошондо токтогулду айтты. Жомарттан жолук аламбы деп ырдайт. Тамаша кылып тийишип анан кийин чоң атам уялып анан кийин ошо токтогулга чоң эрикти
1: салып. Тагдырда карасаңсы эми ал

0: жарык дүйнөгө келгенде барып калып атын коюп жанагы кыргызда билесизби, киндигин кескен же ушундай учурларда адамдын келечегине таасир этип калат дегенде, атын коюп бергени кийин кайра Жомарт Түкөнбаев чоң чыгармачыл инсан болуп калыптанып кайра тарыхтын бир тагдыры менен чыгармачылыгын арнап анын атын чыгарып атат. Атын коюп атса кайра атын тарыхта калтырып атат.
1: Ошол үчүн сиз абдан туура баарын биле, жакшы билет экенсиз. Баары туура. Анан кийин тиги баякта Токтоголдун музейи бар да, Токтоголдун ошо Токтоголдун бир кызы бар болчу.
0: Гүлсара.
1: Гүлсара деген. Ошо иши кылып ошо Токтоголдун үйүндө жашап калат. Өкмөт атат айым Токтоголга үй салып берген. Азыр да бар Токтогол көчөсү.
0: Азыр эме үй музей болуп турбайбы?
1: Үй музей болуп турат. Вот ошондо анан кийин тиги атам Токтогол берген комузун ушул музейге тапшырат.
0: Өткөрүп берет.
1: Өткөрүп.
0: Атаңызга качан берген болот? Өзү чоңойгондобу же атасына бергенби Токтоголго?
1: Жок, Жомартка берип койгула деп кирес катары таташат кеткенде. Ошол комузун, ошол комузун анан кийин ошол аранги ошол комузду анан кийин музейге тапшырып берет. Атам музейде ошол Токтоголдун комузу болсун деп. Ал эмесе өзү жанагы жазма стөлүн, стулдарын, көп буюмдарын ошол Токтоголдун музейине берет.
0: Азырда бар турат.
1: Азырда да бар, анча мынчасы бар ошол музейде. Ошондой болгон.
0: Жомарт Бөкөнбаев жөнүндө замандаштары көзүн көрүп калган агайлар менен да сизге окшоп маек куруп калам да, ошондо эскерүүлөрү бар да. Жомарт Бөкөнбаев аябай боорукер адам болгон. Ооруп калсак келип карап, мындай чын эле Жомарт чын эле боорукер адам болгон. Ошондой эле жана ал убакта баягы таптык күрөш убагында тапанча алып жүрчү экен да. Анан кийин эгерде жанагындай бир идеялык талаш, пикир келишпес болуп кетсе тапанчасын сууруп чыккан куруштугу да болгон. Акима Оторбаевна Жолдошов деген күйөөсү репрессия болгондо кыйын акыбалда калганда Жомарт Бөкөнбаев үйүнө киргизип, андан кийин жана көчөдөн жолугуп калганда этегине толо акчасын салып берип мындай жардам берген экен. Кийин бул болсо кадимки академик Кайып Оторбаевдин эжеси, мындайча айтканда жездеси репрессия болуп атат, эжеси Акима. Андан кийин Кайып Оторбаев эр жетип үй бүлөлүү болгондон кийин тун уулунун атын Жомарт коет. Аким Оторбаевна инисинин
1: өзү койгон. Өзү кой Жомарт.
0: Инисинин эң туу баласына
1: ошо Жомарт деп, Жомарт деп эшикке болгон буюу менен
0: корого
1: чыгарып койгон. Ошондо атам бар, ошо үй бүлөлүүдө атам жашайт.
0: Кошуна болуп.
1: Кошуна болуп. Ага караса ортук кар жаат атат, рояктан Аким Оторбаев автурат дейт.
0: Эшке чыгарып.
1: Тиги эки баласы бар, бир жиени Кайып Оторбаевич, азыр Кайып Оторбаевич.
0: Академ Кайып Оторбаевич
1: бир тууганы. Ошонун бир тууганы тиги жаш бала.
0: Кайып Оторбаев болуп
1: атабы? Ооба, Кайып Оторбаев. Кичинекей бала баарын ошо корого чыгарып, кар жаат атат, анын алдан барат. Жездеси. Ошо атат да. Кайып Оторбаев анын атам бир аты корого кирип атса ошо карта дейт, кичинекей жүктүн үстүндө ошо отурушат дейт. Аны барып коркпой үркпөй барып үйүнө киргизип ошо эки үч күн багат. Аким Оторбаев айтат, бир акта жирин көчө менен баратсам дейт, алдыман Жомарт чыкты дейт. Солуу абдан мындай кат анан жөке балдарасканан жок кыйналып атабыз. Кел кой, кел этегиңди тосу дептир. Анын этегиң эмне деп тосуп турам дейт. Ар кайсы өндөгөн акш алып сөтүп коет, салып атат, салып атат дейт. Анан жөке болду усул тийет кайра кайгынтып кайрысыза төлөп берем дегенде жок, кереги жок деп баардык жөндөгүнөн болгон акчалардын баарын ошол
0: салып берген экен.
1: Салып берген. Ошон үчүн
0: муну ким кийин сизге ким айтты?
1: Акыма өзү.
0: Ошону
1: ооба жазган. Ал эмес тиги Кайып Оторбаевдин эң туу баласы Жомарт Оторбаевди билесиңер да, Жомартты. Ошого акыма эже Жомарттай болсун деп Жомарт коет. Ошо азыркы Жомарт.
0: Жөн эле эмес экен да?
1: Жөн эле эмес. Ошо атамдын боорукерлиги үчүн, атам шундай кылган үчүн тиги ошо биринчи туң баласын Кайып Оторбаевичтин туң баласын Жомарт атын коет.
0: Жана эшке чыгарып койгондо жанында Кайып Оторбаев болуп атат. Кичинекей баланын бирөө
1: жана Кулосмонов тиги оркшал болчу да. Анан кийин массага кетет. Дарыланга кетет. Анан кийин атан чакырып айтат: "Ай алкол, сен ушактан тил билбейсиң, кыйналасың, жеригесиң, сен оркшалсың. Ошондо мен жолбор терисин жамынган батыр деген мен баштадым, которуп жарышкамын. Бирок мен сага берейин. Сен ушуну бүтүр. Ал жакта барсаң жүрүп жеригесиң, сагынасың. Ошон үчүн Алык Осмоновго берет. Ал эмес өзүн чыгармасында бар, атамдын чыгармасында жолбор терисин кийген батыр деген отрывок дегенде бар. Ошону Алык Осмоновго берет. Аягынан чыгар деп. Ошон үчүн жанакы Пушкинге, Гогольге бергенде атам ушу сюжетти Алык Осмоновго берет.
0: Кен Тадышеванын кылы үзүлгөн комузум деген китебинде
1: бар. Тиги бир жолу дейт, мен тиги Керагас деген болгон. Ошого
0: тиги үч бирлик деп да коет.
1: Ошого кигизе каша балдар бизге тамак жазайт деп десем, бирок жоморт келип өчүрүп анан кийин көтөрүп алып кетип: "Кайка алып кетесиз? Мен балдарга тамак пышыратам" десе: "Жок, алкул жалгыз. Ачка ушу алкулга алып барайын деп, алкулга ушу керакасы, мына сага керакас, сен ушуга
0: тамак
1: жазап чай ичип деп алып кетет. Мен өзүм эле сага
0: отколо
1: жазап берем. Анда очок түзүп кетпиштен, ошол жактан анан кийин
0: тамак
1: жазап.
0: Атайын, өзүңүз жөнүндө жолугушуп болуп аткансоң, кайрадан өзүңүзгө кайталы. Жубайыңызда сиз менен үзөңгүлөш мамлекеттик кызматтарда жүрөт дегендей тең жарышатчы. Үйдө кимге ким жол берет? Ошондой сиз да министр, Агиша да министр, сиз да мугалим, Агиша.
2: Биз бирибизди биз кыргыздар айтат. Аялым деп турабы, жубайым деп айтат, жарым деп айтат. Жарым деген менин жарым. Жарымым экинчи түшүнүгү.
0: Экинчи белгиме?
2: Жар. Жанакы скала, жарга таянып. Ошо биз бирибизге Кудайга шүгүр жар болуп, эч качан биз Ишенгүл мага тоскоолдук жасабайт жолума, мен дагы Ишенгүлгө тоскоолдук жасабаймын.
0: Балдарыңызга тарбия берүүдө эмнеге басым жасадыңыз?
2: Биринчиден тазалык, нравалык тазалык, рух дүйнөсү тазалык. Мен бир нерсени айтып берейин. Тиги бир жолу мен жаш кездемин, жаңы эле ушу Москвадан келип, жаңы эле ишке баштап, анан ишке киришкенден кийин бир жолу мени бирөө өтө капа кылып койгон окшойт. Алдап, анан кийин байкадым, кээ бирлер жө билими жок, мындай ар кайсы кыйшкы жолдор менен чыгып кетет. Анан мен дайыма обед убактысында мени атам, Муса атам звонит этип: "Кулбек, чык, үйгө баралык" деп. Анан кийин биз обедине тамакка,
0: түшкү
2: тамакка үйгө барчубуз, энем тамак даярдап берчү. Анан ошого отурабыз. Анан ошондо мен капа болуп бир айтып турмун: "Атайым, үчүн силер бизди карышкырдай тарбиялаган жоксуңар" дедим. Ошондо Муса атам күлүп айтат: "Эй Кулбек, кукенди, кукендичи, кое кукен. Кантип биз силерди карышкыр кылып тарбиялабыз, өзүбүз карышкыр болбосок" деп. Мына биз ушундай принцип адамга: тазалык, тазалык, рух дүйнөлүк тазалык, илим, билим, рух дүйнө биринчи орунда бизде.
0: Сизде атаңыздын кыялынан барбы курушту?
1: Ой-ой-ой
0: бар.
1: Убактысында уже дзыжка көчөнү. Ошондо менден көп коркчу. Себеби мен боксер болчумун да.
0: А кандайча боксер болуп калдыңыз? Кайсы деңгээлде кандидаттыгыңыз барбы? Же жөн эле мушташканы билесизби?
1: Кандидат мастер спорт МГУда окуп жүргөндө мен ошондо студентке ал эмес МГУда мушташкамын.
0: Мелдешке
1: чыккамын. Ошондо кыргыздар көп, азыр көбү жок, аксакалдар болгон. Ошолор МГУда окучу, анан кийин Бөкөнбаев чыгат деген баары келип
0: сизге
1: балет деди. Ошондо мен чемпион Москва болгомун.
0: Жаштар арасында бокс боюнча, муш коюшу боюнча спорттун чебери турбайсызбы?
1: Ооба.
0: Аны мүмкүнчүлүгүңүздөн пайдаланып чоң муштумду кылчу эмес белеңиз көчөдө?
1: Кылгам. Себеби ошо Дзержинский көчөгө жалгыз көчө болуп жатат, чоң көчө. Орунда жанакы
0: ар
1: кандай тендиктер жанакы темир жолдон ары жанакы көбүнчө жанакы завод ленинде иштеген рабочийлар ошолордун мына балдары келип бизге чоңдук жасаган. Ошолор менен мушташууларды багынткан алган.
0: Анан кийин сиздин биздин учурда башка заман болчу да. Азыр башка заман. Балдарыңыздын тил билүүсүнө кандай карайсыз, анан кандай билишет кыргыз тилин? Өзүңүз кыйналып атасызбы, эми сөздүн ачыгы да. Анан балдарыңыз сиздин каталыгыңызды кайталашын каалайсызбы?
2: Эми мындай да, сөзсүз кыргыз тилди билиш керек. Алар кыргызча азыр бизде окуганда орус мектепте окуганбыз да биз. Кыргыз сабактарды жоюп салган.
0: Эми заман ошондой.
2: Заман ошондой болгон, шарт ошондой болгон.
0: Азыр?
2: Азыр үйрөнүп атышат.
0: Сизге караганда жакшы билишеби?
2: Жок, жок. Менде эле билишет. Мен мындай ушу тил маселеси, ушу биз тил маселени өтө эле саясат кылып койдук да. Кыргыз эл, кыргыздар канча тил билсе ошончолук өрүгүп өсөт.
0: Же билерсиң башка тилди, өзүнүн тилин билүү жөнүндө айтат.
2: Өзүнүн тилинде билиш керек да.
0: Неберелериңиз жөнүндө да сөз болду. Неберелериңиз эмне кылып эркелетесиз?
2: Бирок кадимкиде эле эркелетебиз, эмне кылса ошо кыла берет.
0: Кээ бир акча берет, кээ бир ойнотот, кээ бир киног алып барат дегендей.
2: Жок, биз акча бербейбиз. Жөнөй келип биз менен, мен алар менен бирге кубалашып ойнойм.
0: Кадимкиде.
2: Кадимкиде. Таята давай ойнойлук. Полицейский ойнойлук дейт, макул деймин. Эми мээрим кадимкиде эрмек.
0: Анан дагы бир кызыгы, Жоомарт деп бир жээниңиздин атын ырымдап койсо керек, а?
2: Ооба.
0: Муну сиз кандай кабыл алдыңыз? Негизи салтта бар, жээндерге коюлат, а? Коюлат,
2: анан кийин ошо, анан кийин атайын суранып калгандан кийин, күйөө балам суранып калгандан кийин, анан кийин...
0: Сиз кубандыңызбы?
2: Жок, анча деле кубанган жокмун. Бирок макулдугумду бердик. Эми Кудайга шүгүр, тиги өзү менин оюмча таланттуу бала.
0: Кийин эгерде түздөн түз мисалы үчүн сиз Жоомарт акындын баласы катары акын болбогонуңуз менен укум тукумдан чыгыш керек эле деп эл күтөт да. Анан байкайсызбы неберелериңизден же дагы бирөөлөрүнөн анча мынча өрт окугандарды?
2: Анча мынча чымындар бар. Жаңыл кызымда, Айжан кызымда, мисалы Айжан кызым, Айжан экинчи, а мурда Жаңыл кызым атамын ырын акыркы ырын орусча укмуш которуп берди.
0: Орусча которду.
2: Орусча которду. Укмуш болсо болор, дагы убакыт бар.
0: Анткени чоң энеси дагы, чоң атасы дагы акын болот.
2: А тиги кичи кызым Айжан, ал азыр 100 сериялык мультфильмге сценарий жазып атат.
0: Демек бар турбайбы.
2: Анан кийин неберебизде мындай байкасам анча мынча чымындары бар.
0: Болсун, болсун, кут болсун. Эми бизге бөлүнгөн убакыт дагы чамдап баратат. Эфирдин убактысы. Кайрадан ушу биздин радио угармандарга каалоо тилегиңизди билдирип кетсеңиз.
2: Эң негизгиси биздин элибиз кыргыз эл. Өтө боорукер эл. Анан кийин өтө жөнөкөй элибиз, алдатып ийебиз көп учурларда. Ошонун башкаларга алдатпай. Биздин биз кыргыздар эгер жерибизди жоготсок, биз эч ким керек эмеспиз, малай болобуз. Ошон үчүн биздин жерибизди сакташ керек. Ал үчүн биримдикте болуш керек. Эң биринчи негизги бизде агартуу жумуш жакшы болуш керек, билимдүү болуш керек. Эгер адам билимдүү болсо, ошондо көп нерселерди жеңет.
0: Ушун менен Инсанат уктуруусуна бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Бүгүнкү мейманыбыз Кыргыз улуттук илимдер академиясынын корреспондент мүчөсү, ардак белгиси орденинин ээси, Кыргыз Республикасынын илимине эмгек сиңирген ишмери, геолого минералдык илимдердин доктору профессор Кулбек Бөкөнбаев болду. Сизге атайын убактыңызды бөлүп, бизге атаңыз жөнүндө, апаңыз жөнүндө кызыктуу окуяларды эске салып айтып бергениңиз үчүн, ошого убакыт бөлгөнүңүз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Маекти жүргүзгөн Жыйнакан Кайыпова, саламатта болуңуздар.
1: Жыйнакан, сизге чоң рахмат.

Кыргызстанда болуп жаткан олуттуу окуялар менен өлкөнүн келечегин аныктаган багыттар сизди кызыктырабы? Дүйнөдөгү өнүккөн мамлекеттердин катарына кошулуу максаттарын ишке ашыруунун жолдору кандай? Ааламдашуу алкагында дүйнөлүк адамзатты бириктирген көйгөйлөрдү чечүүдө Кыргызстан кандай салым кошо алат? Эл аралык мамилелер, соода экономикалык жана маданий гуманитардык алака катыштарды жөнгө салуунун артыкчылыктарын эмнеден көрөсүз? Ушул жана башка маанилүү маселелерди биринчи радиодон талкуулайбыз. Ар дайым дүйшөмбү, шаршемби жана жума күндөрү саат 16:10 өткөндө түз эфирде өтүүчү шак жүрүш программасын угуп, пикир калтырыңыз.

0: Саламатсыздар, бул эфирде биринчи радионун шак жүрүш программасы. Аны Урмат Жээнбеков жана ошондой эле Долбек Асанканов алып барабыз. Режиссеру Бакыт Ашрахманов. Биздин радио жыштыктан жана фейсбуктагы биринчи радионун баракчасынан көрүүгө чакырабыз. Бүгүнкү программада Ысык көлдөгү тордон арылтуу тууралуу кеңири талкуу маек кылабыз. Андыктан алдыдагы 50 мүнөт бул темада сүйлөшөбүз. Биз менен болуңуздар.
1: Урматтуу радио көрөрмандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ысык көл акваториясында мыйзамсыз жайылган балык улоочу торлорду тазалоо иштери бүгүнкү күндө активдүү уланууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жыл башынан бери Ысык көлдөн 36 000 ашык метр тор чыгарылганын бүгүн кабарлады. 23 апрелде Түп районунун аймагынан 100 000 метрге жеткен тор чогултулду. Токтоол суу сактагычын мыйзамсыз балык улоочу куралдардан тазалоо боюнча дагы масштабтуу рейд өттү. 2 күндүк рейдте суудан 12 000 метр синтетикалык тор чыгарылган. Бул иштер президент Садыр Жапаров тарабынан берилген тапшырманын негизинде жүргүзүлүп, ага туристтик экологиялык кызмат, суучулдар жана жаратылыш ресурстары министрлигинин өкүлдөрү тартылды. Адистердин айтымында мындай рейдтер көлдүн экологиясын сактоодо жана балык ресурстарын коргоодо чоң мааниге ээ. Тазалоо иштери мындан ары да улантылат. Мындай торлор экосистемага орду толгус зыян келтирип, балык корун жок кылат жана сууда сүзүүчү канаттуулар үчүн өлүмгө алып келүүчү тузакка айланат. Биологиялык ар түрдүүлүктү сактоо жана Кыргызстандын суу ресурстарын коргоо боюнча мамлекеттик көзөмөлдү күчөтүүнүн алкагында экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматы мындай рейд текшерүүлөрдү өлкөнүн бардык ири суу объекттеринде үзгүлтүксүз жүргүзүп келет. Ошондой эле 22 апрелде Ысык көл облустук милициясынын туристтик экологиялык милиция кызматы тарабынан облус аймагындагы көл акваториясын тазалоо иштери да жүрдү. Анын жүрүшүндө көл түбүнөн жалпы узундугу 3 000 метрден ашык синтетикалык балык улоочу тор чыгарылды. Мындан тышкары көл жээгинен 1,5 000 жакын метр эски синтетикалык тор табылып тазаланды. Жыл башынан бери 0,5 тоннага жакын таштанды дагы Ысык көлдөн чыгарылганын өзгөчө кырдаалдар министрлиги маалымдады. Анда биз келген меймандарды тааныштыралы кесиптеш.
0: Жакшы болот, студиянын коноктору менен тааныштырабыз. Жаратылыш, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын бөлүм башчысы Азамат Бокешов. Жана ошондой эле өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суучулдар кызматынын башчысы Сабыржан Аламанов. Бул киши менен телефон аркылуу байланышабыз алдыдагы убакытта. Жана ошондой эле Улуттук илимдер академиясынын тоо физиология жана медицина институтунун директору профессор Гүлнар Жунусова эчекебиз.
1: Саламатсыздарбы урматтуу меймандар, студиябызга кош келиңиздер. Урматтуу радио каармандар жана фейсбуктун көрүүчүлөрү, эгерде сиздерде суроо, сунуш, пикир, мына ушул Ысык көлдөгү браконьерликке каршы күрөш, тордон арылтуу багытында бир айта турган пикириңиз, оюңуз болсо, телефон чалсаңыз болот. Бир аздан кийин кабыл алып баштайбыз. Студияда 0502 39 21 90 байланыш телефону иштеп атат. Андан сырткары фейсбуктагы биринчи радионун баракчасынан азыр эфирди көрүп, ал жактан дагы өз оюңузду билдирип калуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болсоңуз болот. Эмесе биз маегибизди баштайлы. Азамат Бактыбекович, сөзү сизден баштайлы. Мына акыркы рейдтердин жыйынтыгы менен бөлүшсөңүз, өзгөчө кырдаалдар министрлиги айтып атат, жыл башынан бери мына 5 айга жакын убакыттан бери бүгүн эле ушундай маалымат берди. 36 000 метрден ашык тор алынганы, жана ошондой эле 0,5 тонна таштанды чыгарылды деп. Бул көрсөткүчтөр соңку текшерүүлөргө өзүңүз токтолуп маалымат берсеңиз.
2: Саламатсыздарбы урматтуу радио угуучулар. Бүгүнкү күндө экологиялык жана техникалык көзөмөл министрлигинин экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын кызматкерлери тарабынан ушу Ысык көл областында, Ысык көл акваториясында мыйзамсыз ушу балык мыйзамсыз балык курлоруна салынган синтетикалык торлорду браконьерликке бөгөт коюу максатында рейдтик иш чаралар жүргүзүлүп келет. Ушу быйылкы жылды алсак, 2026 жыл башынан бери биздин кызмат тарабынан ушу рейдтик иш чаралардын жыйынтыгында 11 400 метр, 12 000 метрге жакын синтетикалык Кытай торлору тазаланып, көл үстүнөн алынып чыгып жок кылынды. Муну башкача айтканда 114 дана тор деп айтсак болот. Андан тышкары биз кызмат тарабынан ошол 470 килограммдан ашык 500 килограммга чукул таштандылар, ар кандай таштандылар тазалоо иштери жүргүзүлдү. Бул жеке эле биздин кызматтын Баягы ишмердүүлүгү жеке эле ысык көл эмес, бул Кыргыз Республикасынын аймагындагы ушу балык корлору бар, жана суу сактагычтар, ошондой эле көлмөлөр, көлдөрдө дагы рейдтик иш-чаралар жүргүзүлүп келет. Мына кечээ жакында эле ушул Токтогол районунда Токтогол суу сактагычында рейдтик иш-чаралар жүргүзүлүп келди. Балык корлорунун ошо мыйзамсыз салынган торлорду жана браконьерликке бөгөт коюу максатында иштер жүрдү. Бул Токтогол суу сактагычына айта кетсек, ошо 12 миллиметр кечээ жакында эле чогултулуп жок кылынды. Андан тышкары ушул мыйзамсыз балык кармап жүргөн жарандарга айыптар Кыргыз Республикасынын укук бузуу жөнүндө кодексинин негизинде атайын айыппулдар каралган. Ошол негизинде 50,000 сомго чукул айыппулдар салынды. Мына кечээ жакында эле барып келген рейдтик жыйынтыгыда бул. Андан сырткары ушул Киров суу сактагычы деген бар бизде Талас областында, ал жакта рейдтик иш-чаралар жүргүзүлүп атат. Ошондой эле Нарын областынын аймагында Сөңкөл көлү бар. Бул Сөңкөл көлүндө дагы бүгүнкү күндө рейдтик иш-чаралар тынымсыз жүргүзүлүп келүүдө. Ошол өзгөчө баса белгилеп кетчү нерсе, бул Ысык Көл областында азыр бүгүнкү күндө кызуу, атайын биздин президентибиздин тапшырмалары бар, жарлыктары бар, 172 жарлыгы жана 231 жарлыктары бар. Ошонун негизинде өзгөчө кырдаалдар министрлиги жана ички иштер министрлиги, ошол биздин жаратылыш ресурстары экология министрлиги болуп, ошо бирдиктүү кызмат деп атайын былтыр иш алып барылып келет, бирдиктүү кызмат деп группа түзүлүп, ошонун негизинде ошо чогуу чаран биргеликте бүгүнкү күндө иштер жүргүзүлүп
1: келет. Демек негизги көйгөй азыр Ысык Көл, анан жанагы Токтогол суу сактагычындагы көйгөйлөр көбүрөөк болуп аткан турбайбы, цифраларга караганда э?
2: Цифраларга караганда ошол азыр бүгүнкү күндө ошол Ысык Көл менен Сөңкөл. Ысык Көл бүгүнкү күндө ушул тазалоо иштери күчөтүлүп жатканына байланыштуу бүгүнкү күндө жаңы торлор жок кайса да, мурунку салынган эски торлор боюнча чыгарылып атат. Бул баягы мурунку торлор салынгандан кийин баягы толкун болуп кеткенде, ошондой эле жаратылыш курулуштарынан көлдүн астына чөгүп кеткен торлор бүгүнкү күндө кайра ошо сыртка чыгып, же болбосо ошо суучулдардын жардамы менен көлдүн түбүнөн сууруп алып чыгып атышкан, тазалоо иштери жүргүзүп атат да.
1: Ысык Көл демекчи, мына өзгөчө кырдаалдар министрлигинен суучулдар кызматы мына ушул Ысык Көлдө көбүнчө иш алып барат. Мына ушул министрликтин суучулдар кызматынын башчысы Сабыржан Аламанов менен байланыш куралы деп атабыз. Сабыржан Нурланович, саламатсызбы? Түз байланыштасыз.
3: Саламатсыздарбы?
1: Мына Ысык Көл жөнүндө сөз кылып атабыз. Кесиптештерибиз жаратылыш министрлигинен да жогоруда маалымат алды. Деги эле өлкөнүн баардык көл аттуу, көл дарыяларында ушундай объекттерде иш чаралар жүрүп жатканын айтып атат. Негизи эле суучулдар үчүн мындай торлорду тазалоо канчалык татаал жана кооптуу деп атабыз. 36,000 метр тор чыгарылды деп мына 5 айдын жыйынтыгын эле айтып атабыз. Ушуларга токтолуп соңку маалыматтар менен бөлүшсөңүз.
3: Саламатсыздарбы, кайрлуу жолу. Чынында эле бул биздин көлдөрүбүздө ушундай тез көрүнүштөр чынында көбөйүп кеткен экен. Буга чейин деле ушул менин кесиптештерим уже айтып токтолуп кетсе керек, бул ушул биздин синтетикалык торлордун жаратылышка алып келип аткан тез таасирлери боюнча. Бүгүнкү күндө өзгөчө кырдаалдар министрлигинин караштуу суучулдар кызматынын суучулдары тарабынан Ысык Көл акваториясында суу астында калып кеткен эски торлорду чыгаруу иштерин жүргүзүп жүрөбүз жер жерлеринде. Азырынча быйыл, былтыр мисалы баягы мурун элдер торлорду салып кетип аткан көрүнүш болсо, азыркы учурда андай фактылары деле жок салган. Бул баягы 15 дейбизби, 20 жыл дейбизби, бир канча бир убакыттан бери ошол жерге салынып калынып кеткен эски торлор чыгарылып атат да. Анан сиз азыр тааныштырып сөзүңүздүн башыңызда айтып кеткендей, бул жылдын эсебинен ушул 36,000 метр чарчы торлор чыгарылды. Бул жумуш бүгүнкү күндө да токтобостон уланып атат. Бүгүн ушул Каракол шаарынын жанакы Липинка деген заливинде иш алып барып атабыз. Ал жерде деле ушундай эле көрүнүш, суу астындагы эски торлор чыгып атат.
1: Демек суучулдар мындай тереңдеп баратат да э, көлдү тазалап.
3: Азыр эми тереңдеп деп антип мактаныч албайбыз. Бир 40 метр тереңдикке чейин жетип атабыз. Анткени андан ары деле уже караңгы болуп кетет. Анан бул суучулдардын сууга түшүп баягы өздөрү издеп таап чыккандан тышкары дагы ар кандай ыкмаларды дагы колдонуп чыгарып атабыз да.
1: Мисал үчүн мына Сабыржан Нурланович, бир рейд учурунда орточо канча метр тор алып чыгылат?
3: Бул баягы бир бирине дал келбей нерсе, анткени көлдүн баардыгы эле бул торго толуп кет дегенден сөздөн алыспын. Болсо муну айтайын деген сөзүмдө Ысык Көл областынын кээ бир райондорунда эле мындай көрүнүш бар да, бөлөк жактарында жок. Мисалы бул учурда Түп районунда иштесек аяктан көбүрөөк чыгарат, эртең Ысык Көл районунда иштесек ал жерден аз эле чыгат. Ушундай да, анын бир күнүнө мисалы чыкпай калган күнүбүз боло элек да, болбой калды дегене бир 3-4 тор таап чыгарабыз.
1: Сиз жогоруда жана аябай терең болуп кеткен учурда караңгылоот деп атпайсызбы? Анан негизи эле суучулдарга бир коркунуч жараткан дагы кайсы учурларды белгилеп
3: берсиз? Сөзсүз болот, анткени ошол эле суучулдар, ошол эле торго, тор кандай суу астындагы жан жаныбарларга коркунуч алып келсе, суучулдарга деле ошондой коркунуч алып келет. Суучулдар деле ошол торго оролуп калат, чыга албай калат. Ошондуктан бири бирин карап, бири бирине жардам берип чыгарабыз. Баардык эле суучулдар, баарыбыз эле баш болуп ал торлорго канча бир ийдеттен уже илинип чыкканыбыз болот.
1: Дагы бир маселе, Сабыржан Нурланович, техникалык жактан кандай жабдууларды колдонуп жатасыздар, кандай мүмкүнчүлүктөр пайдаланылып атат?
3: Эми салыштырмалуу акыркы учурларда чынында эми суучулдар биздин министрликтин суучулдарынын материалдык техникалары абдан эле жаңырды, абдан эле жакшы базага келтирилди. Эми бул баягы жаңылык эмес, акыркы учурларда соц сеттерден деле көрүп атасыздар, суучуларга тиешелүү суунун үстүнө керектүү кемелердин түр түрүнө карыздан алынып берилди. Ошол суучулардын шаймандары, суунун астында колдонуучу ар кандай техникалардын баардыгы эле алынып, бүгүнкү күнү суучулга муктаж болгон бир жок нерсебиз жок, баардык нерсебиз эле ушул заманбапка ылайыктуу болуп калды.
1: Мына азыр рейд учурунда тазаланып аткан тордун баардыгы эле эски тор деп айтып атпайбызбы? Жаңы тор жокко эсебичи мындай айтканда?
3: Жаңы тор жок. Биз 2023 жылы ушул торлорду тазалоо иштерине биринчи киргенде көлдүн үстүнөн эле терип чогултчубуз да. Анан 2024 жылы бул салынган фактылар көп болуп кеткен. Баягы биз тазалап койгон жерлерди эле үстүнө салып, баягы чаташпайт тазалап, кандайдыр биз өзүбүз бир шарт түзүп берип койгондой болуп калганбыз да. Бул быйылкы жыл, былтыркы жылдардын эсебинде андай көргөн жокпуз, жаңы торлордун салынганын. Бул баардыгы эле эски тор качантан бери калып кеткен, былтыр салып койгон, мурдагы жыл салып кеткен, же жаратылыштын бир кандай кул күчтөрү менен, толкун менен же шамал менен айдалып ордунан жылып келип калган торлор, ордунан жоголуп кеткен же жатып алган, канча жылдан бери ичине толуп калган. Биз азыр мындай этапта эле алып атабыз, үстүн алып атабыз, кайра үстүн алып атсак астындагы сыр болуп чыгып атат. Ушундай эле алып атабыз, бири бирине эле басылып кала берген бул. Анан бул көлдүн мынчалык эффективдүү тазалаганы ар бир министрликтин эффектив бүгүнкү күндө баардыгы жакшы результат берип атканын бирден бир себепкери бул ушул биздин президент тараптан, ар бир министрликтин жетекчилик тарабынан ар бир кызматкерге тиешелүү өздөрүнө ылайык шаймандарды алып бергендин эсебинен. Мисалы жаңы бул тазалоо иштерин баштаганда суунун үстүнөн анча тереңге кире албайт элек, суунун астындагыларды чыгарган эмеспиз, ар кандай оорчулуктар болгон. Муну баардыгы эле менин кесиптештерим тактыктап бере алат. Бүгүнкү күндө мына суучуларды ар бир шайман менен, ошол эле суу астындагы жанакы дрондорду, буксировщиктер деп коебуз, катерлерди алып берип, мына баардык шаймандардын түр түрүн, кышында суукта кие турган, жылуу учурда кие турган кийимдердин баарын алып бергенден мына ушул результаттары жакшы боло баштады да, жыйынтыктары.
1: Облустук ички иштер башкармалыгы ушул жаңы торлор салынбаш үчүн мындай камера аркылуу же дрон аркылуу ушундай иштерди жүргүзөбүз деп атты эле, андай нерселер байкалып атабы?
3: Бар. Ысык Көл областынын тегерегинде ички иштер министрлиги тарабынан канча бир ирет камералар коюлган сырттарга, ошондой эле жанакы учкан дрондорду алган, штаттык маселеси чечилип алар көбөйгөн, аларга дагы техникалар алынып берилген. Алар тараптан дагы бул браконьерлерге каршы иштер мына акыркы учурларда абдан көрүнүктүү эле, бир эле браконьерлер эмес, ошол браконьерлерге шарт түзүп бергендер боюнча дагы абдан чоң иштерди алып барышты. Канча бир ирет биздин өлкөгө мына синтетикалык тор киргенге өзү мыйзам боюнча уже запрет салынган. Ошолорду дагы кандайдыр бир жол менен кирип кеткен торлорду дагы аныктап чыгарып кармагандар да көп. Алардын мындай иштегени бизге, биздин министрликке, жаратылыш министрлигине, айыл чарба министрлигине бир топ эле жеңилдик болуп атат да.
1: Сабыржан Нурланович, дагы бир маселе, мына ушул тазаланган аймактарды деп коюлчу, мисалы түптө айтып атасыз, Ысык-Көл району ошол жак тазалап кеткенден кийин бир жакшы көрүнүштөрдү байкап жаткан учурлар барбы? Мисалы, куш канаттары көбөйүп калганы же көлдүн бир аябай тунук болуп калганы.
3: Бул эми түптүн аймагын булуң буруштарда суу кирүүчү аймактар да бизде. Анан ал жерде суунун киргенине жараша биздин көлдүн сулуулугу болот, бирок мезгил мезгили менен ал жердин жаратылышы абдан чынында кооз. Бөлөк жылдарга салыштырмалуу чынында жаныбарлар суунун астында да үстүндө да абдан көбөйдү. Муну бир баягы элдин, коомчулуктун көзүнө биз жеткизе албай атабыз, анткени ал суунун астындагы жан жаныбарды биз эле көрүп атабыз да. Салыштырмалуу 5 жыл мурун биз ушул ишти баштап, ушул жумушту баштаганда андай нерселер аз эле. Азыркы учурда балык дүйнөсү дейбиз, жаныбарлары денеңди сүрөт. Суунун астында жүрсөң балык, анткени бул жанакы суу кирген жерлерге биздин Ысык-Көл акваториясындагы жаныбарлар мезгил мезгили менен жанакындай икра чачканы же болбосо тиги кыштаганы келип турса экен да ал жерге. Анан ошол учурда балыктардын жан канаттуулардын түрлөрүн көрүп эле атабыз, көбөйүшүн дагы абдан чоң эле сезип атабыз.
1: Абдан жакшы.
3: Баягы көлөмү чоңойко жете элек, анткени эми баягы убагында чоң балыктарды, чоң канаттууларды кармап жеп өлтүрүп жүрүшкөн да, азыр баягы кичине малек дейби, икра дейби, ошолор чоңоюп саны көбөйүп келе аткан абдан билинип турат.
1: Эми акыркы суроодон болсун Сабыржан Нурланович, мына эми сиздер мындай жон териңиздер менен сезген адам катары эми бул жакта биз Бишкекте отуруп ар кайсына айтып сүйлөшүбүз мүмкүн экен, кеңеш беришибиз мүмкүн экен, бирок сиздер ушул суучулдардын эмгегин баалап, ошончо бир түйшүктүү жумуштарды баалаш үчүн бир жарандаргабы, жергиликтүү тургундарга бир кандайдыр бир кайрылуу жасасаңыз болот.
3: Бардык мына азыр туристикалык мына мезгилибиз келтирет, бардык конокторубуз, өзүбүздүн жарандарыбыз баардыгы ушул, баардыгы болбосо да көбү ушул Ысык-Көлгө келип эс алганды самашат, баардыгын келген эле каалайбыз. Бирок ушулардын баардыгы келгенде өзүбүздүн артыбызды карап, өзүбүз менен ала келген таштанданы жыйнап кетсек эле, буюрса бул көлүбүз дүйнөдөгү эң бир таза көлдөрдүн бири болот. Мыйзам боюнча жанакы азыр уже браконьерлер деле токтоп калды. Бул токтоп калды деп эле көңүл бурбай калып кетпестен, кийинки муун ушул жаман ишке барбастыктан ушул иштерди улантпай, кимде кимдин үйүндө же бир короосунда же тааныштардын ушул синтетикалык тоорлор болсо жөн эле ушул биздин өзгөчө кырдаалдар бөлүмдөрүнө, ички иштер министрлигинин бөлүмдөрүнө келип анонимно болсо деле тапшырып койсо абдан чоң бизге жеңилдик болот эле, жаратышка дагы кошкон чоң бир орду дагы болот эле да, ошону биз суранып кетет элек.
1: Рахмат сизге, атайын убактыңызды бөлүп биз менен байланышта болуп маалыматтарды бөлүшкөнүңүз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Сабыржан Нурланович,
3: сиздерге да ийгилик, рахмат.
1: Ишиңиздерге ийгилик. Мына биз менен жогоруда түз байланышта өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суучулдар кызматынын башчысы Ысык-Көлдөн Сабыржан Аламанов түз байланышта телефон аркылуу болду. Абдан бир таасирдүү, мындай суу астында жүргөндө өзүмдү сездим окшойт. Гүлнар же, эми сизге сөз сурообуз аталы.
0: Гүлнар эжеге сурообуз атсак, мына ошо өзгөчө кырдаалдар министрлиги жыл башынан бери эле Ысык-Көлдөн ушу 36,000 метр тор чыгарылгандыгын кабарлап жатат да. Мындай синтетикалык торлор ошо экосистемага кандай зыян алып келип жатат азыркы учурда, деги эле ошо жаратылышка тийгизген өзүнүн терс таасирлери туурасында токтоло кетсеңиз.
4: Рахмат сурооңузга. Мен эми глобалдуу түрдө айтайын, анткени Бийиктоо физиологиясы жана медицина институтун башкарып атабыз да, анан ошол жактан келген үчүн бул бизде ушул экологиялык коопсуздук дегенден баштасак да, башында элечи ушу экологиялык коопсуздук дегенде ал үч деңгээлден турат да: экологиялык ошол эми баалоо эң биринчиси, экологиялык мониторинг, анан экологиялык эме болот да, экспертиза, жанакындай аягында үчүнчүсү да саясат, экологиялык саясат дегенден. Ошо баалоо дегенде эме болуп атат да, ушул биздин институттун атайын ушул разработкаларынын бириси ушул биоклиматтык индекс, ушул метеорежимдин катуулугу дегенде, биоклиматический индекс суровости метеорежима дегенде таап чыкканбыз да. Ал эмне? Ушул эме районирование, Кыргызстан бүт тоолуу аймак болуп атпайбы бизде? Жанакы кээ бирөө 90% өйдө дейт, кээ бирөө 94%, кээ бирөө 95% миң метрден өйдө тоолуу мамлекет болуп атпайбызбы? Ошон үчүн тоодо биздин өз үстүн өзгөчө шарттарыбыз бар, бизге таасир этип аткан ошонун баары организмге өзүн доосун алып келип атат. Анан ошо тоодо биздин ушул берметибиз ысык көл болуп атпайбы. Аякка жанакы биоклиматический индекс суровости метеорежима деген ошол жана климаттык индекс ошол катуулугу метеорежим деген мына көлдө чынын айтканда жанакы жайында түшө турган эмебиз качан болот комфорттуу жана режим июлдун жарымынан сентябрдын жарымына чейинде көлгө түшө алат. Азыр калгандары жанакы тоодо жана карлуу жерлерде эс алса болот, канатная дорога менен жана лыжный спорт, анан ага чейин көлгө түшүп эс ала турган ушу болгону 2 ай. А жана индекс суровости деген 12 ай болсо бир жылда 10 ай почти что невозможно да, дискомфортный шарттар болуп атат да. Анан ушул 2 айда бизге келбеген киши жок да, көп киши келет. Жаныбыздагы Казакстандан келет, Өзбекстандан келет, аябай көп туристтер. Анан мен эле өзүм эле ютубтан көрүп атам, келет атат ушу башка жарандар атайын ушу турлорун салып алып ушул көлгө рыбалкага келет атабыз деп мактанып атышат да. Анан балким биздин өз үстүн жарандар уже эч агылан сезими өсүп көлдү коргоп атышат балким. Ошо келген биздин конокторубуз билбейм канча, бул иним айтар, канча уруксат берилет ошону, канча кармаганга балыктычы. Ким эле мактанып баланча балык кармадым деп эми бир тонна кармабаса да баягы 100 килограммдай кармап кетип атышпайбы жанакы жып жып машинелер менен. Ошону көргөзүп атышат мактаныч катары. Анан ушулор, мен ойлойм, ушул жана торт чыштагандын кесепети жанакы көлдөн чыгып атайын репортаж кылып айтып атканы ошо эч акы торлор калып калыптыр жердин түбүндө деген. Анан Кореядан мына мен улуттук академиянын эмеси болгон үчүн, ушул представители болгон үчүн айтып атам, Кореянын изилдөөчүлөрү биздин көлдүн ушул эмнеси, эмне проблемалар бар деп караса, 2 чоң глобалдык экологиялык проблема бул балырлар, анан таштандылар деп айтыптыр да. 2 анан ушул болуп атпайбы? Чын эле бир четинен жанагы эс алуучу жайлар өзлөрүнүн таштандыларын албай ушу сууга кетирип атса, кээ бирөө туура эмес болупчу, а кээ бирөө балким жанагы туристтер чыштап коюп атабы жыйгандай, анан балыр менен өсүп кетип болуп атат да. Же болбосо көлүбүз суунун көпкө мындай көпкөк болуп турат, абдан тунук суусу, анан жана жылуу болгондо ушундай комфорттуу курорттук зона болуп берип атпайбы жайындачы? Мындай тоо эч кимде жок, мындай көл эч кимде жок. Анан аны менен биз сыймыктанып биздин элибиз жакшы эле коргоюн деп атат, а бирок келген конокторубуз кичине ошо аярсыз мамиле кылып атат да. Ошону кичине пропаганда кылып айтсак балким жакшы эле болот эле деп. А сиз жана берген сурооңузга, ошо синтетикалык тор деген ал эч качан жоголбойт да, синтетикалык ал түбөлүк дегени да, ал жердин алдына кирди, бүтө таштанды катары болуп жата берет да. Ага киши кол буту менен чапталабы, же балыкпы, же башка жаныбарбы, ал кетпей тура берет да. Ошон үчүн биздин колубузда ушунун баарын тазалап алыш керек. Анан айта кетейин, биздин улуттук илимдер академиясында биология институтунда атайын ушу балыктарды карай турган, көзөмөлдөй тургандай атайын лаборатория бар. Анын сотрудниктери билет болушуңар керек. Алар ушул жалгыз ушу Кыргызстанда калган специалисттер да, ушу балык боюнча бүт баарын билген биздин коллегалар. Мен ушу айта барайын, эмкиде ушулорго силер мүмкүнчүлүк берсеңер, алар келип толук мындай өзлөрү профессионально айтып бериши.
1: Кайсы зат кандай бир зыяны, ошонун баардыгын
4: кандайын баарын айтып берет.
1: Урматтуу угармандар, биринчи радиону угуп жатасыздар. Бүгүн биз берметибиз болгон ысык көлдү тордон тазалоо, браконьерликке каршы күрөш, бир эле ысык көл эмес, мындай иш чаралар Токтогул суу сактагычы жана башка Киров суу сактагычы деп мына жогоруда жаратылыш министрлигинин өкүлү айтып атат, Соң көлдө деги эле көл аттуунун баардыгында жүргүзүлүп жаткан бир кандай десек, бир чоң иш чаралардын бири. Бул нерселерге мамлекет башчы дагы кийлигишип өзүнүн көзөмөлүн алган болчу, мына жакшы жыйынтык берип тазалоо жумуштарында мындай жаңы торлор жок, эски торлор чыгарып улам тереңдеп баратабыз деп мына суучулдар кызматы айтып атат. Мындай тазаланган жерлерде куш канаттуулардын көбөйүп ошол көл таза көрүнүп калганда байкалып атканы мына жергиликтүүлөр дагы өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына салып атпайбы? Анан Азамат Бактыбекович, мынакей мыйзамсыз балык улоочу торлор кайдан келип жатат, аларды колдонгондор аныкталып жатабы? Мына мен азыр жаңы эле маалыматты ачтым, буга чейин окугам, 24 апрелде Кытайдан алып келинген жүктүн балык улоочу туура аныкталганын бажы кызматы билдирген болчу. Алар болсо ошо коштомо документтеринде бир эмерек отургучтар, бир бекитүүчү фурнитура, идиш аяк деп көрсөткөн менен ошол тыкыр кароонун жүрүшүндө 18 килограммды түзгөн балык улоочу тор табылыптыр да. Анан бул боюнча кандай бир комплекстүү иш-чаралар жүрөт? Ошол жаңы тор дээрлик салынбай калды деп атканыбыз менен бул жактан өлкөгө кирип кеткен учурлар бар экен да.
2: Туура айтасыз. Бул боюнча ошол биздин атайын мыйзам менен Кыргыз Республикасынын аймагына ушу синтетикалык балык улоочу торлор киргизүүгө тыюу салынган да. Ага карабастан бүгүнкү күндө ушул кандай десек болот, контрабандалык жол мененби, ошондой жол менен ушул Кытай тараптан киргизилип атат деп маалымат алынып атат да. Бүгүнкү мына кечээ жакында өзүңүз айтып кеткендей ошо бажы тарабынан ушу кармалды. Ошондой эле ошо алып келатканда ушул ар кандай товарлардын ичине катып салып алып ушул жашыруун алып келип атышат да. Негизгисинен Кыргыз Республикасынын аймагына киргизүүгө же колдонууга вообще такыр тыюу салынган бул синтетикалык торлорду колдонууга дагы. Анан ошого карабастан ошо кээ бир жарандарыбыз ушул контрабандалык жол менен ар кандай бир себептер менен алып келип атат. Бүгүнкү күндө ошо биз каттар ушу бажы тарапка, ошондой эле погран тараптарга ушул кат жолдонуп маалымат берилип турат. Тыкыр көзөмөлгө алуу жагы, алар дагы ошо колунан келишинче баягы иш алып барып жатышат бүгүнкү күндө.
1: Кандай жоопкерчилик каралган мисалы ушундай мыйзам бузууга барса?
2: Бул Кыргыз Республикасынын укук бузуу жөнүндөгү кодексинде атайын айыппулдар каралган. Эгерде синтетикалык торлорду колдонсо же болбосо сатса, сатып алса атайын бул айыппул менен каралган. 5,500 сомдон ушул 60,000 сомго чейин айыппулдар бар. Бул ар кандай көлөмүнө жараша, өлчөмүнө жараша ошондой каралган. Колдонуусуна жана сатуусуна ошол тармагына карап айыптар салынат да.
0: Жакшы экен. Тек эле ошол торлор боюнча сиздер айтып жатасыздар, мынакей ошо 2023-жылдан бери тыюу салынып, сырт жактан торлорго киргизүүгө толугу менен тыкыр тыюу салынган деп жатасыздар. Бирок ага карабай эле жанагы жогоруда биз атап өткөн жолдор менен кирип кетип жатышат. Мына ушул жөнүндө дагы президентибиз өзү ушу кайрылуу жазат эле да. Кимде эгерде бар болсо өзү ыктыярдуу менен алып келип өткөзүп берип коюусун дагы ал өтүнгөн. Албетте эми мунун аркасында дагы бир топ нерселер жатат, баягы мунун аркасында иштеш керек дегендей. Мыйзам боюнча кандай жоопкерчиликке тартылардыгы туурасында жакшы кеңири токтолуп өттүк. Эмесе сиз сөз кылып жаткан ушу Ысык Көл менен Токтогул суу сактагычынын абалдарынын айырмасы барбы азыркы учурда? Деги эле ошол эки торлорду салуудабы, анын ошо тазалыгы?
2: Албетте, кечээ жакында ушу мен жогоруда айтып кеттим, ушу Токтогул суу сактагычынан 12,000 метрге жакын тор табылды да. Бул жерде Токтогул суу сактагычынан алынган торлор да, бул жерде жаңы салынган торлор.
0: Жаңы
2: салынган. Ошондой эле мен жогоруда айтпадымбы, айыппулдар да салынды деп. Ошол жерге салып тор чогултуп аткан жарандар дагы кайык менен кармалып, кайык менен салып жүргөн жеринен кармалышты да. Ошо 50,000 чукул айыппул салынды. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын жана 224-чү токтому бар атайын такса менен бекитилген. Ошонун негизинде 34,000-35,000 сомго чукул доо коюлду. Ар бир балыкка өзүнүн такса менен бекитилген баасы бар да. Ошонун негизинде айыптар салынган. Айырмасы ошол, бүгүнкү күндө Токтогул суу сактагычында жаңы торлор бар. Жаңы торлор бүгүнкү күндө да браконьерчилик болуп жатканы белгилүү болуп атат. Ысык Көл аймагында ошол жогорудагы өзгөчө кырдаалар министрлигинин кызматкери да айтып кетпедиби, жаңы торлор жок койсо, эски торлор эле чогултулуп атат бүгүнкү күндө. Жанагы ошо жаратылыштын өзүнүн угулушу менен толкун дагы, же болбосо шамал дагы ошо четке чыгып калган, же болбосо чөгүп кеткен торлор ошол бүгүнкү күндө ошолор тазаланып атат. Анан Ысык Көлдө бүгүнкү күндө ошо жогорудагы айтып кеткендей эле балыктар көбөйүп калды бүгүнкү күндө. Социалдык тармактарга дагы жарыяланып атат жээктеринде жана чабактарын сүзүп жүргөндөрү, ошонун малектерин. Кудайга шүгүр, бүгүнкү күндө ошо Ысык Көлүбүз жакшы баягы балыктары көбөйүп аткандыгы көрүнүп турат да.
0: Жакшы экен.
1: Бизде радио угарманыбыз байланышып атат. Кулакчын келип алсаңыздар, урматтуу коноктор, угарманыбыздын суроосун угалы. Саламатсызбы?
5: Алло, саламатсыздарбы?
1: Саламатсызбы, угуп атабыз, сиз байланыштасыз.
5: рахмат атылдыңыз бек. Мындай аябай жакшы тема көтөрүлүп атат, чынында эле барып турабыз. Мына Балышада суучуларга рахмат. Президентибиз акыркы кезлерде жакшы техникалар менен ошо жаңы мотор күчтөмөлөр менен камсыз берди. Бул тилекке каршы байма-бай эле чыгып атат, ошо сетканы тазаламас биттей эле. Мен ойлойм, бул фракциялар мурдагы ушул балык алсы уурдалтылып браконьер кылып жүргөндөр көп да. Анан карапса алар бөлөк ала беретинде техникалар менен камсыз болгон да. А бул жөнөкөй адам келип ага элестирип көп баш жетпейби, ушу Кытайдан четтеп келип балык турганга. Анан кийин буларды мындай көзөмөлгө алып, мен ойлойм, видеокамера же болбосо дрондорду көбүрөөк кое берип буларды биз жазалап алса коомчулук деле көрсө, бирок жетишерлик деңгээлде болбой атат да. Албетте биз ысык көлдү айтып атабыз, тоң көл, башка жактарда да бар да. Анан ысык көлдү мен билгенден мурдагы кичинекей союзмадан калган балык кичинекей цех болуп икралык укуктарын чачып көбөйтүп атышат, карап атышат. Анан эми биз мындай жаза тартылгандан көрбөй атабыз. Ошолорду тартып келсе кичинекей болбогон эле бир сумма штраф берип коет экен, ага тоготпойт да. Мен ойлойм, булардын жоопкерчилигин күчөтүш керек. Албетте мораторий киргизгенден соң жоопкерчилигиндей кылып дрондорду учуруп анан баягы дружинник деп кошо көтөрүп анан буларды коомчулук ачып соттогондо конфискация бузушундаса мындай мыйзам күчтүүрөөк көбүрөөк болсо ойлонуп турам. Бул жапа караксаңыздар байкуштар тазалап аткан жан, алып чыгып аткан эле жан эч токтобой атат да. Бул өкүнүчтүү. Биз өзүбүздүн байлыгыбызга өзүбүз мээбибизге өзүбүз кыянат кылып атабыз да. Бул жакшы эмес да. Анан баардыгы президент колдобот, башкасы кылып атканан кийин биз карап турсак ушундай болгон. Бул мен ойлойм, буларга дагы бир жоопкерчилик болуш керек. Биз баарыбыз колубуздан келген бир сыймылбыз болгон, керметибиз болгон көлүбүзү бул браконьерлерден башка нерседен так эле айтып атат. Президент кечээ баягы эмеде чыкканда да айтты, суунун тартылышы 5-6 метрге тартылып келип атат. Анан ушундай болсо анан биз булар биздене болсок, биз кар болсок, биз болсо башка бирөө алыстан келип биз үчүн иштеп бербейт да. Рахмат, туурабы көтөрүлөт атайын маселе.
1: Тылыбек мырза, сизге да рахмат. Урматтуу угармандар, эсиңиздерге салалы, бүгүн ысык көлдү бир браконьерликке каршы күрөш тордон арылтуу жөнүндө сөз кылып атабыз. Студиянын телефону 0502 39 21 90 жана фейсбуктагы биринчи радионун баракчасынан жазыңыздар. Гүлнарайым, угарманыбыз бир демилгени айтып өттү го, жана жоопкерчилигин күчөтсөк жөн эле кутулуп кетип атат тор салгандар, мына айтып атпайбы жаратылыш министрлигинин өкүлү. Токтогулсуз сактагычында жаңы тор салган учурлар бар, көлдүккө болсо жок, дээрлик жокко эсе депчи.
4: Ошол доказательство болуп атат, мына ошол далил болуп атат. Көлдүктөр кичине ан сезими көтөрүлүп көлдү сактап атабыз, кичине баягы көл тазалансын деп. Анан аны кармаса деле кармабаса деле көлдүн өзүнүн балыктарынын арасында жырткычтар бар да. Баягы убагында форелди киргизгенде дагы бүт чабактын баарын жеп салган да убагында, туурабы? Азыр ошондой форель бар болсо, ошондой чоң балыктар болсо, бизде тиги сивандай кичинекей эле 3 килограмм болгону менен бизде аябай благоприятный жашы ушундай шарт болгон үчүн алар 21 килограммга чейин өсүп кетти да. Ошо жырткыч болуп бүт чабактын баарын жеп салды да, көрдүңүзбү? Ошондой да болуп атышы мүмкүн да. Анан кийин өзү кыргыздар негизи балыкка деле өтө жук да, балыкты деле өтө жечү эмес да. Мындай кармап кээде бир сейрек бир атайын бир кадырлап кастарлап анан кийин мындай бир ус тийип даже сөздөрүн дагы же же деп айтпайм да, алыңыздар деп анан кийин мындай ус тийип эле койчу да. Көбүнчө азыр ушул жана сатуу маселеси болуп атпайбы? Жанакындай бизде бир өтө бизнесмен адамдар ушул кармап ушул атайын жана торлорду жайып анан кийин аны мен ойлойм ушу башка улуттар го деп ойлойм да. Биздин кыргыздар деле эмес болуш керек го деп мени улутчулдоп түшүнбөгүлө, но мен ойлойм ушу биз өзүбүз балык жебесек бизге балыктын деле анчалык, биз аларды ыйык санайбыз, туурабы? Ушул көлдүн ушундай жеринде өсүп чоңоюп атканы өзүнчө эле көлдү биз сактаганга. Мен өзүм көлдүн адамымын да, ошон үчүн аябай ойлойм, баары эле ушундай ойлойт болуш керек. А жана сатуу маселеси менен ичине жанакындай прибыль тапсак деген ушул башка жактагы элдер келип бизнесмен заниматься этип атайын ушул жанакы эми ушул көп байлык табайын деп атканы да, жанакы синтетика торду атайын 36 метрден 36 тоннадан жайып аткан, ал толтура тонна алып анан ошону сатып пайдасын көрүп анан бир байыйын деген адамдар да, бир жырткычтар да чынын айтканда. Анан ушу менен салыштырмалуу жана жолдон келатканда айттым мен, биздин тоо көлүбүз экинчи орунда турат эң бийик тоолуу көлдөрдүн арасында. Биринчи орунда тиги Титикака деген Боливия, Перунун ортосунда. Мен ошол көлдө болдум да. Бизде ошо боливийский флотто ал жанакы мурунку индеистердин урпактары экен да. Алар ошол жакта кадимкидей флот бар экен, ушунчалык кадырлап кастарат экен ошол эмени көлдү. Алардыкы да көл экен, бирок флоту бар экен да. Анан кийин чоңураак экен, бийик тоо деңгээлинде аларда 3800 метр, почти что 4000 метрлик биіктікте болса, біздікі 1600-1700 метрликте еле да. Екесі жапызырак болтат та, и анан аякта бирок суусунун эмеси біздікінде көк эмес. Кара суу экен. Эме окшойт да, тереде окшойт. Анын четинин баары эле балыр өсүп кеткен. Бирок ошол индеецтердин урпактары ушунчалык ошол өзүнүн көлүн ошол Титикака дегенде бир ыйык сезишет экен да. Аябай ушундай сыйынышат экен. Ошол индеецтердин цивилизациясы, инктердин цивилизациясы ушул көлдөн башталды деп. Ошондо айтканда эле бизде да жана уламыштар көп. Ошо көлдүн алдында жыдар болгон жана кумтордун алтыны дегендей аябай көп да бизде жумоктор көп да, туурабы? Ошондой бизде деле кыргыз эли аябай мынтип кадырлап, кастарлап кеткен көлдүчү, аябай биз ыйык сезебиз. Мен ойлойм, кыргыз эли өзү аябай эле катуу сыйлайт. Ошону кайра көтөрүп, ошолорду айтып пропаганда кылып эмецеле эч ким өтпөйт, наоборот ошо тор салып аткан эмелерди көрсө жанакы чалган кишидей болгон радио угармандай болгон адамдар эле токтотуп коет, антип колунду тарткын көлдөн дегендейчи. Анан эми жанакындай водохранилищаларга кол салып атса, эми аны силер ушу полиция, природа охранный полиция ушу силер иштегиле эми кишине токтотуп дегендей.
1: Гүлнара айым, жанагы ушул суучулдар кызматынын башчысы айтпадыбы, жана улам түйүнөн чыгарсак арт артынан чыгып атат, мындай престелип калыптыр депчи, кабат кабат болупчу. Анан бул эми ошол бир эле суунун, көлдүн экосистемасына зыян келтирбестен, бизде эми көлдүн айланасын тоолор да курчап турбайбы? Ошолорго дагы таасирин тийгизип атат да, куш канаттуулардын баардыгы жок болуп кетип атат, чынбы?
4: Анын баары ушул баары байланыштуу да, ич ара бирине бирине катнашы бар, бирине бирине таасири бар да. Жанакы көлдүн тайыздап кеткени 170 жылда 26 жылдын январында айтыптыр, 14 метрге көл тайыз болуп кетиптир. Анан жана мына жакында эле ошол тор менен чогуу, президентибиз айтып атпайбы, жанагы тамчыда эми жана пасенаттарды Российский Федерациясы куруп аткан жана өзүнчө топурак сейип атыптыр деп. Аны булут сепкенге эгерде жанагы ушул дагы тайыздоо жана процесси токтоп калса, а бирок азыр тайыздап атат деп анан пляжды жакындатабыз деп курган менен 2-3 жылда арылып кетиши мүмкүн да көл дагы, көрдүңүзбү? Аны токтото турган эме жок, ал эмненин да билдирип атат. Жана антропологиялык адамдын таасири ушул көлгө аябай көбөйүп баратат. Ушул экинчи арал болуп кетиши эмеси бар, коркунучу бар да. Ошондо биз көлдү сактап калышыбыз керек, ошого жеткизбей.
0: Туура айтасыз. Жакшы, Гүлнара айым, маалыматтарыңыз абдан маанилүү экен. Деги эле ошол эле биз айтып жатпайбызбы, ошол экология бул аябай чоң глобалдуу маселе. Муну баягы бир эле отурумда чече албайбыз, бул нерсени сүйлөшсөк аябай кеп көп. Ошентсе дагы экологиялык ошо тең салмактуулукту кайра калыбына келтирүү үчүн канча убакыт талап кылынат деп ойлойсуз?
4: Эми ошо башында көлдү бир геологиялардын, бул эч жактан бергиле аткан маселе да. Ошол жана 90-жылдары 20-чы кылымдын айтылган болчу да, ушул жанакы периоду тайыздык анан кайра суу кошулуп турган эмеси бир 100 жылды камтыйт депчи. Анан мына мисалы үчүн менин ата энем, алар уже жана кылымдын башында иштеп интеллигенция болуп жүрүп, алар азыр уже жок да. Ошолор айтышчу эле, жанакы көлдө пароход жүрүп турчу экен да, баржа Балыкчыдан башталса тиги Караколго чейин. Ошондо жана Комсомолдогу Чоң Ташка, азыр өтүп атканда көл алыс да, туурабы? Ошо Чоң Ташка Комсомолдогу биздин көл чабылып турчу экен толкундары. Көрдүңүзбү? Мисалы үчүн Чыңгыз Айтматов жана өзүнүн романдарын жазып аткан ошол жакта дачасы бар эле, ал убакта жакын экен да көл. Ошол убакта 20-чы кылымда азыр бир тоо эле тайыздап кетпеди, көрбөйсүзбү? Бирок ошол 100 жылда калыбына келет го десек, көрсө 170 жылдан бери 14 метрге арылып кетиптир да. Эми ушул кайра келиши мүмкүн. Ал жанакы фазный процесс да, мынтип волнообразный, как эмедей болуп кайра келип, кайра өсүп, кайра чоңоюп турушу мүмкүн. Бирок бизде бир чоң маселе болуп атат. Биз ошого мындай тынуусуз эле жанакы антропогендик таасирин көбүрөөк кылып коюп атабыз да. Анткени пансионаттарды көбүрөөк куруп атабыз. Анан көлдү жайында эле колдонбой, мына кышында дагы бир курорттук маселе. Жанакы айтып атат Эдуард Кубатов деген ушул тоо ассоциациясынын чоуну болуп жүрөт, жанагы Эверестти багындырган биздин альпинистчи. Ал ушу 14 пик, 8000 метрлик 14 пикти багындырам деп. А бизге 5 пикти бизде 5 өтөт, бизде турбайбы? 3 тиги эмеде жана чек арада Казакстан менен Кытай менен 5 ошол жанагындай чоо туу чокусун 7000 дикти багындырса, Ак Барс деген эме алат экен. Жанагы звание. Аны ошону багындырыш үчүн бизге 7,5 миллион киши келиптир былтыркы жылдары. Карабайсызбы?

0: жүргөндөрдү тапшыргыла ыйгарым ыктыярдуу түрдө тапшырган учурлар болуп жатабы дейт.
1: Ооба, президентибиз элге кайрылып жазады. Бирок бүгүнкү күндө өз ыктыяры менен алып келип тапшыруулар катаал элек. Эфирден пайдаланып биз дагы кайрылып кетет элек. Ошондой фактылар болсо, көрүп аткандар болсо, атайын биздин сайттарыбыз бар, атайын интернет лактарында жарыяланган сайттар бар, ошолорго билдирип туруу.
0: Эми мындай өз ыктыяры менен көп киши тапшырып деле бербейт болуш керек, эми аны бергенде эмне чыгат же болсо деп кайдыгер болупчу. Мындай балким ошол эски товарлорду тапшырып берсе, кандайдыр бир кандай сыйлык сыякыбы, бир нерсе сыяктуу уюштуруп көрсө болобу?
1: Туура айтасыз, санкция дагы болот. Эми ал боюнча азыр бүгүнкү күндө биздин министрлик дагы иш алып барып атат. Ошондойлорго жеке эле тор эмес, жаныбарлар дүйнөсүндө, ошондой эле балык корлорунда дагы бул жана жогоруда айтып кетпедим, 224-90 менен бекитилген атайын такса бар деп. Ошого эгерде маалымат берип доо коюлса, ошонун 50% сыйлык катары, сыякы катары берилет да.
2: 50%.
1: Буга чейин дагы биз интернет булактарга жарыялап айтып келебиз, албетте сыйлыктар бар.
0: Буга чейин ошол ысык көлгө токтоолу суу сактагы же орто токой суу сактагычтарына балыктар коюлбеди эле, миллиондогончу балык чарба кызматынан дагы бул маалыматтар айтылган болчу. Ошолордун андан ары жашап кетиши кандай көзөмөлдөнөт?
1: Ооба, албетте туура айтасыз. Балык чарба, айыл чарба министрлигинин алдында бул балык чарба департаменти деген бар. Алар ошо жыл сайын кыш айларында, жаз айларында ошол чабактарды, малекторду жалпы кылган айтканда өстүрүшүп ушундай суу сактагычтарга, көлдөрүбүзгө кое берип турат. Көзөмөлдөө жагы ошол балык чарба департаменти тарабынан жүргүзүлөт жана ошондой эле биз жаратылыш министрлиги тарабынан дагы көзөмөлдөнүп турат. Бүгүнкү убакка чейин ушу көзөмөлдөнүп келатат, көзөмөлдөнүп турат буга чейин дагы, мындан кийин дагы.
0: Эми торлордон сырткары дагы бир маселени козгоп кеттик го, жанагы көлдүн экосистемасына тийгизип аткан таасирлер, жанагы кум топурак төгүп жаткан учурларды айтып атабыз. Жайкысын жанагы мотор кайыктарды дагы кое берип жиберген учурлар бар го көлдү булгаганчы. Бул боюнча азыр мына туристтик сезон келейин деп калды, аз калды. Буга кандай даярданып, кандай бир тыкыр көзөмөлдү жүргүзөйүн деп атасыздар?
1: Рахмат, туура суроо болду. Бул боюнча жыл сайын эле ушул туристтик сезон башталаарынын алдында министрлик тарабынан, ошо министрликтин кызматкерлери тарабынан биздин ошо жер жерлерде регионалдык башкармалыктар бар жана ошондой эле борбордук аппараттан атайын кызматкерлер тартылып туристтик сезон башталаарынын алдында ошол бир сыйра текшерүүлөрдү, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келишет. Мына бүгүнкү күнү уже азыркы убакта Ысык Көл областында башталды. Түшүндүрүү иштери жергиликтүү бийликтер менен, жергиликтүү өзүн өзүн башкаруу органдары менен биргеликте баягы жана ошондой эле пансионаттарыбыз, эс алуучу жайлардын баардыгын ошол саркынды суулар болобу же таштандыларды жайгаштыруу жерлер болобу, ошол боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүп эскертме кагаздарын таратып иштеп келишет.
0: Биздин угарманыбыз Гүлнара айымга суроо узатыптыр. Саламатсызбы Гүлнара эже, көлдөрдү тазалоодо, мыйзамсыз таштанды торлордон арылтууда илимий жактан алганда дагы кандай чаралар керек деп эсептейсиз дейт?
3: Эми чаралар жакшы көзөмөл болуш керек. Ал тордон башкача байын эле ушул жерден сүйлөштүк, ушул редакциядан жана чычырканактын ашы деген өзүнчө атайын өскөн өсүмдүктөр бар эле ушул көлдүн тегерегинде. Билесиздер, көлдүн ушул акваториясын санаганда бир 700 квадратный метрден почти что да ошондой экен да, четин жана жээгин санаганда. Эми ошонун четинин баары чычырканактын ашы болчу да мурунчу. Анан ушул экени кесип туруп жанакы улам жаны пансионаттар, жаны эс алуучу жайлар салынган сайын аларды алып салып жана асфальттар пайда болду, розалар отурулуп атат, башка бактар отурулуп атат. Бирок ошол өсүмдүктүн жана чычырканактын облепиха орусча айтканда чычырканактын ашынын түбүндө атайын өзгөчө микроорганизмдер, аны любой эколог айтат, атайын өзүнчө түптөрүндө микроорганизмдер ошол сууга чейин барып көлдүн четинде болгон үчүн көлдү өзүлөрү өзү жөнгө салып турчу экен да, тазалапчы. Самоочищение жана саморегуляция деген өзүн өзү жөнгө салуу. Ошол процесс такыр эле бузулуп калып атпайбы бизде?

0: Чеккен дей деген бар эле жана эфир башыбай деген ошонун баары жоголуп эле өзүнүн жанагы табигый өскөн өсүмдүктөрү жоголуп эле азыр башкача жана татынакай роза ар кандай өсүмдүктөр аябай жакшы көрүнөт. Чынында азыр барсак любой пансионатка барсак татынакай сонун хвойный жанагы арчаларыбыз бар, елкаларыбыз бар, голубой да бүт баарысы бар. Бирок ошол чычырканактын ашы анда санда эле сейрек жана экологиялык коруктарда эле калды да, башка жерлерде жок. Ошол көп болсо анын өзү искусственный тиги Алтайдан бизге келип китепчелерди таратып атат эми башка академияданчы. Кантип өстүрсө жанакы искусственный путь менен кантип өстүрсө болот деп, а өз үстүкүн сактабай эми азыр башкача өстүргөнгө аракет кылып атпайбызбы, карабайсызбы? Ошондой эле жана тоого өйдө көтөрүлгөндө жана эделбейс деген гүлү бүт өтө серт эле да, момчалык эле бийиктикте кичинекей эделбейс деген, а мурун ошол любовь моя эделбейс дегенби бир кино бар эле мен кичинекей чагымда, аны көргөн киши көргөн да, көрбөгөн киши билбейт дагы эделбейс дегенди. Францияда келип окумуштулар, ошону жана французский духиге искусственный чыгарабыз, плантацияларда отургузабыз дегенде. Ошондой жана чычырканактын ашын кайра жаныландып ошол бүт көлдүн жээгинде жана барбарис деген жана ит мурун дегендей жанакындай ошонун баары өсүп турса ошолор өзүлөрү эле көлдү тазалап койчу экен да, карабайсызбы? Өзү көл жылуу да, бизде көл жылуу, анчалык деле тонбойт, четтеринин баары жакшынакай өйдөн турат жана өзү тазаланып өзү көп көк болуп жакшынакай өйдөн турганы ошого экологиялык өзү орду бар экен да, бүт барчы. Анын баарын эле биз жанакы тип адамдын антропогендик факторлор менен жана жакшыртабыз, жандылантабыз, анан кийин бүт инфраструктурасын жакшынакай кылабыз дегенди да өзүнүн кесепетин көрүп атабыз да азыр. Ошо кээ бир учурларда аны тийбей жанакы экологический жанакы охраняемый зона болгондору деле жакшы окшойт да, кебетесинде аларды деле сактап калыш керек окшойт.
1: Рахмат сиздерге, урматтуу меймандар. Биздин убактыбыз дагы соңуна чыгып калды, аз эле мүнөт саат убакыттар калыптыр. Биз урматтуу угармандар бүгүн Ысык Көлдү тордон арылтуу, жалпы эле Ысык Көл эмес өлкө аймагындагы көл дарыяларды мыйзамсыз салынган тордон, браконьерликтен арылтуу жөнүндө сөз кылдык. Негизги басымды Ысык Көлгө, токтоол суу сактагычына жасадык окшойт. Бүгүнкү меймандарыбызды эске салып өтөлү.
2: Бүгүнкү меймандарыбыз Азамат Бактыбекович, жана ошондой эле өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суучулдар кызматынын башчысы Сабыржан Аламанов болду, телефон менен байланыштык, жакшы маалыматтарды ала алдык. Жана ошон менен бирдикте Улуттук Илимдер Академиясынын тоо физиологиясы жана медицинасы институтунун директору профессор Гүлнара Жунусова эжекелерибиз жооп беришти.
1: Азамат мырза жаратылыш министрлигинин экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын бөлүм башчысы экенин тактап өтөлү. Мына ушундай шак жүрүш программасы бүгүн 27 апрелдеги чыгарылышын Урмат Жээнбеков жана Доолбек Асанканов алып бардык. Режиссер Бакыташ Рахманов, биздин толкундан алыстабаңыздар. Урматтуу меймандар, дагы бир жолу сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Саат 17:00 кечки Кыргызстанда кездешебиз. Биз менен болуңуздар.
3: Саламатта болуңуздар.

0: Аларча жаратылыш паркы. Аларча жаратылыш паркы Бишкектен 41 чакырым ыраакта жайгашкан. Көз жоосун алган керемет капчыгай. Тоо койнунда эс алуучуларга орнотулган боз үйлөр бул жайга улуттук көрк кошуп турган сыйт. Дасыккан альпинисттер Семенов Тянь-Шань, Чыңгыз Айтматов жана Алты Азуулу Таажи чокуларына капчыгай аркылуу чыгып барышат. Капчыгайлардын эңкейиши арча, бадал баш болгон бак тарактарга, түркүн гүл жамынган шалбаалары, колоттору жапайы жан жаныбарларга толо.
1: Биринчиде музыка.

0: Первое информационное радио.
1: Биздин радио өз ишин аяктайт. Урматтуу урман, бүгүнкү күн текке кетпей, сизге жагымдуу маанай тартуулат деген ишеничтебиз. Биринчи радио командасы бардык угармандарына ыраазычылык билдирип, түнүңүздүн тынч болосун каалайт.

0: Бишкектен сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Кутман таңыңыздар менен. Кыргызстандын маалымат жартысы болгон биринчи радио өз уктурларын баштайт.
1: Говорит Бишкек. Уважаемые радиослушатели, доброе утро. Биринчи радио, главное радио страны, начинает свое вещание.